Uzbruka Saūdarābijas kuģim, kas pārvadāja militāro aprīkojumu Bābel-Mandeba šaurumā, tā ziņoja hutiešu vadītā ziņu aģentūra Saba. Bābel-Mandeba šaurums savieno sarkano jūru ar Ādenes līci. Caur to pārvadā aptuveni no 10 līdz 15% no pasaules tirdzniecības apjoma un ikdienas miljoniem barelu naftas. Ziemeļkoreja šonakt izšāvusi jūrā ballistisko raķeti, tā paziņojusi Seula. Dienvidkorejas armija paziņoja, ka apmēram ap pulksten 6 jeb pusnaktī pēc Latvijas laika tā konstatējusi, ka Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala palaidusi ballistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru. Arī Japānas aizsardzības ministrija ziņoja, ka Ziemeļkoreja visticamāk izšāvusi jūrā ballistisko raķeti, norādot, ka tas ir otrais šāds gadījums nepilnas nedēļas laikā. Ministrija ziņoja, ka raķete iekritusi jūrā. Rumānijas bruņotie spēki pirmdien iznīcināja divus Gerbera tipa dronus, kas dreifēja Rumānijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Melnajā jūrā netālu no dabas gāzes ieguves projekta Neptun Deep, paziņoja aizsardzības ministrs Radu Miruca. Sprākstvielu neutralizēšanas speciālisti iznīcināja abus bezpilota lidaprātus ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, aptuveni 170 km uz austrumiem no Konstancas pilsētas, netālu no projekta Neptun Deep. Latvijā vakar sākta operācija Vilkatis, kuras mērķis ir vērsties pret nelegālo migrāciju. Tā vakar paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Operācijas īstenošanā galvenokārt iesaistas valsts robežsardze un valsts policija, kā arī nacionālie bruņotie spēki. Operācijas Vilkatis noris ir plānota līdz augusta beigām. Līdz ar operācijas sākumu pusnaktī uz otrdienu Silenes robežas apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi tika atrasts migrantu izrakts tunelis. Pazemes eja atrasta 10 metru attālumā no robežas žoga. Caur šo tuneli zem robežas no Baltkrievijas uz Latviju nelegāli nokļuvuši 15 migranti, kuri visi nodoti izceļošanas valstī. Aizsardzības ministrija piešķirs 100 000 eiro finansējumu Liepājas lidostas uzturētāju uzņēmumam avia sabiedrība Liepāja. Finansējums paredzēts sabiedriskās nozīmes pakalpojumu sniegšanai civil-militārās satarbības jomā, tā vakar lēma valdība. Piešķirtos līdzekļus Liepājas lidostā novirzīs, lai sektora militāro un civil-militāro funkciju izpildi saistītās eksploatācijas izmaksas, tostarp meklēšanas un glābšanas operāciju atbalstu, medicīniskos gaisa pārvadājumus, humānās palīdzības loģistiku un pilotu apmācības lidojumus. Jūnijā eksports uzrādīja straujāko kāpumu šogad un jūnija dati ir pozitīvs signāls Latvijas eksportam, tā vēsta Finanšu ministrija. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem šogad jūnijā Latvijas preču eksporta vērtība sasniedza 1,7 miljārdus eiro, kas bija par teju 19% vairāk nekā pirms gada. Finanšu ministrija uzsver, ka tas ir straujākais eksporta pieaugums šogad. Lielākais ieguldījums kopējā pieaugumā bija mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksportam. Galvenie Latvijas eksporta partneri jūnijā bija Lietuva, Igaunija, Vācija un Lielbritānija. Un vēl par sportu. Latvijas basketbolista Kristapa Pūrziņa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas vienība Golden State Warriors pirmo jaunā sezonas spēli aizvadīs 21. oktobrī, izbraukumā tiekoties ar Los Angeles Lakers. Tā vakar paziņoja NBA. Ar šo vēsti izskan Latvijas radioziņas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Tuvākajā dienaktī mainīgs mākoņu daudzums pūtīs lēns līdz mērenes stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 9,14 metri sekundē. Naktī 8,13 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Krievijas naftas ķīmijas rūpnīca Zapsnib Neftchim Toboļskā Tjumeņas apgabalā pēc dronu uzbrukuma pārtraukusi darbību, tā ziņo aģentūra Reuters. Pēc dronu trieciena pirmdien rūpnīca, kas ir lielākais naftas ķīmijas komplekss Krievijā, ir pārtraukusi darbību uz nenoteiktu laiku, kamēr turpinās bojājumu novērtēšana, tā ziņoja aģentūra. Prezidents Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ovakar paziņoja, ka Ukraina ir iesniegusi ASV sarunu vedējiem priekšlikumus par plānu, kā izbeigt karu ar Maskavu un izteica pieņēmumu, ka Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 krievu un vēl tikpat daudz nākamgada. Tā savā ikvakara video uzrunā sacīja Zelenskis. Kolumbijas rietumos glābēji, karavīri un brīvprātīgie turpina pārmeklēt sabrukušos daudz dzīvokļu namus un biroju ēkas un steidz atrast izdzīvojušos pēc tam, kad pirmdien spēcīgākā zemestrīce valstī pēdējā gadsimta laikā bija prasījusi vismaz 241 cilvēka dzīvību un atstājusi daudzus

0: pajumtes, tā vēsta aģentūra AFP. Pereirā un Kali pilsētās ģimenes nakšņoja parkos, kamēr pēcgrūdienis satricināja cietušās apkaimes, kur veseli kvartāli ir pārvērtušies drupās. Saskaņā ar pašvaldību iestāžu apkopotiem datiem Kolumbijā 7,4 magnitūdu spēcīgā zemestrīcē ievainoti vairāk nekā 1600 cilvēki. Tehnoloģija gigants Meta un sociālais medijs TikTok ir vienojušies pārbaudīt faktu pareizību saturā, kas attiecas uz robežu šķērsošanu uz Spāniju pēc masveida pieplūduma, kad cilvēki no Marokas centās iekļūt Spānijas Ziemeļāfrikas eksklāvā Seutā. Tā paziņoja Eiropas Savienības tehnoloģiju novirziena vadītāja Henna Virkonena. Eksperti norāda, ka dezinformācija sociālajos medijos veicināja pagājušajā mēneša beigās notikušo 72 tūkstošu migrāciju. Migrantu bīstamo masveidu ieplūšanu no Marokas uz Spānijas Ziemeļāfrikas teritoriju. Piemēram, baumas par to, ka Seutas robeža ir atvērta, internetā izplatījās kā liesmas. Turpinām ar norisēm pašu mājās. Dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja šodien uzklausīs ziņojumu par Rail Baltica projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Padziļināto projektu izvērtējumu atbilstoši ministru kabineta uzdevumam veica starptautiskais konsultants Alvarez un Marsal. Tāpat sapulces darba kārtībā iekļauts jautājums par Rail Baltica trases novietojuma variantiem Latvijas centrālajā daļā, kā arī iesaistītās puses pārrunās iespējamo risinājumus Rail Baltica projektu izmaksu samazināšanai. Šodien Liepājā notiks jūras spēku komandiera maiņas ceremonija, kurā līdšinējo jūras spēku komandieri flotiles admirāli Māri Polenecu amatā nomainīs jūras kapteinis Gvido Ļaudups. Jūras kapteinis Ļaudups dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos sāka 1997. Gadā. Dienesta laikā viņš pildīs dažādus virsnieku amatus jūras spēkos, tostarp bijis kuģu komandieris, mīnu kuģu eskadras komandieris un jūras spēku štāba priekšnieks. Tāpat viņš komandējis NATO pirmo patstāvīgo jūras pretmīnu grupu. Šodien Grīvas apkaimē Daugavpilī notiks sociālā dienesta izbraukuma pieņemšana. No pulksten 9 līdz 12 dienesta speciālisti būs pieejami Raiņa centrā komunālajā ielā 2. Savukārt šodien pulksten 16. Jelgavas svētās trīsvienības baznīcas tornī tiks atklāta divu mākslinieku, tēlnieka Matiasa Jansona un gleznotāja Riharda Delvera kopizstāde Līdzsvars. Pēc rīkotāja paustā izstāde Jelgavas svētā Tās trīsvienības baznīcas turnī apvienos tēlniecības formu plastiku ar glezniecību, aicinot skatītāju uz vizuālu un filozofisku dialogu par līdzsvaru starp formu, siluetu un materiālu struktūru. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums Vidzemes piekrastē brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 17,21.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Man jau liekas, ka bērniem patīk šo spēlēt, jo tās tomēr ir figūriņas, un parādīt man kaut vienu bērnu, kuram nepatīk kaut ko bīdīt figūriņas un vēl labāk apspēlēt savu mammu vai tēti.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien, jūs sveicina raidījuma producenti Ieva Zariņa un es Māris Znotiņa pie mikrofona. Tā mēdz būt, ka bērns skatās acīs un melo, lai, piemēram, noslēptu telefonu, neizpildītu mājas darbu, samelotu par pulciņu apmeklējumu vai izvairītos no nepatīkamām sekām. Tāpēc tūlīt skaidrosim, kāpēc bērni melo, kā uz to reaģēt un kā veidot attiecības, kurās bērns jūtas pietiekami droši, lai teiktu patiesību. Un pie mums studijā ir kognitīvu behaviorālās psihoterapijas speciāliste Gunita Kleinberga. Sveiciens arī Limbažu valsts ģimnāzijas sociālai pedagoģei Elīnai Strazdiņai. Labdien, un Elīna būs gatava arī dalīties savā mammas pieredzē. Un attālināts sveiciens uzvedība LV vadītājai, arī pedagoģei Līgai Bērziņai. Labdien, Līga, pārliecināsimies, vai dzirdam jūs.
5: Labdien.
4: Lieliski. Viss kārtībā. Jā, bet nu, vispirms, pirms sākam šo sarunu, kā jūs teiktu, kas ir meli? Kurā brīdī tiešām var teikt, ka bērns melo? Gunita.
5: Domāju, teorētiski vai praktiski?
4: Nu, praktiski.

0: Bet bērns tādā savā, nu, ko vecāki var novēlot, patiesībā diezgan agrīni jau novēlot to, ko mēs saukt par melošanu vai stāstu nepatiesību vai izdomā. Ja? Bet tad droši vien būs savādāk nekā mēs pieaugušie saprotam, ko tad īsti nozīmē meli, ja? Un tas bērniem ir savādāk.
1: Nu, bet tajos trīs gados te varbūt varētu vairāk teikt izdomā vai fantazē nevis melo.
0: Vai arī izmēģina, kā tas būs. Nu, tā kā, kā tas būs, ja es pateikšu šo, un es pasieku, tas varbūt arī tāds uzvedības modelis, ko viņi izmēģina, bet neņemot vērā tādu otru cilvēku domāšanas procesu, bet vairāk izējot no tādas savas pie, nu, tādas savu uzskatu.
1: Tā kā vienā ziņā vecāki pat varētu teikt, o, mans bērns jau tik tālu attīstīts, ka spēj melot.
0: Jā, jau spēj tā kā pateikt to, kā nav, vai pateikt tas, kas varbūt ir bijis savādāk, jo bija tas fantastisks tāds eksperiments, kur bērns atstāja telpā, un viņiem teica, ka viņi nevar aiztikt mantiņu, jā, un tad viņi atnāca apakaļ, un tad prasīja, kurš aiztika, un lielāko daļu viņi teica, ka neaiztika, un tas skatījās, kurš no veidiem, kā reaģē uz meliem, būtu labāks bērni. Ja? Bet, principā, tur viņi arī atklāja, ka diezgan daudz bērniem no agrīna vecuma spēja tā kā pateikt citu veidu informāciju nekā patiesību.
1: Līga, kas tev vēl piebilstams?
2: Jā, es pilnīgi piekrītu Gunitai par to, ka, un arī tev mēru par to, ka attīstība ir saistīta ar, meli ir saistīta ar attīstību, un ja mazi bērni tiešām tikai pasaka, o, es to nedarīju, bet mēs redzam, ka viņa mute ir nosmērēta ar cepumiem, jā, vai rokas vēl lipīgas no saldējuma. Tad vairāk šī tāda vēlme, jo melošana, kas ir saistīta tiešām arī vai nu, lai izvairītos no nepatikšanām, vai arī, lai nesadusmotu vecākus, piemēram, jā, kad pašā sākumā. Bet tādiem komplicētiem meliem, to, ko mēs saprotam, kā meliem, ir vajadzīgas ļoti daudz prasmes. Tā ir spēja saprast arī to, ko vecāki gribētu, tā ir spēja arī uzturēt stāstu, ja? Jo tāpēc, ka samānīties par to, ka tur apēda cepuma ir viens, ja? Bet tajā pašā laikā vecāki pēc 20 minūtēm paprasīs nāc vakariņās, un bērns teiks, es jau paēdu cepumus. Jā, un līdz ar to šis stāsts neusturās, tas stāsts ir arī jau saplīsis, un tālāk tad nākamā vēl ir šī tiešām spēja arī pamanīt, vai vecāki notic, vai vecāki nenotic, jā, tātad līdz ar to, kā vajadzētu melot tā, lai tiešām vecāki mani liktu mierā un iedotu man to telefonu vai iedotu vēl to cepumu, jā, un līdz ar to tad jau vecākajā posmā parādās šī te spēja caur meliem kontrolēt citu cilvēku emocijas, jā, un tajā brīdī, tad, kad bērni aug lielāki, tad arī parādās meli, kas ir vairāk saistīti, tie saņemt šo te piedrības sajūtu, apbrīnu, bet lai nomierinātu vecākus, tas jau tas, ko Gunita arī sāka teikt, pēc tam tajā brīdī, jo vairāk bērni attīsta melus, jo vairāk viņi attīsta arī to domu un ideju, cik būtisks ir godīgums, cik svarīgi ir tomēr izstāstīt lietu līdz galam, un tā jau ir tāda pieaugušo vides veidošana, vai tam bērnam ir iespēja tomēr pateikt, zini, mammo, es samalojos, man tagad sāp vēders, un kopā risinām problēmu, vai arī tie bērni zina, ka tagad sekos nepatikšanas, un man vajadzēs vēl 60 gadus slēpt to informāciju, ka es apēdu to cepumu turzu.
1: Jā, par to mēs noteikti parunāsim, bet tomēr es gribu jautāt, bet pusaudžu vecums ir savā ziņā tāds īpašs šajā stāstā. Jo tad jau tiešām vairāk iespējams tie meli ne tikai vecākiem, bet arī vienaudžiem, saskarsmē ar vienaudžiem.
0: Jā, tur es uzreiz arī teikšu to, ko Līga pieminēja, tas ir viens par tādu pieņemšanu, jā, jo tas, ko dara pusaudži īpaši situācijā, ja viņiem ir tāda grūtāka dzīves situācija, un viņi, piemēram, ir klasē vai vidē, kur viņi ir varbūt krasi atšķirīgāki, tad tas, ko var novērot, kad pusaudzis melos par to savu dzīves situāciju. Jā, bet nevis tāpēc, kad tas ir tā apzināma, bet tāpēc, lai iekļautos vai parādītu to, ka viņš arī, nu, tā kā ir spēj, nu, lai viņi būtu tā, principā, pieņemšana. Un tad otrs, kāpēc arī pusaudži melo, vai kas varētu, es pat teiktu, ir tāda attīstības norma, ir par autonomiju. Ja viņiem nav pietiekama autonomija, jā, tad tas, ko darīs pusauši, tad viņi arī melos. Jā, tas var būt par nākšanu mājās, jā, vai milzīgi varbūt vecāku kontroli.

0: Jā, vai nu, par daudz dažādām lietām, bet ja pusaudze jutīs, ka viņa autonomija ir ietekmēta, tad viņa melos.
1: Nu jā, mēs jau sākam tad šeit arī šo risināt, bet kāpēc melo? Faktiski jau izskanēja par pusaudžiem vairāk varianti un arī par bērniem, par tiem mazajiem bērniem. Kāpēc?
0: Jā, es pat biežāk uzdot nevis jautājumu, kāpēc viņi melo. Jā, bet vairāk par to, kas slēpjas aiz tiem meliem. Jā, kas ir par vajadzību, kas varbūt netiek nodrošināta, vai kas ir tas, ko viņi varbūt mēģina sev pasargāt, vai no kā mēģina izvairīties. Jā, un tad, ja mēs skatāmies nevis, kāpēc tu melo, jā, bet kas ir tas, ko tu mēģini ar to panākt, kas slēpjas aiz tiem meliem, vai kāda ir tā vajadzība, vai nu, tā kā varbūt bailes, jā, tas kā liekas arī vērojot vecāku uzmanību, jā, viņiem ir bailes no tiem sodiem. Jā, vai kaut kādām sakām, un tad tiem meliem ir pilnīgi cita nozīme. Jā, patiesībā bieži vien tas var būt arī par tādu drošību, jā, vai pat attiecību saglabāšanu ar vecākiem. Jā, tāpēc tā prasa, kāpēc nav svarīgs, ja vairāk skatāmies, kas slēpjas aiz tiem meliem.
1: Elīna, jūs tā piekrītoši klausāties un piekrītoši mājat ar galvu.
2: Jā, es ļoti piekrītu gan Līgai, gan Gunitai, un, bet ko es varu piebilst, es ik pa laikam saskaros ar bērnu bailēm, kad viņa līdz galam neizstāsta patiesību, vai viņi melo, jo viņi baidās, kad viņus nepieņems un varbūt viņus vairs nemīlēs. Ja mamma vai tētis dusmos, vai kāds pieaugušies dusmosies, es vairs nebūšu gana labs. Un līdz ar to šeit arī ir šīta lieta par drošības sajūtu, par sarunu ar bērniem, kad pat tad, kad tu izdarīsi kaut ko, kas varbūt man kā vecākam nebūs ērts, vai kas skolotājiem nepatiks, mums ir jānāk kopā jārunā. Šeit ir droša, kā es par savu kabinetu, šeit ir droša vieta, šeit mēs pasēdēsim, kad tu sajūtīsies droši, mēs varēsim par to parunāt un ar tevi viss būs kārtībā. Un kā es kā mamma saviem bērniem saku, mamma mīl tevi arī tad, kad es dusmojos, tad, kad es priecājos, jeb kādās emocijās, kad es esmu.
1: Jā, bet nu ar tiem pusaudžiem runājot, par ko viņi tomēr jūs kā sociālā pedagoģi, nu par ko viņi melo? Par ko viņi saka nepatiesību?
2: Dažreiz viņi aizmūk vai neaiziet uz treniņiem. Dažreiz viņi cenšas kaut ko labāk izveidot par apģērbu, par stilu, par tiem pašiem telefoniem, aksesuāriem, lai varbūt pierunātu vecākus viņiem nopirkt kaut ko labāku. Vai šeit ir tas stāsts par iederēšanos. Un vēl kāpēc pusaudžies es novēroju, kāpēc melo, viņi paši grib sākt regulēt savu dzīvi, noteikt to savu dzīvi un tā kā parādīt, ka viņi ir gatavi uzņemties atbildību par to, nu kā viņi taču lieli jau ir. Es esmu klases audzinātāja, nu jau 8. Klasē, kas būs rudenī un šeit bieži ir, es taču labāk zinu. Un es viņus saprotu, es arī pati atceros sevi šajā laikā, jo man šķita, nu es taču esmu jau liela, es daudz ko no dzīves saprotu un nav vairs tādi laiki, kā agrāk, kad vecāki auga, ir taču citi laiki šobrīd un es gribu darīt tā, es šobrīd zinu labāk.
1: Bet tad nevarētu teikt, ka tas ir tikai slikti, ka meli tas ir tikai un vienīgi slikti.
0: Nē, man liekas, ka... Tas, ko jau mēs darām īpaši par pusaudžiem, lai es, ka tur tiešām ir svarīgi saprast, ka tā būs daļa no attīstības, jā, bet vienā brīdī tas var būt arī signāls par problēmu. Jā, un tur ir diezgan būtiski mēģināt to saprast, jā, jo nu, būsim, man liekas, ka tā realitāte ir tāda, ka nu, mēs visi mēdzam noklusēt patiesību, jā, vai kaut ko nepateikt. Jā. Un tāpat arī pusaudzis viņš mēgs nepateikt par kaut kādiem konfliktiem, jā, par kaut kādām nepatīkamām situācijām, vai varbūt par kaut kādu atgadījumu. Jā. Viņi to nepateiks uzreiz, bet paies kaut kāds mirklis, un ja tās attiecības ar vecāku ir pietiekami drošas, ja tad viņi pasaka, jā, mamma atceries, un tad mirklī, vai tad un tad es izdarīju to un to, vai bija tā un tā, jā, ka tur, nu, tā kā tai pusaudža atsumā, tur tiešām ir ļoti daudz par tādu autonomijas un tas, ko Elīna teica par tādu arī kontroli un kad uzņemšanos atbildīja par tādu savu rīcību, jā, jo vecāki jau reaģē ļoti dažādi.
1: Jā, Līga, nevienmēr tas ir slikti, jo reizēm jau mēs arī pieaugušie, nu, piemēram, nesakām, paskatāmies, oh, tev tā kleitne īpaši, bet sakām, nē, nu vispār tev ir tāda ļoti interesanta kleita.
3: Tā ir ne, un tā kā, cik mēs esam mierinājušas draudzenes pēc frizētavas, kad

0: nē, šī ir tik laba frizūra, un gan jau attauks, un viss ir skaisti, tu esi tik stilīga. Jā, un šeit arī tiešām parādās, ka jau no 7, 8 gadiem uz augšu bērni, parasti no vecākiem un no citiem pieaugušajiem, iemācās arī tos baltos melus, kad ir ka melot par to, lai. Par kādām lietām, lai sargātu otra cilvēka jūtas, sargātu otra cilvēka emocijas. Jā. Un tad, protams, arī šie tie paši pieklājības meli, viņi iemācās, lai nesāpinātu vecmāmiņu, pateikt, paldies, ļoti skaista kraikasīte, lai gan viņš jau saņem 7. gadu pēc kārtas Ziemassvētkos kraikasīte, jā, un pateikt vecmāmiņai, paldies, man ļoti, ļoti garšo tava zupa. Tā kā bērni, jūs zināt, cik daudz Latvijā cilvēki joprojām izēd tukšus šķīvjus, lai arī tā spīdētu saulē. Jā. Tie taču arī ir meli, bet veselas paaudzes turpina to darīt. Jā. Un tad jā, arī, lai bērni bieži vien arī sāk melot, lai no kaut ko atteiktos. Piemēram, es negribu to ābolu ēst un atdot labākajai draudzenei, vai es negribu iet šajā ceļojumā. Jā, tā kā tā bērnu pasaule paliek ļoti sarežģīta un ļoti niansēta, un paldies Dievam, ka tā tas arī notiek.
1: Gunīte,
2: Jā,
1: jā, gribējāt piebilst.
2: es gribēju papildināt tīri par to, kā pieaugušais arī, nu, tā kā kaut kādā ziņā iemāca bērniem, ka kaut kādās situācijās mali, nu, ir tāda tā kā norma, piemēram, ir tas pats, ko mēs skatāmies vecāku bērnu attiecībā, tāda manipulējošie meli, ja? Ja tu neēdīsi dārzeņus, tu neizaugs liels, ja? Vai arī, nu, kaut kāda kultūras vai tradīcijas meli, ja? Nu, tā kā Ziemassvētku vecīs nes dāvanas, ja? Vai tur zobu feja atnes to un to, ja? Un tāpēc tev ir jāuzvedās labi, nu, tāds arī tāds, kultūrās, bet tāpat laikā arī tāds ar uzvedību, nu, tā kā manipulējošs vai kaut kā ietekmējošs. Un tad arī tādi meli, kuri ir vairāk tādi mierinošie, ja, kur mēs redzam, ka bērns, nezinu, ir ļoti, viņam ir kaut kas sāpīgs, vai ir, piemēram, saskāries ar tādu smagu slimību, vai vispār, nu, ir grūti, un mēs sakām, viss būs labi. Ja, ne tikai bērniem, bet mēs arī pieaugušiem to sakam, ja, ka būs jau labi. Ja. Un man liekas, ka tie ir tādi ļoti ierasti meli, ko mēs arī paši pieaugušie ikdienā lietojam. Ja. Un tad bērns jau to dzird. Ja. Un vienā brīdī viņi pasaka, ka Ziemassvētku vecīs jau nemaz nav. Ja. Un tad es redzu, ka mamma ir tā, vai tētis ir tā zobu feja, ja, kas klusām iezogās un kaut ko izdara.
1: Bet tas veicina lielāku bērnu melošanu, ka viņš šo redz, dzird, saprot, piefiksē.
2: Nu, es domāju, ka tas ir droši vien tāds jautājums, kā mēs to paskaidrojam. Ja mēs skaidrojam tādā kultūras kontekstā vai tradīcija kontekstā, tad viņi to saprot, un tas var pārēt tiešām no tādas tradīcijas un burvīgas lietas, ja, lai mirklī, nu, kad tad mirklī, ka bērns saprot, ka nav tāda Ziemassvētku vecīša, ir Ziemassvētku vecīša, es zinu, ka daudz cilvēku šobrīd sašutīs, ja ir, okay, ja, bet, nu, kad tas ir, mēs, kā mēs to paskaidrojam, ja, bet tie meli, ka, piemēram, nu, ja tu neēdīsi dārzeņus, tu neizaugsi, ja, nu, viņi jau to diezgan ātri saprot, un tad jau arī var mācīties to darīt.
1: Nu jā, bet Līga, bet vai tas veicina bērnus biežāk melot? Šie, nu, kā mēs sakām, baltie meli, kas nemaz it kā nav meli.
0: Es piekrītu Gunitai, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā izskaidro pieaugušie. Ja? Jo, piemēram, jūs varat aprunāties ar akvaparka biļešu tirgotājiem dzelzceļa kasēs, cik daudz vecāki māca bērniem melot par vecumu, lai dabūtu bezmaksas biļeti vai lētāku biļeti. Ja? Un šajā brīdī tas lielais jautājums ir par to, ka hei, kā pieaugušie māca, tā kā tev ir jābūt godīgam, bet tajā pašā laikā viņi paši tādi nav, ja? Un bērni ļoti apjūg, vai piemēram, vecāki ļoti labi izturas pret viesiem, un tad tajā brīdī, tā kā durvis aizveras ciet, tad vecāki no visa spēka sāka aprunāt viņus, cik viņi nepieklājīgi izēda visu mūsu leduskapi, ja? Un tam līdzīgi. Un tas lielais konflikts sākas tajā brīdī, ja bērniem pašiem ir jāizdara secinājumi par to, kā strādā pasaule. Ja? Un šajā brīdī, ja vecāki paskaidro, zini, kā mums nav naudas, ja? Mums tiešām nav naudas, un tā ir vienīgā iespēja, vai nu aiziet uz to pasākumu, vai neaiziet uz to pasākumu. Un kā, jā, es redzu, ka tu esi apjucis par to, ka mēs tā runājam. Un ir lietas, kuras mēs arī nepasakām citiem. Jā, jo problēma jau nav tajā pašā faktā, ka pieaugušies kaut kur samānās, jo ir pētījumi, kas rāda, ka pieaugušie melo vismaz 2 reizes dienā.

0: Un es ceru, ka ne vairāk. Es nezinu, jā. Un arī tur noslēpumus. Jā, mēs arī ļoti daudz lietas nepasakām, bet lielais jautājums ir tajā, kā mēs to skaidrojam pasaulē, kādus secinājumus izdara bērni par mums. Un vai viņi mums uzticās, vai viņi pēc tam redz mūs kā drošos pieaugušos, vai tā viņu pasaule sāk šķobīties, un viņiem tajā 7, 11, 16 gadu vecumā ir tā sajūta, ka viņiem ir tā pasaule jāsāk turēt uz saviem pleciem.
1: Jā, bet jūs, Gunita, teicāt, nu labi, šie tie baltie meli, bet ir arī tie citi meli, nu, kuri jau tad tiešām ir meli un kurus nevarētu tolerēt.
2: Es gribēju teikt, ko nozīmē nevarētu tolerēt. Jā, ka tas atkal būs droši vien par tādu vecāku izpratni, un droši vien vecākam jāuzdod jautājums, kas ir tas, kā es reaģēšu uz to, tad, kad es atklāšu, ka bērns melo. Jā? Vai ja es sapratīšu to, ka es ļoti sākšu dusmoties, protams, es pirmais pateiktu, ka vecākiem ir jāpadomā, kas ir mans priekšstats par meliem un kā varbūt ir mans, kā es esmu audzināts saistībā ar meliem. Un tad mirklī, kad es atklāju, ka bērns ir melojis, ja, vai es tagad sāku dusmīgi, ja, uz to reaģēt, ja, un tur teikt par to, ka tas vispār nav pieņemami un kā tu vispār atļaujies un melo slikti cilvēki. Nu, tur, nu, tad vēstu tādu morālo un uzliekam virsū bērnam, vai mēs tagad apstājamies stop, jā, un tad uzdodam, kas ir tas, kas ir noticis, jā, un tad atdalām divas lietas, tā kā to lietu, kad bērns ir melojis un par ko viņš ir melojis, un no bērna personības, jā, kad viņas nedrīkstās sapludināt kopā, un tad mēs varam izvēlēties, mēs tā kā sakam, ok, man šis, nu, ir nepatīkami varbūt, bet es varu saprast, ka tu samelojies, jā, bet ņemot vērā tavu uzvedību, man vajadzēs izdarīt tā kā šādas sekas pieņemt, jā, kad rekur būs tev tāda rīcība, ko es gribēšu, lai tu izdari saistībā ar to, ko, nu, kas ir bijis tas man. Vai arī otrs, arī reizēm vecāki var padomāt, tas sots nemaz nav tik bieži vajadzīgs reizēm, pasakot, ka man ir prieks, ka mēs varējām aprunāties, un es redzu, ka tu nožēlo un ka tu biji godīgs un tiešām atklājies, ka reizēm tomēr būtu daudz pozitīvāks efekts nekā sots.
1: Nu, tā vairāk tāda teorija. Tiešām gribu aicināt arī klausītājus padalīties ar saviem stāstiem. Varbūt arī esat saskārušies ar to, ka, piemēram, jūsu bērni melo, varbūt atceraties no savas bērnības, nu, ka tiešām tā ir gadījies samelot un ka varbūt par to nāks vēl ilgus gadus domāt. Bet Elīna, trīs bērni un jūs teicāt, nu, ka mamma esat saskārusies ar meliem, ar bērnu meliem, vai ne?
3: Jā, protams, es pieļauju, ka lielākā daļa vecāki saskarās ar meliem un paldies Dievam, man šī te melošana arī ir bijusi tāda saistībā ar kādu pulciņu neapmeklēšanu vai, piemēram, par tiem pašiem man nav mājas darbi, bet izrādās, ka meitai ir mājas darbs, bet viņa ir aizmirsusi izpildīt un vakars jau ir pulkstenis 10 un mums ir jādodās gulēt. Un šeit arī ir tas stāsts, kad viņa negrib būt tā sliktā šobrīd un apbēdināt to mammu. Un šeit ir, jā, ļoti liela nozīme, kā mēs vecāki tieši tajā brīdī reaģējam uz tiem vecāki meli, uz tiem bērnu meliem. Jā.
1: Bet vispirms vai vienmēr var noķert? Ka jā, melo, nu, ka tā nav patiesība. Es, starp citu, gatavoties šim raidījumam, arī tur paskatījos, tur pat ir tādi, nu, ieteikumi, kā tur bērns tur liek plaukstu mutē priekšā vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad jūs varat saprast, ka tomēr tā nav taisnība. Vai arī vienkārši, protams, ir tā mammas intuīcija, un tu saproti, nu, nav tā taisnība.
3: Viens, protams, ir mammas intuīcija, tad, protams, ir šīta ķermeņa valoda, kad novērš skatienu, vai jūt, kad bērniņš sāk nervozēt, bet, nu, diemžēl, kad ir šīta pieredze vairāk kārt, kaut vai tie ir tādi nelieli meli, es vienkārši pēc tam sāku pārbaudīt kaut kādas lietas, un pa vidu veicot sarunu ar šo te bērnu, kad, lai mamīte atgrieztos ticība, es vienkārši skolotāju pajautāšu, vai tu biji, jo es zinu, kad, piemēram, tajā pulciņā tu attīsti savu talantu, un meitiņa, es tevi mīlu, un man ir ļoti svarīgi, ka tu attīsti šo te talantu, un ej, un tu pēc tam vienmēr pati esi priecīga. Vienkārši pasaki man, ka šodien, jā, man tiešām negribējās iet, un tāpēc tu neaizgāji. Bet lūdzu, pasaki man taisnību, lai pirmkārt es zinu, ka tu esi drošībā.
1: Nu, vispirms tomēr vēl precizējumu par to ķermeņu valodu, Līga, ko jūs sakāt. Var nojaust

0: Kam melo?
1: Jā, tur ir interesanti, jo šeit ķermeņa valoda tomēr ir ļoti lielā mērā korelē ar vecāku reakciju. Jo vecākiem būs smagāka reakcija, asāka reakcija pret meliem, jo bērni labāk iemācīsies melot. Jā, un līdz ar to šajā brīdī lielais jautājums ir tajā brīdī, tā kā vecāki pieķer bērnu melos, ir nevis uzdošos jautājumus, tā kā tu man meloji, jā, un tā kā tagad izstāsti visu patiesību, jā, un tad šajā brīdī bērns ir spiests ieiet iekšā šajā cilpā, un kā jūs zinat, spriedzē bērnu pieaugušie ļoti ātri mācās, arī mācās melot, jā, ka, un līdz ar to šajā brīdī ir daudz svarīgāk vecākiem nedaudz atkāpties, atpakaļ paregulēt savas emocijas, jā, ka ja vecāks nāk visu bērnam un tagad stāsti visu tagad patiesību, jā, tagad kas tur īsti bija, jā, un mēs dzirdam, ka vecāks paaugstina balsi un paliek bez elpas, jā, tad bērns būs spiests atkāpties savos melos, jā, un līdz ar to vairāk būtu šajā brīdī, ka vecāki redz, ka bērns melo, paskatīties, kā mēs varētu šim jautājumam pieiet no otras puses. Tā kā, piemēram, izstāsti, kā izskatījās tava šodiena. Izstāsti, ko tu šodien izdarīji, izstāsti, kas tev šodien neizdevās līdz galam, ja, kur tu biji ļoti satraukts. Un tad pamazām cilpa pa cilpai nonākt atpakaļ pie šī ļoti, ļoti sāpīgā jautājuma. Un arī pajautāt sev, ka ja jūs kā pieaugušie nonākat pie tā lielā jautājuma, kāpēc jums tik svarīgi ir pieķert bērnu melos? Kāpēc jums ir svarīgi no bērna dabūt ārā, jā, es meloju? Ko jūs ar to iegūsiet? Ko jūs pēc tam tālāk ar to darīsiet šo informāciju?
0: Nu, Gunita, tad tā mierīgi uz to reaģēt?
2: Es vienmēr saku, izregulēts pieaugušais nevar neko bērnam iemācīt. Un pieaugušajam, lai vispār sarunātos ar bērnu, ir jābūt pietiekami mierīgam. Ja? Un to, protams, reizēm ir ārkārtīgi grūti izdarīt situācijās, ka mēs esam atklājuši, kad viens ir varbūt tādi mazāki meli, ja tur neaizgājuši treniņi, ja? Bet kad bērni ir, nu, tā kā varbūt ilgstoši kaut ko slēpuši vai melojuši, vai, nu, tā kā tur ir tāds, vai pat arī jau kāds tiešām problēmas sākušās saistībā, nezinu, tur smēķēšanu vai alkohola lietošanu, ja? Vai tādu kompāniju, nu, tad reizēm tas, kas notiek, kad vecāki ir tik sašutuši, ka viņiem gribas to problēmu un to situāciju uzreiz risināt. Jā? Un tad bieži vien tiešām aizmirst to, ka jo uzvilktāks vai dusmīgāks vai neapmierināks es kā vecāks esmu, es nevienā mirklī ar bērnu nu, nespēšu normāli parunāt. Jā? Un tas ir tas, ko es arī bieži vien saku, man liekas, ka ir ļoti svarīgi saprast, kas tad bērnam traucē pateikt patiesību. Ja, kas ir tas, nu, kad viens ir tā vecuma attīstība, kad viņi var melot, bet tādiem, nu, varbūt tādiem lielākiem meliem vai ilgstošiem meliem, patiesībā es uzdodu sev kā vecāks jautājums, kas manam bērnam ir traucējis pateikt patiesību, ja, kas ir tas, no kā viņš baidās, ja, vai kas ir tas, no kā viņš mēģina izvairīties, ja, vai varbūt, ka es kā vecāks tomēr reaģēju ne tā, kas bērnam būtu vajadzīgs, ja viņš grib pieņemšanu, bet viņš zina, ja es neiešu uz to mūzikas skolu, ja, vecāks būs ļoti vīlies manī, ja, kad varbūt ģimenes vispār tāda vērtība ir izglītība, ja, un man ir jādara viss iespējamais, lai sasniegtu kaut kādu izglītību, un es pat nevaru iedomāties pateikt, ka man kaut kas nepatīk, ja, un tad es mēģinu kaut kā no tā izvairīties, ja, un tad, kad to atklāju, es pat nevaru to pateikt, jo man ir ļoti liels bailes vai kauns vai nedrošība, un tad tur sākās nākamā problēma, ja, jo tas, kas notiek tanī mirklī, kad bērns klusē, ja, tad vecākam atkal ir, ko tu klusē, ja, nu tagad saki kaut ko, ja, vai nu tagad viņa uztais vēl no šī tāda liela problēma, bet tad, kad mums ir kauns vai neērti, ir ārkārtīgi grūti pateikt kaut ko.
0: Jā, Elīna.
3: Šeit, manuprāt, tieši runājam par skolas dzīvi, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī vecākam tiešām neizspiest to visu sulu no bērna, jo manā pieredzē arī ir bijuši vairāki gadījumi, kur bērns ir tiešām ļoti gudrs, viņam ir ļoti daudz talantu, un vecākiem ir ļoti augstas ekspektācijas, ka viņš tagad mācīsies uz izcilām atzīmēm. Viņš dosies uz trīs pulciņiem, uz divām tur mākslas mūzikas skolām, un vēl viņam būs papildi kaut kādas apmācības. Un bērns, jā, noteiktu laiku viņš šo te var tolerēt, bet pēc tam viņš izdeg. Un viņš jūtās, ka viņš nevienu tā kā nevar vairs, nu viņš nedrīkst nevienu pievilt. Un tad viņš cenšas tā kā jau izdzīvot, un tad kaut kādā brīdī viņš sabrūk. Man ir divi gadījumi, kad manā kabinetā bērns jaunietis jau vairāk uz 7.

0: to sabrūk, un viņš nezina vairs, ko darīt. Viņam pilnīgi jau trauksme acīs, un es saprotu, ka ģimenē viņš to nav varējis izrunāt. Un tad jau es pieslēdzos un cenšos.
1: Jā, papildinot nedaudz, tikko arī atceros, ka viena lieta, ko arī pusauģi mēdz slēpt vai pateikt, ir savu emocionālo stāvokli. Mm-hmm. Jā, arī tanī mirklī, piemēram, ka jaunieši graizās vai viņiem ir ļoti smagi emocionāli vientuļi vai ir tādas depresijas vai tādas, viņi to slēp, ja vecāki ir reaģējis ļoti emocionāli uz to. Nu, tā kā, piemēram, ja viņi ir pamanījuši, ka jaunietis mēdz sev iegriezt, jā, un tad tur ir varbūt vairāk tā ārpās, kad es esmu slikta, ja es kaut ko neizdarīju. Ja? Kad patiesībā tāds vēl viens emocionālais sloks tiek uzlikts bērnam virsū, tad arī tas, ko izdarīs bērns, lai tā kā neiedot vecākiem vēl tādu emocionālu smagumu, tad viņi tā, ka slēp savas problēmas, ja vecāki to ir pauduši tādā veidā.
2: Nu, slēpi un melotās, tomēr ir divas dažādas lietas.
1: Nu, nosacīti, lai paslēptu to, kad es kaut ko daru, tur vienalga ir jāsaprot, okay, šito es nevaru rādīt vecākiem, jā, viņi darīs to un to un to. Tas ir arī līdzīgi jautājums, kā mēs to nosaucam, jā, baltie meli, jā, meli vai slēpšana, jā, vai, kad man liekas, ka tas ir tikai termiņa jautājums, bet tā būtība, runājot par bērniem un pusaudžiem, tomēr ir viena, jā, kad jautājums, cik viņi jūtas droši attiecībās, cik tas ir par attīstību, jā, vai, un cik tas ir par to, ka viņiem kaut kas ļoti pietrūkst.
2: Mm-hmm. Elīna vai Līga, ir kāds papildinājums šeit?
0: Jā.
2: Slēpi, melo?
0: Šeit ir, jā, melošana un slēpšana, vai arī es neizstāstu līdz galam. Tas ir, tur var būt dažādas atšķirības, jo bieži vien arī tie paši pusaudži, viņi pat, nevis viņi melo, bet viņi negrib līdz galam izstāstīt kaut kādas lietas, jo savā ziņā viņi grib pasargāt savus vecākus, varbūt no vilšanās vai no kaut kādām lietām, ko viņi paši nav gatavi tajā brīdī risināt.
1: No, tā viņi arī var pateikt, ka es biju ar draugiem, ja?
0: Jā, jā.
1: Tu jau neprasi ar kādiem
0: jā,
1: draugiem.
0: Jā, viņš jau nemelo.
1: Tā kā viņš nemelo,
0: jā? Jā, bet, viņš neizstāsta līdz galam.
3: Līga. Un arī tiešām ir vērts un vajag bērniem, jauniešiem mācīt sociāli akceptējamus melus. Piemēram, mums bija arī gadījums tieši saskaršanās treniņa grupā, kur mēs jauniešiem mācījām melot, ko teikt, ja tev piedāvā alkoholu. Un pēc tam mums izstāstīja, jaunietis atgriezās un teica, ka viņiem bija ballīte nedēļas nogalē, un tā kā jaunieši gatavojās nepilngadīgi, 15-gadīgi gatavojās jau korķēt vaļā pudeles, un viens arī no jauniešiem pateica, ka tā kā samaloja, ka aiziniet, kā man no šī tāda raņķināka vēmiens. Un uzreiz otrs jaunietis aiziniet, kā vispārībā jā, man mamma sajūtīs elpu un viņa mani mājās nositīs. Un trešais atkal pievienojās un viņiem beigās sanāca viss vakars bez alkohola. Jā, vai piemēram arī pateikt viņiem, ka man no dūmiem uzreiz sākas klepus, ja viņiem piedāvā cigaretes, jā, jo viņiem jau nepatīk pašiem. Viņiem vienkārši ir svarīgi būt piederīgiem, jā, vai arī šajā brīdī, ja vienauģis saņem spiedienu pievienoties bīstamai grupai, ja kā pateikt, ai, mani tūlītās, mani vecāki gaida, jūs zinat, kāda man mamma ir vispārībā, ja, kad, un es tiešām to negribu, es neesmu tam gatavs, ja, un man ir kaut kur jāsteidzas līdz ar to tiešām paralēli šai te nemelošanas pasaulē, mums ir jāmāca bērniem šos te drošības signālus, lai viņi spētu pretoties vienauģu spiedienam, bīstamām situācijām un arī sevi droši izvest ārā no riskantām situācijām, kuras ir aizgājušas stipri par tālu. Un tas, ko mēs arī redzam, jaunieši ļoti labprāt mācās viens no otra, jo viņiem vienkārši nav vārdu. Un viņi, ja viņiem nav vārdu, ja viņiem nav formulu, viņi var sevi pakļaut bīstamām situācijām, kur pēc tam visa grupa nožēlo izdarīto, nožēlo, cik tālu viņi ir aizgājuši savā uzvedībā, ja tāpat tās arī tā kā neejam uz ballīti drupās. Pasēžam te patās parkā, paskatieties skaista dienā un te ir silts. Un mums tā kā nevajag nekur līst nekādos pagrabos.
2: Jā, es atgādinu mūsu klausītājiem, tad šodien pie mums ģimenes studijā ir uzvedība LV vadītāja, arī pedagoģa Līga Bērziņa, pie mums arī kognitīva behaviorālās psihoterapijas speciālisti Gunita Kleinberga un Limbažu valsts ģimnāzijas sociālā

0: pedagoģi Elīna Strazdiņa, un mēs mēģinām šodien saprast, kā tad ir ar tiem bērniem un melošanu, kas ir labi un kas tomēr nē.
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
0: Un paldies klausītājiem, kuri arī mums palīdz risināt šo sarunu. Valdis raksta, man ir 2 replikas šīs dienas kontekstā. Latviešu valodā ir lielisks vārds mānīties. Manuprāt, to varētu piemērot tiem meliem, kurus lieto mazie bērni. Un otrs punkts ir par ģimenes sadarbības otru pusi. Šobrīd apspriežam bērnu melošanu, un šajā sakarā man ir retorisks jautājums. Vecāki nemelo? Manuprāt, ļoti būtisks aspekts, kāpēc ģimenē melo, ir tāpēc, ka melo visi, arī pieaugušie. Un jo mazāk melos pieaugušie, jo mazāk melos bērni. Nu, šo jau mēs izstāstījām, vai ne? Ka tā, protams, ir. Bet mānīties... Nu, tas tāds vieglāks vārds, tas neskan tik traki.
2: Vai mēs vienkārši viņu mīkstinam ar šo vārdu mānīties?
3: Jā, jā. Es arī domāju, ka ja mēs lietu nosaucam kādā mīkstākā formā, tas nenozīmē to, ka viņa ir jaukāka. Jā. Bet man liekas, ka ir mums svarīgi apzināties to, ka nu, cilvēki melos. Jā, un cilvēki noklusēs patiesību, jā. Tas, kā arī Līga minēja par to, ka ir arī, nu, tomēr tādās sociālās situācijas reizē mēs jau varam arī pasargāt kaut ko, pasakot savādāk nekā tas ir, jā. Un vienkārši jāsaprot, man liekas, ka ir tas konteksts un tas veids, kā tas notiek.
0: Daina mums raksta, vai par meliem var uzskatīt arī stāsta izstāstīšanu tikai daļēji, slēpjot atsevišķi detaļas no pieredzes. 5-gadniekam varu pateikt, ka melo, kad stāstot sāk smaidīt, bet kad sadusmojas, ja es to esmu pamanījusi. Un tajos brīžos nezinu, vai labāk nereaģēt uz to un neatklāt, lai neizraisītu bērna dusmas.
2: Manuprāt, šeit varētu mazliet nogaidīt, nu, ja jūt, ka šis te bērns, viņam rodās dusmas, un mēs zinām, ka, ja bērns ir spēcīgās emocijās, viņš nespēja loģiski uzreiz varbūt rēģēt, atbildēt, izstāstīt, šeit varbūt var nogaidīt, vai, piemēram, pēcpusdienā pie tēs, tas es vēlreiz atgriezties pie šīs te sarunas, kad bērns jau ir mazliet atgājis nos no tās situācijas.
3: Arī otrs variants, ko es parasti saku, kad ļoti svarīgi atcerēties, ka dusmas ir ļoti labs rādītājs vecākiem. Jo parasti, ja tad nemeklē, ka bērns sāk dusmoties, viņš pauž vai nu kaut kādā ziņā robežas tiek pārkāpts, vai nu kāda no bērna vajadzībām netiek ievērota. Ja? Un tad, ja bērns ir samelojis un vecāks saka, ok, es redzu, ka šis ir noticis un bērns sāk dusmoties, tad es skatītos vēlreiz atgriežoties par to, ko mēs jau sākumā runājam, kas tad ir tas, ko bērns nevis par meliem, bet kas bija tā vajadzība. Ja? Kas nācās, kad bērnam šobrīd ir, ja? Un varbūt, ka tas ir tikai tāds uzvedības, sakal, tas mēģinājums paskatīties no tāds attīstības viedokļa, ka tas ir tāds attīstības jautājums, un mēs varam to mierīgi uztvert, nu, ka tajā neplika, viņš tagad man sāks melot, un tagad visu laiku melos, un man tas ir jāizdzen ārā, lai tas nekad vairs neatkārtotos.
0: Nu, reizēm tā uzskata, un tad jau tā, lai neatkārtotos, tad seko sodīšana.
3: Jā. Un bieži vien ļoti bārga, un kas atkal veicina vēl vairāk bērniem neusticēties, un tas sabojā attiecības, jā. Un ja mēs skatāmies no Marta Meo konteksta, kad bērns vislabāk stāstīs vai būs droši attiecībās, tad ja attiecības ir labas, jā. Bet ja attiecības būs pilns ar sodiem un negatīvo, nu, bērns slēps, melos, un tā tas smuk attīstīsies.
0: Nesodīt, Līga?
4: Es paturpināšu arī no Valde šo te tēzi par pieaugušajiem un arī Gunitas tēzi tieši par šo drošo vidi. Ja jau, piemēram, iedomājieties, ka pieaugušais, viņš uzsāk jaunu darba vietu un viņš aizguļas pirmajā dienā. Iedomājieties, tu nāc uz darbu un tu jau kavē. Un tas ir noticis pilnīgi netīšām satraukuma dēļ, cilvēks nav varējis aizmigt visu nakti, un nu, ko viņš, kā viņš izskatīsies, ja viņš pateiks, piedodiet kolēģi, es aizgulējos, jā, un protams, šajā brīdī visticamāk pieaugušais izdomās vai nu sastrēgumu, vai nu autoavāriju. Es nezinu, vai nu, mašīna saplīsusi. Es nezinu, ko pieaugušie izdomā šajā brīdī. Jā, bet, piemēram, ja šis pieaugušais ir nostrādājis šajā darba vietā jau 2-3 gadus, un viņš ir sevi pierādījis kā labs eksperts, uz ko var paļauties, tad, protams, viņš arī var atklāti pateikt, hei, es aizgulējos, piedodiet. Bet viņš to var izdarīt tikai tajā vidē, kurā te viņam pēc tam neteiks, hei, tagad atstrādā nākamo dienu, mēs visi tā kā paļāvāmies.

0: tevi, un ko tu tagad mēs esam visi vīlušies. Un es domāju, ka tas ir tas, kas ir gan pieaugušo, gan bērnu pasaulē. Mēs daudz runājam par meliem, un mēs esam ļoti orientēti pieķert cilvēkus melos, bet mēs ļoti maz runājam par godīgumu. Kā mēs atbalstam bērnu, kurš pasaka, hei, man bija slinkums, un es neizpildīju mājas darbu, vai šajā brīdī mēs tā kā bērnam metamies virsū, cik es reizes tev esmu teicis, vai mēs pasakām paldies tev par godīgumu, tagad visi kopā palīdzēsim un izdarīsim šo, ja? Vai mēs varam bērnam arī pateikt, ka zini, kā es ļoti novērtēju to, es varu iedomāties, cik tev grūti bija izstāstīt, kā šī situācija patiesībā notika, ja? Un atkal tas ir par to, vai mēs kā pieaugušie, kā darba kolēģi vai arī kā bērni, bērnu vecāki vai arī kā krustvecāki, jūs zināt, vai arī kā vecvecāki, ja, un tāpēc, ka, protams, ļoti bieži tieši apkārtējie zina, kā bērnus vislabāk audzināt, ja. Vai mēs spējam savaldīt šo pirmo reakciju un arī pamanīt un uzslavēt šīs bērna mazās pazīmes. Paldies, ka tu uzticies, paldies, ka tu biji tik drosmīgs un nenoslēpi visu. Paldies, ka tu pateici, ka tu kļūdījies un mēs atrisināsim to kopā. Tu vienmēr vari nākt pie manis, lai cik lielas nepatikšanas būtu un zini, ka mēs risināsim to kopā. Mēs būsim tavā pusē un mēs iesim šo ceļu kopā.
1: Nu, faktiski tas ir stāsts par to, kā mudināt bērnu teikt patiesību, vai ne?
2: Jā, mēs pilnīgi Līgai varu pievienoties, es arī tīri no tādas savas pieredzes kā māma, tanī mirklī, kad bērns ir atnācis un pateiks, ej, māma, atceries, bija tāda situācija, kad es nepateicu patiesību, ja es tur samanu viņš pastāstu, es saku, superīgi, paldies, ka tu šito man pastāsti, man bija tik svarīgi, ka tu šito izdarīji, un tā tas, nu, tā kā no reiz arī notiek ar vien vairāk, jā, un man liekas, ka tas ir tik būtiski, nu, tā kā vecākiem, es kaut kā gribu lietot vārdu neieciklēties uz to, ka man ir jāpierāda, ka viņš melo, kad man ir taisnība, un tā tas aiziet. Plus, es vēl gribu pieminēt, man liekas, ka ir ļoti svarīgi arī tanī mirklī atceramies, ka reizēm bērni var arī kaut ko pavisam aizmirst. Jā, un te man nāk prātā tāds mans dēls pēdējā situācija, kur mēs bijām laukos, un es viņam saku, ka viņam jāiznes bioloģiskā atkritumi un tā, un viņš man saka, nē, ka viņš viss ir izdarījis, viss ir kārtībā, es atbraucu mājās, skatos, nē, ir izdarīts, bioloģiskā ir iznes, bet nav vāciņš, jā, un es pie viņa eju un saku, klau, kur ir vāciņš, viņš saka, nē, nu tur bija. Un tad zinot tā viņa skrējienu un tādu aktivitāti un tā, es pilnīgi saprotu, ka viņš visticamāk ir automātiski viņas slits kaut kādā maisiņā un ar visu to vāciņu iznes ārā, un viņš saka, bet mam, es tiešām zinu, kad viņš tur bija, es saku, ok, labi, un tad es attiecīgi nogāju lejā, ja, kad viņš tur bija, un es viņam visam, nu tā kā parādu to vāciņu, viņš saka, a, kur tu viņu atradi? Es saku, nu, kad viņš bija, es saku, ak, Dievs, tā arī mēdz būt, es pilnīgi to nepiefiksēju. Ja, un tad ir tas piedod, ja? Nu, un tas, man liekas, ir tas, ja es kā pieaugušais saprotu to ķēdīt, kā tas var būt, es nemēģinu tagad pierādīt, nē, tev nav tu man tagad melo vai kā, bet saprast, ja, un parādīt pilnīgi no tāds citas skatu punkta, ja, un tas, man liekas, ir vairāk, ja.
1: Jā, Elīna.
3: Jā, es pilnībā arī piekrītu, un manuprāt, arī šie te mazie paldies, it sevišķi, ja bērns ir kādu laiku jau, nu, nevis mēs pieķeram, bet mēs novērojam, kad viņš melo, tad ar šiem te mazajiem paldies, ka mēs redzam, ka šoreiz bērns izstāstīja taisnību vai ka viņš atklājās kaut ko pateica vairāk nekā parasti, tad ar šiem mazajiem paldies mēs būvējam to ceļu atkal uz uzticēšanos un bērnam parādam, kad ir droši pateikt, ka bija slinkums vai es tiešām šoreiz negribēju un es gribēju ar tiem draugiem iziet šodien. Tas kā mazas kāpnītas, mēs atkal atjaunojam to uzticēšanos.
1: Es vēl gatavojoties izlasīju arī šādu metodu, kas varbūt varētu noderēt vecākiem. Dodiet iespēju bērnam pašam pastāstīt taisnību. Ar lielākajiem bērniem var darboties metodu, kad sakām, man te ir viens, nu, apmēram 5-15 minūšu darbiņš. Kad atgriezīšos, es tev pajautāšu šo vēlreiz. Varbūt tu būs pārdomājis un gribēs man pastāstīt kaut ko citu. Nekā atbildēja pirmo reizi. Var jau būt, ka nomierinās abi.
3: Mm-hmm.
1: Un tad arī
3: vienkārši patiesība iztāst. Pārdomām.
1: Mm-hmm. Dainas, ar citu, tev tādu papildinājumu savām stāstām ir izstāstījusi. Viņa saka, gribu pastāstīt to konkrēto situāciju. Par piecgadnieku bija stāsts. Un tātad mans piecgadnieks diendus laikā pa kluso ieslēdz televizoru un skatījās multens. Vecmāmu un tēc arī to novēroja, ļāva un pastāstīja man un

0: Visi izlikāmies, ka nezinām. Vakarā saka man, ka grib paskatīties televizoru, jo nav jau daudz skatījies. Un tad sāk smaidīt, kas ir pazīme, ka nestāst patiesību, bet es gribēju, lai uzticas, tāpēc negribēju, lai jūtas pieķerts.
1: Nu, mēs paldies par tādu papildinājumu. Man liekas, ka te ir tādas vairākas lietas, kas notiek. Viens ir tas, ko es dzirdu, ka piecgadniekam ir jāiet gulēt, bet viņi nevar aiziet gulēt. Jā, līdz ar to tas, ko mēs varam novērot, ka varbūt, ka viņai nemaz nav vajadzīgs tas gulētiešanas laiks, jā, un ka varbūt, ka tai gulētiešanas laikā varbūt kāda cita aktivitāte, bet tas, ko tas bērns var izdarīt, jā, vai izdomāt, ir paskatīties multeri. Nu, es, protams, šeit fantazēju, jā, bet tas, ko es pilnīgi noteikti dzirdu, ka viņa nevar iemigt, jā, it kā no vienas puses mēs domājam, ka bērnam ir jāiet gulēt, bet viņa neiemiek. Ja? Un ja mēs to novērojam, tad mēs jau kā pieaugušie varam savādāk uz to rīkoties, ja? Jo 5 gados, nu, kad mēs bērnam varam pateikt, ka man ir nojausma, vai es novēroju, vai es zinu, ka tu skaties, bet tas nav caur dusmām, bet tas ir caur tādu maigumu pieņemšanu, ja? Un pamēģināsim saprast, kas ir tas, ko tu varētu darīt pusdienas laikā. Ja? Man izskatās, ka tev negribas nākamies, jo problēma jau nav tā mūtēm, problēma ir tas, ka viņai visticamāk negribas gulēt. Nu, tad tas būtu tāda mana fantāzija par to, kas notiek ar to bērnu.
0: Nu jā, galvenais saprast, kas zem tā slēpjas. Ines mums raksta, bet kā saglābt? Mēs jau kā vecāki, diemžēl, nevaram uzticēties savam bērnam, un tas patiesībā ir sāpīgi.
1: Un tad ir jautājums, kāpēc mēs nevaram uzticēties, vai kāpēc mums jādomā, ka mums ir 100% bērnam ir jābūt atklātam pret mums. Jā, un tas, man liekas, jā, mums ir kā vecākam sajūta, ka es nevaru uzticēties savam bērnam, tad man liekas, ka mūsu attiecības ar bērnu nav tik stabilas, tad tajās attiecībās kaut kas nav tā, kā vajag.
0: Līga?
2: Ir jautājums, cik ir vecs bērns, jo tāpēc, ka ja bērnam ir 16, 13 gadi, tad, protams, bērnam būs šis savus dzīves ceļš, jau viņam būs šī te neatkarības sajūta, viņam būs šī te vajadzība arī veidot savus noslēpumus, savu iekšējo pasauli un nedalīties ar to pieaugušajiem. Jā. Un viņam būs ļoti daudz pārdomas, arī noslēpumi, un tā ir daļa no tā, ka bērns atdalās. Bet šajā brīdī, ja mēs runājam par to, ka vecākiem jau paliek baila atstāt bērnu mājās, jo viņam ir sajūta, ka atvilknes būs izrakņātas, nauda būs pazudusi, krājkasīte būs sasista vai pazudusi. Tad šis jau ir cits stāsts, tad mums jau ir jāvar vaļā jauna lapas puse vai jāvar vaļā jauns raidījums un neratīts aiz šīs neusticības jau slēpjas dažādi mehānismi, par ko Gunita var labāk izstāstīt, kā bērns mēģina arī kontrolēt pasauli, kontrolēt vecākus un arī iegūt resursus, ko tas nav saistīts bieži vien ar audzināšanu. Vienkārši bērnam ir ideja, ka tas ir veids, kā pasauli strādā, un tas ir veids, kā viņš var gūt atzinību vai no vienaudžu acīs vai savās acīs. Un ir gadījumi, un paldies Dievam, lielāko daļu gadījumu tiešām mēs varam arī atrisināt, mācot bērnam šo godīgumu, mācot bērnam to, ka, protams, godīgam ir ļoti grūti būt, jā, bet tajā brīdī, tad, kad godīgums kļūst par daļu no tavas identitātes, cilvēki reizēm būs dusmīgi uz tevi, bet tā, ka tu izturēsi, tu redzēsi, ka viņi novērtēs to, ka tu esi tieši un viņi varēs ar tevi rēķināties, ja tu pasaki jā, tad jā, ja nē, tad nē, un tā būs droša pasaule. Bet var būt gadījumi, ka tiešām šajā brīdī, ja vecākiem ir sajūta, ka bērnam nevar uzticēties, būtu vērts meklēt palīdzību gan vecāku labā, gan arī bērna labā.
0: Nu, te tiešām nav precīzāk nekas paskaidrots, bet acīm redzot tā vecāku sajūta ir iespējams, ka tie melu ir tik daudz, kā vairs nevar uzticēties.
1: Jā, mēs Līga ļoti precīzi iezīmēja. Viens ir par tiem meliem, par ko mēs runājam, kas ir tādi, nu, tāda ikdienā, ar ko mēs bieži vien vecāki saskarās vai saskarās arī pedagogi, jā, darbā un tā, bet, nu, ir otra puse, kas arī saistās tiešām ar profesionālu, tā kā palīdzības meklēšanu, jā, bet tā ir, pateiksim, tā ir pilnīgi cita tēma un man negribētu šobrīd nest iekšā, jo tas var sajaukt galvu un radīt, bet, ja vecākiem ir sajūta, ka tas ir par daudz, mēs netiekam galā vai kaut kas nav kārtībā, ejam meklējam speciālistu.
3: ka tie meli jau kļūst bīstami, vai no tam pašam bērnam, vai kādam citam, tad jau ir jāmeklē ārpus.
1: Jā, regulāri tiek nozagts daudz naudas

0: summas, jā, vai nu, nu, nu tur daudz, kas var būt apakšā, jā, bet ja man kā vecākam ir tāds sajūta, jā, un tas nebūs tikai par tādu attīstības posmu, bet tur, nu, es domāju, ka bieži vien es to sajūtu, es domāju, vecāki var pazīt, jā, tad es iesaku meklēt speciālistu, jā, jo ir daudz, tā kā, gan traucējumi, gan pie personības kaut kādām attīstības grūtībām, jā, kur meli vai tāda uzvedība, kur neievēro citu robežas vai pārkāp citu robežas, jā, vai pilnīgi, tā kā, samelo un tā, tas ir kā, nu, tāda daļa no tā traucējuma, jā, vai tādas grūtības.
1: Jā, vienkārši sākumā es arī aicinātu, jo bērniņš ir bērndārznieks vai viņš ir skolnieks, tad tiešām es ieteiktu sākumā aprunāties vai no ar klases audzinātāju, vai ar atbalsta personālu, kad varbūt var pavērot, kā viņš stundās, kā viņš klasē, kā viņš ar klases biedriem, nu varbūt uzreiz neķert, negrābt ārpus, bet tajās vidēs, kur bērns uzturās, un tad vienkārši no tiem pieaugušajiem, ar kuriem viņam ir vēl attiecības, tādas drošākas.
2: Nu tad rezumējot visu mūsu garo šīs dienas sarunu par bērniem un meliem, tad kā tad audzināt to godīgo cilvēku? Daudz, kas jau šeit ir izskanējis, bet ja mēs tagad saliekam tos trīs punktus uz i, katra no jums uzliek vienu punktu, kas ir tas svarīgākais tomēr, Līga? Godīgi, jūs tikko teicāt, jo ja cilvēks, ja bērns izaugs pa godīgu cilvēku, tad viss būs labi, viņi cienīs un viss būs dzīvē kārtībā.
3: Es domāju, ka pirmais ir saprast un mīlēt bērnu tāds, kāds viņš ir, un pieņemt ar maigumu un mīlestību šos te mazos izlecienus, ka bērnam ir paslīdējusi kāja un viņam ir sanācis samaloties vai no eksperimentējot, meklējot vecāku reakciju vai arī tiešām jau apzināti skatoties, vai viņi var kontrolēt vecāku uzvedību, ietekmēt vecāku uzvedību un tad ar maigumu un cieņu arī izstāstīt to, kā viņa rīcība un šie meli ietekmē arī citu pasauli, ka tas ir stāsts par to, ka tas nav tikai par viņu, tas ir stāsts par visiem, kas nedabūtās visu konču paku, ja, ka kāds paliks bez, kāds būs bēdīgs, ja vecāki kaut ko nesapratīs, vecāki nokovēs, nevarēs apmeklēt koncertu vai sapņi būs izjaukti. Un ļaut bērnam mācīties arī no savām sakām, neglābt viņu no visām ziepēm, kas ir radušies mazāku vai lielāku melu ietekmē.
2: Gunita?
0: Man regulāri patīk tas viens teikums, ko tad, kad es mācījos smart meoterapiju, mums teica pasniedzēja, ka attīstība notiek labās attiecībās. Jā? Un tas nav tikai stāsts, kad bērnam ir labas attiecības ar vecāku, bet tas ir arī appusējis, nu, ka mēs gan vecāks, gan bērns, jā, ka mūsu attiecības ir labas. Jā? Un tas kā Līgu arī papildinot, jā, ka pieņemot, jā, cieņpilni, jā, un ar tādu arī savu pieredzi, nebaidoties teikt, ko reizēm arī man nozīmē kaut kas tāds, ko bērns izdara, jā, bet ar tādu, tiešām tādu maigumu, un jā, es jūtu, ka es esmu dusmīgs, es paēju malā, nomieru, un tad es runāju atkal.
2: Elīna.
1: Jā, manuprāt, es caur savu personību pieaugušais, caur sevi, caur savu pieredzi, caur saviem vārdiem, jo bērni, viņi kā sūklīši, viņi jau uzsūc, viņi bez vārdiem nolasa dažreiz pieaugušos. Un, manuprāt, jā, ir ļoti svarīgi arī pieaugušajiem dalīties, kā viņš jūtās kaut kādās noteiktās situācijās. Bērnam ļaut redzēt arī to mammu un tēti, kad viņš ir sabrucis, vai viņš tur ir slikti jūtās, vai šodien nav bijusi mana diena, tāpēc es kaut ko neizdarīju šodien. Bet tiešām arī ļautam bērnam kļūdīties un piedzīvot sekas, bet tā, lai tas bērns zina, klau, jā, dēļ šiem te meliem tu piedzīvo šīs te sekas, bet es esmu tev blakus, un mēs varam kopā mācīties, kā nākamreiz, lai šīs te sekas nebūtu.
2: Paldies par šo sarunu un sāku ģimenes studijas viešņām Gunitai Klenbergai, Līgai Bērziņai un Elīnai Strazdiņai. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt uz ģimenes studiju, to jums saka ģimenes studijas komanda, Ieva Zariņa, Aleksandra Šaicānos un Daniels Jofe, kur rūpējās par raidījumu labskaņu, arī es Mērītes Noteņu pie mikrofona un tiekamies rīt, kā vienmēr 5 minūtes pār diviem. Visu labu!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. Krievija arī šorīt turpina triecienus pa Ukrainas dienvidu austrumu pilsētu Zaporižu, tādēļ izcēlies ugunsgrēks vienā no pilsētas tirdzniecības centriem un 1200 klienti Zaporižā palikuši bez elektrības. Tā savā Telegram kontā vēsta Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Jau vēstījām, ka Krievijas triecienā Zaporižai naktī uz otru dienu nogalināti vismaz 7 cilvēki un 24 ievainoti. Vienlaikus aizvadītajā naktī Krievija okupētās Krīmas pussalas lielākās pilsētas Sevastopolas amatpersonas paziņoja par masveida dronu uzbrukumu. Krievijas pretgaisa aizsardzība esot notriekusi vairāk nekā 30 bezpilotu lidaparātus un Sevastopolē izcēlušies ugunsgrēki. ASV un Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki vakar paziņoja par atsevišķiem uzbrukumiem kuģiem. Vienlaikus izredzes izbeigt 5 mēnešus ilgušo karu ar Irānu kļūst aizvien mazākas, un Teherāna paziņoja, ka Hormuza šaurums paliks slēgts, ja vien Vašingtona nepieņems tās nosacījumus. ASV prezidents Donalds Trumps šorīt apstiprināja, ka pēc NATO samita jūlijā Turcijā viņš nemanāmi pameta prezidenta lidmašīnu Air Force One, jo ASV slepenais dienests un militārie dienesti draudu dēļ vēlējās, lai Trumps lido ar citu lidmašīnu. Tādējādi Savienoto valstu prezidenta komentāri apstiprināja informāciju, kas pirmoreiz parādījās laikrakstā The Washington Post pirmdien. Izdevums vēstīja, ka Trumps paslēpās lidostas ēdināšanas automašīnā, lai iekļūtu citā lidmašīnā, kamēr Air Force One, kurā atradās Baltānama amatpersonas drošības un atbalsta personāls, kā arī žurnālisti, tika nosūtīta izlidošanai no Turcijas būtībā kā māneklis, gadījumam, ja Irāna īstenotu ticamus draudus par uzbrukumu ASV prezidentam. Ziemeļkoreja šorīt izšāvusi jūrā ballisti,

Ko raķeti tā paziņojusi Seula. Dienvidkorejas armija paziņoja, ka apmēram pulksten 6:00, jeb pulksnaktī pēc Latvijas laika tā konstatējusi, ka Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala palaidusi ballistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru. Japānas aizsardzības ministrija ziņoja, ka raķete iekritusi jūrā. Turpinām ar aktualitātēm pašu mājās. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien skatīs valsts prezidenta Edgara Rinkeviča otrreizējai caurlūkošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Jau ziņots, ka valsts prezidents jūnijā nodeva Saimai otrreizējai caurlūkošanai imigrācijas likumu, tā aicinot parlamentu vēlreiz izvērtēt jaunā regulējuma samērīgumu un līdzsvaru starp drošības interesēm un investīciju piesaistes vajadzībām. Rēzeknē šodien notiks jauniešu iespēju festivāls kopums, kura laikā paziņos 2027. Gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Festivāls norisināsies Rēzeknes olimpiskā centra teritorijā un Rēzeknes radošo pakalpojumu centrā Zeimuļš. Tā programmā paredzētas diskusijas, radošās un izglītojošās darbnīcas, tāpat arī deju sacensības un koncerti. Par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu šogad sacentās 7 pašvaldības – no kurām 3 Rīgu, Gulbenes novadu un Jelgavas novadu izvirzīja publiskajam balsojumam. Pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņumuižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drabeši un pievada ceļu Cēsīm. Darbus veic uzņēmums Valkas ceļi par teju 1,8 miljoniem eiro ar PVN. Un šovakar pēc pulksten 20. Visā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Astronomi gaidāmo daļēju aptumsumu raksturo kā viena no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām valsts centrālajā un austrumu daļā īslaicīga līs. Pūtīs ziemeļrietumu vējš 2,8 metri sekundē, prāzmās 9,14 metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra līdz plus 19.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Šis ir redzījums zināmais nezināmajā, un tā studijā turpmāko stundu būšu es, Sandra Kropa. Šīs dienas redzījumā mēs runāsim par cilvēka fiziskajām spējām un izturības robežām. Pēc augusta sākumā Latvijā aizvadītā pasaules taku skriešanas notikuma Gaujas Nacionālajā parkā pie darba ķērušies arī mūsu pētnieki, lai analizētu no daudziem skrējējiem ievāktus datus un saprastu, kas ar sportistiem šādas lielas slodzes laikā notiek. Datu apstrāde vēl turpināsies, bet kāpēc to ir svarīgi mērīt un kādā ziņā pētījums uzskatāms arī par nozīmīgu pasaules mērogā. To tad skaidrosim stundas otrajā daļā kopā ar šeit studijā Rīgas Stradiņu Universitātes sporta un uzturas izpētes laboratorijas vadītāju Daci Reihmani. Bet pirms Daci pie mums ierodas, ir klāt otrdien, tas nozīmē, ka mums ir ieradies arī kolēģis Toms Brīcis, un ar viņa stāstiem mēs arī šo raidījumu sāksim.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Nu, to arī pēc tādiem atvaļinājumiem, var teikt, brīžiem esi atgriezies raidījumā.
2: Pauzītes,
1: zinām, mēs nezināmajā, un atgriezies ar ļoti jauku notikumu, jo rīt būs Latvijā vērojams saules aptumsums, un noteikti ir svarīgi zināt, kur ir iespēja, lielākā iespēja to netraucēt redzēt, kur mākoņi to netraucēs, un kādas tad ir tās jaunākās prognozes.
2: Prognozes diezgan stabilas, ka lai arī mākoņi būs, to nebūs tik daudz, lai liektu redzēt saules aptumsumu, bet šoreiz svarīgāk ir vietas izvēle, kur aptumsumu skatīties, jo tas notiks saulrietā, kad saule būs zemu pie paša horizonta. Pierasts, ka saules aptumsums lielākoties vismaz mūsu dzīves vēsturē ir bijis augsts debesīs dienas vidū, kad jāceļ galvu uz augšu, šoreiz kakls nebūs jāapgrūtina.

faktiski, nu jā, tā skata augstumā būs saule, bet tas nozīmē, ka pilsētās skatu aizseks ēkas, laukos, nu lielākoties ainavas pamalē ir tuvāki vai tālāki meži, tāpēc vislabākā vieta, kur šoreiz skatīties aptumsumu, ir jūras piekraste un

0: tā aina būs labāka, un, protams, Kurzemes rietumkrasts no Kolkas līdz Lietuvas robežai. Bet, ja nu galīgi nav iespēja tikt uz jūru, tad jāmēģina atrast kādas ēkas, augstākie stāvi vai jumts, bet nu, tikai tur, kur tas ir droši un atļauts, un kur ir redzams tālu tālu apvārsnes.
1: Bet kā ir ar tiem aizsarglīdzekļiem? Jo, nu, protams, ka skatīties tieši saulē nav droši, bet tu tagad minēji to saulrietu, vai tas kaut kā atvieglo situāciju?
0: Nu, taisnība ir, jo acu ārsti parasti ir ļoti skeptiski pret vairumu filtru un dažādu iekārtu, kas ļauj mazināt gaismas spilgtumu un skatīties tieši uz sauli un parasti iesaka veidot projekcijas. Un klasiskākais, biežākais lietotais veids ir izgriezt papīra lapā apli un tad ar šo lapu uz kādas virsmas taisīt ēnu, jo normālos apstākļos tas izgrieztais aplis būtu kā gaismas aplis ēnas vidū, bet saules aptumsuma laikā gaismas aplis neveidojas, rodas tieši tāda pat projekcija, kāda ir saule tobrīd ar aizsegto daļu, veidojas tāds kā pīrādziņš vai augoši dilstošs mēnesis. Bet no skaidrs, ka tāds maziņš gaismas ēnas pleķītis nevienu tik ļoti nesajūsmina, tāpēc cilvēki tāpat izvēlas apkvēpinātus stiklus vai speciālas saules brilles, kas ražotas aptumsuma vērošanai. Un labā ziņa, ka saulrietā saules gaismas intensitāte jau tāpat ir mazāka nekā tas ir dienas vidū, un saulrietus mēs mēdzam arī ikdienā vērot tāpat bez aizsarga brillēm, nu, negluži skatīties tieši saulē ilgstoši, bet nu, skatāmies. Un ņemot vērā, ka šoreiz tas saulriets tiešām būs, saules aptumsums būs pašā saulrietā, tad noteikti, ka tas varētu būt pat redzams ar neapbruņotu aci. Un par vēsturiskumu runājot, nākamais saules aptumsums Latvijā būs nākamgad 2. Augustā, tas būs dienas vidū, bet ļoti neliels, tikai 26% aizsegtas saules. Nākamgad pilns saules aptumsums, starp citu, atkal Spānijā, tāpat kā šoreiz tikai pašos Spānijas dienvidos Andalūzijā, kā arī Ziemeļāfrikā, Marokā, Alžīrijā, Tunisijā, Ēģiptē un tālāk uz Austrumiem līdz Arābijas pusē. Bet pie mums nākamreiz tik iespaidīgs aptumsums kā šis būs tikai pēc 13 gadiem 2039. Gadā, kad tiks aizsegti 88% no saules un daļā Latvijas pārsvarā Vidzemē un Latgalē austrumpusē. Tas būs gredzenveida aptumsums, tātad mēnesis pilnībā pieies saulē priekšā, bet malas paliks neaizsegtas. Un ņemot vērā, ka maksimālā fāze būs ar 80% vairāk nekā 80% aizsaga diska, tad tajā 39. Gadā nu tiešām droši vien kļūs dienas vidū tumšs. Un arī šajā reizē mums ir vairāk nekā 80% aizsaga diska, līdz ar to vakar pusē nu, varēs redzēt pat ar neapbruņotu aci to aptumsumu. Jo parasti, ja dienas vidū ir saules aptumsums, mēs skatāmies uz sauli, nu viņi tāpat ir spoža un tur mēs neko aizsaktu neredzam. Bet šajā reizē varētu būt, ka pat ar neapbruņotu aci varēs redzēt to melno pleķi priekšā saulē, bet nu, es neiesaku, protams, tā skatīties uz sauli.
1: Jā, tad rītvakar saules aptumsums būs iespaidīgākais daudz gadu laikā un dodamies ārā, skatāmies, tad pareizi skatāmies, bet kas var, tas dodas uz jūru, tu Liepājā pirms kādu laiku arī pabiju, un, lai runātu par jūru citu iemeslu dēļ. Es saprotu, ka tu pabiju pie tā kāda cilvēka, lai parunātu par to, kā laikapstākļi ietekmē Latvijas zvejnieku darbu.
0: Jā, un es tikos pirms šeit divām nedēļām ar zvejnieku Oskaru Kadiģi, lai runātu, kā zvejnieki jūt vai nejūt klimata pārmaiņas. Sākām mēs sarunu ar to, kā pēdējo desmitgažu laikā ir mainījušās tehnoloģijas, kas ļauj prognozēt laikapstākļus jūrā, jo izmaiņas ir bijušas ļoti ievērojamas. Vēl pirms 20 gadiem faktiski vienīgais informācijas avots zvejniekiem bija Latvijas radio no rīta pārraidītās laikaziņas zvejniekiem. Tāpat viņi tvēra arī Zviedrijas radio jūras laika prognozes. Nu tad tagad ir pieejams plašs prognožu klāsts, detalizēta informācija, kas ļauj pieņemt lēmumu par došanos vai nedošanos jūrā. Un nu jau kā viņš teica, vairs tikai vasaras negaiss ir tie, ko tiešām grūti paredzēt. Un jūrā tie pārsvarā veidojas augustā un septembrī vasaras sākumā negaiss jūrā ir ļoti reta parādība. Un līdz ar negaisiem tagad vasaras beigu daļa un rudenī ir arī ūdens stabi, jeb virpuļviesiļi uz ūdens, kurus zvejnieks ir itin bieži redzējis dodoties jūrā.
2: Un trāpīs tieši epicentrā neesmu, bet nu, blakus ir nogājis, jā. Tāds sajūta nav patīkam. Jā, ūdens iet pa gaisa stabs tāds, kā, tā kā piltu no mākoņa nonāk, un tieši iet pa jūru. Spēcīgi vēji, bet tas īslaicīgs.
0: Ir zinām, varbūt kāds

0: gadījumu vai vismaz nostāst, ka kādam ir trāpījies, ka uznāk laiva vai tāds virsū?
1: Nē, es dzirdēju, bet maz bija tad jūrmalciemā pa kāpu zonu pārgāja pāri, tad tur tīkla pūns aizgāja pa gaisu un bija tāda lieta.
0: Tagad vasaras otra puse, laiks droši vien jūrā iešanai, pat es nezinu, gandrīz dažkārt komfortables, pat patīkams, kurās sezonās ir bīstamākie laikapstākļi un kas tie galā ir, tā tiešām ir vētra, stipras vējš vai ir vēl kādas dabas parādības, kas apgrūtina darbu?
1: Pārsvēja mums vējš ietekmē, jā, jūrā nu, bīstamāks ir šī siltajās ziemās, ziemas vētras, tas ātri var uznākt un vasar, jā, it kā komfortablāk, bet ūdens silts, vilnis tik ātri nenomierinās, jo augstāks ūdens, jo vējš beidzās, vilnis arī norimst, vasarai drusku savādāk.
0: Skatoties tādos ļoti ilga termiņa datos, desmitgadēs, mani ļoti pārsteidz tas, ka tieši Liepājai, kur arī meteo stacija nav mainījusi vietu, ir faktiski gandrīz neizskaidrojama, bet to stipro rudens un ziemas vēju ir kļuvis daudz mazāk nekā 60. 70. Gados. Vai to Liepājā jūt, ka vētru ir mazāk un ka vējš vispār kļūst lēnāks vai nu, tādā sajūta līmenī tas tā nav manāms?
1: Vētars jau ir spēcīgs, bet nav tāds postošs, kā bija dažus gadus jātrāpjās. Man liekas, 90. Beigās bija pats spēcīgākā. Tā pa lielam manīt nevar, vētru pietiek. Jā. Bet, nu, es saku, nav tik postošs.
0: Un ledus apstākļi, ņemot vairāk, nu, to jau gan var just, ka ziemas kopumā kļūst siltāks. Nu, te pēdējā pagadījās tāda niknāka. Cik bieži Liepājas pusē gadās, ka jūra aizsalst piekrasti ir ledu un zvejā nemaz nevar iet?
1: Kaut kāds moments jau ir katru ziemu, kad uznāk kaut kāds augstuma periods, ledus jau ātri veidojas piekrastē. Nu, un pagājušo ziemu tā jau izbaudījām, kā tas bija kādreiz, jā. Kad aizsala, kad mēs diezgan ilgi netikām jūrā un zvejas rīkas pazaudējām, visādi piedzīvojumi bija.
0: Par jūras vidi runājot, jūras grunduls, kas ir parādījies mūsu piekrastē, sākumā tā ļoti bažīgu ziņu skatījās, bet tagad zvejniekiem tas ir nu, tāds viens no zvejojamām zivīm lielā daudzumā. Kādas jums sajūtas kā zvejniekam par to?
1: Nu, jā, tagad tas izveidojas kā resurs. Mēs mums sastāda lielāko nozvei no visām zivīm sezonā. Tā sezona gan īsa ir 2 mēneši, bet nu, tā populācija nostabilizēsies, nav vairs pārmērības un arī, cik izstās, arī pārējās zivs ir pielāgojušās. Viens moments jau bija traka, nebija ne reiņa, ne buti, bet tagad arī buti ir labi zvejojami un arī tie grunduļi. Šogad bija diezgan laba sezona, tas viss atkarīgs no laika apstākļiem pavasarī. Tur vajag rāmu, lai grundulim rāmu silt, un tad ir nozvejas labākās.
0: Bet tā grunduļa ienākšana jūsuprāt ir vairāk saistīta ar kaut kādu tiešu saimniecisku cilvēku darbību, viņa atvešanu vai un kaut kādu apstākļu radīšanu, ka viņi šeit var iedzīvoties. Vai tur ir saskatāms arī kaut kas no klimata, jo varbūt mūsu jūra ir kļuvusi piemērotāka grundulim vai nē?
1: Grūti pateikt, domāju, ka tas tīri nejauši, jo kādu balastu ūdņiem ir ievests, jo ir diezgan agresīva suga, kas izplatās, veido populācijas ātri. Tāpat domājam, pagājušo ziemu bija pirmā ziema nopietnē, kas bija grundulim, kā viņš būs uzvedīsies, bet viss kārtībā viņš pielāgojies. Viņi pat šeit izaug lielāk nekā Melnā jūra. Ienaidnieki viņiem arī pietiek, bet nu, laikam nav tik daudz, ka cik ir to grunduļā.
0: Ko jūs sauktu par tādu lielāko šobrīd risku apdraudējumu nākotnē Latvijas zvejniekiem? Tas, ko ikdienā ejot jūrā, jūs redzat kā tādu nu, nākotnes potenciālu problēmu vai kaut kas ir tāds, kas satrauc?
1: Problēma jau tā, nu jau gadiem tie ir roņi, jā. Tā ir lielākā problēma, kur ir 6 reizes vairāk nekā būtu vajadzīgs Baltijas jūrā. Un arī vietas, kur ir kormorāni, tie ļoti arī izētajās vietās zivu. Klimata pārmaiņas, nu,

0: Līdz ar klimatu pārmaiņām arī zivs maina savu uzvedību, un mēs mainās līdzi. Tas tur ar to jāsadzīvo. Piesārņojumu arī nejūt tādu, ka tas būtu kaut kas kritisks. Tā kā aļģis aug un viss notiek.
1: Zvejniekiem ir kaut kāda doma mazliet vairāk paspiest uz atbildīgajām iestādēm par roņiem, atļaut lielāku medīšanu vai vismaz letālu biedēšanu, kā to mēdz saukt?
0: Nu jā, arī mēs mazjūras zvejnieku biedrībā par to arī cīnāmies. Tagad otro gadu ir atļautā letāla atbaidīšana. Vairāk tas darbojas līdzi. Jūrā tu brīžu to roni neredz nedēļām, bet tev viss ir izēsts. Nu, te nav tik vienkārši to izdarīt. Tā kā līcī, kur stacionārie zvejas rīki pie stāvadiem, kur paši nekaunīgākie, kas tur dzīvo, tad tas strādājam. Jūrā tīklu zveja vairāk, tur tu nevar izsakot līdzi. Tā kā tā ir problēma.
1: Bet kaut kāda virzība šajā jautājumā tālāk ir, piemēram, letālā atbaidīšana, piemēram, līcī tos dažus nekaunīgākos nošauj, citi varbūt gūs mācību un nenāk, vai tā uzvedība mainās viņiem, ja viņi pamana, ka tā šaušana notiek?
0: Ir efekts, ir, cik ir runāts ar vīriem, kad jādabū tā kā tos nekaunīgākos prom, tad jā. Kādu laiku ir mieru, kamēr atkal kāds uzrodas. Jūrā tas ir pagrūti, jā. Tie ir citi dziļumi uzreiz un pārsvarā tīkliem zvejiem. Tas ir savādāk.
1: Vai ir gadījies redzēt pēdējos gados, faktiski jau ne tikai pēdējos gados, arī agrāk ir bijuši gadījumi, kad Baltijas jūrā iepeld kaut kāda tāda eksotiska viesi, delfīni, baļi, zobenzivis, un ņemot vairāk Liepājas puse, visvairāk uz dienvidiem Latvijas piekrastē, ir pieredzē bijuši gadījumi lomā kaut kas vai manīt speldam?
0: Nu, es pats te gadus apakaļ nofilmēju Liepājas ostā, es strādāju arī uz Ločkuģi, un vienu dienu mums runas delfīns uzkavējās Liepājas ostā, tad safilmēju bijis atziņās. Pagājušo vasaru trāpījās jūras roms, interesanti zivu, būtis kaut kas tur būtu un akmens būtis nodevu bioram. Pa jūras mēlei trāpās skumbrīs tās no retums, stors mums ir arī katru gadu. Nu, šis tas trāpās, tad ļoti eksotisks tāds zivs nav manīts.
1: Un kā ar tiem krabiem, kas arī jau daudzas sugas sāk parādīties piekrastē. Es saprotu, ka šeit viņi īsti nevar vairoties, bet tomēr arvien biežāk dažādi veidi krabi arī parādās.
0: Jā, bet nevarētu teikt, ka viņi paliek vairāk. Pagājušajā gadu bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju. Baltijas jūras pusē, tur ir ļoti daudz viņam tie krabi. Tur bija izbraucām zvejā, kur viņi cēla zušu murdus. Tur bija katrā murdā pa spainim iekšā. Un, paldies Dievam, mums nav tā vēl.
1: Ņemot vērā, ka šī vasara jau ies uz beigām, tuvosies rudens ziema. Kāds ir tas ideālais rudens ziemas sezonas laikapstāklis zvejniekam? Vai pagājušā gada augstā ziema saucam par labu vai labāk siltākā vēja režīmi? Kāda ir ideālā zvejnieka tāda rudens ziemas sezona?
0: Nu, ziemai jābūt jūrai jāatpūšas. Pagājušā ziema to parādīja. Pavasars bija labs, bija labi laikapstākļi un arī reņķi parādījās piekrastē vairāk uz nārstu. Tā tam jābūt ir, jā. Tas siltās ziemas, tad arī nepastāvīgs pavasars ir un tāpat rudens ir diezgan vējains, viss tas gads sanāk. Tagad arī ceram uz labu rudeni. Kad ir vēja, bet var arī pazvejot, kad ir, teiksim, nopūšu vējuši 3 dienas, kad 3-4 dienas var pazvejot. Daudz maz stabili, nevis, ka tur mēnesi pūš no vietas, netiek jūra.
1: Nu, tad tādu arī novēlu. Lielas paldies par sarunu.
0: Paldies.
1: Dzirdējāt sarunu ar zvejnieku Oskaru Kadeģi, un kā viņš teica, tieša klimata pārmaiņa ietekme nav tulītējākais vai lielākais drauds Latvijas zvejniekiem. Pirmkārt, tie ir roņi, kas pēdējo 30 gadu laikā ievērojami savairojušies, un te es gribēju vienu piemēru no starptautiskajiem medijiem, kas man nesaprotam iemeslu dēļ, bet mēdz maldināt par dabas norisēm, vai sabiezinot krāsas, vai pat saputrojot lietas, un diemžēl klimata pārmaiņas tiek iepītas pa vidu visam. Un es domāju, ka tas ir vairāk žurnālistu nezināšanas dēļ varētu būt, vai vēlmes vienkāršot skaidrot lietas, kas ir daudz

0: sarežģītākas, un dažkārt medijos gadās arī tā, ka ir nepieciešamība pēc kāda vides problēmas stāst, un tad tiek piemeklēts kaut kas, kas patiesībā nemaz nav liela problēma. Un tad es izvēlējos, šī gan nav svaiga ziņa, pagājušajā vasarā starptautiskā ziņu aģentūra AFP rakstīja par pelēko roņu glābšanu Klaipēdā, un virsraksts vēsta jūras lediem atkāpjoties Lietuva sola glābt Baltijas roņus. Un rezumējot ziņu, tajā stāstīts, ka pelēko roņu populācija pēdējās 10 gadēs ir ievērojami atguvusies, un Baltijas jūrā ir ap 60 tūkstošiem pelēko roņu, tomēr arvien siltākas ziemas un ledus apjoms apdraud populāciju. Pieminēti arī citi riski roņiem, tas ir piesārņojums un sarūkošā zivju populācijas, taču ņemot vērā to, ka pelēkie roņi Baltijas jūrā vairojas, jo projām itin labi, ir skaidrs, ka tie dzīves apstākļi arī klimata pārmaiņu apstākļos tiem ir piemēroti, un viņi laiž pasaulē jauno paaudzi arī siltās ziemās, kad ledus ir maz, un ņemot vērā to, ka silto ziemu īpatsvars reģionā ir pieaudzis tieši pēdējo 30 gadu laikā, kad populācija ir palielinājusies vairākas reizes, ir skaidrs, ka klimata pārmaiņas roņiem netuvu nav lielākais drauds, lai neteiktu, ka tiem iespējams pat tieši klimata pārmaiņa ietekme vispār nekaitē un ka tie spēj piemēroties. Vēsturiski tieši piesārņojums un sarūkošais zivju daudzums ir bijis tas, kas ietekmē roņu populāciju, nevis klimata pārmaiņas. Un šajā AFP rakstā ir stāstīts par kādu lietuviešu biologu entuziastu, kurš Klaipēdā roņu glābšanai radīs programmu jau 80. Gadu beigās, tagad dodas pensijā, cerot, ka programma turpināsies. Un rakstā pelēko roņu populāciju nosauk par joprojām ļoti ievainojamu, vienlaikus skaidrojot, ka populācija vēsturiski vislielākā bijusi pirms otrā pasaules kara ap 100 tūkstošiem roņu Baltijas jūrā, un tad ap 1950. Gadu zvejnieki tos nesaudzīgi medīja, lielākoties tāpēc, lai aizsargātu savu lomu, un populācija samazinājās līdz 5-6 tūkstošiem. Tagad tā ir ap 10 reižu lielāka, līdz ar to klimata pārmaiņas roņiem kā populācijai skaidrs, ka nav nec bijis, nec arī ir lielākais draudz, bet pēc šāda raksta izlasīšanas var rasties iespējas, ka Baltijas jūras roņi ir kārtējie, kas ļoti cieši no klimata pārmaiņām, bet tā gluži nav tiesa. Svarīgākais ir turpmāk salāgot zvejniecību ar roņu populāciju, kā arī to minēja zvejnieks sarunā, jo skaidrs, ka ja zvejniekiem ļautu, tad roņu medīšana atkal būtu daudz plašāka. Un piesārņojums, lai gan pēdējās 10 gadēs jūras piesārņojums lielākoties ir tās pārbarošana ar barības vielām, kas nav tieši apdraudējums roņiem, tas gan tomēr var būtiski mainīt jūras vidi, par ko jau arī mēs savā raidījumā esam diezgan daudz runājuši.
1: Un tā jūras vidas izmainīšana atkal rada sekas daudz kur citur, kā zivīm klājas un daudz kam citam apdzīvo jūras.
0: Un tad sāks ķēdes reakcija tieši tā. Bums vēl ir mazlietiņa laiciņa klausītāju jautājumam. Aina man rakstīja tā, vai šogad Rietuma Eiropā ir lielākie mežu ugunsgrēki vēsturē, kā mēs ziņās dzirdam bieži vien, tad kāpēc pie mums nereiz nav atnācis piesārņojums, kas citus gadus bijis pat no Kanādas mežu ugunsgrēkiem? Te divās daļās jautājums. Pirmais par to, cik daudz ir izdedzis Eiropā, un ļoti labus datus sniedz Eiropas Savienības Kopernikus programma, kas monitorē situāciju Eiropas Savienībā, un redzams, ka šogad ir izdeguši aptuveni 500 000 hektāru lielā platībā meži Eiropā. Tas nav rekords, ir pēdējo 20 gadu laikā bijuši gadi, kad ir izdedzis vairāk, bet tas aptuveni par divām reizēm šobrīd pārsniedz tādu vidējo rādītāju. Tā ka rekordi pārspēti nav, skatīsimies vēl dekšanas sezonai, es teiktu vēl aptuveni mēnesis vēl ir un tuvojas kārtējais karstuma vilnis Rietuma Eiropai, tā ka šis skaitlis palielināsies. Bet par gaisa piesārņojumu, lielā mērā tas ir izjūtams arī mums uz ādas, ne mēs to karstumu jūtam, ne to piesārņojumu, jo ja pie mums neatplūst gaisa masas no Rietuma Eiropas, tad pie mums arī nav karstuma un
1: nav piesārņojuma,
0: jā, jo lielākoties pie mums tomēr dominējušas gaisa masas no Skandināvijas, no Atlantijas okeāna ziemeļu daļas, kur gaiss ir tīrs. Tiesa, Kanādas dūmi bija līdz Eiropai atnākuši, arī Kanādā ir liela meža ugunsgrēki, bet tādā līmenī, lai par to ziņotu, īsta situācija nav bijusi. Bet virs Baltijas jūras, Baltijas augstākos atmosfēras slaņos ir Kanādas dūmi šovasar arī novēroti. Redzēsim, kā vērtīsies vasaras nogale un otra puse, jo mēdz būt gadījumi, ka tieši augusta beigās oktobrī, atminos pēdējos gados bija gadījums pat vēl oktobrī.

0: oktobra sākumā, kad meža ugunsgrēki Rietumē Eiropā turpinās un līdz mums atnāk gan dūmi, gan pelni augstākos atmosfēras slaņos, kas nolīst ar lietu. Tā kā tas vēl var notikt. Bet šoreiz,
1: piekšā, vai ne?
0: Jā, šoreiz mūs no piesārņojuma glābi vēsā vasara.
1: Jā, nu, vienā brīdī liekas, varbūt tas siltumiņš būtu bijis vairāk šogad vēlams, bet tad nāktu arī tas piesārņojums. Nu, laikam, jā, tas kompromiss kaut kā pa vidu jāatrod. Paldies, Tom, tev par šīs dienas stāstiem, par ko tu pēc nedēļas mums
0: pēc nedēļas lielo paudzētājs no Sēlijas puses, un viņš ar tādu plašu skatu uz pasauli, jo viņš ne tikai audzē, bet piedalās arī starptautiskās izsolēs, kur arī, es domāju, diezgan labi redz un zina, kā laikapstākļi un klimata pārmaiņas ietekmē lielo paudzētājs citur Eiropā un citur pasaulē.
1: Nu, ar nepacietību gaidīsim tev ciemos atkal pēc nedēļas, bet mēs šodien vēl raidījumā parunāsim par to, kā klimata temperatūra un citi faktori ietekmē to, kā lielos maratonos jūtas skrējēji, un par kādu nozīmīgu pētījumu veltītu skrējēju vilmaiņai mēs runāsim pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijā 1. un 2. augustā pirmo reizi norisinājās pasaules taku skriešanas seriāla UTMB World Series posms, kurā piedalījās pašmaiņa arī ārvalstu ultra izturības skrējēji. Vienlaikus 53 km un 91 km distanču skrējēji kļuvuši par pasaulē unikāla zinātniskā pētījuma dalībniekiem. Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes kolēģiem pirmo reizi

0: Latvijā ir analizējuši un analizējis ultra izturības skrējēju metabolu lomu, lai noskaidrotu, kas tad molekulārā līmenī notiek cilvēka organismā ekstrēmas fiziskās slodzes un atjaunošanās laikā. Par to, kas tas ir un kā plašāk to, kā tas ir noticis, mēs šodien runāsim ar Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru sportu un uzturu izpētes laboratorijas vadītāju Daci Reikmanu. Labdien!
1: Labdien!
0: Nu, sākšu ar to, ka šis ir tas brīdis, kad ne tikai vēsturiska lieta, ka Latvijā notiek tāda prestiža pasaules slavenas skriešanas sacensību posms, bet arī paši pētnieki ir piedalījušies šajās sacensībās, skrienot līdzi šiem dalībniekiem un mēģinot izpētīt, kas notiek viņu organismā.
1: Jā, tā varētu teikt. Īstenībā jāsaka, ka ja nebūtu tik lieliskas komandas, kāda mums ir, un mēs bijām kopā, piedalījāmies pētījumā 20 pētnieki, dažādi, ar dažādām specialitātēm, gan uzturzinātnieki, gan ķīmiķi. Un tas darbs bija ļoti, ļoti intensīvs, tātad divu nedēļu laikā. Pirms sacensībām, pirmais, ko mēs darījām, visiem dalībniekiem noteicām maksimālās darba spējas, tātad tas ir uz skrejceliņa veikts fiziskās slodzes tests, kur nu svīst un skrien līdz nemaņai. Tik tiešām jā, reizēm ir tā, ka mums pat drošības sieksne, ja nu gadījumā kāds krīt, lai varam noķert laicīgi. Bet tiešām jā, un tad tas ir vienkārši tests, kas raksturo vispārējo fizisko sagatavotību. Un tad tālāk mēs veicām arī pilnu ķermeņa kompozīcijas analīzes. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu laboratorijā ir pirmā Latvijā DEXAS iekārta, kurā attiecīgi ļauj izanalizēt ļoti detalizēti ķermeņa kompozīciju. Cik daudz muskuļu ir organismā, cik daudz ir tauku organismā, kāds ir kaulu blīvums. Un pirmā Latvijā priekš zinātniskiem mērķiem, jo ir dažas iestādes, kur ar ārsta nosūtījumu var aiziet un pārbaudīt kaulu blīvumu, arsā un citur, bet mēs šo iekārtu izmantojam tiešām pētījumiem. Un tad vēl dalībniekiem bija 4 reizes jānodod asins, urīna un sviedru analīzes. Ja, tātad pirms sacensībām, lai mēs zinātu, kādi tad viņi ir pamatā, tad kas notiek tieši pēc sacensībām, ko šī ilgā skriešana ir izmainījusi viņu organismā, pēc tam vienu dienu atjaunošanās un vēl 5 dienas pēc tam.
0: Es domāju, ka tā atjaunošanās notiek patiesībā 5 dienas pēc tādiem ļoti izteiktiem fiziskās slodzes.
1: Jā, un tas ir, es teiktu, pat minimums. Ir citreiz tā, ka pētījumos tiek norādīts, ka iekaisuma procesi reizēm neatjaunojās pat šo te 5 dienu laikā, bet ir vajadzīgs pat vairāk laiks, 7 un vairāk dienas. Bet, nu, mēs arī skatījāmies uz citām šīm te idejām un mēģinājām visu salikt kopā.
0: No, daudz visu kā ko pētīt, bet nevēl testi mazliet arī tā pati nostostījos, domātam metabolismu, bet jāsaka metabolomu. Ko tad jūs īsti pētījāt saistībā ar to vielmaiņu?
1: Jā, tātad, kas ir metabolomas vispār? Sāksim varbūt ar to. Mēs visi noteikti esam dzirdējuši par genomu, vai ne? Tas ir tātad mūsu organismā esošais kodiņš, kas principā savā veidā diktē, kādā veidā mēs darbojamies, kā darbojās katru mūsu šūna un kāpēc katru šūna ir ar kaut kādām noteiktām funkcijām. Tad nākamais solīts ir, ka no šī te genoma mēs uztaisām mazus darbrūķus, tie proteīni mūsu organismā. Un proteīni ir tie, kuri kā hormoni, tai skaitā, nodrošina jebkuru bioķīmisko reakciju. Jo mūsu organismā notiek simtiem dažādu bioķīmisko reakciju, kas attiecīgi vainu pilnībā nodrošina oglihidrātu sašķelšanu vai tauku sašķelšanu vai izvada toksīnus un tā tālāk. Bet kas ir interesanti, ka abos šajos posmos, teiksim, genomu mēs varam ar dažādiem faktoriem, iekšējiem, ārējiem faktoriem aktivizēt, un tad, pieņemsim, veidojas noteikta veida proteīni, kas tagad, mēs vairāk pārstrādāsim olbaltumvielas, teiksim. Bet tas, ko mēs skatāmies, ir pats pēdējais šīs te ķēdes posms, un tas ir tas, ko šie te proteīni saražo. Un metabolomas līdz ar to ir pilnīgi visu organismu šķidrumos un ne tikai īstenībā, varbūt arī šūnās, bet mēs skatījāmies un skatīsimies precīzāk, jo tas aizņem daudz vēl laika, organismu šķidrumos esošo molekulu kopumu, kas liecina par to, kādi Tātad adaptācija

0: procesi un kādi visādi metaboliskie ceļi ir bijuši aktivēti.
1: Tad visas tās bioķīmiskās reakcijas, kas ir bijušas, jūs varat nolasīt kā no pirkstu nospiedumiem.
0: Gandrīz vai? Jā, varbūt, ka ne katru identiski, bet principā to gala ainu, ja vai mums ir vairāk dažādi lipīdi izdalījušies, vai mums ir kaut kāds stimulēts aminoskābis, vai mums varbūt tieši kaut kāds aminoskābis iztrūkst, ja, jo viņas ir patērētas fiziskās slodzes laikā. To visu mēs varam redzēt, un līdz ar to, ja mēs skatāmies uz individuālo atjaunošanos cilvēkam vai to, kāds ir bijis slodzes ietekme, tad mēs ļoti konkrēti varam katram jau tagad individuāli pateikt, hā, zini, tev tur pietrūka tāda un tāda aminoskābe, varbūt, ka tev vajadzētu viņu uzņemt papildus.
1: Bet ko tas tālāk nozīmē? Nu, labi, ja jūs uzreiz varat pateikt, tev pietrūka aminoskābe, kuru tev vajag un tagad ir jāuzņem papildus, ko tādās lielās līnijās, nu, visas šīs sarežģītās bioķīmiskās reakcijas, ka jūs noskaidrojuši, kas tur ir notikušas, nu, pasaka par to, vai tas cilvēks, es nezinu, skriešanas ultramaratona laikā ir sevi tur pārpūlējis, vai viņam ir kaut kas slikts noticis, vai gluži otrādi labs noticis, kas
0: Jā,
1: ir tas, ko jūs tālāk?
0: Tā. Mēs tā tad varam skatīties gan to, vai ir bijusi pietiekami adekvāta un stabila šīta slodze, un veikt ar pareizo intensitāti, gan arī šos atjaunošanās procesus, kā jau minēju, bet vēl viena lieta, ko mēs paralēli darījām pētījumā, un kas pašiem pētījuma dalībniekiem ir visaizraujošākā, mēs viņiem pirms sacensībām arī ielikām glikozes monitorus, kas visu laiku mēra glikozes koncentrāciju. Un kāds ir parasti ultraskrējēji tā kā mērķis? Nu, viņi vēlās, lai savu izstrādāto uzturu plānu, kas mūsdienās iekļauj bieži vien želejas visādas, lai viņi to glikozes un, vai jeb cukura, citiem vārdiem, koncentrāciju asinīs, varētu noturēt visu laiku vienmērīgā stāvoklī.
1: Jo tad viņi varētu normāli ir skriet, vai ne?
0: Tieši tā, jo tad ir pietiekami daudz enerģijas, lai neveidojās šīs te bedras. Un tas, ko mēs tagad kopā arī šodien pat, jo mēs atļāvām viņiem pašiem dalībniekiem paspēlēties pāris dienas un patestēt sevi ar šo te glikozes monitoru, jo tā darbības laiks ir vairāk nekā mums pētījumā bija nepieciešams, bet kā reiz šodien mēs sāksim iegūt visus tos datus, kas ir bijuši skriešanas laikā, lai paskatītos, nu cik tad labi viņi paši ir spējuši uzķert to brīdi, kad man sāk trūkt enerģija, es dzeršu želeju. Jo tā problēma nereti tajā, kā ultraskrējēji vai vispār dažādus ļoti tādu smagu sportu veicēji, ka tā bedre atnāk un tad no viņas centies tikt laukā ar to papildus uzturu vai kādu želeju. Bet ideāli jau būtu, ka tu noķer to brīdi pirms, lai tu varētu turpināt to sacensību.
1: Bet viņiem to saka priekšā tas monitors, vai tās ir kaut kādas sajūtas, ko viņi iemācās noķert, kas notiks pirms
0: Parasti
1: tās bedras?
0: Parasti tātad tas būtu vairāk šīs te sajūtas, bet nu bieži vien, ja sajūta jau ir atnākusi, nu, tad jau ir pavēl. Un pētījumu nolūkos gan mēs īstenībā atslēdzām viņiem visas iespējas tos tiem datiem sakot līdzi tieši ar šo te mērķi, lai baudīt, nu cik tad labi viņi sajūt un cik tad labi viņi zina, kurā brīdī viņiem vajadzētu šo te želeju paņemt, lai to cukuru līmeni asinīs turētu visu laiku noteiktā stāvoklī.
1: Bet es klausos un domāju, vai tā ir tā atbilde uz jautājumu, ko mēs bieži varbūt, nu tie, kas nav ultraskrējēji vai kā citādi ļoti šo te ultrafizisko slodžu cienītāji, uzdot, kā cilvēks to var. Nu viens te šovasar pārpeldē Baltijas jūru, citi skrien 90 km. Tas ir tas, ka kādam vienkārši ģenētiski vai kā citādi organisms ir spējīgs tās bedres tik ātri neveidot, vai tas nav tikai glikozes līmenis? Kas ir tas, kas ļauj, nu liekas, būt tādiem mazliet pārcilvēkiem?
0: Mm-hmm. Lielākoties īstenībā, kā paši ultraskrējēji atzīst, ka tas ir mindset saucamais, jebšu mūsu griba spēcīgi mentālais stāvoklis, ja? Tātad tas ir principā tas noteicošais. Viņi saka, nu, ka katrs tas nākamais pievarētais kilometrs un katra distance, kas ir pieveikta, ir tāds tā kā aicinājums un apliecinājums. Varbūt, ka es varu pat vairāk, varbūt, ka es varu vairāk. Un tas tiešām ir principā vairāk par savu spēku kontrolēt prātu un tātad turpināt šo te sacensību. Daudzi arī saka, ka tas ir tā kā aizbēgt no ikdienas, jo ir brīži, kad tu tiešām esi pilnīgi

0: Pilnīgi tā kā tādā blackout tā saucamajā, ja, ka tu nespēji uztvert apkārtējo vidi un tu neatceries pusi no tās distances, bet tas arī ir tāds, esot tāds, tā kā no tāds meditatīvs, eiforisks tāds stāvoklis, kurā tu tiešām aizmirst visu pārējo. Mēs jau smējamies savā starpā, kad varbūt, ka tur iet kā reiz tie, kam gribas tik galā ar savām mentālajām problēmām un rast risinājumu.
1: Nē, tas, protams, ir ļoti jauki, ja cilvēks to tādā veidā var izdarīt, bet tomēr ir fiziski, man liekas, nu, lai mēs noskrietu tos teju 100 kilometrus, nu, kaut kas mūsu organismā droši vien strādā uz to brīdi citādāk, ne tikai motivācija un domāšana.
0: Jā, tas gan, un īstenībā šeit man patīk, un es gribētu uzsvērt arī, ka pirmo reizi mūsu pētījumā bija ļoti liela daļa sieviešu, kas piedalās. Jo līdz šim pasaules zinātniskajā literatūrā ir ļoti maz pētīts tieši sievietes, un ne tikai ultraizturības kontekstā, bet vispār īstenībā zāļu izpētē un visādos citādos aspektos. Un mēs bijām ļoti priecīgi par to, ka vismaz 50 km distancē šajā grupā mums bija 30 dalībnieki, no kuriem puse, 15, bija sievietes. Un ja paskatās uz ultradistanču skrējējiem, kur sākās 100 un pat vairāk kilometri, nereti tie pat iet 700, tikko ir vienas sacensības arī notiek Beļģijā, kur skrien 6 dienas no vietas, ja? Un tev ir jānoskrien, cik tu daudz vari. Otrā vietā ir sieviete. Un tātad visu laiku mums liecies, nu, ka sievietes nu, nav tik izturīgas, ka vīrietis ir tas stiprais dzimums. Bet nekā īstenībā tajā brīdī, kur šī ta distance kļūst garāka, sievietes kļūst vienlīdz spēcīgas. Un viens ir saistīts īstenībā ar to pašu mentālo komponentu, ka sievietes nereti ir izturīgākas un spēj panest lielāku psiholoģisko slodzi. Tajā pašā laikā interesanti arī ir, ka tomēr mēs taukus metabolizējam mazliet savādāk. Tātad mēs efektīvāk spējam izmantot mūsu organismā uzkrātās rezerves, un mēs neesam tik daudz atkarīgi no tā cukura, kā var būt vīrieši, un līdz ar to skrienot ļoti, ļoti, ļoti ilgi, bet tādā mērenākā tempā mēs īstenībā spējam turēt līdzi.
1: Bet tādā īsā distancē uz izturību ātrumu tur vīriešu organismus būs spēcīgāks.
0: Tomēr, jā, mēs skatāmies uz tiem visiem pasaules rekordiem, nu tad tie vīrieši tomēr tos 100-400 metrus noskaties
1: ātrāk. Ir kādas idejas, kāpēc tie glikozes iekritumi nav tik ļoti vērojami sievietēm, cik ļoti vīriešiem, kāpēc tur ar to cukuru citādāk notiek?
0: Tas ir saistīts, tātad šis te cukura un tauku metabolisms, viņš ir sajūgts kopā, tā kā savu veidu šūpoles. Ja ir labāk tiek apstrādāts cukurs un tu neesi pieredzis izmantot tik ļoti efektīvi savus taukus, tad tā šūpola virzīsies uz to, ka cukurs ir primārā enerģija tev. Un līdz ar to sievietes, ja mēs spējam tā kā labāk, jo mēs labāk spējam izmantot savus tauku rezerves un resursus enerģijas, kas tajos ir ieslēgts, tad mums ir daudz vieglāk arī turēt to glikozes līmeni vienmērīgu, jo viņš ir mazāk atkarīgs.
1: Mēs to neizmantojam vienkārši tik ļoti.
0: Jā, tieši tā. Tieši tā.
1: Jā, ļoti interesanti aspekti, kas lūk pavars, tad, kad mēs mēģinām vairāk paskatīties, kas tad notiek to izturīgo cilvēku organismā tieši slodzes laikā. Tūdaļ pavaicāšu par to, kas notiek pēc tam tajās 5 un 1 dienā, bet es atgādinu arī klausītājiem, ka jūs varat uzdot savus jautājumus Dacei šeit studijā. Varat sūtīt ziņu Latvijas Radio 1 tīmekļu vietnē, raidījumam, kas pašlaik skan ētrā, un tas ir zināmais nezināmajā. Vai arī WhatsApp numurs jūsu rīcībā 256-60-440. Jā, Dacei jau minēja pirms to, kad īpaši skatījāties, kas notiek pēc dienas un pēc 5 dienām. Dažkārt saka, sporta ārsti ir tādi labāki cilvēki, kas adaptējas slodzēm, un ir tādi, kas sliktāk pēc tam no tām, es nezinu, iziet ārā vai kā atjaunojas. Kas īsti ir tas, kas nosaka tā organismu spēju, un kas notiek tās atjaunošanās laikā?
0: Jā. Tad ir dažādi aspekti, kas nosaka to, cik ātri un labi spēja atjaunoties organismus. Un, protams, ka viena no tām lietām ir tā skaitā trenētība. Jo vairāk mēs esam trenēti, jo parasti ātrāk spēja atjaunoties un adaptēties organismus. Un tā ir viena lieta. Otra lieta ir, ar ko mūsu pētījuma dalībniekam nācās saskarties kā ar savu veidu izaicinājumu, jo mēs pētījumu ietvaros tieši atjaunošanās dienās

0: arī devām viņiem tā saucamo meal challenge vai intervenciju, kas iekļauj noteiktu ēdienu. Un mēs viņiem vaicājām, lai mūsu sponsoru Rīgas piena kombinātā un arī auzu pārslas, mēs tātad šis te jogurta un auzu pārslu kombinācija viņiem bija jāuzņem katru rītu. Pēc sacensībām. Un mēs vēlējāmies atkal skatīties, vai tātad organisma reakcija un atbilde ar cukuru koncentrāciju pieaugšanu, kas parasti notiek atbildes reakcija uz uzņemtu maltīti, kaut kādā veidā atšķirās starp šīm dienām. Un līdz ar to mēs īstenībā mūsu pētījuma dalībniekus ielikām tādā mazliet nestandarta situācijā, jo parasti viņi saka pēc tām skriešanām, nu, ka var apēst dziloni, nu, ēst visu un gribāsit īpaši kaut ko neveselīgu, jo tās organismas tik ļoti prasa to iztērēto enerģiju. Un līdz ar to viņiem pat mums nācās paciesties, un mēs ar nepacietību gaidām, kādi būs tie rezultāti. Lūk, bet ir vēl viena lieta, kas noteikti ir saistīta un svarīgi, ir iekaisuma dažādi procesi, kas notiek mūsu organismā. Tātad, jo ir bijusi lielāka slodze, jo vairāk ir bijušas mikrotraumas muskuļiem, jo lielāka būs iekaisuma procesa atbildes reakcija. Ja, tātad imūnšūnas un dažādas signāla molekulas aktīvi darbojās pie tā, lai muskuļos novērstu radītās traumas un lai tie atkal atjaunotos un savā ziņā pat kļūtu spēcīgāki. Un tajā brīdī, ja mums nav atkal, piemēram, bāzē pietiekami daudz mikroelementu, pietiekami daudz antioksidantu molekulas, kas palīdz novērst iekaisuma procesus un tā tālāk, tad mēs varam novērot to, ka konkrētais indivīds atjaunosies mazliet vēlāk nekā cits, ja? Jo tie faktori tik ļoti daudz un dažādi, kas ietekmē mūsu organismu. Un es zinu, ka ir arī, protams, jā, kolēģi, kas izmanto saunas, pirtis un visu kaut ko, lai palīdzētu sev ātrāk atjaunot.
1: Tā nav tā, ka mēs piedzimstam vairāk piemēroti ultramaratonu distancēm vai mazāk piemēroti. Lielā mērā tas ir treniņa jautājums, arī uzturvielu jautājums, mikroelementu jautājums.
0: Jā un nē, jo ir bet tomēr salīdzinoši mazā apjomā ģenētika var palīdzēt, un tas ir tad, ja ir vairāk muskuļu šķiedras, kuras tieši atbild par to, ka spēj tātad veikt izturības garās slodzes. Tās ir sācamās lēnās oksidatīvās šķiedras, un tātad šo te ātro un lēno šķiedru sadalījums muskuļos var mazliet ietekmēt. Bet tas, ko vienmēr saka, nu, tev var būt perfektākais, nezinu, muskuļu šķiedru daudzums, lai skriet ultra distanci vai pretēji noskriet 100 metrus un kļūtu par čempionu, bet ja tu netrenēsies, ja tev nebūs atbilstošs uzdevums un ja tu nebūsi mentāli ar vēlmi panākt šo te rezultātu, nekas nenotiks. Tā kā es teiktu, ka ģenētika var iedot virzienu, bet nereti tie, kuri strādā, sasniegs rezultātu daudz labāk.
1: Par šo konkrēto pētījumu runājot, es tas nosauks par pasaules līmeņu pētījumu, bet tas tad ir tāpēc, ka tie paši dati ir tādi inovatīvi un jauni salikums, vai tāpēc, ka tas dalībnieku skaits ir tik ļoti dažāds?
0: Gan. Tātad pirmām kārtām tiešām, jā, šis te pateicība mūsu meitenēm, kas piedalījās pētījumā un sievietēm, tātad pirmo reizi būs dati, kas ir salīdzināmi starp sievietēm un vīriešiem, tik lielā apjomā, jo parasti šīs grupiņas ir ļoti mazas un līdz ar to mēs nespējam pētīt atšķirības. Un otrs ir šis te metabolomas, jā, un glikozes monitori un tā skaitā šis te ēdiena challenge, meal challenge, kā mēs to saucam, jo līdz šim pasaulē nav bijis neviens pētījums, kas kā reiz atjaunošanās procesā veiktu šādu kontrolētu pētījumu un dizainu, ja, kur mēs liekam trīs reizes pēc kārtas no rīta ēst vienas un tās pašas brokastis, lai redzētu jau mehānismus, kas ietekmē konkrēti šo te cukuru līmeni asinīs. Tā kā no dažādiem aspektiem īstenībā šie ir absolūti unikāli jauni dati un mēs esam ārkārtīgi priecīgi par to, ka

0: ka ir izdevies to realizēt.
1: Un atsaucība ir bijusi sportista ziņā diezgan laba un liela, un nebija tā, ka viņi nebija interesēti sadarboties.
0: Pretēji, jā, mums pat bija pieteikumi sākotnēji, 220 pieteikumu, un mums pat nācās atlasīt, un tad es zinu, ka savā starpā viņi runājuši, ā, tu tiki tur izrādās, tas tiešām tur var.
1: Kārtīgs konkurss bijis. Jā, jā. Bet vai šitie metabolomu kontekstā būtu svarīgi pētīt arī ne tikai šos te ultra skrējējus vai slodžu izturības cilvēkus, ir kādas citas cilvēku grupas, kur tas būtu jāpēt?
0: Viennozīmīgi. Tātad, kā es minēju, metabolomas ir tas gala rezultāts ķēdītē. Un šobrīd metabolomu, tas ir pēdējo 5 gadu tāds, saucamais hype, saka angliski, ja mēs uzmantojam šos terminus, trends vai tiešām virzība, ka ļoti, ļoti daudz gan vēža pacientus, gan ar novecošanos, gan dažādās hroniskās saslimšanās diabētā un citos metabolomu nosaka un sāk meklēt kā reiz šīs te jaunos atklājumus par to, kā piemēram zāles rezultēs vai viņas ietekmē tos procesus tā, kā mēs vēlētos un visādi citādi. Tā, kā, tā ir tāda jauna lieta, ko pēta pilnīgi visā pasaulē ļoti dažādos aspektos.
1: Arī, lai saprastu, kā ko ārstēt un izārstēt.
0: Tieši tā.
1: Pavisam īsi pēdējais jautājums, kad ir sagaidām jau tālākie konkrētie rezultāti no šī pētījuma, jo minēja, ka vēl tā kā procesā viss būs un vēl daudz kas tiks analizēts un kas būs tie rezultāti.
0: Jā, īstenībā šobrīd es godīgi sakot, saku, tas ir vismaz 2 gadu process. Mums būs 2 doktorantūras studenti, kas strādās uz šo milzu datu apjomu un pašas pirmās nianses jau mums šobrīd no Gulbi laboratorijas, kas bija mūsu partneri, kas veica bioķīmiskās analīzes un tās mēs saņemsim nākamnedēļ un sāksim aktīvi darboties, tā kā būs pirmie rezultāti, ja arī mēs grasamies veidot semināru un kādu apskatu rakstu par šo, bet tad jau pašu metabolomu noteikt un izanalizēt, tas tiešām pētniecībā vienmēr prasa ilgstošu laiku, bet noteikti priecāsimies informēt par gala rezultātiem.
1: Tad būs kāda starptautiska publikācija beigās gaidām, jā?
0: Absolūti.
1: Tā kā noteikti būs kārtējis uzvaras gājiens Latvijas zinātnē. Liels paldies par šo sarunu. Atgādināja, ka šajā raidījuma pusstundā mēs dzirdējām Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru un sporta un uzturs izpētes laboratorijas vadītāju Dats Reihmani. Šo raidījumu veidoja Marjona Baltkalna, Toms Bricis bija šeit raidījuma pirmajā pusstundā kopā jums Ģirds Bišķa rūpējās par mūziku. Skaņu režijā bija Katrīna Bramberga, bet šeit pie mikrofona ar jums kopā es Sandra Kropa. Raidījums šoreiz izskan, mēs tiekamies ar jauniem stāstiem atkal rīt. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt, trešdienā, 12. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ziņas 6. no rīta, studijā Negars Rozenbergs. Latvijā fiksēta zemākā gada inflācija kopš februāra un trešā zemākā kopš 2024. Gada beigām. Cenas jūlijā gada laikā augušas par 2,6%, vēl jūnijā gada inflācija bija 3,4%. Tā liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Mēnešu laikā novērots neliels pārtikas cenu kritums un nedaudz samazinājušās arī nepārtikas preču cenas, taču pakalpojumu cenas gan turpinājušas strauju kāpumu un jūlijā bijušas visu laiku augstākās. Turpinās Svedbanka ekonomiste Līva Zorgenfreja.
2: Pārtikas cenās noteikti, protams, nodokļu samazinājums spēlē lielu lomu, bet ne tikai. Pārtikas cenu tendence mainījās jau, šī maiņa ir novērojama jau ilgāku laiku. Aptuveni gadu pārtikas cenas ir stāvējušas uz vietas un tad pēdējos mēnešos tiešām sākuši sarukt. Tagad vēl plus šis nodokļu samazinājums ir nozīmējis to, ka arī pret pērno gadu pārtika ir tiešām jau jūtami lētāka. Vidēji jūlijā naftas cenas ir bijušas par dažiem dolāriem zemākas nekā jūnijā, un līdz ar to arī mūsu degvielas uzpildes stacijās cenas ir bijušas nedaudz zemākas, kas arī ir palīdzējis pavilkt uz leju to kopējo cenu līmeni.
0: Latvijā vakar sākusies un līdz augusta beigām turpināsies operācija Vilkatis, kuras mērķis vērsties pret nelegālo migrāciju. Robežu sardzes atbalstam Nacionālajie bruņoties spēki palielināšot cilvēku un tehnisko līdzekļu skaitu, tostarp izmantošot dronus, helikopterus un lidmašīnas. Dienesti arī apmainīšoties ar informāciju par nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumiem un to organizētājiem. Tāpat Latvijas austrumu pierobežā uz ceļiem biežāk pārbaudīšot transporta līdzekļus. Īpašās operācijas izziņošanas sakrīt ar pirmo reizi Latvijas-Baltkrievijas pierobežā atklātu migrantu pārvietošanai izraktu tuneli. Robežu sargi to netālu no Silenes atklājuši pēc tam, ka 3 km no robežas noķerti migranti smilšainās drēbēs. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienas to data liecinot, ka Krievijas diktators plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus simtus tūkstošus krievu un vēl tikpat daudz nākamgad. Krievijas parlamenta vēlēšanas paredzētas no 18. Līdz 20. septembrim. Krievijas augstākā tiesa pirmdien aizliegusi liberālajai opozīcijas partijai Jabloko piedalīties septembrī paredzētajās valsts domas vēlēšanās. Jabloko bija vienīgā pretkara partija, kas reģistrēta vēlēšanām. Krievijas naftas ķīmijas rūpnīca Zapsib Aņevķehim Toboļskā Tjumeņas apgabalā pēc dronu uzbrukuma pārtraukusi darbību, tā ziņo aģentūra Reuters. Pēc dronu trieciena pirmdien rūpnīca, kas ir lielākais naftas ķīmijas kompleks Krievijā, pārtraukusi darbību uz nenoteiktu laiku, kamēr turpinās bojājumu novērst.

0: Pēršanā vēsta aģentūra. Igaunijas galvaspilsētā īsteno Tallinas Tehnoloģiju universitātes pilotu projektu, kur ietvaros trīs pilsētas maršrutu autobusi aprīkot ar sensoriem, kas ļauj apzināt trūkstošas, bojātas un slikti redzamas ceļzīmes. Kā vēsta Igauņu sabiedriskais medijas, Tallinā kopumā ir aptuveni 50 tūkstoši ceļzīmju, un to stāvokļa regulāra apsekošana ir sarežģīts un resursu ietilpīgs process. Vairāk stāsta Rustam Šukurovs.
1: Tallinas pilsētas maršrutu autobusu priekšgalā uzstādītie sensori braukšanas laikā fiksēs vizuālo informāciju, kas pēc tam ar mākslīgā intelekta palīdzību tiks apstrādāta un, izmantojot aizsargātu mākoņu platformu, nodota pilsētas atbildīgajiem dienestiem. Šāds risinājums ļaus bez papildu apsekojumiem pārbaudīt ievērojumu daļu pilsētas ielu. Datu ievākšana turpināsies līdz novembra beigām, un pēc tam tiks noteikts, cik precīzi sistēma spēja atpazīt ceļa zīmes un vai tā atbilst Tallinas vajadzībām.
0: Tallinas pašvaldības mobilitātes departamentā norāda, ka nākotnē sistēmu varētu izmantot arī citu pilsētu vides problēmu apzināšanai, tostarp, lai konstatētu ceļu seguma bojājumus, kā arī ielu apgaismojuma sistēmu darbības traucējumus. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 14 grādi lēns, ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-20 grādi.
2: Labrīt, ir 5 minūtes pār 6 un skanējums sāk rīta programma. Labrīt studijā, Arta Skuja. Trešdiena, 12. augusts, darba nedēļas vidus ir klāt un iespējams arī nedēļas vēsākais posms. Vietām Vidzemē un Kurzemes centrālajā daļā šobrīd vien 7-8 grādi, taču tuvāk jūras un līča ūdeņiem 14-17 grādu. Diena gan būs tikai nedaudz siltāka, bet par to izstāstīs Ilze Golubeva pēc pus8. Bet šodien varbūt par gaisa temperatūru svarīgāks ir kāds cits faktors. Mākoņu daudzums un vai tie neaizseks saules aptums un īsi pirms rieta, kas cilvēku saista šajā itin loģiskajā, taču skaistajā dabas norisē, to pēc stundas pārspriedīsim ar astronomu Ilgoni Vilku. Viņš priekšroku devis kādai citai valstī, kur vērot pilnu saules aptumsumu. Mums Latvijā tas būs daļais, par to runāsim pēc stundas. Bet par dabas norisēm arī šajā pusstundā, proti par bioloģisko daudzveidību. Lai mudinātu apzināties tās nozīmi, Vidzemes plānošanas reģions iesaistījies starptautiskā projektā un kā vieta, kur dabas saglabāšana cieši saistīta ar cilvēku ikdienu un saimniecisko darbību, ir izvēlēts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Projekta gaitā taps digitāla vietējās floras un faunas datubāze.
3: Mēs veidojam tādu kā reprezentablu sugu sarakstu par dažādām sugām, kas ir mūsu reģionos. Mēs arī esam uzrunājuši mūsu iedzīvotājus paust, kas tad viņuprāt ir raksturīgākās sugas Vidzemei. Dabiskās pļavas ir viens no tiem elementiem, kam arī mēs pievērsīsim uzmanību tālākajās projekta aktivitātēs. Vai tās būs ekskursijas, pārgājieni ar ekspertiem vai kāda praktiska darbošanās talku veidā, to rādīs laiks.
2: Gan par projektu, gan Ziemeļvidzemes dabas bagātību mazliet vairāk uzzināsim jau šajā pusstundā. Vēl pirms tam arī par gaidāmo ražu runāsim ar kartupeļu audzētājiem. Viņi lēš, ka ražai vajadzētu būt labākai nekā pērn, kad vasara bija lietaina visā Latvijā.
4: Vidēji apmēram 30 tonnas no hektāra. Nu, kad sāksim vākt, tad redzēsim.
5: Pagājušā sezona mums nemaz nebija. Lietavs tik izteikti kā Latgales pusē, toties šogad lielās Lietavs, kas bija jūlijā, nu tās skāra mums, un mēs atklāt sakot vēl neesam atguvušies, jo tik izskalot ļoti lielas platības kartupeļi, kas palika arī zem ūdens, un es domāju, kad rudenī vācot, nu viņi būs visi sabojājušies.
2: Tā saka kartupeļu audzētāja Talsu pusē, bet kādu ražu prognozē lielie audzētāji un ko viņi saka par iepirkumu cenām, to uzzināsim pēc minūtēm 10. Bet šīs tonas otrajā pusē papētīsim 14. Laikmetīgā cirka un ielu.

0: Mākslas festivāla Rīga programmu. Festivāls pulcēs mākslinieks no 11 valstīm un viņi būs sastopami gan Rīgas cirkā, gan arī Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā.
1: Festivāla Rīga radošais direktors Mārtiņš Ķibers stāsta, ka šī gada vadmotīvs ir kopā un

0: audzis parlamenta budžets un vai valsts kontrolē beidzot nebūtu jāļauj pārbaudīt, cik liederīgi Saeima tērē nodokļu maksātāju naudu. Jāpiebilst, ka parlaments ir vienīgā valsts iestāde, ko nerevidē valsts kontrole un šāda kārtība ir spēkā vairāk nekā 100 gadu. Latvijas radio uzrunātie eksperti uzskata, ka ne tikai Saeimai, arī citām valsts iestādēm būtu daudz saprotamāk jārāda sabiedrībai, kā un kam nauda izlietota.
1: Pieņemsim, cik izmaksā autoparks, cik izmaksā viena mašīna mēnesī, kāda ir uzturēšana, cik mums izmaksā viens kvadrātmetrs mūsu telpu. Vienkāršās lietās, izskaidrojot, varbūt tādajādi mazinot kaut kādas bažas par to, nu, vai tas piešķirtais valsts budžeta finansējums tiek izlietots jēdzīgi. Tas ir vēl tas virziens, uz kuru, manuprāt, ir iespēja skatīties. Un otrs ir vēl, protams, par ko ļoti maz mēs runājam, ir, kas par šiem līdzekļiem ir sasniegts. Visas tās iespējas darīt publiski zināmu informāciju par tēriņiem, manuprāt, tās vēl joprojām nav izsnots. Un te es nerunāju konkrēti par Saeimu, principā par jebkuru publiskā resora iestādi.
0: Bet kādi argumenti par un pret vajadzību Saeimas tēriņu liederību vētīt valsts kontrolē izskan, kā mainījusies Saeimas deputātu nostāja, to analizēsim ierakstā pēc 8. Lūk, šādi temati trešdienas 12. augusta rīta programmai, tās producente Aiga Pelana, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montē Renārs Steimans, pieskaņa pulc Katrīna Bramberga un vēl vissirsnīgākie sveicieni šodien Klārām un Vizmām vārda dienām. 10 minūtes pār 6:00 šobrīd un pie studijas galda sēž Rihards Millers ar ziņu klāstu, kas tad šorīt noticis pasaulē. Labrīt!
2: Labrīt, Arta, un labrīt, klausītāji! Vakar galvenais ziņu temats Latvijas iekšpolitikā bija par operāciju Vilkatis, kurai uzmanību pievērs arī mūsu dienvidu kaimiņu valstī Lietuvā. Kā vakar vakarā ziņoja sabiedriskais medijs LRT, kā Rīgā tā arī Viļņā domā par to, kā apturēt jauno Mīnskas režīma taktiku pazemes tuneļu rakšanu. Pēc tikšanās ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu, premjerministrs Mindaugs Sinkēvičs atzina, ka šo problēmu risināšanai tiek meklēti ne tikai tehnoloģiski risinājumi. Raicabiedrībai balstoties uz avotu vēstīto kļuvis zināms, ka daži no tuneļiem zem Lietuvas-Baltkrievijas robežas esot profesionāli izbūvēti un nostiprināti. Privātās sarunās mūsu dienvidu kaimiņu valsts robežsargi teica, ka zina, kur tiek rakti jauni tuneļi. Taču žurnālistu materiālā uzsvērts, atvērts jautājums, cik daudz spēku būs nepieciešami slēpņiem un vai ir zināms par visiem tuneļiem. LRT žurnālisti norāda, ka Lietuvā tiek izmantoti vibrāciju noteicoši sensori, taču nesot skaidri teikts, vai šādus sensorus izmanto visas valsts robežas ar Baltkrieviju garumā un vai tie var noteikt vibrācijas dziļi pazemē. Amatpersonu arotbiedrību asociācijas priekšsēdātāja Ineta Kursevičiene sabiedriskajiem medijiem vērtē, ka robežas draudu problēma ir kopīga ne tikai Baltijas valstīm, bet arī Polijai. Kursevičiene uzskata, ka visu šo valstu valdības pat labam nestrādā tādā ātrumā, kādā vēlētos. Viņa kā labo piemēru izceļ Poliju, kā Eiropas Savienības padomas prezidējošā valsts, tā spēja atrast nepieciešamos līdzekļus valsts budžetā. Arotbiedrību pārstāvi norāda, ka vēlētos redzēt Lietuvas valdību, palīdzēt dalīties savā pieredzē ar abām pārējām Baltijas valstīm. Vērts atzīmēt, ka nākamnedēļ savas vizītes laikā Latvijā Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkēvičs solījis runāt ne tikai par robežu sargu sūtīšanu, bet arī par sekundāro migrāciju un zem robežām izbūvētajiem tuneļiem. To Sinkēvičs apliecinājis žurnālistiem pēc tikšanās ar Lietuvas prezidentu Nausēdu. Paliekot mūsu reģionā, Igaunijā turpinās publiskā diskusija par nākamo valsts prezidentu. Kaimiņu valsts parlamenta priekšsēdātājs Lauri Husars pēc Rīgkogu vecāko padomes sēdes šajā institūcijā sanāk parlamenta padomes locekļu un frakciju vadītāji paziņojis, ka pie pietiekam atbalsta saņemšanas cīnīties par valsts galvas amatu ir gatava tieslietu kanclere Ila Madise. Viņa pati vakar vakarā publicētā intervijā Igaunijas sabiedriskajiem medijam ERR, atzīstot savu gatavību noteiktos apstākļos piedalīties prezidenta vēlēšanās, uzsvēra, ka viņas pašas vienīgais kritērijs ir objektivitātes saglabāšana. Madisei ir svarīgi redzēt plašu koalīcijas un opozīcijas pārstāvju atbalstu, tai skatā, lai nerastos iespējas par viņu kā vienas vai otras puses kandidātu. Madise sarunā ar sabiedrisko mediju arī uzsvēra, ka ievēlēšanas gadījumā plāno turpināt pildīt tieslietu kancleres pienākumus. Sociāldemokrātu politiķis Raimonds Kaljulaids pēc parlamenta vecāko padomes sēdes paziņojis, ka divi opozīcijas spēki, Centra partija un Tēvzeme, drīzāk noskaņoti atbalstīt Tallinas Tehnoloģiju universitātes rektora Tīta Landa kandidatūru.

0: ziņojumā parlamentam atbalstīt Landu, citas starpā aicinājuši Igaunijas augstskolu vadītāji, kā arī Igaunijas zinātņu akadēmijas prezidents Marts Sārma. Katrā ziņā skaidrs tas, ka septembra sākumā gaidāmais balsojums par nākamo Igaunijas valsts galvu varētu vairāk izvērsties par sacensību. Kaut arī turpinās diplomātiski centieni panākt ASV un Irānas konflikta izbeigšanos, gan Donalda Trumpa, gan Irānas amatpersonu paziņojumi joprojām liecina par pušu stingro pārliecību savā redzējumā un to, ka konkrēta vienošanās vēl nav sasniedzamības robežās. Nesen amatā apstiprinātais Irānas Nacionālās drošības padomes sekretārs Mohsen Rezai otrdien tiekoties ar Ķīnas vēstnieku Teherānā uzsvēra, ka Hormuza šaurums paliks slēgts, ja vien Vašingtona nemainīšot savu pieju un nepiekāpšoties Teherānas prasībām, proti Irānas iesaldāto aktīvu atbrīvošanu un pārējo tuvu austrumu konfliktu izbeigšanu, tai skaitā Gazas joslā un Libānā. Amatpersonas paziņojumā, kuru citē Irānas mediju uzsvārts, ka jebkāda vienošanās ar Omānu par kuģošanu Hormuza šaurumā būšot atsevišķi no kopumā plašākas Teherānas īstenotās jūras ceļa slēgšanas. Tikmēr Baltānama saimnieks sarunā ar žurnālistiem apgalvojas, ka tieši ASV kontrolējot Hormuza šaurumu un ka tieši Savienotās valstis pat laba nesot labā pozīcijā salīdzinājumā ar Irānu. Situācijas trauslumu tuvajos austrumos izceļ divi notikumi otrdien. Jemenas hutiešu nemiernieku uzbrukumā nelielam kravaskuģim Babel Mandeba šaurumā nogalināti seši cilvēki, kuru vidū ir četri minētā kuģa apkalpes locekļi. Savukārt ASV gaisa spēku helikopters veica triecienus ar Panamas karogu paldošam kravaskuģim, kas mēģināja pāraut Savienoto valstu ir īstenoto Irānas ostu blokādi. Tā paziņoja ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Iestādes paziņojumā piebilst, ka kuģa Velanova apšauda tika veikta pēc tam, ka tā apkalpe ignorēja vairāk kārtējus amerikāņu brīdinājumus. Avoti aģentūrai Reuters pavēstīja, ka šis gadījums notika netālu no Pakistānas piekrastes, kuģim mēģinot iebraukt Omānas līcī. Aģentūra AFP norāda, šī ir trešā reize kopš Irānas ostu blokādes atjaunošanas jūlija vidū, kad ASV spēki piespiedu kārtā aptur kādu kuģi.
1: Lūk tā par notikumiem pasaulē, Rihards Millers 6:16 minūtēs. Bet labrīt, programma turpinot. Parunāsim par vienu no svarīgākajiem dārzeņiem uz mūsu galda – kartupeļiem. Pērn Latvijā tie auga 7600 hektāros, šogad platības samazinājušās līdz 7200 hektāriem. Pirms gada kartupeļu ražu nelabvēlīgi ietekmēja lietainā vasara. Šogad raža varētu būt labāka, bet tas būs skaidrs zināms tikai pēc kartupeļu novākšanas. Cenas kartupeļiem gan šogad ir zemākas. Agrie kartupeļi vēl maksāja eiro kilogramā, bet lielākos apjomos tos iepērk par 16 centīmiem kilogramā. Tas, protams, ir izdevīgi pircējiem, bet neapmierina kartupeļu audzētājus. Un vairāk stāsta Daina Zalamane.
2: Mēs dodamies uz kartupeļu pagrabu.
3: Glabāto.
4: Elita Armane ir zemnieku saimniecības Indrāna īpašniece Talsu novada Laidzes pagastā un dārzeņus un kartupeļus audzēja jau 20 gadus. Šogad kartupeļi aug 34 hektāru platībā, bet glabātuvē novietoti maisi ar agrajiem kartupeļiem.
3: Tie ir agrie kartupeļi vietējām pansionātam un vietējiem veikaliņiem nelielos daudzumos. Izskatās, ka raža varētu būt tīri laba. Vidēji apmēram 30 tonnas no hektāra. Nu, kad sāksim vākt, tad redzēsim.
5: Pagājušā sezona mums nemaz nebija Lietavas tik izteikti kā Latgales pusē. Toties šogad lielās Lietavas, kas bija jūlijā, nu tās skāra mums. Un mēs, atklāt sakot, vēl neesam atguvušies. Jo tik izskalot ļoti lielas platības kartupeļi, kas palika arī zem ūdens. Un es domāju, kad rudenī vācot, nu viņi būs visi sabojājušies.
4: Zemnieku saimniecība Indrāni piedalās pašvaldību iepirkumos, kur kartupeļu vidējā cena ir 50 centi kilogramā, bet zemnieci neapmierina zemās iepirkuma cenas.
5: Pēdējie 4-5 gadi, atklāt sakot, vairuma cenas ir bijušas smieklīgas. 15-16 centi kilogramā.
2: Un cik vajadzētu?
5: Vismaz 20. Nu šogad vajadzētu vairāk. Jo degviela ir salīdzinoši dārgāka. kā iepriekšējos gadus.
4: Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienībā apvienojušies lauksaimnieki, kas kartupeļus audzē lielās platībās, vairākos simtos hektāru.

0: Uz priekšsēdētāja Aiga Krauklis stāsta, ka pērn Eiropā bija kartupeļu pārprodukcija.
1: Šogad Vācijas, Polijas, Nīderlanda, Beļģija, viņi visi ir iestādījuši mazāk kartupeļu platības. Cits pa 10% mazāk, cits pa 16% mazāk, salīdzinot kā pērn. Viņiem izmaksā pa nozara likvidēšanu labas kompensācijas. Ko darīs? Aizstādīs kartupeļus. Naudu netrūkst. Nopērk kombainus, visu tehniku un sastāda kartupeļus. Beigās tos kartupeļus nav kur likt.
0: Aiga Krauklis stāsta, ka lielos kartupeļu audzētājus uztrauc zemās kartupeļu iepirkuma cenas, jo lielie ražotāji nevar savu ražu pārdot tirgū.
1: Piemēram, ģimenes saimniecība, viņai tur ir, nezinu, teiksim, 10 hektāru kartupeļa, ja? Viņi brauc uz vietējo tirgu vai vispār ekskluzīvu uz Kalnciem tirgu. Protams, tad tās cenas ir un tad tā peļņa ir pietiekami laba. Bet tie lielie audzētāji profesionāli, kādi no arī mūsu saimniecībā, kur es strādāju, nu mēs ar saviem 220 hektāriem, nu, protams, ka mēs nu neejam uz tirgu. Ja iepriekšējā gadā bāzē varēja nodot pa 20 centiem kilogramā, tad šobrīd ir 16 centi kilogramā. Tas ir ļoti maz. Tā pašizmaksa noteikti ir augstāka.
0: Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe vērtē, ka šobrīd kartupeļu cenas ir izdevīgas pircējiem, netik izdevīgas audzētājiem.
2: Pagājušā gadā sākumā likās, ka viss būs vai nu izkaltis vai salīs, un būs kartupeļu iztrūkums, cenas būs augšā. Latvijā tā bija, mums bija zemāka kartupeļu raža nekā iepriekšējos gados, bet Eiropas Savienībā sākumā likās, ka neizaugs, bet beigās tomēr izauga, un šī gada maijā, jūnijā kartupeļu bija ražotājiem ar tā saucamo mīnuszīmi. Viņi piemaksāja, lai nenopārdotos kartupeļus, kas atradās pagrabā, viņiem izvestu uz biogāzi vai vēl kaut kur, un arī šajā brīdī tā cena nav diez cik augsta. Par to, ka viss ir labi, varēs runāt tikai tad, kad kartupeļi būs pagrabā. Bet audzes ir labāk un izskatās, ka ražas ir labākas.
0: 2% lielo saimniecību apstādas 60% no kartupeļu platībām Latvijā. Lai gan saimniecībā strādā ar moderniem kartupeļu kombainiem, šķirošanā saglabājas liels roku darbs. Ja ienākumi no kartupeļu ražošanas ir mazāk nekā pašizmaksa, tas nozeres attīstībai par labu nenāk. Daina Zalmane, Latvijas Radio.
3: Ir 6:21 minūte un nu, no lauksaimniecības pārējām pie dabas vērtības saglabāšanas, kas gan cita citu neizslēdz. Cilvēka darbības ietekmē bioloģiskā daudzveidība šobrīd mazinās. Mazinās daudz straujāk nekā jau kad agrāk, un lai arī arvien vairāk cilvēku apzinās dabas nozīmi, tomēr joprojām trūkst zināšanu un arī praktiski iespēju iesaistīties tās saglabāšanā. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions iesaistījies starptautiskā Erasmus projektā BioApp, kas apvieno partnerus no Latvijas, Portugāles, Spānijas un Itālijas. Katra valsts izraudzījusies bioloģiski vērtīgu teritoriju, kur dabas saglabāšana cieši saistīta ar cilvēku ikdienu un saimniecisko darbību. Un Latvijā tas ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Projekta laikā katrā partneru valstī top arī digitāla vietējās floras un faunas datu bāze. Un plašāk par šo tēmatu Vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
4: Šobrīd esam Augstrozes pilskalnā, vietā, kas, manuprāt, Ziemeļvidzemē raksturo to ainavas bagātību, jo šeit, samērā nelielā platībā, mēs varam redzēt nu, gandrīz visu, kas Vidzemes ainavā ir.
5: Un šīs dabas bagātība šeit ir gan ezers, mešs, purus, zālai, kur savukārt, kā stāsta biologs suga eksperts Mārtiņš Kalniņš, veido dažādas augu, kukaiņu un dzīvnieku sugas. Vidzemē, protams, ir jau pamatā daudz viet Latvijā sastopamie dzīvnieki un augi, taču ir arī savs retāk sastopams vērtības.
4: Ziemeļvidzemē, nu kā piemērs, mēs varētu runāt par smilšu krupi, kas Ziemeļvidzemē ir sastopams tikai karateru apkārtnē vai tādu skaistu orhideju kā dzeltenā dzeguša kurpīte. Ziemeļvidzemē iespējams pat ir viena no lielākajām, ja ne pati lielākā Latvijas dzeguša kurpīšu audze. Šī audze sākās apmēram pie Tūjas un tādā šaurā līnijā stiepjas līdz pat Igaunijas robežai. Un ir vēl arī daudzas citas retas sugas, vai piemēram no augiem vēl ir jumstiņu gladiola, arī ļoti skaists, īpašs augs, kas Ziemeļvidzemē sastopams tikai ainažu apkārtnē, randu pļavā. sugās.
5: Bet kuras no sugām tad ir visraksturīgākās Vidzemē? Lai veiktu šo sugu apkopošanu un veidot Vidzemes digitālo sugu datubāzi, aicināti ir iesaistīties arī reģionu iedzīvotāji. Un šī datubāze, kā stāsta Vidzemes plānošanas reģionu projektu eksperta Zana Pīpkalē, to par domu, lai palīdz

0: Palīdzēt iedzīvotājiem labāk iepazīt savus apkārtnes bioloģisko daudzveidību un izprast arī tās nozīmi.
1: Mēs veidojam tādu kā reprezentablu sugu sarakstu par dažādām sugām, kas ir mūsu reģionos. Šīs aktivitātes ietverā mēs arī esam uzrunājuši mūsu iedzīvotājus paust, kas tad viņuprāt ir raksturīgākās sugas Vidzemei, jo projektā kopējais tāds visaptvarošākais mērķis ir tieši veicināt šo sabiedrības iesaistību un izpratni par bioloģisko daudzveidību, par to, ko mēs kā sabiedrība, ik viens, varam darīt, lai palīdzētu šīm sugām, vienalga, vai tas ir mūsu privātais mežs, pļāva, vai tas ir kāds parks, vai tie ir veci koki, kurus varbūt saprast, kādēļ viņus ir nepieciešams saglabāt.
0: Viens no akcentiem būs arī dabiskās pļāvas, kas šobrīd, kā stāsta Mārtiņš Kalniņš, ir viens no apdraudētākajiem vai pats apdraudētākais biotopu veids Latvijā.
2: Daudzas dabiskās pļāvas šobrīd ir aizaugušas arī šajā te ainavā, kas ir manai aiz muguras, ja mēs paskatāmies vecājās kartēs, šeit apkārtnē ir bijuši ļoti daudz pļavas, vai kā zinātnieks saka, zālāji. Nu, viens no elementiem, kas šajos zālājos ir bijis tieši šie atsevišķie koki, koku grupas, un tie ir arī tie elementi, kas ir ļoti svarīgi daudzām putnu sugām, arī citiem dzīvniekiem. Un zinātnieki ir izpētījuši, ja mēs atceramies to 5 latu banknoti ar to lielo skaisto ozolu, kas uz šīs banknotes ir, tad vienā tādā ozolā var būt līdz pat 700 dažādu sugu. Tādēļ ir ļoti svarīgi šos te zālājus apsaimniekot, saglabājot šos te elementus un savukārt šie kukaiņi, kas barojās bieži vien zālājos uz dažādām sugām, viņi aputeksnē arī mums nozīmīgās sugas.
1: Dabiskās pļavas ir viens no tiem elementiem, kam arī mēs pievērsīsim uzmanību tālākajās projekta aktivitātēs. Vai tās būs ekskursijas, pārgājieni ar ekspertiem vai kāda praktiska darbošanās talku veidā, to rādīs laiks.
0: Šobrīd mums ļoti svarīgi, kā uzsver Zana Pīpkalē, ir apzināties, ka dabas daudzveidība Latvijā ir būtiska mūsu bagātība. Un par šo daudzveidību pārsteigt ir arī projekts starptautiskie partneri – Spāņi un Portugāļi. Un šī starptautiskā sadarbība ir arī pieredzes apmaiņa saistībā ar klimata pārmaiņām. Bet projekta būtiskākais uzdevums ir tātad veidot sabiedrību apziņu, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšana nav tikai dabas aizsardzības speciālistu uzdevums, bet process, kurā nozīmīga loma, ir arī vietējo cilvēku pieredzei un līdzdalībai. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.

0: Par novecošanos un priekšstatiem par to Latvijas kultūrā, par ilgmūžību un ētikas robežām un par muzeju kā mediju, kas palīdz mums izprast zinātniskus pētījumus. Kultūras rondā saruna ar sociālo antropoloģi un Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētnieci Annu Žabicku.
1: Jūlija Lietuvās Dursupe atgādināja, cik liels ir ūdens spēks. Tas pārāva dambi, izskaloja ceļus un apludināja laukus. Pasaules dabas fonda valdes loceklei Magdai Jengenai tas ir vēl viens stāsts par to, ka daba vienmēr atrod savu ceļu. Kas viņu fascinē ūdens pasaulē? Par to šovakar Monopolā.
2: Latvijas radio 1.
3: Ziņas īsumā pusseptiņos. Valdības Rail Baltica tematiskā komiteja šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Starptautiskais konsultants analizējas projekta riskus, finansiālo stāvokli un uzņemtās saistības, kā arī sagatavojas ieteikumus turpmākajai rīcībai. Komiteja spriedīs arī par trases novietojumu Latvijas centrālajā daļā un iespējām samazināt projekta izmaksas. Uzņēmums sadales tīkls Smiltenes novada Jaunkalnē atklās jaunu uzbūvēto Launkalnes transformatoru apakšstaciju un informēs par elektroapgādes infrastruktūras attīstības projekta rezultātiem. Sadales tīkls esot investējis 64 miljonus eiro, palielinājis sadales sistēmas kapacitāti, stiprinājis elektroapgādes drošumu un noturību, kā arī radījis priekšnosacījumus atjaunīgās enerģijas attīstībai. Pie Cēsiem atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsim, gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drabeši un pievedceļu Cēsim, tā informē kompānijā Latvijas valsts ceļi. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija skatīs valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Prezidents aicinājis parlamentu vēlreiz izvērtēt jaunā regulējuma samērīgumu un līdzsvaru starp drošības interesēm un investīciju piesaistes vajadzībām. Uzvaras parkā notiks kampaņa izlīguma ceļš sākas ar sarunu, kuras mērķis mazināt stereotipus par probācijas klientiem un veicināt sabiedrības izpratni par taisnīguma atjaunošanas pieeju. Rēzeknē notiks jauniešu iespēju festivāls kopums, kura laikā arī paziņos nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Festivāla programmā paredzētas diskusijas, radošās un izglītojošās darbnīcas, deju sacensības un koncerti. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecinot, ka Krievijas diktators plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus simtus tūkstošus krievu un vēl tikpat daudz nākamgad. Tikmēr Krievijas naftas ķīmijas rūpnīcas Zapsib Ņeftjehim Toboļskā Tjumeņas apgabalā pēc dronu uzbrukuma pārtraukusi darbību, tā ziņo aģentūra Reuters. Pēc dronu trieciena pirmdien rūpnīca, kas ir lielākais naftas ķīmijas kompleks Krievijā, pārtraukusi darbību uz nenoteiktu laiku, kamēr turpinās bojājumu novēršana, vēsta aģentūra. Vēl pašmājās Aglonas bazilikā par godu Vissvētākās Jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem šodien notiks ģimenēm veltītās dienas pasākumi. Dienas gaitā norisināsies vairāki divkalpojumi, kā arī gaidāmi koru Totus Tūs un Latgale uzstāšanās. Un vēl Latvijā šovakar būs vērojams daļējs saules aptumsums, šo var uzskatīt par nozīmīgu saules aptumsumu, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks vairāk nekā 80% saules diametra. Īsumā par laikapstākļiem: Rīgā šobrīd 13 grādi, lēns ziemeļ rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 78%.
4: Sešos un 33 minūtēs vēl mazliet turpinot par laika apstākļiem. Nedēļas vidus ir pienācis patīkams silts, ja šorīt mostaties jūras piekrastē gaisa temperatūra gan Kurzemē, gan Vidzemē pie jūras 14-16 grādu, citur gan vien plus 8, plus 11, un šobrīd debesis ir skaidras, vai mākoņi ir pavisam maz, saulēktam tie nebūt netraucē. Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, taču ne tik liels.

0: Elslai laupīt mums iespēju redzēt daļēju saules aptumsumu. Vietām gan dienā mākoņi atnesīs arī īslaicīgu lietu, galvenokārt Vidzemē, Latgalē un Sēlijā. Jūtams būs rietumziemeļrietumvējš brāzmās 9,14 metri sekundē, bet gaisa temperatūra prognozēta 1,17-21 grādu. Arī Rīgā iespējams īslaicīgi līst, citādi mākoņu nebūs daudz un gaisa temperatūra augstāk par 20 grādiem šodien neuzkāps. Tāda rudenīga elpa jūtam arī kaimiņos, Tallinā plus 17 neliels lietus, Viļņā sauss laiks un plus 20 un arī Stokholmā, Oslo un Kopenhāgenā diena paies bez nokrišņiem 20-21 grādu silta. Varšavā saule gaisu sasildīs līdz 23, Berlīnē 25 grādiem, bet tālāk uz rietumiem un dienvidiem gan jārēķinās ar karstumu. Londonā šodien gaisa temperatūra uzkāps līdz 32 grādiem, Parīzē 35, gluži tāpat kā Atēnās, bet Romā un Madridē 37-38 grādi. Lūk tā, par laika apstākļiem, bet nu gan ķeramies klāt sporta notikumiem, jo Harijs Artvejns jau studijā un noteikti priecīgs par mūsu jauno basketbolistu sniegumu vakaru un cieši tur īkšķi, lai šodien arī klādos tikpat labi. Labrīt, Harij.
1: Labrīt un labrīt klausītājiem. Jā, nu patiesi, jāsaka, ka jaunie basketbolisti mums priecē. Vakardien tiešām graujošs rezultāts pret nu, nāciju, kurā basketbols ir lielā cieņā. Bet tāds rīta atjautības uzdevums tev jāveicā. Norises Liebritānijā, Eiropas čempionāts iegatlētikā, ja tev jāmin, kāds tagad ir vadošais rezultāts pasaulē vesermešanā vīriešu konkurencē, es tev piedāvošu variantus pār pa 70, 80 vai 90 metriem.
0: Tik tālu var aizmest?
1: Jā. Nu, kuru izvēlēsi?
0: Lai vidējo.
1: Vidējo, 80. Jā. Nu, trāpīja. Tur rezultāts ir nedaudz starp 80 un 90 metriem, bet kurš to sasniedzis un kādi rekordi sportā par to jau plašāk pēc brīža? Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien piedzīvoja zaudējumu Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīra pusfinālā. Ostapenko un viņas pārinienes Suvei Sien no Taivānas pusfinālā ar 1-6-6-4-8-10 piekāpās itālietei Sārai Rani un amerikānietei Nikolai Meliharei Martinesai. Par dalību pusfinālā Ostapenko nopelnīja 390 dubultspēļu ranga punktus. Vakar piņķos Hanses ielā 3 tika iemūrēta Ernesta Gulbja tenisa centra laika kapsula un arī nosvinēti pārsvētki. Plānots, ka pēc tenisa centra atklāšanas Ernesta Gulbja fonda audzēkņi pārcelsies uz jauno mājvietu. Intervijā Latvijas televīzijai Gulbis pauda, ka par šo ieceri domājas jau vairākus gadus.
2: Tā doma jau nav jauna, es kamēr vēl spēlēju pēdējos gados, man jau tā doma bija, ka es noteikti gribu kaut ko uzbūvēt Latvijā. Un te es lēnu garu sāku meklēt zemes gabals, izvēlējos šo no apmēram kādiem drošiem 15-20 zemes gabaliem, dažādās gan Mārupē, gan Rīgā skatījos, gan Jūrmalā skatījos. Šeit ir izcila vieta, manuprāt, blakus starptautiskās skolas, trīs veselas, diezgan ērti no Rīgas Jūrmalas lidos blakus, tā kā man liekas, ka izvēle ar vietu ir forša. Akadēmija mums jau ir, tā kā principā tā doma ir pārnes visu šo sadzīvu šeien uz jauno bāzes vietu un tad attīstīt Latvijas tenisu kopumā, rīkojot daudz vairāk turnīrus.
1: Tā par jauno tenisa centru sacīja bijušais tenisists Ernests Gulbis. Liebritānijas pilsētā Birminghamā aizvadīta Eiropas čempionāta viegatlētikā otrā diena, kurā sadalīti vēl 5 medaļu komplekti. Kroņa disciplīnā 100 metru sprintā vīriešu konkurencē finālā ātrākais bija brits Romels Gleivs, bet otro vietu izcīnīja viņa tautietis Džeremaja Azu. Viens no sacensību favorītēm, itāls Lamonts Marcels Džeikobs, finālskrējienu pirmajā pusē guva savainojumu un izstājās no cīņas par medaļām. 100 metru barjeras skriešanā dāmu konkurencē ātrākā bija nīderlandiete Nadina Vissere. Šajā disciplīnā Nīderlandes sportistiem iepriekš nebija izdevies izcīnīt medaļu Eiropas čempionātā. Tālēkšanas sektorā jau 4. reizi pēc kārtas nepārspēts bija grieķis Miltiādis Tentoglu. Viņš labākajā mēģinājumā aizliedza 8,44 metrus tālu. Vesermešanas sacensībās ar rezultātu 84,25 metri, kas tagad ir labākais rezultāts pasaulē un arī valsts rekords, uzvaru svinēja Ungārs Bence Halās. Savukārt 5000 metru distancē pārliecinošu uzvaru izcīnīja itālieti Naģe Batokleti, kura jau 250 metrus pirms finiša atrāvās no pārējās grupas. Latvija Eiropas čempionātā pārstāvēs 7 sportisti un pirmie starti paredzēti rīt. Nacionālā basketbola asociācija publicējusi jaunās sezonas kalendāru, kas atklājas, ka Kristapa Porziņa pārstāvētā Golden State

0: Warriors pirmo maču aizvadīs 21. oktobrī pret Los Angeles Lakers. Jaunā NBA sezona ar trim spēlēm sāksies 20. oktobrī un vienā no tām laukumā dosies aizvadītās sezonas čempiona New York Knicks un Philadelphia 76ers, kas starp sezonā noslēdz līgumu ar veterānu LeBronu Jamesu. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase vakar Rumānijā sasniedza Eiropas čempionāta ceturdaļfinālu. Pašmāja jaunie basketbolisti astoļdaļfinālā ar 99-59 sagrāva pagājušā gada čempionu Serbiju un izcīnīja jau ceturto panākumu turnīrā. Markus Jahovičs un Kristians Martinsons uzvaru sekmēja ar attiecīgi 21 un 15 punktiem, savukārt Benjamins Jānis Beruē jau ceturto spēli pēc kārtas izcēlās ar divciparu skaitli divos statistikas rādītājos. Viņam 12 punkti, 14 atlēkušās bumbas, 9 piespēles un 7 bloķēti metieni. Ceturdaļfinālā latviešiem šodien pēcpusdienā būs jāspēlē pret Grieķiju. Un basketbola klubs VF Rīga noslēdz līgumu ar amerikāņu basketbolistu Kēlebu Esberiju. Aizvadītajā sezonā 26 gadus vecais aizsargs spēlē Jaunzēlandes čempionāta vienībā Invercargillas Southland Sharks, kuras rindās vidēji mačā guva 20,1 punktu un atdeva 4,9 rezultatīvas piespēles. Iepriekš karjerā viņš spēlēs arī Kiprā, Čehijā un Lielbritānijā. Un tāda lūk jaunuma sportā.
1: Un par tiem paldies sākām Harijam Ortveinam 6:40 minūtēs. Šodien ar lielformāta mākslas darbu uzvaras parkā atklās kampaņu izlīguma ceļš sākas ar sarunu. Tās mērķis mazināt stereotipus par probācijas klientiem un veicināt sabiedrības izpratni par taisnīgumu atjaunošanas pieeju. Un par šo mums šobrīd iespēja uzzināt ko vairāk jau pie tālruņa valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičus. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kāpēc tāda kampaņa ir vajadzīga? Kādi stereotipi valda par probācijas klientiem?
2: Nu, jāsaka, ka mēs jau kā dienas 20 gadus pastāvam, un 20 gadu laikā esam atkāršies ļoti daudz dažādiem dzīves stāstiem, gan no klienta puses, gan cietušo puses. Un par šiem 20 gadiem esam arī kopumā jau 20 tūkstošu izlīguma procesu gandrīz novadījuši. Un stereotipi par mūsu klientiem ir tādi, ka pamatā jau, ka nu, viņi visi ļauni cilvēki, bet strādājot probācijas dienas, tā arī man pašam personīgi šo 20 gadu laikā es ļoti maz esmu saticis tādu cilvēkus, kurus es varētu nosaukt par ļauniem, un lielākoties tāda muļķības, kura dēļ cilvēki nonāk kriminālā justīcijā. Neuzmanība, vēlme izcelties, nepareizi pieņemt lēmumu dažādu apstākļu ietekmē. Un nu, mums ir gan jau varbūt sabiedrībā vairāk pazīstami sodi, kā sabiedriskie darbi, cietums, uzraudzība, bet ir arī citas metodes, par kurām mēs arī vēlamies šī pasākuma ieturos runāt par šo taisnīgumu atjaunošanas procesu, kuru probācijas dienas arī piedāvā, ko mēs kā galvu no tādu iemiesojumu šim taisnīgumu atjaunošanam saskatām tieši dienesta, probācijas dienesta īstenoto izlīgumu, kuris vēl kā teicu, ir 20 tūkstoši gadu laikā, kas dod iespēju cilvēkiem nu, saprast, kas patiešām ir noticis.
1: Un kādēļ?
2: Un kā to tālāk dzīvot un ciklāk ir izcināt.
1: Lūdzu, raksturojiet, ko tad nozīmē tāds izlīguma process, taisnīguma atjaunošana, par kādiem nodarījumiem ir runa, kad, ko tādu var vispār īstenot un piemērot?
2: Jā, izlīguma process ir iespējams par jebkuru noziedzīgu nodarījumu. Mūsu valstī no statistikas skatoties, mēs redzam, ka apmēram puse ir saistīti šie noziedzīgie nodarījumi ar nu, mantisku raksturu zaudējumu nodarīšanu, tad dzādzības, bet ir arī par ļoti smagiem noziedzīgiem nodarījumiem. Izlīgums, kas viņš tāds ir pēc būtības, tas nozīmē, ka nu, ir šis te viss paralēlais krimināla process, policija, prokuratūra, tiesa, un tad ir arī iespēja rast alternatīvu risinājumu varbūt šiem te cietumsodam standartu šiem te kriminālsodiem vai arī darīt kaut ko, kas tiek ņemts vērā tālākajā jau šajā krimināla procesā proti ja kāda no pusēm pie mums vēršas cietušais likuma pārkāpējs procesa virzītājs tiesnesis arī var vērsties pie probācijas dienas un aicināt tomēr uztaisīt izlīgumu cilvēkiem. Bet arī ik viens, kurš ir iesaistīts šajā

0: piecsaistīt arī var to darīt. Mēs zvanām otrai pusē. Nu, pirmkārt, mēs mēģinām saprast, kāpēc, kāda ir motivācija izlīguma īstenošanai. Tad zvanām otrai pusē, noskaidrojam, vai arī otra puse ir gatava iesaistīties, vai nav kaut kāda apstākļa, kas varētu liekt to. Un tad pakāpeniski organizējam tikšanos. Likuma pārkāpēju tikšanos ar cietušo, kur mums to apmācīt speciālisti, katru pusi sagatavo un arī paši ir klātistoši šajā tikšanās reizē un palīdz šo sarunu novadīt un varbūt arī nonākt līdz kaut kādam risinājumam.
1: Jūs noteikti varat minēt, nenosaucot vārdus, uzvārdus, nu, kādas situācijas, kādas iespējams, varbūt tipiskas situācijas, kur šādas sarunas notiek un kur tām ir kāds rezultāts. Kādu piemēru?
0: Nu, ļoti liela daļa mūsu izlīgumu ir par noziegumiem, kurus ir izdarījuši bērni. 30% visu likumu pārkāp. Nu, izlīgumi tieši bērni, kuri ir vainīgi. 20% ir jaunieši no 18 līdz 25, un 50% ir visādi citi gadījumi, kur jau gados vecāki cilvēki 26 pūstāteis ir iesaistījušies.
1: Kādi mantiskie nodarījumi?
0: Piemēram, nezinu, nozog velosipēdu cilvēkam no kāpņtelpas, jā, viņš ir piesprādzējis savā drošajā kāpņtelpā, atnāk no rīta, to velosipēdu nav viņa vai es atrodu vainīgo, izrādās jaunietis un... Pirmā doma ir ļoti smagi viņu sodīt, lai nekad vairs tā nedarītu, bet kas notiek tajā klasiskajā veidā, tad cilvēks sodi, viņš, nezinu, aiziet sabiedriskos darbus atstrādāt, lai uz cietumu aiziet, bet tas vēl tāpēc joprojām nu, ir zudis tam cietušajam. Un viņam arī neatbildēt jautājumi ir, viņam arī jāatgūst kaut kādu kontroli pār savu dzīvi, pat šie mazie noziegumi reizēm diezgan būtiski ietekmē cilvēku dzīvi. Nu, šai gadījumā cilvēks vairs nejūtas droši savā kāpņu telpā. Un tad mēs organizējam šo sarunu, ja abas puses ir gatavs, viņi var izrunāt, viens cietušais izstāstīt, kāpēc ir velosipēds viņam vajadzīgs, ja, kāpēc viņš netur mājās, kāpēc viņam nu, darbu jābrauc ar velosipēdu, un kurš nokavējas, ja arī tā kaut ko ir. No ikuma pārkāpējas arī no savas puses var izstāstīt, kāds tas viņa doma gājiens bija, un varbūt vienoties par kaut kādu nu, risinājumu, kompensāciju un velosipēdu nopirkšanu kaut ko tādu, un palīdzēt cietušajiem atjaunot to drošības sajūta, jā, ka droši tajā kāpņu telpā varbūt tomēr ir, jo tas puišies atpakaļ tur nenāk.
1: Tiešām nenāks atpakaļ, jo jūs minējāt, ka probācijas dienas 20 gadu pieredze, nu, droši vien ir gadījumi, kas liecina, ka varbūt tas pirmais solis būs atkārtojums nākamajiem.
0: Nu, es jau teicu, ka tas viens no tiem stereotipiem, kad cilvēki izdara likuma pārkāpumus, tas tie probācijas nonāk, tik traki nav. Ir daļa, jā, protams, kuris ir pa dažādu veidu atkarībām, kuriem, nu, tas tā izteiktāk ir, ka viņiem ir jāiesaistās šādās darbībās, lai varētu nodrošināt sev ar dievām. Ir kaut kādi apcīvis cilvēku organizētā noziedzībā iesaistīt, bet tie nav tie gadījumi, kur mēs vadam izlīgumu. Izlīgums ir normāliem cilvēkiem, teiksim tā, arī likuma pārkāpēju pusē ļoti daudz normālu cilvēku, un šodien mums arī pasākumā būs klātesoši cilvēki, kas no savas puses ir izgājuši cauri, gan kā likuma pārkāpēji, gan kā cietušie, dalīsies par saviem stāstiem. Nu, uzvars par, kā jūs minējāt, ka būs tā atklāšana, kur arī būs saruna. Un, piemēram, es varu šodien mums iedalīties pasākumā dāma, kas, būdama grūtniece, brauc ar automašīnu, izraistīja avāriju un ļoti smagas sekas izraistīja tam otram cilvēkam cietušajiem. Un tad būs tas arī viņa stāsts par to izlīgumu procesu. Un, nu, tie gadījumi nav viennozīmīgi, un ir tādi vienkāršāki, varbūt tad tur riepu bērns kādam kaimiņam. Nu, un ir tādi smagāki, jā, arī gadījumi, kas ir šie te, nu, jā, smagām sekām veselībai. Bet visos šais gadījumos izlīgums ir iespēja izprast, kas ir noticis un kā tālāk dzīvot, un arī pateikt, ko tu gribi pateikt likuma pārkāpējiem tai skaitā un konstruktīvā veidā to izdarīt.
1: Mm-hmm. Un tie nosacījumi šādām sarunām beidzoties atlīdzināt nosaktā velosipēda vērtību, tur, kur smagi zaudējumi veselībā ir nodarīti, un cietušais piekrīt taisnīguma atjaunošanai, piekrīt šīm sarunām, bet, nu, ir skaidrs, ka pirmkārt ir zaudēta veselība, otrkārt arī psihiski

0: faktiski emocionālā situācija, kur droši vien gadi paies, kamēr cilvēks atapsies, arī to nodarījuma veicējs ir gatavs sekt?
1: Nu, tas ir atkarīgs no tiem resursiem, kas man cilvēkam ir, jo no reizēm jau arī satiekās un izrunātās dzīves situācijas, cietušais ar likuma pārkāpēju, nu, tad viņi nonāk pie secinājuma, ka tā materiālā kompensācija nu, nav īsti tas, uz ko cerēt. Mums ir gana daudz tādu procesu, kur cilvēki tiek notiesāti, ja tur kompensācijas kaut kādas piespriest, un neviens viņus nekad nemaksā. Un kad uzreiz var arī citu risinājumu izdomāt. Un ļoti bieži patiesībā ir tevišķi gados jauna no cilvēku gadījumā, cietušajiem pietiek ar šo sarunu un tās patiesu atvainošanos no likuma pārkāpēja puses. Mēs negribētu teikt, ka materiālā kompensācija ir tā pareizā motivācija iesaistīties izlīguma procesā. Iespējams, ļoti daudz un tā ir tā sākotnējā motivācija, bet ejot cauri šim procesam, pārdomu procesam, viņš ļoti emocionāls. Jā. Šis process abām pusēm, gan likuma pārkāpējs, gan cietušais, bieži raud šajā procesā. Es nevaru krustu trauki, pēc procesa beigām arī tādi gadījumi ir dzirdēti, nu, ka tā kā vienā ciemā dzīvo tālāk uz priekšu ir jādzīvo, un tad saprot, kāpēc notic tā, kā ir notic, un ko varētu darīt, lai nu, tā vairāk nenotic.
0: Jā, liels paldies par ieskatu šajā jautājuma lokā. Imants Jurevičus, valsts probācijas dienesta vadītājs, bija pie mūsu tālruņa. Šodien atgādināšu uzvaras parka atklās kampaņu. Izlīguma ceļš sākas ar sarunu, tad arī plašāk iespēju uzzināt, ko vairāk par taisnīguma atjaunošanas pieeju. Paldies par sarunu, šobrīd 6:50 minūtes. Bet mēs šo rītu turpinot izstāstīsim par cirku tepat Rīgā un arī pilsētas ielās, jo šonedēļ norit laikmatīgā cirka festivāls Rīga. Plaša starptautiskā programma gan zem Rīgas cirka kupola, gan Vērmanas dārzā un uzvaras parkā. Šogad festivāla centrā būs flāmu laikmatīgais cirks, bet kopumā izrādēs redzēsim vairāk nekā 40 māksliniekus no 11 valstīm un plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
2: Laikmatīgā cirka festivāls arē Rīga norit jau 14. reizi, un festivāla rīkotāji šoreiz īpaši izceļ flāmu laikmatīgo cirku, kas ir viena no Eiropas spilgtākajām cirka balsīm. Programmā flāmu cirku pārstāvēs trīs kolektīvi ar jaunākajiem darbiem. Rīgas cirka arēnā šovakar skatāma Beļģijas apvienības kompanijā Lūda izrāda Virpulī, kas apvieno gaisa siksnas, partneru akrobātiku, deju, fizisko teātru un klasisko mūziku. Mākslinieki Serafims Richters un Daniels Fernandes stāsta, ka savā priekšnesumā aicinās domāt par vīrišķības tēmu.
3: And we were doing what is called a tryout. Trying a scenes, trying a few ideas.
4: Mēs mēģinājām dažādas idejas izrādē kopā ar auditoriju un skatījāmies, kā tā rēģē uz dažādām ainām. Mēs arī prasījām cilvēkiem, ko viņi jūt un kas ir forši. Un tas, ko mēs bieži dzirdējām, bija, ka tas ir stāsts par mīlestību starp diviem vīriešiem, jo mēs viens otru spējam pacelt vai noķert pavisam maigi un it kā viegli. Taču mums radās jautājums, kāpēc tas automātiski tiek uztverts kā mīlestāsts, ja divi vīrieši apskaujas uz skatuves?
3: Working on those topics.
5: And what this may be interesting to mention is
6: Turklāt cirka disciplīnas, kuras mēs izmantojam, ir ļoti fiziskas un prasa daudz spēka, lai tās izpildītu. Taču mēs kopā nu jau daudz gadus esam pētījuši un atraduši šo savu stilu, kas liek ļoti fiziski grūtām kustībām izskatīties viegli, pat maigi, un to ir diezgan grūti panākt.
5: It is easy, it is soft.
2: Festivāla Re Rīga radošais direktors Mārtiņš Čibers stāsta, ka šī gada vadmotīvs ir kopā un daudzas izrādes caurvī kopā būšanas tēma, kā arī publikas iesaiste scenogrāfijā. Tostarp 14. un 15. augustā Vērmanas dārzā mākslinieki no Beļģijas aicinās uz rotaļīgu izrādi, kurā akrobāti būvēs horeogrāfiju no tādiem ikdienišķiem žestiem kā rokas spiediens.
7: DDR kompanija, kas veido savu izrādi ar pāru akrobātiku, bet iesaistot daudz cilvēkus, kas ir vienkārši auditorija, tiešām tas, kad katrs cilvēks ir kaut kādā veidā ir svarīgi paspiest rokas, sasveicināties un šis tas siltums attiecībās, man liekas, mūsdienās ir ļoti super svarīgs. Protams, ārā izrādēm ir sava specifika un tur nav gaismas, tur nav, teiksim, tik liela intimitāte, bet tur ir vajadzīga šī ta harizma un mākslinieks speciāli gatavojās tam.
2: Cirka festivāls izies arī pilsētvidē ar izrādēm Vērmanas dārzā. Tur

0: Skatītājs gaidīs Rīgas cirka skolas priekšnesumi un Latvijas apvienības Sixt laikmetīgās dejas izrāde visai ģimenei nofočē mani. Tāpat plaša festivāla programma ģimenēm un bērniem noritēs arī Uzvaras parkā Rīgas svētku ietvaros.
1: Īpaši uzsvērt gribēju arī Uzvaras parku programmas mākslinieks Nofit State, kas ir jau 40 gadus pasaulē slavena kompānija no Vels, no apvienotās karalists, kas ved tādu izrādi, kur ļoti augsts raudzes akrobāti. Saliek kopā izrādes laikā 7-metrīgu konstrukciju no bambusa kārtīm un izveido šo te konstrukciju, kur arī notiek šī visa izrāde. Jāuzsver čīliešu klauns Murmujo, kas atgriežas jau festivālā trešo reizi. Tas ir vienmēr kaut kāda milzīga prieka dēva, ko viņš dod. Ir Beļģu kompānijas no Briseles, Sitting Duck kompānijas izrāde Chiringuito paradīze, kur mākslinieki Uzvaras parkā uzbūvē bāru un atklāja to ar lielu priekšnesumu. Tad ir zviedru duets, kas ir gaisa vingrošana ar laikmetīgās dejas elementiem, arī gaisa virves vingrošana šī gadījumā, es domāju. Nu, tās daudzas izrādes, kas notiks Uzvaras parkā, būs pa divām, pa trim reizēm.
0: Laikmetīgā cirka festivāls turpināsies līdz sestdienai un tā ietvaros plānotas arī dažādas bezmaksas meistarklases un diskusijas profesionāļiem. Sinti Ambota, Latvijas Radio.
2: 6:55 minūtes pie studijas galda sēž arī Linda Zalāne. Viņa zina, kas šodien interesants pasaules medijos lasāms. Labrīt!
3: Labrīt, Arta! Labrīt, Latvijas radioklausītāji! Šodien ir tā diena, kad simtiem tūkstoši cilvēki Eiropā skatīsies debesīs, lai vērotu pilnu saules aptumsumu. Nu, piemēram, mums Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Nu, par to runāsiet labrīt programmā pēc brīža, uzreiz pēc mediju apskata, bet no ārvalsts mediju šorīt raksturi par to, kā šis retais notikums jūtams uz zemes. Nu, runa ir par naktsmītņu cenām. Nu, piemēram, The Guardian ir apkopojis, ka Islandes galvaspilsētā Reikjavīkā numurs šodien maksā vidēji $793. Tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā pirms gada, bet Spānijas ziemeļos naktsmītnēm cenas kāpuši pat par 135%. Un ja jau esat šo portālu atvēruši, tad pavisam noteikti ir vērts izlasīt arī rakstu ar nosaukumu. Mēs joprojām esam šeit viena diena 12 afgāņu sieviešu dzīvē. Nu, 5 gados kopš Talibana atgriešanās pie varas apgājuma. Stānas sieviešu un meiteņu dzīve ir kļuvusi arvien ierobežotāka. Meitenēm aizliegts turpināt izglītību pēc 12 gadu vecuma. Daudzas sievietes izspiest no darba tirgu. Tirgus sievietes tiek pērtas par nelieliem pārkāpumiem un pakļautas pastāvīgām likumības un morāla amatpersonu pārbaudēm. Ir radīts arī tiesisks regulējums bērnu laulībām un vīru vardarbībai pret sievām. Nu, arī digitālā telpa kļūst arvien ierobežota. Nu, un atzīmēju šo drūmo gada dienu 12 sievietes un meitenes nopietni riskējot ar savu drošību ir dokumentējuši savu ikdienu, lai pasauli to varētu redzēt. Visu tās šorīt izlasīt, protams, nevarēšu, jo tā ir gana apjomīga lasāmiena. Minēšu vienu. Piemēram, viens no stāstiem, kas lasām The Guardian, ir par kādu žurnālisti, kur strādā pagrīdē vienā no Afganistānas ziemeļu provincēm un strādā ar pseidonīmu. Viņas darba diena paiet 12 kvadrātmetru lielā istabā ar nelielu galdu, mobilo tālruni un klēpi datoru. Viņas stāsta, ka ir jau piedzīvojis divas mājas pārmeklēšanas, ko veic Talibāna amatpersonas, un kopš tā laika katrs klauvējiens pie vārtiem viņai rada šausmas. Portālā The Economist lasāms, ka Lielbritānijā tagad ir vairāk siera šķirņu nekā Francijā. Britu amatnieciskā siera ražošana pēdējās 10 gadēs piedzīvojas atdzimšanu un pašlaik valstī ir ap 1400 siera šķirņu un vairāk nekā 300 ražotāju. Nu, nozars atdzimšanu veicina lielāka brīvība eksperimentēt, tas tādēļ, ka Lielbritānijā mazāk sieru pakļauti aizsargāta cilmes vietas nosaukuma prasībām nekā Francijā. Nu, tāpēc ražotāji var brīvāk izmēģināt jauns recepts un metodes. Ekonomisti raksta gan par to, cik daudz Lielbritānijas sieras tiek eksportēts, kuras šķirnes visvairāk tiek eksportēts, un arī par kādu nišu par siera turismu, kas iecienīts ir ASV turistu vidū. Bet Deutsche Welle raksta, ka eiropiešu interesi par Āfrikas skudrām rada ekoloģiskus draudus, skudru kontrabanda pieaug, jo eksotiskās sugas Eiropā kļūst arvien populārākas, un tās cilvēki iegādājas, jo vēlas tās kā mājdzīvnieks. Un tas, kas izklausās pēc dīvainu kriminālu ziņu stāsta, patiesībā ir daļa no ļoti pieaugošas biznesa nišas. Eksotiskās skudras tiek kontrabandas ceļā vestas no Āfrikas uz Eiropu, un tūkstošiem skudru, kas apakoti sīkās kapsulās, kļūst par pierādījumiem Kenijas tiesās. Nu, tas nav nemaz tik nevainīgi šādas maidzīvniekus turēt, jo skudras ir daļa

0: no ekosistēmas un to izņemšanu no dabas rada draudus gan pašā Āfrikā, gan arī Eiropā. Piemēram, riski ir arī Eiropā. Vācijā invazīvās skudru sugas jau izraisījušas elektroapgādes un internetu pārrāvumus, jo ierīko ligzdes elektriskajās iekārtās. Nu, par šo Deutsche Welle un vēl pavisam īsi atvariet ziņu aģentūru Reuters un tur uzzināsiet, kādi jaunumi būs no septembra Spotify. Nu, tur būs radīt īpaši marķējums tiem profiliem, kas ir ar mākslīgo intelektu radīti. Tā kā tad varēs atšķirt, kas ir īsti cilvēku radīts profils un kas ne.
1: Jā, ko no cilvēka iemācījies mākslīgais intelekts un tālāk mums radīs. Tik tālāk skats interneta medijos par to. Paldies Lindai Zalānai.
2: Kaut arī ir iestājies solārais rudens, vasara turpinās un dārzā joprojām ir daudz darāmā. Kas vēl jāpagūst un par ko jāparūpējas jau tagad, lai nākamā vasara būtu vēl krāšņāka, uzzināsiet trešdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
3: Kā labāk dzīvot. Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 7:00 no rīta, studijā Negras Rudenbergs. Valdības Rail Baltica tematiskā komiteja šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Starptautisks konsultants analizējis projekta riskus, finansiālo stāvokli un uzņemtās saistības, kā arī sagatavojis ieteikumus turpmākajai rīcībai. Komiteja spriedīs arī par trases novietojumu Latvijas centrālajā daļā un iespējams samazināt projekta izmaksas. Vairāk stāstā Agnija Lazdiņa.
5: Padziļināto dzelzceļa projekta Rail Baltica izvērtējumu valdība uzdeva sākpēr novembrī, bet tā veicēja starptautiskā konsultanta nolīgšanas izmaksas netiek atklātas. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir projekta sadārdzinājums. Rail Baltica pirmās kārtas izmaksas Baltijā pašlaik lēš 14,3 miljardu eiro apmērā, tostarp Latvijā tās varētu sasniegt 6 miljardus eiro. Savukārt visa projekta izmaksas Baltijā var pieaugt līdz pat 23,8 miljardiem eiro. Salīdzinājumam 2017. Gadā tika prognozēts, ka viss projekts izmaksās 5,8 miljardus eiro.
4: Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica padome apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starpā likviditātes uzlabošanai paredzot piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu. To nodrošināšot ar mantu, kas bijusi paredzēta obligāciju sekšanai pēc 3 gadiem. Air Baltica skaidro, ka īstenos jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju. Tāpat biznesa plāns paredzot pārskatīt floti. Vienlaiks Air Baltica turpinot izpildīt pilnu lidojumu programmu ierastajā režīmā. Sabiedrība ir nonākusi finanšu grūtībās, jo ir pienācis termiņš atdot īstermiņa aizdevumus. Latvijā vakar sākusies operācija Vilkatis, tai uzmanību pievērst arī Lietuvā. Lietuvas sabiedriskais medijas ziņo, ka gan Rīgā, gan Viļņā domā par to, kā apturēt jauno Mīnskas režīma taktiku pazemes tuneļu rakšanu. Pēc tikšanās ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu premjers Mindaugs Sinkevičs atzinis, ka šo problēmu risināšanai tiek meklēti ne tikai tehnoloģiski risinājumi. Vairāk stāsta Rihards Millers.
6: Raidsabiedrībai balstoties uz avotu vēstīto kļuvis zināms, ka daži no tuneļiem zem Lietuvas-Baltkrievijas robežas esot profesionāli izbūvēti un nostiprināti. Privātās sarunās mūsu dienvidu kaimiņu valsts robežsargi teica, ka zina, kur tiek rakti jauni tuneļi. Taču žurnālistu materiālā uzsvērts, atvērts jautājums, cik daudz spēku būs nepieciešami slēpņiem un vai ir zināms par visiem tuneļiem. LRT žurnālisti norāda, ka Lietuvā tiek izmantoti vibrāciju noteicoši sensori, taču nesot skaidri teikts, vai šādus sensorus izmanto visas valsts robežas ar Baltkrieviju garumā, un vai tie var noteikt vibrācijas dziļi pazemē.
4: Lietuvas premjers Sinkevičs nākamnedēļ vizītē Latvijā solījis runāt ne tikai par robežu sargu sūtīšanu, bet arī par sekundāro migrāciju un zem robežām izbūvētiem tuneļiem. Igaunijā turpinās publiskā diskusija par nākamo valsts prezidentu. Kaimiņu valsts parlamenta priekšsādātājs Laurī Husars paziņojis, ka pie pietiekama atbalsta saņemšanas cīnīties par valsts galvas amatu ir gatava tieslietu kanclere Ille Madise. Turpina Rihards Millers.
6: Viņa pati vakar vakarā publicētā intervijā Igaunijas sabiedriskajiem medijiem ERR, atzīstot savu gatavību noteiktos apstākļos piedalīties prezidenta vēlēšanās, uzsvēra, ka viņas pašas vienīgais kritērijs ir objektivitātes saglabāšana. Matisei ir svarīgi redzēt plašu koalīcijas un opozīcijas pārstāvju atbalstu, tai skatā, lai nerastos iespējas par viņu kā vienas

0: vai otras puses kandidātu. Madisa sarunā ar sabiedrisko mediju arī uzsvēra, ka ievēlēšanas gadījumā plāno turpināt pildīt tieslietu kancleres pienākumus.
1: Sociāldemokrātu politiķis Raimonds Kaljulaids pavēstīs, ka divi opozīcijas spēki Centra partija un Tēvzemi drīzāk noskaņot atbalstīt Tallinas Tehnoloģiju universitātes rektora Tīta Landa kandidatūru. Paziņojumā parlamentam atbalstīt Landu cita starpā aicinājuši Igaunijas augstskolu vadītāji arī Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidents. Šis bija Latvijas Radio ziņas. Rīgā 14 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš vakarā līdz piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļ rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-20 grādi.
2: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Gati Liepiņu, Rihardu Irbi un citiem. Trešdien, 12. augustā, 2018. Rīgā, Dzegužkalna parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Labrīt, ir 6 minūtes pār 7:00, skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt, trešdiena, 11. augusts. Gan saules aptumsuma diena, gan iespējams rīt zastrākā nedēļas diena. Jau rīt būs par pāris grādiem siltāk un tā tendence temperatūrai kāpt uz augšu turpināsies arī līdz nedēļas nogalē, bet par to Toms Brītis nākamajā pusstundā izstāstīs. Stundā pēc 8:00 šorīt izskanēs noslēdzošais ieraksts Latvijas radio ziņu dienesta sižetu sērijā par Saeimas tēriņiem. Kolēģi Agnija Lazdiņa plašāk analizēs, kā pēdējos gados audzis parlamenta budžets un vai valsts kontrolē beidzot nebūtu jāļauj pārbaudīt, cik liederīgi Saeima tērē nodokļu maksātāju naudu. Jāpiebilst, ka parlaments ir vienīgā valsts iestāde, ko nerevidē valsts kontrole, un šāda kārtība ir spēkā vairāk nekā 100 gadu, taču, ja nostāja mainītos, kontrolieri būtu gatavi vērtīt arī Saeimas tēriņus.
4: Joprojām valsts kontrolas pozīcija ir absolūti neitrāla, mēs neesam ne pret, tā ir likumdevēja izšķiršanās, tātad, ja Saeima izšķirsies par šādu soli un mūsu mandāti tiks paplašināts tajā virzienā, ka mums būs tiesības revidēt Saeimu, mēs to, protams, darīsim.
3: Kā mainīsies Saeimas deputātu nostāja šajā jautājumā, ko saka eksperti un kas vēl veicinātu sabiedrības uzticību valsts sektoram finanšu ziņā? Par to ierakstā pēc 8:00, bet šajā pusstundā runāsim arī par jauno mācību gadu, vairs tikai 3 nedēļas atlikušas līdz tā sākumam, taču izglītības ministrija pēdējā brīdī rosina veikt vairākas izmaiņas. Kā to vērtē izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, to pārunāsim ar tās vadītāju Ingu Vanagu pēc brīža. Jo šovakar vēl kāds liels notikums, kam gatavojas daudzviet ziemeļu puslodē – saules aptumsums. Arī Latvijā teju vai visu sauli aizseks mēnesis. Pie mums būs daļējs saules aptumsums, līdzīgi kā daudzviet Eiropā, taču pavisam šaurā joslā būs novērojams arī pilns saules aptumsums. Un uz tādu vietu devies arī astronoms Ilgons Vilks, kur šorīt esam sazvanījuši. Labrīt!
5: Labrīt!
3: Noteikti atklāsit, kur jūs atrodaties un vai tur saule šorīt jau ir uzlēkusi?
5: Es esmu Spānijas salā Maljorkā, un nu, tur jau horizonts sāktojās, jā, pēc kādu laiciņu saule būs augšā.
3: Runā, ka Maljorka šobrīd esot cilvēku blīvuma ziņā viena no apdzīvotākajām vietām Eiropā. Kā jūs lēšat, cik daudz ļaužu ir sabraucis un no cik tālām vietām?
5: Nu, turistu šobrīd vasarā Spānijā vispār ļoti daudz, gan Barcelonā, kur bijām, gan Mallorkā šeit, bet nu, vietējā pašvaldība paredz, ka pieplūdums pludmalē būs milzīgs, un tāpēc jau šorīt stāsies spēkā transporta ierobežojumi. Un, nu, tā kā pasākums solās būt grandiozs, galvenais cerēsim uz.

0: Līdz ar to vairāk tomēr tā unikālā iespēja būt klāt pilnam saules aptumsumam.
1: Jā, jā, tas arī ir tas, kāpēc cilvēki dodas uz šo šauro josliņu uz zemeslodes, kas šoreiz redz tā ļoti īpatnēji iet pāri zemeslodes virsmai, skarot Islandi un tad pāri Spānijas teritorijām. Faktiski aptums mums arī beidzas šeit, Maljorkā, tur dažus kilometrus aiz tālāk jūrā.
0: Nu jā, jo tas saules aptums un brīdis būs tuvu saules rietam, kas to padarīs vēl iespaidīgāku.
1: Jā, un tā kā esmu redzējis jau vairāk saules aptumsums, tad izvēlējies šo vietu, jo te tiek solīti relatīvi labi laikapstākļi un arī neparasti, ka tā aptumsusī saule ir pie paša horizonta.
0: Jā, Islandē bažīs, ka varētu būt arī mākoņi, kas izbojās to iespēju redzēt saules aptumsumu. Ar ko jūs skatīsieties saulē? Ar kādām īpašām brillēm, ar kādu īpašu optisku ierīci, jo nu, nevienreiz vien te aizvadītajās dienās atgādina, ka saules brilles nav tas, kas pasargās redzi skatīties pat aptumsušās.
1: Jā, ir vajadzīgas speciālās aptumsuma brilles, kas ir daudz tumšāks par parastajām saules brillēm. Arī Latvijā tas ir spēkā un šogad ir vismaz viens vietējais teleskopu tirgotājs, kas šādas brilles piedāvā iegādāties, bet nu, to droši vien vajadzētu darīt mazliet saulaicīgi. Kādas dienas iepriekš, nezinu, vai pēdējā brīdī šobrīd ir iespējams iepirkt, bet internetā var mēģināt pameklēt. Nu, pašā, teiksim, Latvijā daļai saules aptumsums, tad šīs brilles vajadzēs gandrīz līdz pašām beigām, tikai tad, kad jau saule rietēs, tad uz to varētu arī paskatīties tāpat. Bet, nu, Spānijā pilnajā aptumsuma joslā, tad tajā laikā, kad būs pilnā fāze, tad jau, protams, šīs brilles nav vajadzīgas, jāņem nost un jāizbauda šī tiešām krāšņā unikālā dabas parādība.
0: Cik stundas iepriekš jūs dosties uz pludmali, nu, ņemot vairāk to, ka tas varētu būt ļaužu apmeklēts notikums?
1: Par to mēs te savā starpā spriežam, mēs esam paliela grupiņa no Latvijas, mēģināsim ieņemt vietu jau varbūt vairāk stundas iepriekš, jo pludmali solās tiešām būt pilna cilvēkam.
0: Lai izdodas, un cikos var gaidīt pirmās jūsu fotogrāfijas no saules aptumsuma vietas?
1: Tātad šeit pēc vietējā laika tas beidzas pulkstens 9:00 vakarā, kad Latvijā jau ir pulkstens 10:00 vakarā. Tad arī būtu iespējams sākt dalīties iespaidos.
0: Gaidīsim. Sirsnīgs paldies par šo sarunu. Atgādināšu, ka bijām sazvanījušies ar astronomu Ilgoni Vilku, kas līdzīgi kā daudzi Eiropā un iespējams arī pasaulē ir devušies uz Spāniju, uz Maljorku, kur būs redzams pilns saules aptumsums, turklāt īpaši skaistu šo skatu darīs tas, ka aptumsusī saule arī tajā brīdī rietēs. Un kā Ilgons Vilks pieminēja patiesi, NASA gatavo īpašu tiešraidi. Visā pasaulē varēsim izmantot viņu objektīvus, kas būs pavērsti, lai fiksētu saules aptumsumu. Un varam censties to redzēt arī šeit pie mums Latvijā. Ja Rīgas apkārtnē izdodas būt tuvāk apvārsnim, kur saule rietu varēs vērot, tad ap 20 un 57 minūtēm varētu būt maksimālā aptumsuma fāze, bet Latvijas astronomijas biedrības mājaslapā noteikti atradīsiet precīzāku informāciju. Šobrīd 7:13 minūtes. Un studijā ieradies Rihards Millers ar pasaules notikumiem. Labrīt!
2: Labrīt! Pēc pirmdien Kolumbijā notikušās zemestrīces bojā gājušo skaits ir pārsniedzis 200. Tā izriet jaunākās atbildīgo iestāžu publicētās statistikas. Joprojām turpinās arī glābšanas darbi. Visvairāk dzīvību zaudējušo ir Pereiras un Kalī pilsētās. Savukārt tūkstošiem etnisko pamatiedzīvotāju valsts rietumos joprojām ir bez elektrības un citiem pamatpakalpojumiem, kas šajos reģionos apgrūtina glābšanas darbus. Tā norāda aģentūra Reuters. Ievainoto skaits mārāms vismaz pusotrā vai, ja ne vairāk kā 2000. Kolumbijas prezidenta Abelardo de la Espriela paziņojas par ekonomiskā atbalsta pasākumiem zemestrīcē cietušiem cilvēkiem. Nelēmis skartajā reģionā, kas pazīstams ar kafijas audzēšanu, vietējie iedzīvotāji 3 mēnešus varēs nemaksāt komunālos rēķinus. Savukārt cilvēki, kas zemestrīcē zaudēja savas mājas, saņems atbalstu, lai varētu maksāt par pagaidu mājvietu īri. Jautājums par atjaunošanu.

0: Uz darbiem tiks risināts vēlāk, tā uzsvēra Kolumbijas prezidents, viesojoties Pereiras pilsētā. Diskusijas turpina raisīt atklātībā nākušās ziņas par to, ka ASV prezidents Donalds Trumps, pamatot jūlijā notikušo NATO samitu Turcijā, nebija izmantojis oficiālo prezidenta lidmašīnu. Baltānama saimnieks šonakt pēc Latvijas laika tiekoties ar žurnālistiem apstiprinājis, ka lēmums viņam ceļot daudz mazākā ASV bruņoto spēku lidmašīnā tika pieņemts iespējama drošības apdraudējuma dēļ. Taču no Trumpa teiktā noprotams, ka viņš publiski mēģina mazināt radušās situācijas nopietnību. Trumps apgalvo, ka ASV slapenais dienests un bruņoties spēki bija vēlējušies, lai viņš ceļotu citā lidmašīnā, piebilstot citēju, ka īsti pārāk daudz par to nebija jautājis. Jaunāko diskusiju raisīja laikraksta The Washington Post raksts, kurā vēstīts, ka no oficiālās prezidenta lidmašīnas Trumps tika pārvests uz blakus esošo mazāko gaisa spēku lidmašīnu lidostas ēdināšanas pakalpojumu automobīlī. Laikraksts The Wall Street Journal vēsta, ka lēmums Trumpam mainīt lidmašīnas tika pieņemts pēc tam, kad Baltais nams saņēma Izraēlas izlūka informāciju. Cita starpā tur bija teikts par draudu izmantot no tuvas darbības attāluma raidītas izšautas raķetes, kuras izšautu no pleca. Vienlaikus minētā raksta autora uzsver, ka nav iespējams noteikt, cik ticams bijis šis apdraudējums. Vēl pirms mēneša The Wall Street Journal rakstīja par to, ka Izraela ir dalījusies ar ASV izlūka informācijā par Irānas plāniem nogalināt Donaldu Trumpu. Taču tolaik Izraels televīzijas 12. Kanālam divas amatpersonas teica, ka tās bijušas ziņas par vispārēju rakstura diskusiju Irānas amatpersonu aprindās par iespējumu Trumpa slepkavības mēģinājumu. Amatpersonu vērtējumā tāds solis bija mēģinājums uzlabot premjerministra Benjamina Netanjahu attiecības ar ASV prezidentu. Par draudiem izmantot tuvas darbības raķetes pret Donalda Trumpa oficiālo lidmašīnu ziņo arī laikraksts The New York Times. Taču atšķirībā no sava Manhattanā bāzētā sāncenša tas min, ka ASV amatpersonas esot zinājušas par vēl lielāku Irānas radītā drošības apdraudējuma pakāpi. Proti, ASV amatpersonas The New York Times žurnālistiem pavēstīja, ka Irānas rīcībā esot bijusi precīza informācija par Trumpa naktsmītni Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Ziņas par notikušu apstākļiem raistījušas diskusijas, kā arī neapmierinātību pašu žurnālistu aprindās. Baltānama korespondentu asociācija paziņojusi, ka lūgusi Donalda Trumpa administrāciju sadarboties ar minēto asociāciju, lai izstrādātu kārtību, kādā nākotnē pārvaldīt ārkārtējas drošības situācijas. Tas tāpēc, ka ASV prezidenta lidmašīnā jūlijā palika ne tikai Baltānama amatpersonas, bet arī žurnālisti.
1: Lūk tā par pasaules notikumiem 7:17. Rihards Millers. Bet mēs atgriezīsimies mājās un gatavosimies jaunajam mācību gadam. Atsaucoties uz valdības rīcību plānu, Izglītības un zinātnes ministrija rosina pilnveidot finansēšanas modeli programmā skolā, precizēt valsts finansējuma aprēķināšanas kārtību skolām, tas ietver arī skolēnu skaita kritēriju. Vēl pirms nedēļas izskanēja arī priekšlikums mainīt 9. Klases pamatizglītības certifikāta izsniegšanas noteikumus, un tas viss nepilnu mēnesi pirms jaunā mācību gada. Ar to visu sarunāšos ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingu Vānagu, kas šorīt mūsu studijā. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Nu kā pedagogi tagad jūtas pirms jaunā mācību gada, kad pēkšņi birst tādi dažādi priekšlikumi?
2: Nu, jāsaka, cerējām, ka tomēr šī vasara būs mierīgāka, lai gan nojautām priekšvēlēšanu faktors un arī valdības maiņa dara savu, ja, un bija jābūt gataviem, ja, ka būs kādi pārsteigumi, bet ka tik lielā apmērā un tik daudzveidīgi, nu, tas, jā, tas bija tā, kā saka, tāds ledus augsta, ūdeņš šalts, nepārāk jau tā siltajā vasarā. Ja.
1: Bet, nu, jaunā valdība strādā, nu, jau vairāk nekad ievar pus mēnešus. Varbūt bija kādi mājieni, kādas sarunas par to, ka ir gaidāmas tādas diezgan būtiskas izmaiņas.
2: Redzat, tas valdības rīcības plāns bija jau cirkulāja projekta versija jūnija beigās. Un tur mēs redzējām, jā, ierakstīt šīs ieceres, bet nebija jau tāds atšifrāts, kas tad ar to ir īsti līdz galam domāts. Un mēs arī uzrakstījām no arotbiedrības puses vairākus priekšlikumus, kur jāsaka, daļa bija iepriekš jau saklausīta un iekļauti, bet daļa tomēr ja, nebija. Nu, piemēram, mēs rosinājām kaut vai sākt ar to, ka izveido darba grupu, kas pārskata skolu 2030, 50, kur mēs paskatāmies, ko saglabāt, jo nav jau tā, ka tur viss ir pilnīgi slikti, ja? Ko uzlabot un ko tomēr, nu, izslēgt, no kā atteikties. Es domāju, par to nozaru būtu bijis daudz priecīgāk,

0: spēcīgāka un ar precīziem termiņiem, nevis ar nu, šādiem grozījumiem, ko mēs saņemam. Lai gan man jāsaka, ka pieteiktie jautājumi ir svarīgi, bet nevar izglītības jomā šādā trieciena tempā virzīt virkni no tiem, jo nu, tur ir jāizpēta, tur ir jāizanalizē. Ja? Nu, tā.
1: Ministrija nav izrēķinājusi, ko tas nozīmē, ja tagad maina skolu finansēšanas modeli, ja mazina tās prasības, cik skolēniem klasē ir jābūt.
0: Ministrija ir, nu, vismaz publiski izskan tas, ka nauda papildus nebūs nepieciešama. Nu, mēs neesam par to tik droši, ja nav papildu nauda nepieciešama, un mēs redzam grozījumi, tur ir tomēr būtiski. Kaut vai, piemēram, arī tas skolēnu skaits samazinājums vidusskolas posmā, par ko mēs esam gandrīt, jo tiešām nu, nevar, nu, nu, par to arī bija diskusijas, un īpaši Latgales ja, reģionā. Bet tai pašā laikā, redzot tieši programmu skolā grozījumus, kur saka aprēķini, mums vēl precizētie nav, tas Excel sauktais šablons, ko gaida visi precizētais, vēl joprojām nav, tas ir uz veciem datiem. Tur, protams, ir arī labas lietas. Rīgas skolas pedagogiem tiks nu, novērsta vēsturiskā netaisnība. Mazajās skolās samaksās beidzot par visu darbu, daļa no mazām skolām tiks nu, pasargāta tagad, ja vairāk, jo to bērnu skaitu samazina. Nu, tā tad ir tiešām virkni ieguvumi, bet mums ir joprojām un arī piepriekšējiem ministriem bija priekšlikumi, kur mums nav skaidrs, nu kā tas tā nākās, ka tos grozījums, ko mēs šodien ieraugam un līdz 13. datumam jāsniedz, ja šie atzinumi saforsētā tādā pātrinātā tempā, nu tur parādās grozījumi, piemēram, par tālmācību. Visu cieņu tālmācībai jābūt, ja? Bet kāpēc tur neparādās, un man nav atbildes, mēs rosinājām, lai būtu pedagoga palīgi bērniem ar redzes un valodas traucējumiem. Mēs to prasām jau cik gadus, kopš to modeli izstrādā. Un tad ir jautājums, nu, visas nozars organizācijas cenšas nu, panākt, lai ir nu, viņa priekšlikums, ja tiek sadzirdēts. Nu, kā tad izvēlējās? Nu, kaut kāda loterija tur bija vai pietuvinātais lobijs bija? Nu, nav skaidrs, ja, nu, kāpēc šādi administrācijai mēs rosinām arī skolu administrācijai uzlabojums, jo skolu direktors jau arī šodien meklē ar lāpu gaišā dienas laikā, un tur arī šie labojumi nav, ja, nu vai atbalsta personālam, jo projām tie 70% nav, nu, pilnā apmērā, bet mēs visi zinām, ko nozīmē pieejams saulēcīgi logopēds, psihologs, sociālais, speciālais pedagogs. Un tad, ziniet, tā iezogās tāds mazais negantums. Un gribas pajautāt, nu, mīļie Saeimas deputāti un valdības pārstāvi, kā būtu, ja jūsu atbalsta komanda būtu 70% apmērā, kā jūs katrs izjūtat, ka jums tajā ministra birojā nav viss nokomplektēts, tad kā jūs gribat, lai gadiem skola pilnvērtīgi strādā un mūsu bērni saņem visu, ko viņam tajā attiecīgā brīdī vajag, ja mēs nodrošinām kaut ko 70%?
1: Nu, arguments gan parasti ir tas, lai būtu ievērots bērnu vislabākās intereses, un, kā zina, varbūt tas ministrijas priekšlikums ļaut skolām pašām elastīgāk rīkoties ar to piešķirto naudu, to var atrisināt.
0: Tur tā lieta, ka mums atbalsta personālam piešķir naudu 70% apmērā no 100. Un tagad tie grozījumi, ko jūs sakat, ka varēs brīvāk rīkoties ar to naudu, mums jau ir pirmie signāli, bet mums nav visi, nu, tā kā, visi tādi aprēķini, mums tikai daži tie pirmie signāli nāk, jo cik tikai pirmdien bija pieejami šie grozījumi redakcija, ka pārdalīs, lai atbalsta personālam pietiktu nauda. Ir vairāk, nu, no vairākām pašvaldībām mums ir informācija, ka vai nu būs tas jādara uz skolas administrācijas algas fonda rēķina vai uz mācību priekšmetu skolotāja algas fonda rēķina. Un tāpēc mēs gribam redzēt to ainu precīzāku, ja? Bet šie signāli nu, nav patīkami visnotaļ, ka pārdale būs uz kaut kā citu kolēģu grupas rēķina.
1: Un kas tad būs ar skolotāju algām, runājot arī, ka bija paredzēts pāriet uz 40 stundu darbu nedēļā, aizvien paliek tās 36, tad skolotāji te ir ieguvēji zaudētāji?
0: Šajā brīdī, ņemot vērā, kā šie dokumenti nu, neturējās kopā un aprēķini, ja? Jo nebija izdarīti mājas darbi, tad jāsaka tā, ja būtu palikuši tās 40 stundas, tad nauda noteikti pietrūktu, un mēs arī norādījām, ka nebija precīzi aprēķini jau sākotnēji veikti, jāsaka ne pārāk lielā summā katram pedagogam, bet tomēr tas bija ar mīnusu, un tāpēc mēs teicām, nu, ja nevarat izdarīt savlaicīgu mājas darbu, tad atliekam šo jautājumu. Tāpēc arī ir atlikts, un tāpēc arī tie pārēķini nepieciešami, un nu, tā.
1: Vēl viens termiņš nākamā gada 1. janvārs, tur būtu jābūt skolotāju

0: algas pielikumam. To grafiku gan šķiet apstiprināja iepriekšējā valdība. Šī turēs iepriekš doto vārdu.
1: Nu, te jāsaka tā, mēs pavisam droši no arotbiedrības mums, mēs jau jokojam, pavisam droši te varbūt tad, kad tā nauda tiek ieskaitīta kontā, jā. Jo, nu, tas, ko mēs, protams, daram, mēs sekojam. Arī premjera vēstījums nav mazsvarīgs, jā, arī finanšu ministra vēstījums, arī nozars ministra, tā kā, jā, grafiks ir apstiprināts. Nu, tā kā šobrīd mums nav tāda trauksme, ka varētu būt kaut kas, nu, ka varētu nepildīt kaut ko. Mēs tam cītīgi sekosim, jo 2025. Gadā mēs jau piekritām kompromisiem tādai solidaritātei. Šajā gadā algas grafiks vispār nebija, un tamdēļ redzot to arī kaimiņu valstu tendenci un Eiropas Savienības dalību valstu tendenci par vidējo algu, un skolotāji, kāda ir skolotāja alga, ja salīdzina ar valstī vidējo, tad mēs uzskatām tie 5,75% zemākai likmē visām pedagogiem no pirmskolas līdz augstskolām. Tas ir samērīgi, ja, protams, mēs gribētu vienmēr ātrāk un vairāk, bet mēs ļoti ceram, ka nebūs nekādas nobīdes no šī visa.
0: Jā, nu, vēl viens priekšlikums, ko ministrija izteica 9. Klašu eksāmenu latiņas, samazināšana, pazemināšana vai varbūt vispār atcelšana, nu, tas ir kaut kas tāds, par ko ir vērts runāt. Varbūt, ka tas tiešām atvieglo stresu gan skolēniem, gan skolotājiem.
1: Daļai noteikti, jā. Bet nebanu, kā saka, es neko darīt. Tas viss tika gadiem tomēr vērtēts, vai būt vai nebūt šīm paaugstinātām procentu latiņām un cik augstām. Tāpēc mēs rosinam, kā arotbiedrība, zinot, kad ir dažādi viedokļi, arī ir pētījumi, arī OECD dati, sanākt visiem kopā un šo jautājumu par diagnosticējušiem darbiem, monitoringa, centralizētiem eksāmeniem izvērtēt, ko jā, kādās devās un pats svarīgākais, ko mēs daram ar rezultātiem. Lai nav tā, kad nosvaram to skolēnu cikreiz, un mēs kā arotbiedrība rosinam šai visā lūdzu pielamiet, kāds ir atbalsts, kurā posmā nevis skatāmies ārpēc, kas tur tagad ir 9. Klasē, bet vai bija tie mācību līdzekļi, tās digitālās platformas, tas atbalsta personāls, tā individualizētā pieeja, tas laiks tam skolotājam, tam bērnam jau no pirmās klases līdz. Un te es gribu teikt, ka, nu, redzot visu šo, ja mūsu bērnam šodien skolā nav pretim vajadzīgais profesionāls cilvēks, direktori trūkst, vietnieki, priekšmet skolotāji, atbalsta personāls, reformas ir bijuši daudz, tad kaut ko mēs pa ceļam visi esam reformās palaiduši garām. Ja? Un tāpēc te diskusijai jābūt, daļa pieteiktie jautājumi ir aktuāli, kaut kad līdz galam nav izrunāti, un mēs tomēr lūdzam un ceram, ka būs saskaņošanas sanāksme par šiem jautājumiem, jo šobrīd viss tiek tiešām dzīts ātrvilciena režīmā. Ja? Un mēs lūdzām ministrijai arī pašais vakar lūdzu saskaņošanas sanāksmi, kur sanāk visi partneri un atrodam labāko risinājumu, vienojamies, kurus grozījums virza, kurus pielabo un ko tomēr mēs iesaldējam, jo tā nedēļa neko vairs nemainīs, bet mēs vismaz būsim, nu, atraduši maksimāli labākos risinājumus pie esošās situācijas.
0: Par šiem dažiem jautājumiem, bet tad ir tas, ko jūs arī minējāt par skolu 2030 pārskatīšanu, kur arī ministrija pati piedāvā mācību priekšmetu paraugu programmas izstrādāt un noteikti varbūt tas pat par obligātu izmantojumam. Nu, varbūt tad tas nostādīs līdzīgos vai vienādos apstākļos visas skolas, visas skolēnas, kaut vai tajā starta pozīcijā. Būs skaidrs, kas bija pieejams.
1: Nu, tagad arī mums šonadēļ bija sanāksme, kur bija nozaru partneri, bet attiecībā jau šo dabas zinību eksāmenu, kā piemēru, ja, pašvaldības savienība apņēmās apzināt, kas tad ir no tā resursa, kas trūkst, kur varbūt jau ir tiešām viss diezgan optimāli. Jā, tas iztrūkst. Tas iztrūkst, ja tāda objektīvā aina un ar, atgriežoties pie tā skola 2030, tāpēc mēs arī rosinam. Atnākam kopā visi un saprotam, ko paturam, ko izmetam un ko uzlabojam.
0: Nu, ņemot vairāk, ka tā īstā aina par skolānu skaitu klasēs par iespējams skolotājas lodzi vēl tikai veidosies, pat ne 1. septembrī. Visticamākais tā lielā aina būs skaidra tikai oktobrī. Jūsuprāt, par ko šobrīd ir liederīgi vēl ātri izlemt, varbūt pat 30. augustā, lai tas stājas spēkā jau šajā mācību gadā?
1: Mēs teiktu, programma skolā tur joprojām ir mēs tie priekšlikumi, kas ir bijuši arī no mums un citām organizācijām. Mēs jau vairāk kārtē ministrijai lūdzām sasaukt visus kopā un novērst tos potenciālos riskus, ja, kas tur, ko mēs vēl redzam,

0: Jo šī reforma ir ļoti būtiska, un mums ir bijis pārāk daudz negatīvas pieredzes reformās, lai varētu atļauties vēl vienu reformu, ko es atļaušos salīdzināt ar kārtējo zemestrīci nozarē. Ja? Un tāpēc šeit ir svarīgi gan grozījumos par visiem tiem centralizētiem eksāmeniem, atzīmi labošanām vai par programmu skolā, ir svarīgi, kā tas notiek. Tā ir arī attieksme, ja? Tā ir arī politikas veidotāja attieksme, vai tu gribi sadzirdēt, kad tu sadzirdi, ja kurus tu sadzirdi. Un, nu, protams, ka mēs to visu vērojam. Ir lietas, ko tiešām ja, ir vajadzīgs. Vai, piemēram, mēs arī ļoti labprāt būtu priecīgāki redzēt, ka dienas kārtībā parādītos jautājums par pirmskolas pedagogu likmju minimumu uz skolānu skaitu. Vai, piemēram, kaut vai lielāks solis, es saprotu, ir maz laiks, jā. Maz laiks, bet tomēr ministrs, ja grib politiski, var pavirzīt ātrākus priekšu, izmaksu pārskatīšanu profesionālā izglītībā, speciālā izglītībā, kas nav pārskatīts kopš 2007. gada.
1: Jā, redzam, ka plaša saruna un darba lauks.
0: Bet svarīgi arī beidzot būtu lausto tradīciju, vasara, būtiski grozējumi gadiem, un tas veicina to nodarbinātības nestabilitāti un parāda arī politikas veidotāja attieksmi pret nozares cilvēkiem. Tas ir jāpārtrauc, un mēs ceram, ka jaunais nozares ministrs, lai vai kurš tas būtu, to pārtrauktu, jo nu, tā tomēr ir attieksme arī pret mūsu cilvēku.
1: Tā saka Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Paldies par sarunu šeit studijā un laiks ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas īsumā. Valdības Rail Baltica tematiskā komiteja šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Startautisks konsultants analizējis projekta riskus, finansiālo stāvokli, uzņemtās saistības, kā arī sagatavojis ieteikumus turpmākajai rīcībai. Pie Cēsīm atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drābeši un pievedceļu Cēsīm, tā informē kompānija Latvijas valsts ceļi. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā skatīs valsts prezidenta Edgara Rinkeviča otrreizējai caurlūkošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Prezidents aicinājis parlamentu vēlreiz izvērtēt jaunā regulējuma samērīgumu un līdzsvaru starp drošības interesēm un investīciju piesaistes vajadzībām. Citur pasaulē Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamentu vēlēšanām septembrī, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu data liecinot, ka Krievijas diktators plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 krievu un vēl tikpat daudz nākamgad. Krievijas naftas ķīmijas rūpnīca Zapsib Ņeftehim Toboļskā Tjumeņas apgabalā pēc drona uzbrukuma pārtraukusi darbību, tā ziņo aģentūra Reuters. Rumānijas bruņoties spēki pirmdien iznīcinājuši divus Gerbera veida dronus, kas dreifējuši Rumānijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Melnajā jūrā netālu no dabas gāzes ieguves projekta Neptun Deep, par to paziņojis aizsardzības ministrs. Un vēl Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas turnī šodien atklās divu mākslinieku telnieka Matiasa Jansona un glaznotāja Riharda Delvera kopizstādi līdzsvars. Pēc rīkotāja paustā izstāde Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas turnī apvienos telniecības formu plastiku ar glezniecību, aicinot skatītāju uz vizuālu un filozofisku dialogu par līdzsvaru starp formu, siluetu un materiāla struktūru. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā 14 grādi pūš lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 6 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%.
1: Ir 7:33 minūtes, turpināsim ar sporta ziņām. Harijs Millers gribēja teikt arī Sārtveins, bet pēkšņi kāpēc arī ārzemes ziņas ieslīdējuši? Jā, jo sports jau patiesībā mūs arī vedīs krietni pāri okeāniem, jo iepriekš runājam par mūsu U16 basketbolistiem, par viņiem šodien ir zināms spēle būs, taču arī šis tas par tālākām basketbola spēlēm ir zināms.
4: Labrīt un labrīt klausītājiem. Jā, ir zināms gan pretinieks ceturtdaļfinālā. Tāpat tās ir arī zināma, kad pirmā spēle Nacionālajā basketbola asociācijā būs jaunajā sezonā mūsu basketbola zvaigznē Kristapam Porziņģim. Un tāpat, protams, pastāstīšu par jaunumiem Eiropas čempionātā viegatlētikā, bet par to uzvārdu, ka reiz kolēģis Millers man kādu laiku atpakaļ teica, es tev esmu izdomājis jaunu iesauku, tu būsi sportveins. Nu, tā es līdz šim vēl sev nebija dzirdējis.
1: Mēģināšu pieteikt tev sporta ziņos astoņos.
4: Jā, bet par sporta aktualitātēm jau pēc brīža.

0: Lielbritānijas pilsētā Birminghamā aizvadīta Eiropas čempionāta vieglatlētikā otrā diena, kurā sadalīti vēl 5 medaļu komplekti. Kroņa disciplīnā 100 metru sprintā vīriešu konkurencē, finālā ātrākais bija Brits Romels Gleivs, bet otro vietu izcīnīja viņa tautietis Džeremaja Azu. Viens no sacensību favorītiem, Itāls Lamonts Marcels Džeikobs, finālskrējienu pirmajā pusē guva savainojumu un izstājās no cīņas par medaļām. 100 metru barieskriešanā dāmu konkurencē ātrākā bija nīderlandiete Nadine Visere. Šajā disciplīnā Nīderlandes sportistiem iepriekš nebija izdevies izcīnīt medaļu Eiropas čempionātā. Tālēkšanas sektorā jau 4. Reizi pēc kārtas nepārspēts bija grieķis Miltiādis Tentoglu. Viņš labākajā mēģinājumā aizlieca 8,44 metrus tālu. Vesera mešanas sacensībās ar rezultātu 84,25 metri, kas tagad ir labākais rezultāts pasaulē un arī valsts rekords, uzvaru svinēja Ungārs Bence Halās. Savukārt 5000 metru distancē pārliecinošu uzvaru izcīnīja itāliete Nadja Batokleti, kura jau 250 metrus pirms finiša atrāvās no pārējās grupas. Latvija Eiropas čempionātā pārstāvēs 7 sportistu un pirmie starti paredzēti rīt. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien piedzīvoja zaudējumu Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīra pusfinālā. Ostapenko un viņas pārniece Suvei Sie no Taivānas pusfinālā ar 1-6-6-4-8-10 piekāpās itālietei Sārai Rani un amerikānietei Nikolai Meliharei Martinesai. Par dalību pusfinālā Ostapenko nopelnīja 390 dubultspēļu ranga punktus. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase vakar Rumānijā sasniedz Eiropas čempionāta ceturdaļfinālu. Pašmāju jaunie basketbolisti astoļdaļfinālā ar 99-59 sagrāva pagājušā gada čempionu Serbiju un izcīnīja jau 4. Panākumu turnīrā. Markus Jahovičs un Kristians Martinsons uzvaru sekmē ir attiecīgi 21 un 15 punktiem, savukārt Benjamins Jānis Beruē jau 4. Spēle pēc kārtas izcēlās ar divciparu skaitli divos statistikas rādītājos. Viņam 12 punkti, 14 atlēkušās bumbas, 9 piespēles un 7 bloķēti metieni. Galvenais treneris Edīšs Šlesers sarunā Latvijas radio norādīja, ka jau sagatavošanās procesā strādāts pie tā, lai katrs spēlētājs spētu dot pienesumu komandai, un tā šobrīd arī ir viena no spēcīgākajām Latvijas izlases pusēm.
1: Noteikti es domāju, ka daudz palīdz tas, ka Benjamins Vilsāns un Jahovičs arī pagājušajā gadā bija čempionātā, jo viņi gājuši tam visam cauri. Mēs arī savā starpā, kā runājam, es saku, ka jūs jau esat tikai uz 16 šī turnīra veterāni, jūs esat gājuši tam visam cauri, jo parasti tie pirmie uz 16 izlases čempionāti vienmēr tādi stresaini, tas ir nāgi, jebkuram no tiem jauniešiem, jo tā platforma ir daudz, daudz plašāka nekā līdz šim viņi spēlējuši, es domāju, ka tas ļoti daudz palīdz. Bet, nu jā, nu, gatavošanā ciklā arī mēs daudz paši esam spēlējuši tā, kad arī pārbaudas spēlēs, kad visi piedalās spēlē, visiem tiek dot iespēju ne tikai stāvēt kaut kur stūros, bet spēlēt ar bumbu. Līdz ar to es domāju, ka tas arī kaut kur rezultējās, kad visi ir gatavi uzbrukt.
0: Un tā par komandas sniegumu teica U16 izlases galvenais treneris Edīšs Šlesers. Ceturdaļfinālā latviešiem šodien pēcpusdienā būs jāspēlē pret Grieķiju. Nacionālā basketbola asociācija publicējusi jaunās sezonas kalendāru, kas atklājas, ka Kristapa Porziņa pārstāvētā Golden State Warriors pirmo maču aizvadīs 21. Oktobrī pret Los Angeles Lakers. Jaunā NBA sezona ar trim spēlēm sāksies 20. Oktobrī. Vienā no tām laukumā dosies aizvadītās sezonas čempioni New York Knicks un Philadelphia 76ers, kas starp sezonā noslēdz līgumu ar veterānu LeBronu Jamesu. Un nākamajā Baltijas hokeja līgas sezonā piedalīsies 9 komandas, tā informē turnīra rīkotājiem Latvijas hokeja federācija. Gaidāmajā sezonā laukumā dosies MOGO-RSU, Zemgale LBTU, Kijevas Capitals, Liepāja, Rīgas Prizma RTU, Rīgas hokeja skola Daugavpils Dinaburga, Tallinas Panter, Elektrāna Energija un Viļņas Hokeja Punks komandas. Drīzumā tiks izziņots jaunās sezonas kalendārs, tā informē Latvijas hokeja federācija. Un tāda lūk jaunuma sportā.
2: Par tiem paldies sakām Harijam Ortvenam un ķeramies klāt laika ziņām. Zinot, ka Tomas Brits tūliņi izstāstīs, cik daudz mākoņu šodien būs debesīs un kur vislabāk vērot saules aptumsumu. Labrīt!
3: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Jā, nu, šodien tā lielā diena ir klāta, kad Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums, un prognozes joprojām rāda, ka mākoņi vakarā būs maz, pilnīgi skaidra debes Kurzemē un lielākajā daļā Zemgales, bet Vidzemē un Latgalē, lai arī būs

0: Pa kādam gubumākonim tomēr tie ļaus sauli arī pa laikam ieraudzīt. Un atgādinu, ka aptumsuma laikā īsi pirms saulrieta saule būs zemu virs horizonta, tādēļ labāk doties pie jūras to vērot. Rīgas līča piekrastē Vidzemē vai Kurzemes rietumu krastā no Kolkas līdz Lietuvas robežai, bet iekšzemē labāk izvēlēties kādu pakalnu vai ēku augstākos stāvus vai doties uz kādu no daudzajiem skatu torņiem, bet noteikti jāievēro drošība, cik cilvēku vienlaikus drīkst atrasties tornī. Un, lai arī gaisma no saules vakarā nav tik spoža un intensīva kā dienas vidū, tomēr nav ieteicams uz to ilgstoši skatīties bez kādiem aizsarga līdzekļiem, vislabāk izmantot īpašas saules aptumsumam paredzētas saules brilles, un pat ar tām ieteicams neilgāk kā 20 sekundes skatīties saulē un pēc tam atpūtināt acis. Un starp citu pameklēju arī arhīvos, ka iepriekš Latvijā pilns saules aptumsums pēdējo reizi bijis 1954. Gada 30. Jūnijā Liepājas rajona pašos dienvidos, un toreiz avīzēs rakstīja arī par piesardzību, vērojot aptumsumu, un pieminēts ir 1912. Gada 4. Aprīlis, kad Igaunijā bija pilns saules aptumsums, pēc kura Tērbatas universitātes klīnikā vērsās 44 cilvēki, kuri lielāk kā vai mazākā mērā bija zaudējuši redzi, tā ka aicinājums ilgstoši neskatīties uz sauli, nu, tas būtu jāuztur nopietni. Nākamais saules aptumsums Latvijā būs jau pēc gada, 2. Augustā, taču nesalīdzinām mazāks, būs aizsakti tikai aptuveni ceturdaļa saules diska, šovakar vairāk nekā 3 ceturdaļas. Bet nākamais iespaidīgais saules aptumsums būs pēc 13 gadiem, 2039. Gada jūnijā, kad daļā Latvijas tas būs gredzenveida aptumsums, ja mēnesis pilnībā aizies saulē priekšā, taču nenoseks to pavisam atstājot spīdam malas. Bet par laikapstākļiem detalizētāk runājot, šīs dienas gaitā vietām pārsvarā Vidzemē un Latgalē vēl brīžiem līs, dažviet Vidzemē arī stipras, īslaicīgas lietusgāzes, bet stipras. Uz vakaru nokrišņi mitēsies un debesis skaidrosies, temperatūra pēcpusdienā 17-21 grāds, joprojām diezgan brazmains ziemeļa rietumu vējš, kas jāņem vērā arī vakarā. Tiem, kas dosies skatīties aptumsumu, pie jūras būs vējains un vakars arī pavēss. Nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs siltāks un sausāks. Nākamā nakts būs dzestra. No rīta minimālā temperatūra 7-11 grādi piekrastē līdz 15 grādiem, bet rīt dienā gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Nedēļas nogala būs pavisam vasarīga, piekdien 20-25 grādi, sestdien līdz 24-29 grādiem, bet svētdien vietām valsts dienvidos līdz pat 30 grādiem karsts. Piekdiena un sestdiena paies bez lietas, bet svētdien vietām pa kādam negaiss mākonim iespējams, bet kopumā diena joprojām būs saulaina. Arī brazmainais vējš turpmākajās dienās norims, rīta ziemeļrietumu vēju pakāpeniski nomainīs rietumu vēju, bet piekdien un brīvdienās pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidu vēju, svētdien tas varētu atkal nedaudz kļūt stiprāks, tā ka priekšā mums ir ļoti vasarīga nedēļas nogala.
1: Un pirms tam vēl arī saules aptumsums šovakar. Paldies tev, man brīcim, 7:43.

0: un šobrīd studijā Sandra Dieziņa ar ekonomikas ziņām. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Jā, un šodien uzmanības centrā mūsu Nacionālās līdzsabiedrības jaunais biznesa plāns. Kas tad ir galvenais, uz ko tur liek uzsvaru?
1: Jā, nu pirmkārt šis plāns paredz saglabāt Rīgu kā galveno darbības centru, otrkārt vairs nav plānots palielināt flotu līdz 100 lidmašīnām, bet gan to samazināt. Un ja tagad uzņēmums veic lidojumus ar 54 lidmašīnām, tad līdz šā gada beigām to plānots darīt ar 36, tātad par trešdaļu mazāk, un tas nozīmē arī mazāk lidojumu. Kā vakar kolēģiem no Latvijas televīzijas teica uzņēmuma izpilddirektors Erno Hildēns, pārmaiņas paredzētas pakāpenisks un jaunais plāns paredz koncentrēties uz esošajiem maršrutiem. Savienojumī paredzētu saglabāt vismaz pašreizējā līmenī un uzņēmuma galvenais mērķis ir strādāt ar ilgtspējīgu peļņu. Pašlaik uzņēmums izpilda visus lidojumus ierastajā režīmā un pakalpojumi netiek ietekmēti, bet jārunā arī par to, ko biznesa plāns paredz finanšu jomā. Un tātad tuvākajā laikā plānots piesaistīt 225 miljonu eiro, kā norāda

0: Pati aviokompānija pagaida finansējumu. To plānots darīt, izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, jeb īsāk sakot daļu no šīm obligācijām plānots pārvērst kapitāla daļās. Un tas nozīmē, ka obligācija turētāji varēs kļūt par daļu īpašniekiem.
1: Un tas tad galā atrisinās to sarežģīto finanšu situāciju ar Baltikam?
0: Mēs visi uz to ceram, bet daži eksperti jau izteikuši šaubas, vai šis plāns nav pārlieku optimistisks. Izskan arī jautājumi gan par to, kāda turpmāk būs proporcija starp Air Baltica paša regulārajiem reisiem un nomas biznesu, jo no tā lielā mērā ir atkarīgs, vai 36 lidmašīnas ir daudz vai maz, lai strādātu ar peļņu. Tāpat ir jautājums arī par turpmāko. Jaunais biznesa plāns pēc pārmaiņu ieviešanas 31. Gadā paredz lidmašīnu skaita palielināšanu līdz 40 un ieņēmums 1 miljarda eiro apmērā. Taču rodas jautājums, uz kā rēķina? Jo šobrīd arī nav skaidri pateikts, vai tas ir uz pieņēmuma, ka kādā brīdī atjaunosies Ukrainas gaisa telpa un ģeopolitiskā situācija ļaus lidot arī uz citiem galamērķiem. Tikmēr eksperti ir piesardzīgi. Ģirds Rungainis vērtē, ka esošā uzņēmuma vadība nesot spējīgi darīt to, kas tai būtu jādara, proti kompānijai būtu jāizmanto visa esošā flote un vasaras sezonā jāapkalpo puse Eiropas, savukārt ziemas mēnešos flote būtu jāsūta uz dienvidu valstīm un tāpat akmeni viņš met politiķu virzienā, kuru lēmumi līdz šim esot bijuši nepārdomāti. Tagad Air Baltica ir negatīvā spirālē, un mēs visi par to maksāsim, jā, tā viņš sacīja.
1: Tajā spirālē pavisam tuvu ir kāds izšķirīgs datums, kad aviokompānijai būs jāmaksā obligācija procentu maksājums.
0: Jā, šis termiņš ir pavisam tuvu, tātad piekdien, 14. Augustā, un pagaidām nav skaidrs, vai šis nepilns 14 miljonu eiro maksājums tiks veikts. Air Baltica to nekomentē. Tāpat ir jāņem vērā, ka pirmdien paredzēta obligācija turētāja nākamo sanāksme, kurā būs jālemj par divu tuvāko procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Un pirmā sanāksme kvoruma trūkuma dēļ nenotika. Vakar kļūst zināms arī, ka starptautiskā kredītreitingu aģentūra Standard Poor's samazinājas ar Baltica kredītu reitingu līdz negatīvam. Un tas atspoguļo risku, ka nākamajās pāris nedēļās reitings vēl var tikt pazemināts. Ja obligācija turētāji pieņems kādus būtiskus grozījumus, tātad kuri ir uzskatāmi par saistītiem ar finansiālām grūtībām un tādējādi līdzvērtīgi maksāt nespējai, ja netiks veikti kuponu maksājumu vai ja saruns ar aizdevējiem cietīs neveiksmi. Un tikmēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vakar sacīja, ka biznesa plāns parāda virzienu, bet ar to vien nepietiek un tam ir jānotic potenciāliem investoriem, kā arī jābūt pietiekam pārliecinošam gan valdībai, Saimē un Latvijas nodokļu maksātājiem. Un satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim ir uzdots kopā ar Air Baltica padomi, vadību un starptautiskajiem konsultantiem panākt risinājumu ar kreditoriem un atrast Air Baltica strateģisko investoru. Un jāsaka, ka viens no tuvākajiem izšķirošajiem soļiem būs saruna rezultāts ar Air Baltica obligāciju turētājiem. Un jau šonadēļ šo tā jauno biznesa plānu paredzēts iepazīstināt arī Saimes budžeta komisiju. Nu tā kā sekosim līdzi.
1: Un par to stāstīsim arī ziņās, to skaitā ekonomikas ziņās. Paldies, Andrē Dieziņai, ir 7:48 minūtes. Un gan tuvāk zemei, cilvēka darbības ietekmē bioloģiskā daudzveidība šobrīd mazinās daudz straujāk nekā jebkad agrāk, un lai arī arvien vairāk cilvēku apzinās dabas nozīmi, tomēr joprojām trūkst zināšanu un praktisku iespēju iesaistīties tās saglabāšanā. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions iesaistījies starptautiskā Erasmus projektā BioApp, kas apvieno partnerus no Latvijas, Portugāles, Spānijas un Itālijas. Katra valsts ir izraudzījusies bioloģiski vērtīgu teritoriju, kur dabas saglabāšana cieši saistīta ar cilvēku ikdienu un saimniecisko darbību, un Latvijā tas ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Projekta laikā katrā partnervalstī top arī digitāla vietējās floras un faunas datubāze. Bet plašāk par visu uzzināsim mūsu Vidzemes korespondentes Guntas Matis.

0: Jauns ierakstā.
1: Šobrīd esam Augstrozes pilskalnā, vietā, kas, manuprāt, Ziemeļvidzemē raksturo to ainavas bagātību, jo šeit, samērā nelielā platībā, mēs varam redzēt gandrīz visu, kas Vidzemes ainavā ir.
2: Un šīs dabas bagātība šeit ir gan ezers, mešs, purus, zālāji, kur savukārt, kā stāsta biologs suga eksperts Mārtiņš Kalniņš, veido dažādas augu, kukaiņu un dzīvnieku sugas. Vidzemē, protams, ir jau pamatā daudzviet Latvijā sastopamie dzīvnieki un augi, taču ir arī savs, retāk sastopams vērtības.
1: Ziemeļvidzemē, kā piemērs, mēs varētu runāt par smilšu krupi, kas Ziemeļvidzemē sastopams tikai karatero apkārtnē, vai tādu skaistu orhideju kā dzeltenā dzeguša kurpīte. Ziemeļvidzemē iespējams pat ir viena no lielākajām, ja ne pati lielākā Latvijas dzeguša kurpīšu audze. Šī audze sākās apmēram pie Tūjas un tādā šaurā līnijā stiepjas līdz pat Igaunijas robežai. Un ir vēl arī daudzas citas retas sugas, vai piemēram no augiem vēl ir jumstiņu gladiola, arī ļoti skaists, īpašs augs, kas Ziemeļvidzemē sastopams tikai ainažu apkārtnē, randu pļavās.
2: Bet kuras no sugām tad ir visraksturīgākās Vidzemē? Lai veiktu šo sugu apkopošanu un veidot Vidzemes digitālo sugu datubāzi, aicināti ir iesaistīties arī reģionu iedzīvotāji. Un šī datubāze, kā stāsta Vidzemes plānošanas reģionu projektu eksperta Zana Pīpkalēja, to par domu, lai palīdzētu iedzīvotājiem labāk iepazīt savus apkārtnes bioloģisko daudzveidību un izprast arī tās nozīmi.
3: Mēs veidojam tādu kā reprezentablu sugu sarakstu par dažādām sugām, kas ir mūsu reģionos. Šīs aktivitātes ietverā mēs arī esam uzrunājuši mūsu iedzīvotājus paust, kas tad viņuprāt ir raksturīgākās sugas Vidzemē, jo projekta kopējais tāds visaptvarošākais mērķis ir tieši veicināt šo sabiedrības iesaistu un izpratni par bioloģisko daudzveidību, par to, ko mēs kā sabiedrība ik viens varam darīt, lai palīdzēt šīm sugām, vienalga, vai tas ir mūsu privātais mešs, pļava, vai tas ir kāds parks, vai tie ir veci koki, kurus varbūt saprast, kādēļ viņus ir nepieciešams saglabāt.
2: Viens no akcentiem būs arī dabiskās pļavas, kas šobrīd, kā stāsta Mārtiņš Kalniņš, ir viens no apdraudētākajiem, vai pats apdraudētākais biotopu veids Latvijā.
1: Daudzas dabiskās pļavas šobrīd ir aizaugušas arī šajā te ainavā, kas ir manai aiz muguras, ja mēs paskatāmies vecājās kartēs, šeit apkārtnē ir bijuši ļoti daudz pļavas, vai kā zinātnieks saka, zālāji. Viens no elementiem, kas šajos zālājos ir bijis tieši šie atsevišķie koki, koku grupas, un tie ir arī tie elementi, kas ir ļoti svarīgi daudzām putnu sugām, arī citiem dzīvniekiem. Un zinātnieki ir izpētījuši, ja mēs atceramies to 5 latu banknoti ar to lielo skaisto ozolu, kas uz šīs banknotes ir, tad vienā tādā ozolā var būt līdz pat 700 dažādu sugu. Tādēļ ir ļoti svarīgi šos te zālājus apsaimniekot, saglabājot šos te elementus un savukārt šie kukaiņi, kas barojās bieži vien zālājos uz dažādām sugām, viņi aputeksnē arī mums nozīmīgās sugas.
3: Dabiskās pļavas ir viens no tiem elementiem, kam arī mēs pievērsīsim uzmanību tālākajās projekta aktivitātēs, vai tās būs ekskursijas, pārgājieni ar ekspertiem vai kāda praktiska darbošanās talku veidā, to rādīs laiks.
2: Šobrīd mums ļoti svarīgi, kā uzsver Zana Pīpkalē, ir apzināties, ka dabas daudzveidība Latvijā ir būtiska mūsu bagātība. Un par šo daudzveidību pārsteigt ir arī projekts starptautiskie partneri – Spāņi un Portugāļi. Un šī starptautiskā sadarbība ir arī pieredzes apmaiņa saistībā ar klimata pārmaiņām. Bet projekta būtiskākais uzdevums ir tātad veidot sabiedrību apziņu, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšana nav tikai dabas aizsardzības speciālistu uzdevums, bet process, kurā nozīmīga loma, ir arī vietējo cilvēku pieredzei un līdzdalībai. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.
4: Šobrīd 7:53 minūtes un no dabas tuvuma Ziemeļvidzemē. Šobrīd pārceļamies uz galvaspilsētu, zinot, ka Rīgas cirka un arī pilsētas ielās un parko šonedēļ norit laikmetīgā cirka festivāls Re Rīga. Plaša starptautiskā programma skatāmā gan zem Rīgas cirka kupola, gan Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Festivāla centrā šogad būs flāmu laikmetīgais cirks, bet kopumā izrādēs redzēsim vairāk nekā 40 māksliniekus no 11 valstīm. Plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
0: Laikmatīgā cirka festivāls arē Rīga norit jau 14. reizi, un festivāla rīkotāji šoreiz īpaši izceļ flāmu laikmatīgo cirku, kas ir viena no Eiropas spilgtākajām cirka balsīm. Programmā flāmu cirku pārstāvēs trīs kolektīvi ar jaunākajiem darbiem. Rīgas cirka arēnā šovakar skatāma Beļģijas apvienība.

0: Vienības kompanijā Lūd izrāda virpulī, kas apvieno gaisa siksnas, partneru akrobātiku, deju, fizisko teātru un klasisko mūziku. Mākslinieki Serafīms Richters un Daniels Fernandes stāsta, ka savā priekšnesumā aicinās domāt par vīrišķības tēmu.
1: And we were doing what is called a tryout. Trying a scenes, trying a few ideas.
2: Mēs mēģinājām dažādas idejas izrādē kopā ar auditoriju un skatījāmies, kā tā rēģē uz dažādām ainām. Mēs arī prasījām cilvēkiem, ko viņi jūt un kas ir forši. Un tas, ko mēs bieži dzirdējām, bija, ka tas ir stāsts par mīlestību starp diviem vīriešiem, jo mēs viens otru spējam pacelt vai noķert pavisam maigi un it kā viegli. Taču mums radās jautājums, kāpēc? Kāpēc tas automātiski tiek uztverts kā mīlestāsts, ja divi vīrieši apskaujas uz skatuves?
1: Working on those topics.
3: And what is maybe interesting to mention is
4: Turklāt cirka disciplīnas, kuras mēs izmantojam, ir ļoti fiziskas un prasa daudz spēka, lai tās izpildītu. Taču mēs kopā nu jau daudzus gadus esam pētījuši un atraduši šo savu stilu, kas liek ļoti fiziski grūtām kustībām izskatīties viegli, pat maigi, un to ir diezgan grūti panākt.
3: It is easy, it is soft.
0: Festivāla Re Rīga radošais direktors Mārtiņš Ķibers stāsta, ka šī gada vadmotīvs ir kopā un daudzas izrādes caurvī kopā būšanas tēma, kā arī publikas iesaiste scenogrāfijā. Tostarp 14. un 15. augustā Vērmanas dārzā mākslinieki no Beļģijas aicinās uz rotaļīgu izrādi, kurā akrobāti būvēs horeogrāfiju no tādiem ikdienišķiem žestiem kā rokas spiediens.
5: DDR kompanija, kas veido savu izrādi ar pāru akrobātiku, bet iesaistot daudz cilvēkus, kas ir vienkārši auditorija, tiešām tas, kad katrs cilvēks ir kaut kādā veidā ir svarīgi paspiest rokas, sasveicināties un šis te siltums attiecībās, man liekas, mūsdienās ir ļoti super svarīgs. Protams, ārā izrādēm ir sava specifika un tur nav gaismas, tur nav, teiksim, tik liela intimitāte, bet tur ir vajadzīga šī te harizma un mākslinieks speciāli gatavojās tam.
0: Cirka festivāls izies arī pilsētvidē ar izrādēm Vērmanas dārzā. Tur skatītājs gaidīs Rīgas cirka skolas priekšnesumi un Latvijas apvienības Sixt laikmetīgās dejas izrāde visai ģimenei Nofočē mani. Tāpat plaša festivāla programma ģimenēm un bērniem noritēs arī Uzvaras parkā Rīgas svētku ietvaros.
5: Īpaši uzsvērt gribēju arī Uzvaras parku programmas mākslinieks Nofit State, kas ir jau 40 gadus pasaulē slavena kompānija no Vels, no apvienotās karalists, kas ved tādu izrādi, kur ļoti augsts raudzes akrobāti saliek kopā izrādes laikā 7-metrīgu konstrukciju no bambusa kārtīm un izveido šo te konstrukciju, kur arī notiek šī visa izrāde. Jāuzsver čīliešu klauns Murmujo, kas atgriežas jau festivālā trešo reizi. Tas ir vienmēr kaut kāda milzīga prieka dēva, ko viņš dod. Ir Beļģu kompānijas no Briseles Sitting Duck kompānijas izrāde Čiringito paradīze, kur mākslinieki Uzvaras parkā uzbūvē bāru un atklāja to ar lielu priekšnesumu. Tad ir Zviedru duets, kas ir gaisa vingrošana ar laikmetīgās dejas elementiem, arī gaisa virves vingrošana šī gadījumā, es domāju. Nu, tās daudzas izrādes, kas notiks Uzvaras parkā, būs pa divām, pa trim reizēm.
0: Laikmetīgā cirka festivāls turpināsies līdz sestdienai un tā ietvaros plānotas arī dažādas bezmaksas meistarklases un diskusijas profesionāļiem. Sinti Ambota, Latvijas Radio.
6: Šobrīd 7:58 minūtes un noteikti gan festivāla Re Rīga rīkotāji, gan arī visa Rīga priecājas par to, ka laikapstākļi solās būt lieliski. Rīga šonadēļ svin dzimšanas dienu un jā, vasara gādās par to, lai tā ritētu saulainos un siltos laikapstākļos, jo šī diena ir kā tāds zemākais atspēriena punkts. Gaisa temperatūra varbūt vairāk par 20-22 grādiem nebūs, bet pēc tam gan tikai uz augšu līdz svēt diena, kas zina, varbūt galvaspilsētā būs atkal 30 grādu. Taču arī līdz tam piepildīts laiks un interesanta diena mums šodien priekšā, zinot par saules aptumsumu, kas gana labi būs redzams arī galvaspilsētā. Atrodot īsto leņķi un varbūt pakāpjoties augstāk pie jūras krasta, gan iespēja izbaudīt šo lielisko ainu būs krietni plašāka.
7: Kaut arī ir iestājies solārais rudens, vasara turpinās un dārzā joprojām ir daudz darāmā. Kas vēl jāpagūst un par ko jāparūpējas jau tagad, lai nākamā vasara būtu vēl krāšņāka, uzzināsiet trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
8: Kā labāk dzīvot?

par novecošanos un priekšstatiem par to Latvijas kultūrā, par ilgmūžību un ētikas robežām un par muzeju kā mediju, kas palīdz mums izprast zinātniskus pētījumus. Kultūras rondā saruna ar sociālo antropoloģiju un Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētnieci Annu Žabicku.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 8. no rīta studijā Egars Rozenbergs. Pedagogi cerējuši, ka šī vasara būs mierīga, lai gan bijusi nojauta par pēkšņām izmaiņām nozarē priekšvēlēšanu dēļ, un arī tāpēc, ka notikusi valdības maiņa. Tā pēkšņi virzītās izglītības un zinātnes ministrijas izmaiņas šorīt Latvijas Radio komentēja izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Tasot bijusi ledus augsta ūdens šalts jaunie pārāk siltajā vasarā. Runāsot par izmaiņām 9. Klasnieku zināšanu vērtēšanā, skolu finansēšanā un par skolēnu skaitu izglītības iestādēs. Nākamā gada skolotājiem gaidāms algas pielikums, taču vai tā notiks, droši varēsim būt tad, kad šī nauda būs kontā, pauda Vanaga.
2: Premjera vēstījums nav mazsvarīgs, ja arī finanšu ministra vēstījums, arī nozares ministra. Jā, grafiks ir apstiprināts. Šobrīd mums nav tāda trauksme, ka varētu nepildīt. Mēs tam cītīgi sekosim, jo 2025. Gadā mēs jau piekritām kompromisiem. Šajā gadā algas grafiks vispār nebija, un tamdēļ redzot to arī kaimiņu valstu tendenci un Eiropas Savienības dalību valstu tendenci par vidējo algu, kāda ir skolotāja alga, ja salīdzina ar valstī vidējo. Mēs uzskatām tie 5,75% zemākajai likmē visām pedagogiem no pirmskolas līdz augstskolām. Tas ir samērīgi. Mēs ļoti ceram, ka nebūs nekādas nobīdes no šī visa.
1: Citur pasaulē, kaut arī turpinās diplomātiski centieni panākt ASV un Irānas konflikta izbeigšanu, gan Donalda Trumpa, gan Irānas amatpersonu paziņojumi aizvien liecina par pušu stingro pārliecību savā redzējumā un to, ka konkrēta vienošanās vēl nav drīz sasniedzama. Vairāk stāsta Rihards Millers.
3: Nesen amatā apstiprinātais Irānas Nacionālās drošības padomes sekretārs Mohsen Rezai, otrdien tiekoties ar Ķīnas vēstnieku Teherānā, uzsvēra, ka Hormuza šaurums paliks slēgts, ja vien Vašingtona nemainīšot savu pieju un nepiekāpšoties Teherānas prasībām, proti Irānas iesaldāto aktīvu atbrīvošanu un pārējo tuvu austrumu konfliktu izbeigšanu, tai skaitā Gazas joslā un Libānā. Amatpersonas paziņojumā, kuru citē Irānas mediju uzsvērts, ka jebkāda vienošanās ar Omānu par kuģošanu Hormuza šaurumā būšot atsevišķi no kopumā plašākas Teherānas īstenotās jūras ceļa slēgšanas.
1: Tikmēr Baltānamas saimnieks kārtējo reizi apgalvojas, ka Savienotās valstis kontrolējot Hormuza šaurumu un ka šobrīd tieši ASV esot labā pozīcijā. Kolumbijā pirmdien notikušajā zemestrīcē bojā gājuši vairāk nekā 200, bet ievainoti vismaz 1,5 tūkstoši cilvēku. Tā vēsta aģentūra Reuters. Tūkstošiem etnisko pamatiedzīvotāju valsts rietumos joprojām esot bez elektrības, kā arī citiem pamatpakalpojumiem. Glābšanas darbi turpinoties. Turpina Rihards Millers.
3: Kolumbijas prezidents Abelardo de la Espriela paziņojas par ekonomiskā atbalsta pasākumiem zemestrīcē cietušiem cilvēkiem. Nelēmis skartajā reģionā, kas pazīstams ar kafijas audzēšanu, vietējie iedzīvotāji 3 mēnešus varēs nemaksāt komunālos rēķinus. Savukārt cilvēki, kas zemestrīcē zaudēja savas mājas, saņems atbalstu, lai varētu maksāt par pagaidu mājvietu īri. Jautājums par atjaunošanas darbiem tiks risināts vēlāk. Tā uzsvēra Kolumbijas prezidents viesojoties Pereiras pilsētā.
1: Britu Kolumbijā, Kanādas dienvidrietumos plešas plašumā savvaļas ugunsgrēks, kur dēļ nācies evakuēt aptuveni 20 000 cilvēku. Ugunsgrēkā dzīvību zaudējusi kāda 80 gadus veca sieviete. Ugunsgrēks plosoties pie Okanaganas ezera un virzoties uz Summerlandu, kur dzīvo aptuveni 12 000 cilvēku. Ugunsdzēsēji strādējot cauru dienu nakti, lai izveidotu aizsardzības līnijas un pakļautu liesmas kontrolē. Britu Kolumbijā degot vairāk nekā 100 savvaļas ugunsgrēku un amatpersonas brīdinājušas, ka zibens bez nokrišņiem var izraisīt jaunus. Un vēl Rēzeknē šodien notiks jauniešu iespēju festivāls kopums, kur laikā paziņos nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Festivāla programmā paredzētas diskusijas, radošās un izglītojušās darbnīcas, deju sacensības un koncerti. Šīs bija Latvijas Radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm.

0: Relatīvais gaisa mitrums 66%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Mērens ar rietumu ziemeļa rietumu vējuši vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens ar rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-20 grādi.
1: Ir 5 minūtes pār 8 un tieši 55 minūtes vēl labrīt programmas rīcībā, lai runātu par dažādiem tematiem. Šorīt ir izskanējis noslēdzošais ieraksts Latvijas radio ziņu dienesta sižetu sērijā par Saeimas tēriņiem. Kolēģi Agnija Lazdiņa plašāk analizēs, kā pēdējos gados audzis parlamenta budžets un vai valsts kontrolē beidzot nebūtu jāļauj pārbaudīt, cik liederīgi Saeima tērē nodokļu maksātāju naudu. Jāpiebilst, ka parlaments ir vienīgā valsts iestāde, ko nerevidē valsts kontrole, taču to ik gadu vērtē konkursā izraudzīts zvērināts revidents.
2: Mūsu skatījumā tiešām būtu vajadzīga tā neatkarīga acis, kas paskatītos uz Saeimas budžetā izdevumiem, arī kontekstā arī ar liederību un arī ar Saeimas funkcijām, ko Saeima dara. Un, diemžēl, audits to nespēja iedot. Ārējais audits vairāk ir par to, vai tur viss atbild labiem grāmatvedības principiem, vai tur viss ir ievērots, bet te jau prasītos tieši paskatīties to tēriņu liederību.
1: Un viedokļus par to, kam tie būtu jāvērtē, apkoposim ierakstā pēc minūtēm 10, bet nākamajā pusstundā par gaidāmo ražu runāsim ar kartupeļu audzētājiem. Viņi laiš, ka ražai vajadzētu būt labākai nekā pērni, kad vasara bija lietaina, taču iepirkuma cenas gan zemnieku sarūktina.
3: Pēdējie 4-5 gadi, atklāt sakot, vairuma cenas ir bijušas smieklīgas. 15-16 centi kilogramā.
4: Un cik vajadzētu?
3: Vismaz 20. Nu šogad vajadzētu vairāk. Jo degviela ir salīdzinoši dārgāk kā iepriekšējos gadus.
1: Par gaidāmo kartupeļu ražu Latvijā un kā mūsu tirgu ietekmē raža citās Eiropas valstīs par to nākamajā pusstundā. Kad, protams, ielūkosimies arī akadēmiskās mūzikas piedāvājumā, ko šorīt pārlūko Liena Jakovļeva no Latvijas Radio 3 klasika. Nu, par mūziku mēs parasti runājam par zvaigznēm, jo mūziķi ir zvaigznes. Vai arī citas zvaigznes šodien piedalīsies mūzikas piedāvājumā?
5: Kā tu uzmanēji? Labrīt, ka es tiešām par zvaigznēm arī gribētu mazliet parunāt. Un tām, kas debesīs, gan arī tām, kas starp mums ir un spīd mūzikā. Nu, dienu es aicināšu uz Perseīdu nakti, tepat Rīgā, un tad es arī esmu iedomājusies aicināt doties gan uz Cēsīm, kur savukārt jaunas zvaigznes vai varbūt topošas zvaigznes muzicēs un arī paklausīties mūziku, kas vēl nekad pasaulē nav skanējis un ko piedāvās Valsts akadēmiskais kors Latvijā, tātad pirmā skaņojuma koncertu un varbūt vēl arī uz rundālī aizdosimies kopā dažās man atvēlētajās minūtēs vēlāk.
1: To darīsim gan nākamajā pusstundā, kad Liena Jakovļeva atgriezīsies studijā. Šobrīd 8:08 minūtes. Linda Zalāne klāt ar to tematu loku, ko šodien mūsu internetmediji aplūko. Labrīt!
6: Labrīt, Arte! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Nu jā, šodien pašmāju mediju dienas kārtības jautājums, protams, ir savs aptumsums Latvijā. Vakarpusē mēnesē seks aptuveni 4/5 saules diametra. Kur un kā un cikos to vērot? Nu, piemēram, kā portālam, kas jauns uzsver Latvijas astronomijas biedrība, tad tas būs iespaidīgākais saules aptumsums Latvijā pēdējo 15 gadu laikā. Šodien rietošā saule izskatīsies kā šaurs sirpis, kura ragi vērsti lejup, bet Latvijas sabiedriskā mediju portāls LSM raksta, ka Latvijā aptumsuma maksimālā fāze sakartīs ar saulrietu laiku un saule būs zemu pie apāšņa, tāpēc pilsētās un daudziet laukos to var aizsegt ēkas vai meži. Skatīties tieši uz sauli nav droši, īpaši bīstam to darīt ar binokli vai teleskopu, jo iespējami neatgriezeniski acu bojājumi. Nu, LSM arī varēs varēsiet izlasīt ārstes ieteikumus, kā skatīties uz sauli. Nu, plašāk tur arī ir apkopota nu, tāda izsmeļoša informācija par to, kur un kā Latvijā saules aptums un vērot. Tur ir tāda tabula ar precīziem laikiem, kur katrā no pilsētām būs aptums un sākums. Nu, jāteic, visas Latvijas pilsētas tur nav 16, nu, piemēram, ja esat Rīgā, tad acis uz debesīm jāpaceļ pulksten 8:00 un

0: 6 minūtēs, bet, ja salīdz gribā, tad 2 minūtes agrāk jau jāsāk skatīties debatīs.
1: Jā. Arī astronomijas biedrības mājaslapā var atrast diezgan precīzu informāciju, nu, kaut galā viņiem arī šis notikums ir svarīgs.
0: Tā kā sekojam līdzi un skatāmies debesīs. Brīnums pats no sevis nenotiks. Tā

0: priekšgalā pozitīvi.
1: Diemžēl ne, atpaliekam no Eiropas vidējā līmeņa. Nu, publiski pieejamā statistika liecina, ka kopējā dzimstības koeficienta ziņā atšķirības starp trim Baltijas valstīm nav lielas. Tomēr pēdējos gados visstraujākais kritums vērojams Lietuvā. 25. Gadā augstākais dzimstības rādītājs Baltijā bija Latvijā, kur kopējais dzimstības koeficients sasniedz 1,17. Igaunijā tas bija 1,16, bet Lietuvā vien 0,99. Visās trīs Baltijas valstīs, tātad dzimstības rādītāji ir zemāk par Eiropas Savienības vidējo līmeni, taču, kā norāda Baltijas valstu demogrāfi, lai nodrošinātu paaudžu nomaiņu, kopējiem dzimstības koeficientam būtu jāsasniedz vismaz 2,1. Plašāk par tematu portālā Delfi. Savukārt portāls TVNet šorīt analizēja premjera Kulbera komunikāciju un to, kā viņš sasniedza šādu popularitāti. Tikai 3 mēnešu laikā partijas apvienotais saraksts reitings SKDS aptaujas datos gandrīz dubultojies. Iemeslu tam ir daudz, taču viens no galvenajiem atklātā un tiešā premjerministra un partijas pirmās personas Andra Kulberga komunikācija. No TVNet analizē, vai tā ir patiesa atklātība vai prasmīgs politisks triks un kas vai šādas atklātības ir paslēpts. Nu, mēdijas analizējis 50 Kulberga šīs te mini atskaites, kuras viņš publicēja sociālais tīklos un vērtē, kam premjers velta kritiku un kam ne un kāpēc. Nu, nolasīšu vienu citātu. Viņš spēlē saimnieku lomu, kas pēdiņās vienkāršā veidā ieradies sakārtot pārlieku sarežģīto sistēmu. Tādēļ, kā sarkana līnija cauri visam iet viņa kritika birokrātijai, viss esot pārāk sarežģīts vai iegūtu vienkāršot, tajā pašā rāmī organiski iekļaujas viņa galvenie pārmetumi, kur paliek NVO finansējums, kāpēc Latvijā tiek veikts tik daudz pētījumu, kāpēc joprojām nav izpildīti plānotie darbi. Tajā pašā laikā premjers nepārtraukti izsaka komplimentus ierēģiem, kuri strādā un ir strādājuši ministrijās, jo īpaši valsts sekretāriem un visiem pārvaldes aprātiem. Nu, un te veidojas interesanta neatbilstība. Nu, ja birokrātija ir tik slikta, varbūt jāsamazina arī ierēģņu skaits. Citāta beigas. Nu, portāla TVNet rakstā uzdots arī jautājums, kas notiks tālāk, vai nevēlēšanās publiski mazgāt netīro veļu var novest pie tā, ka cilvēki pārstāv ticēt Kulberga atskaitēm. Plašāk par šo tātad portālā TVNet, bet portāls liepainiekiem.lv pievēršas problēmai, kāpēc Liepājas autobusu maršrutu tīkla izmaiņām galvenie pārsēšanās punkti nav gatavi pieaugušai pasažieru plūsmai. Par to jau satraukušies liepainieki, jo daudzai trūkst piemērota aprīkojuma, nojumi, soliņi, apgaismojumi un jāvērtē arī droši piekļuvu pašām pieturām. Aģentūra Liepājas sabiedriskais transports vēl pirms jaunā maršrutu tīkla ieviešanas pagājušā mēneša izskaņā. Jā, 31. jūlijā Samuls pēkšņi, kurš ir mēnesis, aicināja pašvaldību šīs vietas izvērtēt, strauji uzlabojumi gan netiek solīti, jo tos paredzēts īstenot pakāpeniski, atbilstoši iespējamam un finansējumam, bet portāls neatkarīgās tukuma ziņas raksta par nebijušu ezera attīrīšanas iniciatīvu Kaņierī. Tā notiks nākamajā nedēļas nogulē, kad 22. augustā ezerā pirmo reizi rīkos magnētu talku. Tas nozīmē, ar spēcīgiem magnētiem no ezera cels ārā nogrimušus metāla priekšmetus, kas tur krājušies gadu desmitiem, daļa no tiem apdraud ūdens, putnu, zivs un ezera ekosistēmu, un pēc talks interesantākos atradums plānots arī izstādīt publiskā izstādē. Tad viss varēs redzēt, kas ir ezera dzelmē bijis.
0: Jā, droši vien daudz nepatīkam pārsteigumu, bet par šo informāciju un ieskatu mūsu internetu mediju tematos paldies Lindai Zalānei. 8:14 minūtēs turpināsim ar pasaules aktualitātēm. Rihards Millers par to.
2: Labrīt. Krievija arī aizvadītajā diennaktī turpināja vērst uzbrukumus pret Zaporižas apgabalu Ukrainā, kā pavēstīja Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Diennakts laikā agresors vērsa vairāk nekā 1000 triecienu kopumā 57 apdzīvotajām vietām apgabalā. Otrdien tika nogalināts viens cilvēks, bet ievainoti 9 cilvēki. Arī šonakt pretinieku uzbrukumu mērķis bija Zaporižas pilsēta. Pēc trieciena aizdegās kāds tirdzniecības centrs un, spriežot pēc publicētajām liecībām, tas varētu būt pilnībā izdedzis. Apgabala kara administrācijas vadītājs Fedorovs ziņojis, ka pagaidām ziņu par cietušajiem šajā vietā nav. Savukārt Krievijas dronu nakts triecienos Hersonai nogalināti 2 cilvēki, bet vēl 2 ievainoti. Tā vēsta Hersonas pilsētas kara administrācija. Tikmēr naktī uz trešdienu dronu uzbrukumu piedzīvojusi Krievijas Krasnodars apgabala Novorosijskas pilsēta. No, protams, ka uzbrukums ilga vairākas stundas. Ugunsgrēki turpina plosīties un dūmi pār pilsētu turpina celties arī rītausmā. Kā ziņo aģentūra RBK Ukraina,

0: atvērto datu analītiķi lēš, ka par uzbrukuma mērķi pilsētā bijusi osta. Tā ir lielākā Krievijas Melnās jūras osta. Un nav izslēgts, ka uzbrukuma nolūks varēja būt noraut masveidas pārnoto raķešu pārlaišanu no apkaimē esošiem Krievijas jūras spēku kuģiem. Tā raksta RBK Ukraina. Krievijas valsts mediju vēsta, ka notriekto dronu atlūzas nodarījušas pūstījumus gan dzīvojamajām ēkām, gan kādam komerciālam īpašumam un būvlaukumam. Tīmekļa izdevums Astri ir noteicis, ka uzbrukuma laikā tik tiešām esot cietušas vismaz divas dzīvojamās mājas. Krasnodaras apgabala gubernators Venimins Kondrātjevs paziņoja, ka uzbrukuma laikā miruši divi cilvēki, bet ievainoti 13. Amatpersona nakts uzbrukumā Novorosijskai kā vaino Ukrainu. Mierīgi nav bijis arī okupētās Krimas Sevastopolē, kur vietējie iedzīvotāji ziņojuši par sprādzieniem. Telegram kanāls Krimskī Veķer ziņo, ka pēc dronu uzbrukuma pilsētā izcēlušies divi lieli ugunsgrēki. ASV un vēl 40 Vašingtonas sabiedrotās kopīgā paziņojumā aicina pasaules valstis laikus brīdināt par starpkontinentālo balistisko raķešu, no zemūdenēm raidīto balistisko raķešu un kosmisko nesējraķešu palaišanu, jo īpaši tas attiektos uz valstīm, kurām ir kodolieroči. Paziņojuma parakstītājs aicina par šādu ieroču palaišanu paziņot nemazāk kā 24 stundas iepriekš. Šāds paziņojums publicēts pēc tam, ka Ķīna jūlija sākumā bez brīdinājuma klusā okeāna virzienā no zemūdenes izšāva balistisko raķeti. Toreiz šī rīcība raisīja ASV un vairāku citu valstu kritiku. Jāpiebilst, ka 41 valsts publicētajā aicinājumā Ķīna netiek nosaukta vārdā, taču norādīts uz pēdējā laikā notikušiem raķešu izmēģinājumiem, kas neatbilstot praksei, kuru piekop liela daļa pasaules valstu. Paziņojumā atgādināts, ka 145 pasaules valstis ievēro Hāgas rīcības kodeksa pret balistisko raķešu izplatīšanu prasības. Un vēl turpinot par šo pašu tematu Dienvidkorejas bruņoties spēki šodien paziņoja, ka Pchenjana jau otro reizi nedēļas laikā virzienā uz Japāņu jūru izšāvusi balistisko raķeti. Šāds solis būtu vērtējams kā Ziemeļkorejas reakcija uz gaidāmajām ASV un Dienvidkorejas kopīgajām militārajām mācībām, kas sāksies pirmdien. Seula paziņoja, ka šī raķeta ir mārojusi vairāk nekā 700 km lielu attālumu. Šobrīd tiek precizēts, kāda tipa raķete tā bijusi. Kā norāda Dienvidkorejas ziņoaģentūra Yonhap, Pchenjanas režīma mediji nav ziņojuši par pagājušajā nedēļā veikto balistiskās raķetes izmēģinājumu. Tas varētu domāt, ka šī ieroča palaišana nav izdevusies, vai ka ticis izmēģināts jauns raķetes veids, vai ka arī tika izšauta tāls darbības raķete īsākā attālumā. Jebkurā gadījumā šodien izšautā Ziemeļkorejas raķete ir jau bijusi 11. šī gada laikā.
1: Lūk tā par notikumiem pasaulē. Rihards Millers ir 8:18 minūtes. Un šorīt izskanēs trešais noslēdzošais ieraksts sērijā par mūsu parlamenta tēriņiem. Vairāk nekā 40 miljonu eiro. Tik liela šogad plānota Saeimas izdevumi. Pēdējo 10 gadu laikā parlamenta budžets būtiski audzis un laikā, kad visā valsts pārvaldē meklē iespējas taupīt, arī pašā Saeima atzīst, ka ir tēriņi un funkcijas, ko varētu pārskatīt. Tomēr Saeima ir finansiāli patstāvīga un vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Par iespēju to mainīt diskutēts jau gadiem, taču politiski atbalsta līdz šim nav bijis. Latvijas radio uzrunātie eksperti uzskata, ka arī Saeimai būtu rūpīgāk jāpārskata savu tēriņu liederība un daudz saprotamāk jāparāda sabiedrībai, kam nauda izlietota. Ārēja kontrola, viņuprāt, ļautu parlamenta tēriņus vērtēt pēc līdzīgas mērauklas kā citās valsts institūcijās un varētu vairot arī sabiedrības uzticību. Vai valsts kontrolē beidzot būtu jārevidē Saeima, par to Latvijas radio ierakstu sērijas par Saeimas tēriņiem noslēdzošajā ierakstā stāsta Agnī Lazdiņa.
2: Saeimas budžetu ik gadu veido vairāki 10 miljoni eiro. No tā apmaksā deputātu un darbinieku atalgojumu, parlamenta ikdienas darbu, ēku uzturēšanu, transportu, komandējumus un citus izdevumus. Pēdējo 10 gadu laikā Saeimas budžets ir būtiski audzis. Ja 2016. Gadā tas bija nepilni 24 miljoni eiro, tad šogad plānotie izdevumi jau pārsniec 40 miljonus, bet nākamajos divos gados tas pieaugs par vēl pāris miljoniem. Visu piešķirto finansējumu Saeima gan neiztērē. Faktiskie izdevumi regulāri bijuši mazāki par apstiprināto budžetu. Lielu daļu Saeimas izdevumu veido atlīdzība, deputātu un darbinieku atalgojums un ar to saistītie maksājumi. Saimas publiskajos gada pārskatos ik gadu redzams, cik liels budžets piešķirts un cik no tā iztērēts. Taču tie lielākoties ir tikai skaitļi tabulā. Tēriņi sadalīti lielās grupās, sīkāk nepaskaidrojot, kam nauda izlietota.
3: Līdzīgi tāpat kā privāta uzņēmuma.

0: sadarbībā mēs regulāri pārskatām izdevumu pozīcijas, jo skaidrs, ka ir lietas, kas mainās, un ir ļoti viegli apaugt ar liekiem izdevumiem. Un tas notiek, diemžēl, ja tam neseko līdzi, tas notiek ļoti viegli un ļoti vienkārši, un Saeima nav izņēmums.
1: Tā saka Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas vadītājs Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības. Saeima ir finansiāli patstāvīga, un tai ir savi mehānismi, kā pārbaudīt parlamenta tēriņus. Ik gadu tos skata konkursā izraudzīts zvērināts revidents, un tēriņiem pievēršas arī Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Šāda kārtība ir spēkā jau kopš 1923. Gada. Tomēr Saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Par to diskutēts daudzus gadus, taču, lai arī jautājums Saeimas namā skatīts vairāk kārt, tostarp arī šī gada sākumā, atbalstu iecera tā arī līdz šim nav gūsi. Melnis atzīst, ka Saeimā ir ko pārskatīt, kā piemērus minot gan lieku birokrātiju un procesus, kurus varētu digitalizēt, gan deputātu kompensācijas sistēmu. Vienlaikus viņš uzsver, ka taupīšana nedrīkst nozīmēt mehānisku darbinieku skaita vai atalgojuma samazināšanu. Vispirms jāvērtē, kādas funkcijas Saeimā tiek veiktas, cik tās ir nepieciešamas un kāda ir darbinieku noslodze. Valsts kontrolas revīziju Melnis neizslēdz, taču par svarīgāku uzskata iekšējo funkciju auditu, lai izvērtētu, vai Saeimā nav lieku vai savstarpēji pārklājušos pienākumu.
0: Neviens iekšējais uzņēmums negrib, lai tevi iekšēji auditē, tas arī skaidri, tur jābūt tev politiskai gribē, un es te noteikti jāteic. Vai valsts kontrola būtu tā, kas varētu to profesionāli izrevidēt, grūti pateikt? Jautājums ir drīzākais tas, ka ir jābūt konkrēti pat varbūt nevis tēriņiem, bet es to, ko es saskatu, ka vairāk vajadzētu teikt funkciju auditu veikt, jo tas pat būtu svarīgāks šī gadījumā. Ja jautājums, vai kāds vispār ir pārskatījis funkcijas, kas jau ir gadiem, cik viņas ir nepieciešamas.
1: Skaidrāka nostāja par valsts kontrolas iesaisti gan ir Meļņa partijas biedrēja Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai no ZZS. Viņa rakstiskā komentārā uzsver, ka Saeima jau šobrīd meklē iespējas mazināt savus tēriņus, plānojot šā gada budžetu, par aptuveni 600 000 eiro samazināts pieprasījums apropriācijas rezervei, pārskatot vairākus plānotos izdevumus, tostarp remontdarbus un informācijas tehnoloģiju projektus. Mieriņas ieskatā mērķim gan nevajadzētu būt izdevumu samazināšanai pašai par sevi, bet gan tam, lai Saeimai piešķirto naudu izmantotu pēc iespējas efektīvāk. Viņas prāt būtu jāpārskata arī deputātu kompensācijas sistēma. Mieriņa gribētu stiprināt arī Saeimas tēriņu kontroli. Jau pirms 2 gadiem viņa rosināja Saeimā izveidot iekšēju auditu struktūru, tomēr iecere līdz šim nav īstenota. Tolaik balsojumā par valsts kontrolas tiesībām revidēt Saeimu Mieriņa pati atturējās, skaidrojot, ka vispirms vajadzīgas plašākas diskusijas un izmaiņas Saeimas kārtības rullī. Šobrīd gan Mieriņa savu nostāju formulē nepārprotami. Viņas atbildi ielasījusi kolēģe.
2: Manā ieskatā valsts kontrolei vajadzētu revidēt Saeimu. Tā ir augstākā valsts finanšu kontrolas institūcija, kas jau uzrauga citu valsts iestāžu un institūciju līdzekļu izlietojumu. Tādēļ nav pārliecinošu argumentu, kāpēc Saeimai šajā ziņā būtu jābūt izņēmumam. Valsts kontrole veic ne tikai finanšu, bet arī lietderības un atbilstības revīzijas, kas ļautu gūt neatkarīgu vērtējumu par to, cik efektīvi tiek izmantoti Saeimai piešķirtie līdzekļi un kur iespējams rast ietaupījumus. Tas vienlaikus stiprinātu arī sabiedrības uzticēšanos parlamenta darbam un līdzekļu izlietojumam.
1: Savukārt valsts augstāko revidentu nostāja gadiem ir nemainīga.
3: Joprojām valsts kontrolas pozīcija ir absolūti neitrāla. Mēs neesam ne pret, tā ir likumdevēja izšķiršanās. Tātad, ja Saeima izšķirsies par šādu soli un mūsu mandāti tiks paplašināts tajā virzienā, ka mums būs tiesības revidēt Saeimu, mēs to, protams, darīsim.
1: Tā saka valsts kontrolas padomas locekla finanšu revīzijas departamenta direktore Ilze Bādere. Viņa gan piebilst, ka pirms šāda lēmuma būtu jāizvērtē, kā nodrošināt valsts kontrolas neatkarību, lai parlaments nevarētu ietekmēt tās darbu. Vienlaikus Bādere akcentē, ka valsts kontrolas revīzija nav vienīgais veids, kā vairot sabiedrības uzticību. Viņas prāt daudz vairāk varētu darīt pašas valsts iestādes, atklātāk un cilvēkiem saprotamāk skaidrojot savus tēriņus. Publiskajos pārskatos informācija par budžetu un tā izlietojumu nereti ir visai skopa. Tajos redzami skaitļi, taču nevienmēr ir saprotams, kam tieši naudu izlietot un kas par to paveikts.
3: Pieņemsim, cik izmaksā autoparks, cik izmaksā viena mašīna mēnesī, kāda ir uzturēšana, cik mums izmaksā viens kvadrātmetrs mūsu telpu. Vienkāršās lietās, izskaidrojot, varbūt tādajādi mazinot kaut kādas bažas par to, nu, vai piešķirtais valsts budžeta finansējums tiek izlietots jēdzīgi. Tas ir vēl tas virziens, uz kuru, manuprāt, ir iespēja skatīties. Un otrs ir vēl, protams, par ko ļoti maz mēs runājam, kas tas par šiem līdzekļiem ir sasniegt. Visas tās iespējas darīt publiski zināmu informāciju par tēriņiem, manuprāt,

0: pasauli joprojām nav izsnots. Un tā es nerunāju konkrēti par Saeimu, principā par jebkuru publiskā resora iestādi.
1: Viens no argumentiem, kas līdz šim izmantots pret valsts kontrolas tiesībām revidēt Saeimu, ir iespējamais interešu konflikts. Saeimā matā apstiprina valsts kontrolieri un valsts kontrolas padomas locekļus, kuriem pēc tam būtu jārevidē pats parlaments. Izskanējušas arī bažas, ka šāda kārtība neatbilstu labas pārvaldības un varas dalīšanas principiem. Tam nepiekrīt konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars, kuram ir darba pieredze gan Saeimā, gan valsts kontrolē. Viņš norāda, ka pēc līdzīgas loģikas varētu apšaubīt arī piemēram korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja neatkarību, jo tā vadītāja amatā arī apstiprina Saeima. Turklāt parlamenta saimnieciskos jautājumus lielākoties risina Saeimas administrācija un prezidijas nevis paši deputāti. Pastari ieskatā valsts kontrolas lielāka priekšrocība būtu iespēja Saeimas tēriņus vērtēt pēc tās pašas mērauklas kā citās valsts iestādēs.
2: Es teiktu, ka tas ir pārspīlējums, mēs varētu būt drosmīgi un teikt, ka šāda revīzija ir iespējama. Man godīgi sakot, arī šaubas, ko tad Saeimai būtu tur ko slēpt. Valsts kancelēja, visas ministrijas, pašvaldības, viņas ir spējušas saprast valsts kontrolas darbu un ieviest ieteikumus, ka tā tiek konstatēta. Es domāju, ka Saeima varētu darīt tieši to pašu un nekāds interešu konflikts no tā principiāli nerastos. Ja tādu gribu akurāti saskatīt, tad var domāt par kādiem vēl riskus mazinošiem pasākumiem, bet kopumā es tos neredzu kā kritisku.
1: Ārvalstīs parlamentu revīzijām ir atšķirīga pieeja. Kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā, tāpat Polijā un Vācijā to dara valsts kontrole. Savukārt, piemēram, Somijā un Dānijā valsts kontrolē nav šādu pilnvaru. Līdz ar to tas ir politiskās gribas un izšķiršanās jautājums, vai ļaut valsts kontrolē revidēt Saeimu. Tā Uzturbiedrības sabiedrība par atklātību Delna direktoras vietniece Agnija Birula. Jau vairāk nekā 10 gadus Delna iestājas par šādām izmaiņām. Savulaik arī izveidojot iniciatīvu portālā Mana balss LV, kas savāca vairāk nekā 10 tūkstošus parakstu, taču Saeimā iecerē atbalstu neguva. Birula uzsver, ka laikā, kad visā valsts pārvaldē meklē iespējas taupīt, arī Saeimai būtu jāpārskata savu tēriņu liederība. Turklāt parlamenta gada pārskatos galvenokārt redzami skaitļi un kopējās izdevuma pozīcijas, no kurām sabiedrībai grūti saprast, kam nauda faktiski izlietota.
3: Tas viss vienkārši nonāk tādā kā burbulī, kas prasa tādu caurskatīšanu un paskatīšanos no malas. Saeimu revidē ārējais audits, bet tas tomēr nav tas. Mūsu skatījumā tiešām būtu vajadzīga tā neatkarīga acis, kas paskatītos uz Saeimas budžetā izdevumiem, arī kontekstā arī ar liederību un arī ar Saeimas funkcijām, ko Saeima dara. Un, diemžēl, audits to nespēja iedot. Ārējais audits vairāk ir par to, vai tur viss atbild labiem grāmatvedības principiem, vai tur viss ir ievērots, bet te jau prasītos tieši paskatīties to tēriņu liederību.
1: Arī politologs Romāns Gagunovs vērtē, ka laikā, kad izdevuma liederību pārskata ministrijās, citās valsts iestādēs un arī nevalstiskajā sektorā, līdzīgi būtu jāraugās arī uz Saeimas tēriņiem. Sabiedrība sagaida, ka nodokļos samaksāto naudu izmanto liederīgi, tāpēc viņa prāt parlaments pārskatot savus izdevumus varētu rādīt priekšzīmi. Viņš gan akcentē, ka taupīšanai nevajadzētu būt mehāniskai, jāvērtē konkrētas funkcijas un izdevuma pozīcijas, lai samazinot administratīvos tēriņus netiktu apgrūtināts Saeimas darbs.
4: Nevarētu arī teikt tā, ka Saeima ar tādu uzviju dzīvo un visu iztērē līdz pēdējiem centam. Nē, mums ir bijuši šie piemēri arī, ka tiešām izdodas budžetā ietaupīt, īpaši mūsdienās, kad teiksim, mums vairāk ir arī attālinātie risinājumi, ir kaut kādas funkcijas, iespējams, ir jāpārskata, kur ir šis te kaut kāds administratīvais sloks, bet tas radītu varbūt tādu priekšzīmi un arī iespējams veicinātu sabiedrības uzticību, ka arī Saeima šajos laikos ir gatava taupīt, ir gatava pārskatīt, uz ko tad tērē līdzekļus un cik šie līdzekļi tiek tērēti liederīgi.
1: Savukārt domnīcas providus direktora Sanda Liepiņa pieļauj, ka pie jautājuma par Saeimas tēriņu ārēju kontroli agri vai vēlu būs jāatgriežas, jo ierobežoto budžeta iespēju dēļ valstī būs jāpieņem arvien sarežģītāki lēmumi par izdevumiem.
5: Vienmēr vieglāk ir norādīt kaut kur citur, nepaskatīties pašiem uz sevi tajā brīdī. Jā, no šī diskusija tā jau ir kādu laiku, nu, es teiktu, ļoti pamatot, un es pieņemu, ka arī opozīcijas partijas turpinās virzīt šos priekšlikumus, un kaut kādā brīdī paliks grūtāk, tīpaši vēl kāda mazāka, vēl lielāka skandāla, ap kādiem izdevumiem izspēlēsies, būs grūti pamatot, kāpēc neļaut valsts kontrolē reizi 4 gados cikla vidū veikt šādu novērtējumu.
1: Arī šobrīd portālā Mana balss LV atkārtoti vāc parakstu stāstus par valsts kontrolas tiesībām revidēt Saeimas tēriņus. Iniciatīvas autori norāda, ka jautājumus raisa gan deputātu kompensācijas un reprezentācijas izdevumi, gan citi tēriņi. Viņas prāt nevar prasīt atbildību

0: No citām valsts institūcijām, ja tāda pati kontrole neatiecas uz pašu Saeimu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas īsumā pusdeviņos. Valdības Rail Baltica tematiskā komiteja šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Starptautisks konsultants analizēs projekta riskus, finansiālo stāvokli, uzņemtās saistības, kā arī sagatavojas ieteikumus turpmākajai rīcībai. Komiteja spriedīs arī par trases novietojumu Latvijas centrālajā daļā un iespējām samazināt projekta izmaksas. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā skatīs valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējie lokošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Prezidents aicinājis parlamentu vēlreiz izvērtēt jaunā regulējuma samērīgumu un līdzsvaru starp drošības interesēm un investīciju piesaistes vajadzībām. Uzvaras parkā norisināsies kampaņa izlīguma ceļš sākas ar sarunu, kuras mērķis – mazināt stereotipus par probācijas klientiem un veicināt sabiedrības izpratni par taisnīguma atjaunošanas pieeju. Kā norāda rīkotāji, jaunākie sabiedriskās domas aptaujas dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāju attieksme pret bijušajiem kā arī esošiem probācijas klientiem, joprojām ir piesardzīga. Pozitīvi to vērtē tikai katrs piektais aptaujātais, vairāk nekā puse uzskatot, ka sabiedrībā pastāv nosodījums pret šo personu grupu. Citur pasaulē Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecinot, ka Krievijas diktators plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus simtus tūkstošus krievu un vēl tikpat daudz nākamgad. Rumānijas bruņoties spēki pirmdien iznīcinājuši divus Gerbera veida dronus, kas dreifējuši Rumānijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Malnajā jūrā netālu no dabasgāzes ieguves projekta Neptun Deep, par to paziņojis aizsardzības ministrs. Britu Kolumbijā, Kanādas dienvidrietumos plešas plašumā sauvaļas ugunsgrāks, tad atvainojas tādēļ nācijas evokēt aptuveniem 20 tūkstošus cilvēku. Ugunsgrākā dzīvību zaudējusi kāda 80-gadīga sieviete. Britu Kolumbijā degot vairāk nekā 100 sauvaļas ugunsgrēki un amatpersonas brīdinājušas, ka zibens bez nokrišņiem var izraisīt jaunus. Vēl pašmājās Ventspils galvenajā bibliotēkā šodien atklās Ventspils fotoklubā Kaktus foto izstādi Human 2. Tā caur 5 autoru skatījumu atklājot cilvēku viņam visdažādākajās izpausmēs. Tā stāsta par bērna drosmi sapņot lielus sapņus un neatlaidību ceļā uz tiem, par cilvēka ķermeni kā pieredzes un laika liecinieku par šķietami nenozīmīgām detaļām, kas veidot cilvēku identitāti, izstādi raksturo tās veidotāji. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 16 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaismitrums 77%.
3: Astoņos un 33 minūtēs pievērsīsimies sporta notikumiem. Harijs Artveins studijā par basketbolu daudz runājām. Nu, laiks atgādināt arī par pludmales volejbolu un mūsu volejbolistiem.
4: Labrīt un labrīt klausītājiem. Jā, nu tieši tā, šodien varēsim sekot līdzi ne tikai mūsu jaunajiem talentīgajiem basketbolistiem, bet Polijā šodien sākas Eiropas čempionāts pludmales volejbolā. Nu, un tur ir veseli trīs Latvijas dueti, kam sekot līdzi. Un jāsaka, nu, visi ir diezgan labā formā, līdz ar to tiešām te spēļu noris varētu būt visai interesanti, kam sekot līdzi. Bet kuri pārspēlēs Eiropas čempionātā un par citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Lielbritānijas pilsētā Birminghamā aizvadīta Eiropas čempionāta viegatlētikā otrā diena, kurā sadalīti vēl 5 medaļu komplekti. Kroņa disciplīnā 100 metru sprintā vīriešu konkurencē finālā ātrākais bija brits Romels Gleivs, bet otro vietu izcīnīja viņa tautietis Džeremaja Azu. Viens no sacensību favorītiem itāls Lamonts Marcels Džeikobs fināls krējienu pirmajā pusē guva savainojumu un izstājās no cīņas par medaļām. 100 metru barieskriešanā dāmu konkurencē ātrākā bija Nīderlandiete Nadina Visere. Šajā disciplīnā Nīderlandes sportistiem iepriekš nebija izdevies izcīnīt medaļu Eiropas čempionātā. Tā lēkšanas sektorā jau 4. Reizi pēc kārtas nepārspēts bija grieķis Miltiadis Tentoglu. Viņš labākajā mēģinājumā aizlieca 8,44 metrus tālu. Vesermešanas sacensībās ar rezultātu 84,25 metri, kas tagad ir labākais rezultāts pasaulē un arī valsts rekords, uzvaru svinēja Ungārs Bence Halās. Savukārt 5000 metru distancē pārliecinoši uzvaru izcīnīja itāliete Nadja Batokleti, kura jau 250 metrus pirms finiša atrāvās no pārējās.

0: pretējās grupas. Latvija Eiropas čempionātā pārstāvēs 7 sportisti un pirmie starti paredzēti rīt. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien piedzīvoja zaudējumu Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīra pusfinālā. Ostapenko un viņas pārniece Suvei Sie no Taivānas pusfinālā ar 1-6-6-4-8-10 piekāpās itālietei Sārai Errani un amerikānietei Nikolai Meliharei Martinesai. Par dalību pusfinālā Ostapenko nopelnīja 390 dubultspēļu ranga punktus. Latvijas pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova, Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Toņš Gustavs Auziņš šodien Polijas pilsētā Stara Jablonkos aizvadīs pirmās Eiropas čempionāta spēles. Pasaules čempions Graudiņa un Samoilova pirmo grupu turnīru spēli aizvadīs ap 10:50 pēc Latvijas laika, bet vīriešu sacensībās ap 2:30 pēcpusdienā Pļaviņš un Fokerots spēlēs pret Toču un Auziņu. Graudiņa sarunā Latvijas volejbola federācija norādīja, ka pēdējos gados Eiropas čempionātā nav veicies, tāpēc šogad ir īpaši liela vēlme sasniegt medaļu spēles.
1: Jā, protams, mēs gribam medaļu, un mēs jau laikam 3 gadus ceturtajā finālā visu laiku zaudējām, tā kā mērķis tikt līdz ceturtajā finālam un tad pārvarēt to barjeru un tikt tajā Final Four spēlēs.
0: Un tā par mērķiem Eiropas čempionātā pludmales volejbolā sacīja Tīna Graudiņa. Pļaviņš Fokerots un Samoilova Graudiņa uz Eiropas čempionātu ieradušies kā pasaules ranga vicelīderi. Gan vīriešu, gan sieviešu turnīru uzvarētāji iegūs arī ceļazīmi uz 2028. Gada vasaras olimpiskajām spēlēm Los Angelosā. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Rumānijā aizvadīs Eiropas čempionāta ceturdaļfināla spēli. Latvieši 15:30 pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiksies ar vienaudžiem no Grieķijas. Spēlē tiešraidē varēs sekot līdzi YouTube kanālā FIBA The Basketball Channel. Vakar astotdaļfinālā pašmāja basketbolisti ar 99-59 sagrāva pagājušā gada čempionu Serbiju, bet iepriekš grupu turnīrā izcīnīja 3 uzvaras. Un Nacionālā basketbola asociācija publicējusi jaunās sezonas kalendāru, kas atklājas, ka Kristapa Porziņa pārstāvētā Golden State Warriors pirmo maču aizvadīs 21. Oktobrī pret Los Angeles Lakers. Jaunā NBA sezona ar 3 spēlēm sāksies 20. Oktobrī. Vienā no tām laukumā dosies aizvadītā sezonas čempiona New York Knicks un Philadelphia 76ers, kas starpsezonā noslēdza līgumu ar veterānu LeBronu Jamesu. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Par šo informāciju paldies Harijam Ortveinam, sakām 8:38 minūtēs. Bet laika ziņās noteikti visus interesē ne tik daudz, cik saules mums dienas gaitā būs, bet vai to neaizklās mākoņi vēlāk vakarpusē rietam tuvojoties. Un, protams, arī Toms Brīcis šorīt runā par saules aptumsumu. Labrīt!
3: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Jā, nu, šodien tā lielā diena ir klāta, kad Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums un prognozes joprojām rāda, ka mākoņi vakarā būs maz, pilnīgi skaidra debesis Kurzemē un lielākajā daļā Zemgales, bet Vidzemē un Latgalē, lai arī būs pa kādam gubu mākonim, tomēr tie ļaus sauli arī pa laikam ieraudzīt. Un atgādinu, ka aptumsuma laikā īsi pirms saulrieta saule būs zemu virs horizonta, tādēļ labāk doties pie jūras to vērot, Rīgas līča piekrastē Vidzemē vai Kurzemes rietumu krastā no Kolkas līdz Lietuvas robežai, bet iekšzemē labāk izvēlēties kādu pakalnu vai ēku augstākos stāvus vai doties uz kādu no daudzajiem skatu torņiem, bet noteikti jāievēro drošība, cik cilvēku vienlaikus drīkst atrasties tornī. Un lai arī gaisma no saules vakarā nav tik spoža un intensīva kā dienas vidū, tomēr nav ieteicams uz to ilgstoši skatīties bez kādiem aizsarga līdzekļiem, vislabāk izmantot īpašas saules aptumsumam paredzētas saules brilles un pat ar tām ieteicams neilgāk kā 20 sekundes skatīties saulē un pēc tam atpūtināt acis. Un es ar citu pameklēju arī arhīvos, ka iepriekš Latvijā pilns saules aptumsums pēdējo reizi bijis 1954. Gada 30. Jūnijā Liepājas rajona pašos dienvidos, un toreiz avīzēs rakstīja arī par piesardzību, vērojot aptumsumu, un pieminēts ir 1912. Gada 4. Aprīlis, kad Igaunijā bija pilns saules aptumsums, pēc kura Tērbatas universitātes klīnikā vērsās 44 cilvēki, kuri lielāk vai mazākā mērā bija zaudējuši redzi. Tā ka aicinājums ilgstoši neskatīties uz sauli, nu, tas būtu jāuztur nopietni. Nākamais saules aptums mums Latvijā būs jau pēc gada, 2. augustā, taču nesalīdzināmi mazāks. Būs aizsegti

0: aizsegta tikai aptuveni ceturdaļa saules diska, šovakar vairāk nekā 3/4. Bet nākamais iespaidīgais saules aptums mums būs pēc 13 gadiem, 2039. Gada jūnijā, kad daļā Latvijas tas būs gredzenveida aptumsums, ja mēnesis pilnībā aizies saulē priekšā, taču nenoseks to pavisam atstājot spīdam malas. Bet par laikapstākļiem detalizētāk runājot, šīs dienas gaitā vietām pārsvarā Vidzemē un Latgalē vēl brīžiem līs, dažviet Vidzemē arī stipras, īslaicīgas lietusgāzes, bet stipras. Uz vakaru nokrišņi mitēsies un debesis skaidrosies, temperatūra pēcpusdienā 17-21 grāds, joprojām diezgan brazmains ziemeļa rietumu vējš, kas jāņem vērā arī vakarā tiem, kas dosies skatīties aptumsumu, pie jūras būs vējains un vakars arī pavēss. Nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs siltāks un sausāks. Nākamā nakts būs dzestra. No rīta minimālā temperatūra 7-11 grādi piekrastē līdz 15 grādiem, bet rīt dienā gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Nedēļas nogale būs pavisam vasarīga, piekdien 20-25 grādi, sestdien līdz 24-29 grādiem, bet svētdien vietām valsts dienvidos līdz pat 30 grādiem karsts. Piekdiena un sestdiena paies bez lietas, bet svētdien vietām pa kādam negaiss mākonim iespējams, bet kopumā diena joprojām būs saulaina. Arī brazmainais vējš turpmākajās dienās norims, rīta ziemeļrietumu vēju pakāpeniski nomainīs rietumu vēju, bet piekdien un brīvdienās pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidu vēju, svētdien tas varētu atkal nedaudz kļūt stiprāks. Tā, ka priekšā mums ir ļoti vasarīga nedēļas nogala.
1: Paldies! Tā, Toms Brītis 8:42 minūtēs. Pēc šai vasarīgajā nedēļā parunāsim arī par rudens ražu un par kartupeļiem. Latvijā pērni tie auga 7600 hektāros, šogad platība samazinājusies līdz 7200 hektāriem. Pērni kartupeļa ražu nelabvīlīgi ietekmēja lietainā vasara, bet šogad raža varētu būt labāka, tiesa tas tā skaidri zināms būs tikai pēc kartupeļa novākšanas. Cenas kartupeļiem šogad ir zemākas, agrie vēl maksāja eiro kilogramā, bet lielākos apjomos tos iepērk par 16 centīmiem kilogramā, kas, protams, ir izdevīgi pircējiem, bet neapmierina kartupeļu audzētājus. Un vairāk stāsta Daina Zalamane.
2: Mēs dodamies uz kartupeļu pagrabu.
3: Glabātuvi.
4: Elita Armane ir zemnieku saimniecības Indrāna īpašniece Talsu novada Laidzes pagastā un dārzeņus un kartupeļus audzēja jau 20 gadus. Šogad kartupeļi aug 34 hektāru platībā, bet glabātuvē novietoti maisi ar agrējiem kartupeļiem.
3: Tie ir agrie kartupeļi vietējām pansionātām un vietējiem veikaliņiem nelielos daudzumos. Izskatās, ka raža varētu būt tīri laba. Vidēji apmēram 30 tonnas no hektāra. Nu, kad sāksim vākt, tad redzēsim.
5: Pagājušā sezona mums nemaz nebija Lietavas tik izteikti kā Latgales pusē. Toties šogad lielās Lietavas, kas bija jūlijā, nu tās skāra mums. Un mēs, atklāt sakot, vēl neesam atguvušies. Jo tik izskalot ļoti lielas platības kartupeļi, kas palika arī zem ūdens. Un es domāju, kad rudenī vācot, nu viņi būs visi sabojājušies.
4: Zemnieku saimniecība Indrāni piedalās pašvaldību iepirkumos, kur kartupeļu vidējā cena ir 50 centi kilogramā, bet zemnieci neapmierina zemās iepirkuma cenas.
5: Pēdējie 4-5 gadi, atklāt sakot, vairuma cenas ir bijušas smieklīgas. 15-16 centi kilogramā.
4: Un cik vajadzētu?
5: Vismaz 20. Nu šogad vajadzētu vairāk. Jo degviela ir salīdzinoši dārgāk kā iepriekšējos gadus.
4: Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienībā apvienojušies lauksaimnieki, kas kartupeļu audzē lielās platībās vairākos simtos hektāru. Valdes priekšsēdētāja Aiga Krauklis stāsta, ka pērn Eiropā bija kartupeļu pārprodukcija.
6: Šogad Vācijas, Polijas, Nīderlanda, Beļģija, viņi visi ir iestādījuši mazāk kartupeļu platības. Cits pa 10% mazāk, cits pa 16% mazāk salīdzinot kā pērn. Viņiem izmaksā pa nozara likvidēšanu labas kompensācijas. Ko darīs? Aizstādīs kartupeļus. Nauda netrūkst. Nopēr kombainus visu tehniku un sastāda kartupeļus. Beigās tos kartupeļus nav kur likt.
4: Aiga Krauklis stāsta, ka lielos kartupeļu audzētājus uztrauc zemās kartupeļu iepirkuma cenas, jo lielie ražotāji nevar savu ražu pārdot tirgū.
6: Piemēram, ģimenes saimniecība, viņai tur ir, nezinu, teiksim, 10 hektāru kartupeļa. Viņi brauc uz vietējo tirgu vai vispār ekskluzīvu.

0: ekskluzīvus konciem tirgu. Protams, tad tās cenas ir un tad tā peļņa ir pietiekami laba. Bet tie lielie audzētāji profesionāli, kādi no arī mūsu saimniecībā, kur es strādāju, nu mēs ar saviem 220 hektāriem, nu protams, ka mēs nu neejam uz tirgu. Ja iepriekšējā gadā bāzē varēja nodot pa 20 centiem kilogramā, tad šobrīd ir 16 centi kilogramā. Tas ir ļoti maz. Tā pašizmaksas noteikti ir augstāka.
1: Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe vērtē, ka šobrīd kartupeļu cenas ir izdevīgas pircējiem, netika izdevīgas audzētājiem.
2: Pagājušā gadā sākumā likās, ka viss būs vai nu izkaltis vai salīs, un būs kartupeļu iztrūkums, cenas būs augšā. Latvijā tā bija, mums bija zemāka kartupeļu raža nekā iepriekšējos gados, bet Eiropas Savienībā sākumā likās, ka neizaugs, bet beigās tomēr izauga, un šī gada maijā, jūnijā kartupeļu bija ražotājiem ar tā saucamo mīnus zīmi. Viņi piemaksāja, lai nenopārdotos kartupeļu, kas atradās pagrabā, viņiem izvestu uz biogāzi vai vēl kaut kur. Un arī šajā brīdī tā cena nav diez cik augsta. Par to, ka viss ir labi, varēs runāt tikai tad, kad kartupeļi būs pagrabā. Bet audzes ir labāk un izskatās, ka ražas ir labākas.
1: 2% lielo saimniecību apstādas 60% no kartupeļu platībām Latvijā. Lai gan saimniecībā strādā ar moderniem kartupeļu kombainiem, šķirošanā saglabājas liels roku darbs. Ja ienākumi no kartupeļu ražošanas ir mazāk nekā pašizmaksa, tas nozeres attīstībai par labu nenāk. Daina Zalmane, Latvijas Radio.
3: Šorīt 8:47.

0: Un labrīt programmas studijā Liena Jakovļeva no Latvijas Radio 3 Klasika jau sarunājām dienā, kad visi gaida saules aptums un arī mūzikā būs zvaigžņots piedāvājums.
1: Jā, labrīt. Nu, saules aptums šovakar, bet rīt tiekot gaidīt zvaigžņu lietus. Nu, tas, kas tiešām
0: īsts zvaigžņu lietus.
1: Īstais. Bet, piemēram, pianists Reinis Zariņš šim zvaigžņu lietumu pieskaņosies ar mūziku. Un Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā rīt tiek gaidīta perseīdu nakts. Neprasi man, kas ir perseīdi.
0: Nu, tās pašas krītošās svaigas.
1: Jā, bet es varu pastāstīt to, ka, protams, būs par zvaigznēm arī stāsti, un tos piedāvās un šo vakaru atklās Latvijas Universitātes astronoms Vitālijs Kuzmovs, kurš stāstīs par to, kas tad naktī būs vērojams debesīs un būšot arī ekskursija. Bet pēc tam Reinis Zariņš, kurš saka, ka nakts viņam palīdz sapņot ar acīm vaļā, piedāvās mūziku. Nu, mēs pagaidām tiešām varam tikai iztēloties, kā, kur tas būs, bet katrā ziņā ir jābūt tātad klavierēm, ir jābūt zvaigznēm un ir jābūt atvērtām sirdīm un dvēselēm, lai klausītos gan Bahu un Šopēnu, gan Imantu Zemzari un Kristu Auznieku, gan Filipu Glāsu un Vladimiru Silvestrovu un kā pats Reinis saka, citus, kas tajā nepārtrauktajā plūdumā labprāt nāks līdzi, nu tātad droši vien ir atvērtas sirdis arī improvizācijām. Un kā Reinis Zariņš pats saka šī koncerta pieteikumā, ka nakts man bez vārdiem stāsta par manu mazumu, manu lielumu, par bijības avotu un par Dieva grandiozo mīlestību uz radību. Un nakts man ir labvēlīga, nu vismaz pagaidām. Tā saka Reinis Zariņš, nu cerams, ka labvēlīga tā būs,
0: būs.
1: Visādā ziņā arī tiem, kas būs botāniskajā dārzā, no aicinājums gan ir ņemt līdzi kādu segu, kādu guļammaisu vai saliekamo krēslu, varbūt arī piknika grozi un termosu.
0: Nu jā, lai var...
1: Pretodu līdzekli starp citu.
0: Arī tās.
1: Jā, un nu arī, ja nu kādam ir savu teleskopu. Nu, cerams, ka laika apstākļi būs labi un perseīdu nakti varēs izbaudīt visā pilnībā rīt. Bet, nu, diezgan... nenozīmīgi laika apstākļi, piemēram, piekdienas vakarā, jo koncerts notiks, par kuru es stāstīšu Svētā Pētera baznīcā, tā kā drošā vidē būs vai nu vispār soli siltu laiku, tā kā varēs patvērties, varbūt vēlvēs. Un Valsts akadēmiskais koris Latvija atklās jau 29. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu un vienmēr tas tiek atklāts ar jaundarba programmu un tā nu koris kopā ar diriģenti Mariku Austrumu piedāvās tikai un vienīgi mūziku, kas vēl nekad nav skanējusi. Komponists Raivis Misjuns ir radījis

0: Dzīvus darbus, un tie ir veltījumi šī gada komponistiem, jubilāriem. Pēterim Vaskam ir veltījums Mēnes, Svīta un Sauli, kur pats Raivis Misjuns, kurš, protams, ir arī kontrabasists, piedalīsies kopā ar koru šajā atskaņojumā, un otrs viņa darbs ir veltījums Paulam Dambim, un tas ir opus skorim a cappella Rāmi Rāmi. Savukārt Andris Dzenītis ir iedzīvinājis sava vectēva māsas, Zelmas Dzenītes, Dzenītes, literātes, tulkotājas dzēju un radīs piecdaļīgu ciklu korim Zelmas dziesmas. Andrejs Svelits, kas arī ir aicināts būt šajā programmā kā jaundarba autors, un viņš ir komponējis Paskas rītausmas dziedājumu Saulē Kristum. Nu, mēs zinām, ka tuvojas arī 15. augusts, un atbilstoši šim datumam, nu, tas ir veltīts Dievmātei. Un vēl Matiš Čudars, nu, tātad ļoti dažādos virzienos strādājoši komponisti ar savu jaundarbu Two Rumi settings, kas savukārt ir balstīts persiešu dzēnieku Rumī tekstos. Nu, pagaidām mēs varam vien domāt, gaidīt, doties, jo neko vairāk par šiem opusiem nezinām. Nu, lūk, tas Rīgā, bet tad es vēl gribētu aicināt, kā jau vasara laikā doties arī ārpus Rīgas. Un Cēsīs brīnišķīgi pagājušajā nedēļā izskanēja Wagner Lohengrins ar fantastiskām atsauksmēm, pelnītām, protams, un cerams, ka tikpat brīnišķīgas atsauksmes būs arī pēc šīs nedēļas nogals, kad gan sestdien, gan arī svētdien, un tā jau ir kā papildu izrāde svētdien, būs skatāms un klausāms Leonarda Bernsteina opus operetta Kandids. Jā, nu kā koncertu uzvedums, bet tomēr režisors ir Mārtiņš Meijers, un līdz ar to noteikti būs arī kādas teatrālas aktivitātes, un izdarības, jo es zinu, ka šis Kandids pēc jaunā gada būs arī Dailes teātrī jau kā tāda pilnvērtīga izrāde, bet noteikti ir interesanti. Piedzīvot šo stāstu, kuru, es domāju, Latvijā vispār ļoti maz mēs zinām, šo stāstu, par kura centrā ir naivs un dzīves priecīgs Kandids, kurš ir audzināts pārliecībā, ka dzīvojam, nu, tā teikt, labākajā no visām iespējamajām pasaulēm. Tad, nu, šajā darbā tiek uzdots jautājums, kā saglabāt cerību pasaulē, kurā ir daudz netaisnības, un vai šāds aklas optimisms ir gudrība vai tomēr muļķība. Nu, interesanti, ļoti interesanti, kā šajā nebūt nevieglajā materiālā iejutīsies topošie aktieri Dailes teātra 10. Studijas jaunie aktieri, kurus jau mēs arī pazīstam, nu, piemēram, Edvards Rediko un Agata Grīnhof un citi. Būs arī pieredzējušais Artis Robežnieks, būs arī dziedātāji, būs festivāla orķestrs, un Jānis Liepiņš to visu muzikāli vadīs. Ļoti interesants un arī intriģējošs notikums Cēsu mākslas festivālā. Un ja nu vēl man ir kāda minūtīte.
1: Ir.
0: Vēl uz Rundāli. Arī es aicinātu doties. Nu, faktiski mēs jau pagājušreiz pirms nedēļas atceros runājam par festivālu Rimbenieks, kur Liepājas simfoniskais orķestrs rīko dažādās interesantās
1: vietās. Vēl nav galā.
0: Nav galā, un 16. augustā gan būs galā, jo Kazdangas kultūras namā orķestris muzicēs kopā ar Gunti Kuzmu. Bet šī pati programma, ja Kazdanga liekas tālāk, būs arī 15. augustā Rundāls pils Baltajā zālē. Nu, ļoti skaista mūzika, ko tur piebilst? Mozarta obojas koncerts, un te interesanti, ka solists būs lietuviešu obojists Robertas Beināris. Un tā jau arī nav nejaušība, jo 14. augustā savukārt šī programma skanēs festivālā Kuršu kāpa. Nu, tas jau arī netālu, bet aiz robežām. Nu, lūk, arī Beethovena 5. simfonija. Da-da-da-dom, visi zina, ļoti liktenīgi skan, bet kā Guntis Kuzmas saka, ka šīs simfonijas, nu, tās dramaturģiskās šķautnes viņam šobrīd liekas kā tāda, kā tāds aicinājums nezaudēt muguras kaulu arī brīdī, kad valda milzīga nenoteiktība un nemieras un satricinājums, un ka tas fināla triumfs nebūtu nav tāds ārējs spožums, bet nu, drīzāk diezgan grūtā ceļā izvirzīta un atrasta gaisma. Nu, un vēl arī Emila Dārziņa melanholiskais valsis. Nu, brīnišķīga programma 15. augusta pievakarē Rundālē vai 16. augustā Kazdangas kultūras namā. Jauki piedāvājumi man šķiet. Gan ir. Rīgā, gan ne Rīgā.
1: Turklāt zvaigznes mūzikas, zvaigznes zem zvaigžņotām debesīm. Paldies Lienai Jakoļevai no Latvijas Radio 3 Klasika par šo piedāvājumu un paldies arī trešdienas 12. Augusta labrīt programmas.

klausītājiem par kopā būšanu. 3 stundu garumā šī rīta raidījuma producenta Aiga Pelāne, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montē Renārs Šteimans, pie skaņa pūdes Katrīna Bramberga, bet studijā bija Ārtis Kuja. Gan jau diena paskries ātri, gaidot to brīdi, kad vakarā saules aptumsums noteikti saistīs daudzu interesantu acis arī pie mums šepat Latvijā.

0: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla atklāšanas koncertu pirmatskaņojumi 14. Augustā Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Koncertā izskanēs rājuja misijuna veltījumi šī gada jubilāriem Pēterim Vaskam un Paulam Dambim, Andra Dzenīša cikls ar Zelmas Dzenītes dzeju, Andreisa Licka antifonāri korim radītais opus Dilmātei, kā arī Matīsa Čudara jaundarbs korim a cappella. Uz tikšanos festivāla koncertos!
1: Kaut arī ir iestājies solārais rudens, vasara turpinās un dārzā joprojām ir daudz darāmā. Kas vēl jāpagūst un par ko jāparūpējas jau tagad, lai nākamā vasara būtu vēl krāšņāka, uzzināsiet trešdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
2: Kā labāk dzīvot?
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 9. Studijā Negras Rosenbergs. Krievija arī aizvadītajā naktī turpinājusi uzbrukt Zaporižas apgabalā.

0: Balam Ukrainā. Dienakts laikā agresors vērsis 1011 triecienus kopumā 57 apdzīvotajām vietām apgabalā. Tā pavēstīs apgabalā kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Vakar nogalināts vismaz viens cilvēks, ievainoti vēl 9. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Arī šonakt pretinieku uzbrukumu mērķis bija Zaporižas pilsēta. Pēc trieciena aizdegās kāds tirdzniecības centrs un, spriežot pēc publicētajām liecībām, tas varētu būt pilnībā izdedzis. Apgabala kara administrācijas vadītājs Fedorovs ziņojas, ka pagaidām ziņu par cietušajiem šajā vietā nav. Savukārt Krievijas dronu nakts triecienos Hersonai nogalināti 2 cilvēki, bet vēl 2 ievainoti. Tā vēsta Hersonas pilsētas kara administrācija.
0: Pagājušajā naktī dronu uzbrukumu piedzīvojusi Krievijas Krasnodaras apgabala Novoros Sīskas pilsēta. Atvērto datu analītiķi lēš, ka par uzbrukuma mērķi pilsētā bijusi osta, kas ir lielākā Krievijas Melnās jūras osta. Tā ziņo aģentūra RBK Ukraina. Nesot izslēgts, ka uzbrukuma nolūks bijis nepieļaut masveidas pārnoto raķešu palaišanu no apkaimē esošiem Krievijas jūras spēku kuģiem, turpina Rihards Millers.
1: Krievijas valsts mediju vēsta, ka notriekto dronu atlūzas nodarījušas pūstījumus gan dzīvojamajām ēkām, gan kādam komerciālam īpašumam un būvlaukumam. Tīmekļa izdevums Astri ir noteicis, ka uzbrukuma laikā tik tiešām esot cietušas vismaz 2 dzīvojamās mājas. Krasnodaras apgabala gubernators Venimins Kondrātjevs paziņoja, ka uzbrukuma laikā miruši 2 cilvēki, bet ievainoti 13. Amatpersona nakts uzbrukumā Novorosijskai vaino Ukrainu. Mierīgi nav bijis arī okupētās Krimas Sevastopolē, kur vietējie iedzīvotāji ziņojuši par sprādzieniem. Telegram kanāls Krimskī Veķer ziņo, ka pēc drona uzbrukuma pilsētā izcēlušies 2 lieli ugunskrēki.
0: ASV un vēl 40 Vašingtonas sabiedrotās kopīgā paziņojumā aicinājušas pasaules valstis laikus brīdināt par starpkontinentālo ballistisko raķešu no zemūdenēm raidīto ballistisko raķešu, kā arī kosmisko nesēju raķešu palaišanu. Īpaši tas attiektos uz valstīm, kurām ir kodolieroči. Paziņojumā parakstītājs aicina par šādu ieroču palaišanu paziņot ne mazākā diennakti iepriekš. Šāds paziņojums publicēts pēc tam, ka Ķīna jūlijas sākumā bez brīdinājuma Klusā okeāna virzienā no zemūdenes izšausi balistisko raķeti. Toreiz šī rīcība raisījusi ASV un vairāku citu valstu kritiku. Pašmājās kartupeļa Latvijā pērn augušie 7600 hektāros šogad platības samazinājušās par 400 hektāriem. Pagājušajā gadā kartupļu ražu un nelabvēlīgi ietekmējusi lietainā vasara šogad ražā varētu būt labāka, taču tas būšot skaidrs zināms tikai pēc kartupeļu novākšanas. Cenas kartupeļiem šogad ir zemākas, lielākos apjomos tos iepērk par 16 centiem kilogramā, un tas ir izdevīgi pircējiem, taču neapmierina kartupeļu audzētājus. Turpina lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe.
2: Pagājušā gadā sākumā likās, ka viss būs vai nu izkaltis vai salījis un būs kartupeļu iztrūkums, cenas būs augšā. Latvijā tā bija, mums bija zemāka kartupeļu raža nekā iepriekšējos gados, bet Eiropas Savienībā sākumā likās, ka neizaugs, bet beigās tomēr izauga un šī gada maijā, jūnijā kartupeļu bija ražotājiem ar tā saucamo mīnus zīmi. Viņi piemaksāja, lai nenopārdotos kartupeļus, kas atradās pagrabā, viņiem izvēlējās uz biogāzi vai vēl kaut kur, un arī šajā brīdī tā cena nav diez cik augsta. Par to, ka viss ir labi, varēs runāt tikai tad, kad kartupeļi būs pagrabā. Bet audzes ir labāk un izskatās, ka ražas ir labākas.
0: Vēl pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drabeši un pieved ceļu Cēsīm. Tā informē kompānijā Latvijas valsts ceļi. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi lēns ziemeļa rietumu vēju, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vēju, vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Savukārt Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-20 grādi.

0: labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Meklējot kādu interesantu augu un vispār informāciju par augiem, es uzdūros uz tādu augu, ko sauc jareta. Zinātniski pazīstam kā Azorella compacta, un tas tāds samtainis, dzeltenis, zaļš, spilvenveida augs no Apače dzimtas, kur dzimtene ir Dienvidu Amerika, un tas auga Andu zālājos, Peru, Bolīvijā, Čīles ziemeļos un arī Argentīnas rietumos. Tiesa gan ļoti augstu, 3200 līdz 5250 metru augstumā, un tas izskatās pēc sūnām apauguša akmeņa, taču patiesībā tas ir tāpēc, ka augam ir ļoti, ļoti blīva lapotne. Un daudzu jaretu vecums tiek lēsts apmēram 3000 gadi aptuveni, vai mazliet vairāk vai mazāk, bet tiešām ļoti, ļoti seni augi. Man ir tāds aizdoms, ka diezinu, vai tos varētu izdoties ieaudzēt mūsu dārzos, bet mēs šodien par dārzu, ko tad dārzā var darīt rudenī, ko dārzā var darīt vasaras otrajā pusē, un kā sagatavoties nākamajai vasarai, lai dārzs būtu tieši tikpat skaists, cik tas ir bijis šajā gadā, un varbūt pat vēl skaistāks. Lūk! Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Toms Šupeiko, savukārt raidījuma producenti ir Loreta Bērziņa. Un manas viešņas šajā reizē ir dārzkopes un dārznieces, un tā ir kokaudzētavas dzērves saimniece Maruta Kamīnska. Sveicināt!
2: Labrīt!
1: Un vēl pie mums arī ir, protams, Jāņa Aldermaņa, dārzniecības direktora, bioloģijas zinātņu doktora, Vija Rožakalna. Sveicināt!
2: Labrīt!
1: Klausītājus arī grib uzmundrināt, nepiemirstiet par to, ka varat atsūtīt kādu jautājumu vai arī kaut ko precizēt, jo gan jau, ka jums arī ir kaut kas vaicājums par savu dārzu. Atgādināšu WhatsApp numurs 2566044025660440. Un izmantojot arī Latvijas radio mājaslapu, tur arī var sūtīt savu ziņojumu, atrodot ziņojumu logu pie raidījuma. Bet es skatos, ka mazā grāmatiņa ir atvērta, un tur jau noteikti ir savas piezīmes sarakstītas, kas tad ir jādara. Nu, varbūt tieši ar to arī sāksim. Tas ir pašas svarīgākās lietas tieši šobrīd, augusta vidus ir klāt. Nu, kas tad ir jādara?
2: Jā, grāmatiņā es arī pierakstu, lai es salīdzinātu pa gadiem, kā kurš gads ir bijis, bet šis gads gana silts, bet gana lietains, diezgan daudz puķes. Arī šorīt tas gāziens, kas bija Rīgā mums, atkal izgāžās puķes, ja ir pārmēslotas ar slāpekli, tā kā par pareizu mēslošanu vienmēr padomājam, bet arī citreiz tas gāziens ir tik liels, kad gāžās visas, laicīgi padomājam par arī puķiem, par balstiem, tagad skaisti metāli, dažādi dizaina balsti, arī nevajag vienkārši stutēt ar veciem kociņiem. Un, bet kas ir pats svarīgākais šobrīd, es jau dārzos sāku dot rudens mēslojumu, jo augusta vidus, beigas, septembra pirmās nedēļas ir šis rudens mēslojums, atceramies par kāliju, bet varam dot kompleksos mēslojumus, kuros nav slāpeklis vai viņš ir ļoti mazās devās. Un atcerēties par to, kad protams, mēs varam dot tikai kāliju mēslojumu, bet visbiežāk vēl jau pietrūks daudz citi mikroelementi. Un, ko es šogad es priekš sevis atklājusi, tāds līdzeklis, kur es dodu caur lapām, kur iekšā ir kālijs, silīcijs, kas arī ļoti augiem vajadzīgs, un jūras aļu ekstrakts, kas atkal stimulē sakņu sistēmu, lai labāk veidojās, un viņš tā kā veido tādu tā kā aizsarkārtu tam augam, viņš ir gan izturīgāks gan pret slimībām, pats pa sevi jau veidojās gan pret kaitēkļiem. Algasils viņš saucās, lai tu man neprasītu pēc tam pēc redījuma. Un, protams, arī tādi augi, tajos dārzos, kur es esmu lietojušos mikrobioloģiskos preparātus visu šo sezonu, izteikti, rozes ir veselīgākas. Citi saka, vai brūmplaukumainības un kas. Jā, protams, šie apstākļi visi veicināja arī miltrases, bet ja ir izvēlētas šķirnes, kas ir izturīgākas, un vēl dodot šos visus profilaktiskos pasākumus, šogad ir ļoti labs rezultāts. Tā kā nevajag pat īsti miglot, ja ir darīti visi šie profilaktiskie pasākumi.
1: Jā, klausītāji jau uzdod jautājumus, un tas ir labi. Viņi jautā arī par rododendru.

0: lai ieriestos pumpuri un raža nākamajam gadam. Un klāt viņam vajadzētu likt noteikti mikroelementus, jo mikroelementi ļoti trūkst, kā mēs jau runājam vairāk kārt, tieši šajā periodā, kad notiek dārs, kā saka, jau gatavojās nākamajam gadam, un visi šie elementi patreiz intensīvi piedalās nākamā gada ražas veidošanā. Ko nedrīkst aizmirst? Nedrīkst noteikti aizmirst apgriešanu. Nevajag baidīties no šīs vasaras apgriešanas. Tas ir tas laiks, kad mēs paralēli mēslojam, varam arī apkopt tos augus viss. Un nevajag baidīties apgriezt kaut kur līkus, dzārus tādus, kuri, teiksim, atmirst tāpat lapus dažādas dzeltenas. Ja mēs redzam, ka lapus dzeltē, tas nozīmē, ka trūkst varbūt arī. Un tur tas monofosfāts ļoti noderēt, jo tas ir mēslojums, ko šķidrā veidā ātri var apliet un ātri iedarbojās šajā brīdī. Tā kā, nu, pa tiem mēslojumiem tik tālu, ka vajadzētu neaizmirst, ka tas mēslojums rudenī patreiz vasaras beigās viņš ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja? Un viņam jāiet roku rokā ar apgriešanu, jā, un mēs apgriežam visu, kas nesmuks, visu, ko kaitēkļi ir sabojājuši un lietojuši, apēduši, jā, un tas viss notiek, nu, šajā laikā.
1: Ko darīt ar bukšiem, ar tiem bukšiem, kas ir cietuši, ja mums jau bija stāsts, un arī mēs jau runājām par to kādā nepriekšējām reizēm, ka nav tik viegli gājis, un diezgan daudz augi bija apdaguši ziemas saulē un agrajā pavasara saulē, un arī kaitēkļi viņus nav likuši mierā, un tagad dažos dārzos var redzēt, ja, ka kādam dažam labam buksītim, nu tur pilns ar visādiem tādiem nejaukiem tārpiem, un tur viņi lokās un kaut ko ēd nost. Ko darīt?
2: Jo tas... Ja te runājam tieši par to tārpu, viņš ir ļoti ēdelīgs, un viņš to buksi var noēst burtiski mēnešu laikā. Lielu, mazu buksīti vēl ātrāk, jo, ja vēl agrāk viņš īsti nebija, tad tagad viņš ir stipri savairojies. Nepietiek, ka mums bukšiem arī ļoti bieži metās tīklērce, un vēl kādas sakņu puves slimības. Tad, nu, buks, man liekas, ir... super apkopjamais augs, uzpasējamais augs, un ja tu neesi gatavs, godīgi sakot, miglot, tu nav īsti citu variantu, tu nevar, to, šī gadījumā tu nevar viņu nolasīt, jo tie tārpiņi ir tik zaļi, ka viņus grūti pamanīt, vēl ir variants, ka tu klāji apakšā kādu plēvi un purini, un tu to vari lielu daļu savākt, bet, nu, ja ir kaimiņu dārzos, un vēl, ja tevi viņi ir daudz, nu, es pat teiktu, ja cilvēks mīļais esi bišķi pa slinku, lai to darītos, nu tad ir citi krūmi, kurus tu var veidot kā bumbas, gan kā zema dzīvžodziņu, nu kas tā kā taisa to funkciju, ko no bukša grib. Jā, tā kā, nu ir, ar katru gadu ar bukšiem ir grūtāk. Nepietiek, kad apdeg saulē, jā, tad plus vēl.
0: Nu, bukses rietumu reģionos, mūsu valsts rietumu reģionos vairāk piemērots, un tur viņš arī labi izskatās. Un
2: bet
0: es
2: arī
0: esmu staigājusi speciāli pa Kurzemē par kapiem un skatījusies, kur tie bukši visvairāk ir, un tik skaisti un tik zaļi bukši kā Kurzemēs nekur neesmu redzējusi. Un līdz ar to tuvāk pie Rīgas jau šis reģions un Vidzeme, nu īsti bukši nejūtās labi, un tas nav tas augs.
2: Var un tik līdz viņš ir novājināts, tā viņam arī visas slimības un kaitības.
0: Arī, jā, metās, jā. Ir tā.
1: Jā, nu tad miglošana, jā, tas varētu būt viens no risinājumiem, vai arī tiešām mehāniski mēģināt viņu atbrīvot, nu varbūt izdodas izglābt to buksīt.
2: Nu, es zinu vienu dārznieci, kura teica, kur dārzā gribās tos bukšus, viņa vismaz reizi mēnesī miglo.
1: Nu, neko
2: bet
1: darīt.
2: Bet žēla ķīmija.
1: Ai, tas nu, neizklausās labi.
2: Jā.
1: Nu, tad jādomā, ko darīt. Nu, vēl tāds jautājums ir, vai jaunā persika koka zaru dzinums labāk apgriezt tagad vai pavasarī? Un otrs jautājums uzreiz arī, vai kokam var tad dot rudens mēslojumu? Ja mums arī ir atsūtīt fotogrāfiju, ja tas mazais kociņš ir tāds jaunais persiks, ja mums te redzams ir.
2: Nu, es teiktu noteikti, jā. Bet neredzot, nē, nu jau redzu, jā. Jā, jo tie garie dzinumi ziemā... Nu, var izlūst, izgāsties, un te jau var kādu pāris zaru paretināt, lai nav tik biesis, un mēslot noteikti. Un es skatos, ir apdobīta aizaugus ar zāli, jaunam kociņam zāli ļoti noņem spēku nost, apdobīta ir jāpravē, un nu, vai nu mulčiņu, vai un šeit pie apakšas ir apakšējie zari, nu, tik zema zari nav vajadzīga, viņš gulēs pa zemi.

0: atstājam zarus 80 centimetri no zemes, tos visus izņemam laukā un pirmais zars, teiksim, tur sāktos. Un noravējot apdobu, iedodam šo rudens mēslojumu.
1: Jā, nu tad skaidrs plāns, kas ir jādara.
2: Nu jā, ka tagad jā. Īstais laiks būtu arī skatīties, kā jūtās mūsu ābeles, viņas ļoti, ļoti ražo šogad, jā, un tās ābelītes, kuras nav pareizi apgrieztas, vajadzētu laicīgi atstutēt, jo, nu, protams, tas viss var izlūst ar visiem zariem, un tādā veidā mēs pazaudējam koku. Līdz ar to es ļoti vēršu uzmanību uz to, ka apskatīsimies savus kokus, atstutēsim zarus, un domāsim tomēr par apgriešanu, mēs varēsim redzēt tajā brīdī, kad tie koki sāk lūst, mēs atceramies, ka mēs neesam pareizi izveidojuši kokiem vainagus.
0: Ja. Un vēl retinam noteikti, šobrīd, nu, jo nu, ir kas ir retinājuši tur viskārtībā, bet arī šobrīd, kur viens ir piestutēt, jo tie āboli ir tiešām daudz un smagi, un tad var paskatīties, tad čemurā, nu parasti ir kādi, nu, četri pat cerēs pat vairāk tie ābolīši, atstājam vienu, es saprotu, ka cilvēkam ir grūti, nu labi divus, bet visbiežāk viens ir maziņāks, kroplāks, kādā jau ir iemeties tārpiņš, tu to redzi, to caurumiņu, un tu, nu, tu tāpat viņu neēdīsi pēc tam, nu, uzreiz jau ņemam laukā.
1: Jā, nu arī ir kokam šķirnes, vieglāk.
2: Kuras pašas retinās, jā. Ir šķirnes, kuras pašas metos, bet, piemēram, nesen man viens cilvēks sūdzējās, kuram ir šķirne bieleruskai maļīnovai, tāda ļoti izplatīta ziemā glabājami labi āboli, bet bieleruskai maļīnovai, nu, it kā nemet, jā, un tad cilvēks ir gājis un vācis tos ābolus, un tiešām tie, kuri palikuši, ir kļuvuši lielāki, skaistāki, un... Tas tā kā ne visi šķirnes pašas nomet tos ābolus. Mm. Jo es zinu, ka daudz vecāku cilvēku domā, nu ko tad es tur retināšu, gan jau viņš pats nometīs. Mm. Nu tā nevienmēr ir, diemžēl, jā.
0: Un šie mitrie laikapstākļi un arī kā šis laiks pūst, āboli pūst, un pie vienas retināšanas izvācam arī visus puvušos. Ir sevišķi ziemas šķirnēm, tas ir svarīgi, jo ja tu tagad neizvāksi, nu tā puvušana pāries tev uz glabāšanās āboliem.
2: Nu, praktiski visu vācam, kas birst dārzā uz zemes, nevar atstāt neko, tāpēc, ka tādā veidā mēs izplatam slimības, jā. Un nevis kaut kad rudenī, kad mēs vāksim dārzu, jo daudz domā, es tagad neko nevākšu, jā, es savākšu rudenī. Nē, tas viss jāvāc tagad ir, jā. Jo tas viss izplatās un turpina izplatīties. Tā kā. Un kompostkaudze arī, ja mēs liekam tos slimos ābolus, nu vajag ar kaut ko viņus apsekt, lai tas viss neizplatās tālāk.
1: Par plūmēm. Divas palielas plūmes un abas ir ar tādām cauršautām lapām. Nu, kā ārstēt, kas tad tas īsti ir un kāpēc tā notiek un ko var izdarīt?
0: Nu, tā slimība tā arī saucās plūma caušautās lapas. Nu, viņai ir otrs vārds, arī ar vara preparātu laicīgi pavasarī bez lapas stāvoklī, nu, un vasarā arī vismaz kādas divas, trīs reizes. Protams, tas augs bojā neaiziet ar šo slimību, bet ja viņi ir pārāk daudz, tas jau ietekmē šo fotosintēzi un viņas labsajūtu un veselīgumu, tā kā vajadzētu.
2: Tikai jāatcerās, ka var preparātu pa lapām, mēs dodam mazākās koncentrācijās, vai ne?
0: Labāk Rudenī. Mazākām, bet biežāk.
2: Jā, biežāk, jā.
1: To atceramies, jā. Kad un kā jāmēslo ogu krūmi?
0: Nu, jautājums, vai pavasarī bija mēslojums, jā. Nu, bet rudens mēslojums ir visiem, tagad, arī ogu.
1: Arī ogu krūmiem, jā. Nu, arī turpinot par ogu krūmiem, te tāds jautājums ir jāņogām jau otro gadu daļu ogu sapūst krūmā, un tagad arī lapu malas ir brūnas. Un kas tas varētu būt, kā varētu ar to cīnīties?
0: Nu, ko tu tiešām nabagi jāņogu?
2: Jāņogām vispār ļoti daudz kaitēkļi un jāņogas...
0: Bet sapūst, tā slimība, jā.
2: Ja nekopji, tad ir, jā, bet nu, tagad var visu darīt, var apgriezt, izveidot.
0: Izgriezt, jā. Liek, lai nav pa bieži tas krūms.
2: Avenes noražojušas, piemēram, nu, parastās vasaras divgadīgās, jā. Viņš jau tagad var griezt, jā. Lai nav tie liekie darbi nesakrājās un uz lapām nevairojās arī kaitēkļi, nu.
0: Nu, bet jāņogai tieši tas pats, tātad, kāpēc viņai šīs slimības metās, nav sabalansēts mēslojums, katrā ziņā arī organika, ogu, krūmu, upeni, jāņogi ir, ja nav iespējami dabūt un negribās dot kūts mēslus, ir granulētie, dažādi veidi, gan viss

0: Svēlu rudenī noteikti ierušināt augsnē vai, teiksim, agri pavasarī, nu, kurā mirklī viņš to dara. Un, ja tiešām tā pūšana ir vēl ar vienu, nu, tad to vienreiz to varu preparāt arī pavasarī tiem ogrūmiem vajadzētu iedot.
1: Nu, dārs var būt ir sabiezināts, mēs jau nezinām, kāds dārbs. Mm. Parasti pūvis attīstās tur, kur ir sabiezināti stādījumi, un kur viss ir ļoti nevējojās. Jā.
2: Neventilējās.
1: Jā. Vēdināt to dārzu un izgriezt lieku.
2: Starp citu, turpinot arī par mēslošanu un par granulām, tad kā ir, vai iesakat tagad mēslot rozes ar vistu mēslu granulu šķīdumu, vai tas ir iespējams, un vai rozēm tas ir labi?
0: No, es dodu, es granulas dodu, bet vai šis īstais mirklis, es parasti dodu vai nu pavasarī vai vēl rudenī, kad
2: jau jā, bet nu viss var, ja?
0: Un jā, protams, jā,
1: tur ir lāpeklis, kas uzdzīs, protams, kaut kādu augšanas procesu, bet nu tagad jau vēl ir cerams, ka vasara vēl turpināsies, jā. Un organiskais mēslējums, viņš vienmēr ir saudzīgāks, viss notiek daudz lēnāk, tā kā risks ir mazāks.
0: Labi. Jo rozēm es teiktu obligāti. Rozes tikai ar minerālu mēsliem nevar uzdabūt veselīgas skaistas.
2: Nebūs, jā. Un par hortenzijām, ko hortenzijām piedāvāt ēdienkartē, kas viņām varētu patikt?
0: Jāsaka, šogad padzērušās viņas ir gana.
2: Jā.
0: Beidzot, jā, cits gads mēs runājam, ka hortenzijas jālaista šogad gana, bet, nu, viņas arī ir prasīgas pat mēslojumu. Nu, ir speciālie hortenziju mēslojumi, ir... Var šķidros izvēlēties, var beramos, nu, veikalā, man liekas, ir tik liela izvēle, mēs nevaram saukt firmas, bet izvēle ir ļoti liela.
1: Nu, visi, var sakot, jūs varat izmantot visus mēslojumus, kuri domāti skābumu mīlošiem augiem, jā? Tas būtu gan, ja jums ir meliņu mēslojums, ja jums ir rododendru mēslojums, to visu var izmantot tāpat hortenzijām. Tā kā tur nav īpaši jāuztraucās un katrai kultūrai nemaz nevajag pirkt savu mēslojumu. Bet atceramies, ka viņa mīl paskābinātu augsni, ja? Un ja mēs izmantojam kūtsmēslus, tad kūtsmēsli ir tie, kuri parasti to skābumu noēdīs. Ja? Tur notiek tās ķīmiskās reakcijas, un tad vajag obligāti to hortenziju mēslojumu lietot biežāk.
0: Un ir dārzi, kuros ir diezgan kaļķēns ūdens, un tad es izmantoju kādu no šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem, un es vienmēr arī pielēju klāt, man ir šis augstas paskābinātājs, ūdeni, paskābinu ūdeni kopā ar mēslojumu, tad dodu, jo nu, tik līdz parādās pirmās tiksim, chlorozes pazīmes, nu, ka tā lapa vairs nav koši zaļa, bet tādas dzeltenas tās dzīsliņas veidojās, tad noteikti ir jāpaskābina arī ūdenis, lai stām es.
2: Jā, vēl arī par tiem pašiem rododendriem atsūtīts arī rātās. Rododendrus uzziedējas otru reizi jaunajā pumpurā un biju mēslojas ar rudens mēslojumu un tagad tad tik un tā lik to mēslojumu.
0: Nu tā, baltiem ziediem. Nu jā, šī šķirne tā dara, viņa zied divreiz. Ar to jārēķinās tur. Tas nav atkarīgs no mēslojuma.
2: Jā, bet nu skaisti savā ziņā tomēr parādās vēl kāds zieds dārzā. Un arī tāds precizējums par ogu krūmiem vai labāk veikala mēslojumu vai kūtsmēslus. Un ja kūtsmēslus, tad zirgu vai govi. Jā, tur nu varianti daudz un dažādi.
0: Tāda pat arī atbilde, jo jā. Var gan.
1: Jā.
0: Kas ir pieejamāks, jā.
2: Jā, par īrisiem savukārt. Šogad jūnijā uzziedēja tikai daži ziedi un tāda vilšanās bija. Nu, kas ar īrisiem būtu varējis notikt, ko viņiem vajadzētu iedot, lai viņiem labāk iet?
0: Es pieļauju, kad ir apbērts īrisam tas gumiņš, ja viņam ir jābūt vaļā, lai tiek saulīte klāt, un ja liekam kādu vēl segumu, vēl uzliekam kādu biezāku mulču, tad viņš var vienkārši neziedēt, jo viņš ir...
2: Jā, tā, viņš jāredz virs augstnes, ka tur ir. Jā,
0: liekas, vizuāli liekas, nav tik smuki, bet nu nē, tomēr ir jābūt, jātiek tā saulītē tur klāt.
2: Kas lapeglēm nepatīk šogad vai vispār? Vai ir kādas īpašas augstnes prasības, kāpēc dzeltē un nīkuļo un auga saulēnā vietā? Un lapeglis tomēr...
0: Ir jāpaskatās skujas, jo ir lapeglēm arī ir kaitēkļi, ir hermes, ir balti tādi tā kā pūciņas, punktiņi, tad bija arī zaļi tārpi, zāģlapsēns kāpuriņi, kas grauza šīs skujas, un tad tā kā ir jāpapēta, kas visticamāk, es domāju, ka šī gadījumā tur kāds no kaitēkļiem darbojies.
2: Un ko tad darīt tādā situācijā?
0: Ir ļoti daudz bioloģiskie preparāti, ar kuriem var pamiglot šos kaitēkļus.
2: Tad tomēr varēs kaut kā risināt. Jā. Nu, tad jāprecizē, kas tas ir, un tad jau tālāk tiks skaidrībā. Par gurķiem. Gurķi arī mums uznāk uz skatuves. Gurķi zied kā traki, bet

0: Maz gurķu.
1: Nu, šķirne var būt vainīga. Varbūt aputeksnēšana nav. Tur jāzina, kāda šķirne. Vai tas ir paša puta šķirne, vai vajadzīgs aputeksnētājs. Vecām šķirnēm, ko cilvēki bieži jautā, nu, tur nav tie fertīlie ziedi, jā, un viņiem tur vajag jābūt. Tagad ļoti liela izvēle ir šķirnēm, kurām nevajag aputeksnētāju. Tas ir.
0: Varbūt jāpamaina, ir jāmēģina audzēt citu.
1: Tieši tā,
0: un skatīties, kas notiek.
2: Jo es jau cik gadus tādu, nu, pamēģinu dažādas jaunos F1 hibrīdiņus. Nekad šī problēma nav bijusi. Man liekas, ka šī tēma jau ir beigusies.
1: Jā, man arī viņi liekas ar tik labi, to, ka parādās kad tās šķirnītes jaunās, un kad tik daudz to gurķis.
2: Viens pie otra gurķis tik spēja tik lasīt. Jā.
0: Nu, tad jāpamaina, varbūt ir kaut ko citu jāiestāda nākamajā reizē. Par tūjām, pēc apdakšanas viena puse lēnām paliek zaļa un otra joprojām nē. Un vai ir cerība, ka tūji varētu atjaunoties un ka viss augs tomēr atgriezīsies tādā skaistā skatā?
2: Jā,
1: ļoti lēni notiek.
2: Tas notiek lēni, un ja tā ir tikai apdekšana atjaunosies, bet jāpaskatās, vai nav arī kāda slimība, jo tagad tojām ir slimības, bet tas nenotiek uzreiz, tie vismaz kā 2 gadi, kamēr tas jaunai. Jāpaskatās tur pie stumbra, šobrīd jau vajadzētu būt tur apdegusī pusē, jau, viņš nav liels, mazi tie jaunie dzinumiņu, ja viņi tur ir, tad tikai tas ir laika jautājums.
1: Cik vecs arī tas tojas augs ir, jo jauniem augiem tas notiek ātrāk, un veciem, protams, tas notiek lēnāk.
2: Mm-hmm.
0: Par rozēm arī vēl viens jautājums ir. Mūsu dārzs ir 10 km no jūras Talsu novadā, un viss parasti uzzied 2 nedēļas vēlāk kā citur iekšzemē. Un tā rozes tikai tagad briedina pumpurs otrajai ziedēšanai. Un kā tad būs ar rudens mēslošanu pēc ziedēšanas vai mēslot tomēr augusta vidū? Nu, tad tas kalendārais datums, kad pienāk, vai tomēr sekot augam līdz?
1: Roze jau ir ļoti ēdelīgs augs, un tur īpaši nevajag saspringt, kurā brīdī. Tagad, ja ir labvēlīgi laika apstākļi, un droši var mēslot, un roze prasa to, lai viņu bieži barotu ar dzelzi, ar magnīju, ar visiem tiem mikroelementiem, tāpēc droši var mēslot, par to nav jāuztraucās.
2: Bet kaut kā ļoti vēlu, tad varbūt būtu jāizvēlās šķirnes, kas ir tomēr ātrākas ziedēšanas, ja tikai tagad. Vai tā ir domāta otrā ziedēšana?
0: Tā ir otrā ziedēšana, jā. Tā arī klausītāja raksta, tā ir otrā ziedēšana.
2: Jāmēslo.
0: Ar ērkšķogām neražoja un jau jūnijā lapas nost.
1: Nu, mietrasi, jā.
2: Ja pavisam lapas nost, tad atkal bija zaļlapsenes kāpuriņi, kas noēda visas lapiņas. Atkal, viens variants, ja tas ir daži krūmi, paklājam šo plēvi nopurinām lielāko daļu, un tā pašā laikā ir arī bioloģiskie preparāti, ar kuriem var šīs tos kāpurs pamiklot, jo ir grūti pamanīt, es piekrītu, viņš ir zaļš tāda lapas krāsā, un viņš ēd ļoti ātros tempos.
0: Tā gan ir. Jā.
2: Bet, protams, arī miltras tā var būt, bet miltras jau tā lapa lēnā.
1: Lapas nevienmēr tā lēnām nomet, jā.
0: Tā tiešām.
2: Bet noteikti ir pamaz mēslots, nav ogas. Šogad jau irkšķogam ir tādas ražas. Arī ērkšķoga ir grib organisko mēslojumu, kompostu, kūtsmēsli, kas ir jādod tomēr rudenī vai pavasarī.
1: Tagad noražojusi un vajag domāt jau viņu apgriezt un paveidot, un nav tā, kad stāvēs viss līdz pavasarīm un vēl rudenī. Tagad jau vajag sākt tīrīt to krūmu, jā? Mēs savācam ogas un visu sakopjam.
2: Un to apdobi noteikti uzrušinam, jo ja tas bija šī zaļlapsenes kāpuri, viņi tur pat ir zemē augsnē arī pārziemo, un vēlu pirms rudens kā jau tās salnas var pat vēlreiz uzrušināt, lai to kāpuru uzšava augšā.
0: Viņš
1: nepatīkams darbs ar to ērkšķogu ir.
2: Bet zin kā, es ērkšķogām vienmēr visus zarus, kas liecās pa zemi, ir gana zemi, bet žēlošanas ņem laukā. Ir šķirns, protams, kam ir tendence gāsties, bet tad liek šos sētiņus vai metālu šos skaistos režģus, bet lai nav šie zari pa zemi, tad ir vieglāk apravēt arī koptu apakšu un apdobi. Un galvenais neaizaudzēt, tad gan ir pavisam nepatīkami to ērkšķogu darīties, tai apdobē ir jābūt tīrai.
0: Skaidrs, tā tad apdobas nav tāpat vien, lai radītu lieku darbu, bet tur ir jēga tam visam, un tad tās ir jāizveido, lai tiešām augiem būtu labāk. Nu ko, vēl daudz un dažādas lietas apspriežamas, un arī klausītājs vēlreiz uzmundrinu sūtiet savus jautājumus, un mēs arī uz tiem tad raidījām otrajā pusē tāpat centīsimies atbildēt. Bet šis ir brīdis mūzikai.
3: Kā labāk dzīvot? One.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par dārza darbiem, ko darīt augusta vidū un arī skatoties uz nākamo sezonu, kas būtu jau jāpaveic, lai nākamajā gadā tiešām augiem klātos labi un mēs paši varam priecēt gan acis, gan arī nobaudīt ko gardu, jo tad jau ogas un arī dažādi augļi un dārzeņi būs sauguši un varēsim baudīt paši savus darba augļus. Bet kā ar zīdkoku apgriešanu tagad ļoti tāds izplaties un saudzis?
2: Nu, zīdkoks ir ļoti audzelīgs koks, ja viņš jaunībā auga lēnām, bet tad, kad viņš saņemās, viņam tie dzinumi ir nu, diezgan gari. Nu, jāsaprot, kāpēc cilvēks grib apgriezt, viņu varētu ļaut. Nu, protams, ja ir doma par ražu, tad ir šī vasaras griešana, jo, ja griezīs pavasarī, viņš atkal dzīs ļoti garus šos dzinumus. Madridē es redzēju, kur, nu, protams, cits klimats un viss, bet viņi pavasarī, nu, trīsmetrīgus dzinumus visu sēdini, jo tur, nu, viņš ir ļoti audzelīgs. Bet Latvijā, nu, jā, ja tu gribi, nu, tā kā sasniedzamu to ražu, tad var griezt veidot, bet tā ir bišķiņ koks spīdzināšana, jo zīdkoks kā kārtīgs liels koks, nu, protams, viņš izaug savi, nu, pat vairāk kā 5 metri, un viņš gana skaists, lapas, un lai jau ražo, un tad

0: jau kokā viņas savākt, jo viņas nenogatavojas vienvērīgiem.
1: Jā. Par nātru vircu biju ļoti čakla un nu, tad sataisīja lielu muci jūnijā, baroja augus, bet palika pāri. Un kur tagad likt augustā vai var izmantot vēl?
0: Kompostkaudzē saliet.
1: Visu
0: liet. Jo nu jau ir pavēla. Bet kompostkaudzē kāreiz.
1: Jā. Būs labi. Jā, jā. Tur visu sakārtos uzreiz.
0: Jā.
1: Savukārt par magnoliju, dzeltē lapas un nīkuļo.
0: Nu, arī nav, vai ir kārtīga bedra ierakta, sataisīta tagad pie stādīšanas, jo viņa ir ēdelīga, viņa arī grib labu, bagātīgu organiku savā bedrē, arī mēslošanu.
2: Un skābu augstu,
0: kā kuras, ne visas, bet jā. Jā, daži, kā, nu, jāskatās, jā, šis kāds ir pH, un, jā. Protams, var jau būt magnolijas ziemā ciet, tomēr dažas apsala, un varbūt tās ir pēc ziemas sekas. Tur ļoti individuāli jāskatās, jā.
1: Par plūmi. Plūmi komēta. Augļu daudz vēl gatavojas, vai plūmes zari ir jāapgriež, jo tie ir izplatušies stipri sāniem un likām balstus, bet nesaprotam, vai nākamajam gadam tad būtu jāsaīsina zari. Un dzirdēju, ka komētu vispār neapgriež. Kā tad ir patiesībā?
0: Kā tad neapgriež?
2: Nu, kā
0: tā
2: neapgriež?
0: Bija tieši teikt, sākumā griež un komētu ir sevičs. Komētas, kura plodnē, visi šie garie dzinumi, viņām ir tendences.
2: Plūmes, ļoti aktīvi, augumi, jā.
0: Noteikti.
1: Noteikti. Un par persiku arī līdzīgs jautājums. Persika koks otro gadu bija tikai viens persiks. Pirmajā gadā bija vismaz 10, ja, un šogad tikai viens, un koks ir stipri izstiepies, ja, vai drīkst apgriezt.
0: Nu, obligāti.
1: Tad, obligāti jāgriež nost, jā. Īsāks. Vēl tad arī par ķirbjiem, te tāds jautājums. Šogad pirmo gadu mēģināja iestādīt divus dekoratīvos ķirbjus tīrā kompostā. Salika apmēram 50 litru lielā kastē. Komposts vairāk nekā gadu nostāvēs, sadalījies smaržo pēc zemes, bet ķirbjiem tur nepatīk. Sākumā bija dzelteni, neauga, tad sāka augt, bet tādi sīki un nīkulīgi. Un blakus iestādīja dažas samtenes, tās arī nīkuļo. Vai komposts varētu būt par stipri, jo tur pat blakus auga 50 litru lielā podā ēdamais ķirbis kūdrs un komposta maisījumā un izskatās labāk nekā tie dekoratīvie.
2: Nu jā, tur nezinu jau, nu kā tas komposts veidots, kā viņš veidots, varbūt, ka viņš pārāk irdens ir, varbūt tur ir tā augsnes struktūra, jo kompostā, tīrā kompostā nevienmēr izveidojās vajadzīgā tā augsnes struktūra, kura vajadzīga. Tāpēc jau ļoti svarīgi, kad stāda tomēr sajaukt ar to augsni, kura tur klāt ir. Tas viens no ieteikumiem visi tās jaunās, jeb kas, ko mēs liekam augsnē klāt, viņam jāsajaucās ar augsni, lai izveidojās augsnes struktūru. Ne visi augi mīl tādu ļoti irdenu augsni, jā. Piemēram, arī tīru kūdru vai kaut kādu tādu augu.
0: Ne, līdz kā ķirbim jau tas komposts vajadzētu būt ok, bet es vēl iedomājos, man ir bijis tā, ka ja iestāda ķirbi par agru, viņš, tas augstais vēsājs laiks, viņš purtis tāds sajūta, ka viņ, tu iestādīji lielāku, un tad no tā augstuma viņš ir palicis tā kā mazāks, viņam ir ļoti grūti.
2: Nu, tā kā, iesākt.
0: Jā, un viņš ļoti bieži tāds tā kā, nu, pārāk nu, nīklīgs, un tad atceries vēl bija slapšis pavasaris, daudz bija lieti, vismaz mums vēlē bija slapšu lietēns, un man arī kabačiem iet grūti ar šo slapjumu, jo ir vietas, kur, nu, reku Ventspils pusē, cik ir sagāzes ūdens, ja, kad, ja ir daudz pa slapju, tas komposts ir trekns un ūdeņains, ka varbūt ir tas slapjums pie vainas.
2: Kaut kur nav, nu, mums arī stāvēja ļoti ilgi tie ķirbi un kabači un neauga, bet bija kaut kāds brīdis, ka viņi aizgāja, palika silts, un viņiem jau ļoti patīk slapš un silts, un tieši tāds laiks arī bijis.
0: Nu, vajag pavērot, cilvēkam pavērot, kas tenī vietā, jā.
1: Tad, nu, tur tāda pētniecība vēl nepieciešama. Par tomātiem. Blakus iestādīja divi lauka tomāti, Happynet F1, un viens ar augļiem pilns, otram neviena, lai gan zied. Un interesanti, kāpēc tā? Viens tad saka, jā, augļi ir, viss kārtībā, un otrs neko.
2: Nu, nezinu jau, kāda šķirna tur ir iestādīta.
0: Ne, bet abi vienādi?
1: Jā, Happynet F1, jā.
0: Uh-huh. Nu, tāpat kā ar cilvēkiem. Nu, nevar zināt. Teikt, tā, nu, tas ir tik
2: individuāla kaut
0: kā. Jā, dažādi. Jo būtībā vajadzēja būt. Nu, tā nevar būt, ka vienam ir vienam. Nu, kaut kas tam vienam nav patiks. Nu,
2: paputeksnēt vajag, ja zied un nav augi.
0: Nu, bet vienam ir un otram nav.
2: Ziedi
0: nu,
2: nemaz nav, jā?
0: Ā, zied, jā. Bet nav.
1: Jā, nu tā ir jā.
0: Nu, kaut kas tur īsti
2: vajag paputeksnēt, papurināt, kukainīši salaidis tiekšā.
1: Nu, arī tas varētu varbūt palīdzēt. Nu, jāskatās. Vēl par āboliem runājot, vai Latvijā kaut kur vēl ir nopērkams gardās cukurīši un bumbieru ābola ābelītes? Un ja reiz ir, un kur tad varbūt jāpaskatās ir, un ja tāda jauna ābelīte rudenī, kādu mēslojumu iedot, ja uz rudens puses tāda?
0: Es nezinu, vai es drīkstu reklamēt, ka dzērnieku
1: nu,
0: tā ne,
1: bet, nu, bet, nu, jā, bet arī daudz kur citur noteikti
2: nu, ir. Nu,
1: joprojām var nopērkt.
2: Daudz un pavairo un ir un tā. Pat cukuriņi vairāk, jo audzētāji mīl konfetnoju šķirni, jo tas ir cukuriņi un baltā dzidrā krustojums un tāds, bet arī cukuriņi pavairo tagad. Tā kā.
1: Bet par ābelīti, ja tāda jauna ābelīti rudenī, tad kāda mēslojuma būtu
2: jādara? Komplekso rudens mēslojumu. Nu, vispār komplekso laba mēslojuma zemu slāpekļu saturu. Jā, un to vajag iestrādāt jau arī bedrē. Jo, kā es saku, tik dziļi tur augsnē jūs otrreiz klāt netiksiet. Jūs pēc tam, ka iestādīsiet, mēslosiet savu augšu. Nu, līdz ar to, tas mēslojums noteikti gan organiku vajag, gan arī to komplekso mēslojumu labas kvalitātes.
1: Vēl jautājums par ābelēm, arī par nu, to, kā tad tik galā ar tām kaitiekļiem. Nu, klausītājs jautā, vai ir kaut kāda spēcīga ķīmija, ar kuras palīdzību varētu tik galā ar to ābolu tārpu, kurš ir tas saucamais padomu laikā ābelēs. Visi dabīgie līdzekļi ir izmēģināt ābolus. Ābeles dod labu ābolu ražu, bet jēgas nekādas jau vistārpē. Nu, ja ķīmija nepalīdzēs, būs jāzāģē nost. Nu, daži padomi jau bija.
0: Viņš noteikti nav izmēģinājis visus bioloģiskos. Nav tikai ar ķīmiju. Ir vesela rinda. Viens ir jāliek ir feromons lazdi, tad, kad lido šis kaitēklis. Otrs ir jāliek ķeramās joslas ap stumbriem, kur viņš rāpo lejā pārziemo. Un tad, kad uzlikti šie feromons lazdi, un kad tu redzi, ka viņš ir izlidojis, ir arī bioloģisks preparāts, ko miglot. Un viņš, nu, protams, kad bioloģiskas preparātas neiznīcinās visus, bet ļoti samazinās. Un tas nav viena gada, tas ir, nu, vismaz 3 gadi pēc kārtas, lai tu redzētu to rezultātu. Tas nebūs hopts un nākošā gadā tev ir super rezultāts.
2: Rudenī vajag strādāt ar vara preparātiem, dezinficēt visu. Un otrs, kā Maruta saka, joslas. Un tagad vēl ir līme tādu, ko vienkārši, ja jūs joslā negribat tās jostas likt, tad nopērciet līme un nopūšiet to joslu uztaisīt. Iet vienkārši ar līmi. Jā, jo tas fantastiski tiešām palīdz.
0: Nu, nē, nu, līmi ir vairāk tā kā no laputīm un vairāk skudrām, kas rāpo, bet šī ķermā josla ir tas, kur viņš rāpo iekšā un meklē to ziemošanas vietu. Jā, un tad viņš tur ir ierāpojis. Nu, patiesībā bišķiņā to vajadzēja darīt ātrāk, jau ap jāņiem likt, un šis jau laiks jau, kad jāņem ir nost. Ja, un tad izdzen laukā no tā šīs joslas, tur iekšā būs ielīdušas kādas zirneklīši, un tos padzen laukā, tie mums ir vajadzīgi, un tad viņas ir tās jostas apdzināt ar visiem kaitēkļiem.
1: Par nākamo gadu vēlos izveidot uz nākamo gadu puķu dobu zem ievas koka, un kāda zieda būtu vispiemērotākie šādai dobē, jo ieva saņem dienas sauli pirmajā pusē dienā, nu tur tad saulēns ir. Kas varētu dzīvoties zem koka?
2: Nu, nav jau galvenais šajā situācijā tieši saule. Šajā situācijā zem lieliem kokiem jāatcerās to, ka liels koks ir ļoti spēcīga sakņu sistēma. Un sakņu sistēma ir tā kā tāds pumpis, kas pumpē uz sevi ūdeni un barības vielas. Jebkuri puķis augi, ko jūs stādiet zem lieliem kokiem, vajadzētu likt norobežojošās joslas tur apakšā, jā, un norobežot. Un vienkārši jāatcerās, ka tā uzsūkšana notiek apmēram 40 cm dziļumā. Tad tā joslai vajadzētu būt kaut kur 40 cm dziļumā. Un tad jau mēs domājam arī pa sauli, pa siltumu, pa visu pārējo. Jo pa tām saknēm parasti aizmirst. Un tad, ja puķis nezied un tur nīkuļo zem tiem kokiem, cilvēki bieži domā, ka vainīga saule vai kaut kas tam līdzīgs, jā.
0: Jāprasa arī, cik liela tā ieva, ja ir liela veca ieva, tad varbūt ir bišķi sarežģītāk, ja viņa gan jauna, viņa ieva nav no tiem, kam ir ļoti, nu, ēdelīgas tās saknes, bet ļoti labs augs zem kokiem, vairāk gadu pieredzes var teikt, arī par Anglijas dārziem novērots, ir sūreni, ja persikārija, viņai ir vairākas arī šķirnīca baltiem ziediem, maigi rozā, tad tikpat labi visi, kam ir dziļāka sakņu sistēma, kasbārži, mēs zinām lielie krūmi kasbārži, bet tagad kasbāržiem ir arī daudz

0: zemāks, kompaktāks šķirnītis. Nu, ir izvēle, ir jāsaprot, kādu kompozīciju grib veidot, ko salikt.
1: Par baltajām sinepēm, kad var sēt baltās sinepes zaļmēslojumam?
2: Tagad? Nu, tagad, jā, labs laiks.
1: Labi, tad to darām. Par klājenisko kadiķi. Tas ir krietni saudzis un gribu apgriezt, lai samazinātu augšanu plašumā un tas netraucētu citiem augiem. Kad labāk kadiķi apgriezt, tagad vai pavasarī?
2: Nu, arī tagad var griezt.
1: Tad ķeramies klāt. Un kā izaudzēt mūžzaļo ligustru žogu? Ar ko un kad mēslot un kad ir tāda nepieciešama, varbūt tāda profilaktiska apstrāde pret slimībām? Jo mūsu žogs divus gadus slimoja un šoziem nosala, un tomēr no saknēm tiek dzīti jauni dzīnumi. Nu, varbūt, ka kaut kas tomēr vēl tur var sanākt no tā.
2: Skatoties, kāda šķirnes ligustriem. Tās raibās, tās izsalst, bet tas vecais tradicionālais zaļapainais ligustrs, no viņa iznāk ārkārtīgi skaisti žogi.
0: Bet šogad arī izsalst.
2: Arī bet, nu, viņš arī cieta, jā, šogad, bet, nu, tas jāņem vērā pie stādīšanas tieši.
0: Nu, kas metās ligustram? Metās miltras. No tā tad sēra preparāti. Sēra preparāti profilaktiski negaidīt, ka tā miltras jau tur stipri pārņēmusi, ir jādod jau laicīgi, tad, kad ir silts un karsts. Tāda vasarā mums bija vairākas reizes, nevis viena reizī, bet vismaz kādas divas. Un samēslot ar organiku tomēr arī, nu, it sevišķi tos maziņos, kas bija apsaluši, lai viņš uzdabūna ātrāk to savu masu.
1: Par skudrām, arī vēlreiz atgriežoties pie skudrām, katru gadu sakņu dārzā cīnos ar skudrām. Nu, kā tās skudras var aizdzīt vai padzīt vismaz tālāk?
0: Nu, es dzenāju ar ūdens strūklu. Es vienkārši viņas dzenāju, jo visas šīs bēršanas, nu...
1: Nu, īsti nebūs.
2: Bet viņas atgriežās laika pa laikam.
0: Jā, bet tu, ja, tanīs vietās, kur man traucē... Ja viņas ir apsēdušas kādu augu, nu, teiksim, ir bijis, kad kādā graudzēlē, kādā tā luzula, nezinu latviski, bet lavandā kādreiz ir bijis tā, ka visa lavanda ir tā kā vienās, nu, paņem ūdens trūklu, viņas izdzenā, nu,
1: nu viņas nav paņems, tik traki. Paņems savas kūniņas, aiznesīs uz citu
0: vietu. Jā, bet tanī vietā, kur man netraucē, netraucē, tad jau, jo tu vairāk ar viņām ņemies, jo vairāk viņas nāk.
1: Par ābelēm. Ja senām ābelēm parādījies pa kādai piepēji, kur, protams, nolauž, tas kaut ko maina vai arī tādam kokam jau gadi skaitīti? Kā tur ir?
2: Nu, vajag kopt uz stumbrus. Nu, laik pa laikam rudenī vajag tomēr izmantot dzels vitriolu un apstrādāt tieši ar dzels vitriolu apstrādājot kokus. Tās sēnes tik, nu, mēs viņus apkarojam zināmā mērā, jā.
0: Stumbra kaļķošana,
2: kaļķošana.
0: Vēl rudenī, bet tā piepe ir jāņem nost, tā kā bija jautājums, vai jāņem nost, ir jāņem nost. Jā. Protams, tā ir iekšā, es liecinu to, ka iekšā jau ir trupi, bet ar trupi arī koks var
2: nu, dzīvo daudz. Koki, jā. Jā. Tas nav apbrīnojami, ābels ar trupēm dzīvo, ražo, man plūme ar trupi ilgus gadus dzīvo un ražo tā kā...
1: Nu, jāparūpēs, cik vien var, un tad jau
2: jā,
1: būs labi.
2: Jā, jākopja vairāk.
1: Par mēlenēm šogad dārzā mēleņu krūmiem ļoti maz zogu, vai kaut ko var darīt, lai nākamgad atkal būtu daudz?
0: Nu, ziemā un pavasara salnas tieši krāpīja mēleņu ziediešanas laikā. Man arī šogad ir šķirnes, kurām ir mazāk un ir kam vairāk, tā kā izteikt šis pavasars. Nu, tas rudens mēslojums ir jādod arī mēlenēm šobrīd, un pavasarī noteikti ir pavasara mēslojums, jā.
1: Par tujām vēl runājot arī, nu tā klausītā raksta tikai dalos par to, ka ir nu, tādas iestādītas tujas tiešām pamatīgas, diezgan tādas palielas un skaistas, un ziemā ir stirnas metušās virsū, un tad apgriezts nograustais un vasarā nedaudz atauga, bet nu saprot, ka nebūs kā agrāk šoziem aptīšu ar žogu vai kaut kādām drātīm, nu bet varbūt vēl ir kaut kādi varianti, kā var cīnīties, lai stirniņas nu neapēd visu to skaistumu.
0: Ir preparāts ir no meža zvēru asinīm, to var uzmiglot virsū, bet jārēķinās, ka tas ir jādara īsi pirms ziemas, jo tagad visi rudens lieta, lai nenoskalo šo.
1: Nu, un tad nenāks, tad viņām... Nu, viņā
0: atbaida, bet jārēķinās, ka tā ziema mums ir gana gara, ja vēl slapjie lieta, jā, tad paskalojas nost, kad bieži jau februāra beigās, marta sākumā prasās otro reizi, jo tās stirnas jau nāk vēl.
1: Par plūmēm Ulan Reinkolde. Jā, vai šī plūma ir iestādīta, tātad pirms diviem, ne, patiesībā daudz gadiem, daudz gadus atpakaļ ir iestādīta, bet ne,

0: Kāda vēl nav nesusi augļus un ko darīt?
1: Nu, viņi sāk ražot 6.-7. Gadā.
0: Tikai, jā.
1: No tām vecajām, pašām vienām no garšīgākām dzeltenām plūmēm, vēl ziedošā, kura it kā vēl daļēji apoteksnē Latvijas dzelteno olu plūmi. Un tā kā, nu, noteikti jāpagaida.
2: Jo vēl jau ir kas, kad nav ziedējusi vai nav ražojusi? Jo šīs vēlās salnas...
0: Nav nesas augļus, nekad par ziediem nekas nav
2: uzrakstīts, bet jā. Cik gadus ir šīs pavasara salnas, kad tieši plūmju ziedēšanas laikā?
1: Nu, viņa zieda paši pēdējā, tās ir
2: jā, bet arī mums trāpās, kad ozola apsalst, un protams, to tā kā varbūt, jā, kad ir trāpīts tieši uz to laiku.
0: Jā, nu viens ir tie gadi jāpaskatās, tad jāpadomā, kad tā plūmīte ir iestādīta, un otrs arī tiešām redzēt ļoti neveiksmīgi.
2: Laikā, ja tiešām sola šīs salnas, ir jāatceramies, kad ir šis jaunais no cukurbietēm, šis preparāts, ko mēs varam uzmiglot, aizsargāt pret salnām.
1: Jo tā ir paša putas plūma.
2: Jā, jā, viņai vajadzētu
1: vienkārši plūma, tikai, kad, nu, tā nelaim, ka viņi ļoti vēlas atražot.
0: Jā, par skudrām tāds labs padoms. Bērni ir uzlējuši skudrām roku ziepjūdeni un visas bija projām. Nu, tā arī ir. Nu, jā, tā
2: pati dzenāšana.
0: Jā, dzenāšana. Nu, vēl jautājums ir, ko speciālists domā, vai tādu kaudzi laukos, kur ir avētas, nu, zāles saliktas un tur kaķis, jā, tur ir granulas, vai tu var pārstrādāt ar biokompostētāju un karbamīdu un uzklājot melno plēvi, nu, vai vispār varēs tādu kompozīciju tur kaut kā, nu, grūti arī saprast.
1: Jo vairāk dažādības, jo vairāk jo sildīs ar to melno plēvi, to visu to procesu bioloģiskie notiks, tas viss uzkars, tas viss ir ļoti labi. Jā, tikai, nu, jāskatās, kad tās kompostkaudzes parādās, ja viņas taisa nepareizi, tad tas var arī piesaistīt dažādus, nu, visu to bioloģiskos, gan visādus kukaiņus, gan dzīvnieciņus, gan visu kaut ko, tāpēc par to arī jādomā.
0: Un vēl par saulespuķi, vai saulespuķi jau tāda, kas ir paaugusies, nu jau pusmetrs, ja, no puķipoda var pārstādīt citur zemē. Varēs pārvietot augu?
1: Viņa jūtīga ļoti saulespuķis. Mums stādos, kad viņas ir, viņas ļoti reaģē, pats ir kauks, ir tāds gaļīgs un liels, uz apūdeņošanu, uz laistīšanu. Es pieļauju, ka tomēr nebūs labi pārstādīt saulespuķi.
0: Nu, lai tad mēģina izaugt.
1: Viņa ļoti dzert grib daudz, jā, daudz jālei. Un tad nebūs, nu, ja būs silts laiks, tagad tomēr vasara ir saulīte spīd, nu, īsti.
2: A, ja viņš, es vienkārši nezinu, kādā podiņā, bet, nu, labi, nu, kā tā doma, kāpēc jāpārstāt, jo tieši doma ir bijis, kad cilvēks ir gribējis audzēt, varbūt, ka var visu podu ielikt zemē, nu, ja viņam
1: nu,
2: nav vieta.
1: Nu, arī tas, jā.
2: Jā,
1: nu,
2: ka varbūt, bet ja viņš, bet nebūs vīka, ka viņš jau ir piedzinies tik pilns ar to sakni, ka viņš būs priecīgs ticis.
1: Nu, viengadīgi augi nemīl pārstādīšanu. Daudzgadīgais augs, jā, viņam tas dzīves cikls ir garš un liels. Viengadīgam viņam vajag paspēt tajos 2-3 mēnešos, kā saka, saražot sēklas un pabeigt to savu dzīves ciklu. Un ja tu viņam pārtrauc to dzīves ciklu, tad notiek tā, ka viņš ļoti bieži aiziet bojā. Nu, vismaz tādi mūsu pieredze dārzniekiem, kad ar viengadīgām puķēm tomēr vajag, ja tu viņus sastādīji, tad, nu, viņām tur ir jābūt. Bet,
2: nu. Nu, es gan mēģinu parasti tādu lielu zemes kluci viņu, nu, ja vajag, jā, ir bijis, ka var pārcelt. Jāsaprotē saulespuķē, kāda tā vajadzība viņai, kāpēc?
1: Nu, tas aptur, jebkura pārstādīšana, nu, viengadīgam aptur apmēram viss augšanas process uz 2-3 nedēļām. Mm-hmm. Nu, tad cik laika paliek, lai restartēties? Nu, par to jādomā. Mm-hmm.
0: Nu, tad tāds kopsavilkums ir, ka visu, kas ir sabiris zemē un kas ir nesmuks un slikts, to visu savācam, visu skaitēkļus mēģinām nopurināt vai miglot vai arī citādi apstrādāt, tā tad jāparūpējās. Tiešām mēslošana, tas, nu, ir tas īstais brīdis. Un, nu, tad vēl tie pārējie jautājumi gan jau atkal tādi būs, un mēs noteikti tiksimies vēl un runāsim, ko tad vēl vēlāk rudenī var darīt. Lai, nu, klausītājiem izdodas tik galā ar dārza darbiem, šajā brīdī teikšu paldies abām daļajām dārzniecēm, gan Marutai Kamīnskai, gan arī Vijai Rūžukalnai. Paldies klausītājiem par jautājumiem. Nu, tad tiešām nepiemirstiet, ko nu tur vajag darīt. Rīt mēs runāsim par jaunumiem insulta ārstēšanā, un, nu, tad jau atkal jautājumi no jūsu puses un atbildes savukārt no studijas viesiem. Bet tas būs rīt. Lai jums šodien izdosies diena, un tiekamies atkal jau nākamreiz.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra Simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Tiekamies Zuzeum!
1: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 10:00 no rīta studijā Negars Rozenbergs. Latvijā vakar sākusies operācija Vilkatis, tai uzmanība pievērsta arī Lietuvā. Lietuvas sabiedriskais medijs ziņo, ka gan Rīgā, gan Viļņā domā par to, kā apturēt jauno Minskas režīma taktiku pazemes tuneļu rakšanu. Pēc tikšanās ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu premjers Mindaugs Sinkevičs atzinis, ka šo problēmu risināšanai tiek meklēti ne tikai tehnoloģiski risinājumi. Vai rakstās Rihards Millers.
4: Raidsabiedrībai balstoties uz avotu vēstīto kļuvis zināms, ka daži no tuneļiem zem Lietuvas-Baltkrievijas robežas esot profesionāli izbūvēti un nostiprināti. Privātās sarunās mūsu dienvidu kaimiņu valsts robežsargi teica, ka zina, kur tiek rakti jauni tuneļi. Taču žurnālistu materiālā uzsvērts, atvērts jautājums, cik

0: daudz spēku būs nepieciešami slēpņiem un vai ir zināms par visiem tuneļiem. LRT žurnālisti norāda, ka Lietuvā tiek izmantoti vibrāciju noteicoši sensori, taču nesot skaidri teikts, vai šādus sensorus izmanto visas valsts robežas ar Baltkrieviju garumā, un vai tie var noteikt vibrācijas dziļi pazemē.
1: Lietuvas premjers Sinkevičs nākam nedēļa vizītē Latvijā solīs runāt ne tikai par robežu sargu sūtīšanu, bet arī par sekundāro migrāciju un zem robežām izbūvētiem tuneļiem. Lietuvas robežu sarga aizvadītie diennaktī piespieduši doties atpakaļ 31 cilvēku, kas nelikumīgi mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas, tā paziņojis Lietuvas valsts robežu sardzes dienests. Līdz ar to šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 1105 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Bet Latvijas valsts robežu sardze vakar novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas Latvijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturētim 9609 cilvēki. Igaunijā turpinās publiskā diskusija par nākamo valsts prezidentu. Kaimiņu valsts parlamenta priekšsēdētājs Laurī Husars paziņojis, ka pie pietiekama atbalsta saņemšanas cīnīties par valsts galvas amatu ir gatava tieslietu kanclere Ille Madise. Turpina Rihards Millers.
0: Viņa pati vakar vakarā publicētā intervijā Igaunijas sabiedriskajiem medijam ERR, atzīstot savu gatavību noteiktos apstākļos piedalīties prezidenta vēlēšanās, uzsvēra, ka viņas pašas vienīgais kritērijs ir objektivitātes saglabāšana. Matisei ir svarīgi redzēt plašu koalīcijas un opozīcijas pārstāvju atbalstu, tai skatā, lai nerastos iespējas par viņu kā vienas vai otras puses kandidātu. Madise sarunā ar sabiedrisko mediju arī uzsvēra, ka ievēlēšanas gadījumā plāno turpināt pildīt tieslietu kancleres pienākumus.
1: Sociāldemokrāta politiķis Raimonds Kaljulaids pavēstīs, ka divi opozīcijas spēki Centra partija un Tēvzeme drīzāk noskaņot atbalstīt Tallinas tehnoloģiju universitātes rektora Tīta Landa kandidatūru. Paziņojumā parlamentam atbalstīt Landu cita starpā aicinājuši Igaunijas augstskolu vadītāji, kā arī Igaunijas zinātņu akadēmijas prezidents. Bioloģiskā daudzveidība cilvēka rīcības dēļ šobrīd izzūd daudz straujāk nekā jebkad agrāk un trūksta zināšanu un praktisku iespēju iesaistīties tās saglabāšanā. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions iesaistījies starptautiskā projektā, kas apvieno partnerus no Latvijas, Portugāles, Spānijas un Itālijas. Katra valsts izraudzījusies bioloģiski vērtīgu teritoriju, kur dabas saglabāšana ir cieši saistīta ar cilvēku ikdienu. Projekta laikā katrā valstī top digitāla vietējās floras un faunas datu bāzi. Vairāk stāsta Vidzemes plānošanas reģiona projektu eksperte Zane Pīpkalēja.
2: Arī esam uzrunājuši mūsu iedzīvotājus paust, kas tad viņuprāt ir raksturīgākās sugas Vidzemei, jo projektā kopējais mērķis veicināt šo sabiedrības iesaistu un izpratni par bioloģisko daudzveidību, par to, ko mēs kā sabiedrība ik viens varam darīt, lai palīdzēt šīm sugām, vienalga, vai tas ir privātais mežs, pļāva, vai tas ir kāds parks.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 17 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa metrums 72%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies, vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus, mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-20 grādi.
3: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums zināmais nezināmajā un studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumu esam veltījuši dzīvajai dabai. Mēs, cilvēki, esam visai elastīgi, lai arī neesam apveltīti ar īpašām maņām, bieziem kažokiem un citiem dzīvnieku pasaules talantiem. Mēs, protams, pielāgoties dzīvei te jebkuru šīs planētas. Bet kā ir ar dzīvniekiem? Kādas ir dažādu dzīvnieku spēlētājiem?

spējas pielāgoties mainīgiem apstākļiem un arī mainīt savus paradumus. Par to parunāsim stundas otrajā daļā. Bet pirms tam palūkosimies uz to, kā alerģiskai ādai varētu palīdzēt šampinjoni, bet nu gan laiks putnu rubrikas jaunākajai sērijai. Kārtējā putnu iepazīšanas rubrikā šoreiz klausīsimies lukstu čakstīti. Uzzināsim, kas ir luksts un kāpēc šo mazo skaisto putnu nav tik daudz kā agrāk. Ar lukstu čakstīti mūs iepazīstinās ornitologs Viesturs Ķerus.

Lukstu čakstīte. Runājot par šo sugu, es gribētu nocitēt, ko Nikolais Fontranzē un Reinis Sināts raksta savā grāmatā Latvijas putni 1936. gadā. Lukstu čakstītes mīļākās uzturēšanās vietas, kā jau pats vārds rāda, ir zāļaini upju līči, zemākas mitrākas pļavas, krūmiem pieaugušas ganības, nolaisti tīrumi, zāļu purvi un tamlīdzīgas vietas. Un toreiz, 36. gadā, acīm redzot, nevajadzēja paskaidrojumu, ko tad rāda lukstu čakstītes vārds. Un tāpēc man liekas, šis ir tāds jauks piemērs, ka putns savā mūsdienu nosaukumā joprojām ir saglabājis vārdu, kas latviešu valodā ir bijis lietots, bet tiek lietots arvien retāk. Tātad vārdu luksts. Un luksts ir, kā jau Tranzē un Sināts raksta, tāda zema, slapja, mazliet aizaugusi pļava. Tāds zemes slapjas aizaugušas vietas, tie ir luksti, kas ir tā vieta, kur lukstu čakstītei patīk dzīvot. Bet, ja reiz mēs runājam par lukstu čakstītes vārdu, tad jāpaskaidro arī tā vārda otrā daļa. Tātad ar lukstu tikām skaidrībā, un otrā daļa, protams, ir no čakstināšanas. Tātad šim putnam vārds ir dots no tā, kur viņš dzīvo, un no tā, kā viņš izklausās. Čakstināšana lukstu čakstītes gadījumā gan ir uztraukums sauciens, tāds īčak-čak, ko var vasaras otrajā pusē bieži dzirdēt lukstu čakstītei piemērotās vietās. Tas nozīmē, ka kaut kur tūmā ir ligzda vai mazuļa un pieaugušie putni ir satraukušies. Tā dziesma, ko mēs dzirdam agrāk vasarā, dziesma ir tāda vītarošana, reizēm iepinot arī citu putnu balsu atdarinājumus, bet pa vidu ir čerkstēšana arī laiku pa laikam. Tātad pēc tās čerkstēšanas, pēc dzīves vietas var saprast, ka tā ir lukstu čakstīte, ko mēs dzirdam, un lukstu čakstīte arī tā ļoti neslēpjas. Viņa parasti cieda kaut kur uz kāda augstāka krūmiņa vai kaut kāda augstāk

Luksus čakstīt ir tāds mazs, riktīgs, skaists putniņš. Ja mēs skatāmies uz tēviņa riesta tērpā, pamatkrāsa ir tāds brūnmelni raips, bet viņam ir ļoti izteikts sejas sīmējums, brūn gan melni galvas sāni, virstiem plata gaiša uzacs svītra, svemtiem plata gaiša bārdas svītra, rudas krūtis, tātad tāds ļoti skaists putniņš. Mātīte ir neuzkrītošāka, brūn gan pelēki raiba, bet es domāju, ka tas raibums ir tik izteikts, ka viņa vienalga ir visnotaļ skaista, lai gan to toņu tur varbūt ir mazāk nekā tēviņa apspalvojumā, bet arī viņa ir izteikta uzacs svītra un bārdas svītra, gan nekoši balta kā tēviņam, bet tā drīzāk beža krāsas, bet vienalga tāds tādiem labi izteiktiem rakstiem tas putniņš ir. Par Luksus čakstītes dzīvesvietām, kā jau mēs noskaidrojām, viņai vārds rāda, ka viņai patīk tādas mitrākas, aizaugušākas vietas. Un es pat teiktu, ne tikai mitrākas, ka tas izšķirošais drīzāk ir tas daļējais aizaugums. Un droši vien tāds veidojas vairāk mitrās vietās, tāpēc, ka tur grūtāk pļaut, grūtāk ganīt. Bet kopumā Luksus čakstītes dzīvo kaut kur tajā zonā starp intensīvu lauksaimniecību un krūmāju, jo intensīvu lauksaimniecību viņai ir slikti. Tad, ja lauksaimniecības zeme sāk pamazām aizaugt, tad Luksus čakstītei ir labi, bet tad, kad tā lauksaimniecības zeme tiek apstādīta mēžu vai aizauga krūmiem, tad Luksus čakstītei atkal slikti. Tad viņi ir tāds pārējais zonas putns, un diemžēl tādiem putniem labi neklāj.

luksus čakstīšu joprojām Latvijā ir daudz, bet skaits gan ir mazinājies stipri. No 95. Gada līdz gadam 2004. Gadam luksus čakstīšu skaits auga, un drīz pēc tam sākās kritums, un tagad jau ir kā uzskaišu rezultāti.

0: intensitātē krītoties, lauksaimniecības zemēm aizaugot, lukšķakstīšu dzīvotņu kļuva vairāk, bet nu, neviens jau netur tādu pusaizlaistu lauksaimniecības zemi vai no apar vai apstāda ar kokiem, un līdz ar to lukšķakstītē vairs nav kur dzīvot.
1: Par lukstu čakstīti stāstīja ornitologs Viesturs Ķerus. Taču turpmākajās minūtēs iepazīsim kādu interesantu risinājumu alerģiskai ādai, kas izstrādāts no sēnēm. Par to vairāk interesējās mana kolēģa Zana Lāce Baltalksne.
2: Nezināmais, zināmā laboratorijā.
3: Šīs ir sasmalcināts sēnes pirms liofilizēšanas, ja? Un šeit bija sākotnē 5 kg sēnes.
4: Es turu rokā nu, tādu pagales izmēru vakuma iepakojumu, kas izskatās, jā, te iekšā tā kā, nu, tādas pelēks pelni vai skaidas un ārkārtīgi vieglas. Jā,
3: šis,
4: cik šis ir grāmi?
3: Šis ir gaļas mašīnas sasmalcināts sēnes, jā, tātad, jo ekstrakcijas process tātad efektīvāk notiek tā, kad visi tādā pulvera formā.
5: Šī īpaši vieglā sēņu pagale ir tikai viens no etapiem šampinjonu pārtapšanas ceļā par brūču dziedējošu gēlu. Recepte ir sekojoša. Ņem nepārāk izskatīgus šampinjonus, tādus, kurus nevar likt veikalā pārdošanā, un arī šo sēņu atliek vielas. Tad to visu ievieto aparātā, kur sēnes tiek žāvētas, turētas vakumā un vēl visādi citādi apstrādātas, līdz gala beigās no tām iegūst vielu, kas palīdz ātrāk un efektīvāk sadzīt brūcēm. Šo tehnoloģiju ir izstrādājuši Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki, un sīkāk par sēņu ceļu līdz ārstējošam plāksterim stāsta Rīgas Tehniskās universitātes Fizikas un materiālu zinātnes institūta vadošais pētnieks Jānis Baroniņš.
3: Šis, protams, nav teiksim, tāds ļoti jauns materiāls, tas ir zināms materiāls šajā gadījumā, hitazāns, kas tiek izdalīts no ēdamajām sēnēm, šampiņoniem. Mēs labi zinām, var nopikt veikalā, mums gašo, liekam šķīvju, bet šampiņonu audzēšanas procesa laikā un pēc tam arī šķikošanas procesa laikā rotās šie šampiņonu atlikumi. Un līdz šim Baltijas valstīs no šiem atlikumiem vienkārši atbrīvojās tos metot ārā, izbarojot cūkām un tā, bet nu, ir zināms, ka var iegūt augstas pievienotās vērtības šos produktus, no kuriem viens ir šis te konkrētais šķiedra, ja, konkrētā šķiedra hitazāns.
4: Pirms, ja es, jā, skatāmies un jūs izskaidrošat šo procesu, kā no šampiņoniem ja atmateniem iegūst to materiālu, kāpēc tā doma ir, ka no šīm sēnēm kaut kas tāds ir jārada, jo ir jau no priežu sveķiem, no citiem dabas produktiem jau ir tādi brūču pārsēji, plāksteri un ziedes.
3: Hitazāns izceļās ar to, ka vieglā skābas ūdens šķīdumā tas veido gēlu. Un būtībā ne jau hitazāns pats dziedē šo brūci. Hitazāns ir palīga viela, kas veidojot šādu gēliņu, ļauj šīm te galvenajām komponentēm, ko mēs vēl pievienojam tieši ārstēšanai, tā var būt tieši arī vide, jā, tātad viegla skāba vide, kas palīdz mīkstināt šos bojātos taukaudz, kā rezultātā, teiksim, cilmšūnas var vieglāk tikt galā ar bojājumu vietu un sadziedēt to. Otrs, protams, arī dažādi bioloģiski aktīvo vielu pievadīšana. Hitazānu ļoti bieži izmanto tieši plāksteri izgatavošanā. Tiek izgatavots plāksterīts, kurā ir iepīts iekšā šīs hitazāna šķiedras. Un tā, kad šīs plākstrītes tiek samitrināts ar šādu vieglu skābu vidi, kas varbūt pienskāba vai kaut kas tam līdzīgs, tad attiecīgi veidojās tāda gelveidīga struktūra, kas efektīvāk notur gan to vēlamo mitro vidi tieši uz bojājuma vietas, gan arī palīdz tātad novadīt šīs te aktīvās vielas, kas, piemēram, varbūt sudraba nanodaļiņas vai kāds cits ārstnieciskais savienojums, jā, tieši uz ādu un ļautam ilgāk iedarboties. Ja mēs savādāk uzliekam parastu plāksti, tas tipiski ir sauss. Tas būtībā, nu, tikai vienkārši aiztur tātad ārējās kaut kādas vidas iedarbība. Bet, ja šajā plāksti arī ir aktīvās vielas, tad skaidrs, ka kādā veidā ja šīm aktīvajām vielām ir jānonāk uz ādas virsmas un jāiedarbojās uz to ādu. Tāpēc ir nepieciešams šāds tik ieliņš.
4: Un tā tad runa nav par pašu sēni, bet tām atliek vielām. Nu, es iedomājos, ja mēs nopērkam veikalā šampiņonus, nomizojam to miziņu, nogriež nedaudz to zemaino kātu, vai tās ir tās atliek vielas vai kas cits?
3: Būtībā sēņu šķirošanas procesā mēs arī izšķirojam sēni.

0: Kas izskatās kā nu, svaigs, vesels sēns. Viņš būtībā ir svaigs, vesels sēns. Kas atšķirās? Cits sēns var būt pārauguši. Skaidrs, ka tāds pārauguši sēns mēs uz veikalu nevedīsim. Jā? Tāpēc tas nonāk kā atliekviela. Protams, ir atgriezuma kātiņš ar micēlī daļu šim te saknītēm, kurās ir pat nedaudz vairāk šis te hitīns iekšā nekā, teiksim, sēņa augšējā daļā. Arī no tā mēs varam efektīvi izdalīt šo hitīnu un pēc tam sintezēt hitazānu. Līdz ar to, jā, mēs varam izmantot dažādu veidu šīs te atliekvielas, bet tieši no šķirošanas, no audzēšanas puses mēs saņemam jau kvalitatīvu kontrolētu blakus produktu atliekvielas.
1: Tad mēs tagad dodamies trīs soļus tālāk.
0: Liofilizācijas laboratorijas daļā. Šeit mēs redzam mūsu galveno iekārtu.
1: Izskatās kā tāda milzīga veļas mašīna, bet tā nav veļas mašīna. Es atvainojos, ka es tā apsaukājos.
0: Tā nav veļas mašīna, jā. Šī konkrēti ir liofilizācijas iekārta. Šī liofilizācijas iekārta sastāv tātad no šāda cilindru. Mēs varam atvērt šīs
1: durtiņas. Jā, apaļs caurspīdīgas durtiņas.
0: Uz kura ārējās virsmas tātad ir uzklāts kondensators. Šeit mums ir attiecīgi ielikts iekšā darba plaukts.
1: Vairāk plauktiņi, vairākās rindās.
0: Tā sekcija, jā, un katrs darba plaukts tiek atsevišķi apsildīts. Un tad attiecīgi mēs uz šīm te paplātēm liekam virsū mūsu produktu, ko vēlamies izžāvēt.
2: Īsumā pārstāstot liofilizācijas procesu, tas nozīmē, ka sēnes te sasaldē, tad tām pazemina spiedienu, un, kā teica Jānis Baroniņš, viņi rada sēnēm tādus pašus vakuma apstākļus, kādi tie ir uz Marsa. Tālāk no sēnēm tiek iztvaicēts ūdens, un pēc tam atmetenes tiek ņemtas ārā no aparāta.
0: Tad mēs iegūstam gala produktu, kas ir šampiņons, kura izmērs nav mainījies, kurā iekšā visas esošās šķiedras saglabājuši savu oģinālo, jeb sākotnējo atrašanās lokāciju. Un kāpēc tas ir izdevīgi, ja mēs salīdzinām ar tipisko žāvēšanu gaisā, kur ir atmosfēras spiediens, ja kā mēs aizvadam no matricas, jeb no sēņa iekšpuses to brīvo ūdeni, un sēnēs ir ļoti daudz ūdens, pat līdz pat 92%. Ja, un, ja mēs teiksim, žāvējam gaisa atmosfērā, tad, protams, ka gaisa atmosfēra viņas saspiež. Tad līdz ar to mēs iegūstam ļoti mazu izmēru sēnu, kur arī attiecīgi visu šķiedrvielas ir saspiestas vairāk kopā. Bet savukārt liofilizācija jau ir šo te sākotnējo izmēru saglabāt. Tad šī te iegūtā liofilizētā sēne būtībā viņai ir apstājušies visi bioloģiskie procesi. Jo, kā mēs zinām, ja mēs atstātu sēnes uz galda, jā, tas ļoti ātri sabojātos, jā, jo iekšā ir melanīns, jā, kas viņas padara ātri melnas.
2: Tālāk no sēnēm tiek izskalots ārā cukurs, izdalīts olbaltumvielas, un tad zinātnieki tiek pie vajadzīgā materiāla – hitīna šķiedrām, kuras tālāk sintezējot pārvēršas par baltu pulveri. Jānis Baroniņš rāda nelielus paraugus ar dažāda raupjuma un nokrāsas hitozāna pulveriem.
0: Jā, šeit mēs redzam arī...
1: Tā, te ir nelieli paraudziņi.
0: Tas ir viens no paraudziņiem, tas ir hitozāns, jā.
1: Balts pulveris. Es mēģinu, nav smaržas, sēņu.
0: Tas ir ļoti tīrs produkts. Jā, bet ja mēs skatāmies, viņi liekas tā kā pulveris, bet ja mēs skatītos ar skenējošu elektronu mikroskopu, mēs tur ieraudzītu, ka patiesībā tās ir šķiedras. Un pēdējais posms tātad jau ir hitazāna iegūšana, deacetilējot hitīnu. Jā, tas ir tas 50% nātrija hidroksīda ūdens šķīdums, 100 grādi pēc Celsija temperatūra, un tad attiecīgi dažu stundu laikā šis te hitazāns tiek iegūts, sintezēts, teiksim tā.
1: Tad ir iegūts balts bez īpašas smaržas pulveris, un kas tad notiek tālāk, kur mēs runājam jau par to medicīniski pievienoto vērtību?
0: Šādam te pulverītim, jā, mēs varam pieliet etiķeti. Šeit mums ir 1% etiķetes uz galda. Paņemšu trauciņu, atbēršu pulverīti. Ja šāds pulverīts tiek impregnēts iekšā, teiksim, plakstarīti, un tam mēs pievienojam vieglu skābīti, ja šajā gadījumā mēs pievienosim etiķetes, to, protams, parasti neizmanto medicīnā, bet nu, mēs varam izmantot kā uzskatām demonstrācijas līdzekli. Mēs pievienojam šo etiķetes ūdens šķīdumu.
1: Arī aptuveni vienas teikarotas.
0: Jā, un mēs redzam, ka sākot viņu samaisīt, veidojās gēlveidīga struktūra, tāds kā gēliņš.
1: Tāda želejveidīga, caurspīdīga masa. Gēliņš, jā.
0: Šāda te viegla skāba gēla struktūra ļauj

0: Tātad efektīvi stabilizēt mums nepieciešamās biomedicīniskās vielas, jā, bioloģiskās vielas, kuras mēs liekot uz ādas, jā, tātad ļaujam šīm biomedicīniskām vielām efektīvāk iedarboties uz, teiksim, ievainojumiem vai iepušumiem vai citiem ādas bojājumiem. Šī skābā vide, jā, tātad ļauj mīkstināt šos te bojātos audus, kā rezultātā mūsu imunsistēma vieglāk tiek ar bojāto audu aizvadīšanu projām daudz efektīvāk, un otrs, šis gels nodrošina to, ka mūsu tās bioloģiskās vielas nokļūst iekšā šajos audos un, teiksim, palīdz cilvēku šūnām izārstēt, nu, tātad šos te bojājumus.
1: Lai arī pie šī projekta strādā Latvijas zinātnieki, aizsākums ir meklējams Igaunijā, kad mūsu ziemeļu kaimiņš, uzņēmējs, uzrunāja Rīgas Tehniskās universitātes pētniekus. Savukārt sēnes nāk no Lietuvas.
2: Domājot par to, ka tie ir nu, šampiņoni, ko audzē pārdošanai, Latvijā jau tādas lielas šampiņoni ražotnes nav. Mēs runājam varbūt par atsevišķām zemnieku saimniecībām. Tad no kurienes vai zinot, ka nu, lielveikalu plauktos pārsvarā šampiņoni no Lietuvas nāk?
0: Jā, tieši arī no Lietuvas nāk šobrīd šampiņoni, kurus mēs izmantojam mūsu eksperimentos. Jā, un tas tā ļoti interesanti izskatās, izklausās, jā, ka uzņēmējs no Igaunijas, uzņēmējs no Lietuvas, jā, bet mēs jau varam vaļā Latvijā, jā, un turpinām sadarbību.
2: Tas nozīmē, ja viss ritēs glūdi, tad tuvākā, tālākā nākotnē aptiekā mēs varēsim nopirkt sēņu atlieku plāksterus, tā nezinātniski es saku, ja, kuri dziedēs brūces lielāks vai mazāks. Un arī...
0: Varēsim nopirkt aptiekā Baltijas valstīs izgatavots. Tieši tā.
2: Un nebūs sēņu atkritumu, arī es saprotu dabā. Vienkārši te mēs runājam arī kaut kur nedaudz par atkritumu apsaimniekošanu, jo jūs teicāt, tas atliek vielu.
0: Tieši arī tas ir ļoti svarīgi, ja, ka mēs samazinām šos te atlikumus un pie reizes, ja, tad mēs ļaujam uzņēmējiem vairāk nopelnīt ar savām sēnēm. Jo tie audzētāji kļūst kā par investoriem, ja, un tie, kas pārstrādā, tie savukārt gūst arī savu peļņu no šī te procesa.
1: Konkrētāk tas varētu būt nišas produkts, kas ir radīts no sastāvdaļām, kas ir pieejamas Baltijas valstīs, tā teica Rīgas Tehniskās universitātes Fizikas un materiālu zinātnes institūta vadošais pētnieks Jānis Baroniņš.
3: Dzirdējām Zanis Lācis Baltauksnes sagatavoto stāstu par hipoalerģisku risinājumu no sēnēm, bet par dzīvnieku spēju adaptēties vides izmaiņām sarunu pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Cilvēks ir elastīga būtne, bet vai tādi ir arī citi dzīvnieki? Cik ātri dzīvnieku pasaulē putni, zīdītāji un zivis spēj pielāgoties mainīgai videi gan paradumos un dzīvesveidā, gan arī bioloģiski? Vai tas notiek vienas paudzes ietvaros vai izmaiņas, kurām nepieciešams daudzas desmitgades, lai pielāgotos? Runāt par to, cik tad ātri mainīt savus paradumus, dzīves vietu un organismu bioloģiju spēj dzīvnieku, šodien uz studiju esam aicinājuši Latvijas Universitātes profesoru, biologu un Latvijas Universitātes biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Indriķi Kramu. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā arī ihtiologu un Zinātniskā institūta Bioru zivju resursu pētniecības departamenta vadītāju Ivaru Putni. Labdien!
3: Labdien!
1: Kā tad ir dzīvnieku pasaulē raugoties, mums vairāk ir tādi konservatīvi, kas īpaši nedomās par to, kā mainīt kaut ko savā dzīvē, pārvākties kaut kur citur un sevi pakļaut citiem apstākļiem, vai tomēr pietiekoši daudz ir arī piemēru, kas ir ļoti tādi elastīgi un ja situācija mainās un, kā saka, dzīvi pieprast, tad viņi itin labi var dzīvot pilnīgi jaunā vidē un varbūt attīstīt sevī tur gan jaunas prasmes, gan paradumus, gan arī droši vien daudz ko citu sevī izmainīt. Indriķi, kā ir to?
2: Ir tā, ka vide visu laiku ir mainījusies un mainās, un viena no videm, kas ir pilnīgi jauna uz zemes, ir cilvēku radītā vide, urbānā vide. Tā pašlaik klāja aptuveni 15 vai aptuveni tik daudz procentu zemes, savu zemes virsmas, un šajās vietās vai nu tu iemācies dzīvot, izdzīvot, vai nu tu no tām vietām esi izspiests. Un tāpēc visi tie, kas dzīvo kopā ar mūsu pilsētās, tie ir adaptējušies tādai vidē, un adaptācijas vainu individiem piemīt iekšēji, un viņi tās izpaužās, jo jūs nevarat būt vienlaicīgi gan brunete, gan blondīne, ja, nosacīti, un būt ļoti garš cilvēks un ļoti īsts cilvēks. Un tāpēc, tās, bet jūs varat būt gan viens, gan otrs savas attīstības laikā, šīs lietas tiek definētas. Un tad vai nu tu esi adaptēt dzīvei mežā, vai nu tu esi adaptēt dzīvei pilsētā. Varskot, pilsētas ir tās vietas, kur mēs varam redzēt, cik elastīga ir attiecīgās sugas pārstāvi. Un tad vēl viena lieta ir svarīga, ko mūsu sarunas laikās pašā sākumā definēt, ka evolucionārie procesi nenotiek sugā. Tie notiek populācijās. Es domāju, ka Ivars tieši par to pastāstīs, par Baltijas jūras zivīm. Iespējams, ka, piemēram, Ziemeļ jūrā tās pašas zivis plaukst un zeļ. Baltijas jūrā varbūt tas tā nav. Varbūt tas tā nav zivī gadījumā, bet tas tā var būt. Viena sugas ietvaros viena populācija izmirst, a otra populācija plaukst un zeļ.
1: Bet vienai populācijai tad attīstīsies kaut kādas citas tur spējas, es nezinu, izdzīvot noteiktos apstākļos vai stāties pretī slimībām, bet tai pašai sugai citos populācijas areālos tas nepiemitīs. Tā ir tā doma, ja? Jā, Ivar, kā ir ar tām izdzīvošanas stratēģijām?

0: ģēniem un meistariem zivju pasaulē vai nu, zemūdens pasaulē, laikam jārunā plašāk.
1: Nu jā, nu zināmas paralēles jau tai zemūdens pasaulē, mēs arī ar sauszemes pasauli varam vilkt, jo nu, pēc būtības nu, tā ir milzīga cīņa par izdzīvošanu, jā, un tas resursus bieži vien ir ierobežots, kas ir pieejamā barība, dzīves vieta, un katrai sugai tās prasības redz ir atšķirīgas, jā, un tā vide mēdz mainīties, un mēs arī tādos interesantos platuma grādos dzīvojam, kur mums ir gan šīs sezonālās izmaiņas iespaidīgas, es teiktu, jā, gan arī varbūt tās no šī te urbānā ietekme, jā. Līdz ar to tās sugas, nu, viena labāk, viena sliktāk, un arī populācijas reaģē uz šīm izmaiņām. Nu, Baltijas jūra tādā ziņā ir, manuprāt, brīnišķīgs piemērs, kur, nu, nosaukums ir jūra, bet patiesībā tas ūdens sāļums ir visnotaļ mazs, un tur ir tas balanss starp šo saldūdens ietekmi un jūras ietekmi, un es teiktu, ka visas tās populācijas, kas tur dzīvo, ir tādi, nu, zinām, mērā pielāgošanās čempioni.
0: Bet tas tāpēc, ka jau tā vide sākotnēji ir tāda tiešām, nu, iesāļa, ja, tāds ezers, ja, ir jāspēj tām zivīm, ja mēs runājam par zivīm, būt tādām, kas spēj dzīvot tādos iesāļos apstākļos, bet tad, kad tajā iesāļajā baseinā, nu, tad notiek tās izmaiņas, pēkšņi mēs tur kaut ko vairāk iepludinām, vai tur ir vairāk vai mazāk skābekļa. Cik ļoti lielā mērā tās zivis, kas tur jau ir tie pielāgošanās čempioni, spēja reaģēt, nu, tagad vienu gadu tā vai vienu sezonu tā, viņi uzreiz attīsta sevī kaut kādu spēju, vai viņiem jau tādas piemīt, vai viņi izmirst?
1: Viņi cenšas pielāgoties, kādam sanāk labāk, kādam sanāk sliktāk, un te ir jāsaprot, ka nu, no dabiskā viedokļa, teiksim, nu, zivju pasaulē skatoties, pieņemsim, ļoti labi ir īpašība, ja tu ātri audz. Jo tu lielāks izaudz, jo tev mazāk ir dabiskie ienaidnieki, tev ir lielāka varbūtība radīt pēcnācējs, līdz ar to, nu, tas ir tāda, nu, dabiskā īpašība, kas ļoti labi palīdz zivīm. Tur pretī, ja mēs iejaucamies kā cilvēki šajās ekosistēmās un zvejojam zivis, tad zvejniecības ietekmē bieži vien tieši tās lielās ir pirmās, ko mēs izņemam laukā, līdz ar to sanāk, nu, tas pretējais.
0: Ātrāk augs, ātrāk beigs dzīvi,
1: jo ātrāk augs, jo tev lielāka varbūtība, ka tu nonāksi zvejas rīkos, jā. Nu, un tad arī tās pašas mences, piemērā, var minēt, nu, ka tās mences laika gaitā ir bijušas pārzīvotas Baltijas jūrā, arī šī te vide ir bijusi nelabvēlīga mencām, un beigās tas efekts, ko mēs redzam, kā viņas cenšas, teiksim, adaptēties tai situācijai, viņas, pieņemsim, sāk nārstot mazākā izmērā nekā iepriekš, jā, ja agrāk viņas sasniedz kaut kādus 40-50 cm ķermeņa garumu, kuru vairums īpaķu populācijā bija jau sasnieguši dzimumu gatavību, tad šobrīd viņas sāk nārstot jau 20 cm garumā, jā. Un it kā arī, nu, tas ir populācijas centieni pielāgoties situācijai, taču no otras puses atkal jau mēs varam paskatīties tālāk, dziļāk, ka šīs te mazās mencu mātītes arī ražo mazāk izmēru ikrus, kuriem ir atkal jau grūtāk izdzīvot Baltijas jūras izaicinošajā vidē. Jā? Nu, viņi vienkārši sliktāk peldi, jā, un iegrims dziļāk, kur ir lielāka varbūtība, ka nebūs skābeklis. Redziet, nu, tas ir tāda patstāvīgā cīņa, jā, par izdzīvošanu.
0: Ar daudziem faktoriem.
1: Izaicinājumiem un faktoriem, jā.
0: Bet cik ilgā laikā tad mencai ir bijis vajadzīgi? Tās ir 10 gadus, kad mence ir sapratusi pēdiņās liek šo vārdu, ka ir jāsāk nārstot mazākā izmērā.
1: Kopumā, jā, tās ir vairāki gadu desmiti, nu, paaudžu ziņā dažas paaudzes, jā, nu, tādā ziņā zivis diezgan ātri spēja adaptēties un mainīties, atsevišķas sugas pat var parādīt kaut kādas izmaiņas, jau vienas paaudzes ietveros ir kaut kāds šis spiediens ietekme, jā, bet, nu, kopumā tas ir ilgstošāks process, un Baltijas jūrā jau arī tāda situācija konstantes, teikt, no 90. gadiem ir šļūkus uz leju, un šis ir tas efekts, ko mēs šobrīd ļoti skaisti redzam.
0: Tad dažas paaudzes, lai mēs redzētu, ka tā uzvedība vai pielāgošanās notiek. Indriķi, kā ir ar to laiku, cik ilgā parasti sugām, nu, tās pielāgošanās stratēģijas ir sevi jāatrod, nezinu, jāizstrādā, jāuztrenē, lai izdzīvot?
2: Tas, ko Ivars minēt, tā ir atlase. Vai tā ir dabiska atlase, vai tā ir mākslīga atlase, no šai gadījumā cilvēks atlase. Labs piemērs ir, jūs ziniet to, ka Krievijā, Novosibirskā ir tās pieredinātās lapses, kuras labprāt sēž uz rokām, kuras labprāt, nu, tīs, ja, būtībā lapsa ir kā sunītis. Un tas ir viens no klasiskākajiem piemēriem, ka tika noskaidrots, cik ātrā tempā vispār var pamainīt visu to uzvedības modeli no superagresīva uz superdraudzīgu. Tāds, kas tiešām smaida un tevi laiza un sēž uz rokām un negrib kāp no tām rokām nost, eksperiments to veic krievu ģenētiķis Biļājevs vēl tajos laikos, kad ģenētika tika apspiesta. sāka slepenā veidā pie to visu veidu netālu vienā labs

0: permanentā no Tallinas. Un to darīja viņa studente, nu, pašu pakluso. Strādniekiem pat netika izskaidrots, ko viņi tur dara, bet varsko strādnieki bāza to roku būrī pie lapsas ar tādu milzīgu cimdu, lai nesakoža viņas koda traki. Un mēģināja atlasīt tādas, kas, nu, katru nedaudz mazāk koža. Un tās sapāroja vienu ar otru, un 27 paudžu laikā ieguva sunīti. Tā kā 27 paudzes ir vaidzīgas, lai, nu, nu, laikjauks mainītos, un tas ir super ātras temps. Parasti jau mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi kaut kādi 60 gadi, 50 gadi, un Baltijas jūra, kā Ivars minēja, ka tomēr mēs dzīvojam tajos platumu grādos, kur ir sezonāls klimats, tad jāpaiet kaut kādiem 27 minimums gadiem, lai mencas pamainītu, lai mencu populācijā pamainītos gēnu biežumus, un tā ir tā par attiecīgu uzvedību vai vairošanā stratēģiju atbildīgie gēni, un to mēs saucam par evolūciju, pamainās tā.
1: Bet tas ir konkrētajā populācijā Baltijas jūrā, ja? Mencas Ziemeļjūrā tā nedarīs, ja? Es piemēru vienkārši minu, vai...
2: Nu jā, nu Ziemeļjūra atkal ir atšķirīga apstākļa, un varbūt tās tur atkal ir savi pielāgošanās mehānismi, kas izpaužās. Jā.
0: Es gribu piebilst to, ka ir viena lieta, ko parasti mēs cilvēki nesaprotam, ko neņemam vērā. Domājot par evolūciju, domājot par savu veselību, domājot par bērnu kaut kādām tām lietām, un kā mums par viņiem būtu jārūpējis. Visas lietas mūsu dzīvē, dzīvnieku dzīvē, varskot visur kaut kur, notiek sistēmās. Tāpēc Baltijas jūrai sistēma un Ziemeļjūrai sistēma, tāpēc tur dzīvo atsevišķi dažādas populācijas, varskot arī Rīgā cilvēki dzīvo savā kaut kādā sistēmā, Daugavpilī cilvēki dzīvo savā sistēmā, Bioroja sava sistēma, varskot visur kaut kur tevi ir jāadaptēs, jāsaprot, kādi ir noteikumi, kādi ir likumi. Nu, un, ja, piemēram, ja tu esi Latvijas radio darbinieks vai Latvijas universitāte darbinieks, nu, tev paskaidros, ko vai darīt.
1: Tas ir, jā, mazliet
0: ja tu esi Baltijas jūras mence, nu, tev paskaidros plēsēs vai slimība vai kaut kas tam līdzīgs.
1: Vai vieta, kur nebūs atbilstoši apstākļi, kuriem attīstīties, ja es saprotu, mences, to ir sapratušas nosacīti. Bet pirms tam arī Ivars teica, jo tu ātrāk audzi, jo tev lielākas izredzes daudz ko. Tad pielāgoties izdarīt. Kā ir ar to, kā tie pielāgošanās meistari vairāk būs tie, kas būs ātrāk spējīgi izaugt? Kā jau es teicu, arī kopumā skatoties, vai tā kā mēs sakam, varbūt organismus vienkāršāks, mazāks, mazāk prasīgs, tam būs vieglāk nekā lielam un
0: sarežģītam. Vienā populācijā būs dažādas stratēģijas. Ja būs tikai viena stratēģija un pamainīsies apstākļi, tad, nu, tad ir beigas. Vieni augs ātri, pavisam daži augs lēni, un ka apstākļiem mainoties, mēs esam dažādi. Ja? Un tieši jo lielākie tā bioloģiskā daudzveidība, tieši ģenētiskā ziņā, jo mēs vairāk spēsim izturēt kaut kādas kataklizmas, kaut kādas izmaiņas. No Baltijas jūrā tās kataklizmas notiek regulārs, cik es saprotu, līdz ar to, iespējams, ka no zivju pasaules tur varētu būt kāda laba piemērs. Nu, mences paši pa sevi, laikam.
2: Jā, nu mences paši pa sevi, un patiesībā viss sākās ar mencām. Šobrīd, ja mēs skatāmies tādus jaunākos krājumu novērtējumus, tā situācija jau paliek bēdīga arī ar peleģiskām sugām, ar reņģiem, ar brētliņām, dažviet Baltijas jūrā, kas arī starp citu veido dažādas apakšpopulācijas, tās pašas reņģes mums ir atšķirās dažādos Baltijas jūras līčos, gan pēc šiem taukšanas tempiem, populācijas rādītājiem. Vēl es varu minēt, nu suga ir viena, jā, Atlantijas siļķe, jā, nu šīta Baltijas reņģe. Viņām pat ir divas nārsta stratēģijas, reņģis, kas nārsto pavasarī, reņģis, kas nārsto rudenī, jā, un tās rudenī nārstojošās pēdējos gados ir aizvien mazāk un mazāk, jā, nu tas pavasara ekotips ir acīm redzot, nu veiksmīgāks ilgtermiņā pēc šīs izdzīvotības, mazuļu barošanās apstākļiem, nu tā tas darbojās dabā.
1: Bet geogrāfiski tās ir tās pašas vietas un reņģis izvēlas vienkārši gan vienu, gan otru laiku, jā.
2: Jā, jā. Un te jāsaprot, nu zināmā mērā mēs to dabisko ekosistēmu varam salīdzināt ar ekonomiku, nu, kur mums arī ir ierobežoti resursi, ierobežotas varbūt iespējas kaut kādas spēles noteikumi, kur mums ir jāpielāgojās. Un tie, kas spēj to izdarīt un izmantot, ierobežoto resursu, nu, tie būs veiksmīgāki.
1: Par pārmaiņām runājot, mēs ļoti bieži sakām par klimata izmaiņām, kas liek daudz ko mainīt un mainīties, ka nespēj tikt varbūt tam tempam līdzi dažādas sugas. Kā tas ir mums evolūcijas gaitā? Protams, mēs runājam par tūkstošiem gadu, vai ne, kad kaut kas ir mainījies.

0: un ir bijusi laika sugām pielāgoties. Kā ir tagad? Tie, kas pielāgojas, tad uz kā rēķina tas notiek un pateicoties kam vai nenotiek?
1: Ir tāda lieta, ka tad adaptācijas tas ir vai tu spēj izturēt augstumu vai karstumu. A pielāgošanās tādā plašākā ziņā, ģenētiskā pielāgošanās, ir par to, vai tu pēc sevis atstāji bērnu pūciņu. Un tad mēs vispār dzīvie organismi esam domāti, galvenā programma mums ir izaugt un pēc radīt bērnus. Un pašlaik tad tas, par ko mēs varam runāt, ka veiksmīgāk vai neveiksmīgāk kaut kāda sugai tur klājās, un viņi, nu, var skot, vai notiek kaut kas ne tā, kā vajag. Ne tā pašlaik notiek ļoti klajā veidā ar cilvēku. Mums nedzimst bērni.
0: Bet, ja mēs runājam par šīm klimata izmaiņām, ko es jautāju, nu, piemēram, cik ļoti lielā mērā mēs sakam, tas ir par ātru daudzām sugām, lai saprastu, kā tagad tevi tur nenoķer, tik tāpēc, ka tev ir balts kažoks ziemā, kur sniega nav.
1: Vides izmaiņas vienmēr notikušas, un viņas vienmēr notikušas ļoti strauji, nu, tāpat dinozauru izmiršana nav teicis, ka pašlaik tieši sakarā ar urbānās vides ienākšanas planētas praktiski visām sugām nav tāda situācija. Te nav runa par to, ka klimata izmaiņas, nu, mēs varam pamērīt temperatūru vai virzienu un ko tur vēl. Vide ir sarežģītāka. Mēs cilvēki, mēs kaut ko varam dzirdēt, kaut ko varam redzēt, bet mēs vide nejūtam. Mēs jūtam tikai sev vajadzīgos signālus. Bet vidi mēs nespējam pat aprakstīt. Mēs vispār nezinām, kas no kurienes nāk. Un turklāt vēl mēs dzīvojam sistēmās, tā kā vispār bioloģija traki sarežģīta lieta.
0: Nu jā, tikai cilvēks var sev uzvilkt jaku vai novilkt jaku, ieslēgt apkuru vai izslēgt apkuru, bet kā ir ar dažādām sugām, kurām pēkšņi varbūt ir par karstu, par augstu, par ledainu vai atkal glieši ledus nav un daudz kas cits. Ir.
2: Nē, nu es vēl varbūt vienu piemēru no zivju pasaules varu minēt arī, nu, ka zivīm bieži vien tas izaicinājums ir lielāks tām sugām, kurām ir īsts dzīves cikls. Jā. Zivīm ļoti daudz, kas ir atkarīgs no vairošanās sekmēm. Jā. Ja mēs paskatāmies, cik vienai mātītei ir ikri iekšā, jā, nu, tur atkal tas skaits variēja no sugas atkarībā. Nu, tai pašai mencei tie var būt miljoni ikru vienā mātītē. Tad mēs varam iztēloties, kāda ir tā dabiskā izdzīvotība. Nu, tur lielākā daļa iet bojā un izdzīvo kaut kas mazāk pa 1% vairumā gadījumā.
1: Stipri mazāk,
2: jā, līdz ar to. Visa šī te vides mainība, kas mums ir, jā, viņa var ietekmēt šo ikru izdzīvotību. Un tātad mēs iztēlojamies kaut kā, teiksim, brētliņu, kur, nu, dominējošais vecums ir līdz kaut kādiem 4-5 gadiem. Nu, tās ir daži gadi, dažas paaudzes, jā. Un ja mums sakrīt kaut kāda nelabvēlīga apstākļa, varbūt tās ilgākā termiņā vairākos gados, tad tas var ļoti apgrūtināt šo te vairošanos, un tas var samazināt populācijas, jā, un tad ir atkarīgs, kā tās zivis cenšas pielāgoties vai nespēj pielāgoties šai te videi, un atkal tur jau katrai sugai ir tā sava ekoloģiskā kapacitāte. Nu, tas ir tas stāsts.
0: Ir liekas interesanti, kāpēc viena populācija ir izdomājusi vai sajutusi, ka tas īstais nārsta laiks ir pavasars un otrs, ka tas rudens, tas ir liekas arī, nu, kurš diriģē ir reņģējumi to pasākumu?
1: Atlasi, nekas cits.
2: Bet vispār es vēl varu pa tiem nārstiem, ko es vēl gribēju teikt, zivju pasaulē ir tāds divas lielas nārstas stratēģijas, ko ar azartspēlēm var salīdzināt. Viens ir, ka tu liec to visu likmi uz kaut ko vienu, nu, ka tev ir nārsta sezona īsa gadā, viens periods, nu, kā reņģējumi, pieņemsim, no aprīļa līdz jūnija beigām Latvijas apstākļos, jā. Un tad ir sugas, kuras, teiksim, nārsto porciju veidā, jā, un tas ir tā, ka tā riska diversifikācija, sadalīšana ar domu, ka vismaz kādai no tām porcijām būs labi izdzīvošanas apstākļi, jā, un tas ir atkal jau veids, kā tie organismi pielāgojas, un vienā gadā varbūt būs viena stratēģija veiksmīgāka tai sugai, citā gadā atkal tur, kur viss ir uzlicis uz vienu.
0: Aigars klausītājs mums ir atrakstījis, nesen bija pētījums, ka polārlāči nemaz nav tā noliesējuši un izmiruši speitin labi baroties un dzemdēt mazuļus ar visu kūstošo ledu. Vai tā ir adaptācija? Vai tā ir ar tiem lāčiem?
1: Sākumā likās, ka viņi iet bojā un viņiem ir beigas, bet patiesībā šobrīd ir tā, ka tie, kas bija spējīgi ļoti tālu ceļot, meklēt barību un ne uz vietas, bet varsko tie tādi, kuriem ir daudzveidīgas variācijas, tie spēja izdzīvot. Ar citu gribēju pieminēt, pats tikko atcerējos tādu lietu, ka arī varētu būt attiecināms baltiem lāčiem un arī zivīm. Mūsu paši baltie stārķi izmira vardes, kā mēs zinām. Vienu brīdi varžu bija šausmīgi daudz, bija žēl pat mašīna braukt pavasarī, tāpēc, ka vienkārši šosejas tur bija pilnas ar viņām. A pēc tam viņas izzuda, tas pirms kaut kādiem 20 gadiem likās, nu, baltiem stārķiem būs beigas. Nu, balties tārķi tā kā dzīvots ir par kūdami. Viena no interesantām lietām ir tāda, ka ja jūs pavasarī aizbrauksiet uz Keniju, uz Ugandu, vēl kaut kur jūs ieraudzīt,

0: Pazīsiet to, ka balto startu tur ir daudz. Viņu var teikt čumt, tur simtiem sēž. Nakšņo kaut kur attiecīgās vietās. Tātad jaunie baltie stārķi nemaz uz dzimteni neskrien, tāpēc, ka nu, jāsasniedz kaut kādu attiecīgu vecumu, lai tu vairotos. Tie, kas vairojās, aizlido uz Eiropu, tie, kas nevairojas vēl pārāk jauni, viņi paliek Afrikā. Un ja gadījumā kaut kas notiek ar to populācijas daļu, kas ir dzimtenē, tad rezerve paliek Afrikā. Iespējams, ka baltiem lāčiem arī kaut kas līdzīgs varētu būt.
1: Kalvis savukārt raksta padomēm par tām šķirnēm un selekcijām, piemēram, dažādi mājlopi. Vai vispār varam cerēt, ka nākotnē būs govs, kāda tai ģenētiski jābūt, vai tikai piena ražošanas organisms ar neskaitāmām ģenētiskām mutācijām un tas pats arī par zivīm un vistām. Nu, es pieņemu, ka te par zivju dīķiem un daudz ko citu tiek domāts. Cik lielā mērā cilvēks ietekmē to, kā tad notiks tā pielāgošanās ar savu gan selekciju, pavairošanu, vajadzībām?
0: Interesanti, tas ir labs jautājums par selekciju, domestikāciju. Gribēju vienkārši piemetināt pirms pieminam kaut ko no dabas piemēriem. Ir tā, ka mēs pieredinājam govis, sūni, pieredinājam visu kaut ko citu, un kas ir, ko ir svarīgi atcerēties, mēs pieredinājām viņus, viņi pieredināja un domesticēja mūs. Mēs arī iemācījāmies būt labsirdīgāki, ievērot kaut kādas labas lietas vairāk dabā. Un tāpēc domestikācija pat pa sevi ir apbrīnojams process, par kuru var runāt stundām ilgi. Nu, un kas pašlai notiek tajās vidē, kur cilvēki stipri ietekmē un sevišķi tā urbānā vide, nu, mēs ietekmējam to, kā dzīvos visi pārējie mums kaimiņos esošie organismi. Un pēc būtības mēs varbūt nu, radām to vidi un ietekmējam viņu evolūciju, par to īpaši nepadomādami, bet nu, radīdami jaunu vidi un jaunas stratēģijas arī dzīvnieku pasaulē.
1: Es iedomājos par to pilsētu vidi, par ko mēs mazliet piesaucām jau pašā raidījuma sākumā, sarunas sākumā, bet mēs nerunājam par zivīm pilsētu vidē, es iedomājos tādi kanāli un tas, kas ir pilsētu vidū, tās ūdens vidas. Tas ir tāda, nu, es nezinu, pārmaiņu stresa vai ne stresa pilna vida zemūdens organismiem, piemēram, ar citu temperatūru, ar citu piesārņojumu, ar kaut kādiem citiem apstākļiem un tām zivīm, kas varbūt mums tagad, es nezinu, peld Rīgas kanālā, ir vieglāka vai grūtāka dzīve.
2: Nu, atkal jau atkarīgs no sugas, jā, un varbūt vieglāk, varbūt grūtāk, jā, teiksim, daudzos gadījumos zivīm tieši urbānā vide nāk pa labu, jo urbānā vide sniedz augstāku vides temperatūru, jā, nu, kaut kas tur ietek iekšā globāli pilsētā ir siltāks klimats, jā. Jā, un tas siltais ūdens atkal sniedz labākus barošanās apstākļus, un tas nāk pa labu, un arī varbūt kaut kādi dabiskie plēsē, jā, mums te jūras ērgļi nu, nav manīti Rīgas centrā, jā, un atkal, nu, tās zivis jūtas drošāk, jā. Un, protams, ir tāda pasaulē ir ļoti ekstrēma piemēra, nu, kas varbūt klausītājiem ir interesantāk, teiksim, šīs tālu zivis, kas ir pielāgojušās jau arī, nu, daudzu paaudžu laikā dzīvē pazemes salu sistēmās, jā, ierobežot barības resursi un atkal priekšrocība ir mazāk plēsēja, varbūt stabilāka vide. Un tur, teiksim, arī nu, tā evolūcija nonākusi tik tā, ka tām zivīm nav acis. Jo acis ir enerģētiski ļoti vērtīga maņa, jā, un tajā situācijā, ja tev ir ierobežot barības resursi un tā redze tev neko nedod, nu, tad no tās redzes var atteikties, jā, un tas ir tā, kā tas notiek. Un vēl viens piemērs par zivīm, manuprāt, ir arī makšķernieki ietekme, der pieminēt, jā. Makšķerniekiem bieži vien tā sajūta, ka zivis, nu, mācās, zivis cenšas izvairīties no mānekļiem, laika gaitā kļūst grūtāk noķeramas, bet no zinātniskā viedokļa, teiksim, ir pētījumi, kas parāda, ka zivis makšķerējot, nu, ir īpaši plēsīgās zivis ar mākslīgām mēsmām, tu noķer agresīvos īpaņus, kas populācija ir visagresīvākie, visrīgākie, jā, un tu izņem to sārā un atkal vairojās tie, kas paliek, un laika gaitā, nu, tā populācija var mainīt savu uzvedību. Nu, tas ir atkal jau veids, kā cilvēks ar kaut kādu savu, pat varbūt rekreācijas darbību, var šo populāciju ietekmēt.
1: Tad ēdelīgākos izņemot ārā, tur pilnīgi citi dzīves apstākļi un izaicinājumi tajām sabiedrībām zemūdens. Ir kāds vēl citi piemēri un ne? Zemūdens pasaules?
0: Zemūdens pasaules gluži ne, bet tādas gaisa pasaules rīzāk. Zīmīgs piemērs ir tas, ka kadreiz vārnes bija tik ļoti uzmanīgi putni. Pie viņām klāt nevarēja pienāt tur pa 100 metriem kaut kādiem. Nu, tas bija pēc gadiem tur 30, 40, varu skot pirms sazinkāt. Tagad vārnes, paskatieties, pilna Rīga, viņas kļūšas sociālas, agrāk viņas bija pa pāriem, tur varu skot ļoti agresīvi sargāja savu teritoriju, pašlai vārne dzīvo pēc pavisam citiem noteikumiem, pēc pavisam citas stratēģijas, sabiedriska.

0: droši vien kaut ko personīgi nedabūnu, bet tas, ko tu, jo būt sociālam, tas nozīmē, ka tu pakļaujies kaut kam un nevienmēr īstenot tās lietas, ko tu pats gribētu, bet, nu, kopā ir ne tikai jautrāk, bet ir iespējams, ka vieglāk izdzīvot, jo sociālās sugas bieži vien ir tās, kas izdzīvo, nu, tīri labi. Tāpēc, Arne kļūst sociāli.
1: Nu, vēl arī pilsētās, kad cilvēki ienāca vai neizdzīvot vieglāk. Bet ir tādas grūtākās un vieglākās pārmaiņas, ar kurām tad dzīvnieku pasaules saskaras vai nesaskaras. Proti, nu, kam ir vieglāk pielāgoties temperatūras izmaiņām vai skābekļa trūkumam vai plēsēja klātbūtnē vai kam citam, kas mainās?
2: Grūts jautājums atkal jau viss no konkrētās situācijas ar atkarīgs. Un varbūt arī der aizdomāties par to, ka organismam mainoties, nu tas ir tā kā kompromiss starp iegūmiem un zaudējumiem, jā, nu kā atkal no zivju pasaules vienu lielisku piemēru var nosaukt, ir šīs te lidojošo zivju sugas, jā, kurām krūš un vēdera spuras veido tā kā spārnus, ka viņas izplešiņas, jā. Evolucionāri tām zivīm mērķis ir izvairīties no plēsējiem, nu, okeāna sistēmās, nu tie tuņi, čātri peldoši plēsē, un tās zivis izlacot no ūdens ārā un planējot kādu gabalu, viņas pārvietojas ātrāk nekā ūdenī. Dēļ šīs te blīvuma atšķirības. Un tādā veidā viņas spēja izvairīties no plēsējiem. Kas ir negatīvs blakus efekts? Šīs te masīvās spuras apgrūtina peldēšanu. Tev vajag masīvāku muskulatūru. Muskuļu darbībai nepieciešama enerģija. Tev ir jābarojas vairāk. Redziet, te ir it kā viens iegūms un pretī ir zaudējumi. Un tā evolūcija darbojās, ka tev izveidojas tā veiksmīgākā kombinācija, kas jau sugas populācijas ietvaros visveiksmīgāk palīdz ilgtermiņā izdzīvot.
1: Jā, un tikko nav vajadzība no tiem plēsējiem izvairīties, tad tās spuras atmirst, vai es nezinu, nav tik efektīvas.
2: Nu, vēl viens lielisks piemērs atklājo Ziemeļamerikas lielo ezeru sistēmu, kur arī bija šis te Niagāras ūdenskritums, kas vēsturiski bija migrācijas šķērslis daudzām sugām, jā, kas nāca no jūras sistēmas ezeros. Pirms daudziem gadiem tur izbūvēja kanāli, lai tā ezera sistēma ir nu, kuģojama, var uz jūru aizbraukt un tā tālāk, un tas pavēra migrācijas iespējas, un viena suga, kas ienāca, bija jūras nēģis, nu, kas ir arī nu, parazītisks plēsējs, nu, nosauksim to tā, piesūcis pie zivīm un barojās ar iekšējiem šķidrumiem. Jā. Un te parādījās tas efekts, redziet, tās visas foreles lašveidīgo zivju populācijas, kas bija tajos ezeros, viņas gadu tūkstošiem bija dzīvojušas bez šāda dabiskā ienaidnieka, jā, un ienākot jaunai sugai sistēmā, tās zivis jau nav pielāgojušās, līdz ar to tam nēģim bija milzīgs populācijas sprādziens, un tām zivīm atkal lejupslīde, jā, nu tas ir tas, kā tā sistēma darbojās.
1: Tā arī nepielāgojās vai izdomāja zivis kādas veidu kādas
2: prezējumu? Viņi cīnījās un mēģināja ierobežot tos nēģus ar ļoti dažādām daudzveidīgām metodēm, bet nu skaidrs, ja suga ir ienākusi, no viņas pilnīgi atbrīvoties ir neiespējami. Pie tam visas ietekošās upītes bija liels, kas nārsta vietas un, nu, jā.
1: Te laikam nonākam pie tā, ka dzīvotņu izmaiņas vai invazīvas sugas, tad svežzemes sugas arī, kas ienāk, ir tāds nu, lielākais drauds tiem, kuriem ir jāspēj ātri pielāgoties.
2: Jā, un zināmā mērā tā ir cilvēka ietekme. Atkal jau vai nu kanāli izveida, vai nu kaut kāda kuģniecība ar balastūdeņiem, nu tas ir arī milzīgs transporta vektors, kas pārnes daudzus organismus un.
1: Kad cilvēks parūpējas par lielākiem izaicinājumiem dzīvnieku pasaulē, Indriķi.
0: Nu, jāsaprot to, ka cilvēks arī ir visinvazīvākā suga, ja kas, ja, tā kā, nu, mūsu ietekme vairs no tās izvairīties pašlaik nekādi nevar. Tas, no kā viens faktors, kas pašlaik ir ienācis, tad ļoti daudz, kur ir būtībā mēs radām ap sevi, nu, mēs barojam putnus, mēs tur barojam dažādi citādi dzīvniekus. Viens no interesantiem tādiem bioloģiskiem jautājumiem, bioloģijā, nu, kas saka, bioloģijas zinātnes pētnieciskiem jautājumiem ir, kā dzīvnieki, visvieši putni, tiek galā ar kolosālo barības daudzumu, ko urbānās teritorijas spēja piedāvāt. Tā ir tāpat problēma, kā mēs tiekam galā, vai netiekam precīzāk, ar ēdiena daudzumu, kurš pašlaik mums ir vienkārši grandios. Mēs varam ēst no rīta līdz vakaram, mēs varam ēst to, vai mēs varam ēst šo, visur ir veikali, restorāni un piegādes. Dzīvnieku pasaulē arī līdzīga problēma. Un aptaukošanās, kas rada nervu sistēmas bojājumus, un nepareizus lēmumus līdz ar to sekojošas, bet pilsēta daudz ko piedod. Tas ir tāds interesants jautājums, jo gaugulā mēs saprotam arī to, ka tie sunīši un kaķīši, kas bija vēl pirms kaut gadiem tur, gadiem 20-30 mums te riņķī, viņi bija Ir viens pētījums tāds par to, ka ir ne tikai viens pētījums, bet arī pavisam konkrēti. Jo skarbāka vide, jo labāk attīstīt.

0: Tik tā, ka nervu sistēma vajadzīga, nu, lai kustinātu tos pašus spārnus.
1: Spūras un visu pārējo.
0: Jā, tās struktūras. Un tad, kad tu ēd, dzer un nerisini nekādas izdzīvošanas saistītas jautājumas, tev nervu sistēma arī nav īsti vajadzīga, un tā ir ļoti dārga. Tāpēc būtībā mēs aizvietojam taukus, tauki aizvieto nervu audus, un sunīši un kaķīši, kas lielāk, pa lielākai daļai paštāk mums te dzīvo Rīgā, ap mums riņķī, viņi nav kļuši gudrāki. Es negribētu teikt par to, lai neizvainot, kādi viņi kļuši, bet, nu, lūk, viena interesanta liela problēma.
1: Jā, nu, paldies, ka iezīmējāt tāds vairākus gan piemērus un ceļus, kas notiek dabā, kādas ir šīs te pielāgošanās, nu, mēģinājumi pielāgoties un meklēt tos labākos paņēmienus, un, kā saprotam, cilvēks lielā mērā daudzās situācijās ir tas, kas tos apstākļus ir mainījis, kam tā dzīvē dabai ir jāpielāgojas. Paldies jums par sarunu, dzirdējām Latvijas Universitātes profesoru un biologu, Latvijas arī Universitātes biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Indriķi Kramu, kā arī ihtiologu un Zinātniskā institūta Bior zivju resursu pētniecības departamenta vadītāju Ivaru Putni šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišu, skaņu režijā bija Rita Karnača un studijā es Sandra Kropa. Saku jums uz tikšanos atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs. Šis bija Zināmais nezināmajā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Gati Liepiņu, Rihardu Irbi un citiem. Trešdien, 12. augustā, 2018. Rīgā, Dzegužkalna parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Par novecošanos un priekšstatiem par to Latvijas kultūrā, par ilgmūžību un ētikas robežām un par muzeju kā mediju, kas palīdz mums izprast zinātniskus pētījumus. Kultūras rondā saruna ar sociālo antropoloģiju un Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētnieci Annu Žabicku.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 11. no rīta studijā Negars Rozenbergs. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien skata valsts prezidenta Edgara Rinkeviča otraizējai caulokošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Prezidents aicinājis parlamentu vēlreiz izvērtēt jaunā regulējuma samērīgumu un līdzsvaru starp drošības interesēm un investīciju piesaistes vajadzībām. Savukārt premjers Andris Kulbergs no apvienotās sarakstu iepriekš uzsvēris, ka Latvijai ir jāvērtē moderni investīciju piesaistes mehānismi, vienlaikus saglabājot līdzsvaru starp ekonomiskajām un drošības interesēm. Smago nelaimes gadījumu skaits darba vietās šogad ir par vairāk nekā ceturto daļu lielāks nekā pērn. Kopumā šogad fiksēti jau gandrīz 160 nelaimes gadījumi. Arī bojāgājušo skaits darba vietās ir pieaudzis šogad jau 14. Valsts darba inspekcijā par straujo tendenci ir satraukti. Iestādes dati liecinot, ka cilvēki traumas darba vietās visbiežāk gūst ražošanā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, kā arī būvniecībā. Nelaimes gadījumus visbiežāk piedzīvojot 35 līdz 44 gadus veci vīrieši. Turpina inspekcijas pārstāvis Dainis Deigelis.
2: Lielākais iemesls, kāpēc notiek šie nelaimes gadījumi, ir neuzmanība darbā. Vislielākā riska grupa ir tomēr jaunie darbinieki, jo būtībā 35% gadījumu ir cietušie tie, kas strādā uzņēmumā vai darba vietā līdz vienam gadam. Nākamā kategorija ir no 1 līdz 3 gadiem, kas liecina par to, ka darba devējiem būtu noteikti jāpievērš uzmanība tieši kā tiek

0: apmācīti jaunie darbinieki un kā tiek kontrolēts arī, lai šie jaunie darbinieki ievērotu darba drošības noteikumus. Jo bieži vien ir tā, ka darba devējs ir visu paskaidrojis, bet bieži vien, diemžēl, arī pats darbinieks diezgan viegloprātīgi izturās.
1: Citur pasaulē, kaut arī turpinās diplomātiski centieni panākt ASV un Irānas konflikta izbeigšanos, gan Donalda Trumpa, gan Irānas amatpersonu paziņojumi joprojām liecina par pušu stingro pārliecību savā redzējumā un to, ka konkrēta vienošanās vēl nav drīz sasniedzama. Vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Nesen amatā apstiprinātais Irānas Nacionālās drošības padomes sekretārs Mohsen Rezai otrdien tiekoties ar Ķīnas vēstnieku Teherānā uzsvēra, ka Hormuza šaurums paliks slēgts, ja vien Vašingtona nemainīšot savu pieju un nepiekāpšoties Teherānas prasībām, proti Irānas iesaldāto aktīvu atbrīvošanu un pārējo tuvo austrumu konfliktu izbeigšanu, tai skaitā Gazas joslā un Libānā. Amatpersonas paziņojumā, kuru citē Irānas mediju uzsvērts, ka jebkāda vienošanās ar Omānu par kuģošanu Hormuza šaurumā būšot atsevišķi no kopumā plašākas Teherānas īstenotās jūras ceļa slēgšanas.
1: Tikmēr Baltānam saimnieks kārtījoreiz apgalvojas, ka Savienotās valstis kontrolējot Hormuza šaurumu un ka šobrīd tieši ASV esot labā pozīcijā. Kolumbijā pirmdienā notikušajā zemestrīcē bojā gājuši vairāk nekā 200, bet ievainot vismaz 1,5 tūkstoši cilvēku. Tā vēsta aģentūra Reuters. Tūkstošiem etnisko pamatiedzīvotāju valsts rietumos joprojām esot bez elektrības, kā arī citiem pamatpakalpojumiem. Glābšanas darbi turpinoties. Turpina Rihards Millers.
2: Kolumbijas prezidents Abelardo de la Espriela paziņojas par ekonomiskā atbalsta pasākumiem zemestrīcē cietušiem cilvēkiem. Nelēmis skartajā reģionā, kas pazīstams ar kafijas audzēšanu, vietējie iedzīvotāji 3 mēnešus varēs nemaksāt komunālos rēķinus. Savukārt cilvēki, kas zemestrīcē zaudēja savas mājas, saņems atbalstu, lai varētu maksāt par pagaidu mājvietu īri. Jautājums par atjaunošanas darbiem tiks risināts vēlāk. Tā uzsvēra Kolumbijas prezidents viesojoties Pereiras pilsētā.
1: Bet Britu Kolumbijā, Kanādas dienvidrietumos plešas plašumā sauvaļas ugunsgrēks, kur dēļ nācies evakuēt jau aptuveni 20 000 cilvēku. Ugunsgrēkā dzīvību zaudējusi 80 gadus veca sieviete. Ugunsgrēks plosoties pie Okanaganas ezera un virzoties uz Summerlandu, kur dzīvo aptuveni 5–12 000 cilvēku. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 17 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm, relatīvais gaisa mitrums 68%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16–21 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļ rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18–20 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, ar jums kopā Māra Rozenberga. Kam pieder mūsu dienas? Tas ir jautājums, kas vairāk kārt izskan itāļu režisora Paolo Sorrentino filmā Žēlastība, kas vakar pulcēja pilnu kinoteātri Splendid Palace. Spožā itāļu aktiera Tonija Servillo atveidotais prezidents atbild: mūsu dienas pieder mums pašiem, bet bieži vien mūši ir par īsu, lai to saprastu. Šis citāts man palika prātā domājot par interviju, ko šodien dzirdēsim Kultūras Rondo ēterā. Jo mūsu sarunbiedre, sociāla antropoloģe Anna Žibicka, ir viena no retajiem, kas savā bērniecībā pievēršas novecošanai un rūpēm dzīves nogalē. Runāsim arī par kultūras spēju mazināt vecāku gadagājumu cilvēku atstumtību un to, kā izstādes var palīdzēt mums labāk izprast zinātniskus pētījumus. Jo Anna ir arī medicīnas vēstures muzeja pētniece un strādājusi pie izstādes Nepieskaitāmie. Iesaku interviju noklausīties līdz pašām beigām, jo tai sekos mūzika, kādu Kultūras Rondo laikā Latvijas Radio visticamāk nebūsiet dzirdējuši. Un par mūzikas klausīšanos būs arī mūsu otrais šodienas

0: stāsts, jo arvien biežāk mēs saskaramies ar situācijām, kad mājās vairs nav ko noklausīties kādu kaseti, kompaktdisku vai noskatīties video kasetes ierakstu, un to piedāvā projekts Klausītava, kas tagad pārcēlies uz kultūrvietu Exlibris Rīgā. Par to stāstīs Une Zvejniece, bet tagad pievēršamies sarunā ar Annu Žabicku.
1: Kultūras rondo.
0: Sociāla antropoloģis Anna Žabickas doktora disertācija par novecošanos un aprūpu Latvijas pēdiņās izmirstošajos laukos šķiet ir trāpījusi absolūtā desmitniekā šodien aktuālo demogrāfijas tendenču kontekstā, un viņas izpētītājs ir raisījis arī lielu manu kolēģu žurnālistu interesi, jo novecošanās ir nu, tēma, par ko vairumam no mums negribas domāt, kamēr mēs paši tur nesam, tomēr realitāte ir diezgan nepielūdzama. Un šī pētījuma atziņas nenolādzēm ir ļoti svarīgas. Un Anna Žabicka ir arī pētniece Paula Stradiņa vēstures, medicīnas vēstures muzejā, un viņas izpētītājs ir pamatā arī izstādei. Ar nosaukumu Nepieskaitāmie, kas pašlaik ir skatāma muzejā, un Anna Žabicka šodien ir kultūras rondā viešņa. Sveika!
2: Sveiki!
0: Kad jūnija vidū mēs šeit studijā runājām par izstādi Nepieskaitāmie ar kuratoriem Kasparu Vanagu un Igoru Gubenko, jūs tobrīd bijāt Vīnē un aizstāvējāt savu doktora disertāciju. Visvirs apsveikums ar monumentālu darbu cēlienu noslēgumu.
2: Paldies, jā, tā bija.
0: Un es domāju par to, kā šis jūsu pētniecības darbs, kas ir saistīts ar novecošanos, kas bija disertācijas pamatā, saistās ar jūsu kā pētniecības darbu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā?
2: Nu, laikam jau pamatā ir mana interese par veselības un arī sociāli dabas jautājumiem. Tātad, vai tā būtu veselības aprūpa dažādos laikos, ja es pētniecībā vai savas disertācijas vai pētnieciskajos projektos lielākoties pievēršos šī brīža aktualitātēm, kas notiek tieksim, veselības aprūpē vai kas notiek sociālās labklājības sfērā, tad muzejs man sniedz iespēju ieskatīties pagātnē. Bet caur šiem pagātnes notikumiem mēs rūpīgi arī meklējam eksponātus un stāstām arī par šodienu. Līdz ar to mēs nepaliekam tajā pagātnē, bet mēs ļoti daudz ko mācāmies. Tā, nu, kutina prātu mazliet atšķirīgos veidos, bet par līdzīgām tēmām. Tas atšķirīgais vēl ir arī tas, ka mēs muzejā ļoti cenšamies domāt savu priekšmetiem. Priekšmetiem ir jābūt priekšplānā. Un tas ir mazliet cits veids, kā stāstīt stāstu un kā vēstīt par lietām.
0: Un domājot tieši par šo izstādi Nepieskaitāmie, kas koncentrējas uz tiem cilvēkiem, kuri paliek ārpus tās ideālā nākotnes cilvēka vīzijas, vai par nepieskaitāmajiem mēs kaut kādā ziņā varam runāt arī vecu cilvēku kontekstā?
2: Diemžēl laikam jā, jo, protams, ka disertācijas ietvaros es ļoti daudz esmu pētījusi arī politikas dokumentus, man ļoti daudz pievērsusies arī to, kā par vecumu novecošanos pansionātiem aprūpsies tādiem runā arī medijos. Un, nu, man diemžēl ir jāsacina, ka, kas ir tāda milzīga grupa, ļoti nevienlīdzīga grupa, man ir visdažādākie cilvēki, kas ir vecuma posmā kaut kādā konkrētā, ka mums ir tendence viņus marginalizēt. Un tā marginalizācija notiek dažādos veidos. Viens ir tas, ka mums ir augsts nabadzības risks pieaugot vecumam, īpaši sievietēm, jo sievietes dzīvo ilgāk un viņam ir nestabilāki ienākumi dzīves laikā un arī mazāki ienākumi. Mēs marginalizējam gan politiskajā, gan publiskajā telpā arī aprūpas iestādes, arī cilvēks, kas strādā aprūpas iestādēs, tas nav prestižs darbs, bet tas ir ļoti smags darbs un ļoti, ļoti vajadzīgs darbs. Un arī mēs iztumjam kaut kādā mērā. Tas, es pat neteiktu, ka tas ir obligāti apzināti, bet, piemēram, tas, ka pilsētvide ir vai mēdz būt nepieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, cilvēkiem ar kognitīviem traucējumiem, tad prom no acīm vēsturiski ir bijis tas, kur arī cilvēki lielā vecumā nonāk. Līdz to es teiktu, ka diemžēl jā, un vēl viens svarīgs aspekts, par ko es raksturīju savā darbā, ir, ka cilvēki gados nav iekļauti tādā nākotnes narratīvā par Latviju. Viņi neiekļaujas tajā kaut kādā vērtīgajā cilvēkā, kā mēs

skatāmies gan uz Latvijas nāciju, tautu un tā tālāk. Ja tur mēs domājam it kā par bērniem, bērnus mēs liekam tajā nākotnes perspektīvā iekšā, bet tā realitāte jau ir tāda, ka mēs esam novecojoša sabiedrība un tur neko pagaidām.

0: pazaudējumi kā sabiedrība, ja šie vecāki gadagājumi cilvēki tiek kā sociāli neredzami padarīti.
1: Mm. Mums salīdzinoši pat nesen, manuprāt, ar Kasparu Vanagu, ar muzeja direktoru, bija saruna par to, kas tad ir arī nu, tāds muzeja apmeklētājs, vai ne? Un realitātē, nu, patiesībā seniori cilvēki gados, tā ir mūsu auditorija, un tā ir jābūt mūsu auditorijai, ja? Tie ir cilvēki, kas novērtē muzejus, un mums ir jāpadara muzeja pēc iespējas pieejamāki, kas ir arī mūsu izaicinājums, ja, kā iestādē, kas ir bijusi diezgan nobadināta ilgu laiku. Vai ne? Tā kā kultūras ziņā, nu, tas ir viens piemērs, bet arī plašāk skatoties, mēs nevaram nu, tā kā akli izvairīties no tā, ka mums ir proporcionāli valstī daudz cilvēku gados, un viņi kļūs arvien vairāk. Līdz ar to tam kultūras piedāvājumam nu, ir jāiet līdz arī tam. Tas nenozīmē, ka nevajag pasākums un kultūras notikums jauniešiem nu, vai pilnīgi visiem, vai ne? Bet tā daļa palielinās.
0: Jā. Es apmeklēju šo izstādi daudz domāju par pēdējos gados jau ārkārtīgi daudz apspriesto ilgu dzīvošanas ideju un tām alkām pēc mūžīgās dzīves, par ko jūs arī daudz runājat šajā izstādē, par dzīvības tehnoloģijām, kas jau no gandrīz līdz absurdam cenšas pagarināt to cilvēku veselīgo mūžu. Reizē, manuprāt, arī tā vairojot to stereotipu par to, ka labs cilvēka mūža posms ir tikai tas, kur viņš ir spēcīgs, jauns un varošs. Kur ir tā robeža, kur mēs varam turpināt to ilgdzīvošanas meklējumu un kur jau tas sāk kļūt tā etiskā ziņā amorāli?
1: Mm. Nu, manuprāt, kopumā šobrīd lielākais izaicinājums ir tas, ka patiesībā ar medicīnas tehnoloģiju attīstību mēs jau esam stipri pagarinājuši tādu vidējo dzīvi ilgi. Ne visās valstīs vienmērīgi, protams, ne, bet arī dzen Latvijā, lai gan Latvija arī pat uz Eiropas fonu varbūt iepaliek. Bet tomēr esam. Mēs dzīvojam diezgan ilgi, un tā ir diezgan liela privilēģija, tāpēc, ka ir valsts, kur aizvien tas nebūtu tā no realitāte. Bet tas, kas mums šobrīd ir palielinājies, mums ir palielinājies arī šķēres starp ilgu mūžu un kvalitatīvi nodzīvotajiem gadiem. Tas ir speciāli tāds termins. Ja? Tas ir arī aprēķins, kurā cilvēks ir spējīgs par sevi parūpēties. Tur ir konkrēti mērījumi. Vai cilvēks ir spējīgs tieksim, apģērbties, vai cilvēks ir spējīgs samaksāt savus pats savus rēķinus, vai cilvēks spēj sevi apkopt, aiziet uz veikalu, pabarot sevi un šos visus mērījumus liek kopā un tad rēķina, cik tad ir tie kvalitīvi vai veselīgi nodzīvotie mūža gadi. Mums šī šķēra nu, ir diezgan liela. Līdz ar to, ja man jautā, vai mums nu, vai ir vēl iespēja, mums vajadzētu pagarināt vēl mūžu, es teiktu, ka mums drīzāk vajadzētu pievilkt klāt to, ka mēs tos visus daudzos gadus arī varam pēc iespējas ilgāk, pēc iespējas labāk un kvalitatīvāk nodzīvot. Un tas, protams, ko nozīmē kvalitatīvi tur nodzīvošana, atkarīgs katram cilvēkam varbūt citādāk izpratni par to, kas tad ir kvalitīva un laba dzīve. Bet mums vajadzētu tiekties uz to, un te ir nākamais izaicinājums, nu, lai tas nepaliek tikai uz pašu individu pleciem. Ja? Nu, visi šie termini kā veiksmīga novecošanās, veselīga novecošanās, aktīva novecošanās, viņi, diemžēl, bieži vien kļūst par tādu morāli piesātinātu individuālu projektu. Nu, viņš nāk tomēr no neoliberālisma, no kapitālisma, ka uzsvars ir uz pašu cilvēku. Tu esi atbildīgs, vai tu sporto, tu esi atbildīgs, ko tu ēdi, vai tev nav stresa dzīvē, ja, bet tas, diemžēl, maigi sakot, nav iekļaujoši, jo tas neņem vērā visas struktūrālās problēmas, tas neņem vērā nevienlīdzību, tas neņem vērā nabadzību, iespējams, tas neņem vērā vidusšķiru, kas strādāja tajos darbos un izdeg un tā tālāk. Mm. Vai ne?
0: Šajā kontekstā interesants citāts bija arī Medicīnas vēstures muzeja direktoram un arī vienam no šīs izstādes kuratoram Kasparam Vanagam.
2: Mēs runājam par ilgmūžību, ka mēs domājam par to, ka piemēram, šeit noklausītā saruna starp Ksiju un Putinu par šie sapņi, ka cilvēks varētu dzīvot līdz 150, anti-aging institūti, reproduktīvās veselības periodi, ka mēs varam iesaldēt embrijus un surogāt māti, viņus iznēsāt un teoretiski jebkura var kļūt par māti 50, 60, 80 gadu vecumā. Tātad tās ir šīs te iespējas, kas tajā pašā laikā ne katram ir dotas, to nosaka privilēģijas pārsvarā, vai tev ir rocība, lai tu to varētu atļauties. Un ja viena sabiedrības daļa to var atļauties, un citi savukārt nē, tad tur arī iestādās eksploatācija, kuri pasaules reģioni kļūst par

0: rogātu māšu, tā sakot, bāzes vietām, un kuri reģioni ir tie, no kuriem iedzīvotāji šos pakalpojumus izmanto. Šis dažādās blaknes no vienas puses sievietes, kas gūst mūsdienu priekšrocības veidot savu karjeru, un no otras puses, kas atsakās, pieņemsim, no pašas iznāsāt bērnus, kas varētu šai karjerai traucēt, un tiek izmantot surgāt mātes ekonomiski un grūtākiem reģioniem. Un mums arī muzejs rīkoja zinātnisko simpoziju, kur rinda šo aspektu saistībā ar reproduktīvo veselību trauslās demokrātijas laikmenā tika aplūkoti, kā reiz no šīta konteksta, no sieviešu eksploatācijas viedokļa tādos reģionās, kā pieņemsim Ukraina.
1: Pāls Radiņa, Medicīnas vēstures muzeja direktors Kaspars Vanags, viens no izstādes nepieskaitāmie kuratoriem, un šeit studijā izstādes vadošā pētniece sociāla antropoloģija Anna Žavicka. Vai jums būtu vēl kas piebilstams pie tā, ko Kaspars tikko teica?
2: Jā, varbūt pavisam īsi. Mums diena šajā simpozijā, kad bija tāds starptautisks simpozijas, un ar to mēs iesākām šo publisko programmu izstādē, kas pavadīs visu izstādes laiku. Mums arī tiešām vairāk runātāji, kas aplūkoja surrogācijas jautājumu, un viena no galvenajām referentēm bija no Berlīnas Brīvās universitātes sociāntropoloģija Annika Kēniga, kuras interviju, arī mēs viņu pēc tam intervējām, viņa būs drīz lasāma Latvijas mēdījos, un viņa tieši pēta arī surrogāciju ilgus gadus, tā skaitā surrogāciju Ukrainā, ja Ukrainu kā vienu no šī surrogācijas tīkla vietām, ja, un mēs arī ar kolēģi viņai vaicājām, nu, kā viņa skatās šo daudz gadu pētniecībā uz surrogāciju, viņa atzinās, ka viņa sākotnēji, tā ka viņa uzsāk šo pētījumu, kas arī viņai šķita, ka būs vieglāk piekļūt informantiem, nekā tas beigās bija. Viņa teica, ka viņa uzsāk to ārkārtīgi lielu skepsi, proti redzot, ka tur ir ļoti daudz apspiešanas, tas, ko Kaspars jau minēja, ka tur ir ļoti daudz nevienlīdzības, ja, kuri reģioni. Respektīvi,
1: tu esi spiesti kļūt par surrogātu māti,
2: kā lai pabarot, piemēram, savus bērnus, vai ne? Ko mēs ļoti redzam šajos, vienalga, vai tā ir Indija, vai tā ir Ukraina, vai tas ir kaut kur citur. Bet man liekas, kas svarīgi ir arī, ka arī šī profesora Annika Kēniga uzsvēra, ka ja viņai jautātu, vai tad surrogāciju vajadzētu kaut kā aizliegt, viņa teiktu, ka noteikti nē. Jautājums ir par to, kā viņu varētu regulēt tā, lai ja visi iesaistītās puses būtu apmierināts un lai netiktu izmantoti cilvēki. Tāpēc, ka tikpat labi līdzīgi, kā citos darbos, kur ķermenis ir tieši iesaistīts, piemēram, darbs, kur tiek pārdot seks, arī surrogācija var iespējot cilvēku, un tas nevienmēr ir obligāti par apspiešanu, bet būtu vajadzīgi regulējumi, lai to padarītu pēc iespējas drošāku, brīvprātīgāk un tā tālāk. Bet skairs, ka tādā globālā nevienlīdzības tīklojumā un tur vienmēr saglabājas šīs pozīcijas. Ja viena tie, kas spēj maksāt, un otra tie, kas iespējams piespiedu kārtā, nevis piespiedu kārtā, bet viņiem nav pārāk daudz citu izvēļu, lai to darītu. Jā.
1: Man liekas ļoti interesanti, ka par šiem jautājumiem ir iespējams runāt izstādes, muzeja izstādes kontekstā. Kas jums kā antropoloģija, kā pētniecei, kura strādā arī muzejā, liekas tās lietas, nu, ko izstāde var palīdzēt mums ieraudzīt citādāk, vai kā izstāde var palīdzēt mums domāt par šīm lietām, par ko citādāk mēs varbūt vispār negribētu un nedomāt.
2: Man jāsaka godīgi, ka man arī pagāja kāds laiks, pēc tam, kad es jau biju sāku strādāt šajā muzejā, kur es pieradu pie izstādes kā medija, kā formāta, kā zinātnes komunikācijas veida, piemēram, mūsu gadījumā. Jo, protams, ka izstāde atšķirībā no pētījuma nevar izstāstīt visu stāstu lineāri vienu biezu argumentu, liekot virsū citam biezam argumentam, visas premisītas savijot kopā un tā tālāk. Ja? Un tā ir arī droši vien mēdz būt un ir viena no kritikām, ko mēs dažreiz saņemam no zinātniekiem Latvijā, ka mēs runājam arī par zinātnes notikumiem, gan pagātnē, gan mūsdienās, it kā nezinātniskā veidā. Un te, man liekas, pareizbā iztrūks tajā sarunā nu, tas, kā tad vispār muzejs funkcionē, kā izstādes, kā formāts funkcionē. Izstāde nevar būt šis lineārais pētījums, 200 lapu. Bet tas, ko viņš var, viņš veido, manuprāt, izstādes veido tādas saīsnes. Mēs ņemam kaut kādu

0: ārkārtīgi koncentrētus notikumus, un mēs viņus vijam tādā lielā bizē, un tas lielais izaicinājums ir izstāstīt to ļoti komplicēto stāstu, ko mēs sakam, šajā izstādē esam vēlējušies, ar ārkārtīgi spilgtiem piemēriem. Tas viss balstās uz piemēriem, un piemēri šajā gadījumā ir eksponāti. Atlasīt vislabākos, visspilgtākos, visuzrunājošākos eksponātus, kas aizsniedz skatītāju. Un caur to bieži vien tādā noklusējuma formātā izvīto argumentu. Un tāpēc arī, nu, kam mēs ļoti pievēršam uzmanību, tie ir teksti, jo tekstu ir maz, izstādi nedrīkst arī pārāk nogurdināt, jo atkal tas nav pētījums, kas ir rakstīts uz papīra, bet tekstam ir jābūt tikpat rāpīgam, cik tas ir eksponāts, bet viņam ir jāizpilda šie caurumi, ko cilvēks skatoties neredz. Mm-hmm. Līdz to tas ir tāds ļoti skunstīgs darbs, vīt kopā eksponātu atlasi, savās galvās būvēt tos argumentus un tad šos argumentatīvos caurumus aizpildīt ar ļoti trāpīgiem tekstiem un cerēt, ka cilvēki lasīs. Jo mēs, protams, arī apzināmies, ka šī izstāde, nu, ka teksti ir viņā svarīgi un tepš laikā nevis, protams, cilvēki izlasa. Un tad ir nākamais solis, mums ir arī tomēr, mums ir ne tikai anotācijas, mums ir arī un sadaļu teksts, mums ir arī etiķetes pie katra eksponāta, un arī etiķetei jābūt gana trāpīgai, un mēs šajā izstādē mēs tam īpaši pievērsām uzmanību. Nu, proti, ka tur nav rakstīts tikai krūzīte, es vienkārši skatos uz krūzīti, krūzīte 20. Gadsimta sākums, bet etiķetes vienmēr iedod kaut kādu mazliet kontekstuālu informāciju. Un tas ir svarīgi.
1: Un viena no šiem eksponātiem, kas man arī ļoti palika atmiņā un par ko mēs arī vēlāk runājām intervijā ar Kasparu Vanagu un Igoru Kubenko, ir fotogrāfijas no 20. Gadsimta 30. Gadiem no profesora, antropologa Jākaba Prīmaņa ekspedīcijām uz Latvijas reģioniem, kur viņš bija Latvijas tautas dzīvā spēka pētīšanas institūta vadītājs, mērīja, svēra Latvijas iedzīvotājus. Nu, tobrīd eigenika bija ļoti populāra, viņš bija viens no tās popularizētājiem. Jūs arī daudz esat pētījis Prīmeni un to, ko viņš darīja. Un kādēļ es to pieminu, jo šajā intervijā Kaspars Vanags ļoti kritiski izteicās par to, ko pašlaik dara Rīgas Stradeņa universitāte, atkārtojot šos gandrīz pirms 100 gadiem veiktos pētījumus un atkal dodoties ekspedīcijās uz dažādiem reģioniem. Un nu, viņa pārsteidz ar kādu citai kūtrumu vai slinko domāšanu, mēs reanimējam zinātnes notikumus, nemanot vai nevēloties redzēt tajos ideoloģiskās komponentes, un viņš paudot pārsteigumu par to, ka šie centieni vispār netiek kritiski izvērtēti. Jūs arī esat pasniedzēji mācības spēks Rīgas Stradeņa universitātē. Kā jūs raugāties uz šo?
0: Es arī raugos kritiski, jo es nāku no nozares, kas ir bijusi vēsturiski, kas ir līdzdarbojusies gan rasisma popularizēšanā, gan citādiskošanas popularizēšanā, tātad the otherness, ja, tātad antropologi vēsturiski ir bijuši tie, kas brauc pie it kā nomaļām vietām, pie nomaļiem cilvēkiem, un viņus pēta un aprakstā antropologi ir bijuši arī koloniālo varu daļa, viņi ir bijuši armiju daļa, bieži vien, un vēl ir pat tāds termins kā salvage anthropology, kas nozīmē, ka mēs braucam un aprakstām ātri un izpētam to, kas tūlīt vairs nebūs, tāpēc, ka mēs zinām, ka nāks koloniālā vara un šos cilvēkus un šīs sabiedrības mainīs. Līdz to arī sociāla antropoloģija ir bijusi daļa no problēmas, un arī runājot ar studentiem un mācot students, mēs ļoti daudz skatāmies uz antropoloģijas vēsturi, cik tā ir bijusi diezgan šausminoša arī, dzēnu, ko mēs ar šo mantojumu darām. Un tas pats attiecas arī uz fizisko, ja bioloģisko antropoloģiju, ko pārstāvēja Jākaps Prīmens, kurš bija arī anatoms. Un tas, kas manuprāt pietrūkst, tas nenozīmē, ka fiziskā antropoloģija vai bioloģiskā antropoloģija ir slikta zinātne. Absolūti nē, arī mūsdienās ir bioloģiskās un fiziskās antropoloģijas pētījumi, tiek veikti mērījumi, veselības dati tiek vākti, no tādā jautājums
1: un šeit ir arī tiek pamatots, ka mēs to izmantosim, lai salīdzinātu ar tiem pirms 100 gadiem veiktiem datiem, kā cilvēki ir mainījušies Latvijā, kā uzturs, kā dzīvesveids.
0: Jā, tu tieši tā, tu vēl sakot, jautājums ir, kāds ir uzstādījums,

0: kāpēc mēs tos datus vācam un ko mēs ar tiem datiem darīsim. Bet te ir liels bet, tas, kas pietrūkst šajā pētījumā, pietrūkst pamatojuma, paskaidrojuma, sev pašiem atzīšana, ka tas, ko darīja Jēkabs Prīmans, tomēr nebija pilnīgi nevainīgi. Tur pietrūkst kontekstuālas skatījuma un tādas atklātas sarunas par to, ka tas bija laiks, kurā valdīja eigēnikas idejas. Pat ja Jēkabs Prīmans viņus cilvēkus nemērīja ar domu, šie būs tie nepieskaitāmie, šie būs tie nevajadzīgie, tur bija eigēnikas idejas, tur bija teksti par to, ka mums ir jāizvērtē lietuviešu, poļu un latgaļu migrācijas ietekmē uz latviešiem. Tur bija šī vēlme atrast tādu tīro latvieti, un lai gan, kas ir interesanti, lai arī pat toreiz jau viņš pats atzina Jēkabs Prīmans, ka dati rāda to, ka latvieši ir ārkārtīgi atšķirīgi, tad dati rāda, viņš kā tā turpināja tā kā meklēt, ja? Un tad pat, ja tas nenoveda līdz tādām šausminošām beigām, tur ir šīs eigēnikas iezīmes, un, manuprāt, ja mēs izceļam 30. Gadu pētījumu, uz kuru pamatu mēs turpinām vai atjaunojam šādu datu vākšanu, tad mums ir ļoti atklātā sarunā jābūt par to, ka mēs saprotam, ka šeit bija šī eigēnikas sadaļa, mēs saprotam, kas tur nebija līdz galam zinātniski, mēs to atzīstam, bet mēs paņemam varbūt, teiksim, kaut kādu daļu labo, un ko tad mēs ar tiem datiem darīsim. Tas ir viens, un otrs, arī jau tur ir arī socioloģiskā daļa, un socioloģiskā daļa, protams, tā ir kvalitīvie dati, tur ir ļoti svarīgi, no kas tad ir tie jautājumi, ko mēs uzdodām cilvēkiem un ko mēs ar tiem datiem darām. Tā kā, manuprāt, tur trūkst izvērtējumu par to, kā zinātne ir mainījusies un kas ir tas, ko mēs mūsdienā uzskatām par kvalitatīvu zinātni un ko nē.
1: Vai jūs to saviem kolēģiem RSO esat norādījis?
0: Man konkrēti sarunas ar projektu vadītāju nav bijušas, bet es domāju, ka tur vajadzētu būt sarunai. Jo es pieļauju arī, protams, ka tur ir ļoti dažādas zinātniskās skolas apakšā. Mums ir mediķi, mums ir sociālie zinātnieki. Sociālie zinātnieki parasti, manuprāt, ir iespējams daudz jūtīgāki un jutīgāki pret savas zinātnes vēsturiskajiem notikumiem, un kur zinātne bijusi iesaistīta un tā tālāk. Un tas, ko mēs izstādē arī norādām, un ko mēs arī, es kā antropologs saviem studentiem, esmu norādījis, ka zinātne reti, kad ir neitrāla. Proti, zinātne nav vienmēr neitrāla. Mēs esam cilvēki ar saviem priekšstatiem, arī sociālajā zinātnēs mēs ienesam savus priekšstatus, savus aizspriedumus, savas idejas, savas vērtības, un mums divi varētu, mēs vai mēģinām attīrīt savu pētību no saviem priekšstatiem, vai arī mēs esam ļoti atklāti par to, ka mēs saprotam. Piemēram, es savā pētījumā, es ļoti labi saprotu, ka es esmu balta, es esmu sieviete, es esmu heteroseksuāla, es esmu rīdziniece.
1: Gados jauna,
0: esmu labi izglītota, tas arī ir svarīgi, ne? Tā ir visa mana pozicionalitāte pētījumā, un par to ir ārkārtīgi jāreflektē.
1: Jābūt godīgam.
0: Un ir jābūt ārkārtīgi godīgam, un tāpēc arī kopumā, man liekas, ka ir arī jārunā to, kā zinātne mainās, un kas skaitās kvalitatīva zinātne, kas ir tas, ko mēs tiecamies, kas ir ētiski, kas nav ētiski, ir notikušos liels pārmaiņas.
1: Jā. Atgriežoties pie jūsu pētījuma, ko jūs pieminējāt, man šķiet ārkārtīgi interesanta tā jūsu pieredze, jo jūs esat redzējis to, ko vairums no mums nav redzējuši. Proti, jūs dzīvojāt 8 mēnešus pansionātā Latvijas reģionā. Jūs neatklājat, kas tā ir par vietu, bet vai jūs varat mazliet padalīties tajā, ko jūs pieredzējāt, varbūt tā kā šis ir redzījums kultūras rondo, no tās kultūras prakšu puses, kas ir tas, kas notiek iekšā pansionātā? Kāda ir tā dzīve, kur, kā jūs rakstāt, nevis beidzas, bet turpinās? Jo es personīgi esmu bijis pansionātā kā korists, bet neko vairāk par to, kāds izskatās no otras puses, es nezinu.
0: Nu, es varu pateikt, ka noteikti gaida dažādas kultūras pasākumus cilvēki. Un esmu bijis vairākas reizes. Pansionātās pirms 15 gadiem jau veicu maģistrantūras ietvaros. Tas bija Rīgas viens pansionāts, kur mēs 2 gadus. Un tur gan es varu teikt, jo tas ir plus mīnus izskanējis. Tas bija arī 12. 14. gads. 14. gadā Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un man paralēli maģistra darbā mēs ar toreiz sociālo dizaineri Jekaterinu Stakli arī veidojām tā kā kultūras, bet arī sociālā dizaina projektu, kas bija par dārzkopību, kas saveda kopā otrās, trešās klases skolēnus ar pansionāta ienītniekiem, un mēs kopā veidojām tur visādas siltumnīcas, un bet tā gala siltumnīca tajā 14. Gadā bija pie Raiņa pieminekļa esplanādē, kur visi mūsu projekta dalībnieki, mazie, lielie, mēs veidojām arī tur senioru dienas, un tā tālāk, protams, bija reāli kultūras notikumos ļoti centrāli, un tas bija viens toreiz no mūsu uzstādījumiem, ka kultūra ir kaut kas plašāks nekā koncerts. Tas ir ļoti šauri izpratni par kultūru, bet ka kultūra arī kaut kāds ir process un notikums, kurā cilvēki iesaistās. Un tā varbūt arī milzīgas siltumnīcas veidošana un apdzīvošana viscentrālākajā vietā, un mēs ļoti gribējām toreiz ievest šajā centrālajā vietā cilvēks, kas dzīvo, piemēram, pansionātā, kur parasti ir nostatus maliņā nobīdīt, lai viņi nonāk pašās pozmē. Un tad nonākot arī līdz tam pēdējām pansionātām, tas tur kā ir pilnīgs pretstats, jo es sāku pētīt pandēmijas laikā. Es aizvien tur atgriežos, par ko es mārkārtīgi pateicīga šiem cilvēkiem, kas mani tur ir pieņēmuši. Un Covid pandēmijas gads, protams, bija absolūti tukšs gads. Ja, teiksim, parasti nāk novembris, decembris, pansionātos lūk brauc koristi, koklētāji, dažādi pulciņi, līdz pat pakāpei, ka iedzīvotāji pansionātās vairs negrib iet, jo vienkārši pārsātinājums ir kultūras notikumu pārsātinājums viņu ikdienā, un viņi mēdz pat teikt, ka es nekur vairāk neiešu uz trešo koncertu šonedēļ. Bet, lūk, pandēmijas gads bija pilnīgi tukšs. Es atceros arī vienu sarunu, nāk 18. novembris, un man viens tāds aktīvs kungs no pansionāta, kurš tāds šifrīgs, viņš saka, Kandiņ, mums tur būs kaut kas tagad uz 18. novembri. Es saku, viņam nu nebūs, nu tā kā nedrīkst un tā tālāk. Un tas nāca it sevišķi cilvēkiem, kuriem arī ikdienā, ne tikai pandēmijas laikā, kuriem nav varbūt tuvinieku un tik daudz draugu, tie kultūras notikumi ir ārkārtīgi svarīgi. Vienalga, vai tie ir izbraucieni ārpus aprūpas iestādes, vai tie ir kaut kādi koncerti, kas nāk pie viņiem. Ja. Bet tas, kas, manuprāt, arī ir svarīgi, ka par šiem kultūras notikumiem vajadzētu domāt arī nu, tādā gada griezumā daudz vairāk viņus izlīdzināt, ja, ka tas nav tikai Ziemassvēku laiks.
1: Kā labdarība, droši vien.
0: Labat kā labdarība, ja, bet ka tā ir ikdiena, ka šie kultūras notikumi ir kaut kas svarīgs cilvēkiem, ka viņi bagātinās no tā, tur noteikti kaut kāda enerģijas apmaiņa, tā kā to pilnīgi noteikti gaidīja, diezgan gaidīja, mēs arī mēģinājām tur, lai aizpildītu kaut kā to tukšo gadu, rādīt filmas un rādīt pat ierakstītās teātra izrādes. Tur, protams, nāk, tur ir citu spektru izaicinājumi, ir jādomā vienmēr par kultūras notikumu, vai nāk, vai tā ir filmu izrāde, vai dzīvais kaut kāds materiāls, cik tas ir garš, cik ilgi cilvēki gados dažādiem, kasiem kustību traucējumiem var nosēdēt. Ir ļoti jādomā par skaļumu izlīdzinātu, kurš dzird labāk, kurš dzird sāsināt kaut kādas skaņas, kurš nedzird arī nemaz. Tur ir ļoti jādomā, ja tas ir ieraksts par krāsas spilgtumiem un kvalitāti. Un tur nāk tāds nianses klāt, par kurām, teiksim, būtu labi domāt, tad, ja, teiksim, gatavo kaut kādu materiālu speciāli, teiksim, cilvēkiem lielā vecumā.
1: Jūs bijāt tur pansionātā dzīvojot tāds kā nu, brīvā laika vai kultūras aktivitāšu kurators arī savā ziņā?
0: Man bija brīvprātīgā status, kas bija svarīgi, lai es turētu atrasties, bet lielākoties, protams, es pavadīju laiku. Mans mērķis bija, nu, tā ir etnogrāfija, tas ir līdzīgais novērojums. Es esmu tur, es dzīvoju dzīvi ar viņiem kopā, es dzeru kafijas, kuras varu palīdzēt, tur es palīdzu, nepārkāpjot savas kompetences robežas, lai es neapgrūtinātu darbu aprūpētājiem, kas ir profesionāļi. Bet jā, es mēģināju arī kaut kādos brīžos sevi nodarbināt, bet un arī kaut ko iedot šai iestādēm. Tam mums bija kulinārijas pulciņš, kur mēs visu kaut ko gatavojām un taisījām. Es uztaisīju pansionātā savā mūžā lielāko apjomu ar pieprakūku mīklu, kas ir manas vecmāmas recepte. Mums bija 11 kg pieprakūku mīkla, divos milzīgos katlos, ēdām līdz jāņiem. Nu, un arī, jā, un tad es arī mēģinājām kaut kāds filmu vakaras organizēt, un cik nu varējām un tā tālāk. Bet tas bija tāds līdzdarbonis, līdzdzīvotājs, es teiktu drīzāk tā.
1: Es domāju, vai šāda pozīcija nebūtu vajadzīga jebkurā pansionātā, lai tā dzīve būtu interesantāka un arī kultūras ziņā piepildītāka.
0: Jā, protams, un tiešām liekas cilvēki novērtē, bet teiksim, to var redzēt arī šobrīd. Nu, ir augusts, Rīgas svētki, un ļoti var redzēt, man liekas, arī šos ap, ko līdz ap,

0: kaimē notiek kaut kādi koncerti un pasākumi, kas ir pieejami nu, bez maksas un kas pienāk tev klāt. Nu, tur nāk šis dažādākie cilvēki, kas ir ļoti, ļoti, ļoti forši, ka ir kaut kas apkaimēs, piemēram, ka nav nekas, nav viss arī centrā, ja ka tā kultūra atnāk pie tevis. Un es, teiksim, biju pagājušajā nedēļa Dzegužkalnā trešdienā, kur bija arī koncerts, un man likās, tur nāk jau tādi profesionāli apmeklētāji, viņi zina, kur jāsēž, kurus labāk var redzēt kundzes gados, līdz savi krēsliņi, jā, tur savas dzērienas, savas uzkodas, un vai arī, nu, patās arī Vērmans dārzā piektdien bija koncerts, un man jāsaka, ka es kaut ko tik iekļaujušu sen nebija redzējusi, spēlēja disko pals. Apvienība. Bija ļoti daudz senioru atnākuši uz Vērmans dārzu, bet pie disko pāla, tas ir Raimonda Paula tātad dziesmas, brīnišķīgu profesionālu mūziķu izpildījumā. Un man aiz mūžiem sēdēja krievalodīgas kundzes, kas dziedāja visam līdzi. Man priekšā dejoja pilnīgi visa vecuma cilvēki, mazi bērni, pāri, gados, jauni, visādi. Un man priekšā bija arī viena tāda kundze, gados, kurai bija tā kā staigulīti, uz kā pieturās un ar kustību traucējumiem. Viņa to stundu 15, viņa nevienu reizi neapsēdās, jo viņai tik ļoti gribējās dejot līdzi un dziedāt līdzi, ka man liekas, nu, tur bija tik daudz enerģijas. Un mēs kopumā arī tādu, vienalga, vai tas ir kultūras notikums, kas iet uz aprūpas iestādēm, vai tas ir kultūras notikums, kas iet uz apkaimēm, tie ir ļoti svarīgi, jo visi atbraukt nevar, vai ne?
1: Šķiet, ka kultūrā ir milzīgs potenciāls mazināt to marginalizāciju vecāku gadgājumu cilvēku.
0: Jā, par kuru pilnīgi noteikti. Runājām.
1: Un sarunas noslēgumā droši vien jau jūs par to esat bezgal daudz domājusi savas pētniecības fokusa dēļ. Kā jūs pati gribētu novecot?
0: Tas ir labs. Es zinu, kāda visismāk ir realitāte. Realitāte visismāk ir tāda, ka sievietēm ir daudz biežāk ar muskuļiem un skeletu saistītas veselības problēmas nekā vīriešiem. Mēs dzīvojam ilgāk, arī aprūpas iestādēs bieži vien ir daudz vairāk. Nu, pat ja ir puses puses vīrieši un sievietes, tad sievietes pēc tik gados vecākas, ilgāk nodzīvo. Tad realitāte droši vien man būs muskuļu un skeletu problēmas, kaut kādas veselības problēmas. Visticamāk, es būšu aprūpas iestādē kaut kādā dzīves posmā, nevarbūt ne sākumā, bet tā ir visa mūsu realitāte. Un kas vēl? Es vēl zinu, ka tā ir realitāte. Jautājums, kā es gribētu? Es gribētu, protams, pēc iespējas dzīvoties kopā ar saviem kaut kādiem vienaudžiem, ar kuriem man ir kopīgs intereses, ar kuriem es varu iet uz teātri. Es gribētu iet uz teātriem un uz koncertiem un uz muzejiem. Un
1: būt tā kundzīte ar krāģīti, kur dejo pie Raimonda Paula.
0: Jā, un būt tā kundzīte ar to krāģīti, kas vainu dejo pie Raimonda Paula, vai teiksim, kratu pačku pie System of a Down, jo tā ir man jaunības mūzika.
1: Man liekas, mums ir mūzika, ar ko noslēgt šo interviju. Anža Vidskanta, sociāla antropoloģija, kultūras rondo sarunu viedru šodien. Liels paldies!
0: Paldies!

0: amerikāņu armēņu smagā metāla grupas System of a Down un dziesma Dievdēns. Sociāla antropoloģis Ānis Žabickas jaunības diena mūzika. Un kāda ir jūsējā? Nu, tas droši vien ir atkarīgs gan no paudzes, kurai piederat, gan no draugu loka un interesēm, kas jums bija apkārt. Es, piemēram, personīgi piedzīvoju laikus, kad ar draudzenēm mainījāmies ar kasetēm un ierakstījām dziesmas no radio, lai tās varētu klausīties atkal un atkal. Es kasetēs mēdzu ierakstīt arī pati savu balsi, bet nu, man vairs sen nav kur to noklausīties. Ko darīt? Par to mūsu nākamais stāsts.
1: Kultūras rondo.
0: Lai gan mēdz teikt, ka kasetes, magnetofona lentes, VHS kasetes, diski un DVD ir izzūdoši ierakstu formāti, mūziķi joprojām ieraksta albumus platēs, dažādos mākslas projektos izmanto video kasetes un šo sarakstu varētu arī turpināt. Tomēr, nu ko darīt, ja vēlēs noklausīties kādu plati, bet atskaņotāji mājās nav? Un ja nu gadās atrast kādu pirms 30 gadiem iemīļotas filmas kaseti, ko tad? Kultūrvietā Ex Libris Rīgā. Tiek turpināts pirms diviem gadiem radošajā kopienā Viskaļos aizsāktais projekts Klausītava. Kā tas radās un kā tas strādā? Par to plašāk Unis Zvejnieces stāstā.
2: Jau iepriekš esam viesojušies Rīgā Veldzes kvartālā, kur šobrīd iemājojušas vairākas vietas, kurās uzplaukst kultūra. Ejot pa kvartālu, pamazām nonāk vietā, ko varētu dēvēt gan par kafejnīcu, gan grāmatnīcu, gan kultūru vietu. To pavada nosaukums Ex Libris. Mājīgās telpas gan nav pirmā vieta ar šādu nosaukumu. Ex Libris īpašnieks un vadītājs Oskars Francis Bārziņš pastāsta, ka pirmā vieta Dzirnavu ielā atvērta jau pirms apmēram gada. Veldzes kvartālā iemājojuši tikai apmēram 3 mēnešus.
3: Mēs ar kolēģiem, ar kuriem atvērām šo visu un uzturam, iepriekš arī strādājām grāmatnīcā kopā vairākus gadus, tāpēc mums visiem ir pieredze un bija ieskats, kā to darīt, ko darīt, ko darīt citādāk, kas ir unikāls, kas ir nepieciešams pilsētā, ko cilvēki vēlas no šādas iestādes, kas ir tā funkcija, ko pilda lietot grāmatnīca.
2: Un kas tad varbūt ir tas mērķis, uz kuru jūs gājāt?
3: Mērķis ir veidot šo iespēju atrast grāmatas, atrast lasām vielu bez algoritmiem.
2: Tas tāpēc, ka Ex Libris ir vieta, kur nonāk grāmatas, ko kāds jau ir izlasījis un ziedojis, lai vēl kādam būtu tāda iespēja.
4: Ja mēs tā ejam, tad var redzēt, ka uz grāmatu plauktiem ir uzraksti, ir tomēr sadalīts pa kaut kādām sadaļām, tātad nedaudz var noorientēties, kas tad šeit ir, bet te parādās gan grāmatas angļu valodā, gan es skatos arī latviski.
3: Mēs primāri esam angļu valodas grāmatnīca, bet lēnām pārējām arī uz latviešu valodu. Bet jā, par grāmatu kategorijas sadalījumu ir ļoti interesanti, ka klasiski ir dalīta pa kategorijām, kas ir, piemēram, romances vai jaunāka cilvēka literatūras, bērnu literatūra. Bet man liekas, bieži vien meklējot grāmatu, tev nav aktuāli, piemēram, tas, ka kaut kas ir vēsturiskā daļa literatūra, bet tev ir aktuāli, ko tu sajūtīsi lasot grāmatas. Un tad mēs šajā otrā grāmatnīcā izmēģinājām kaut ko jaunu, kas ir iedalīts.

0: Tīts vairāk par kategorijām, kā tu, ko tu jūti, kādas ir temati, lasot šīs grāmatas. Piemēram, kvīru literatūra, ja pa to visu varētu likt zem romances bieži vien, biežāk cilvēkiem varbūt interesēs tad tieši kvīru temati lasot. Vienalga, vai tas būs vēsturiski, vai tas ir aktuāli, vai tas ir daļliteratūra vai nozara literatūra.
1: Tāds sīkāks iedalījums savā ziņā.
0: Jā.
1: Tas gan ir nebeidzams process mainīt izvēlētās kategorijas, jo grāmatu klāsts nepārtraukti mainās. Bet kādēļ šajā vietā joprojām galvenokārt uzkrāja grāmatas angļu valodā?
0: Ir ļoti daudzi temati, kas latviešu valodā vēl netiek tulkoti. Un ja tev interesē visu visādis nišu kultūras un subkultūras, tad, protams, daudz plašāk tas ir apcerēts angļu valodā nekā latviešu valodā. Jo daudz kas nav tulkots latviešu valodā. Tāpēc arī angļu valodā veidojot grāmatnīcu ir iespēja aptvert daudz plašāku interešu loku nekā ekskluzīvi latviešu valodā.
1: Exlibris gan nav tikai vieta, kur atrast grāmatas. Jau pirms tikšanās pētot viņu sociālo tīklu kontus ievēroju, ka te aizvada virkni pasākumu. Oskaram ir vēlme šeit dot telpu mazāk pārstāvētām sabiedrības grupām. Tostarp, te mēdz uzstāties jaunie mūziķi, kuriem vēl nav iespēja kāpt uz lielām skatuvēm. Turklāt Exlibris ir arī vieta, kur tiekas vairāku grāmatu klubu biedri.
0: Mums ir sestdienās zinātniskās fantastikas grāmatu klubiņš, īsiestāsti. Mums ir, man liekas, reizi mēnesī ir regulārtāte. Jauniešu grāmatu klubiņš kopā ar Laiks lasīt. Grāmatu klubiņš jauniešiem nozīmē līdz 30 gadiem, bet neviens dokuments nepārbaudīs. Tur viņi lasa modernāku literatūru. Mums ir Riga Book Club, kas ir grāmatu klubs angļu valodā. Un mums ir feministu grāmatu klubs.
1: Laiku pa laikam parādās arī grāmatu klubi, kurās pievēršas konkrētu autoru veidotiem darbiem. Vēl ir īso stāstu grāmatu klubs, kā arī vēl citi. Šobrīd tur iemājojuši apmēram 7 grāmatu klubi.
0: Es esmu izlasījis lietas pateicoties grāmatu klubiem, ko es vispār nebiju gaidījis, ka grāmatās būtu sarakstīts. Un grāmatu klubi ir lieliski iespēja atrast kaut ko jaunu, uzzināt kaut ko jaunu, iepazīt cilvēkus.
1: Šobrīd Exlibris telpās Veldzes kvartālā attīsta vēl kādu ieceri – klausītavu. Tā ir publiska vieta, kur bez maksas iepazīt skaņas un video ierakstus formātos, kuriem ir mainīga popularitāte. Tā kā šeit agrāk bija dzērienu rūpnīca, pagrabos atrastās limonāžu kastes noliktas lietā, tās kalpo kā statīvi platēm.
0: Šobrīd mums ir plates, mums ir magnētiskās lentas, mums ir kasetes, CD, DVD, varbūt ir vēl kaut kas, ko es pat neesmu iedomājies, kas mums nav, un mums ir atskaņotāji teju visiem šiem formātiem, izņemot magnētiskajām lentām. Tur vajag vainu kādas darbīgas rokas, kurš spēja salabot šo aparātu, vai arī kāds, kurš var noziedot lenšu atskaņotāju. Divreiz es esmu dabūjis, ka atskaņo audio iecerēto, bet nu, tas ir izaicinoši.
1: Šobrīd trūkst arī ekrānu, lai varētu apskatīt DVD un VHS kasetes. Ik viens ir aicināts ziedot šo tehniku, kā arī var dalīties ar uzkrātajiem materiāliem ierakstiem. Vai ja nu gadījies tikt pie kādas plates un mājās nav atskaņotāja, tad arī to var iet noklausīties klausītavā.
2: Te var redzēt, piemēram, ir kasetes, ir gan tāda zaļumbaļu mūzika, gan arī citi žanri. Kas tad te ir?
0: Abīkli. Mums ir bītlu disku sērija, mums ir filmas, ļoti daudz latviešu tulkojumi un dublējumi.
1: Aplūkojam, kas tad ir saziedots līdz šim.
2: Vai ir kādi pārsteigumi, ko tu pats neesi gaidījis un esi atradis šajos starp šiem materiāliem?
0: Lielākie pārsteigumi ir galvenokārt par to, kā Padomju Savienībā, tā kā lielākā daļa no šiem medijiem bija Padomju Savienībā, ražoti, tad par cenzūru un par visiem ceļiem, kā cilvēki atrada, kā klausīties mūziku no rietumiem un kā tika vai nu importētas, ievestas vai kopētas plates. Un mums arī klausītājus atklāšanā bija lekcija, kur tika parādīts, kā cilvēki ierakstīja plates uz kartītēm, uz rentgeniem un atskaņot tādus formātus, kā piemēram ir plašu sēriju.

0: sērijas, kur pirmajā platē ir viss, lai cildinātu tā laika režīmu, un tad pārējās platēs ir rietumu mūzika, lielākoties gan tad akustiska, bet šā vai tā rietumu mūzika, un tad mums arī vienā plašu kolekcijā tad pirmā plata var redzēt, ka ir izplēsta ārā. Jā, šie visi aspekti un kāda bija tā kultūra, kas veidojās ap to. Jā, tas būtu lielākais pārsteigums.
1: Kā jūs vispār nonācāt līdz šādai iecerē?
0: Mums uzrunāja Sandris, kas izveidoja klausītavu pirms 2 gadiem Viskaļos.
2: Būtībā klausītava ar visiem saziedotajiem materiāliem no radošās kopienas mājas Viskaļiem nu ir pārcēlusies uz Ex Libri. Te gan ir ārkārtīgi daudz materiālu, kurus tik ātri vienā reizē nemaz nevar izskatīt.
1: Vispār jau šie formāti, tu visticamāk esi uzaudzis laikā, kad pamazām viss arī pamazām diezgan ātri viss mainījās, jo tehnoloģijas aizvien straujāk attīstījās. Kāpēc tad tev šķiet svarīgi arī veidot šo te iespēju gan plates klausīties, gan citus formātus arī iepazīt, jo tomēr tu varbūt tik daudz to neesi pieredzējis kā paaudzes, kas ir vecākas par tevi?
0: Man arī ir nostaļģija, piemēram, skatīties, redzēt visu šo filmu kasešu kolekciju, kas man arī bērnībā bija aktuāli, un atcerēties to sajūtu, kas ir iet cauri fiziskai kolekcijai ar filmām, nevis digitāli, ka tev ir pieejams pilnīgi viss. Un jā, šī kaut kāda vērtība katrai filmai ir drīzāk par to stāstu un emociju ap šo objektu, kur tu viņu esi dabūjis, ko tu esi ar šo kaseti piedzīvojis, nevis tīri idejiski par stāstu un saturu. Tas ir papildus slānis.
2: Līdz ar to, kādiem klausītavas apmeklētājiem šie ieraksti raisīs nostaļģiskas sajūtas, kādiem būs iespēja iepazīt formātus, kas varbūt vispār iepriekš nav redzēti. Nu pat kā dzirdējāt sarunu ar kultūrvietas Ex Libris īpašnieku un vadītāju Oskaru Franci Bārziņu.
3: Jā, nu kādu senāku formātu ieraksti ir jūsu mājās, varbūt? Tā ir kāda jau sižetā pieminēto Beatlu plate. Ar Beatlu mūzika kultūras rondo no jums šodien arī atvedās. Tad jābija Māra Rozenberga, šī redzījuma producenta Santa Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris un pieskaņu pulc Toms Šapeiko. Un uz tikšanos rīt, kad savukārt vērsīsim skatu, kādu varbūt mazāk izskanējuši, bet ne mazāk interesanta Rīgas svētku nedēļas notikuma virzienā, runāsim par koncertu ciklu Klosteru stāstu un tiksimies ar idejas autori, senās mūzikas pētniece Laini Taboru un vēsturnieku Andri Levānu.

0: Kultūras Rondo.
1: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
2: Air Baltica samazinās floti un reisu skaitu un cer uz jaunu aizdevumu. Vai jaunais biznesa plāns palīdzēs glābt nacionālo aviokompāniju no finanšu krīzes un ko tas nozīmē pasažieriem? Raidījumā pusdiena jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Pilnībā izpildītas 1-7 prioritātes no 61. Tā secināts pēc apspriedes, kurā ministriem bija jāatskaitās par paveikto valdības 2 mēnešu darba laikā. Tikmēr savienotajās valstīs plašas diskusijas raisījušās par apstākļiem, kādos prezidents Trumps pirms mēneša tika būtiski evakuēts no NATO samita Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 12. Studijā Negars Rundbergs. Okupanti pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši vienu balistisko raķeti Iskanderem pret radiolokācijas raķeti H-31P un vairākas vadāmās aviācijas raķetes H-35, kā arī 115 uzbrukumā lidrobotus un dronus imitētājus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 112 lidrobotus. Nav ziņots, vai ir izdevies notriekt kādu no raķetēm. Informē, ka konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs, vēl 2 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidaparātu atlūzes. Pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krasnodaras novadam izcaušies ugunsgrēki Novorosijskas ostas naftas terminālī un Kara ostā. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krasnodaras novada gubernators Veņemins Kondraķevs apgalvo, ka reģionam uzbrukuši vairāki 100 lidrobotu, kur mērķis bijusi Novorosijska, Anapa, Gelendžika un Temrjukas rajona. 4 uzņēmumi esot cietuši no notriekto bezpilota lidaparāta atlūzām, esot arī bojāgājuši un ievainotie. Latvijā šovakar būs vērojams daļējs saules aptumsums. Šo var uzskatīt par nozīmīgu saules aptumsumu, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks vairāk nekā 80% saules diametra. Rīgā aptumsuma sākums gaidāms īsi pēc 8 vakarā un maksimālā fāze pulksten 20:57, bet jau 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Kā izvēlēties ērtu novērojumu vietu, stāsta Latvijas Universitātes astronoms Vitālijs Kuzmovs.
4: Tā, ka tas notiek pirms saulrieta, saule nebūs tik ļoti koša, būs vieglāk novērot saules aptumsumu. Tad attiecīgi ir, lai to novērotu, jāmeklē vietu, kur tieši apmēram kādas minūtes 5-10 pirms saulrieta saule ir ļoti labi redzama. Attiecīgi iesāku vienmēr to darīt Vidzemes pludmalē, var darīt gar jūras krastu tur, kur Liepāja, Ventspils, tā nekur zemes daļa, gan jau arī citas Latvijas daļas, kuri netraucē koki, ēkas netraucē, lai saules rietu redzēt.
3: Daļais saules aptums mums būs redzams visā Eiropā, savukārt šaurā joslās

0: Spānijā un Islandē tas būs novērojams kā pilns saules aptumsums. Latvijā pilns saules aptumsums pēdējo reizi bija redzams 1954. Gadā, nākamais gaidāms tikai 2142. Astronomijas biedrība aicina novērošanai izvēlēties vietu ar labu skatu uz rietumu horizontu un atgādina par drošību. Uz sauli nedrīkst skatīties ar nebruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Par sportu trīs Latvijas pludmales volejbola dueti šodien Polijā aizvadīs pirmās Eiropas čempionāta spēles. Vīriešu turnīrā Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Točs Gustavs Auziņš ielozēti vienā grupā un tieši šie dueti savā starpā aizvadīs pirmo maču. Pļaviņš Latvijas volejbola federācijai pastāstīs, ka abi dueti regulāri samēro spēkus treniņos, bet starptautiskos mačos vēl nesot tikušies laukumā.
1: Treniņos ir interesanti, bet starptautiskā arēnā pasīsimies. Arī būs interesanti. Atklāt savstarpējo rezultātu mums jāņem, kā grupa noteikti. Nav nekāds saldēts ēdienas, bet man liekas, ka tur laikam saldēdiena varbūt tikai tā tie, kur poļi ar valkā, tie iekšā, kur viņi jaunās, lai iekšā pārējiem, man liekas, līmenis Eiropas čempionātā ir augsts.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 17 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks un dienas gaitā debesis rietumos skaidrosies. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš vakarā līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16,21. Grāds. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, dienas vidū iespējams īslaicīgs lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 18-20 grādi. Bet kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
2: Nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs siltāks, saulaināks un sausāks. Ceturtdienas rīts gan būs dzestrs, lielākajā valsts daļā tikai 7 līdz 11 grādi, dažviet piekrastē ap 15 grādiem, bet diena saulaina un gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Piektdien kļūs vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet brīvdienās laiks būs pat karsts, 24-29 grādi vietām valsts dienvidos līdz pat 30 grādiem. Sestdiena paies bez nokrišņiem, bet svētdien vietām iespējams negaiss.
3: Ir 12.5 minūtes, skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par trešdienā 12. augustā svarīgo. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Mazāka flote un jauns aizņēmums. Vai tas palīdzēs glābt Nacionālo aviokompāniju no finanšu krīzes, kādā tā nonākusi? Šobrīd Nacionālā aviokompānija Air Baltic ir publiskojusi savu jauno biznesa plānu. Un no ko tas paredz un kā ietekmēs pasažierus ir vētījusi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra. Tu esi vairāk iedziļinājusies Air Baltic plānā. Ko īpaši tu no tā izceltu?
4: Jā, labdien. Pirmkārt, šis plāns paredz saglabāt Rīgu kā kompānijas galveno darbības centru. Otrakārt, vairs nav plānots palielināt flotu līdz 100 lidmašīnām, bet gan to samazināt. Un ja tagad uzņēmums veic lidojumus ar 54 lidmašīnām, tad līdz šā gada beigām to plānots darīt ar 36. Tā tad samazināt floti par trešdaļu. Un tas tad nozīmē arī mazāk lidojumu un nerentablo reisu slēgšanu. Un tāpat tuvākajā laikā paredzēts piesaistīt 225 miljonu eiro, kā norāda pati aviokompānija pagaida finansē. Un to tad plānots darīt, izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, ja īsāk sakot, daļu no šīm obligācijām plānots pārvērst kapitāla daļās. Un tas nozīmē, ka obligācija turētāji varēs kļūt par daļu īpašniekiem.
3: Kā plānu vērtē nozars eksperti, ekonomisti saredz, ka tas varētu būt risinājums, lai izkļūtu no finanšu krīzes?
4: Ekonomisti to sauc par loģisku. Ekonomists Aivars Trakšas vēl atgādināja iepriekšējo plānu un to, ka Air Baltic bija pārvērsts par lidmašīnu pirkšanas uzņēmumu, kuram neesot bijis nekāda sakara ar biznesu. Taču jaunais plāns sāk atgriezt uzņēmumu biznesa loģikā. Paklausāmies.
5: Un tagad tas Sīburi laikam tai ietekmē un jauns vadītājs ir. Viņi ir sākuši nodarboties ar to, kas ir jānodarbojas. Lidmašīnas vajadzīgas tik daudz, cik tev viņas ir vajadzīgas. Un tas ir saprotams, ka viņi atpakaļ atgriežas pie kaut kādām plus-minus 36 lidmašīnām.

0: Trīs ar pārējām, tur es saprotu, ka lauzīs, mēģinās lauzt līgumus, būs, nebūs soda naudas, tas ir cits jautājums. Tas biznesa plāns šobrīd ir loģisks, teiksim, to neloģismu, un kas bija iepriekš, teiksim, tagad cik tas ar Baltiku sāk virzīties tādā saprotamā biznesa gultnē, ja? Tā ir tā labā lieta. Par tiem cipariem, nu, tur īsti kopā, nu, man tā viņi neiet.
1: Jā, vai biznesa plāns izdosies, būs atkarīgs no tā, vai izdosies vai neizdosies reorganizēt parādus un piesaistīt jaunu naudu. Un arī finanšu konsultants Raitis Logins uzsver, galvenais jautājums šobrīd ir finansējuma piesaiste un kas būs naudas devējs. Un tikpat būtisks jautājums ir parādu pārvēršana akcijās. Klausāmies.
2: Faktiski šīs obligācijas ir plānots pārvērst ar Baltika kapitāla daļās. Tātad, ja mēs līdz šim runājam par to, ka šis primārais, lai vispār nodrošinātu kaut kādu likviditāti, bija izteikt šo mērķi šiem obligāciju turētājiem procentu maksājumus pievienot klāt pamatsummai, un viņus šobrīd neizmaksā, tad šis bija tas pirmais variants vienkārši tātad, lai ietaupītu naudu, kuras nav, un neveiktu šos procentu maksājumus, tad šis jau ir nākamais solis, par ko runājam, tātad šie obligāciju turētāji kļūst par akcionāriem. Tas ir ļoti būtisks lēmums, kur es redzu mīnusu tajā visā, tātad tas būs šis jautājums, šī plāna izpilde pēc būtības balstās jau šo obligāciju turētāju piekrišanu.
1: Un kāda būs viņu reakcija? Šobrīd ir grūti prognozēt, un tieši tāpēc ļoti svarīga būs pirmdien 17. augustā paredzētā obligācija turētāju sanāksme. Vai tā notiks un vai pietiks kreditoru balsu, lai par šādu stratēģiju vienotos? Nu, tātad šobrīd valda liela nenoteiktība un atkarība no kreditoriem. Un tāpat ir arī atklāts jautājums, no kā tiks piesaistīts kapitāls, no strateģiskajiem investoriem vai no Lufthansas, kam jau pieder 10% kompānijas akciju. Publiskā informācija šādas datus neatklāja. Un papildu finansiālo slogu varētu izraisīt arī lidmašīnu atgriešana. Kādi ir līgumi un ja flota tiek samazināta un līgumi lausti, kādas ir sankcijas? Tā šobrīd ir konfidenciāla informācija, taču tas ir jāņem vērā.
3: Man vēl jau arī svarīgi, vai un kā tas ietekmēs lidojumus, ko tas nozīmēs pasažieriem?
1: Jā, nu vakar kolēģiem no Latvijas televīzijas uzņēmuma izpildu direktors Erno Hildens teica, ka pārmaiņas paredzētas pakāpenisks un jaunais plāns paredz koncentrēties uz esošajiem maršrutiem. Savienojumī paredzētu saglabāt vismaz pašreizējā līmenī. Pašlaik uzņēmums izpilda lidojumus ierastā režīmā un pakalpojumi netiek ietekmēti. Taču tieši par savienojumību jau ir norūpējies Lietuvas premjers Mindaugs Sinkevičs, kurš reaģējot uz Air Baltica ieceru ziemas sezonā pārtraukt lidojumus dažos maršrutos, paziņojis, ka Lietuvai gatavojoties kļūt par Eiropas Savienības prezidējošo valsti, nākamā gada pirmajā pusē lidojumu galamērķu skaitam no Lietuvas ir jāsaglabājas stabilam, un viņš šo jautājumu varētu apspriest arī ar Latvijas premjeru un Lietuvas satiksmes ministru.
3: Paldies, Sandra. Tas tātad par Air Baltica biznesa plānu, bet par naudu valsts budžetā. Vai Latvija atkal ir gatava piešķirt termiņu uzturēšanās atļaujas apmaiņā pret nekustamo īpašumu iegādi Latvijā? Tā ir viena no diskusijām, kas šodien aktualizēta Saimā, kārtējo reizi spriežot, kādam tad jaunajam imigrācijas likumam būtu jābūt. Diskusijām sekojas līdzi kolēģi Ilze Kuzmina. Sveika, Ilze. Nu, kāpēc tad Saimā atkal runā par imigrācijas likumu, ko pieņēma vasaras sākumā?
4: Labdien, nu vēlreiz jārunā par šo imigrācijas likumu ir tāpēc, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šo likumu atgriez atpakaļ atkārtotai izskatīšanai, paužot vairākus iebildumus. Nu, pirmkārt, prezidents norādīja, ka tikai trešajā lasījumā, kad vairs nevajadzētu izlemt konceptuāls jautājums, ir veidots principiāli jauns tiesiskais regulējums, tostarp par ārzemnieku tiesībām pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju, ja viņš ir veicis ieguldījumus mūsu valsts ekonomikā vismaz 150 tūkstošu eiro apmērā. Un prezidents norādīja, ka likumdevējiem ir jāgūst pārliecība, ka regulējums par šo ieguldījumu ir pilnīgs un pietiekams un nav vajadzīgs deleģējums ministru kabinetam, piemēram, pārbaudīt investīcijām izmantoto finanšu līdzekļu izcelsmi un noteiktu veikto investīciju izmantošanas mērķus. Otrreizējai caurlūkošanai iesniegti teju 20 priekšlikumi, pārsvarā to autori ir ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, kā arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. taču liela daļa sēdes laika šodien tika patērēta strīdoties par to, kuri priekšlikumi

ir skatāmi un kuri nē, jo Saeimas juridiskais birojs uzstāja, ka drīkst izskatīt tikai tos priekšlikumus, kas attiecas uz prezidenta iebildumiem. Ja deputāti vēlas mainīt vēl kaut ko, tad vajagot radīt jaunu likumprojektu. Un tad nu šie strīdi, kas bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas

0: tiktu ļauts Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kā arī šo valstu dubultu pilsoņiem, taču deputāti, kas pret ierosinājumu iebilda, norādīja, ka dubultu pilsonības faktu ar Krieviju vai Baltkrieviju realitātē ir teju neiespējami pārbaudīt. Un paklausīsimies, ko sacīja Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības.
1: Mēs arī neatbalstam atgriešanos pie termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas par ieguldījumu nepastamajā īpašumā, un arī šī it kā drošības ventīlis. Tas ir paredzēts, ka dubultu pilsoņiem nav šādas iespējas pārbaudīt, attiecīgi tiks uzrādīt Armēnijas vai kādu citu pasi. Pašā laikā ir zināms, ka daudzām no šīm valstīm ir ļoti daudz dubultu pilsoņu.
0: Un arī Edvīns Šņūra no Nacionālās apvienības teica, ka Latvijā jau ir bijusi negatīva pieredze ar šādu termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu un nav runa tikai par valsts drošību. Šādu atļauju dēļ, piemēram, auga arī nekustamo īpašumu cenas. Atbalstu Valaiņa priekšlikumam līdz ar to pauda tikai Edmunds Ziltiņš no frakcijas Latvija pirmajā vietā, un viņš sacīja, ka nu, ka arī draudzīgo valstu pilsoņiem tā tad nebūs iespēja iegūt termiņu uzturēšanās atļauju, pērkot nekustamos īpašumus, un viņš arī norādīja uz kādu viņa prāt dubultu morāli. Paklausīsimies.
2: Bet par dubultu morāli, kas nāca tieši no Rīgas domas, tad man šeit priekšā ir vēstu. Kur ir skaidri un gaiši pateikts, ka Rīgas domas pilsētas attīstības departaments nomas konkursā izvēlējās un nomas maksu saņem no Krievijas. Tātad tanī vietā, kur mēs lemjam par investīciju piesaist no mums draudzīgām valstīm, to nedrīkst attīstības departaments īrēt telpas un mājas no tātad Krievijas pilsoņiem.
0: Nu jā, nu tātad Ziltiņam esot informācija, ka Rīgas doma īrē telpas no nedraudzīgo valstu pilsoņiem, nu tas, protams, ir interesanti un tās ir pārbaudas vērtas ziņas, nu tomēr tas nav iemesls, lai atgrieztos pie tā, kā norādīja daļa deputātu pie šī termiņa uzturēšanās atļauju biznesa. Un galu galā komisija atbalstīja vēlreiz trešajā lasījumā imigrācijas likumu, salīdzinot ar to versiju, ko noraidīja valsts prezidents, nu tāda būtiskākā izmaiņa ir, ka tomēr nedaudz pastiprinās drošību, proti ministru kabinetam būs jāizstrādā kārtība, kādā pārbaudīs šos ārvalstniekus, kuri īpašā fondā ieskaitīs vismaz 150 tūkstošus eiro investīcijām Latvijā un prasīs termiņu uzturēšanās atļauju. Un 20. augustā par šīm izmaiņām tad vēl būs jābalso Saeimas plenārsēdē.
3: Paldies, Ilze, bet ja par jau izdarīto, tad pat labam pilnībā izpildīt ir 7 valdības prioritārie darbi no 61, tā ir paziņojis ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vēl pāris 10 darbi ir izpildes procesā, un to termiņš vēl neesot pienācis, savukārt vismaz 3 prioritāšu izpilda dažādu iemeslu dēļ kavējis. Šobrīd ir tiks galā ar vairākiem darbiem aizsardzības, tieslietu veselības, kā arī enerģētikas jomā. Un plašāk ir gatavs stāstīt Mihails Nikulkiņš. Sveiks, Mihail! Pastāstu, ko tad līdz šim Kulberga valdības ministri ir paveikuši.
4: Sveika, Daci. Jā, tiešām, ja apmēram pirms mēneša no 61 valdības prioritārā darba pilnībā pabeigti bija tikai 3, tad šobrīd tie jau ir jau 7. Tiesa, ne visas ministru prioritātes izdodas izpildīt laikā, to atzinis arī premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kaut gan atzīmēja, ka galvenokārt kavējumiem ir objektīvie iemesli.
5: Diviem ir termiņš nokavēts, kuriem vajadzēja jau būt izpildītiem. Tie nav izpildīti. Vienam bija objektīvs iemesls. Vienkārši Eiropas komisija ir atvaļinājumā un nav iespējams saņemt no viņiem atzinumu, tāpēc šis darbs ir izdarīts, bet atzinums kavējās. Un otram ir nedaudz kavējums. Bet arī zina ir izdarīts, ka ministri ir izpildījusi, tikai pa nedēļu ir iekavējies atzinums. Darbs ir izdarīts, atzinums nav. Bet ir viens darbs, kas netiks izpildīts laikā. To mēs šodien jau identificējām, kas pa mēnesi pārliekās uz novembri.
4: Izpildes termiņš uz novembri tika pārcelts prioritātei, kura paredz izstrādāt Altum pašu kapitāla fonda modeli, lai veicinātu investīcijas Latvijas uzņēmumos, jo ir nepieciešams saskaņojums ar Eiropas komisiju par valsts atbalsta atbilstību, paziņoja premjerministra birojā. Runājot par pabeigtiem darbiem, aizsardzības ministrijas vadībā ir pārņemta Ukrainas pieredze un integrēta Latvijas aizsardzības nozarē. Proti ar Ukrainu noslēgts sadarbības līgums Drone Deal saistībā ar šo līgumu ir gaidamas papildus ziņas jau šomēnes. Norādīja premjers. Vēl vienu no savām prioritātēm izpildīja ārlietu ministrie. Tā bija Latvijas veiksmīga dalība Ankarā notikušā NATO samitā. Cita starpā samitā ir panākts lēmums par to, ka Latvijā tiks veidota Kanādas militārā banka, kas strādās tieši ar Baltijas reģionu. Samitā Kanādā arī paziņoja par to, ka pagarinās savu spēku Latvijā

0: atpūtnes mandātu līdz 2031. gadam, kā arī karavīru skaitu. Savukārt Tieslietu ministrijas vadībā noteikts skaidrs un tiesisks mehānisms bezpilota lidaparātu un citu ieroču veidu un hibrīdu uzbrukumu izraisīto zaudējumu kompensēšanai, minēja Andris Kulbergs.
1: Tam ir ļoti pozitīvas sekas. Vairāk nekā es biju pat iedomājies pats personīgi. Es arī apmeklējot robežu uzzināju, ka tieši šis lēmums, ka mēs tik ātri ieviesām šo regulējumu, ir ļāvis mūsu aizsardzības spēkiem tieši konkrēti pret dronu risinājumam pieņemt lēmumu divas pakāpes ātrāk. Tātad mēs divreiz ātrāk varam reaģēt tieši juridiski, jo ir segums šādām sekām. Tas nozīmē, mēs ātrāk reaģējam, ātrāk varam notriekt uzbrūkošo dronu.
0: Darbu pie savu prioritāšu izpildes turpinā arī veselības ministrija, pieņemts lēmums par slimnīcas tīkla reorganizāciju un pabeigta zāļu cenu samazināšanas pasākumu ieviešana. Proti no 1. jūlija valsts sedz farmaceita pakalpojuma maksu nekompensējumām zālēm un 75% apmērā arī kompensējumām recepšu zālēm, ja to cenu aptiekā nepārsniec 10 eiro par iepakojumu. Savukārt no 1. septembra cilvēkiem ar pirmas grupas invaliditāti būs pieejams atbrīvojums no farmaceita pakalpojuma maksas par visām recepšu zālēm. No klimata un enerģētikas ministrijas puses tika pilnveidots regulējums elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstībai. Tieši Rīgas siltuma problēma jautājuma gadījumā ir iesniegts konkrēts ziņojums ar precīziem izpildes termiņiem, kas ņemti vērā no izmeklēšanas komisijas secinājumiem un priekšlikumiem. Premjers teica, ka cer, ka tas dos iespēju jau šajā sezonā samazināt siltuma tarifus rīdziniekiem un vēlāk izmantot šo risinājumu arī pārējā valsts teritorijā. Vairākiem valdības iecerētiem darbiem izpildes termiņš ir 1. oktobris, tāpēc ministriem būs jāiespringst, lai izpildītu savas prioritātes, uzsvēra premjerministrs. Un arī pieminēšu, ka īstenoti vēl 26 darbi, kas nebija ietverti prioritāro pasākumu sarakstā. Atce.
2: Jā, paldies, Mihail, bet izskatās, ka iecers, kas vēl tikai būtu jāizdara valdībai, ir izglītības jomā, skolotāji gan par tām nav sajūsmā. Ledus augsta ūdens šalts jau tā nepārāk siltajā vasarā. Tā daudzās pārmaiņas izglītības jomā, ko vēlas pieņemt īsi pirms jaunā mācību gada, komentē izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Viņa šorīt redījumā labrīt kolēģei Artais Kujai sacīja, ka pedagogi bija cerējuši uz mierīgāku vasaru, lai arī nojauta, ka priekšvēlēšanu un valdības maiņas dēļ varētu būt kādas pēkšņas izmaiņas. Neskaidrība šobrīd rada, kāpēc tādas būtiskas pārmaiņas, kā izmaiņas 9. klasnieku vērtēšanā, skolu finansēšanā un citos jautājumos tiek virzītas sasteigt un bez skaidriem aprēķiniem un izdiskutēšanas.
3: Valdības rīcības plāns cirkulēja projekta versija jūnija beigās. Un tur mēs redzējām, jā, ierakstīt šīs ieceres, bet nebija jau tāds atšifrāts, kas tad ar to ir īsti līdz galam domāts. Un mēs arī uzrakstījām no arotbiedrības puses vairākus priekšlikumus, kur jāsaka, daļa bija iepriekš jau saklausīta un iekļauti, bet daļa tomēr nebija. Nu, piemēram, mēs rosinājām kaut vai sākt ar to, ka izveido darba grupu, kas pārskata skolu 2030, kur mēs paskatāmies, ko saglabāt, jo nav jau tā, ka tur viss ir pilnīgi slikti. Ja? Ko uzlabot un ko tomēr izslēgt, no kā atteikties. Es domāju, par to nozara būtu bijis daudz priecīgāka un ar precīziem termiņiem, nevis ar šādiem grozījumiem, ko mēs saņemam, lai gan man jāsaka, ka pieteiktie jautājumi ir svarīgi, bet nevar izglītības jomā šādā trieciena tempā virzīt virkni no tiem, jo tur ir jāizpēta, tur ir jāizanalizē. Ja? Tā.
4: Ministrija nav izrēķinājusi, ko tas nozīmē, ja tagad maina skolu finansēšanas modeli, ja mazina tās prasības, cik skolēniem klasē ir jābūt.
3: Vismaz publiski izskan tas, ka nauda papildus nebūs nepieciešama. Mēs neesam par to tik droši, ja nav papildu nauda nepieciešama, un mēs redzam grozījumi, tur ir tomēr būtiski. Kaut vai, piemēram, arī tas skolēnu skaits samazinājums vidusskolas posmā, par ko mēs esam gandarīti, jo tiešām par to arī bija diskusijas, un īpaši Latgales reģionā. Bet tai pašā laikā, redzot tieši programmas skolā grozījumus, kur saka aprēķini, mums vēl precizētie nav, tas Excel sauktais šablons, ko gaida visi precizētais, vēl joprojām nav, tas ir uz veciem datiem. Tur, protams, ir arī labas lietas. Rīgas skolas pedagogiem tiks novērsta vēsturiskā netaisnība. Mazajās skolās samaksās beidzot par visu darbu, daļa no mazām skolām tiks pasargāta tagad, ja vairāk, jo to bērnu skaitu samazina. Tā tad ir tiešām virkni ieguvumi, bet mums ir joprojām un arī iepriekš, arī piepriekšējiem ministriem bija priekšlikumi, kur mums nav skaidrs, nu kā tas tā nākās, ka tos grozījums, ko mēs šodien ieraugam, un līdz 13. datumam jāsniedz, ja šie atzinumi saforsētā tādā pātrinātā tempā, nu tur parādās grozījumi, piemēram, par tālmācību. Visu cieņu tālmācībai jābūt, ja? Bet kāpēc

0: tur neparādās, un man nav atbildes. Mēs rosinājām, lai būtu pedagoga palīgi bērniem ar redzes un valodas traucējumiem. Mēs to prasām jau cik gadus, kopš to modeli izstrādā. Un tad ir jautājums, visas nozares organizācijas cenšas panākt, lai ir, nu, viņa priekšlikums, ja tiek sadzirdēts. Nu, kā tad izvēlējās? Nu, kaut kāda loterija tur bija vai pietuvinātais lobijs bija? Nu, nav skaidrs.
1: Tālāk izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga par to, ka tik būtiski izmaiņu izvērtēšanai atvēlētais laiks ir nepietiekams un nav arī skaidrs, kāpēc tiek virzītas konkrētās izmaiņas, lai gan ir vēl daudz citu aktuālu jautājumu. Bet Amerikas Savienotajās valstīs plašas diskusijas ir izvērtušās par to, kāpēc prezidents Donalds Trumps NATO samitu Turcijā jūlijā pametis slepus. Viņš šonakt žurnālistiem atklājas, ka ticis no prezidenta lidmašīnas pārsēdināts mazākā ASV militārajā lidmašīnā. Bet tas, ka Baltā nama darbinieki un žurnālisti palika lielajā lidmašīnā un viņu pārved ar ēdināšanas pakalpojumu automobīli, raisīs daudz jautājumu. Kas par to zināms un vai tas liecina kaut ko arī par ASV prezidenta apdraudējumu, par to interesējies Rihards Millers. Sveiks, Rihard. Kāds tad bija mērķis šādai Trumpa evakuācijai no Ankaras, ja tā var teikt?
2: Sveika, Dace. Skatoties to, kas ir parādījies ASV medijos un ko varam spriest par iesaistīto pušu runīgumu, tad vārds evakuācija nu dien iederētos. Tas, ko plašsaziņas līdzekļiem pauda anonīmās ASV amatpersonas, liecina par Irānas radītu apdraudējumu, un tieši tas bija galvenais iemesls, kāpēc nācās veikt tādu viltus manevru, lai pasargātu ASV prezidenta dzīvību. Labi zinām, ka 80 gadus vecajam politiķim jau neviens vien pārdzīvotas slepkavības mēģinājums bijis, turklāt arī iepriekš Irānas amatpersonas ir draudējušas uzbrukt Trumpam. Varam paskatīties 6 gadus senā pagātnē un atcerēties, ka viņš bija tas, kas pavēlēja Irānas revolucionārās gvardes ģenerāļa Kasema Suleimanī likvidāciju, un jau tad atbildēja uz šo tik izteikti draudu Trumpa dzīvībai. Mediju vēstītajā par tiešo draudu veidu varam manīt kā kopīgo tā arī atšķirīgo. Divi ietekmīgi laikraksti The New York Times un The Wall Street Journal, kā arī raidsabiedrība NBC ziņo, ka iemesls tam bija drauds veikt uzbrukumu lidmašīnai ar tuvas darbības attāluma raķeti, kuru izšautu uzbrucēja pleca līmenī. Un tas iespējams apstiprina iepriekš raidsabiedrībai CBS vēstīt to, ka ASV esot atklājušas mēģinājumu veikt uzbrukumu prezidenta lidmašīnai ar kādu raķeti. Trumps šonakt sarunā ar žurnālistiem šķietami mēģinājis mazināt notikušā nopietnības pakāpi. Varam paklausīties.
3: Es tikai sekoju tam, ko viņi vēlas darīt. Es klausu slepenajam dienestam un armijai. Viņi man ieteica lidot ar citu lidmašīnu ar līdzvērtīgu drošību. Manuprāt, tur bija draudz. Es patiesībā par to pārāk daudz nejautāju.
2: Tiesa jau tajā laikā dažu klātesošo mediju pārstāvi uzmanību piesaistīja neierastas lietas. Savos novērojumos dalās aģentūras Associated Press fotogrāfs Alex Brandons.
4: Kad mēs pietuvojāmies lidmašīnai uz skrejceļu un autokolonnai, es pirmo reizi ieraudzīju ēdināšanas automobīli pie prezidenta lidmašīnas. Savos 20 gados strādājot AP un vēl senākā pagātnē atspoguļojot prezidentu darbu, neko tādu nebiju redzējis. Es fotografēju pēc iespējas vairāk, jo tas man likās tik neparasti.
2: Turklāt neierasts bija arī lūgums prezidenta lidmašīnā esošajiem mediju pārstāvjiem ilgstoši turēt aizvērtus logu aizslietņus.
1: Bet ko šis viss liecina par Trumpa drošību? Nu, kā zināms, arī pat viņi ir notikuši jau vairāk atentātu mēģinājumu.
2: Jā, jau iepriekš izskanēja šaubas, vai Kataras dāvinātā Boeing lidmašīna, kas ir pielāgota ASV prezidenta vajadzībām, ir pietiekami droša. Pirms vairāk nekā mēneša mediji ziņoja, ka tieši drošības apsvērumu dēļ tika pieņemts lēmums Trumpam izmantot vecāko prezidenta lidmašīnas modeli, lai dotos prom no Turcijas. Un tagad jāsaka, arī iepriekšējo ASV prezidentu pilnvaru laikā bija situācijas, kad riskantās situācijās tika izmantotas lidmašīnas kā mānekļi. Mediju štatos atgādina par gadījumu, kad Billam Clintonam nācās lidot no Mumbajas uz Pakistānu, un toreiz Clintons tika iesēdināts lidmašīnā bez marķējuma, pamatojot ar nolūku nepieļauties iespējamu slepkavības mēģinājumu, lai arī amatpersonas medijiem norādīja, ka viņam nebija konkrētu draudu. Tālaika Clintona preses sekretārs Joe Lockharts norādījis, ka šajā gadījumā Baltānam amatpersonas pat nebija padomājušas par to, lai aizsargātu pietiekami pēc iespējas vairāk cilvēku. Bijušais ASV slepenā dienesta darbinieks Pols Eklofs vērtē, ka šādai rīcībai būtu pamatā

0: īsts reāls drauds, taču tas beidzās brīdī, kad Trumps no Turcijas vispirms ieradās apvienotajā karalistē un pēc tam tālāk devās uz ASV.
1: If an adversary thinks you're in one vehicle or aircraft and you're in another.
2: Ja ienaidnieks domā, ka jūs esat vienā automobilī vai lidmašīnā un jūs esat otrā, jūs visiem ievērojami samazināt draudu profilu. Kaut arī tas nav ierasts gadījums ceļošanai ar prezidentu kara zonā, tas būtu prātīgs un piesardzīgs aizsardzības līdzeklis, par kuru sabiedrība neuzzinātu. Lai arī kurš lēma to atklāt presē un atklāt šo konkrēto aizsargu metodoloģiju, viņš vēl joprojām varētu ceļot ar prezidentu. Kaut arī šis drošības incidents ir interesants, lielākais jautājums – kurš zinātājs iedomājās, ka būtu saprātīgi par šo tehniku un taktiku dalīties ar pasauli?
0: Tā bijušais ASV slapanā dienesta darbinieks Pols Eklofs intervijā telekanālam Sky News. Es pieļauju, ka jautājumi gan amatpersonu, gan ekspertu aprindās būs arī par to, cik daudz informācijas noplūdis par citām tā laika Trumpa vizītes detaļām, jo The New York Times raksta, Irānai izdevās noskaidrot ASV prezidenta naktsmītni Turcijā un pat viesnīcas stāvu, kurā viņš dzīvojis.
3: Paldies, Rihard, tev par šo informāciju un ar to arī izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Daci Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Uldis Grīnbergs un Toms Šupēkum. Atgādinu, ka pārraide var noklausīties arī vēlreiz vai dalīties ar citiem, to meklējot Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī pēc raidījuma izskanēšanas atkārtojumā. Bet ētrā mēs tiekamies vēlāk raidījumā pēcpusdienā.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.
2: Nu pat 4. augustā pritēja 125 gadi kopš pasaulē nāca vienīgais un neatkārtojamais Louis Armstrongs. Viņa balsi, gluži kā trompetes spēle, nav iespējams sajaukt ar kādu citu. Armstrongs joprojām skaitās vienu no ietekmīgākajām un reizē populārākajām figūrām džeza un pat populārās mūzikas vēsturē. Roberts Goffins, autors grāmatām par džezu, jau 1930. Gadā rakstīja. Armstrongs nav vienkārši džeza karalis, viņš ir šīs mūzikas dvēsele. Vienīgais neapstrīdamais ģēnijs, kurš pieder amerikāņu mūzikai.

Pavisam savādāk. 20. gadsimta 20. gados šis mūzikas žanrs, kas bija radies no ragtime, Eiropas kamermūzikas, pūtēju orķestru un blūza kokteļu, burtiski uzsprāga uz Amerikas mūzikas skatuves un kļuva par veselu laikmetu populārāko mūzikas veidu. Un tieši šinī laikā slavu kaldināja Louis Armstrongs. Lai arī viņš uz skatuves pavadīja vairāk par 50 gadiem, tiek uzskatīts, ka visus nozīmīgākos ierakstus Armstrongs ar savu ansamblu Hot Five veic 20. Gadu otrajā pusē. Viņa ieguldījums ir tas, ka viņš norādīja, kāds ceļš ejams džeza mūziķiem. Līdz tam valdošās kolektīvās improvizācijas vietā viņš priekšplānā izvirzīja atsevišķu solistu priekšnesumu.

0: Savu dzimšanas dienu meistars pats nezināja un ērtības labad minēja 1900. Gada 4. jūlija, ASV neatkarības diena. Tikai vēlākajos gados biogrāfi noskaidroja īsto datumu – 1901. Gada 4. augusts. Svarīgi bija tas, ka Armstrongs piedzima Ņūorleānā, pilsētā, ko pieņemts dēvēt par džeza šūpuru. Bērnību Luisam aizritēja pilsētas nabadzīgākajā rajonā. Tēvu zēns neatcerējās vispār, ar audzināšanu nodarbojās galvenokārt vecmāmiņa, bet praktiski mazais Luis uzauga uz ielas. Ar sevišķu sirsnību viņš atcerējās Karnofsku ģimeni no Lietuvas ebrejiem, kuri pret viņu izturējās kā pašu bērnu un palīdzēja iegādāties pirmo korneti no Lombardu par $5. Par piemiņu viņš visu mūžu ap kaklu valkāja Dāvida zvaigzni. Spēlēt Luis nopietni sāka pusaudžu labošanas darbu iestādē. Tur viņš nonāca uz 18 mēnešiem, jo jaunā gada naktī izšāva gaisā no patēva revolveri, un kā par nelaimi plakus gadījās policists.
1: It was just one of those things, just one of those craziest flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot

not to cool down. So goodbye, dear. Kopš 16 gadu vecuma Armstrongs iztiku sev nodrošināja tikai ar mūziku. Sākumā tie bija pūtēju orķestri, bet drīz vien viņu savā paspārnē paņēma Joe Kings Olivers, New Orleans džezmenis numur viens. Viņš uzaicināja Luis ieņemt otrā kornetista vietu savā orķestrī. Un šeit arī Armstrongs pirmo reizi mūžā iemēģināja sev jaunu instrumentu – trompeti. 1922. Gadā pie sevis spēlēt uz Čikāgu, Luis uzaicināja Kings Olivers, kur orķestrs skaitījās vienas no labākajiem pilsētā.

1924. Gadā Armstrongs jau bija Ņujorkā pie Fletčera Hendersona. Tas tobrīd skaitījās spožākais džeza kolektīvs visā valstī, bet tak šīs sievietes. Armstronga sieva, Lila Hardina, starp citu tobrīd jau otrā sieva mūziķa mūžā un pavisam bija četras, kur arī pati bija lieliski džeza pianisti, uzstāja, ka Armstrongam jādibina pašam savus ansamblis, lai būtu vairāk slavas un attiecīgi arī naudas. Armstrongs pretī nerunāja un turpmāk viņam vienmēr bija pašam savus kolektīvus, kas gan netraucēja uzspēlēt kopā ar visdažādākajiem džeza un ne tikai džeza mūziķiem.

0: myself to you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh, you pretending it looks like the ending, unless I do.
1: 1949. gadā Louis Armstrongs kļuva par pirmo džeza mūziķi, kur attēls tika publicēts uz žurnāla Time Vogue. 50. gados džeza mūzika kļuva ar vienu sarežģītāku un nepieradušam cilvēkam grūtāk uztveram. Armstrongs modei nesekoja un palika uzticīgs tradicionālā džeza estētikai un izklaides funkcijai, līdz ar to izpelnīdamies reizēm pat nievas no kritiķa puses, bet viņam par to bija ne silts, ne augsts. Viņa popularitāte tikai turpināja augt, un viņš radīja virkni savu augstvērtīgāko ierakstu, kļūdams par vienu no visvairāk mīlētajiem amerikāņu skatuves māksliniekiem. Arī vienu no pirmajiem, kur talants, harismātiskā personība,

mīlestību un humoru izjūtu, pārvarēja rasu aizspriedumus, gūstot lielu atzinību gan melnādainajā, gan arī baltas ādas krāsas publikā. Nevelti viņam tika uzticēts izpildīt tituldziesmu vienai no Džeimsa Bonda sērijām.

0: 1963. Gada beigās Luis Armstrongs kopā ar savu ansamblu All Stars ierakstīja tituldziesmu jaunajam Broadway mūziklam Hello Dolly. Mūziķis pats no tās neko daudz necerēja, bet, kad nākamajā gadā mūzikls tika uzvests uz skatuves, izrādījās, ka ir tapis pirmā numura grāvējs, kam pat izdevās uz laiku pabīdīt no aptaujas saraksta pirmās vietas Beatles, kuri tolaik atradās popularitātes kalngalā. Armstrongam toreiz bija 62 gadi, un viņš uz to brīdi kļuva par vecāko mūziķu Amerikas vēsturē ar dziesmu numuru 1.
1: Hello, Dolly, this is Louis.

Viena no populārākajām dziesmām, ko vēl šodien no mūziķa bagātīgā repertuāra nekautrējas atskaņot radiostacijas, ir sirsnīgā balāde What a Wonderful World. To Louis Armstrongs ierakstīja 1967. Gadā, 4 gadus pirms nāves. Toreiz to tikpat kā neviens nepamanīja, bet visu pasauli tā aplidoja 20 gadus vēlāk, kad tika iekļauta Robina Williams filmas Labrīt Vjetnama skaņu celiņā.

1971. gadā Luisa Armstronga muzikālā karjera bija sasniegusi apogeju, bet pilnīga atdeva mākslē bija prasījusi savu. Veselība bija iedragāta. Sirds katram cilvēkam ir tikai viena. Jau 59. gadā, pēc pirmās sirdslēkmes koncertu skaita no 300 gadā, nācās krietni samazināt. Arī tagad viņš turpināja uzstāties, bet bez citu palīdzības bija grūti pat uzkāpt uz skatuves. Tikai uz tās viņam joprojām nebija vajadzīga palīga. Un tad jau arī pienāca 6. jūlija nakts, kad savās mājās miegā stājās pukstēt dižākā no džēza mūziķu sirdīm. Pēc šīs dienas raidījums tojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana, aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana katru darba dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavoto 13 likumprojektu pakotni patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Likumprojektu pakotnes pamatā ir grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz iekļaut nebanku patērētāju kreditētāju un kredītu starpnieku uzraudzību Latvijas bankā. Reformas mērķis ir izveidot vienotu finanšu pakalpojumu sniedzēju uzraudzības modeli, mazinot administratīvo slogu, novēršot funkciju dublēšanos un nodrošinot vienotu pieeju tirgus uzraudzībā. Ekonomisti līdzsabiedrības Air Baltic jaunā plāna detaļas, cik tās ir pieejamas, sauc par loģiskām. Ekonomists Aivars Strakšas atgādina iepriekšējo plānu un to, ka Air Baltic bija pārvērsts par lidmašīnu pirkšanas uzņēmumu, kuram nav bijis nekāda sakara ar biznesu. Savukārt jaunais plāns sāk atgriezt uzņēmumu pie biznesa loģikas.
3: Un tagad tas Sīburi laikam tai ietekmē un jauns vadītājs ir. Viņi ir sākuši nodarboties ar to, kas ir jānodarbojas. Lidmašīnas vajadzīgas tik daudz, cik tev viņas ir vajadzīgas. Viņi atpakaļ atgriežas pie kaut kādām plus minus 3-6 lidmašīnām. Ko darīs ar pārējām? Mēģinās laust līgumus. Būs, nebūs soda naudas, tas ir cits jautājums. Tas biznesa plāns šobrīd ir loģisks. Air Baltic sāk virzīties ar saprotamā biznesa gultnē. Ja? Tā ir tā labā lieta. Par tiem cipariem, nu tur īsti kopā, nu man tā viņi neiet.
2: Vai biznesa plāns būs veiksmīgs, tas atkarīgs no tā, vai izdosies vai neizdosies reorganizēt parādus un piesaistīt jaunu naudu. Arī finanšu konsultants Raitis Logins uzsver, galvenais jautājums ir finansējuma piesaiste un kas būs naudas devējs. Tikpat būtisks jautājums ir parādu pārvēršana akcijās, turpina Logins.
4: Obligācijas plānotas pārvērst ar Baltic kapitāla daļās. Tātad, ja mēs līdz šim runājam par to, ka primārais, lai vispār nodrošinātu kaut kādu likviditāti, bija izteikt šo mērķi šiem ten obligāciju turētājiem procentu maksājumus pievienot klāt pamatsummai, un viņus šobrīd neizmaksāt, tad šis bija tas pirmais variants vienkārši tātad, lai ietaupītu naudu, kuras nav un neveiktu šos procentu maksājumus, tad šis jau ir nākamais solis, par ko runājam, tātad šie ten obligāciju turētāji kļūst par akcionāriem. Kur es redzu mīnusu tajā visā, tas būs plāna izpilde pēc būtības balstās jau šo obligāciju turētāju piekrišanu.
2: Kā vēstīts, Air Baltic paziņoja, ka ir apstiprināts jaunais biznesa plāns, kas paredz tuvākajā laikā piesaistīt 225 miljonus eiro pagaidu finansējumu, saglabāt Rīgu kā galveno darbības centru, kā arī īstenot jaunu uz pieprasījumu balstītu

maršrutu tīkla stratēģiju. ASV un vēl 40 Vašingtonas sabiedrotās kopīgā paziņojumā aicinājušas pasaules valstis laikus brīdināt par starpkontinentālo balistisko raķešu, no zemūdenēm raidīto balistisko raķešu un kosmisko nesēju raķešu palaišanu. Īpaši tas attiektos uz valstīm, kurām ir kodolieroči. Paziņojuma parakstītājs aicina par šādu ieroču palaišanu paziņot ne mazākā 24 stundas iepriekš. Paziņojums publicēts pēc tam, kad Ķīna jūlija sākumā bez brīdinājuma klusā okeāna virzienā no zemūdens izšāva balistisko raķeti. Toreiz šī rīcība raisīja ASV un vairāku citu valstu kritiku. Starptautiskā enerģētikas aģentūra šodien būtiski samazināja savu prognozi šim gadam par jēlnaftas pieprasījumu pasaulē, ņemot vērā Hormuza šauruma slēgšanu un augstās naftas cenas. Aģentūra prognozē, ka pieprasījums pēc naftas pasaulē šogad samazināsies par 1,6 miljoniem barelu dienā, nevis par 1 miljonu barelu dienā, kā tika lēsts jūlijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies migla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Edis Tamsons saka jums labdien! Emocijas ap to, ko dara un kādu naudu saņem nevalstiskās organizācijas, Latvijā nerimst jau vairākas nedēļas. Tikšanās, kas notika ministru kabinetā, premjeram tiekoties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, arī izrādījās nepārāk veiksmīga. Finanšu ministrijas sagatavotu atskaitu Kulbergkungs nodēvēja par sūdu un mēsliem. Nu, un jāatzīst, nu, tā jau arī neatbildēja uz daudziem jautājumiem, liekot arī tad mums šodien atgriezties pie temata, lai saprastu, nu, kādas tad ir Latvijā tās nevalstiskās organizācijas, kāpēc tās saņem valsts finansējumu arī, kā zināt, ir šis finansējums tiešām piešķirts pamatoti, tērēts pamatoti vai nē. Studijā mums šeit ir Latvijas Pilsoniskās alianses padomas loceklis Sabīne Sīle. Labdien jums! Jā. Latvijas darbdevēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs.
2: Sveicināti!
1: Valsts kontrolieris Edgars Korčāgins.
3: Labdien!
1: Un finanšu ministra padomniece Karina Miķelsone.
4: Labdien! Labdien.
1: Mazliet definīcija vēlreiz, tātad nevalstiskā organizācija, nezinu, viss, kas nav biznesa vai valsts struktūras, tā to varētu sacīt, Sīles kundze?
4: Nevaldības organizācijas, jā, viņas ir ļoti dažādas. Ir profesionālās apvienības, ir sabiedriskā labuma organizācijas, un, manuprāt, bieži vien mēs putrojam šīs te divas, jā, jo biedrības darbojās biedru interesēs, bet tās, kas ir sabiedriskā labuma organizācijas, viņas jau darbojas plašāk sabiedrības interesēs. Un Finanšu ministrija labāk varēs arī pastāstīt, bet ir noteikts grupas, kur šīs te sabiedriskā labuma organizācijas sniedz īpašu labumu.
1: Nu jā, bet ja es sacītu, nu tā vienkārši, kas nav valsts vai kas nav biznesa, tā ir nevalstiska? Tā var teikt? Nu kā jūs to?
4: Ir kādreiz senāk bija tāds nosaukums bezpeļņas organizācijas, un ar laiku arī Latvijā šīs te organizācijas, tādas sabiedriskās apvienības, iedzīvotāju apvienības, arī Latvijas dibināšana ir saistīta arī ar iedzīvotāju apvienošanos kaut kādā formātā, bet ne lai taisītu biznesu, bet ar sociālu mērķi. Mm-hmm. Un šeit ir tāds, tas parasti dzimst no kādas vajadzības, trūkumu, kaut kur, kas netiek aizpildīts no valsts puses, un tad iedzīvotāji kaut ko sāk darīt, arī kopienas, apvienības, sociālie pakalpojumi ir arī vesela tāda nozara ar organizācijām, kuras valsts deleģētas uzdevumus pilda kā nevalstiskās organizācijas. Jā.
1: Ir vēl kādam, ko papilnāt, nu, lai tajā saprašanā būtu, ko mēs saprotam šiem iedziediem?
2: Laikam viens no aspektiem, ko nepieskārām, mēs pati juridiskā forma, biedrība nodibinājums, kur tad biedrības nodibinājums.

0: risinājums būtība ir apvienoties noteiktam mērķim, identificēt kopēju mērķi, tad skatīties, kādā veidā tiek piesaistīti resursi šī mērķa īstenošanai un kādā veidā notiek šī te biedrošanās.
1: Tās ir biedrības un nodibinājumi. Cits juridisks formas ne.
2: Varbūt mazliet par skaitļiem, tad, lai mēs saprastu, mēs runājam par tādu ļoti lielu kopējo skaitu, kas ir 28 tūkstoši.
1: 28 tūkstoši organizāciju.
2: Jā, un tad viņās šīs sabiedriskā labuma organizācijas ir patiesībā tikai katra desmitā. Nu, es runāju apaļākos skaitļos, bet principā tie ir apmēram 10%, un līdz ar to ir arī svarīgi tomēr redzēt to akcentu, kas ir šīs sabiedriskā labuma. Jeb tādu deliģētu, pilnvarotu funkciju un uzdevumu. Un kas ir tāds brīvprātīgas pēc iniciatīvas sanākušas cilvēku grupas, kopienas, interešu...
1: Pensionāru biedrības, ugunsdzēsēji.
2: Sākot
1: dzēsēji,
2: no sports.
0: Būtība ir piesaistīt domu biedrus. Un ar šo domu biedru palīdzību vai nu tas ir tiešām tāds... sociāls projekts, kur tas ir atrast dombiedrs, ar kuriem kopā pavadīt laiku, vai tas jau ir vērsts uz kaut kādu kopēju ideju izgaismošanu, mērķu sasniegšanu un jau tādām plašākām aktivitātēm.
3: Nu, teiks, ko svarīgi arī pieminēt, ka ja kādreiz nevarēja nodarboties ar saimniecisko darbību, tad tagad nevaldības organizācijas biedrības nodibinājumi drīkst arī nodarboties ar saimniecisko darbību, bet tā nedrīkst būt pamatdarbība. Tas var būt kāds pakalpojums, var sniegt pakalpojums, līdz
1: ko... Aplīmēt krūzītes, pārdot, lai finansētu savu darbību.
3: Jā, nu, un līdz ko sasniedz 40 tūkstošus ienākumos ir jāreģistrējās par PVN maksātāju līdzīgi kā uzņēmumiem. Tas,
1: kāpēc tad nu, mēs nonākam pie tā pamata jautājuma, tāda nevalstiska organizācija saņem valsts naudu? Nu, viņš jums par ko saņemat? Nu tā, saprašanis. Ko jūs pārstāvat?
3: Pilsoniskā alianse apvieno daudzas biedrības un nodibinājumus un dažādas.
1: Mm-hmm.
3: Un man tā liekas ļoti svarīgi saprast, ka tā nav tāda politiska apvienība, ka mēģina tagad NVO padarīt, ka dažas pieder tai un kuram tur virzienam. Bet Pilsoniskā alianse, tās mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus tieši līdzdalības procesā. Jo demokrātijas pamatā, jā, mēs zinām visi ļoti izplatīta lieta vēlēšanas, ka tas ir veids, kā mēs līdzdarbojamies, bet ikdienā iedzīvotājiem tā labā prakse kā ir svarīgi, ka viņi arī iesaistās un komentē, uzdod jautājumus par to, kā tiek pieņemti lēmumi, kā tiek pieņemts daudzgadu budžets. Un tie ir jautājumi arī, ka mūsu uzdevums ir pārstāvēt arī tās organizācijas, kas ir reģionos, cilvēki, kuru balsis parasti nedzird. Un apvienojot šo te cilvēku intereses un balsis, tad līdz ar to ir svarīgi piedalīties, būt pie viena galda un kā partneriem līdzdarboties. Un, protams, tas ir neērti politiķiem un varbūt ministrijām, kad te pēkšņi nevalstisko organizāciju kopums uzdod jautājumus, vēlas iesaistīties, līdzdarboties. Un tas nav vienmēr patīkami, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai rastos uzticēšanās, ticība politiķu lēmumiem un to lēmumu izpildē.
1: Bet jūs arī saņemat kādu valsts finansējumu?
3: Pilsoniskā alianse ir, nu kā, jebkura NVO organizācija piedalās projektu konkursos, un tieši par memoranda padomi, tas ir iepirkums. Tas nav granta konkurss, bet iepirkums, atklāts iepirkums, kur arī piedalījās. Un Pilsoniskā alianse kalpo kā sekretariāts.
1: Proti, un valsts maksā jums, lai jūs pārstāvētu kaut ko?
3: Sekretariāts pilda sekretariāta funkcijas, bet tad ir ievēlēti memoranda padomes locekļi, kuri līdzdarbojās, kuri pienāk uz šīm tas sapulcēm, kuri gatavojās sapulcēm. Un bieži vien tie arī ir tie aktīvākie, kas darba grupās darbojās, jo ir dažādas darba grupas, gan finanšu, nodokļu un tā tālāk.
1: Nu labi, mēs pie jautājumā atgriezīsimies. LDDK arī saņem valsts finansējumu.
0: Jā, ja mēs runājam par valsts finansējumu, es to dalīju trijās daļās. Viens ir valsts deleģēto funkciju izpildu, kur valsts maksā par konkrētu uzdevumu, ko NVO veic, piemēram, LDDK gadījumā mēs veicam nozara ekspertu padomes, padomu koordinācijas funkciju, kas faktiski ir 12 nozara ekspertu padomes, kuras izstrādā

mācību saturu, lai tas profesionālās izglītības mācību saturs atbilstu uzņēmēju nepieciešamībām darba tirgu. Līdz ar to mums ir 12 nozara ekspertu padomes, aptuveni 600 šie te dažādi nozara pārstāvi, kas tiek

0: Otrs
1: ir projekti, kā jau te pieminēji, Eiropas projekti, kur daļa no finansējuma nāk no valsts. Manā pieredzē parasti tas ir aptuveni 85, tas ir Eiropas fonda finansējums, 15 valsts finansējums.
0: Nu, piemērs atkal viens.
1: Tie ir projekts, mums piemēram ir sadarbības projekts ar labklājības ministriju, tieši ļoti šauri par darba tiesiskām attiecībām un darba drošību, kur mēs kopā ar mūsu sociālajiem partneriem, kas ir Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība, un labklājības ministrija strādājam tad pie normatīvo aktu redakcijām, popularizējam šo te darba drošību uzņēmumos, sniedzam konsultācijas, tieši mēs savā funkcijas sadaļā tieši uzņēmējiem, darbdevējiem, un Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība jau tādam plašāk darba ņēmējiem.
0: Trešais
1: ir, man pat to grūti ir nodefinēt, bet tā ir šī te dažādi šie te pasākumi iesaistas. Šajā gadījumā man būs grūti nosaukt piemēru LDDK šāda tipa finansējumu neseņem.
0: Tagad, jums ir tikai šie divi?
1: Jā. Un man, līdz ar to man nav grūti saprast arī premjera šos te izteikumus par to, ka ir sarežģīti norientēties tajā visā, jo tas viss tiek apkopots, manuprāt, zem viena tāda izdevuma koda, bet ir ļoti liela atšķirība, vai mēs runājam par deleģētām funkcijām, vai mēs runājam par projektu konkursiem, vai mēs runājam par kaut kādu atsevišķu ekspertu piesaisti vai apmaksu vienu vai otru jautājumu izspriešanai.
0: Jo tas, ko faktiski visi mums klausītāji zvanot, saka, nu, ja tā ir nevalstiska organizācija, nu, tad tā nedzīvo no valsts naudas. Nu, kā var būt, ka valsts maksā kaut ko, kas ir pēc idejas domāts pašu, vai pašu sanāca kopā, pašu lēma?
2: Es uzreiz varbūt pēc tā piemēra, lai neiesaistītos garākā diskusijā, ko Gorškungs viņa minēja. Nu, tātad, ja piedalās šāda nevalstiska organizācija projekta realizācijā, tad automātiski tā jau nav nekāda sveša nauda. Tā ir valsts nauda. Mm-hmm. Un projektā būs gan šī struktūra fonda naudas sadaļa, gan arī tieši valsts līdzmaksājums. Un kaut vai šī jau ir dotācija, ko saņem tāda nevalstiskā organizācija. Taču, kas ir ļoti būtiski, un ko šis jautājums, manuprāt, vissvarīgāk ir pacēlis šo diskusiju par šo lietderību. Kāda ir lietderība, jebkurai naudai, un mēs runājam par valsts naudu, tad sabiedrībā ir tiesības zināt un saprast, kas ir lietderīgi, ko realizē vai sabiedriska labuma organizācija, vai sociālais integrācijas fonds, vai jebkurš NVO vai biedrība, kurā mēs kā sabiedrības locekļi pat vairākās iespējams esam dalībnieki.
0: Un kas šo lietderību nosaka? Tā ir politiska izvēle vispirms primāri. Jo, ja skatāmies tajā lielajā skatu punktā, saka, bāc mums migrantus nevajag, tā tad neko, kas atbalsta migrantus. Nu, es tā skatos, jā. Ja mēs esam tur nacionāli noskaņot, mums vajag atbalstīt, nezinu, tur filmu par nacionālām vērtībām, bet mums nevajag neko par LGBT. Un tā uz priekšu, tur ir kaut kāds politiskais liederības koeficients arī tajā visā, vai tā ir tikai finanšu liederība?
2: Noteikti būs arī politiskais, un es varbūt tādu ļoti vienkāršu piemēru, kas mums kā vecākiem un kā iedzīvotājiem būs ļoti labi saprotams. Ņemot vairāk, ka man tās otras kurpes ir pašvaldībā, tad man gribas teikt, ka dažādas tautas sporta aktivitātes un biedrības sporta jautājumi, kas ir pēc būtības funkcija, kuru jānodrošina, bet jautājums, kurš to var izdarīt labāk, efektīvāk un lētāk. Un ja kāda ir izšķiršanās, ka jebkurš NVO vai tas partners var to izdarīt lētāk, saimnieciskāk un efektīvāk, tad tā būs šī deleģētā funkcija, kuru darīs NVO, ja biedrība realizēs, bet tas ir saimnieciski izdevībāk. Tad tas būs politiska izšķiršanās, ka mēs šādu deliģējumu piešķirsim kādam no NVO. Līdzīgi varētu būt arī sociālos jautājumos, un tas ir ļoti liels gros, un es gribu uzsvērt šo partneru nozīmīgumu gan pašvaldībās, gan valsts pusē. Sociālo partneru uzdevumi, sarkanais krusts, samariešu apvienība, dažādas ģimenes, autismu un citas apvienības, kuras pilda deliģētas funkcijas, kuras valsts nevar tik efektīvi izdarīt. Viņa nevar tik labi sasniegt šo te gala lietotāju pakalpojumu saņēmēju. Un tam ir lejā aprēķins, par kuru mēs varam atbildēt. Projektu sadaļā tātad būs

0: organizācija, kas izvērtē projektu, viņa liederību vērtē. To jau mēs tik daudz neredzēsim, bet pēc viņa izvērtējuma, droši vien man te kolēģis varēs papildināt, bet katrā gadienā valsts tur piedalīsies ar savu nolikto daļu, ja tas projekts ir atbalstīts un izvērtēts kā liederīgs. Un tad tā trešā daļā, tā ir tā neredzamākā un pēc būtības, ja viņu sastāda ziedojumi, kas ir viena lieta, ko mēs šeit neesam pieminējuši, jo patiesībā, ja tie ir ziedoti līdzekļi, tad lūdzu izmantojiet viņus brīvām iniciatīvām, radošām iecerēm un tam, kāda tur mērķa labā šie cilvēki ir apvienojušies.
1: Es valsts kontrole vēl nav tiks pievārta, tāpēc arī kontrolieram gribu jautāt. Tā... Jūs daudz pētāt liederības savos revīzijās. Jo es iesāku to politisko skatu vispirms. Tas vispār ir izvērtējams. Nu, atkarībā no tā, kuru partiju pievars, tas tajā brīdī šķiet viņu prioritāte, nav tā?
2: Jā, es domāju, ka ļoti pareizi jūs uzdodat šo jautājumu, jo pirmais jautājums, teiksim, ja mēs kādrā jomā veicam revīziju, liederības revīziju un skatāmies, ka tur, teiksim, arī ir piešķīrumi nevalstiskajām organizācijām, tad pirmais jautājums ir, kāpēc? Tiešām, kāpēc? Nu, kādu mērķu labad mēs šos līdzekļus piešķiram? Un pirmais, uz ko mēs skatāmies, vai mums šajā jomā ir kaut kāda skaidra politika? Ko mēs kā valsts gribam sasniegt? Un tad jau tas instruments ir, nu, piemēram, identificēts viens, iedosim naudu nevalstiskām organizācijām, izglītojošiem, iesaists vai jebkādiem citiem pasākumiem. Un tā, diemžēl, man jāsaka, ka laiku pa laikam mēs skatāmies revīzijās, un tāds piemērs nesen bija sabiedrības saliedētības revīzija, kur mēs skatāmies gan kultūras ministri, gan SIFS saucamais, jā, sabiedrības integrācijas fonds, piešķir milzu līdzekļus gadiem, un mums nav politikas. Līdz ar to, ko mēs gribam ar šo naudu sasniegt, varbūt mēs izdarām labas lietas, bet tikpat labi, nu, mēs varbūt kaisam to naudu arī zemē uz lietām, uz kurām mums nevajadzētu. Līdz ar to, pirmais jautājums būtu tiešām, vai mums attiecīgā jomā ir politika, kāpēc mēs šo naudu dodam un ko mēs par to visu gribam sasniegt.
1: Jo kaut kādā mērā, vai tas nav pirmkārt vēlētā jautājums, ja mēs šādi skatāmies, nu, ja mēs tur gribam, nezinu, atbalstīt sievietes pret vardarbību, nu, tad Stambulas konvencijas noliedzēja, saka, nē. Nu, es tādu mazliet tā.
2: Bet tas jau arī ir tas demokrātiskais process, ar ko tiek attiecīgi konkrēti politiskie spēki, kas pārstāv vienu vai otru viedokli, tiek ievēlēti vai netiek ievēlēti saimā. Tad šie politiskie spēki izveido valdību, valdība nodefinē politiku, kāda, nu, tai konkrētajā brīdī tā var būt. Nu, un tad attiecīgi tai jāsako līdzi naudas līdzekļiem.
1: Nu, kas nozīmē, ka mums kā vēlētājiem vienmēr kādiem neapmierinās tas, ko darīs kāda nevalstiskā organizācija, jo ja es esmu, nezinu, par migrāciju, tad man nepatīk tie, kas tur iestājās pret un otrādi, vai ne? Nu tā tas būs, ja? Tas ir tā neizbēgami.
3: Par politikas veidotāju iesaisti, man tāks ir svarīgi nošķirt, ka, nu, pat dziļāk, ka tas ir arī vērtība tāds jautājums, jo ir reizes, kad naudas piešķiršanas procesā ir labāk, kad tur nav politiskā ietekme vai politiskie lēmumi, ka lēmums pieņem eksperti. Un man, tas ir tas, kas man atkal simpatizē SIFā, ka tur tomēr ir arī neatkarīgi eksperti, kur tiek nolīgti, lai vērtētu projektus. Jo politiķis nevar būt arī eksperts visās jomās. Arī.
1: Jā, bet tajā politiskajā uzstādījumā, tajā virzienā,
3: jā,
1: kurā ejam,
3: var būt,
1: vai
3: jā.
1: Ne, tas tur jā. Gribi negrib paliks. Nu, to, tā kā, man liekas, mums kā sabiedrībai jāapzinās, ka tas būs vienmēr tāds strīdīgais jautājums.
2: Precīzi. Jūs jau minējāt daudz šobrīd, kā saka, politisko diskusiju krustugunīs esošas jautājumus. Un, ja mēs paskatīsimies, teiksim, par daudziem no tiem mums pat nav tādas stabilas politikas. Jā. Un man liekas, tas būtu tas pirmais, ko darīt, bet otra lieta, varbūt no valsts kontrolas prizmas skatoties, neatkarīgi no tā, kāda tā politika ir. Tas, ko valsts kontrole vienmēr skatīsies, tās naudas izlietošanas jēgpilnumu jebkurā gadījumā. Tātad vai tā nauda, kas tiek piešķirta vai nevalstiskām organizācijām, vai caur konkursiem, vai caur ko citu mehānismu, ko jau kolēģi šeit minēja, vai tas vispār ir virzīts uz to mērķu sasniegšanu?
1: Un te mazliet es jūs apturēšu, jo es gribu vēl to otru sadaļu palikt. Nu, lūk, tad ir kaut kāda politiskā izcīšanās, ko jūs sakāt, ka nav nemaz tas mērķis saprotams. Un tad, kad mēs palūkojamies uz tiem cipariem, nu, kas te tādā pēdējās dienās parādās, ja, un tu skaties tā. Basketbola savienībai neska pēc 10 miljonu 3 gadu laikā. Volejbola savienībai 1 tur miljonus. Ja? Un tad ir kaut kāda sporta veids, kuriem tur praktiski nav nekas. Un tā taču nav. Mums te neviena partija taču neiet ar... Mēs par basketbolu, jā, bet pret, pieņemsim, regbiju. Nu tā jau, taču tas nenotiek. Un kas tad te spēlēs to lūdzu?

0: Um, nu, nu, kāpēc basketbolam, bet nevis pieņemsim pat hokejam, kuram trīs reizes mazāk?
1: Un, tāks, tas ir labs jautājums arī valsts pārvaldei. Pirmkārt, ļoti svarīgi, ka ir tāda vienota metodoloģija un kad ir prioritātes. Bet tādī pat laikā šie te sociālās ietekmes mērījumi arī ir ļoti dažādi. Ir daudz organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kas pašas mēra ne tikai savus rezultātus, bet arī savu ietekmi. Nu, kā piemēru var minēt, ka tie, kas strādā prevencijas jomā, ja, ka tie ir, mēs strādājam ar riska jauniešiem, rekute mazāk arestēto jauniešu vai mazāk cietumnieku, nu, vai arī tie, kas strādā ar cietumniekiem, lai viņi neatgrieztos pēc brīvības iegūšanas, tur var izrēķināt. Ja, cik tur viens cietumnieks maksā 61 eiro dienā, var fiskāli aprēķināt to sociālo ietekmi. Bet ir, protams, tādas jomas arī, kur ir piņķirīgāk mērīt, un tur nebūs vienota metodoloģija, jo, nu, kā mēs vērtējam uzticēšanos valstī, valdībai, vai ne? Un tādi saliedētības jautājuma arī ir dažādas metodoloģijas, bet tas valsts kontrolē ir tāds, man teiks, liels izaicinājums.
0: Bet es atgriezīšos pie tā piemēra par to sportu, jo sports kā varbūt, nu, vismaz kā viena nozars sadaļa, ja? Nu, es taču nevaru izmērīt, ka basketbols trīs reizes populārāks par hokeju. Nu, tas ir tāds, vai pēc tā var vispār spriest, un vai te nav kaut kāds, nu, nezinu, lobisma korupcijas risks?
2: Izmērīt, es domāju, ka var, kurš sportovēts ir populārāks, bet es domāju, ka šeit drīzāk ir, vai tas vispār ir jādara. Vai vispār mums ir vai diskusija par to, kam ir jāpiešķir nauda, kam nav jāpiešķir nauda, vai tā diskusija ir produktīva un nepieciešama, jo mums katram var atšķirties tas viedoklis, kam ir jāpiešķir šī nauda un kam nav. Ir aicis, ir cirpēji. Valsts izveido sistēmu, kādā veidā šis finansējums tiek piešķirts. Ja kāds piedalās konkursos vai kāds iesniegts projektus vai kāds pieprasa šo finansējumu un viņam tas tiek piešķirts, no acīm redzot, tās ir viņa tiesības šādā veidā finansējumu saņemt. Cits aspekts ir tas, ka valstī ir jāizveido infrastruktūru, lai šis process būtu caurskatāms, lai tur nebūtu interešu konflikti, lai paši sev nepiešķirtu šo finansējumu, lai caur šo finansējumu tiktu sasniegt izvirzītie mērķi un tas tiktu uzraudzīts. Un tas, ka valsts finansējums tiek izmantots liederīgi, tā ir absolūta leģitīma prasība. Un šeit drīzāk iezīmējās problēma šajā sistēmā, ka virkni šo tādu kontrolas mehānismu iztrūkst, ko faktiski valsts kontrole daudzos savos ziņojumos gadu laikā ir izgaismojusi. Un ja mēs ejam cauri šo te kontrolas reviju, valsts kontrolas revīzijas ziņojumu izpildē, nu tur viss ir procesā. Kaut kur viņš tur iet, bet nav ieviests. Tā ir tā problēma, ka valsts pati šo sistēmu šādu ir izveidojusi un uztur. Un ja arī mēs tādos skaļos saukļos dzirdam par to, ka vienam vajag, vienam ne, bet vēlreiz tas nav par vienu vai otram. Tā ir sistēma, kas nestrādā.
0: Bet mums kā sabiedrībai, nu, vajag nonākt pie skaidrojuma, nu, kāpēc vieniem jā un citiem nē? Nu,
3: tas ir normāls jautājums, uz ko ir jebkuram naudas piešķīrējumu jāprot atbildēt. Kāpēc? Kas bija tie kritēriji? Kāpēc mēs piešķīrām? Manā skatījumā visdrošākais pamats ir tiešām tātad politiskais, nu, politikas noteiktais virziens. Otrs ir skaidri kritēriji, kāpēc vienai, otrai vai trešajai vai ceturtajai, un skaidri mērķi ar atskaitīšanas kārtību. Un ja es to visu varu paskaidrot, es neredzu nekādas problēmas.
0: Ja jūs turat valsts maciņu, nu labi, tādā ziņā finanšu ministrijas domāju, nu, jums ir pašiem skaidrs, kāpēc vieniem jā, citiem nē.
4: Nu, manuprāt, te arī ir tā būtiskā tomēr vajadzība pēc diskusijas, ka tikai ieraugot to maciņu atvērtu, šī diskusija var arī tā kvalitatīvi notikt. Un tās atbildes ir, zem šiem skaitļiem ir tāmes, ir pieprasījumi, ir mērķi un funkcijas. Jā, var piekrist, un tieši tāpēc šodien mēs diskutējam, ka ne viss viņš ir balstīts šajās funkcijās un deliģējumā, respektīvi šī... Nu, šī daļa NVO, viņa ir izaugusi plašāka, un tur trūkst liederības izvērtējumu tam, kas nav deliģēts vai nav nodots kā funkcija. Un tomēr, ja mēs atgriežamies pie tā paša piemēra, vai tas būtu par šīm sporta, vai par sociālām, nu, kas ir tādi lielākie partneri un saņēmēji, svarīgi, ka ieraugot šos skaitļus, un tas ir šobrīd Finanšu ministrijas uzstādījums, ka mēs nākam klājā ar šiem skaitļiem, mēs neesam kā kopiena, kāds iedzīvotāji pieraduši redzēt daudz skaitļus. Mēs dzīvojam diezgan augstā narratīvā, kad no mums viss

0: slēpt. Šodien mēs sakam, redz, kur ir šie skaitļi. Skatamies, uzdodam jautājumus, un tur arī atklāsies, kādiem mērķiem tas finansējums. Un nevienmēr tie ir tikai pasākumi vai organizēšana. Tur ir arī lieli infrastruktūras projekti. Tur ir sociālās mājas, tur ir sporta infrastruktūra. Un tas arī būs tās atbildes par mērķi. Kā jā, tam mērķim bet, tas finansējums ir aizgājis?
1: Visā sadaļā, nu ļoti līdzīgi, kā jūs pieminātā sociālā vai medicīna. Nu, mēs zinām, medicīnā vienmēr trūks naudas. Un tad ir jautājums, nu kam dot, kam nē. Tas ir gan par kompensējumiem, par jebko. Nu lūk, mēs izvēlējāmies, mums ir kādas prioritātes. Onkoloģija. Tur paliatīvā aprūpe, neko valsts ir nospraudus un sakot, nu tad šis ir tas, kam mēs gribam, jo vienmēr kāds paliks, nu, kā saka, neapmierināts. Un tajā NVO sektorā, cim redzot, tā patās. Bet tas manas jautājums un bažas. Nu, tad varbūt ziniet kā, nu, kurš ir tuvāk, vai nu finanšu ministram, vai premjeram tajā brīdī, tas sarunā sakot, nu, lūk, tad mums dodiet, nu, kuram neizdodas tādā veidā.
2: Es domāju, ka šajā diskusijā publiski izskanējušais cipars 200 aptuveni miljoni. Es domāju, ka šīs te valsts tieši deleģētās funkcijas būtu jādala nost un par tām šajā revīzijas procesā būtu jārunā mazāk. Tur ir skaidrs, ja NVO sev uzdoto funkciju var īstenot efektīvāk nekā to dara valsts, var izdarīt to kvalitatīvāk, tad ļaujam arī viņiem to darīt. Ja viņi to nedara, tad acīm redzot tā funkcija ir jānodot kādam citam. Līdz ar to, jo pretējā gadījumā mēs šajā diskusijā vienmēr atgriežamies pie tā, ka ir organizācijas, kas labi veic savu darbu un kāpēc tad viņām atņemt finansējumu. Neviens neapšauba samāriešu šo te biedrību.
1: Mēs saprotam, ka vajag kādam rūpēties par cilvēkiem un
2: tieši tāpat arī faktiski sporta organizācijām. Tas ir valsts izveidots mehānisms, kā šī te deleģētā funkcija tiek īstenota un tas ir vienkārši izvērtējums. Ja viņi netiek īstenot pienācīgi, tas ir viens jautājums, bet ja valsts ir deleģējusi funkciju, ja viņi pērk pakalpojumu, tad viņi par šo pakalpojumu maksā. Tas, ka viņai ir jāizvērtē liederīgums viennozīmīgi, bet par šo sadaļu deleģētām funkcijām nebūtu, es domāju, šajā diskusijā tik daudz jārunā, jo pretējā gadījumā tas ir kā par budžeta izdevumu mazināšanu. Mēs runājam par to, ka budžets mums ir uzblīdis pēdējos gados, bet tiklīdz tu runā par izdevumu mazināšanu, tā tu tiec apvainots, ka tu ņem naudu skolotājiem, ārstiem un policistiem nost, kaut gan tur noteikti ir iespēja kaut kur ietaupīt. Līdz ar to es vairāk skatītos tajā virzienā, kas attiecās uz projektiem un šiem iepirktajām ekspertīzēm. Tur ir jāuzdod jautājumu, vai šāda ekspertīze ir nepieciešama. Ja ir nepieciešama, tad vai to ir jādara iepirkuma likuma ietvaros, vai tas ir jādara ar šādu NVO piešķīrumu palīdzību. Un te ir tas ir tas lauks, kurā būtu jāskatās, kā izveidot šos kritērijus, kā izveidot sistēmu, kur šie lēmumi tiek pieņemti caurskatām, bez interešu konflikta esamības, tādējādi nematot ēnu uz tiem NVO, kuriem ir deleģētās funkcijas un kuras savas funkcijas veic atzīstami, un ir jāievieš sistēma, kur arī šie piešķīrumi ir noteiktā laika posmā vienmēr pārskatām, lai neveidojas situācija, kur tas tiek pagarināts automātiski, neskatoties, cik kvalitatīvi šī funkcija tiek veikta.
1: Kočagiņa kungs.
3: Jā, es vienkārši papildinot Gorkša kungu teikto tieši arī par fizisko aktivitāšu jomu, un mēs pirms kādu laiku veicām revīziju pašvaldībās, skatoties, kā pašvaldības iesaist iedzīvotājs fiziskajās aktivitātēs. Un skatot vienu daļu šajā revīzijā līdzekļu, ko pašvaldības piešķir nevalstiskām organizācijām, biedrībām vietējā līmenī, tātad, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti, mēs redzējām, ka tas ir finansiāli daudz izdevīgāks risinājums pašvaldībām. Pilnīgi noteikti. Tas, kur jā, tur bija cita veida trūkuma, varbūt, ka skaidri nenoteic, kas ir jāsasniedz, tur nezinu, neuzlika par pienākumu uzskaitīt cilvēkus, kas piedalās aktivitātēs un tā tālāk, bet finansiāli, jā, tas no to, ko mēs redzējām revīzijā, ir izdevīgāk nekā pašvaldība darīt pašai ar savām
1: iespējām. Tad, kad jūs kā valsts kontrole savukārt runājam vēl par to pakalpojumu sadaļu, tomēr, kas nu, arī gribētu domāt, ka jā, visticamāk ir mazāk riskantais posms, bet jūs skatāties arī, nu lūk, tad, ņemsim, valsts pērk pakalpojumu no samariešu apvienības. Kā samariešu apvienība to naudu lieto vai tad to jūs
3: jā, pilnīgi noteikti, jebkura valsts nauda, neatkarīgi vai to izlieto valsts institūcija vai nevalsts organizācija ir tāda, kas ir pakļauta valsts kontrolē, un noteikti skatāmies līdzi. Mm.
1: Jo savukārt tas, kas atkal jāsaprot attiecībā uz šīm lielajām sarkano krustu vai vispār, jo tur jau tas sazarotais pakalpojumu loks

0: diezgan plašs. Un tad cilvēks saka, nu, ja valsts iedeva, pieņemsim, tur naudu kaut ko, pieņemsim, samieriešu apvienībai, kāpēc viņi tur vien cilvēki ar tad pārvietošanās grūtībām, lai aizvest no slimnīcas mājās, prasa 90 eiro. Nu, tā kā tās bažas sakot, nu, lūk, valsts maksā, un vēl man prasa 90 eiro.
1: Tur var būt dažādas nianses, vai cilvēkam ir trūcīgās personas status vai nav status.
0: Proti, vai valsts piemaksā vai nepiemaksā.
1: Jā, vai ir invaliditātes, vai ir grupa vai nē, un tas ietekmē arī to pakalpojumu izcenojumu.
0: Nu, lūk, un šajā te, nu, tajā jūklī, sacīsim tā, cilvēks jau var neorientējis. Viņš nesaprot, nu, kāpēc, nu, tur ir gan biedra naudas, gan valsts pasūtījums, gan no manas kaut kādu pakalpojumu pērk. Nu, tad, un ir tās bažas sakot, nu, vai tur nenotiek šmugulēšanās apakšā?
2: Nē, pilnīgi noteikti. Var notikt arī dažādas šmugulēšanās. Vēl nesen veicām revīziju Ogres novada pašvaldībā, kur redzējām arī piešķīrums biedrībām, tā skaitā sporta jomā, kur netiek sakot līdz kam tā nauda tiek izlietota. Un mēs redzam visādas dīvainas pirkumus, ja, kas tiek veikti pa naudu. Mēs redzam, ka netiek pieprasīta neizlietotā nauda atpakaļ un tā tālāk. Un tā joprojām. Tā kā šādas lietas arī notiek, diemžēl, protams. Nav noliedzams, bet, nu, es domāju, tā galvenā atbildība jau ir jebkurā gadījumā uz to naudas devēju. Noteikti skaidrs noteikums un sekotiem līdzi.
0: Valsts gadījumā naudas devējs ir ministrijas?
3: Jā, un es tomēr gribētu atgriezties pie tā dalījuma, jo būtu tiešām jauki līmeņot. Šeit Gorčkungs pieskārās tam, ka mums ir šīs deleģētās funkcijas, un, manuprāt, tajās ir tā vienprātība, un patiesībā tās šobrīd ir viens no skaļākām un visvairāk satrauktām organizācijām, kuras ir neizpratnē, kuras atskaitās par katru eiro gan valsts piešķīrumā, gan projektos, un tā ir arī ļoti svarīgi, jo, ja mēs paskatāmies ne tikai no valsts kontrolas baidās projektu attīstītāji, bet arī no projektu uzraudzības, kas ir patiesībā ļoti arī labs vēl viens kontrolas instruments, kurš pieskata to, kā tiek sasniegts mērķis, vai tiešām tie projekta rezultāti ir sasniegti. Un šeit es gribētu pieminēt vienu lietu, kas ir ļoti būtiska, un tieši NVO organizācijām, pat tām, kuras iespējams nav tādās valsts deliģētajās attiecībās, bet ir sociālo fondu ietverā ļoti daudz aktivitātes, kuras tieši ir paredzētas klasteriem un šiem iedzīvotāju grupām un apvienībām, kuras nav saistītas ar valsts pakalpojumiem vai valsts deleģēto funkciju sniegšanu. Un te ir svarīgi arī ieraudzīt viņas, kurām tieši mērķēti Eiropas struktūra fondi tiek virzīti, un patiesībā valsts, Latvija arī nav izņēmums, nevar pat iejaukties to mērķu sasniegšanā, un viņi ir tādi starpresoriski un neatkarīgi, un tas mums arī ir jāpatur prātā, ka ne jau par visu fondu mērķiem un politikā mēs varam iestrādāt šos Eiropas struktūra fondus, un tas ir demokrātijas paraugstunda, un mums arī ir jāciena un jāvērtē arī šādi projekti. Bet viņus uzrauga savukārt šie te projektu uzraudzības.
0: Nu, nu, proti, mēs esam ne tikai Latvijas politikā, mēs esam visas Eiropas kopējā politikā. Gribētu ko piebilst?
2: Jā, es gribēju par to atskaitīšanos piebilst. Īstenībā mūsu kolēģi Somijā un Lielbritānijā arī pirms kādu laiku veica revīzijas tieši par to, kā viņu valstīs tika piešķirta naudas nevalstiskajām organizācijām, un īstenībā izgaismoja vienu problēmu, kas iespējams šīs diskusijas kontekstā ir svarīga arī Latvijā, tieši par atskaitīšanos. Proti, jo lielāku un sarežģītāku un arī daudzveidīgāku atskaitīšanos, piemēram, ja ir vairāki naudas piešķīrēji, tas nenozīmē, ka būs vienāda atskaitīšanās intensitāte, prasības, biežums un tā tālāk. Tā joprojām. Respektīvi, jo sarežģītāk mēs atskaitīšanos uztaisam, jo mazāk ir institūcija, kas vispār spēj to izpildīt. Un rezultātā, piemēram, šīs valsts parādīja, ka daudz no tās valsts naudas noslāņojas lielajās un jau spēcīgajās organizācijās. Un faktiski daudz citas organizācijas, kurām arī būtu, varbūt, kā saka, iespēja un pat varbūt varētu vienu vai otru lietu izdarīt efektīvāk, viņas netiek klāt, jo vienkārši šis te birokrātija ir pārāk liela.
0: Šis ir jāņem vērā droši vien politikas veidotājiem primāri. Tajās pēdējās 5 minūtēs, kas mums ir sarunas, beigās atlikuši, nu, kas jums prāt, kādam ir jābūt tam sausiem atlikumam, nepatīk šis vārds, bet vienalga, nu, tam iznākumam, rezultātām no visas šīs, nu, tādas jēzgas, kas pēdējās nedēļās ir izcēlies tagad ap NVO, nu, kuram nevajadzētu beigties vienkārši tāpat norimt, jo mēs redzam, ka te ir jautājumi un problēmas, un uz kaut kādiem atbildes ir jārod. Jūs prāt, kādam būtu, kāds būtu tas labākais rezultāts no visas šīs kustības?
1: Ka valsts pārvalde iegūtu pilnus datus, to bildi, jā, ko pašvaldības lemj, kam dod, ko kapitāla sabiedrība.

0: rīcības dara, jo nu, Finanšu ministrijas arī prezentācijā pacēlās tā budžeta līnija, kur te minēts, ka iekļauts biedru naudas. Man teiks arī svarīgi, ka tajā zem tām biedru naudām neslēpjās arī tādi ziedojumi vai kaut kas tam līdzīgs, bet nu, tā caurskatāmība ir ļoti svarīga, ka mēs varam, un tagad mums būtu jārakņājās katras pašvaldības mājaslapā vai katras ministrijas mājaslapā, lai atrastu, kam ir nauda iedota, kādam mērķim, un ir ministrijas, kas to pilda, ir pašvaldības arī, kas nav caurskatāms, un protams, tā vēlme no NVO puses būtu, ka, un iedzīvotāju puses, ka to var vienā vietā atrast. Ka vienā vietā ir redzams, kuras organizācijas saņēmušas kādu summu un kādam mērķim. Un tā vadlīnijas arī, ko nosūcīja no NVO puses, kā ieteikumu no memoranda padomes, premjeram arī uzskaita, jā, kad ir lēmumiem jābūt balstītiem uz datiem, ka tagad mēs nevaram, ļoti mulsina sarunas, kad min tā, ka bieži pārkāpja, kad ir kaut kāds slānis izveidojies. Nu, es ļoti gribētu dzirdēt diskusiju, kur mēs runājam par faktiem un datiem, nevis viedokļiem. Un tādēļ ir svarīgi arī mums solidāri stāvēt līdzās tām organizācijām, kas tiešām ir ieguldījušas daudz sava bezmaksas laika un enerģiju, lai kaut ko labu izdarītu, lai viņas nenomelno. Gribētos nošķirt to politisko kampaņošanu, un man ir ļoti patīkami, ka šeit var sarunāties par būtību, un tad tālāk jau arī noteikti. Es ļoti šaubos, vai augusta beigās būs jau visa pilna
1: bilda,
0: visi
1: dati. Augusta beigās ne, bet ka līdz galam tiktu Garškungs.
2: Man būtu divi, arī domājot diskusijas laikā, divi droši vien secinājumi, ko varētu darīt pašlaik, un viens, kad raugoties nākotnē. Pašlaik noteikti būtu vajadzīga kaut kāda šī te sistēmas, šo te NVO finansēšanas sistēmas revīzija, tā būtu jāveic neatkarīgai institūcijai, jo uzticēt revīziju katrai ministrijai atsevišķi veikt par saviem procesiem un procedūrām, visdrīzāk mēs nonāksim pie tā, kur mēs bieži vien atopamies, ka patiesībā viss ir kārtībā. Otrs ir saistībā ar valsts budžeta situāciju. Ja tiešām valstī nepieciešams ekonomēt līdzekļus, tad es no pašreizējā šo NVO fondu atdalīt deleģētās funkcijas, atdalīt finansējumu, kas ir sociāli neaizsargātajām grupām, un pārējo finansējumu samazināt pa noteiktu procentu, un tādējādi mēs jau uzreiz rastu ietaupījumu valsts budžetā, un tālāk tas arī kalpotu par filtru šim te nevalstiskajām organizācijām, gan cik viņas ir spējīgas piesaistīt savu finansējumu, gan cik viņas vēlas to darīt. Un tas, ka ar skatu nākotnē, tas ir caurskatāmi skaidri procesi. Valstī ir jānodrošina šī infrastruktūra, lai sabiedrībā būtu uzticēšanās šiem te procesiem, regulāri uzraudzības mehānismi, vai tas ir 3 gadu periodu, 5 gadu periodu, bet lai nav tā, ka mums apaug šis te vai uzaug šis te NVO skaits, kuriem ir automātiski tiek piešķirt kaut kādu līdzekļu, un sankcijas skaidrs par to, ja šie nosacījumi netiek izpildzīti. Un es domāju, šādi te trīs posmu sistēma pirmkārt veicinātu uzticēšanos vai izpratni sabiedrībā, kam tas ir, un vēlreiz mēs nenovienosimies, vai basketbols ir labāks par sarkano krustu, vai un par to nemaz nav vajadzīgs, mēs noteikti katrs tāpat paliksim pie savu viedokļu, bet tas veicinās uzticēšanos šai sistēmai, jo tas galvenais kritērijs ir par to, vai NVO spēja nodrošināt kvalitatīvāk, labāk, efektīvāk, kā to spētu pati valsts.
1: Ir ko piebilst?
3: Varbūt es pievienojos tiešām šajā caurskatāmībā un atklātībā. Tas, ko mēs šobrīd skatoties Finanšu ministrijā uz tiem skaitļiem un datiem, kas par valsts budžetu ir pieejami un šobrīd ir arī publiskoti, tad redzam, ka vajadzētu veikt pārbaudes nevis ļoti bieži un ļoti vienkāršoti, bet retāk, bet sistemātiski dziļāk. Un tas arī parādītu un aktualizētu, kāda ir pēcticība un kāda ir šīt, nu, iespējams, NVO darbības rezultāti labāki, jo šobrīd pēc būtības sabiedriskā labuma status organizācijas reiz gadā vienkārši sistemātiski nāk un pagarina, atjauno, apliecina savas intereses, bet dziļāk šo te liederību nevērtē, tāpēc tas būtu dziļāk. Un otra lieta, tomēr es vēl gribētu aktualizēt, par ziedojumiem un par biedru naudām. Tas ir kļuvis par bubuli, bet mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un vajadzētu tomēr mums raudzīties, ka tā ir brīnišķīga.

0: brīnišķīga iniciatīva, ka var ziedot un atbalstīt savas intereses savā interešu grupā. Jā, mēs esam neliela valsts, neliela kopiena, tas priekšvēlēšana laikā izklausās ļoti arī politizēti, un tomēr, manuprāt, mēs esam kā sabiedrība izauguši pie tā, ka mēs varam arī ar saviem ziedojumiem, un arī uzņēmēji var to darīt caurspīdīgi, pat ar atbalsta mehānismu nodokļu atlaižu formā, un tiešām atbalstīt tās iniciatīvas, kuras iespējams vispār nav valsts tvērumā, bet ko var izdarīt NVO.
1: Tas, ko jūs sakāt, man liekas pašsaprotam, tam tā bija jābūt.
0: Un tomēr tas tā
2: vai kapitāla sabiedrībām būtu jāziedot, jā. Varbūt jautājums.
1: Nu jā, nē, bet šis ir, es domāju, tāds nobieduši sabiedrības pamats arī, ka mēs spējam paši savas vajadzības, nezinu, ziedot, apvienoties un darīt. Ir ko piebilst?
3: Jā, vēl viena lieta, es domāju, ka nu, tīri, kas varbūt nav izskanējis tik daudz šī jautājuma kontekstā, ir iespēja mazināt administratīvos logumu birokrātiju, gan valsts pārvaldes iekšēnē, gan attiecībā par nevalstiskām organizācijām. Proti, novienādojot, teiksim, sagrupējot šīs nevalstiskās organizācijas vai pēc to lielumu, vai pēc no naudas piešķīruma veidiem dažādiem, par kuriem mēs šodien runājām, ir iespējams noteikt gan no valsts puses, gan no pašvaldību puses vienādus naudas piešķiršanas nosacījumus un vienādus atskaitīšanās nosacījumus. Tas tiešām atvieglotu dzīvi ļoti daudziem, tas atvieglotu uzraudzību naudas piešķīrējiem un atvieglo dzīvi nevalstiskām organizācijām.
1: Es ceru, ka Miķelsons kundze pierakstīja ieteikumu no valsts kontrolieru Edgara Karčāgina, Karina Miķelsona ir finanšu ministra padomniece, darbdevēja konfederācijas ģenerāla direktors Kaspars Gorkšs un arī Latvijas pilsoniskās alianses padomas locekla Sabīna Sīla bija šeit studijā. Paldies mums par atnākšanu šeit. Mēs turpinām brīvais mikrofons. Klausītāji, jūsu zvanītais, rakstītais, ko nu teiksiet, klausīsimies.
4: Labdien. Man lūdzu viens jautājums, otrs ir replika. Un lūdzu nepārtraukt.
1: Telefona numurs mums ir 67222888. Otrs numurs ir 67225599. Kā vienmēr gaidām arī jūs rakstisko caur vai nu WhatsApp platformu. Tur mūsu numurs vēl trešais, tad jānosauc 25660440. Jā, vai arī caur mājaslapu sūtot un ziņu tam, ko gribat raidījumā pateikt. Tā, ceļu pirmo klausuli. Halo!
5: Sveicināti, Māris no laukiem.
1: Labdien, Māri!
5: Smagajā valodā par to specu operāciju, jeb baigo mērkaķošanos uz austrumu robežas. Kā etnisko miepilsoņu savēlētie tautas kalpi, neapjēdz, ka tie robiņi abā žoga pusēs, savā starpā uztur kontaktus, sazinās vārdiski, kā kvāsja praživājuši, kā civilo okupanti drīkst sargāt Eiropas Savienības ārējo robežu.
1: Ja jūs domājat, ka valodas lietošana, tad es absolūti jums nepiekrītu šajā ziņā, galu galā visādi ir. Klausos šodien par Air Baltic, re, viņi tagad pievēršas biznesam, bet ko tad darīja agrāk, ja ne biznesam pievērsās? Par milzīgu naudu algās izrādās neko nedrīv, vai darīja nepareizi visa tā vadība, tās taču ir šausmas. Es domāju, attiecībā par Air Baltic droši vien sarunas vēl mums noteikti daudz turpināsies arī šeit. Tas jaunais plāns neapšaubām pievērš uzmanību. Tā, ceļam klausuli. Halo!
6: Labdien!
1: Labdien!
6: Nu, klausījos vakar veselu dienu, šodien veselu dienu, un tad man tāds jautājums par deputātu algām un arī šodien cietumniekiem 60 vai nopaļošu. Man nepilni 20, kaut gan nostrādāts ir 40 gadi. Nu, kā tad tagad iznāk? Nebūs diezgan godīgi.
1: Tagad kas 60 un 20?
6: Nu, lai katram cietumniekam vidēji dienā iznāk ap 60, jā? Lai es izdzīvotu, man iznāk nepilni 20, kurā būs arī pie daktari.
1: Vai ne? Nu, viņus ir jāsargā, ko lai dara. Mums ir jāuzliek cietums, viņus ir jāsargā. Jāsalīns ar infrastruktūru jāuztur. Vispār jau sabiedrība šādā ziņā laikam taisnīgums nekad nebūs, jā. Tā, Dievs saka, esiet viesmīlīgi, jo tā jūs daudz eņģeļus pie sevis esat uzņēmuši, Elī raksta. Tā melnā sotņa, nevis eņģeļa, valstī ar tankiem ienāca, bet bija tādi, kas tankus skūpstīja. Tie skūpstītāji tad nu ārdās redzēdam, cik skaisti un lojāli valstī ir, teiksim, emigranti no Indijas vai Pakistānas. Jo, lai cik banāli tas neskanētu, tomēr mūsu vidū ir gan dieva kalpi, gan sātana, bet brīvajā mikrofonā viņi ir labi.

0: sadzirdami. Nu, es nolasīju tā, kā bija rakstīts. Pieņemiet. Halo! Runāsit? Nē, nerunāsit. Es nemēģināšu sev klausīties. Halo!
1: Es par NVO.
0: Jā.
1: Tur pārbaudes vajag, Kulbergam taisnība. Minējāt, ka samārieši par transportu prasīja 90 eiro, bet privāta firma par to pašu maršrutu Purciems Traumas viena prasīja 80, otra 75 eiro. Nu tad kā tie samārieši saimnieko? Tas tāds viens man zināms sīks piemēriņš. Paldies!
0: Es uzreiz brīdināšu, es 90 sauc no galvas, es nezinu, cik ir pareizi. Es pieļauju, ka tās summas tiešām ir atkarīgas no tā, no kurienes un uz kurieni ved. Tas atkarīgs no attāluma vispār, jā, bet šajā reizē tas ir tiešām vienkārši pakalpojums, ko apvienība pārdod. Tas ir veids, kā viskur viņiem nav jāsubsidē. Pareizi vai nepareizi, nu valsts, tas imredzot, šim nevar atrast vairāk naudas. Cik morāli pieņemam ir cilvēkam ar diabētu novēlēt saldus sapiņus, jautā Rudolfs. Es nezinu, šī man liekas, ka nav tā lielākā problēma. Halo!
2: Labdien, attiecībā par to robežu, es nezinu, vai Aidis Tomsons varētu iedomāties, ka PSRS laikā kāds paraktos zem žoga uz polijas robežas. Toreiz nebija nekāda infrasanka no kameru un tam līdzīgu, bet tas bija kaut kas neiedomājams. Acīm redzot, mums to robežu nesargā vispār, bet pirms nedēļas Aidis pareizi pateica, ka viņš piekrītot man, ka ar tiem nelojālajiem kaut kas būtu jādara. Nu tad es domāju, ja Nikita Krimenčovs negrib nākt un runāt, varbūt varētu Aivaru Gardu un viņa sievu Līvu Gardu pasaukt, lai viņi pastāsta, kā jau 25 gadus cīnās par Latvijas dekolonizāciju un kā Nacionālajai frontei palīdz pēdiņās valsts ar savu finansējumu. Jo...
0: Nikita, man būtu interesanti dzirdēt. Es ceru, ka mums kaut kad saruna būs. Gardas kungu, man liekas, es esmu savu laiku jau dzirdējis pietiekoši, bet jā, kā saka, sabiedrības pieprasījums būtu, ja viens ir dzirdams un klausāms. Vanakungs raksta, kāpēc premjers Kulbergs ar iekšlietu ministru Dombrava austrumu robežu specoperāciju nosauca Vilkatis. Nepainteresējoties, ka tāpat Vilkatis taču sauca bēdīgi slaveno nacistu SS operāciju otrā pasaules kara laikā. Šo gan es laikam nevarēšu nekādi komentēt. Halo! Runāsit?
3: Halo, labdien! Jā,
0: labdien!
3: Vai var runāt, jā?
0: Jā, droši.
3: Es gribēju pajautāt, Aidi, kā tagad vajadzētu mums to no labklājības ministrijas kaut kādu pārstādi, lai pastāsta, kā pensionāri, kādas izmaiņas būs ar pensijām. No tā mazām pensijām jau izdzīvot mēs nevaram, diemžēl.
0: Es ceru, ka kāds arī gan jau nāks no labklājības ministrijas un varēs arī atbildēt uz jautājumiem jūsu sacīto dzirdu. Saistībā ar Air Baltica reanimāciju dzirdējis pārnota teicienu, lai ietaupītu naudu, kuras nav. Rakstā ir. Nu jā, tas, ka viņiem kaut kā būs jāizkārpjas, tas ir fakts. Halo! Lūdzu!
4: Divdēļas noturēju savu robežu cietu un beidzu tur par sētiņu lēkāt šķērītē un līdaciņā. Mūsējie divas dienas, tad jau Tribunīšu valdību piespieda vērt to robežu vaļā.
0: Zona grūti saprast, bet es sapratu jūs bažas par Baltkrievijas robežu. Man gribētos ātrumā sacīt, slēdzam cietu. Nav tur ko. Slēdzam cietu. Kam tur jābrauc, kam tur ko vajag. Bet es saprotu, ka droši vien, ka tā ir plašāka diskusija, tāpēc jau es ļoti arī gribēju, lai tā diskusija veidotos. Ričs raksta cietumniekiem taču pašiem sevi jāuztur, arī viņu apsargus un grāmatvežus. Viņiem visiem vajag radīt infrastruktūru. Ja negrib paši sevi uzturēt, tad jādodas uz vietu, kur ir visi neaizvietojamie. Kas ir neaizvietojamā vieta? Lielāk, esam... Jā, ne, tik vienkārši nebūs uz kapiem, nē. Halo!
5: Labdien!
0: Labdien!
5: Vai Latvijas rādio?

0: Jā, lūdzu, jāatrādi jau brīvais mikrofons.
1: Ivars trauci.
0: Jā, Ivar.
1: Īs komentārs, paldies vakardienas Arņim Krauzim.
0: Mm-hmm.
1: Daudziem mums latviešiem pēc vakardienas pavērās, gan mutītis, gan aktiņas pavērās vaļā.
0: Mm-hmm.
1: Paldies par tik drošu interviju. Paldies. Jā, paldies. Arī jums drošāk šito visu.
0: Jā, celt augšā, vai ne? Nu jā. Tik ļoti ilgstoši, neviens negrib, Saime nekad nav gribējusi, nekad nav ļāvusi valsts kontrolēju sevi revidēt. Liekas, vakardienas tās tikai rāda, vai ne? Lielākā daļa zvanītāja nespēja kontrolēt savu iegribu izteikties. Man te viens rakst, es gribu, lai cilvēks zvan un izsakās. Nu, paldies tam skaidrotājiem. Man arī tagad skaidrs, kāpēc Nacionālās apvienības ministras operāciju nosauca par vilkaci. Savukārt raksta. Anna. Vai ne? Interesanti. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es domāju, tāpat kā viss pārējie, vajadzēja nākt Andrim Kulbergam, lai iedibinātu mūsu elite puslīdz kārtību. Un tagad visi, kas ir nosviesti zināmā mērā no stiles nos, tie tagad visi satraukušies un tā, un kā viņš tā var, un ko viņš var, un kur te visiem vajadzēja ņemties kopīgi un palīdzēt Kulbergam. Tur katrs taisa viņu kaut kā tikai pie malas. Un kas ir par tiem samariešiem? Valsts dod samariešiem naudu, bet samarieši savukārt prasa no mums naudu. Te iepriekšējā kunda, kas runāja, sacīja, ka pirmās grupas invalīdiem, esot kāds atlaidis muļķības, viņi prasa, nu, tagad par drošības pogu, kur bija 24 eiro, viņi tagad, nu, pats vēl pielika 9 eiro klāt, tas ir 33 eiro pa vienu drošības pogu, viņiem kauna nav, lai viņus arī tāpat pārbauda, kā visus pārējos, un visi ir jāpārbauda.
0: Nē, tas ir viņu maksas pakalpojums, tur es vēlreiz saku, tajā brīdī, tad, kad tas ir maksas pakalpojums, to viss arī nosaka tirgus situāciju, tur ir skaidrs. Kā jau te mēs runājām iepriekšējā pusstundā, ir organizācijām gan valsts finansējums, gan maksas pakalpojumi, gan arī kādas biedru naudas. Tas viss kopā veido šo te budžetu. Nav tā, kad ir tikai vainu. Mums jāsaprot, jo. Starp citu operāciju nosaukumu devu premjeras, nevis iekšlietu ministrs. Agnes savukārt atgādina šo. Guns savukārt raksta sveiciens NVO zem lups tomēr bija jāpaliek. Pirms laika nomira tante, viņas dzīvoklis sociālajā mājā bija pilnīgi jauns mēbeles. Tur bija trīs duris kaps, galds, gulta, piedāvāja samariešiem, bet viņi mums augstprātīgi atbildēja, ka viss ir, neko mums nevajag. Man radās iespējas, ka viņi paldas naudā. Bet, un par dažu NVO sniegto pakalpojumu dārgumu arī piekrīt. Sarkanajā krustā un samariešies transports invalīdu pārvešanai vismaz par 20% dārgāks nekā privātā firmā. Es esmu vairākas reizes pēdējā gada laikā nācies ir meklēt, tāpēc es zinu, ko runāju. Nu jā, nu redziet, tāpēc tā jau ir tās lielās organizācijas izmanto savu pazīšanu un uzliek dārgāku cenu. Tā tas tirgs darbojas. Tas ir tas, ko valsts kontrolieris sacīja. Valstī ir jāuzmanās, lai nepaliek tikai lielās organizācijas, kas līdz ar to ļautu. Nu, tad gadījumā tās cenas tikai uzskrūvēt. Jā, lūdzu!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Lūdzu valsts kontroli likvidēt goda ģimenes statusu, vienotības valdību finansētu. Lai ņirgātos par kuplējām ģimenēm, negoda, nelabvēlīgas un māmiņām nemaksāt pensiju. Šausmas vienkārši. Goda ģimene statusa tagad iekļūs arī vien dzimuma pāri.
0: Nu, ko jūs muļķības runājat? Goda ģimene ir tas, kuriem ir vismaz trīs bērni, un tā ir viena svētīga un vajadzīga lieta, un ļoti vērtīga lieta, taisnība. Es varbūt esmu mazliet neobjektīvs, jo man pašam ir trīs bērni, bet es ļoti, ļoti novērtēju to, ko valsts šajā sakarā ir darījusi un dara, un es esmu neapšaubām pateicīgs visām ar iepriekšējām valdībām, kas pamazām šo te, to apliecību ir apaudzējuši ar saturu, un tas saturs reizēm ģimenēm ir ļoti, ļoti atbalstošs par to visiem. Paldies. Es kā pateicīgs cilvēks saku to un saku visiem paldies, kas rakstījuši un zvanījuši šodien brīvajā mikrofonā, jo tagad raidījums izskan rīt, kā jau ceturtdienās krustpunktā.

0: tā būs amatpersonu iztaujāšanas sadaļa. Uz žurnālas klausītāju jautājumiem šoreiz atbildēs krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle, apmēram gads šajās dienās, kopš Zīles kungs ir stājies amatā, nu, tad, kas nu ir izdarīts, cik gatavi esam krīzēm. Un to rītdienas iztaujāšanu savukārt moderēs arī valdies mans kolēģis Arnis Krauze. Bet, kā jau sacīju, raidījums tagad izskan, studijā biju es, Haidis Tomsons, un producē mūsu raidījumu Evija Unāma.
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
2: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Pašlaik pilnībā izpildīti ir 7 valdības prioritārie darbi no 61, tā norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vēl vairāki 10 darbu ir izpildes procesā, un to termiņš vēl nav iestājies. Savukārt vismaz 3 prioritāšu izpilde kavējas dažādu iemeslu dēļ. Premjers norādīja, ka ir pabeigti vairāki darbi aizsardzības, tieslietu, veselības un enerģētikas jomā. Šogad darba vietās smago nelaimes gadījumu skaits ir par vairāk nekā ceturdaļu lielāks nekā pērn. Kopumā šogad ir jau teju 160 nelaimes gadījumu. Arī bojāgājušo skaits darba vietās ir pieaudzis, šogad 14 letāli gadījumi. Valsts darba inspekcijā par straujo tendenci ir satraukti. Pēc viņu datiem kopumā traumas darba vietās visbiežāk gūst ražošanā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, kā arī būvniecībā. Nelaimes gadījumos visbiežāk nonāk vīrieši vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Turpina valsts darba inspekcijas pārstāvis Dainis Deigelis.
4: Lielākais iemesls, kāpēc notiek šie nelaimes gadījumi, ir neuzmanība darbā. Vislielākā riska grupa ir tomēr jaunie darbinieki, jo būtībā 35% gadījumu ir cietušie tie, kas strādā uzņēmumā vai darba vietā līdz vienam gadam. Nākamā kategorija ir no 1 līdz 3 gadiem, kas liecina par to, ka darba devējiem būtu noteikti jāpievērš uzmanība tieši kā tiek apmācīti jaunie darbinieki un kā tiek kontrolēts arī, lai šie jaunie darbinieki ievērotu darba drošības noteikumus. Jo bieži vien ir tā, ka darba devējs ir visu paskaidrojis, bet bieži vien, diemžēl, arī pats darbinieks diezgan viegli prātīgi izturās.
3: Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien draudēja konfiscēt Eiropas valstīm piederošus kuģus, šādi reaģējot uz Eiropas valstu plāniem pārdot Krievijas ēnu flotes kuģiem konfiscētās kravas. Kā vēstīts, vairākas Eiropas valstis ir aizturējušas kuģus, kas pārkāpjot sankciju režīmu pārvadāja Krievijas naftu. Pagājušajā mēnesī pieņemtās jaunās sankcijas ļauj Eiropas Savienības dalību valstīm pārdot naftu vai jebkuru citu kravu, kas konfiscēta šajos kuģos. Krievija asi reaģējusi uz šiem pasākumiem, un Putins tos nosauca par pirātismu un bandītismu un paziņoja, ka Krievija rīkosies jebkur, kur to uzskatīs par nepieciešamu un atbilstošu. Kaut arī turpinās diplomātiskie centieni panākt ASV un Irānas konflikta izbeigšanos, gan ASV prezidenta Donalda Trumpa, gan Irānas amatpersonu paziņojumi joprojām liecina par pušu stingro pārliecību savā redzējumā un to, ka konkrēta vienošanās vēl nav drīz sasniedzama. Vairāk stāsta Rihards Millers.
5: Nesen amatā apstiprinātais Irānas Nacionālās drošības padomes sekretārs Mohsen Rezai otrdien tiekoties ar Ķīnas vēstnieku Teherānā uzsvēra, ka Hormuza šaurums paliks slēgts, ja vien Vašingtona nemainīšot savu pieju un nepiekāpšoties Teherānas prasībām, proti Irānas iesaldāto aktīvu atbrīvošanu un pārējo tuvu austrumu konfliktu izbeigšanu, tai skaitā Gazas joslā un Libānā. Amatpersonas paziņojumā, kuru citē Irānas mediju uzsvērts, ka jebkāda vienošanās ar Omānu par kuģošanu Hormuza šaurumā būšot atsevišķi no kopumā plašākas Teherānas īstenotās jūras ceļa slēgšanas.
3: Itālijā Sicīlijas salā Etnas vulkāna izvirduma dēļ šodien joprojām ir slēgta Katānijas lidosta. No Etnas jau kopš piekdienas ceļas lieli pelnu mākoņi. Itālijas Nacionālais ģeofizikas un vulkanoloģijas institūts vēsta, ka no vulkāna plūst arī biezas lavas straumes. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Toms Bricis.
6: Nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs siltāks, saulaināks un sausāks. Ceturtdienas rīts gan būs dzestrs, lielākajā valsts daļā tikai 7 līdz 11 grādi, dažviet piekrastē ap 15 grādiem, bet diena saulaina un gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Piekdien kļūs vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet brīvdienās laiks būs pat karsts, 24-29 grādi vietām valsts dienvidos līdz pat 30 grādiem. Sestdiena paies bez nokrišņiem, bet svētdiena vietām iespējams negaiss.
7: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
8: Kāpēc mamma meitenē neatbild? Mamma neatbild tādēļ, kad viņa nezin, kā atbildēt. Mums vajag ne tikai mācīt bērnus, bet arī mācīt vecākus.
9: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
10: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Nevienmēr ģimene nozīmē mamma, tētis un viņu kopīgie bērni. Tā var būt arī mamma un viņas bērns vai bērni, tētis un viņa bērns vai bērni, un tad vēl varbūt arī abu kopīgas atvases. Kā darbojas veiksmīgs saliktās ģimenes modelis? Kāda ir šādas kopā būšanas formas izaicinājumi? Varbūt arī kāda ieguvuma par to šodien sarunā ģimenes studijā. Radījuma producents Armīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka, un ģimenes studijas ekspertu krēslos šodien es sveicinu divas sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciālistes Nansiju Lībieti un Andriju Likovu. Labdien!
11: Labdien.
10: Un arī mamma, un nekautrējas laikam no šī paraksta pamāte, ja, arī šobrīd strādā pie maģistra darba par pamātes pieredzi, Klinta Barbaka. Labdien!
12: Labdien!
10: Kādi ir biežākie izaicinājumi pirmajā laikā pēc tam, kad šāds saliktas ģimenes modelis tiek izveidots, un tad, kad cilvēki, kā es zinu, tas neretumis notiek, vēršas pie jums kā pie speciālistēm ar kādām problēmām, praktiskiem izaicinājumiem vai dvēseles kolīzijām? Kas ir tās izteiktākās ķibeles šai ziņā, Nancy?
11: Es dotu priekšroku Andrijai, tāpēc viņi strādā arī ar bērniem.
10: Labi,
11: strādā
10: labi.
11: Tad
10: pieņemu, jā, tādu pārsūtīšanu jautājumu.
12: Jā, es teiktu tā, kad... Grūti to emocionāli varbūt nosaukt kā saliktu ģimeņu jautājumu. Ja. Tad es
10: Jūs gribētu citu likt... formulējumu
12: Jā,
10: šim?
12: Es dotu to formulējumu drīzāk, kad veidojas jauna sistēma, jauna ģimenes sistēma. Sanāk kopā cilvēki ar savu pieredzi, ar savu attiecību pieredzi, ar partnerattiecību pieredzēm. Un tad dzīvojot jau jaunajā ģimenes sistēmā, protams, arī vienmēr ir svarīgi, kurā posmā ģimene atnāk pie ģimenes terapeita. Bet ja tas ir sākotnē, tad visdrīzāk ir vienmēr aktuālie jautājumi, kā adaptēties jaunajā situācijā, jaunajās lomās. Bieži vien jautājumi ir saistīti ar varas dalīšanu, kurš ir galvenais, kurš atbild par bērniem vai... Dažkārt ir izaicinājumi, kad bērni sāk rādīt simptomus, kad kaut kas ģimenes sistēmā, jaunajā ģimenes sistēmā varbūt ir par daudz, emocionāli ir kāds pārsātinājums vai radies ir kāds emocionālais nogurums. Un dažkārt, kad jaunās ģimenes ir ātri veidojušas savas attiecības, tad problemātika bieži skar, kad bērni, dažkārt netiek līdzi, lai adaptētos, vai viņiem ir vajadzīgs ilgāks laiks. Mēs, protams, saprotam, ka attīstībai jebkurā gadījumā ir vajadzīgs laiks, bet svarīgākie jautājumi vienmēr ir par lomām, par robežām, par bērnu vajadzībām, par pieaugušo vajadzībām. Bieži vien ir arī aktuāli, Tad vai mums jāorientē tādi jautājumi, kā vai mums jāorientējas vairāk uz bērnu vajadzībām vai uz savām, vai kā ar to visu jauno ģimenes sistēmu nu, tā apieties, tā lai būtu visi ieguvēji, jo terapija parasti nāk vai psihoterapija parasti izvēlās lielā mērā cilvēki, kuri ir ļoti motivēti tā kā palīdzēt savai ģimenei, saviem ģimenes locekļiem. Un, tas
10: jau, risināt lietas,
12: jā, risināt savus svarīgos jautājumus un vajadzības.
10: Mm-hmm. Nācīt.
13: Jā, es piekrītu, nu, tas, pie kā, ar ko atnāk pie manis, arī ir šīs lomas, deleģējumi un robežu jautājumi pamatā. Un, ja nāk individuāli no šīs jaunās sistēmas, jeb saliktās ģimenes, tad reizēm nāk risināt, ka man ir grūti pieņemt manu partneru bērnus. Un tas atkal ir bišķiņas izkaukas.
10: Mm-hmm. Bet par to arī noteikti runāsim. Kas ap un ar tām lomām ir par problemātiku?
13: Tur ir vairākas lietas. Tad, kad pirmā lieta, kas mums ir jāsaprot, ka par audzināšanu primāri atbildīgi ir bioloģiskie vecāki. Un vienlaikus reizēm, veidojot šos saliktās ģimenes jeb jauno sistēmu, katram ir arī kaut kāds gaidis no savu partnera, un kādā mērā viņš iesaistīsies. Kā viņš atbalstīs, un tas reizēm rada daudz diskusijas, vai, piemēram, reizēm ir tā, ka ir tas deleģējums, ka tu vari rūpēties nu, 100% un tev ir tiesības aizrādīt tieši tāpat kā man, un vienlaikus praksē, tad, kad tiek aizrādīts, tad tas izraisa konflikts, jo tur vecāks aizstāv savu bērnu, un tad tur sākas tas lojalitātes konflikts, un tad nāk pie terapeita un risina šos jautājumus. It kā ir deleģējums, bet no otras puses tas deleģējums nav.
10: To ir sarežģīt atkal realizēt.
13: Jā, un tad mēs atkal runājam par lomām.
10: Mm-hmm. Klinta, tāds īsais ievads no speciālistēm, bet izstāstiet, kā jūs nonācāt pie šī jautājuma pētniecības un kāda tā jūsu personiskā pieredze?
14: Nu, es nonācu caur savu personīgo prizmu, jo izveidoju attiecības ar savu vīru, kuram bija jau divas meitas no iepriekšējām attiecībām. Un mans bija ļoti svarīgi. Un jau sākotnējā meitenes vēl bija diezgan maziņas, bija nepilni 5 un nepilni 3 gadi. Un man savukārt nebija savu bērnu, un man bija ap 30. Un tas, ko mēs darījām, un nu, tas arī radīja tādu trauksmu.
10: Kas tieši?
14: Bija forši veidot attiecības un bija vēlme un intereses, bet teiksim, ka tu kļūsti par to vecāku ģimenē ar bērniem, tev nav nesagatavošanās perioda iepriekšēja vai gaidīšanas perioda. Tāpat es visam piekrītu arī, ko teica speciālistis par to, par tām lomām un atbildībām, un tad tā sajūta, ka tev ir visa atbildība par to bērnu, bet nav nekādu īsti tiesību vai īsti tādas nu, sapratnes, ko tu drīksti, ko tu nedrīksti, ar ko un kā. Un tad tas mans lēmums bija, toreiz mēs ar vīru abi sākām iet bērnu emocionālās audzināšanas kursu garo. Un tas vienkārši radīja sapratni par to, ka mēs visu daram pareizi. Un tad citreiz arī vienkārši tā var iemācīties kaut ko jaunu, viens ir tas mērķis, bet citreiz ir saprast, ka tu nepieļauj kaut kādas kļūdas, nenodarbi pāri bērniem un citiem pieaugušajiem, kas ir iesaistīti. Nu, tāds bija mans ceļš, un man tas tā tik ļoti iepatikās, un es tajā tik ļoti iedziļinājos, ka man bija sajūta, ka trūkst informācijas, ir stereotipizācija liela par to pamātes lomu un arī par patēva lomu. Un es izlēmu, ka es gribu palīdzēt citām ģimenēm, kas ir tādā svarīgā brīdī. Un tā sākās mans ceļš uz psiholoģiju un psihologa karjeru. Un vēl pie tiem izaicinājumiem, tas pat, ja drīkst paturpināt, arī vēl pie tā visa nosauktā, tur parādās arī tīri tādi praktiski izaicinājumi. Es skatījos arī, Latvijā tādu datu nav, bet Eiropā pasaulē arī finanšu izaicinājumi ir daudz lielāki. Lielākām ģimenēm, ja, jo jārūpējās ir gan par to iepriekšējo ģimeni, gan par nākamo. Un tas beigās tas un attiecības ar partnera ģimeni, tur jau ir omītes un opīši un brālēni, māsīces, nu tā sistēma kļūst arvien sarežģītāka un tas attiecības sarežģītība arī nu, uzliek tādu, nevis slogu, bet vienkārši jā, tās lomas un attiecības prasa daudz vairāk un arī statistika rāda, ka tās ģimenes nu, biežāk arī pēc tam šķirās par 10%, nu, ka tas šķiršanās skaits arī vēl pēc tam var palielināties. Un no tādas kā pamācas pieredzes, un arī ko es esmu tagad salasījusies, pētot šo te jautājumu, arī tās prasības pret pamāti, ko jūs arī iepriekš teicāt par tām lomām, kad, nu, tas nav mans tāds izdomājums, bet arī man pievērs uzmanību arī tas, ka tur ir tā dzimuma nevienlīdzība.

0: atšķirības starp partneriem, starp sievietēm un vīriešiem, ka no
1: starp pamātēm un patēriem.
0: Jā, tiek prasīts, ka viņa tomēr zina, kā tos bērnus, ko ar viņiem darīt, ka viņai ir jāiesaistās, nu, teiksim, tā sabiedrība. Un tomēr tik un tā viņu vēl.

0: Es pētu, tad iepriekš pētīju vispār, kā jūtas pieaugušie saliktā ģimenē, jo arī kā kolēģis norāda, nu, tas, kā jūtas pieaugušie, ļoti daudz saistās ar to, kā pēc tam jūtas bērni. Un jo veselīgāk ir tie pieaugušie, jo labāk viņi prot un saprot, ko, kādus lēmumus tajā ģimenē pieņemt. Un tad, nu, beidzot, es pētu tā kā tiešām sevi gandrīz vai tikai tā kā no malas, nu, pamātas pieredze. Mans pētījums ir par to, tieši par to, kā pamātas, tas, cik skaidri ir pamātas loma, un kāda ir šīs te pamātas loma konflikti ģimenē saistās ar to, kādus lēmumus viņi pieņem un kā ģimene funkcionē. Un tad, un tur es pētu, kā ģimene komunicē savā starpā. Jūs minējāt, pielāgošanās pārmaiņām ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Un tas ir tik individuāli iezīme, ne? Ir cilvēki, tu jau piedzīmes, tev temperaments nosaka to, cik elastīgs tu vari būt. Bet, nu, tās ir lietas, ko var arī apgūt dzīves laikā. Jā, tā kā pielāgošanās pārmaiņām un komunikācijas kvalitātes, teiktu, tāds izšķirošas lietas, kas palīdz šīm te ģimenēm funkcionēt labāk.
1: Mm-hmm. Kāds refleks uzreiz par klientes teikt? Jā,
2: es klausos un man ļoti griežas ausīs termins pamāte.
1: Slikta konotācija šim vārdam, jā?
2: Jā, un kā mēs arī jau iepriekš bišiņtēs gaidot raidījumu runājām, nu, tas nav tāds psiholoģijas termins. Un tas tā izvēle ir tāda ļoti, nu, savdabīga. Un es pieņemu, ka tagad klausoties šo raidījumu daudziem cilvēkiem, daudzām sievietēm, kuras ir audžu vecāka lomā, varētu būt, ka, nu, kaut kas notiek līdzīgs, kā man liekas, nu, kaut kā.
1: Nepatīk, bet latviešu valodā tā mēs to saucam, jo audžu vecāku un audžu ģimene ir, nu, kaut kas jau varbūt drusku cits. Audžu mamu un audžu tēvs, jā.
2: Nu, kaut kā tā, tāda man mazāk.
1: Piebildi, jā.
3: Jā, Andrī? Es arī piekrist Nansijai, kad, jā, protams, ka ir atsevišķa profesija, audžu ģimene, audžu vecāki, vai ne, bet mēs domājam arī, cik vārdam ir liels spēks un ietekme uz emocionālo labsajūtu, vai ne, un ja mēs kādam kaut ko piedēvējam, un ja mums ir kāda asociācija par to, ka jaunā pamāte ir lielos lotu, vai vēl kāda cita asociācija, tad tomēr tas atstāja emocionālu nospiedumu, vai ne? Ak, tu man mīļā pamāte, ja? Tas izklausās savādāk nekā, ak, tu man mīļā mamma, vai ak, tu man mīļā audža mamma, ja? Vai es esmu pateicīga pamātei, vai es esmu pateicīga audža mammai. Ja?
1: Interesanti, vai ar patēvu arī mēs tieši tāpat jūtamies un domājam, ka patēvs tas ir kaut kas ar tādu negatīvu noskaņu.
3: Jā, droši vien, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad pasakas, protams, ir vairāk rakstītas.
1: Par ļaunajām pamātēm, jā.
3: Mums tas nāk līdzi jau vēsturiski, ir šis emocionālais nospiedums. Bet patēvs arī izklausās tā, ka viņš ir tur kaut kāds tāds, nu, tā kā kaut kas liekas, tā izklausās.
1: Man gan šķiet, ka šajā ziņā arī mēs varētu dzimumu stereotipizēt, ka pamāte ir kaut kas tāds ļaunāks nekā patēvs.
3: Ja tas ir droši vien arī par tādu, mēs droši vien vēlāk arī runāsim, ne, cik svarīga ir tā cieņpilnība un emocionālā drošība, un tiešām vārdiem ir liels spēks, uzrunai ir liels spēks, vai ne, un tas noteikti arī ir viens no tādiem svarīgiem procesiem, kas veido tādas drošas saiknes ģimene arī ar vārdiem un attieksmi. Mm-hmm.
1: Jūs vārdam pamāti piešķira to negatīvo piestiņu?
0: Milzīgu negatīvu.
1: Tiešām, jā?
0: Es arī, teiksim, ir pagājis laiks, es esmu šajās attiecībās jau vairāk kā 10 gadus, un tikai tagad es tāpat citreiz ar smīnu varu, nu, tāpat pati sevi, ja tā nosaukt, vai tur, teiksim, jokojoties ar bērniem, vai kaut kā tā, kaut kādā situācijā arī īpašā. Bet es tāpēc arī izmantoju šo vārdu arī savā pētījumā, un lai pievērstam uzmanību, jo es esmu mēģinājis bonus mammu ieviest, teiksim, ja, kas ir.
1: Bonus
2: tas ir tāds termins, ko Amerikā diezgan plaši izmanto.
0: Jā, jā, arī Ziemeļvalstīs, kur es tā dzirdēju, ka tas nākot, un pētīju arī, ka tas nākot no vispār no algu bonusu, ka tev ir tā kā tas kaut kāda pamatalga, un tad ir bonusiņš kaut kāds patīkams, ko tu saņem pa virsu. Un tā doma, ka tā ģimene, kas nāk klāt, tad ir tajā bonusā.
1: Nu, bonuss ir papildus labums, jā, jā, dažādās
0: bet,
1: jomās.
0: Pilnīgi piekrītu, ka, nu, tas tā ir, un tas tur nāk gan sprīdīšu pamāte, gan sniegbaltītes pamāte, un visas pārējās pamātes nāk tā kā mantojumā visām šīm sievietēm un vīriešiem patēviem. Bet tas, man liekas, svarīgi tā kā pievērst.

0: pievērst uzmanību, kad ļoti daudz ģimenes tomēr dzīvo šādi. Tā ir mūsdienu tāda, es negribētu teikt norma, bet tad mūsdienās mēs esam ļoti dažādi cilvēki un ir dažādas tās ģimenes.
1: Izplatīta situācija.
0: Ja tev nav tas vārds tāds, kurā tu jūties labi, ir ļoti grūti tā kopā atrast to veidu, kurā sarunāties, man liekas, par tām lietām, kuras ir saprotams.
1: Diezgan garš ievads, bet man šķiet, ka jāķeras pie lietas. Man jau liekas, ka laikam tas bērnu jautājums un arī jūsu teiktajā tas jau iezīmējās, ka tas ir tāds jautājums lielā mērā diezgan numur viens, kas būs ar bērniem un kā sabalansēt to mani bērni, tavi bērni, sajūtu, lai neveidotos nevienliedzībā, greizsirdība. Kā saliktā ģimenē vai, kā nu Andrija teica, jaunā saliktas ģimenes sistēmā šo visu sakārtot? Kas ir tie pamati ieteikumi?
2: Manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, ja veidojot jaunu ģimeni, jebkuru ģimeni, vai klasisko, vai šo jauno veidojumu, kā mēs saucam saliktā ģimene, ka mums ir ļoti skaidri noteikumi, jeb robežas, jo tad, kad sajiet kopā ļoti dažādi cilvēki. Tur vienam ir bērni, otram ir bērni. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka vien un tie paši noteikumi attiecas uz visiem. Un ka mums ir ļoti skaidri atrunāts un skaidrs, kā mēs šeit visi funkcionējam. Jo, ja mums tās lietas nav atrunātas, tas nozīmē, ka tās var būt tādas atkārtojušas diskusijas. Vai mēs ēdam mājās pie galda, vai mēs ēdam viesistabā, piemēram, pie televizora. Un varbūt vienā ģimenē iepriekš ir ēsts vienā veidā un savukārt otrā ģimenē vienmēr ir bijis svēts sēdēšana pie galda. Un ja to nevienojas par šiem jaunajiem noteikumiem, tad tas varētu būt atkal visu laiku tāds jautājums, ko mums nāks risināt.
1: Tas nav sarežģīti? Jauna ģimenes sistēma un uzreiz jauni noteikumi, tādi konkrēti, definēti. Tas nav brīdis, kad tas ir dubulti sarežģīti?
2: Tad, kad mēs kaut kur ievācamies dzīvot, kaut kādā veidā mēs dzīvojam. Vai nu mums ir skaidrība, kā mēs to darām, vai mēs vienkārši pa plūdumam ejam.
1: Un pa plūdumam šķiet, ka vienkāršāk.
2: Līdz kaut kādam brīdim, ņemot vērā, ka saliktā ģimenē ir ļoti daudz risināmo jautājumu, tad, ja nav šajās skaidrās robežas, jeb noteikumi, jeb veidi, kā mums ir atrunāts, kā mēs gribam, lai mūsu ģimene funkcionē, tad tas var radīt papildus apgrūtinājumus. Un tas ir pierādīts pētījumos, tiešām tas, es tagad domāju, tas bija 21. Gada pētījums, šķiet, ka jā, kurā tika pētītas salikto ģimeņu stabilitātes ietekmējošie faktori. Un skaidrība, robežas bija viens no stabilitāte veicinošiem faktoriem. Un tas tiešām arī praksē to tā kā apliecina.
1: Varbūt tas ir vienkāršāk tādiem cilvēkiem, kur ir pa dzīvi strukturēti un ļoti spējīgi definēt paši sev noteikumus to izpildi un pieprasīt arī to no apkārtējiem. Andrija.
3: Jā, noteikumi. Un tādas vienošanās ģimenes sistēmā tiešām ir ļoti svarīgas. Un tāpat laikā mēs nevaram aizmirst, ka tur, kur ir ļoti daudz struktūru, tur ir nepieciešama ļoti daudz arī emocionālā gādība. Lai tas līdzsvars būtu, kad ir šī struktūra un skaidrība, kā mēs dzīvojam un kā mēs vienojamies. Un tad ir arī iespēja veidot tās attiecības saiknes vai reaģēt vienam uz otru jaukā veidā. Un, protams, ka šo tādu sociālo ģimenes deju vada pieaugušie vai pāris. Vai ne? Un tad droši vien, ja mēs domātu arī par struktūru vairāk, tad kā pāris savā starpā vienojas, kā viņi gribētu šo jauno ģimeni veidot un kādiem noteikumiem vai kādām vienošanām būtu, kuras vienošanās būtu svarīgas abām pusēm un noteikti arī, kad vienmēr jau ir svarīga loma, kā tiek pasniegti šie noteikumi, vai ne, kā par tiem tiek runāts, vai tie ir tādi ar jauku attieksmi, ieaicinoši attiecībās, vai arī tie ir ļoti stingri, un tad var izraisīt lielu pretestību.
1: Jo stingrāk kaut ko pasaka, jo droši vien cerīgāk, ka to arī visi pildīs.
3: Es teiktu tā, ka noteikumus mēs varam arī izskatīt, kad, kā runāt par vajadzībām, vai ne, un kā runāt par vajadzībām, kas katram ģimenes loceklim ir nepieciešams, un kāds būs tas ieguvums un pieaugušo atbildība ir rūpes par drošību, gan fizisko drošību, gan emocionālo.
1: No prakses puses, kā šis izskatās?
0: Visam pilnībā piekrītu. Es domāju arī par to pielāgošanos pārmaiņām un

0: tādu elastību, ka tā elastība jau arī nav iespējama, ja nav tā rāmja, kurā būt elastīgam. Vai katras robežas vai katrus noteikumus var vienoties par viņu maiņu, ja tu jūti, ka viņi nestrādā vai kādam viņi nav. Es to, jā, arī praksē, arī savā ģimenē ļoti labi zinu un esmu izbaudījusi.
1: Kāda reāla piemēra?
0: Par noteikumiem, nu kaut vai par dzīvošanas noteikumiem, kas ir, teiksim, mums jau arī ir tāds stāžs, mūsu ģimenē ir pusi laika bērni dzīvo pie mums un pusi laika dzīvo, tad divas no trim meitām dzīvo pusi laika pie savas mammas un diezgan ātri mēs uzsākām šo te sistēmu un un, teiksim, jāsaka, es biju pārsteigta, cik ļoti man viņa iedeva, nu vai pat, ja tā būtu cita sistēma, cik ļoti man tā paredzamība iedeva tādu sirdsmieru, kad man kā cilvēkam, kuram iepriekš nebija sadzīves ikdienā kopā ar bērniem, kas varēja paredzēt, kad būs un kas varēja
1: divas nedēļas atālpas, ja?
0: Jā. Bet, nu tā.
1: Tā
0: nu,
1: saka, tāds,
0: jā. Vai, teiksim, kad kaut kāda arī, ka tev ir tā, nu, sajūta arī, ka ar tevi rēķinās, jo, teiksim, protams, ka tā bērna labākā interese ir priekšplānā, un tad vienā brīdī ir tas egoismas liek par sevi manīt, un liekas, bet kur tad manas vai kur tad es, jā, mm-hmm. Nu tā.
2: Mm-hmm. Paldies, Andrī, tu ļoti labi papildināji. Jāliek laikam tāda atruna, ka viss, kas tajā saliktajā ģimenē tiek darīts, visas pieregulēšanas, viss iziet no tā, ka primāri ir jābūt kontaktam. Nu, saiknes sajūta.
1: Mīļumam, jā, man gribas tā jā, vienkārši
2: jā,
1: teikt.
2: Jo, ja vienkārši būtu noteikumi bez šīs saiknes, tad te nekas nefunkcionēs. Un tas ir, man liekas, ārkārtīgi būtiski, un es vispār pieņemu, ka tas ir tā, ka pats par sevi saprotams, un tāpēc es te tā šauju ārā, un paldies Andrijai, ka viņi nu, saka, ka ir jābūt šai saiknes sajūtai.
1: Jo... Bet tas jau arī var būt nošķobījies vai sarežģīti kaut kādā tajā brīdī, jā. Kur ir bijušas vienas ģimenes šķiršanās un jaunas ģimenes tapšana.
2: Jā, un es pieņemu, ka reizēm mums arī ir kaut kā kļūdaini, ka mēs tā kā vecos laikos gribam, nu, kaut kādas uzvedības tur regulēt un pēc tam, nezinu, sarāju un pēc tam pats bija vainīgs, nu tā kā mēģināt gūt saikni. Mūsdienās tā pie nedaudz cita, nu tā kā apakšā ir saikne un tikai tad ir korekcija vai nu tās robežas. Un vecos laikos bija otrādi. Nu, un ir svarīgi, ka mēs vispirms esam tajā kontaktā ar to bērnu un tikai tad mēs liekam tās robežas vai korekcijas veicam uzvedībā.
0: Ja, drīkst papildināt arī par tiem noteikumiem un par saikni, ka man, teiksim, arī par noteikumiem vai par tradīciju un rituāls, man liekas, arī kā jebkurā ģimenē, tas bija laikam tas, kas man nāk no manas mammas un tēta līdz un brāļa ģimenes, ka man bija laikam arī svarīgi ieviest kaut kādas tās noteikumus, kas ir tā kā mūsu kaut kāda foršā lieta. Nezinu, kā mēs kaut kur dodamies, vai droši vien visās ģimenēs svētdienās ir pankūks, bet ka viņām ir nu, tā kā jābūt vai kaut kas, kas sāk lēnām būvēt to ģimenes sajūtu un saikni. Un vienlaicīgi jau tie ir tādi foršie noteikumi, kas
3: jā, tur droši vien ir ārkārtīgi liela loma tam, kad pieaugušie ģimenē apzinās, kad jaunā ģimenes sistēma nav atkārtojums vai kļūda labojums iepriekšējām attiecību pieredzēm, bet kad tiek veidotas attiecības, tiek veidoti jauni rituāli iespējams, tiek izrunāts, kas bija vienā vai otrā ģimenes pieredzē vai cilvēka pieredzē, un tad, ja visas puses piekrīt, tad atnāk arī daudz resursu pieredzes iespēja īstenot jaunus un iepriekšējos kādus rituālus. Un tā viena daļa ir droši vien, cik apzināti ir pieaugušie, lai viņi ar bērnu spētu runāt, ieterpt vārdos, pateikt, ka nav tā, ka tev mans partners ir jāmīl. Ir tik svarīgi, ka tev ir šie daudzie drošie cilvēki, un es ceru, ka jums veidosies attiecības. Es zinu, ka tu var kādā brīdī dusmoties vai būt neapmierināts, bet man šīs attiecības ir ļoti, ļoti svarīgas, un es ceru, ka mēs visi kopā varēsim uzbūvēt tādu jauku kopā būšanu, un katram būs vieta. Ja? Un reizēm bērniem ar sastopos ar

0: to, ka bērni cieši no tā, ka viņi baidās būt neusticīgi saviem bioloģiskiem vecākiem, kad ja man patiks mammas draugs, vai ja man patiks tēta draudzene, vai tēta sieva, vai mammas vīrs, tad es nododu kaut kā savu otru vecāku, ja un šie iekšējie konflikti ļoti bieži bērniem ir, bet ja vecāks ir apzināts, ja viņš ir terapijā un ir apzinājies arī savus iekšējos un ārējos procesus, viņš var to ieterpt vārdos bērnam atbilstošam vecumam pastāstīt, kad jā, tā tas mēdz būt, kad var rasties iekšējas šaubas vai iekšējas nedrošības vai bailes, bet es tev gribu pateikt, ka šīs attiecības ir svarīgas ar to, kad ja tu sajutīsies tajās kādā brīdī droši un arī mīlēs to cilvēku, tad iedomājies par vienu cilvēku būs vairāk tavā drošajā pasaulē. Un parādītu tās resursu daļas. Un atkal, cik mierīgi vai nemierīgi ja reizēm var tie pieaugušie šo saviem bērniem tā kā izstāstīt. Ja? Un cik viegli vai grūti ir bijusi iepriekš tās attiecību šķiršanās, jo ļoti ātri dažkārt ir tā, kad atnāk arī sāpes priekšplānā un tad tas, diemžēl, visu to procesu nojauc par drošību domājot.
1: Kādā vecumā bērns spētu šādu jūsu teikto uztvert, saprast un pieņemt? Tur ar droši vien būs atšķirības.
0: Jā, katram vecumam būs savi vārdiņi. Vai ne? Un tad mēs ar trīsgadīgu bērniņu runāsim savādāk un stāstīsim viņam ļoti vienkārši un konkrēti, pastāstot, ka jā, tas ir mans jaunais draugs, un tagad mēs dzīvosim kopā, vai arī, nu, ja kopā dzīvošana jau ir sākusies, vai ne, tad bērnam ir svarīgi pateikt, ka jā, es redzu, ka tu esi dusmīgs, tev ir tiesības dusmoties, ja, nu, tā kā atspoguļot emocijas un būt neapmierinātam. Vai kā citādi, bet citos, katram vecumposmām tie vārdi ir svarīgi ar to arī, ne tikai par vecumu domājot, bet arī to, cik bērns spēj uztvert, cik viņš spēj būt kontaktā un cik vecāks var pastāstīt konkrētam savam bērnam par, gan par to, kā iespējams viņš jūtās, un tad, jā, attiecīgi, viņš būs vecāks bērns, viņš varēs palabot vecāku un paprecizēt, bet jo mazāks bērniņš, jo vienkāršāk vārdiņš, jo lielāks bērns, jo vairāk, protams, viņam var stāstīt arī kādas detaļas, bet atsaukties uz emocijām.
1: Es īsti atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, un es tomēr laikam lietošu to saliktās ģimenes jēdzienu, lai tomēr būtu pavisam skaidrs, par ko mēs runājam. Tātad, kā darbojas veiksmīgs saliktās ģimenes modelis un kāda ir šādas kopā būšanas formas dažādi izaicinājumi. Sarunā piedalās sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciālists Nancy Lībiet un Andrija Likova un arī mamma, kas šobrīd strādā pie maģistra darba par pamāca pieredzi Klinta Barbaka, un tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā mēs arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Vai jums ir kādi speciālistu ieteikumi krājumā, kurus jūs dodat tiem pieaugušajiem, kas nāk runāt par problēmu situācijām, kad bērni, droši vien dažādos vecumos, atkal tas varbūt pilnībā sabotē šādas saliktā ģimenes modeļa izveidi un ir absolūti pret to un met pret sienu, nezinu, svētdienas rītā pankūkas.
0: Jā.
1: Vai ignorē tās?
0: Tā ir ļoti svarīga tēma. Droši vien pirms dažādu risinājumu apspriešanas svarīga tā viena būtiska detaļa atpazīt vai mēģināt saprast, ar ko ir saistīta bērna uzvedības izpausme vai emociju izpausme.
1: Ar ko visbiežāk tās
0: un
1: ir saistītas?
0: Visbiežāk, jā, ir pēdējo 2 gadu laikā veidojušās tātad šīs attiecības vai jaunā ģimenes sistēma, tad var tas būt saistīts ar to, ka bērns piedzīvo kaut kādā brīdī iespējams lojalitātes konfliktu un ka tā ir reakcija uz lojalitātes ciešanām. Un ja mēs spējam, nu, tā kā paskatīties, kādas vajadzības bērns risina ar šo uzvedību, ar šīm emocionālām reakcijām, tad diezgan bieži ir iespēja ieraudzīt, kad tas ir kaut kas, par kā bērns iespējams sēro par attiecībām, vai tas ir kaut kas par to, kad viens vai otrs bioloģiskais vecāks nav aizsniedzams reizēm un aizsniedzams emocionāli. Un tad tas, kas noteikti jāņem vērā, kad katrs bērns ir radies no 2 vecākiem, un pat jau otrs bioloģiskais vecāks nav līdzās, viņš šī psiholoģiskā klātbūtne bērnu psihē vienmēr ir, tātad abiem vecākiem. Un lai domātu par to, kā regulēties, piemēram, uzvedību, tur droši vien būtu jāsaprot, kas

0: ir tās par vajadzībām, kas ir varbūt arī tad, kad bērns šīs izpausmes rāda un rāda savu vajadzību ar uzvedību vai emocionālo tādu intensitāti, tad saprast, jā, ko viņš īsti risina vai kā reaģē pieaugušie šādās situācijās. Nu, tā kā jāizprot, kā tas vispār darbojas ģimenes sistēmā un kādās situācijās tas notiek. Jā, un...
1: Bet vienmēr tās būs tās vajadzības vai arī tevam mēs varam runāt par temperamenta iezīmēm, par vecumposma īpatnībām?
2: Gan, bet pamatā vienmēr zem katras uzvedības ir vajadzība.
0: Mēs varam arī skatīties uz to, patiešām pilnībā piekrītu, bet tāpat laikā mēs noteikti pievēršam uzmanību, ka tā funkcionēšana un ietekme ir gan biopsihosociāla, tad ir kaut kādi bioloģiski aspekti, ir psiholoģiski aspekti, un tad ir arī tā sociālā vide un viss tās ietekmes un izmaiņas. Vai ne? Tikpat labi varbūt, kad iepriekš uzkrātā bērna spriedze ir saistīta ar skolu vai bērndārzā notiekošo un ietekmēm, un tad viņš atnāk drošā vidē un tad rāda visu to, ko var parādīt ar uzvedību emocijām. Nu, tiešām ir svarīgi tā izpratne, bet jebkurā gadījumā aiz jebkuras emocionālas izpausmes vai uzvedības izpausmes vienmēr slēpjas kāda vajadzība, jautājums, vai tā ir emocionāla, vai fiziska, vai sensora, vai kāda cita.
1: Nu, un praktiskais ieteikums tiem pieaugušajiem, kas nāk un jautā, ko mums darīt. Atkāpties no sava mērķa, mēs tagad dzīvosim kopā, iepauzēt ar saliktā ģimenes modeļa izveidi vai iet uz priekšu pēc iecerētā plāna un vēl tur dibināt tās robežas un viss citu.
2: Atkāpties jau bieži nav iespējams, bet mēs varam pieņemt pareizos lēmumus, kā mēs virzamies uz priekšu. Un pilnīgi noteikti, ja bērns rāda, ka viņam šeit kaut kas nedar, mēs mēģinām fokusēties uz to, lai palīdzētu un atbalstītu bērnu šajā situācijā.
1: Mūsu pieaugušo vajadzības tad pēc tam?
2: Jā, protams. Mēs pieaugušie tiksim galā, mums ir jāspēj tikt galā, mums ir jāvēršās nu, pie tā, kas mums kaut ko rāda un nu, skatīties, kas tur ir vajadzība.
1: Linda?
3: Nu... Grūti kaut ko tā. Viens ir tā komunikācija, droši vien pacietīgi komunicēt, stāstīt, kas ir, kā es jūtos, kā man šķiet tu jūties, kā ir, vai es uzminu vai neuzminu, vai tu man var pastāstīt, man interesē. Nu, jā, es teiktu, ka tas tā runā, mēģināt runāt, un es zinu ģimenes, kur... ir pusauģi tādās situācijās, un te ir vieta arī pieminēt mazliet atkal no tā pētījuma aspekta, ka ņemot vērā, ka tur vidējais laulības ilgums ir apmēram 12 gadi Latvijā, tad ļoti bieži saliktās ģimenēs ir pusauģi vecumā bērni, kas pats par sevi ir ļoti sarežģīts un izaicinošs posms. Un kad man ļoti patik, jā, kā arī kolēģis teica par to, kad, nu, kas ir tām emocijām pamatā, ka tas nevienmēr ir par mani, bet citreiz tas varbūt ir par to, kad pārāk daudz tās pārmaiņas notiek pusauģi vai bērna dzīvē, un ka viņš vēl neprot ar tām tik galā un viņas regulēt. Nu tā, bet ja par ieteikumiem, tad mēģināt, jā, mierīgi sarunāties un cieņpilni.
1: Cik daudz vēl sarežģītības vai kaut kādu citu dinamiku šādā saliktās ģimenes modelī ienes mirklis, kad partneriem, jaunajiem partneriem, kuriem iespējams jā, jau kopā ir mani bērni, tava bērni, rodas arī kāds mūsu kopīgs bērniņš. Un kas ir tur tās atslēgas lietas, ko atcerēties, kā navigēt tālāk šo situāciju?
0: Tas, protams, arī ir ārkārtīgi liels pārmaiņas. Bērniņa ienākšana ģimenē vienmēr ir liels pārmaiņas. Un lielā mērā tas ir atkarīgs arī no tā, kā pieaugušie ir komunicējuši arī par jaunā bērniņa ienākšanu, plānošanu ģimenē un kā, kādā situācijā bērniņš ienāk. Ja ir daudz jautājumu atrisināt, ja bērniņš ienāk periodā, kad jau jaunā ģimenes sistēma ir adaptējusies, kad visi jau spēj labi viens ar otru gan komunicēt, gan dalīties, gan ir emocionāli un fiziski adaptējušies, tad tas tie ir mazliet citi apstākļi. Un arī, cik apzināti ir paši pieaugušie, lai daudz ko bērniem pastāstīt, skaidrot, un tas, protams, ir pieaugušo lēmums, to bērni neizlem būt vai nebūt kādam bērniņam ģimenē, vai ne. Bet Tas ir arī ļoti saistīts ar katra pieaugušā individuālo tādu briedumu un spēju reaģēt. Protams, ka ir daudz stresa, nu, tāds augsts stresa.

0: līmenis paaugstināts, stresa līmenis visā ģimenes sistēmā. Un kāds atbalsts ir vajadzīgs šiem pieaugušajiem, lai viņi savukārt spētu atbalstīt arī savus bērnus un visu ģimenes sistēmu. Ja tam, tur ir ārkārtīgi daudz nianses, kurām jāpievērš uzmanība, cik droši vai nedroši paši pats pāris jūtās ar bērniņu ienākšanu. Un, jo drošāks pāris, un ja viņiem ir liela laba atbalsta sistēma, pat nav jābūt ļoti lielai, bet labai atbalsta sistēmai, tad daudz vienkāršāk, tad stresā tas tolerants sloks nav sašaurinājies, vai ne, bet viņi var apkalpot visu bērnu vajadzības, un, protams, vispirms parūpējoties arī par savām, un par savām, lai parūpētos, ir vajadzīgs savukārt, kad kāds par viņiem parūpējas, un viņu vajadzības tiek atbalstīts arī kā pieaugušiem, ja tie ir kādas omes vai opji, vai kādas auklītes, vai vēl kādi ģimenes locekļi, tas vienmēr, protams, ir daudz vienkāršāk, gan emocionāli, gan fiziski.
1: Nu, tas droši vien arī būs arī tādā parastā klasiskā ģimenē ļoti, ļoti svarīgi. Nu, bet pāris tādas, nezinu, svarīgākie punkti. Kā darīt tā, lai tiem bērniem, kas mums jau ir, varbūt katram savi, nerastos, jā, tā kaut kāda nepilnvērtības vai grēssirdības sajūta?
2: Tas jau ir, kā tu saki, kā parastā klasiskā ģimenē, ja ienāk jauns bērniņš ģimenē, mums ir ļoti jārūpējas, lai jau esošie bērni nejūtas atstumti.
1: Bet nu šeit tas var būt dubult sarežģīti.
2: Jā, bet es neteiktu, ka tikai tāpēc, ka tā ir saliktā ģimene, te tas ir nu, sarežģītāk. Tas joprojām ir tas pats jautājums, vai bērns jūtas pamanīts, vai viņš jūtas mīlēts, vai pēkšņi tāpēc, ka ir kāds mazāks, viņam saka, tu taču esi liels, nu,
1: nejūt
2: spēlējies vai nezinu, nekāp klēpī, tagad tur, nu, nezinu, nav vietas vairāk.
0: Mm-hmm. Jā, un dažādas emocijas var tā skaitā arī emocionāli stāvokļi, jo, ja mēs raugamies, nu, kas tad ir greizsirdība? Greizsirdība ir bailes pazaudēt nozīmīgas attiecības saiknes, vai ne? Un tad bērni ar savām reakcijām rāda, ka vai pārbauda, hei, vai es arī esmu joprojām svarīgs, vai mani redz, vai mani mīl.
2: Kur mana vieta?
0: Un, jā, un kur ir mana vieta, bet mēs nevaram modelēt, un tas pat nav iespējams, nav tādu ideālo variantu, vai ne? Nu, ja mēs raugamies, kas būtu tas veselīgākais variants, nu, tad cik nobrieduši tad ir tas tie pārī cilvēki, un kā viņi spēja vadīt savus gan emocijas, gan uzvedību, tad arī tik viegli vai izaicinošai zem tiks cauri kādām izmaiņām vai pārmaiņām, ja jo bērniņa piedzimšana nav nekāda traumatiskā pieredze visiem pārējiem bērniem, vai ne, tad, un tas svarīgākais uzdevums ir pieaugušajiem to tādu nepadarīt, bet bērniņa piedzimšana, jā, ir pārmaiņas, ir ģimenes sistēmā iespējams krīze, tad pa vecam vairs nevar dzīvot, ja pa jaunam vēl nezin kā, un tad tā spriedze ir tajā tagadnē, un tad tas lielākais droši vien atbalsts ir, ja ir apzināt, saprot, pieaugušie iet cauri, un viņi ir spējīgi palūgt palīdzību, tad, kad viņiem tas ir nepieciešams, lai,
1: ja
0: piemēram, regulētu, ja ir kam, vai ne, un atkal, ja mēs domājam par tādiem veselīgiem pieaugušiem, tad visdrīzāk dzīves laikā viņiem ir attiecību saiknes arī ārpus ģimenes sistēmas, ar kuriem var komunicēt un iespējams vienoties. Protams, situācijas ir dažādas, bet tās rūpes par sevi pieaugušiem ir obligātas, tā nav nekāda ekstra, vai ne, un tāds rūpes par psihohigēnu ir savā ziņā obligāts, un cik stabili būs pieaugušie, tik arī izdosies visus iespējams izaicinājums atrisināt.
1: Mm-hmm. Klinte, ir kāds komentārs?
3: Nu, jā, es arī piekrītu tam, ka tas droši vien jebkurā ģimenē bērniņa ienākšana ģimenē var ir izaicinājums, viņi var gan satuvināt, gan arī radīt kaut kādas nesaprašanās un plaisas, bet noteikti, ka jebkurš tāda kopīga forša lieta, es par to tā ir iespēja visiem kopā satuvināties, un tā varbūt tai jaunajai ģimenes sistēmai tas kopīgais laiks, kurā, jā, kurā būt kopā. Un kurā
1: ap to mazu.
3: Jā, vai kaut kāds laiks, kad atceries, kad tur notik, nu, jā, kad būt kopā, kad kopā kaut ko darīt, kopīgi uzdevumi, kopīgas lietas, kopīgas atmiņas. Un vispār vēl šajā man gribās, es tagad ienācu prātā, man patīk tā doma par to, ka brāļu māsu attiecības ir ilgākās attiecības dzīvē, kad, teiksim, mūsu vecāki aiziet, bērniņš atnāk, mēs jau esam pieauguši, bet kad, nu, kad tā saikne man pašai arī ir ar savu brāli ļoti svarīga, un ka tas ir kaut kas, man liekas, skaisti arī, nu, kad tu esi jau tādā vēl, ja tev

0: Lai mēs būtu arī atcerēties, kāds ir tas laiks, kad ienāk tas tavs brālis vai māsas ģimenei, ka tā ir tāda liela vērtība, ja to tā spēja forši nomaniģēt tie pieaugušie.
1: Jā, noteikti ar tādām iekšējām bailēm arī bērni satiekās, vai ne? Kad vai es esmu tagad joprojām svarīgs vai mammai, tētim, vai tagad mani pamanīs arī turpmāk. Ļoti daudz iekšē arī bērniem rodās jautājumi, un tad negaidot bērnu jautājumus, tā pieaugušā gudrība ir šīs tēmas, tā kā uzrunāt un apstiprināt bērnam, ka tu man joprojām esi mīļumiņš, un visi jūs man esat katrs mīļumiņi, jā, un tad tā ir tāda valodas arī, caur valodu regulēt emocijas un labo attiecību, tādu stiprināt attiecību saikni, ka tā ir tāda prasme, un prasmes mēs varam apgūt, vai ne, ka tas nav nekas tāds, kad nu, man tāds temperaments, es esmu tāda vairāk noslēgta, un tad es par to daudz nerunāšu, bet te ir ļoti liela loma tieši tajā verbalizācijā, kad ir ietērpts vārdos, kas tagad notiek, kā iespējams tu varētu justies, jā, vai atspoguļot, novērot to, ja kad redzu, ka tev bēdīgs vaidziņš ir, vai tu par kaut ko esi sakreņķējusies, ja, vai kā citādi, tādam vērīgumam, emocionālam vērīgumam, un arī droši vien tādai emocionālai inteliģencei, kas arī ir prasmē pamanīt un vadīt emocijas.
2: Ielūkošos mūsu pasta, kas te klausītāji raksta diezgan aktīvi, kāds parakstījies kā objekts vīrietis, saka, ja es atnākšu svešā ģimenē, kur sievietē jau ir bērni, es kā jaunais tēvs esmu sievietē vajadzīgs tikai kā naudas resursus un nekā savādāk. Tāds interesants komentārs, nezinu. Vai par to var ko plašāk vēl izvērst? Annija saka, dzīvojuši šādā saliktā ģimenes situācijā, dabis, kas varbūt būtu pretojusies ilgāk, tomēr bijušais vīrs deva laiku gads. Un tad jau ir iepazīstināšana ar plašāko sistēmu. Pamazām visu pieņēma, un kad pieņēma, palika vieglāk, un arī pati bija gatava jaunām attiecībām. Un te visinteresantākais bija tas, ka mana dēla mammai, respektīvi man, jaunu vīru vajadzēja tāpēc, lai dēls nekļūtu par otru pieaugušo, ja raugās no viņa perspektīvas. Arī, kad vīrs ir komandējumā vai izbraucis kaut uz dienu, jau jūt, ka dēls lēnām grib sākt uzņemties atbildību par kārtību, arī par mazo māsu, un man tas tracina gribas, lai viņš aizvien ir bērns arī tad, ja mājās ir tikai mamma. Tāpat arī tā dzīvošana divās mājās, protams, nedaudz salauž mammas sirdi, jo ir jānocietinās, jāpalaiž pašai, jāpieņem, ka bērnam ir vēl otra māja. Ar jaunāko bērnu, kuram ir viena māja un viena kārtība, mīlestība super plūstošāka.
3: Tas noteikti ir vienkāršāk. Tas noteikti ir vienkāršāk. Un vienlaikus 24. Gadā bija tāds pētījums Norvēģi, amerikāns un anglis laikam to pētījumu veica. Un tur tika pētīts, kāda ir ietekmē vecāku konfliktiem uz bērna, kā tas pareizi bija, uz bērna nomāktību un trauksmas izjūtu. Un tur pētīja, vai tai saistībai ir kaut kāda ietekme, ja tie bērni dzīvo vai nu vientuļā vecāku ģimenē, vai ja tie ir 50-50, nu, tieši, kur ir kaut kāds šķiršanās faktors, un tas, kas tika secināts, ir pilnīgi vienalga, kāds ir šis dalījums bērnus ietekmē tas, ja viņi piedzīvo, ka vecāki ir konfliktējoši. Un tas ir pats svarīgākais. Mēs atkal atgriežamies pie tā, ka bērniem ir svarīga drošība.
2: Jā. Sabīne mums raksta, padalīšos ar pieredzi, mēs ar draugu kopā tā arī nedzīvojam. Viņam ir divi bērni, man nav. Jo nav iespējams neko sarunāt, ne par robežām, ne par noteikumiem, ne dzīvi kopā. Draugam ir skatījums uz kopdzīvi, ka man ir jānāk pie viņa un vienkārši jādzīvo kā ir, jāpielāgojas, jāpalīdz, bet tur ir problēmas gan ar noteikumiem, gan robežām un vēl visādi momenti. Man liekas, ir netaisnīgs tāds skatījums. Padoms arī viņam nevajag kļūst agresīvs, tā nu arī dzīvojam, katrs savā mājā, tā arī laikam turpināsim pagaidām. Viņa attieksme no kā man vēlmi iesaistīties, lai gan redzu, ka palīdzību viņam noderētu, palīdzu attālināt kā varu, un ja viņš šad tad ļauj. Kas šeit piebilstams?
1: Jā, man raisīja pārdomas klausoties, un kad attiecībās ienāk un satiekas divi cilvēki, vai ne? Viņi viens otru ideālā gadījumā vai veselīgā gadījumā, viņi viens otru grib visos līmeņos, emocionāli, fiziski, intelektuāli. Bet, ja tas uzstādījums ir, kad satiekās lomas, vai man to otru vajag tāpēc, lai tiktu pildīta kāda viena vai otra loma, tas vienmēr būs tāds konflikts pamatvērtībās, vienmēr kāds jutīsies izmantots, vienmēr kāds jutīsies devalvēts, vienmēr

0: būs ilgtermiņā kāda aizvainojuma par apspiestām vajadzībām. Jo tas, kas ir nepieciešams jebkurās attiecībās, gan ar bērniem, gan pieaugušiem savā starpā, tā ir emocionālā drošība, kad es varu būt tāds, kāds es esmu, kontaktā ar savām emocijām, es varu otram uzticēt, varu justies sadzirdēts, pieņemts, kad abas puses emocionāli iesaistās, viņa komunikācijā, kad ir ērti runāt gan par finansēm, gan par seksualitāti, gan par bērnu audzināšanu, tad par daudziem, daudziem jautājumiem, un gan taisnīguma izjūta, gan konsekvence, gan šī emocionālā drošība, ir tad faktiski tādas stūrakmeņi, ja, un ja ir grūti par kādus jautājumus šķetināt jau sākumā, tad droši vien negaidīt, ka tas kaut kā baigi atrisināsies pats, bet varbūt, kad ir kāds īstais laiks, lai aprunātos ar speciālistu, parunātos par to, kādi ir iespējami risinājumi. Ja mēs katrs nākam no savas izcelsmes ģimenes ar saviem priekšstatiem un reizēm, tas ir kā tāds iekšējs cietums, ka mums nav nekādi citi paraugi. Un tad šos paraugus mēs varam radīt paši, iespējams, kad kāds mums palīdz pavadīt tajā procesā.
1: Mm-hmm. Jums, Klinta, būtu kaut kas, ko jūs Sabīnē teiktu vai ieteiktu? No savas praktiskās pieredzes pozīcijām? Jo tas gan līdzīga situācija, kā jūs sākumā raksturojāt, jā, tā tad
2: jā.
1: Sieviete ir satikusi vīrieti, kuram ir divi bērni, kopīgi viņiem jā. Nav.
2: Droši vien mēģināt iekāpt tā partneri kurpēs un mēģināt saprast viņu, jo nu, droši vien ar padomiem ir tā, ka izklausās arī, ka viņai ļoti rūp ja, šīs attiecības un gribās palīdzēt un
1: bet, jā, bet ir arī tāda pašsapglabāšanās.
2: Jā, nu droši vien, kad būt klātesošai ir domāt par sevi un savām vajadzībām un mēģināt, jā, arī iekāpt tā otra partneri kurpēs un nu, būt blakus, ja viņai tas ir svarīgi. Es nezinu, ko lai vēl citu. Man patīk, nu, ka ja tu kādu beigi, es nezinu, vai viņi tur nebija it kā nesadzirdēja kritiku, bet nu tā kā nelūgts padomas vai ne, nav tāds, ko mēs mēdzam novērtēt vai kritiku.
1: Protams.
2: Tajā, ja kāds mums saka, ka mēs kaut ko sliktu audzinam mūsu bērnus, tad droši vien mums uzreiz ir tāda aizsargāšanās.
1: Jā, tā ir uguns pakulās, ne tikai nu, partneru attiecībās, bet, jebkurās. Arnolds jautā, kā rīkoties situācijā, ja partneri bērni dažādi pieņem jauno realitāti un partneri jauno ģimeni, viens akceptē, labprāt pavada laiku, otrs nē.
3: Tas nozīmē, ka mums ir jābūt pacietīgiem, mums ir jāveido šīs attiecības nesteidzīgi un pakāpeniski. Tas ir cirreiz man, domājot par selektajām ģimenēm, nāk prātā, nu kā mēs daram, ja kolektīvā ir kādas grūtības. Nu, starp dažādiem kolēģiem.
1: Ļoti dažādi, dažkārt atlaižam.
3: Nu, braudējies ar viņu, vai tev jāpatīk šis cilvēks. Nu,
1: var atlaist.
3: Jā, saliktā ģimenē mēs nevienu nevaram atlaist. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā par visdažādākiem veidiem, kā mēs varam justies katrs šeit labi. Un ļoti bieži tādas kopīgas aktivitātes, un tas varbūt ir pārāk nu, tā vienkāršot, bet kopīgas aktivitātes var būt kaut kas, kur mēs pakāpeniski varam tuvināties. Kur mēs varam piedzīvot viens otru kā netik kaitīgu vai kaitinošu. Un tas ir tāds team buildings. Kolektīvā tas ir team buildings un saliktā ģimenē tas ir kaut kas, kur mēs ļoti apzināti cenšamies, lai mēs piedzīvojam tās attiecības nu, dažādās vietās. Un nu, jā, caur kopīgām aktivitātēm tas reizēm ir palīdzoši.
1: Mm. Kā liecina jūsu pieredze, vai šis vienmēr ir par psihoemocionālo tādu dzīves pusi, vai ir arī kaut kādi praktiskie šķēršļi, kas ikdienas tēmas, kas visbiežāk rada spriedzi šajā saliktajā ģimenes modelī?
0: Es teiktu tā, lai praktiskas lietas risināt ģimenē, vienmēr jautājums par cilvēku prasmēm vai ne, un iemaņām, tad droši vien, kad ir daudz sadzīviski jautājumi, kuri raisa konflikts un kad liekas iespējams, jā, ka tas ir tas iemesls, vai ne? Bet reizēm bieži vien ir iemesls, kad cilvēkiem pietrūkst kādas iemaņas un prasmes vai reizēm trūkst elastīgums, kad varētu darīt arī savādāk, nevis krūzīts likt no labās puses, bet varbūt arī, ka var likt no kreisās un nekas nenotiks, piemēram, plauktiņā vai kā citādi. Ja. Un visbiežāk to spriedzi rada, protams, finanses, jautājumi par finansēm, tā skaitā arī jautājumi par seksualitāti, jautājumi par to, kā nu katrs tur jūtās ģimenē.

0: Un ir šis svarīgais vēl aspekts. Viens ir tas, kāda ir tā mūsu pieredze, un otrs ir tas, kā ir daudz palīdzības, iespējams, vajadzīgs ir atbalsts, bet tad arī jautājums vienmēr, kāds ir mans iemeņas un prasmes tik galā dažādās situācijās, vai cik es esmu elastīga vai elastīgs kādās situācijās un kādā, par cik ir svarīga šī te paredzamība, kas dod drošību, tad kā mēs varam vienoties, kā mēs to lietu vienu vai otru izcināsim vai darīsim. Ja, kad ir tā sajūta, ka es neesmu viens, bet man ir partners vai partneri, ar kuru es varu par šo te runāt un diskutēt un atrisināt iespējams. Mm-hmm.
1: Nezinu, vai īsi ir iespējams atbildēt, bet pēdējais jautājums nu pat kā iekritis un drīz jau arī sarunē jābeidz, ko darīt, ja puika, kuram 9 nepieņem partneru meitu, kurai ir 7. Īsi ļoti konkrēts jautājums. Par šo droši vien arī vēl vienu stundu varētu pucēt vaļā, vai ne?
0: Jā, īsi jautājums, bet tā atbilde tiešām daudz plašāk. Tur droši vien būtu jāskatās, kas ir tās bērnu vajadzības, kur bērni jūt varbūt kaut kādu nedrošību vai apdraudējumu savstarpējās attiecībās. Ar ko tas varētu būt saistīts? Varbūt ir kaut kas tāds, kas trigerē. Un tad ir svarīgi atpazīt. Un, protams, ka arī atbalsts pašiem pieaugušajiem, nu, kā viņi varētu šos jautājumus risināt. Tas nav par patikšanu vai nepatikšanu. Tas visdrīzāk ir reizēm. Nevis visdrīzāk, bet reizēm veids, kā bērni varbūt nevar dusmoties uz tiem pieaugušajiem vai to situāciju, kura notiek vai kurā viņi ir dažkārt spiesti piedalīties. Un tad tas reizēm vieglākais ceļš ir dusmoties uz savu vienaudzi vai kaut kā šo iekšējos ārējos konflikts risināt. Arī tāda opcija ir.
1: Ir par ko padomāt visiem, kas dzīvo šādās ģimenēs. Un paldies, ka dalījāties šodien ar savām zināšanām un pieredzi ģimenes studijā. Es saku paldies Nancijai Lībietai, Andrijai Likovai un Klintai Barbakai. Redzīm šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņa pults bija Ernests Valts Fjodorovs, pie mikrofona Agnese Linka. Ģimenes studija un visi citi mūsu redzījumi dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās un mūsu ārtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tā kā tiekamies tur uz sadzirdēšanos.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: apsludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Gati Liepiņu, Rihardu Irbi un citiem. Trešdien, 12. augustā, 2018. Rīgā, Dzegužkalna parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Aktualitātes, tendences un prognozes.

0: analīze, viedokļi un aculiecinieku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām trijos dienā studijā Laura Zāķe. Dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot Rail Baltica pārrobežu savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot Rail Baltica un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc dzelzceļa projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdes sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Ministrs uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un projektā Rīgas loka ideja nepazūd, tomēr ir jāskatās projekta optimizācijas virzienā, jābūvē un jāfinansē tehniski minimāli nepieciešamais. Pašlaik pilnībā izpildīti ir 7 valdības prioritārie darbi no 61, tā norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vēl vairāki 10 darbu ir izpildes procesā. Premjers norādīja, ka ir pabeigti vairāki darbi aizsardzības, tieslietu, veselības un enerģētikas jomā. Cita starpā noteikts skaidrs un tiesisks mehānisms dronu un citu ieroču veidu un hibrīdu uzbrukumu izraisīto zaudējumu kompensēšanai, tā minēja Kulbergs.
3: Tam ir ļoti pozitīvas sekas. Vairāk nekā es biju pat iedomājies pats personīgi. Es arī apmeklējot robežu uzzināju, ka tieši šis lēmums, ka mēs tik ātri ieviesām šo regulējumu, ir ļāvis mūsu aizsardzības spēkiem tieši konkrēti pret dronu risinājumam pieņemt lēmumu divas pakāpes ātrāk. Tātad mēs divreiz ātrāk varam reaģēt tieši juridiski, jo ir segums šādām sekām. Tas nozīmē, mēs ātrāk reaģējam, ātrāk varam notriekt uzbrukošo dronu.
2: Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien trešajā lasījumā atbalstīja imigrācijas likumu. Salīdzinot ar prezidenta noraidīto versiju, būtiskākā izmaiņa ir nedaudz pastiprināta drošība. Augustā par to vēl būs jābalso Saimas plenārsēdē. Komisija šodien arī noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa no Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Pret priekšlikumu iestājās Jaunās vienotības, Nacionālās apvienības un progresīvo deputāti. Jaunās vienotības politiķis Ainars Latkovskis norādīja, ka dubultpilsonības jautājumu esot grūti pārbaudīt.
4: Mēs arī neatbalstam atgriešanos pie termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas par ieguldījumu nekustamajā īpašumā un arī šī it kā drošības ventīlis. Tas ir paredzēts, ka dubultu pilsoņiem nav šādas iespējas pārbaudīt, attiecīgi tiks uzrādīt Armēnijas vai kādu citu pasi. Pašā laikā ir zināms, ka daudzām no šīm valstīm ir ļoti daudz dubultu pilsoņu.
2: Krievijā Orenburgas apgabalā Orskā pēc ugunsgrēka, ko aizvadītajā naktī izraisīja Ukrainas dronu trieciens, darbu apturējusi naftas pārstrādes rūpnīca. Aģentūra Reuters ziņo, ka dronu triecienā sabojātas vairākas naftas pārstrādes iekārtas. Orenburgas varas iestādes paziņoja par sarežģītu situāciju ar degvielu reģionā un ieviesa dažādus ierobežojumus benzīna pārdošanai. Visā Eiropā šovakar būs redzams daļējs saules aptumsums. Šaurā joslā Spānijā un Islandē tas būs novērojams pat kā pilns saules aptumsums. To var uzskatīt par nozīmīgu saules aptumsumu, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks vairāk nekā 80% saules diametra. Rīgā aptumsuma sākums gaidāms īsi pēc 8:00 vakarā un maksimālā fāze pulkstene 20:57, bet jau 11 minūtes pāri 9:00 vakarā daļēji aptumšotā saule norietēs. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies migla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12.

0: 16 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs rietumu vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 23 grādiem.
1: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
2: Edvards Liniņš un Ainis Tamsons ir divu pusloži studijā un saka jums labdien. Nākamās 50 minūtes atvēlētas trim dažādiem notikumiem pasaulē. Šoreiz tieši savstarpējām valstu attiecībām. Nu, vietums tās pasliktinās, vietums uzlabojas, pat tiek noslēgti īpaši līgumi.
3: Itālija ir sastrīdējusies ar Spāniju. Abas Eiropas Savienības un Šengenas līguma dalību valstis ieviesušas dokumentu pārbaudi gaisa un jūras kuģotājiem, kas ierodas no vienas vai otras valsts. Kāpēc ir izveidojusies šāda spriedze un kāds šim strīdam varētu būt turpinājums?
2: Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nedēļas nogalē centās vainot saites, tā varētu teikt, Serbijas-Krievijas draudzībā. Zelenskis ieradās savā pirmajā oficiālajā vizītē Serbijā, lai runātu par savstarpēju sadarbību. Kā novērtēt šīs ciemošanās nozīmi?
3: Tomēr visnozīmīgākā ziņa šajās dienās pienāca no Saudarābijas. Tur ieradās gan Turcijas prezidents, gan Pakistānas premjerministrs, un tika parakstīts kopīgs aizsardzības līgums, kas ir līdzīgs NATO valstu līgumam tā 5. Panta nozīmē. Proti, uzbrukums vienai no šīm valstīm nozīmēs uzbrukumu visām trim.
2: Un ar šo tēmu faktiski uzreiz arī sāksim. Nu, vispirms tāds faktoloģisks apkopojums, es studijas viesas pieteikšu pēc tam.
4: Pirmā informācija par tuvināšanos aizsardzības jomā starp Pakistānu, Turciju un Saudarābiju parādījās šī gada sākumā. Saudarābijai un Pakistānai jau ilgstoši ir cieša sadarbība, tai skaitā militārā jomā. Un 2025. Gada septembrī tā tika noformēta kā savstarpējā strateģiskās aizsardzības līgums. Tagad šim duetam kā trešā pievienojusies Turcija un trīs valstu pakts, Mekas vienotās aizsardzības līgums, visiem musulmaņiem svētā pilsētā tika parakstīts 7. Augustā. Vienošanās mērķis ir stiprināt militāro sadarbību un kolektīvo atturēšanu, paredzot, ka bruņots uzbrukums vienai no trim dalību valstīm tiks uzskatīts par uzbrukumu visām trim. Līgumu parakstīja trīs valstu augstākās amatpersonas – Pakistānas premjerministrs Šahbaz Šarīfs, Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans un Sauda monarhijas faktiskais vadītājs kroņprincis Muhameds bin Salmāns. Vienošanās tapusi uz reģiona vispārējās militāra strateģiskās spriedzes kāpuma fona. Īpaši būtiska šai ziņā ir Irānas un Izraels pretstāve, kā arī uzbrukums Saudarābijai no Irānas atbalstīto Jemenas hutiešu puses. Savienoto valstu iesaista Irānas un Izraels konfliktā atklājusi amerikāņu militāri strateģisko iespēju ierobežotību, liekot Saudarābijai meklēt drošības garantijas ārpus ierastajām saiknēm ar Vašingtonu. Arī Pakistānai, kura pagātnē tāpat lielā mērā paļāvusies uz strateģisko partnerību ar Savienotajām valstīm, nepieciešami strateģiski reģionālie sabiedrotie. Tikām Turcija tiecas palielināt savu ietekmi islāma pasaulē. Cita starpā pieaugot spriedzēja tās attiecībās ar Izraēlu. Tiesa, jaunizveidotā bloka valstīm ir izcināmi nozīmīgi drošības jautājumi arī ārpus tuvā austrumu reģiona. Pakistānas galvenais drošības izaicinājums ir Indija, ar kuru tā jau gadu desmitiem ir sarežģītas attiecības, kas vairāk kārt ir izvērtušās arī militāros konfliktos. Savukārt Turcijas interešu sfērā ietilpst Dienvidkaukāza reģions un Melnā jūra, kas tieši saskars ar Krievijas un Ukrainas karadarbības zonu. Bez tam Turcija ir NATO valsts, un tādējādi iesaistīta kopējā Ziemeļatlantijas alianses strateģisko mērķu īstenošanā, tai skaitā Krievijas agresijas atturēšanā. Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans gan uzsvērs, ka vienošanās neesot vērsta pret Irānu vai kādu

0: citu valsti un esot uzsvērs, ka tai ir izteikti aizsardzības mehānisms. Kopējais trīs valstu militārais, ekonomiskais un cilvēku resursu potenciāls ir visai ievērojams. Trijotnes kopējie militārie tēriņi veido nepilnus 5% no globālajiem. Iekšzemes koprodukts pēc pirktspējas par tāds pārsniedz 3% no globālā. Savukārt iedzīvotāju skaits 4,5% no planētas kopējā. Tiesa, šis potenciāls ir nevienmērīgi sadalīts bloku valstu starpā. Pakistānā ir nozīmīgs dzīvā spēka potenciāls, bet salīdzinoši maza ekonomiskā kapacitāte un militārais budžets. Toties šīs valsts kontā ir cits nozīmīgs militārs resurss – apmēram 170 kodola galviņas.
1: Kopā ar mums šodien studijā ir analītikas un vadības grupas Powerhouse Latvijas starptautisko attiecību vadītājs Intija Broka Kovalevska. Labdien!
2: Labdien!
1: Arī bijušais diplomāts, politikas eksperts Andris Teikmans. Labdien!
3: Labdien!
1: Nu, kā jūs vērtējat šo ziņu par noslēgto līgumu? Tāda jauna militāra savienība, vai ne, sanāks, Intija?
2: Nu, es vērtēju mazliet likumsakarīgi, jo, kā jau jūs pieteikumā teicāt, šīs sadarbības jau politiskā līmenī, diplomātiskā līmenī militārā ir bijušas vairāku gadu garumā. Vai nu vairāk vēršoties pret Irānu, vai vairāk tieši kodola programmas kontekstā, kas ir ļoti būtiski, ja mēs runājam par savu Darābijas attīstību un sadarbību ar Pakistānu. Tomēr, tā kā no viens puses ļoti likumsakarīgi, tādā ziņā, ka, protams, jaunais reģionālā situācija, jaunie drošības izaicinājumi, ar kuriem Arābu un musulmaņu valsts reģionā saskaras, ir nepieredzēti, un, protams, šie tie jaunie mehānismi tiek meklēti. Līdz ar to es teiktu, ka varbūt tā nav tāda jauna, tuvo austrumu kārtība vēl, bet noteikti tas ir spēcīgs signāls, ka šīs te līdšinējā kārtība, vai mēs to skaidrojam caur sunītiem pret šītiem, vai mēs to skaidrojam caur Turcijas, Saudu Arābijas un Irānas konfrontāciju vai Arābu konfrontāciju pret Izraelu, nu, ka šī pastāvošā kārtība vairs nav dominējošā, bet, nu, kad reģions transformējas un tiek meklētas, varbūt nevis tādas konvencionālas partnerības, bet daudz praktiskākā līmenī, daudz dimensionālākas un daudz vairāku valstu iesaistošākas.
1: Tas tagad tāds tuvo austrumu NATO?
4: Kaut kas līdzīgs, jā, un tie procesi arī, var teikt, ir nedaudz līdzīgi, gan Eiropā, gan tuvajos austrumos, Eiropas valstis patiešām ļoti nopietni un aktīvi veido savu aizsardzības politiku, lai uzņemtos lielāku atbildību, tai skaitā palielināt savu aizsardzības budžetu, palielināt militārās industrijas kapacitātes, varcīkot, veidot tos instrumentus, kas ļauj uzņemties lielāku atbildību pašiem par sevi, vismaz aizsardzības jomā. To jūs austrumos faktiski, es domāju, tas ir tāds pozitīvi vērtējams solis, kad tiešām trīs liela valstis vēlās uzņemties tādu kopīgu atbildību, lai šo te reģionu, kas ir jāsaka, vēsturiski, viņš īsti mierīgs nekad nav bijis. Vai viņas varēs, tas ir otrs jautājums, vai viņas varēs tiešām to arī nodrošināt, teiksim, vai šī ir it kā aizsardzības alianse, skaidri definēta. Kā viņa darbosies? Jā, protams, tur ir šajā Mekas paktā ir tas pats piektais pants NATO minēts. Jā, tātad uzbrukums vienai valstī ir uzbrukums visām. Kā tas darbosies? Es domāju, tur ir diezgan daudz jautājumu vēl, jo šīs visas ir sunītu valsts, jā, un viņas nav, šī alianses noteikti nav vērsta, tā ir arī publiski apliecināta, nav vērsta pret kādu citu, ne Irānu, ne arī Izraelu, tomēr gan viena, gan otra valsts, teiksim, nav tāda liela sajūsa izrādījusi pēc šī pakta noslēgšanas. Ko nozīmē patiešām, kā darbosies šis mehānisms? Jā, NATO tur ir diezgan smalki viss izstrādāts, šis mehānisms ir pilnīgi jauns, un kā viņš darbosies, mēs vēl nezinām. Lielais jautājums faktiski arī būtībā netika un netiek skarts vai tad Pakistāna piedāvā arī savu kodolietu sargu pārējām valstīm.

par to ir pilnīgs klusums. Principā drīzāk nē, jo Pakistāna nu, šo te kodola lietu sargu ekskluzīvi garantē tikai sev pašai. Ja. Tā kā solis noteikti ir vienošanās ir vērtējama

0: ar Turciju varbūt nav tik viegli uzņemties šādas saistības. Tā kā, skatīsimies, es domāju, kas notiks. Vai tas varētu kaut kā ietekmēt vai nomierināt teiksim, Irānu? Varbūt noteikti šis pakts veicinās kopīgo militāro sadarbību. Un pirmkārt no tās iegūs, es domāju, Saudarābija. Nu, Saudarābija pašlaik jau iepērk ļoti lielos daudzumos gan Turcijas dronus, gan arī pie sevis uztur militārās bāzes. Tā kā, es domāju, kopumā, ja šis miers caur spēku princips varētu ar šo vienošanos darboties, tad tas varētu nest kaut ko labāku.
1: Bet tās detaļas jau ir interesants, jo, nu, lūk, tur, nu, pieminētais Pakistāna, kur šad tad jau šķiet karo ar Indiju apmēram, ne? Nu, tad tur pēkšņi iesaistīsies Turcija vai Saudarābija?
2: Nu, es nedomāju, ka, teiksim, ja notiks kāds militārs konflikts ar Indiju, kā pēkšņi pierobežā kaut kur Pendžabā parādīsies turku vai saudiešu vienības. Pirmkārt, pēc tā nav nekādas vajadzības Pakistānai pašai pietiek, un tāda eskalācija nebūtu arī Pakistānas interesēs. Tas ir divu valstu, gadu desmitiem ilgstošs konflikts, un šādas problēmas ir arī pārējām šī reģiona valstīm. Es domāju, ka tā vispārējā tendence, nu, mēs varētu teikt, ka ir tuvie austrumi tuvajiem austrumiem. Jo, ja mēs atceramies salīdzinoši nesenu pagātni, proti augstākar periodu, tad viss šis reģions, taiskaitā Pakistāna, Indija, zināmā mērā arī Irāna, un, protams, tādas valstis kā Sīrija, Irāka, nu tās visas bija kaut kā sadalījušās un pozicionējušās vairāk vai mazāk, kurā tad pusē tās ir, kaut nebūdama, teiksim, nekādā ziņā socialistiskās orientācijas valsts. Indija bija Padomju Savienības diezgan ciešs un labs sabiedrotais, un Pakistāna savukārt tādās pašās attiecībās ar Savienotajām valstīm. Nu, tagad mēs redzam, ka dažādā mērā, bet gan Krievijas Padomju Savienības mantinieces, gan Savienoto valstu spējas, ietekme un vēlēšanās spēlēt kaut kādu pārreģionālu žandarmu lomu iet mazumā. Un faktiski tā Trumpa iesaiste šajā gadījumā Izraels pusē konfliktā ar Irānu, nu, tā arī izskatās, tur ir, nu, jāsaka, vairāk gandrīz vai paradoksāla un traģikomiska nekā pārliecinoša visā tajā. Un uz šī fona, nu, tas viss šķiet tiešām jāpiekrīt absolūti loģiski, veidojas šāda valstu konstelācija. Nu, protams, var daudz un interesanti aplūkot, kā tas ietekmēs šo valstu attiecības ārpus reģiona. Un šeit, nu, primāri mums ir interese par Turciju.
1: Jā, jo Turcija tas savukārt ir NATO dalība valsts. Viņi jau ir jau vienā NATO, tātad viņi būs divās NATO.
3: Un Turcija ir NATO dalība valsts, mēs jau ļoti labi zinām, cik atsaucīgas ir NATO dalība valsts tajā brīdī, kas Turcija signalizē, piemēram, par savu dienvidu robežas drošības jautājumiem, par attiecībām ar Sīrijas un kurdu grupējiem. Nu, nepārāk esam mēs atvērti izprast Turcijas problēmas un steigties, nu, palīgā, lai šos drošības izaicinājumus mazinātu. Līdz ar to, protams, nu, vienu otru droši vien neizslēdz, nu, tur kaut kādā juridiskā līmenī droši vien jāskatās, kurā brīdī, nu, vai tiešām, nu, šobrīd tā informācija izskan, ka noteikti tas nenozīmētu, ja Pakistānā izvērš konfliktu ar Indiju, kad NATO spēki iesaistītos, vai ja Turcija izvērš konfliktu ar Irānu, kad NATO spēki iesaistītos. Bet, nu, tās ir droši vien juridiskas un arī politiskas detaļas, kas būs dienas kārtībā, gan alianses ietvaros, gan Turcijas un jaunās Mekas pakta ietvaros. Bet nu, šis izpratne par drošības apdraudējumu reģionā un šeit mums transatlantiskajā telpā viņa vienmēr ir bijusi atšķirīga, un šeit Turcija noteikti pievēršas, nu, lai nosektu to vakumu, ko noteikti NATO sadarbība negarantē. Bet absolūti saistībā ar ASV, nu, mēs zinām, kā minējāt, tad protams, šis te Irāna uzsāktais karš pret Irānu ir kaut kur pretrunā ASV strateģiskajām interesēm globāli. Protams, ir Āzijas, Indijas klusā okeāna reģions,

0: Eiropā un tikai tad pēc tam kaut kur ir tuvie austrumi, bet tagad visi politiskie, diplomātiskie, militārie resursi principā fokusējas tuvajos austrumos. Un kā jau Teikmiņa kungs minēja, tad, protams, ASV spiediens uz Eiropu strādā tādā kontekstā, ka Eiropa ir spiesta pārorientēt savu drošības un aizsardzības sistēmu, un to dara arī tuvie austrumi. Protams, no vienas puses Amerika varētu novērtēt šādus sabiedroto centienus, tikt pašiem galā ar saviem drošības izaicinājumiem, bet no otras puses, protams, neaizmirsīsim arī Trumpa kungu pēdējo mēnešu centienus, ievilināt Saudu Arābiju Abrahamā līguma kontekstā, respektīvi attiecību normalizēšanā ar Izraelu. Ja? Un tad, nu, šis ir tāds pietiekami skaidrs signāls no Saudu Arābijas pozīcijām, ka tas nav ceļš, kā viņi redz savu reģionālo lomu. Un šeit pieminētā Ēģipte ir, protams, svarīgi, ja šis R4 formāts, kur arī vasaras vidū visas četras valstis, tātad Turcija, Pakistāna, Saudu Arābija un Ēģipte regulāri tiekas tādā diplomātiski politiskā formātā, apspriež reģionālo situāciju, arī tātad musulmaņu valstis, galvenī arī militāri politiskie spēlētāji reģionā, un tur viens no būtiskākiem jautājumiem ir tieši šis Palestīnas jautājums, respektīvi jautājums par to, ka reģionālā kārtība nevar tikt veidota, apējot šo te jautājumu, un šāda Saudu Arābijas pozīcija, signāls noteikti skaidri signalizē arī Saudu Arābijas pozīcijas šajā jautājumā.
1: Jā, te jau vēl jāpiemin vēl viens faktors, un vispār skatoties uz šo reģionu, tas ir Indijas okeāna reģions, kur un Indijas okeāns šajā gadsimtā neizbēgam kļūs par nozīmīgu konkurences arēnu starp jau pieminēto Indiju un Ķīnu. Jo jādomā, ka Indija jau šobrīd ir lielākā valsts pasaulē pēc iedzīvotāju skaita, un tā tendence ir tāda, ka, teiksim, arī ekonomiskā jauda arvien vairāk pārvietojas tur, kur ir vairāk iedzīvotāji. Tas notiek pamazām, bet tas notiek. Un attiecīgi šeit būs tāda diezgan... var cerēt, ka bez militāriem asumiem, bet ekonomiski, diplomātiski, politiski stumdīšanās, un tā jau notiek starp Pekinu un New Delhi, starp Indiju un Ķīnu, un attiecīgi salīdzinoši mazākās valstis. Protams, loģiski veido savstarpēju aliansi, lai justos stabilāk, neatkarīgāk, lai šajā superlielo planētas spēlētāju sagaidāmajā cīkstiņā.
2: Bet arī tā iepriekšējā šo valsts politika faktiski ir bijusi vērsta uz, un tas ir bijuši vairākas iniciatīvas, kura katra, gan Saudu Arābija, gan Pakistāna, gan Turcija ir mēģinājusi iesaistīties kā vidutāji tā vai cita konflikta noregulēšanā. Tātad viņi faktiski šo valstu ārpolitika ir orientēta uz konfliktu noregulēšanu, militāro konfliktu nolikšanu malā kā līdzekļa. Ja. Tā kā es domāju, tādā ziņā, protams, arī katra no viņām, kad viņas ir trīs, tad katra no viņām, teiksim, it kā var arī pārstāvēt šīs trīs valstis, ja, neraugoties uz to, ka tie lielumi iedzīvotāju skaits ir stipri atšķirīgi visām, bet tomēr, ja, tas ir daudz lielāks spēks, īpaši, ja teiksim, šis vektors ir orientēts uz kaut kādu miera panākšanu, uz konfliktu likvidēšanu.
1: Jā, un es gribētu teikt, ka varbūt arī tāda pozitīva vērtējama detaļa te visā, ka šīm valstīm ir salīdzinoši pozitīva reputācija pagātnē, ja mēs runājam par kaut kādu ekspansionismu, par kaut kādu ārēju agresiju. Vismaz pagājušos 100 gados neviena no šīm valstīm nav cik tālu tās vispār pastāvēja kā neatkarīgas valstis. Pakistāna ir salīdzinoši visjaunākā no tām. Vēl nav 100 gadu kopš rašanās, bet Turcija, kas tādā veidā izveidojās pēc Pirmā pasaules kara, un Saudu Arābija arī apmēram ap to pašu laiku. Tās nekur nav centušās vismaz tā ļoti klai mēģināt kādas teritorijas pievienot, kādu revanšismu Turcijas gadījumā tā klai īstenot. Šobrīd ir tādi jautājumi Turcijas.
3: Mm-hmm, Turcija jau ir, jā.
1: Pagaidām uzvedas salīdzinoši pieklājība.
3: Bet kāpēc Ēģipte nē?
0: Ēģipte droši vien ir, es domāju, ka tas ir laika jautājums, ja tiešām

0: Nu, ir ļoti daudz tādu praktisko detaļu, par kurām vēl ir noteikti jālemj, bet es domāju, ka Ēģipte un kaut kur arī Katara, jo Katara diplomātisko kanālu kontekstā spēlējusi ļoti lielu lomu šo jautājumu virzīšanā. Es domāju, ka laika jautājums, bet no vienas puses arī, protams, nu, atturēšanas aliance, atturēšanas pakts no vienas puses, kā jau tika pieminēts, nedefinējot to ienaidnieku, nedz Irāna tiek definēts kā ienaidnieks, nedz Izraela, kur nu vēl Amerikas Savienotās valsts vai plašāk rietumi, bet tomēr nu, Izraēlas samierinājošās attiecības ar Izraēlu tur spēlē lomu. Ja? Nu, Izraēla un Ēģipte ir noslēgušas miera līgumu, un līdz ar to, protams, nu, šādā plašākā politiskā kontekstā vēl ir aprises jāsagaida, lai droši vien varētu Ēģipti pieņemt lēmumu, bet es to neizslēdzu, un tas arī kaut kur būtu varbūt likumsakarīgi. Bet, protams, kad Saudi Arābija, nu, skatoties šīm trīs valstīm, manuprāt, ir vislielākā ieguvēja, un tas varētu tikt uzskatīts arī par Saudi Arābijas diplomātijas, nu, tomēr panākumu, jo, ja mēs skatāmies uz karti, uz to austrumu karti, tad, protams, viens ir tātad visi Irānas uzbrukumi, ar kuriem līča valsts saskārās Irānas ASV kara kontekstā no Irānas puses, protams, uzliek slogu gan uz drošības jautājumiem, gan arī enerģētikas tirdzniecību un ekonomiku kopumā. Ja mēs tagad skatāmies uz Suecas kanālu un Babel Mandebe šaurumu, tur Saudi Arābija no otras puses ir noslēgta ar hutiešu aktivitātēm. Ja mēs skatāmies uz Ziemeļiem, tur, kur Turcija, protams, ir nozīmīga saistībā ar Irānas atbalstītajiem nemierniekiem Irākā un Sīrijā. Līdz ar to, nu, tas primārais ieguvējs, protams, ir Saudi Arābija, un, protams, lai arī militāri jaudīgi ir gan Turcija, gan Pakistāna, vienmēr ir jautājums, kurš tad par to visu maksās. Un tad tās lielās cerības jau šobrīd tiek virzītas Saudi Arābijas virzienā, līdzekļi kā pietiekami. Tas arī, protams, stabils reģions ļautu arī veicināt ekonomiku, vēl vairāk jau atgriezt ekonomiku normālā apritē, bet, protams, arī šīs Saudi Arābijas attīstība ir jāskata vīzijas 2030 kontekstā, ko no šī brīža karš ar Irānu smagi iedragā nevar tikt izmantota ne alternatīvie enerģētikas ceļi, kas tad iziet uz sarkano jūru. Nu, līdz ar to tas ir ļoti liels spiediens uz Saudi Arābijas ekonomiku, līdz ar to, nu, viņi ir primārais ieguvējs. Un tad domājot par tiem finansu resursiem, nu tad arī valsts skatās Saudi Arābijas virzienā, kad nu, tie tad būs.
1: Ir tāds teiciens, kas otrā pasaules kara sakarā ir izskanējis, proti, ka, lai uzvarētu karu, ir vajadzīgas trīs lietas – cilvēki, nauda un laiks. Un toreiz tika teikts tā, nu, Krievijai, respektīvi Padomju Savienībai, ir cilvēki, Amerikai ir nauda un Lielbritānijai ir laiks. Nu, varētu teikt zināmā mērā, ka Pakistānai ir cilvēki, Saudi Arābija ir nauda, nu, Turcijai, kā Osmāņu impērijas mantiniecei, ir laiks, proti, tādas diplomātiskas.
2: Tikai pabeidzot šo sadaļu, bet tad perspektīva izplesties ir vēl lielākiem, vairāk nekā trīs vienībai.
3: Jā, nu, es domāju, tiešām lielais jautājums ir, ko darīs Ēģipte. Nu, es domāju, Ēģipte arī būtu interesi pievienoties šai te aliansai. Tas pilnīgi noteikti kopumā reģionam dod stabilitāti. Nu, ja četras tiešām reģiona lielvalstis vienojās kopīgā aizsardzības politikā, tas patiešām ir ļoti nopietns politisks, arī faktiski militārs žests, jā, kopē reģiona stabilitātē, un tas ir tas, kas tam reģionam ir ārkārtīgi vajadzīgi.
2: Nu, reiz mēs runājam par centieniem sadarboties un veidot attiecības, tad šodien jārunā par vēl vienu tādu cenšanos. Nedēļas nogalē Serbijā ieradās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
4: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 7. un 8. augustā oficiālā vizītē apmeklēja Serbiju, tiekoties ar tās prezidentu Aleksandru Vučiču. Šī bija pirmā Zelenska oficiālā vizīte Serbijā. Un kā tiek vēstīts, tās laikā valstu vadītāji pārunājuši Ukrainas un Serbijas attiecību dinamiku, ekonomisko sadarbību un abu valstu ceļu uz Eiropas Savienību. Tika apspriest arī potenciālā Serbijas iesaiste Ukrainas atjaunošanā un iespēja nākotnē noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu. Zelenska uzņemšana Belgradā ir sevišķi zīmīga tādēļ, ka Serbija ir tradicionāli Krievijai draudzīga valsts un lielā mērā saglabājas šīs attiecības arī pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Teorētiski Belgrada gan atzīst Ukrainas teritoriālo integritāti,

0: taču nav pievienojusies Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un saglabā ciešas politiskās un ekonomiskās saites ar Kremli. Tiesa, kara rezultātā Krievijas ekonomiskā ietekme Serbijā pastāvīgi mazinājusies. Būtiski sarukušas arī iespējas piegādāt ieročus serbu armijai, liekot tai pārorientēties uz rietumu piegādēm. Vienlaikus Serbija nav atmetusi centienus iestāties Eiropas Savienībā, un šī pretruna Vučiča ārpolitikā iezīmējas kā izteikts paradoks. Tāpēc pašreizējais atkusnis Kīvas un Belgrades attiecībās liecina par Serbijas vēlmi arī uzlabot attiecību klimatu ar Briseli. Starp citu, vizītes laikā runājot ar presi, prezidents Vučič izteicies, ka vēl Ukrainai sekmes tās iestājas procesā Eiropas Savienībā, kas attiecas uz konkrētiem divpusējo attiecību aspektiem, kā nozīmīgākā tika minēta deklarētā apņemšanās līdz šī gada beigām noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu. Serbija apņēmusies sniegt Ukrainai humāno palīdzību medikamentu un enerģētikas tehnikas piegāžu veidā. Tāpat apņēmusies pēc kara finansiāli atbalstīt kara postījumu novēršanu. Abu līderi gan uzsvēruši, ka viņu sarunu programmā nav bijuši iekļauti militārās sadarbības jautājumi. Kā uzsver eksperti, šī prezidenta Zelenska vizīte Belgradā liecina par centieniem saglabāt līdzsvaru mainīgajā kara situācijā, bet ne par radikālu pozīcijas maiņu. Kīva šādu pieeju ir gatava izmantot savā labā, iesaistoties dialogā arī ar valstīm, kuras nav strikti iestājušās pret Krievijas īstenoto agresijas karu. Tomēr tiek uzsvērts arī tas, ka vēl pirms pāris gadiem šāda vizīte būtu bijusi neiedomājama.
1: Divas puslodes.
2: Sargādīņa studijā bez mums ar Eduardu notikumus komentē bijušais diplomāts Andris Teikmans un Powerhouse Latvijas starptautisko attiecību vadītājs Intija Brokakalevska. Kādu jūs to nozīmi vai svaru piešķirat šai Zelenska vizītei Serbijā, Teikmiņkungs?
3: Nu, es domāju, ka tas no vienas puses varbūt tas nav nekāds globāls izrāviens, bet tomēr tā ir ukraiņu, es teiktu nelielu, bet tomēr nozīmīgu uzvaru, diplomātiskā uzvaru. Jo nu, šī ir pirmā Ukrainas prezidenta vizīte, man liekas, kaut kā nu, vismaz 8 gadu nav tādas notikušas, un Zelenskim tā ir pirmā vizīte Serbijā. Vučič ir bijis Ukrainā arī pavisam nesen, gan divpusējā vizītē, man liekas, tur bija kāds starptautiskais fórums. Bet skaidrs ir tas, ka Zelenskis ir apmeklējis, es teiktu, ciešāko Krievijas sabiedroto Eiropā. Nu, Ungārija tagad ir mainījusies.
4: Ungārija vairs nav.
3: tā kā Serbija patiešām ir ciešākais Krievijas sabiedrības un ir joprojām. Un protams, tā ir tāda žonglēšana uz sētas gan vienai, gan otrai valstī. Serbija neatzīst Krieva okupētās teritorijas. Serbija atzīst Ukrainu tādu, kāda tā ir starptautiski noteiktās robežās. Ukraina neatzīst Kosovu. Neatzīst un pagaidām netaisās atzīt Kosovu, un to Zelenskis arī ir apliecinājis arī šīs vizītes laikā, nu, par ko Kosova neizrādīja nekādu īpašo sajūsmu, bet no otras puses atkal, nu, teiksim, serbu vietējā opozīcija bija diezgan nikna par šo vizīti un protestēja, kāpēc vispār tāds Ukrainas prezidents te ir ieradies. Ja mums tikai viens Vladimirs ir draugs, un tas ir kāds cits Vladimirs. Šādā ziņā noteikti varētu vērtēt, ka tā ir Ukraiņu diplomātijas uzvara. Viņi ir braukuši oficiālā vizītē, un tas arī tā nav darba vizīte, tā ir oficiālā vizīte, jā, tas ir tomēr augsts vizītes līmenis, pārunājuši tās lietas, kas interesē abus, jā, nu, nolikuši malā tās lietas, kuras abas valsts redz atšķirīgi, jā, vienkārši par tām lietām viņi nav runājuši. Bet, nu, teiksim, tas ir tāds zināms grūdienis, viena no kopīgajām tēmām, tā ir Eiropas Savienība, tātad abas valstis ir definējušas, ka viņas savu tālāko nākotni saistē ar Eiropas Savienību. Protams, Serbija

0: Latvijai tas process ir diezgan grūts, un ja viņi neizmainīs savu politiku, tad vieglāks īpaši nepaliks. Tomēr, nu, teiksim, tādā politiskajā perspektīvē abas ir definējuši sevi kā viena kluba locekļus. Jā. Tā kā, nu, tādā ziņā, man liekas, šī nav nekāds, šī vizīte, es nedomāju, ka ir nesusi kaut kādas izmaiņas gan Ukrainas politikā, gan Serbijas politikā, bet tomēr tā ir tāda diplomātijas prevalēšana par citiem līdzekļiem un diplomātisko līdzekļu izmantošanas iespēja, un šis ir tas gadījums, kad diplomātiskie līdzekļi tika izmantoti.
1: Nu, ko sakāt par šo vizīti? Ko tā dod?
2: Es kopumā piekrītu. Man šķiet, tas nav tāds Guinness rekordu izrāviens, bet tas ir būtiski. Nu, Ukrainas mērķi noteikti nav aizvietot Krieviju vai piespiest Serbiju nesadarboties ar Krieviju, bet nu, noteikti mazināt Krievijas monopolu Balkānos, Rietumbalkānos, Eiropas ietekmes telpā kopumā, un to šādas vizītes noteikti apliecina. Un mēs esam novērojuši, ka Ukrainas pieeja kopumā par cik attiecības, transatlantiskās attiecības ir varbūt lēnākas un brīži vien sarežģītākas. Atbalsts no Eiropas it kā nāk, bet nepietiekami daudz. Nu, šī te sadarbības militārās, ekonomiskās, sociālpolitiskās, minējāt arī humanitārā sadarbība ir ļoti nozīmīga, un viņa tiek diversificēta. Ja? Iepriekš mēs runājām par tuvajiem austrumiem, nu tur arī Ukrainā ir parādījies kā nozīmīgs partneris sabiedrotais līča valstīm, tīri militārī, politisko tehnoloģiju lomā, lai atvairītu tātad lētos Irānas dronus. Ja? Līdz ar to es domāju, ka Ukrainai pozīcijas ir labas, un šeit varbūt tiešām ar to, ka Ukraina neliek izvēlēties Serbiju vienu vai otru spēlētāju, nu nav tādas ideoloģiskās pozicionēšanās rietumi pret Krieviju, ja, ka tā sadarbība var tikt organizēta pietiekami praktiskā līmenī, un šis Eiropas Savienības jautājums ir viens, bet manuprāt arī no Eiropas Savienības perspektīvām Rietumu Balkānu stāsts ir ļoti nozīmīgs, ja mēs domājam par mūsu drošības arhitektūru kopumā. Ja. Tā kā kopumā es domāju pozitīvi, un arī Kosovas jautājums ir svarīgs, un tas interesantākais droši vien tas, ka tas saskaras elements ir tieši startotisko robežu atzīts jautājums ir tas, ka šīs valstis vienoja netik daudz varbūt tur militārās mācības un vēsturiskās saites un enerģētika, bet tieši šie jautājumi un, protams, Serbijai atmiņa par 99. gada NATO operācijām ir pietiekami smaga, bet Ukraina arī ļoti apzinīgi neaiztiek šo jautājumu, ja, un ar savu nedzīšu, Kosovas nedzīšanu arī nu, simboliski signalizē par šo ideoloģiskās saiknes, varbūt nevilkšanu šajā sarunās, bet es domāju, tādā praktiskā nozīmē no atbalsta, dažāda veida atbalsta diversificēšanas no Ukrainas puses, tas ir ļoti likumsakarīgi, bet tomēr arī šāda Ukrainas un Serbijas tuvināšanās ir ļoti būtiski, ja mēs domājam ne tikai par Eiropas Savienības paplašanu, bet arī par Eiropas drošības arhitektūru konkrētā situācijā un arī Krievijas agresijas kontekstā, kas ir svarīgi.
1: Kāds Serbijā ir noskaņojums pret Ukraiņiem, pret Ukrainu? Ir kāds?
3: Droši vien diezgan dažāds, bet es domāju, ka šajā gadījumā Serbijas iekšpolitikas momentiem ir svarīga nozīme. Kā zināms, Vučiča popularitāte sabiedrībā sevišķi jaunu ļaužu vidū, mēs zinām, ir stipri apšaubāma. Tur ir, nu, pēdējā laikā mēs nedzirdam par plašiem protestiem, bet nekur jau tas protesta noskaņojums, kas tur valda, nav pazudis. Un šai ziņā es domāju, ka Vučičs diezgan uzmanīgi ir izvērtējis to, kas notika ar Orbānu. Kuram bija līdzīga pieeja, es esmu īstais vecis īstajā vietā, es zinu, ko darīt, es visiem visādiem tur no Briseles parādīšu, draudzējos ar ko gribu, lūk, draudzējos ar Vladimiru no Kremļa, un ko jūs man varat padarīt, un, kā zināms, tas viss cieta smagu fiasko pēdējās vēlēšanās. Arī Vučičam ir jādomā par nākamām vēlēšanām, Serbija tomēr nav nekāda autokrātija.
1: Viņš teica, ka viņš ies prom. Nesagaidot pat varbūt savu pilnvaru termiņu beigas.
3: Nu, tad ir jautājums, kas paliks vietā un uz kādiem noteikumiem un kā tas viss attīstīsies tālāk. Tā ka es domāju, tas tiešām ļoti loģiski. Un tas, ka nu, Kremlī šis viss ir ļoti netīkami, jo it kā jau tādi sīkumi, ja, tādi mazi

0: žesti, bet ja nu, apsolīja piegādāt šo enerģētikas, kaut kādu enerģētikas tehniku, nu, acīm redzot, ģenerātorus. Un visdrīzāk nelielus, jā, runa ir par 2 miljoniem eiro, ja nemaldos to palīdzības summu. Nu, skaidrs, ka tas nav nekas liels, bet ja mēs pavērojam un to noliekam kontekstā ar Putina pašreizējo kara stratēģiju. Putins joprojām liek likmi uz Ukrainas salaušanu, Ukrainas pretestības gara salaušanu caur iedzīvotāju terorizēšanu, caur to, ka viņš sagādās Ukrainas cilvēkiem tādu ziemu, kuri to vairs nevarēs, kur tie vairs nevarēs izturēt. Attiecīgi, nu, piliens jūrā burtiski, bet tomēr piliens pareizajā pusē, vai ne? Tātad mēs aizsūtīsim drusku ģenerators, lai dažiem cilvēkiem Ukrainā Krievijas bombardēšanas sekas būtu mazāk sāpīgi izjūtamas. Nu, un arī vispār tas, ar ko tad sākās Krievijas agresijas karš pret Ukrainu. Ar Ukrainas vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai. Ja? Tas bija sākums tā sauktajam pašapziņas maidanam un Krievijas agresijai 2014. Gadā. Nu, tagad, kad divas valstis, arī šīs divas valstis saka, ka tās grib Eiropas Savienībā un nevis mūžīgu draudzību ar Kremli. Nu, nepatīkami. Sīkums, bet nepatīkami.
1: Nu, labi. Ja pieminām Eiropas Savienību, tad mēs te līdz šim vispār esam cenšies raidījumā runāt par attiecību uzlabošanu. Bet, nu, pašā Eiropas Savienībā nemaz tik vienkārši attiecībām neiet. Un te nu jāatvēl dažas minūtes arī šodien savukārt jaunai attiecības priedzei tepat Eiropā. Divas valstis tām sastrīdējušās.
2: Pēkšņās nelegālās migrācijas krīze, kas piemeklē Spānijas eksklāvu Seutu jūlija beigās, turpinās kā spriedze Spānijas un tās vidusjūras kaimiņa Itālijas attiecībās. Kā zināms, laikā no 29. Līdz 31. Jūlijam apmēram 78 tūkstoši migrantu nelegāli šķērsoja Spānijas un Marokas robežu un iekļuva eksklāvu teritorijā. Taču lielākā daļa drīz pēc tam tika izsūtīta atpakaļ. Vairāki tūkstoši tomēr joprojām uzturoties Seutā. Tāpat tur tiek paturēti līdz 1400 mazgatīko, kuri tur nonākuši bez pieaugušo pavadības. Pēc šiem notikumiem Itālijas valdība daļēji apturēja Šengenas brīvās pārvietošanās zonas darbību Spānijai, ieviešot pasu kontroli lidostās un pasažieru ostās. Tika deklarēts, ka pārbaudes neatiekšoties uz Eiropas Savienības pilsoņiem, taču nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem robežkontroles dienesti identificē ieceļotājus. Un tiek ziņots, ka pārbaudīti tiekot visi. Un lidostās pie attiecīgiem ielidošanas termināliem vērojams rindas. Itālijas valdības soļa praktiskā jēga ir apšaubāma, tomēr Džordžas Meloni valdībai šai ziņā solidaritāti paudušas Dānija un Somija. Arī Čehija izteikusies par Spānijas dalības apturēšanu Šengenas sistēmā. Itālijas valdība paziņojas, ka ierobežojumi būšot spēkā vismaz līdz 15. augustam, kad it kā gaidāms vēl viens nelegālās migrācijas vilnis Seutā. Spānija apgalvo, ka tai šādas informācijas nesot. Tiesa, kā konstatējuši raidsabiedrības BBC Arābu dienesta žurnālisti, sociālajā tīklā Facebook figurē desmitiem ierakstu arābu valodā, kas aicina uz jaunu akciju augusta vidū. Tikām atbildot uz Itālijas rīcību, Spānija 7. Augustā ieviesa izlases pasu pārbaudes ieceļotājiem ar jūras un gaisa satiksmi no Itālijas. Šie Šengenas noteikuma ierobežojumi noteikti uz 1 mēnesi, kas attiecas uz vispārējo nelegālās migrācijas situāciju, tad premjerministris Meloni valdībai pēdējos gados tiešām ir izdevies panākt nelegālās migrācijas mazināšanos no Āfrikas uz Itāliju. Un pagājušā gadā nelegāli ieceļojušo skaits bija apmēram 66 tūkstoši, salīdzinot ar vairāk nekā 155 tūkstošiem 2023. Gadā. Tiesa, ja neskaita neseno krīzes eltā, Spānija nelegālās imigrācijas mazinājums bijis vēl ievērojamāks. Pagājušajā gadā Spānijas teritorijā nelegāli iekļuvuši nepilnis 37 tūkstoši cilvēku, jeb par nepilniem 43% mazāk nekā 2000.

0: 2024. gadā. Spānijas premjerministra Pedro Sančesa mēreni kreisā valdība izvēlējusies no Itālijas atšķirīgu pieeju, nesen īstenojot nelegāli ieceļojušo legalizācijas programmu. Tāpat Spānijas augstākā tiesa 29. jūnijā lēmusi, ka imigranti, kas iekļuvuši valsts teritorijā pa jūru, nav tuvu daļu masveidā deportējumi, bet viņu gadījumi izskatāmi individuāli. Visticamāk, šis jūnija beigās pieņemtais tiesas spriedums arī bijis pamats sociālajos tīklos izplatītai informācijai, ka Spānija ir vaļā, kas izraisīs migrantu plūdu Ceutā.
1: Nu, migrācija ir tāds sāpīgs temats daudziem, bet kāpēc es Ceutas notikumu tad spriedz radīšu tieši starp Spāniju un Itāliju?
2: Es domāju, ka tur ir tīri politiski iemesli. Spānijas valdība ir kreisa, Itālijas valdība ir izteikti labēja šobrīd. Nu, labēja centriska, bet tomēr labēja. Un tur ir kreiso labējo savstarpējās nepatikas un savstarpējās politiskās pozicionēšanās moments, kuru mēs ļoti labi vērojam arī šeit. Un vēlēšanās no Meloni puses, nu cik tālu šai Itālijas valdībai migrācijas tēma ir vienmēr bijusi ļoti būtiska, un tā ir viņu politiskās platformas būtiska sastāvdaļa, uz kuras arī šī valdība ir gulusi savu elektorātu un ir veidojusies šī koalīcija, nu tātad cīņa pret šo nelegālo migrāciju, kas Itālijai ir ļoti nopietna problēma. Jūs jau dzirdējāt to skaitli, un pagātnē ir bijis vēl vairāk. Es varu atcerēties no savas pagātnes reizi vēl 11. gados, kad es pirmo reizi biju Hamburgā un pašā pilsētas centrā tad dīvains veidojums no kaut kādām iepakojumu kastēm, barjeru fragmentiem sabūvēta tāda dīvaina māja celtne, kur ir pilns ar tumsnējiem ļaudīm un lieli plakāti Lampedusa tu Hamburg. Vai ne, no Lampedūzas salas uz Hamburgu. Lampedūzas sala, saliņa neliela vidusjūrā, Itālijai piedaroša, kas ir tas tuvākais punkts Āfrikai, kur šie migranti mēdz vispirms ierasties, un tad jau tālāk ar viņiem kaut kas ir jādara, jādomā, ko ar viņiem darīt. Nu, Itālija pret to ir nopietni cīnījusies, Spānija, kā mēs redzam, pat efektīvāk.
1: To sanāk.
2: Nav tā, ka lūk, kreisie, nejaukie kreisie, laiž iekšā katru, kurš grib. Tikai no drusku cits pieeja. Un piebildīsim. Tajā pašā laikā Itālijas valdība nākamajiem 2,5 gadiem, līdz 2008. gada beigām, ir palielinājusi legālās imigrācijas kvotas. Tātad cilvēki, kur drīkst legāli ierasties darba nolūkos, jo ir nozares, kurās tās darba rokas ir vajadzīgas, un saprot, ka migrācija ir neizbēgama, nu, protams, legālā ceļā ar attiecīgu atļauju noformēšanu, bet tā ir medaļas otra puse, tā sacīt, nevienu melnote iekšā nelaidīsim, nebūtu tāda, nav Itālijas valdības nostāja.
1: Nu, bet galā vispār jau migrants spiediens ir abās valstīs, gan Spānijā, gan Itālijā.
3: Es domāju, tad te ir jāskatās mazliet tiešām vēsturē un to visu, teiksim, arī to jūtīgo attieksmi determinē Šengena, jo faktiski Eiropa ir viena brīva pārvietošanās telpa un pilnīgi no, es teiktu, normāli, ja kaut kur vienā malā kaut kas svilst, tad otrā malā to jūt. Ja?
2: Un kā tam arī ir jābūt?
3: Kā arī jābūt, jo tā ir brīva pārvietošanās zona. Un līdzšinējā, nu, teiksim, tad, kad bija Arāba pavasaris jau, un šīs milzīgās migrantu masas, nu, Eiropa ar to īsti netika galā, pat Vācija, pat toreiz Angela Merkel, kas teica, mēs ar to tiksim galā, nu, netika galā īsti, un to faktiski arī Vācijā šīs sekas jūt arī šobrīd, un AFD ietekmes pieaugums ir tieši sekas no tās politikas, kas toreiz tika veidot attiecībā uz migrantiem, un šodien mēs redzam, ka būtībā visā Eiropā mainās šī migrācijas politika, attieksme pret migrācijas politiku. Tagad, protams, Eiropas komisija sāk spēlēt aizvien aktīvāku lomu, un protams, kopā,

0: pār Eiropas parlamentu, kur arī nav tik vienkārši, jo dabūt šo parlamentu vairākumu, piemēram, no sociālistiem nav nemaz tik vienkārši, lai izmainītu migrācijas politiku un migrācijas direktīvas, bet skaidrs, ka tādā veidā, kāda šī politika ir veidota līdz šim, kas būtībā bija orientēta uz tādu normāla līmeņa un apjoma dabīgo migrāciju starp reģioniem, valstīm, kas ir kontrolējam. Šie skati, teiksim, arī visiem noteikti ir vēl atmiņā arī visas tās laivas, kas nāca no Lībijas un citām Ziemeļāfrikas valstīm. Protams, ka neviens Eiropā īsti negrib atkārtot to pieredzi, to ļoti sāpīgo pieredzi, ko Eiropa jau ir piedzīvojis. Tāpēc arī, jāsaka, 22 valstu vadītāju vēstule Eiropas komisijai un prezidentūrai, tas bija tiešām ļoti, ļoti nopietns žests, ļoti nopietns politisks solis, attieksme par to, ka šādā veidā viena valsts, teiksim, vienai valstī ir atbildība pilnībā kontrolēt savas robežas. Jā, neviens jau no tiem migrantiem netika Spānijā. Viņi visi palika tur pat Āfrikā, arī tie, kas tur ļoti minimāls skaits, kas no tā visa lielā daudzuma ir palicis sev tā, vienalga, viņi ir tur, viņi nav tikuši Spānijā. Tomēr mēs varējām arī redzēt, ka Spānija tā patiešām ļoti aktīvi, es pat teiktu, tā nedaudz tā dusmīgi reaģēja uz pārējo valstu reakciju. Un arī tai skaitā Itālija laikam ķērās visvairāk pie sirds, un Spānija teica, jā, gan Grieķijā, gan Itālijā īstenībā nelegālā migrācija ir vismaz divreiz lielāka nekā Spānijā ir viņa jebkad bijusi, ja, un mēs kontrolējam šo situāciju, bet man liekas, ka te ir jāņem vērā, ka tomēr, nākamgad ir vēlēšanas gan Spānijā, gan Itālijā. Ja. Tā kā šī te jūtība pret visjūtīgāko šobrīd tēmu visā Eiropā, visās Eiropas valstīs, es teiktu, migrācija ir pilnīgi noteikti, vismaz pirmajā trīniekā, ja ne pati jūtīgākā no tēmām. Tā kā šis jūtīkums nekur nepazudīs, ja, un radīsies kopīgi viedokļi ļoti dažādām koalīcijām, ja, un teiksim, Dānija ir kopā ar Itāliju pilnīgi viennozīmīgi, kaut arī Dānijā pie varas nav labēja, bet arī kreiso valdību. Tā kā šī tēma patiešām ir pierādījusi sevi kā visjūtīgāko tēmu, un es domāju, ka mainīsies, teiksim, tas, kas agrāk pirms kaut kādiem gadiem vēl nebija pat iedomājams, ka Eiropa veidos apmetnes, nometnes ārpus Eiropas Savienības priekš migrantiem, ja, kas būtu pilnīgi neiedomājami. Kur cilvēki tiesības? Nē, tas tagad liekas pilnīgi normāls mehānisms. Ja. Tā kā šī te sāpīgā pieredze izmaina arī politisko domāšanu, un es domāju, ka uz atpakaļ šī domāšana neies. Faktiski Eiropas migrācijas politika paliks tikai cietāka, tikai stingrāka, un ņemot vērā, ka šī Šengens telpa tomēr tā gan nemainīsies. Kaut arī šie ir tādi atsevišķi gadījumi, Itālija ievieš, es nedomāju, ka tur ļoti daudz migrantu lido ar lidmašīnu no Spānijas uz Itāliju vai pretējā virzienā, ja? Vai brauc ar kruīzes kuģi vai kādu citu kuģi, bet tas ir noticis. Ja Vācija ir ieviesusi robežu kontroli, Austrija ir ieviesusi robežu kontroli, Polija ir to darījusi, tā ka to varbūt bez kaut kāda tiem lieliem dusmīgiem politiskiem paziņojumiem, bet Eiropas valsts to ir darījusi. Tā kā tas arī nav nekas tāds jauns.
1: Kā šis stāsts varētu turpināties tagad?
2: Tas nav nekas jauns, un tās arī ir valstu nacionālās tiesības. Gan kā Eiropas Savienības dalība valsts, gan kā Schengen zonas valsts, izejot no saviem drošības apsvērumiem, valsts var pieņemt sev vēlamus risinājumus, bet droši vien, ka tas izaicinājums ir par tādu nākotnes virzību, ja katra valsts sāks

0: ieviest šādus nosacījumus. Mēs uz Baltijas reģionu ietvaros, ja mūsu migrācijas apsvērumu dēļ, tad kas notiks ar Šengens zonu? Bet kas droši vien ir, ko ir vērts pieminēt, nu ir kopējā Eiropas padomes migrācijas un patvēruma akts, jeb pakts, kurš no 2024. Gada viņš tiek šķetināts, un nu, šogad 2026. Gadā viņš ir nu, it kā pilntiesīgi stājies spēkā, un tur ir dažādas tehniskas, ļoti daudz tehnisku detaļu, protams, kā Eiropas Savienībā tiek risināts migrācijas jautājums, bet tas virsmērķis, galvenais lietusargs visai pieeja ir solidaritāte. Saistībā uz migrāciju un saistībā uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Un principā mēs redzam, ka šādas solidaritātes mehānismi pie pirmās krīzes, nu viņi principā neiztur to testu, un tas ir jautājums par Eiropas vienotību, kamēr no drošības perspektīvām tiek spiest uz Eiropu būt vienotiem, uzņemties atbildību un līderību dažos jautājumos, tad, diemžēl, migrācijas jautājums parāda to, ka it kā juridiski dokumentāli mums šie jautājumi ir sakārtot, bet viņi gluži vienkārši praksē nestrādā. Un tur ir dažādi iemesli, kā jau kolēģi iezīmēja. Protams, izpratne par to, kas vispār ir migrācija, acīm redzot starp Spāniju un Itāliju, ir atšķirīga. Ja? Itālija ļoti daudz to redz kā tiešām drošības apdraudējumu un atturēšanas mehānismu. Nu, Spānijai ir svarīga arī kaut kāda kontrolēta legāla migrācija, kas saistās ar darba tirgu, demografijas jautājumu risināšanu. Ja? Līdz ar to nu, tie formālo jautājumu sakārtošanu, es domāju, šis gadījums pierāda to, ka praksē tas nestrādā, jo nu, ļoti jauns dokuments, ja, ko it kā vienojušās Eiropas Savienības dalībvalsts, principā pēc pirmās piediena principiāli ir sabrucis, jo nekādas solidaritātes šajos jautājumos nav, un arī kolēģi runāja par iekšējo bloku veidošanos iekš Eiropas Savienības, bet vai tad tas ir tas, par ko ir Eiropas Savienība? Ir kā neviens puses Eiropas Savienība attīstās krīzēs, ja, kas pats par sevi nav slikti, bet nu, šis solidaritātes jautājums, protams, migrācijas politikā ir klātsošs, un vienlaicīgi, es domāju, tas arī ir pietiekami liels izaicinājums tādā politiskā līmenī.
1: Bet nu šeit gada nesabruks?
0: Ja tas apstāsies tikai Spānijā un Itālijā, tad droši vien ne tik ātri. Bet ja tas patērns turpinās iedarbināt nacionālās drošības kārti pie jebkura spiediena saistībā ar migrāciju plašākā ietverā, tad, un šī solidaritātes nav, nu, tad droši vien tas ir atvērts jautājums.
1: Nu.
2: Šeit ir viens milzīgs spiediens patiešām uz solidaritātes mehānismu, bet solidaritātes mehānisms ir tomēr jāņem vairāk, tas ne tikai ir valstu saistības pret tiem migrantiem, vai kas ir nokļuvuši iekš Eiropas Savienības jeb Šengen zonā, bet arī to, ka solidaritāte ietver tās gaidas, ka valsts, katra valsts, kas ir robežvalsts, rīkosies adekvāti, rīkosies stingri un droši vien vēl stingrāk nākotnē, lai sargātu šo te ārējo robežu.
1: Tā saka bijušais diplomāts Andris Teikmans un analītikas un vadības grupas Powerhouse Latvijas starptautisko attiecību vadītājs Intija Broka Kavalevska. Paldies jums par atnākšanu šodien uz raidījumu. Protams, Edvards Liniņš.
3: Paldies.
1: Raidījumu līdz autors šeit studijā un es Aidis Tomsons, producē raidījumu Evi Junām, tiekamies ētrā atkal pēc nedēļas uz sacirdēšanos.
4: Divas puslodes.
5: Rail Baltica pamattrasi pirmajā kārtā turpinās būvēt atbilstoši līdzšinējiem plāniem, bet vai tam pietiks naudas, skaidrības joprojām nav. Valdība šodien apsprieda projekta izvērtējumu un plašāk par to jau tūdaļ raidījumā pēcpusdiena. Daudz lielākas pilnvaras speciālajiem dienestiem hibrīda apdraudējuma novēršanā un apkarošanā. Šādas plašas izmaiņas likumos šodien pieņemtas Vācijā. Un sācies Eiropas čempionāts pludmales volejbolā. Tajā Latviju pārstāv trīs pāri. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām četros pēcpusdienā studijā Laura Zāķe.
5: Dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot Rail Baltica pārrobežu savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas

0: Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot Rail Baltica un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc dzelzceļa projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdes sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Ministrs uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un projektā Rīgas loka ideja nepazūd, tomēr ir jāskatās projekta optimizācijas virzienā. Šogad darba vietās smago nelaimes gadījumu skaits ir par vairāk nekā ceturdaļu lielāks nekā pērn. Kopumā šogad ir jau teju 160 šādu nelaimes gadījumu. Arī bojāgājušo skaits darba vietās ir pieaudzis. Šogad 14 letāli negadījumi. Valsts darba inspekcijā par straujo tendenci ir satraukti. Pēc viņu datiem kopumā traumas darba vietās visbiežāk gūsti ražošanā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, kā arī būvniecībā. Nelaimes gadījumos visbiežāk nonāk vīrieši vecumā no 35 līdz 44 gadiem, turpina Valsts darba inspekcijas pārstāvis Dainis Deigelis.
1: Lielākais iemesls, kāpēc notiek šie nelaimes gadījumi, ir neuzmanība darbā. Vislielākā riska grupa ir tomēr jaunie darbinieki, jo būtībā 35% gadījumu ir cietušie tie, kas strādā uzņēmumā vai darba vietā līdz vienam gadam. Nākamā kategorija ir no 1 līdz 3 gadiem, kas liecina par to, ka darba devējiem būtu noteikti jāpievērš uzmanība tieši kā tiek apmācīti jaunie darbinieki un kā tiek kontrolēts arī, lai šie jaunie darbinieki ievērotu darba drošības noteikumus. Jo bieži vien ir tā, ka darba devējs ir visu paskaidrojis, bet bieži vien, diemžēl, arī pats darbinieks diezgan viegloprātīgi izturās.
0: Turpinoties karstumam Eiropā, šodien 35 grādu svelmi izjūt vismaz 92 miljoni eiropiešu, īpaši Francijā, Itālijā un Spānijā. Arī tālāk uz ziemeļiem, piemēram, apvienotajā karalistē, temperatūra pakāpusies virs 30 grādiem. Bet saskaņā ar Nīderlandes bankas Triodos publicēto pētījumu, ilgstošais karstums, kas šovasar pārņēma Eiropu, var iznīcināt šī gada ekonomikas izaugsmi, turpina Rihards Plūme.
2: Bankas Triodos pētījumā lēsts, ka ekstrēms karstums šogad Eiropas Savienības ekonomikām varētu izmaksāt aptuveni 180 miljārdus eiro. Tas ir aptuveni 1% no iekšzemes koprodukta. Gandrīz tieši tik lielu ekonomikas izaugsmi Brisele bija sagaidījusi šogad. Francija ir visvairāk skartā valsts, zaudējot aptuveni 1,4% punktus izaugsmes. Daļa no ekonomikas izaugsmes krituma veido zemāka raža un sekojošais pārtikas cenu pieaugums arī ierobežota kodolenerģijas, hidroenerģijas un siltumenerģijas ražošana, kā arī traucēta dzelzceļa, autoceļu un ūdensceļu jauda. Kā norāda pētnieki, visgrūtāk nosakāmā ietekme uz ekonomiku ir darba ražīguma kritumam.
0: Starptautiskā enerģētikas aģentūra šodien būtiski samazināja savu prognozi šim gadam par jēlnaftas pieprasījumu pasaulē, ņemot vērā Hormuza šauruma slēgšanu un augstās naftas cenas. Aģentūra prognozēja, ka pieprasījums pēc naftas pasaulē šogad samazināsies par 1,6 miljoniem barelu dienā, nevis par 1 miljonu barelu dienā, kā tika lēsts jūlijā. Aģentūra arī norāda, ka naftas piegādes pasaulē jūlijā pieauga par 2,4 miljoniem barelu dienā, pārsniedzot miljonu barelu dienā, taču šis apjoms joprojām ir par aptuveni 6 miljoniem zemāks nekā pirms gada. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 6 metri sekundē. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Toms Bricis.
3: Nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs siltāks, saulaināks un sausāks. Ceturtdienas rīts gan būs dzestrs, lielākajā valsts daļā tikai 7 līdz 11 grādi, dažviet piekrastē ap 15 grādiem, bet diena saulaina un gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Piektdien kļūs vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet brīvdienās laiks būs pat karsts, 24-29 grādi vietām valsts dienvidos līdz pat 30 grādiem. Sestdien paies bez nokrišņiem, bet svētdien vietām iespējams negaiss.
4: Ir 5 minūtes pāri 16. Skan ziņu raidījums pēcpusdienu un tajā plašāk par trešdienā 12. Augustā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Cik daudz naudas Latvija var atļauties veltīt dzelzceļa projektam Rail Baltica? Tas nav zināms pat šodien, nepilns 3,5 gadus pirms projekta pirmās daļas pabeigšanas. Tā ir secināts Rail Baltica īstenošanas tematiskās komitejas sēdē, kurā pārrunāja projekta izvērtējuma rezultātus. Starptautiskais konsultants no Spānijas secinājis, ka Latvija būvē Rail Baltica nezinot, cik tas galā viss izmaksās, turklāt daudz risinājumi esot pārāk dārgi. Pēc sēdes valdības pārstāvis uzklausīja Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor. Nu, kā tad projektu īstenot līdz šim, ja galā nemaz nebija zināms, cik biezs ir valsts maciņš un kādi ir tie šī brīža scenāriji, kā projektu attīstīt un vai to vispār var uzbūvēt?
5: Sveicināti, jā. Nu, tavs pirmais jautājums, es teiktu, ir pat ļoti labs. Nu, izskatās, ka arī valdības pārstāvji to līdz šim nav zinājuši. Atgādināšu, ka daudzu miljardu eiro vērtā projekta pirmā kārta Latvijā izmaksās ap 6 miljardiem eiro, un tā pirmā kārta paredz izbūvēt Eiropas platuma sliedes no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai, izbūvēt atsevišķas pieturas, arī staciju Rīgas centrā un lidostā, līdz kurai no Imantas plānu izbūvēt arī savienojumu. Rīgā kursēs esošie elektrovilcieni, bet ātrgaitas vilcieni kursēs pa pamatrasi. Un arī atgādināšu, ka projektā 85% finansē par Eiropas, īstenot par Eiropas Savienības naudu un 15% par valsts budžeta naudu. Projektam kļūstot arvien dārgākam un dārgākam, valstī savu maku nākas pavērt arvien plašāk, bet cik plaši tas ir iespējams? Nu, tas nav zināms arī pat šodien. Respektīvi, nav noteikts limits, un tā ir viena no problēmām, uz ko norāda starptautiskais konsultants no Spānijas. Un jāteic, ka Spānija ir otrs garākais ātrgaitas ceļa tīkls pasaulē pēc Ķīnas, dzelzceļa tīkls pēc Ķīnas, un tas liecina, ka konsultants ir ļoti pieredzējis. Tas ir arī noteicis trīs scenārijus, kādi ir iespējami, tātad turpināt ieplānoto projektu tādā, kāds tas ir paredzēts. Latvija to gan nevar atļauties, tā ir secinājis satiksmes ministrs. Otrs variants ir samazināt prasības un trešā iespēja projektu vispār izbeigt. Latvija virzīsies uz otro, tā teikt, variantu samazināt tēriņus. Šodien pēc Rail Baltica īstenošanas tematiskās komitejas sēdes, kas bija slēgta, satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības teica, ka pamatrasi plāno būvēt pēc esošā plāna, bet, nu, kā jau minēju, tātad ar būtisku to tēriņu samazinājumu. Bet ko tieši samazinās, kā, tas vēl pagaidām skaidri vēl netiek saukts. Spānijas konsultants arī ir norādījis, ka nav liederīgi būvēt 400 metrus garos peronus, vajadzētu divreiz īsākus, arī tādi esot Spānijā. Un arī gigantisko staciju izbūva Rīgas centrā un lidostā spāņiem raisot neizpratni. Tās ir, nu, pārāk dārgas. Un tāpēc satiksmes ministrijai ir uzdots līdz 15. septembrim sagatavot nākotnes scenāriju, cik tad projekts izmaksās, kādi būs tie ietaupījumi, un arī tad blakus viņam satiksmes ministram stāvēja arī premjerministrs Andris Kulbergs, kurš izstāstīja skaidrāk, kāda ir tā bilde, un paklausīsimies Kulberga teikto.
6: Nevis mēs Škodu būvējam, nevis mēs Bentley būvējam, mēs jau esam Rolls-Royce'ā. Tik tālu mēs esam aizgājuši, un Pudāns kundze tagad mēģināja kāpties atpakaļ, piedāvāt risinājumu uz Bentley, un vēl bišķiņ mazāk no Bentley uz Mercedesu, ja? Bet mums vajadzētu līdz tam Opelim tikt vai līdz tam Škodai tikt, un tā ir tā lielākā problēma, ko mēs šobrīd redzam. Viņas ietvarā mēs esam jau samazinājuši dienvidu daļā tas, ka mēs būvējam 3 metrus par augstu uzbērumu. 3 metros ir ļoti daudz zemes, ļoti daudz, kas ir jāpārvieto. Tas ir viens no dārgākiem elementiem uzbērums, viss uzbērums jautājums. Priekš kam bija jābūvē 3 metri, mums neviens nevar atbildēt. Tas ir pāri tehniskiem standartiem, kas bija prasīti.
5: Jā, tālūk Andris Kulbergs, premjerministrs pieminētā Pudāne, ir Kristīna Pudāne, satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Rail Baltica jautājumos. Tātad šodien pārunāja ne tikai Spānijas konsultanta vērtējumu un atzinumus, bet arī pašu satiksmes ministrijas sagatavoto plānu. Bet kas tas būs, tas rezultāts, nu tad jāgaida tas 15. septembris.
4: Bet ar šo tevis minēto Spānijas konsultanta atzinumu var kaut kā iepazīties?
5: Nē, tā teica, ka tas dokuments ir ar ierobežotu pieejamību un plašāk sabiedrībai arī pagaidām izklausās arī netiks atklāts. Bet es sazinājos ar uzņēmumu Arbi Rail, ar finanšu direktoru Ojāru Daugavieti. Tas ir tas uzņēmums, kas īsteno projektu visā Baltijā, un viņi teica, ka no savas puses ir snieguši visu pieprasīto informāciju, un, bet to atbildi un kāds ir Spānijas konsultanta redzējums, un tas plāns, viņi to atbildi tā arī nav saņēmuši. Nu, Daugavietis rakstiski atbild, ka par to, kādi ir tie iespējamie scenāriji, kurus es jau iepriekš nosaucu, viņi ir uzzinājuši no publiski pieejamās informācijas, no pašiem mums, no Latvijas sabiedriskā medija. Ir arī pozitīvi, viņš raksta, ka valsts šo jautājumu runā atklāti, vienlaikus jāņem vērā tas, ka visticamāk tas nav tikai Latvijas lēmums, un ņemot vērā arī projekta pārrobežu raksturu, būtiski lēmumi ir jāsaskaņo starp visām trim Baltijas valstīm, jo to ietekmē skars projektu kopumā. Atgādināšu, ka arī premjerministrs Sandris Kulbergs iepriekš teica, ka varētu samazināt no 249 km stundā to atragaitas vilciena kustību līdz 180-200 km stundā, bet uzdeva to jautājumu arī Kozlovskim, vai tagad ir tas plāns beidzot likts galdā un spēkā. Nu, jādomā, jāskatās, jārunā ar kaimiņiem, viss izklausās vēl tikai tādā retorikā.
4: Paldies, Viktor, tā par projektu Rail Baltica, nu, kura pamatrasi pirmajā kārtā gan plāno jod būvēt esošajā apjomā, bet lētāk un efektīvāk. Bet kā valdībai sokas ar citiem darbiem? Kompensācijas mehānismus par dronu un citu hibrīdu uzbrukumu radītajiem zaudējumiem, jaunais sadarbības līgums ar Ukrainu, Kanādas karavīru skaita palielināšana Latvijā, tie ir daži no valdības līdz šim izpildītajiem darbiem, par ko paziņojas premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kopumā ministri tikuši galā ar 7 no kopumā 61 darāmās prioritātes un plašāk par jau paveikto un arī kavētajiem darbiem, kā arī kā šādu valdības darbības modeli vērtē eksperti un ko saka sociālajie partneri stāsta Mihails Nikulkins.
7: Pašlaik ir izpildītas 7 prioritātes no 61. Pēdējā mēneša laikā šis skaits palielinājies vien par 4 izpildītiem uzdevumiem. Parādījušās arī tādas prioritātes, kuru izpildes termiņš ir jau beidzies. Tiesa, 2 gadījumos darbi faktiski ir izpildīti, bet trūkst atbilstošā atzinuma. Vēl viens neizpildītais darbs ir Altum pašu kapitāla fonda modeļa izstrāde, lai veicinātu investīcijas Latvijas uzņēmumos. Darbs kavējas, jo esot nepieciešams saskaņojums ar Eiropas komisiju par valsts atbalsta atbilstību, skaidro premjerministra birojā. Tāds ir kopsavilkums pēc valdības apspriedes, kurā ministriem bija jāatskaitās par paveikto. Šāds valdības darbības modelis ar ikmēneša ministru atskaitēm par padarītiem darbiem ir jāvērtē no 2 skatu punktiem, Latvijas Radio norāda Biedrības sabiedriskās politikas centrs providus direktore Sanda Liepiņa.
8: Kā tāds kopējs uzstādījums ir ļoti labi, ka tādu virziens uz skaidrāk izmērāmiem rezultātiem arī valdības darbā ir paņemts, tas ir ļoti labi, un tad ir tā praktiskā ieviešana, kas ir stipri sarežģītāk nekā droši vien sākotnē arī likās premjera. Uzsākot darbu. Mūsu ieskatā būtu šis jāturpina. Nu, būtu arī jārunā par tiem uzdevumiem, kuri nav izpildīti. Īpaši no providus puses mēs esam akcentējuši un turpinām akcentētos budžeta caurskatāmības jautājumus, publisku iepirkumu, datu caurskatāmību. Tur parādās tikai 28. Gads. Nu, tur būtu aicinājums tomēr darīt šo būtiski ātrāk.
7: Runājot par pabeigtajiem darbiem, aizsardzības ministrijas vadībā ir pārņemta Ukrainas pieredze un integrēta Latvijas aizsardzības nozarē. Proti ar Ukrainu noslēgt sadarbības līgums Drone Deal. Saistībā ar šo līgumu ir gaidāmas papildus ziņas jau šomēnes, norādīja premjers. Vēl vienu no savām prioritātēm izpildījusi ārlietu ministrija. Tā ir bijusi Latvijas veiksmīga dalība Ankarā notikušā NATO samitā. Cita starpā samitā panākts lēmums par to, ka Latvijā tiks sveidota Kanādas militārā banka, kas strādās tieši ar Baltijas reģionu. Samitā Kanāda arī paziņoja par to, ka pagarinās savu spēku Latvijā klātbūtnes mandātu līdz 2031. Gadam, kā arī karavīru skaitu. Tieslietu ministrijas vadībā noteikts skaidrs un tiesisks mehānisms bezpilota lidaparātu un citu ieroču veidu un hibrīdu uzbrukumu izraisīto zaudējumu kompensēšanai, stāsta Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
6: Tam ir ļoti pozitīvas sekas. Vairāk nekā es biju pat iedomājies pats personīgi, es arī apmeklējot robežu uzzināju, ka šis tieši šis Lēmums, ka mēs tik ātri ieviesām šo regulējumu, ir ļāvis mūsu aizsardzības spēkiem tieši konkrēti pret dronu risinājumam pieņemt lēmumu divas pakāpes ātrāk. Tātad mēs divreiz ātrāk varam reaģēt tieši juridiski, jo ir segums šādām sekām, tas nozīmē, mēs ātrāk reaģējam, ātrāk varam notriekt uzbrukošo dronu.
7: Savukārt lauksaimniekiem šis mehānisms rada duālās sajūtas. No vienas puses tā

ātrums, ar kādu pieņemts lēmums, esot apsveicams, taču nosacījumi, kur ierakstīti mehānismā, būtu jāuzlabo, saka Zemnieku saimā. Pirmkārt, tajos teikts, ka kompensācijas sastādīs līdz 90%, un tas lauksaimniekus īsti neapmierina, saka Zemnieku saimā.

0: esot tas, ka nav līdz galam saprotami definēts, kas skaitās zaudējumi, turpina Lazdiņš.
1: Ja, piemēram, drons trāpa pa manu kalšu kompleksu, tad zaudējumi jau nebūs tikai šis kalšu kompleks. Ja? Zaudējumi var būt arī paplašināti attiecībā uz to, ka es nevaru savu ražu veikt pirmstrādi, viņa sabojāsies, zudīs kvalitāte, cena. Tas ir vesels kompleks. Līdz ar to es domāju, ka pirmais solis ir spērts, viņš ir pozitīvs, bet tikpat ātri šie nosacījumi ir jāuzlabo un jābūt ir 100% atbalstam.
0: Stāstot par savu prioritāšu izpildi, veselības ministrija skaidro, ka jau pieņemts lēmums par slimnīcas tikla reorganizāciju un pabeigta zāļu cenu samazināšanas pasākumu ieviešana. Proti no 1. jūlija valsts sec farmaceita pakalpojumu maksu nekompensējamām zālēm un 75% apmērā arī kompensējamām recepšu zālēm, ja to cena aptiekā nepārsniec 10 eiro par iepakojumu. Savukārt no 1. septembra cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti būs pieejams atbrīvojums no farmaceita pakalpojumu maksas par visām recepšu zālēm. Savukārt klimata un enerģētikas ministrija skaidro, ka pilnveidots regulējums elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstībai. Tieši Rīgas siltuma problēma jautājuma gadījumā ir iesniegts konkrēts ziņojums ar precīziem izpildes termiņiem, kas ņemti vērā no izmeklēšanas komisijas secinājumiem un priekšlikumiem. Premjers teica, ka cer, ka tas dos iespēju jau šajā sezonā samazināt siltuma tarifus rīdziniekiem un vēlāk izmantot šo risinājumu arī pārējā valsts teritorijā. Pārējās ministrijas sīkāk par saviem darbiem publiski nav atskaitījušās. Tikmēr premjers norādīja, ka īstenoti 26 darbi, kas nebija ietverti prioritāro pasākumu sarakstā. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
2: Nu tā par valdības darbu un cik no mērķiem šobrīd ir izdevies īstenot, savukārt runājot par Saeimu, palūkosimies, cik efektīvi tā izmanto pati savu finansējumu un vai ir iespējams tēriņus pārskatīt. Vairāk nekā 40 miljonu eiro. Tik liela šogad ir plānoti Saeimas izdevumi. Pēdējo 10 gadu laikā parlamenta budžets būtiski audzis un laikā, kad visā valsts pārvaldē meklē iespējas taupīt, arī pašā Saeimā atzīst, ka ir tēriņi un funkcijas, ko varētu pārskatīt. Tomēr Saeima ir finansiāli patstāvīga un vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontroli. Par iespēju to mainīt diskutēts jau gadiem, taču politiska atbalsta līdz šim nav bijis. Vai valsts kontrolē beidzot būtu jārevidē Saeima? Par to Latvijas radio ierakstu sērijas par Saeimas tēriņiem noslēdzošajā ierakstā stāsta Agnī Lazdiņa.
3: Saeimas budžetu ik gadu veido vairāki 10 miljoni eiro. No tā apmaksā deputātu un darbinieku atalgojumu, parlamenta ikdienas darbu, hēku uzturēšanu, transportu, komandējumus un citus izdevumus. Pēdējo 10 gadu laikā Saeimas budžets ir būtiski audzis. Ja 2016. Gadā tas bija nepilni 24 miljoni eiro, tad šogad plānotie izdevumi jau pārsniec 40 miljonus. Saeimas publiskajos gada pārskatos ik gadu redzams, cik liels budžets piešķirts un cik no tā iztērēts, taču tie lielākoties ir tikai skaitļi tabulā. Tēriņi sadalīti lielās grupās, sīkāk nepaskaidrojot, kam nauda izlietota.
4: Līdzīgi tāpat kā privāto uzņēmējdarbībā mēs regulāri pārskatām izdevumu pozīcijas, jo skaidrs, ka ir lietas, kas mainās un ir ļoti viegli apaut ar liekiem izdevumiem. Un tas notiek, diemžēl, ja tam neseko līdzi, tas notiek ļoti viegli un ļoti vienkārši, un Saeima nav izņēmums.
3: Tā saka Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas vadītājs Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības. Saeima ir finansiāli patstāvīga, un tai ir savi mehānismi, kā pārbaudīt parlamenta tēriņus. Ik gadu tos skata konkursā izraudzīts zvērināts revidents un tēriņiem pievēršas arī Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Šāda kārtība ir spēkā jau kopš 1923. Gada. Tomēr Saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Par to diskutēts daudzus gadus, taču lai arī jautājums Saeimas namā skatīts vairāk kārt, tostarp arī šī gada sākumā, atbalstu iecerat arī līdz šim nav gūsi. Melnis atzīst, ka Saeimā ir ko pārskatīt, kā piemērus minot gan lieku birokrātiju un procesus, kurus varētu digitalizēt, gan deputātu kompensāciju sistēmu. Vienlaikus viņš uzsver, ka taupīšana nedrīkst nozīmēt mehānisku darbinieku skaita vai atalgojuma samazināšanu. Vispirms jāvērtē, kādas funkcijas Saeimā tiek veiktas, cik tās ir nepieciešamas un kāda ir darbinieku noslodze. Valsts kontrolas revīzija Melnis neizslēdz, taču par svarīgāku uzskata iekšējo funkciju auditu, lai izvērtētu, vai Saeimā nav lieku vai savstarpēji pārklājušos pienākumu.
4: neviens iekšējais uzņēmums negrib, lai tevi iekšēji auditē. Tas arī skaidrs, tur jābūt tai politiskai gribēji, un es te noteikti jāteic. Vai valsts kontrola būtu tā, kas varētu to profesionāli izrevidēt? Grūti pateikt. Jautājums ir drīzākais tas, ka ir jābūt konkrēti pat varbūt ne stēriņiem, bet es to, ko es

0: saskatu, ka vairāk vajadzētu teikt funkciju auditu veikt, jo tas pat būtu svarīgāks.
1: Skaidrāka nostāja par valsts kontrolas iesaisti gan ir Meļņa partijas biedrei Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai no ZZS. Viņa rakstiskā komentārā uzsver, ka Saeima jau šobrīd meklē iespējas mazināt savus tēriņus, plānojot šā gada budžetu par aptuveni 600 000 eiro samazināts pieprasījums apropriācijas rezervei, pārskatot vairākus plānotos izdevumus, tostarp remontdarbus un informācijas tehnoloģiju projektus. Mieriņas ieskatā mērķim gan nevajadzētu būt izdevumu samazināšanai pašai par sevi, bet gan tam, lai Saeimai piešķirto naudu izmantotu pēc iespējas efektīvāk. Viņas prāt būtu jāpārskata arī deputātu kompensācijas sistēma. Mieriņa gribētu stiprināt arī Saeimas tēriņu kontroli. Jau pirms 2 gadiem viņa rosināja Saeimā izveidot iekšēju auditu struktūru, tomēr iecere līdz šim nav īstenota. Tolaik balsojumā par valsts kontrolas tiesībām revidēt Saeimu Mieriņa pati atturējās, skaidrojot, ka vispirms vajadzīgas plašākas diskusijas un izmaiņas Saeimas kārtības rullī. Šobrīd gan Mieriņa savu nostāju formulē nepārprotami. Protami, viņas atbildi ielasījusi kolēģe.
2: Manā ieskatā valsts kontrolei vajadzētu revidēt Saeimu. Tā ir augstākā valsts finanšu kontrolas institūcija, kas jau uzrauga citu valsts iestāžu un institūciju līdzekļu izlietojumu. Tādēļ nav pārliecinošu argumentu, kāpēc Saeimai šajā ziņā būtu jābūt izņēmumam. Tas vienlaikus stiprinātu arī sabiedrības uzticēšanos parlamenta darbam un līdzekļu izlietojumam.
1: Savukārt valsts augstāko revidentu nostāja gadiem ir nemainīga.
3: Joprojām valsts kontrolas pozīcija ir absolūti neitrāla. Mēs neesam ne pret, tā ir likumdevēja izšķiršanās. Tātad, ja Saeima izšķirsies par šādu soli un mūsu mandāti tiks paplašināts tajā virzienā, ka mums būs tiesības revidēt Saeimu, mēs to, protams, darīsim.
1: Tā saka valsts kontrolas padomas locekle finanšu revīzijas departamenta direktore Ilze Bādere. Viņa gan piebilst, ka pirms šāda lēmuma būtu jāizvērtē, kā nodrošināt valsts kontrolas neatkarību, lai parlaments nevarētu ietekmēt tās darbu. Vienlaikus Bādere akcentē, ka valsts kontrolas revīzija nav vienīgais veids, kā vairot sabiedrības uzticību. Viņas prāt daudz vairāk varētu darīt pašas valsts iestādes, atklātāk un cilvēkiem saprotamāk skaidrojot savus tēriņus. Publiskajos pārskatos informācija par budžetu un tā izlietojumu nereti ir visai skopa. Tajos redzami skaitļi, taču nevienmēr ir saprotams, kam tieši naudu izlietot un kas par to paveikts.
3: Pieņemsim, cik izmaksā autoparks, cik izmaksā viena mašīna mēnesī, kāda ir uzturēšana, cik mums izmaksā viens kvadrātmetrs mūsu telpu. Vienkāršās lietās, izskaidrojot, varbūt tādajādi mazinot kaut kādas bažas par to, vai piešķirtais valsts budžeta finansējums tiek izlietots jēdzīgi. Tas ir vēl tas virziens, uz kuru, manuprāt, ir iespēja skatīties. Un otrs ir vēl, protams, par ko ļoti maz mēs runājam, kas par šiem līdzekļiem ir sasniegts. Visas tās iespējas darīt publiski zināmu informāciju par tēriņiem, manuprāt, tās vēl joprojām nav izsnotas. Un tā es nerunāju konkrēti par Saeimu, principā par jebkuru publiskā resora iestādi.
1: Viens no argumentiem, kas līdz šim izmantots pret valsts kontrolas tiesībām revidēt Saeimu, ir iespējamais interešu konflikts. Saeimā matā apstiprina valsts kontrolieri un valsts kontrolas padomas locekļus, kuriem pēc tam būtu jārevidē pats parlaments. Izskanējušas arī bažas, ka šāda kārtība neatbilstu labas pārvaldības un varas dalīšanas principiem. Tam nepiekrīt konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars, kuram ir darba pieredze gan Saeimā, gan valsts kontrolē. Viņš norāda, ka pēc līdzīgas loģikas varētu apšaubīt arī piemēram korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja neatkarību, jo tā vadītāja amatā arī apstiprina Saeima. Turklāt parlamenta saimnieciskos jautājumus lielākoties risina Saeimas administrācija un prezidijas nevis paši deputāti. Pastarī ieskatā valsts kontrolas lielāka priekšrocība būtu iespēja Saeimas tēriņus vērtēt pēc tās pašas mērauklas kā citās valsts iestādēs.
4: Es teiktu, ka tas ir pārspīlējums, mēs varētu būt drosmīgi un teikt, ka šāda revīzija ir iespējama. Man godīgi sakot, arī šobrīd ko tad Saeimai būtu tur ko slēpt. Valsts kancelēja, visas ministrijas, pašvaldības, viņas ir spējušas saprast valsts kontrolas darbu un ieviest ieteikumus, ka tā tiek konstatēta. Es domāju, ka Saeima varētu darīt tieši to pašu un nekāds interešu konflikts no tā principiāli nerastos. Ja tādu gribu akurāti saskatīt, tad var domāt par kādiem vēl riskus mazinošiem pasākumiem, bet kopumā es tos neredzu kā kritiski.
1: Ārvalstīs parlamentu revīzijām ir atšķirīga pieeja. Kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā, tāpat Polijā un Vācijā to dara valsts kontrole. Savukārt, piemēram, Somijā un Dānijā valsts kontrolē nav šādu pilnvaru. Līdz ar to tas ir politiskās gribas un izšķiršanās jautājums, vai ļaut valsts kontrolē revidēt Saeimu. Tā uzsver biedrības sabiedrība par atklātību Delna direktoras vietniece Agnija Birula. Jau vairāk nekā 10 gadus Delna iestājas par šādām izmaiņām. Savulaik arī izveidojot iniciatīvu portālā Mana Balsa LV, kas savāca vairāk nekā 10 000 parakstu, taču Saimā iecerē atbalstu neguva. Birule uzsver, ka

0: Laikā, kad visā valsts pārvaldē meklē iespējas taupīt, arī saimai būtu jāpārskata savu tēriņu liederība.
1: Mūsu skatījumā tiešām būtu vajadzīga tā neatkarīga acis, kas paskatītos uz saimas budžeta izdevumiem, arī kontekstā arī ar liederību un arī ar saimas funkcijām, ko saima dara. Un, diemžēl, audits to nespēja iedot. Ārējais audits vairāk ir par to, vai tur viss atbild labiem grāmatvedības principiem, vai tur viss ir ievērots, bet te jau prasītos tieši paskatīties to tēriņu liederību.
0: Arī politologs Romāns Gagunovs vērtē, ka laikā, kad izdevumu liederību pārskata ministrijās, citās valsts iestādēs un arī nevalstiskajā sektorā, līdzīgi būtu jāraugās arī uz saimas tēriņiem. Sabiedrība sagaida, ka nodokļos samaksāto naudu izmanto liederīgi, tāpēc viņaprāt parlaments pārskatot savus izdevumus varētu rādīt priekšzīmi.
2: Nevarētu arī teikt tā, ka saima ar tādu uzviju dzīvo un visu iztērē līdz pēdējam centam. Nē, mums ir bijuši šie piemēri arī, ka tiešām izdodas budžetā ietaupīt. Īpaši mūsdienās, kad, teiksim, mums vairāk ir arī attālinātie risinājumi, ir kaut kādas funkcijas, iespējams, ir jāpārskata, kur ir šis te kaut kāds administratīvais sloks, bet tas radītu varbūt tādu priekšzīmi un arī iespējams veicinātu sabiedrības uzticību, ka arī saima šajos laikos ir gatava taupīt, ir gatava pārskatīt.
0: Savukārt domnīcas providus direktora Sanda Liepiņa pieļauj, ka pie jautājuma par saimas tēriņu ārēju kontroli agri vai vēl būs jāatgriežas, jo ierobežoto budžeta iespēju dēļ valstī būs jāpieņem arvien sarežģītāki lēmumi par izdevumiem.
3: Es pieņemu, ka arī opozīcijas partijas turpinās virzīt šos priekšlikumus un kaut kādā brīdī paliks grūtāk, tīpaši vēl kāda mazāka vai lielāka skandāla ap kādiem izdevumiem izspēlēsies, būs grūti pamatot, kāpēc neļaut valsts kontrolē reizi 4 gados cikla vidū veikt šādu novērtējumu.
0: Arī šobrīd portālā Mana Balss LV atkārtoti vāc parakstus par valsts kontrolas tiesībām revidēt saimas tēriņus. Iniciatīvas autori norāda, ka jautājumus raisa gan deputātu kompensācijas un reprezentācijas izdevumi gan citi tēriņi. Viņas prāt nevar prasīt atbildību no citām valsts institūcijām, ja tāda pati kontrola neatiecas uz pašu saimu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Krievija pēdējā laikā pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Tām uzbrukts gan ar kaujas droniem, gan raķetēm, gan vadāmajām aviobumbām, kas pagājušajā mēnesī izmantotas rekordlielos apmēros. Lai uzzinātu vairāk par situāciju piefrontes apgabalos, šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Saki, vai situācija frontē tuvāk esošajos apgabalos turpina pasliktināties, neskatoties uz to, ka pašā frontē jau pēdējā laikā nav būtiski izmaiņu?
5: Sveiciens, jā, tā patiešām arī varētu teikt, jo, piemēram, Zaporižja, kas atrodas pārdesmit kilometrus no frontes, vienā laidā piedzīvo uzbrukums, un šodien tur ir izsludināts sērdiens saistībā ar vakar raķetes triecienā nogalinātiem 7 cilvēkiem, bet vairāk nekā 20 ievainotiem, un savukārt šī sērdiena tā kārtīgi vēl nebija sākusies, kā šodien jau atkal bija jauni uzbrukumi. Paklausamies Zaporižjas apgabala administrācijas pārstāvi Aleksandru Kovalenko sacīto.
6: Bija milzīgs ugunsgrēks. Pēc glābšanas dienas tas sniegtās informācijas 10 000 kvadrātmetru. Par laimi, epicentrā neviens necieta. Ja tas būtu noticis pa dienu vai no rīta, kad veikals strādā, esmu pārliecināts, būtu nogalinātie vai ievainotie. Šodien no rīta tāpat notika uzbrukums viena uzņēmuma autobusam. Ievainots tika 53 gadus vecs vīrietis.
5: Turklāt pēdējā laikā vairāk ir kļuvuši uzbrukumi ar vadāmajām aviobumbām. Jūlijā Krievija triecieniem pa Ukrainu tās izmantojas rekordlielos apmēros, ziņo Ukrainas aizsardzības ministrija. Pēc tās datiem pagājušā mēnesī Krievija palaidus uz dažādām vietām Ukrainā 8300 vadāmās aviobumbas, kas ir lielākais rādītājs visa pilnapmēra kara laikā. Turklāt palielinās arī attālumu, uz kādiem Krievija spēja raidīt šīs aviobumbas, un tās lido gan frontes apgabalos, gan arī uz mierīgām pilsētām Zaporižja, Sumiem, Harkivu, Kramatorsku, Slavjansku un daudziet citur. Un šie uzbrukumi nodara tiešām pamatīgas postījumus un ievaino un nogalina arī civiliedzīvotājs. Un visi šie te smagie uzbrukumi arī piespriež cilvēkus braukt prom, lai arī pati frontes līnija tā kā būtiski nav, nemainās, tomēr šīs te skartās teritorijas palielinās un un evakuēties spiesti cilvēki, pat tie, kas ir dzīvojuši šos te 4 gadus savās pilsētās un šobrīd vairs to nevar izdarīt. Un paklausamies Donetskas apgabala pilsētas Lovjanskas

0: un Kramatorskas iedzīvotāji sacīja to, kāpēc viņas ir šobrīd piekritušas evakuēties.
1: Gribas mierīgi padzīvot. Cik nu man dzīvē ir vairs atlicis, tik gribētos mierīgi padzīvot.
2: Lai nedzirdētu vairs to svilpienu, daudz cilvēku ir aizbraukuši. Nav tur vairs ne aptiekas, ne pasta.
0: Jā, šīs Donetskas apgabala kundzes līdzās vēl vairāk nekā 20 evakuētiem no Slovjanskas, Kramatorskas, nu pat uzņemtas Rivnes pilsētā Ukrainas rietumos. Uz turienu viņas nogādāts ar speciālu evakuācijas vilcienu. Tas jau ir 18. šogad, un kopumā Rivnē šogad vien, šitā pilsēta vien šogad ir uzņēmusi turpat 500 cilvēkus no Ukrainas austrumiem. Un viņi gan izmetina, gan arī palīdz viņiem iedzīvoties, jo daudziem sanāk dzīves sāk pilnīgi no jauna. Dece?
3: Ja nu labi, evakuācija turpinās, bet vai kaut kas tiek darīts, lai vēl kaut kā papildus, tomēr pasargātu pilsētas?
0: Jā, nu, ja pret vadāmajām aviobumbām īsti nav nekāda liela iespēja vērsties, tad tiek vajag pasākumu, lai ierobežotu. Lai iespēja robežās pasargāt pilsētas vismaz no drona uzbrukumiem. Un daudzviet plašas teritorijas tiek klātas ar preddrona tīkliem. Tas ir process, kas turpinās jau ilgstoši. Un arī maijā, kad es biju Slovjanskā, Kramatorskā, redzēju, ka jau tobrīd tur lielākā daļa bija klātas ar šiem te tīkliem. Un nosakt arī galvenie ceļi, kas savieno pilsētas. Tiesa, iedzīvotāji domas par to efektivitāti atšķiras. Pozitīvi tiek novērtēts, ka kaut kas tiek darīts, tomēr ir arī pieredzēt gadījumu, kad tas, diemžēl, nepalīdz, proti viens Krievijas drons ietirītas tīklā un izrautajā caurumu, tad sako nākošais, kas jau pa caurumu piekļūst mērķiem un uzdevumu izpilde. Bet, nu, par jaunu metodu pilsētas aizsardzībā jūlī beigās ziņoja Harkivas amatpersonas. Izmēģinājuma kārtā pilsētā tiek veidots tāds, kā nu, viņi paši sauc par to par kupolu pret FPV droniem, un tas tiek veidots sadarbībā ar karavīriem, pilotprojektu ietvaros, un mērķis ir pasargāt pilsētu no droniem. Tajā skaitā tiem, kas tiek vadīti, izmantojot stikla šķiedras kabeļus. Nu, papildus daļā Harkivas jau arī ir jau pieminētie prettīklu, šie te tīkli izklāti visur un arī tos plānos paplašināt. Un tāpat pilsēta sargā arī mobilās uguns grupas, kas uz vietas triec nostkaujas drons. Un taču, diemžēl, ar to viss nepietiek. Mēs redzam, ka arī Harkiva ļoti bieži piedzīvo ļoti smagas uzbrukums. Un, piemēram, pagājušā nedēļā tur kopumā nedēļas ietvaros nogalināts viens, bet 48 cilvēki ievainot. Tāda situācija Harkivā, bet kā jau šajās dienās ir ziņots, mierīgi nav arī galvaspilsētā, kas tiešām piedzīvo daudz un spēcīgas uzbrukumus, un arī pagājušā naktī raķets piezemējās bērnu slimnīcas pagalmā, par laimi nevienu nenogalinot, bet nu, šodien visu dienu mums ir kaujas drona uzbrukumi. Gaišā dienas laikā Kīvās, kad šāvieni un dzirdams šis te notriekšanas skaņas. Tāca.
3: Jā, paldies, Indra. Indra mums ziņoja no Kīvas, bet mēs turpinām ar to, ka daudz lielākas pilnvaras gan iekšzemes, gan ārvalstu izlūkdienestam to paredz Vācijas valdības, jo šodien apstiprinātā vairāk nekā 700 lapušu garā likuma paketa. Valdība apgalvo, ka reformas mērķis ir dot iespēju izlūkošanas aģentūrām saskaroties ar neskaitāmiem hibrīda draudiem darboties efektīvāk. Un plašāk par izmaiņām pastāstīs Rihards Plūme. Sveiks, Rihard. Saki, kādēļ vispār valdībai bija jālemj par šādām izmaiņām un kādēļ tās bija vajadzīgas?
4: Jā, nu nav noslēpums, ka Eiropā drošības situācija pēdējo gadu laikā ievērojami ir mainījusies, un tas ir saistīts ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Krievija jau ilgstoši veic dažādas hibrīda kara operācijas Eiropas valstīs, un tieši Vācija ir viens no galvenajiem mērķiem. Vācija sastopas ar tādiem hibrīda draudiem kā dezinformācija, kiberuzbrukumi, spiegošana, sabotāža, un operācijām var būt mērķis vākt, piemēram, sensitīvu informāciju, bet tāpat arī tās domātas, lai ar mērķi, lai sētu cilvēkos bailes un mazinātu atbalstu Ukrainai. Par būtisku drošības izaicinājumu Eiropā un arī Vācijā ir kļuvuši droni, kas lidinājušies gan virs militāriem objektiem, gan lidostām. Vēl arī nesen vēstījām, kā ar sprakstvielām pildīts drons pagājušajā nedēļā, tika atrasts Leipcigas Halles lidostā blakus Ukrainas transporta lidmašīnai. Savukārt Vācijas Bundesvērsība armija šonadēļ ir nākusi klejā ar informāciju par to, ka pēdējo gadu laikā ievērojami pieaudzis ir lidrobotu pārlidojumu skaits virs Vācijas karabāzēm, proti pēdējo gadu laikā virs Vācijas militārajiem objektiem reģistrēti ir vairāki simti drona pārlidojumu, Parasti tie ir bijuši atzīmes.

0: Sevišķi droni taču reizēm fiksētas ir arī to grupas. Un šo iemeslu dēļ tad arī tiek domāts par dažādiem risinājumiem, kā drošību uzlabot, un viens no tiem ir valsts izlūkdienestu reforma, par kuru, jāsaka, ka diskutēja jau vairākus mēnešus. Dace?
1: Jā, bet ko tad īsti šī reforma paredz?
0: Kancleris Friedrichs Merz koalīcija apgalvo, ka veids, kā izlūkdienestu stiprināt, ir piešķirt tiem plašas jaunas pilnvaras, jo līdz šim gadu desmitiem spēkā Vācijā ir bijuši stingri noteikumi, kas lielā mērā ierobežo Vācijas slepenos dienestus, tātad ārvalstu izlūkošanas aģentūru BND un iekšzemes izlūkdienestu BFV. Proti tie vāc informāciju un nodod ziņojumus. Tātad, ja mēs ejam detaļās, tad izmaiņas pilnvarās dienestiem potenciāli ļautu veikt savus pašiem savus kiberuzbrukumus, piemēram, lai izsist no ierindas ienaidnieku izmantotās ārvalstu IT sistēmas vai bloķētu maksājumu plūsmas, arī pilnvaras vākt un analizēt datus, tās būs plašākas, tostarp atļauj izmantot mākslīgo intelektu, lai skanētu plašus datu kopas un ilgāk saglabātu arī pie sevis noteiktus datus. Taču ir vēl daži būtiskāki punkti, kas arī izsaukuši šī, starp citu, kritiku reformas virzienā, proti likumdošanas aktu paketi regulē arī pilnvaras veikt tiešsaistes novērošanu un izsekošanu, un ārvalstu izlūkdienestam, piemēram, tiks piešķirt plašāka piekļuve IT sistēmām, sākot no viedajām sadzīves ierīcēm, piemēram, pat ledusskapja, līdz privātajiem mobilajiem tālruņiem, klēpdatoriem vai citai aparatūrai. Un retos gadījumos ārvalstu izlūkošanas aģentūra BND varētu arī saņemt atļauju veikt sabotāžas misijas ārvalstīs. Bijušais ārējā izlūkdienesta vadītājs Augusts Hannings uzskata, ka izmaiņas ir svarīgas un nekādu kritiku tajā nesaskata.
2: Līdz šim BND ir darbojusies kā novērotāji, vācot informāciju. Taču operāciju veikšanā vienmēr ir bijusi atkarīga no trešajām personām vai pati nespējusi tās veikt. Šajā ziņā tas ir būtisks kvalitatīvs uzlabojums, un es patiesi ceru, ka tas ievērojami palielinās izlūkdienestu efektivitāti.
0: Jā, nu te tiek piebilsts, ka slepkavības un citas letālas operācijas aizvien gan būtu stingri aizliegtas saskaņā ar Vācijas likumiem, tātad veikt šiem izlūkdienestiem. Politiķi cer, ka ar visām šīm izmaiņām būs iespējams veiksmīgāk pasargāt sabiedrību un arī sadarboties ar sabiedroto izlūkdienestiem un veikt kopīgas operācijas, jo līdz šim, nu līdzīgi kā norādīja arī tikko Augusts Hannings, tad arī Vācijas īpašo lietu ministre Nina Varken šodien ir uzsvērusi, ka līdz šim valsts dienesti ir bijuši pārāk atkarīgi no citu valstu izlūkdienestu atbalsta, un tagad šī te atkarība tikšot ievērojami mazināta. Tāce.
1: Jā, paldies, Rihārda. Vācijā paplašina izlūkdienestu pilnvaras, bet tikmēr pie mums atkal spriež vai piešķirt termiņu uzturēšanās atļaujas apmaiņā pret nekustamo īpašumu iegādi Latvijā. Tā ir viena no diskusijām, kas šodien aktualizēta Saeimā kārtējo reizi spriežot, kādam jābūt jaunajam imigrācijas likumam. Kādi bijuši argumenti par un pret šādu termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanu un ko vēl plāno mainīt valsts prezidenta vēl neizsludinātajā likumā, stāsta Ilze Kuzmina.
3: Jaunu imigrācijas likumu Saeima pēc garām debatēm pieņēma īsi pirms vasaras brīvdienām. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šo likumu atgrieza atpakaļ atkārtotai izskatīšanai, paužot vairākus argumentus. Pirmkārt, prezidents norādīja, ka tikai trešajā lasījumā veidots principiāli jauns tiesiskais regulējums par ārzemnieka tiesībām pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju par vismaz 150 tūkstošus eiro vērtu ieguldījumu mūsu valsts ekonomikā. Prezidents pauda, ka likumdevējam jāgūst pārliecība, ka regulējums par šo ieguldījumu ir pilnīgs un pietiekams un nav vajadzīgs deleģējums ministru kabinetam, piemēram, pārbaudīt investīcijām izmantoto finanšu līdzekļu izcelsmi un noteikt veikto investīciju izmantošanas mērķus. Otraizējai caurlūkošanai iesniegti teju 20 priekšlikumi. Gan Edvīns Šnora no Nacionālās apvienības, gan arī Andris Sprūts no progresīvajiem rosināja no likuma izslēgt pantu par šo vismaz 150 tūkstošu vērto investīciju termiņu uzturēšanās atļaujas ieguvēji. Taču šo ierosinājumu komisija pēc būtības neizskatīja, piekrītot Saeimas juridiskā biroja paustajam, ka prezidents nav principiāli iebildes pret šādu termiņu uzturēšanās atļaujas ieguvis

0: veidu. Līdzīga apsvēruma dēļ komisija neizskatīja lielāko daļu iesniegto priekšlikumu, kuru autori lielākoties bija ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, kā arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Garāka diskusija pēc būtības bija par ekonomikas ministra ierosinājumu atgriezties pie termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos. Šādu iespēju gan nevarētu izmantot Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kā arī šo valstu dubultpilsoņi. Taču deputāti, kuri iebilda Valaiņa ierosinājumam, norādīja, ka dubultpilsonības faktu ar Krieviju vai Baltkrieviju realitātē ir teju neiespējami pārbaudīt. Piemēram, Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības sacīja.
1: Mēs arī neatbalstam atgriešanos pie termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas par ieguldījumu nekustamajā īpašumā, un arī šī it kā drošības ventīlis. Tas ir paredzēts, ka dubultu pilsoņiem nav šādas iespējas pārbaudīt, attiecīgi tiks uzrādīt Armēnijas vai kādu citu pasat. Pašā laikā ir zināms, ka daudzām no šīm valstīm ir
0: Šnori atgādināja, ka Latvijai jau bijusi negatīva pieredze ar šādu termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu. Nav runa tikai par valsts drošību. Ārzemniekiem izpērkot nekustamos īpašumus, strauji auga to cenas. Tikmēr nekustamo īpašumu nozares pārstāvji pauda atbalstu ekonomikas ministram. Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits apgalvoja, ka cenas ietekmē ne jau termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšana, bet gan iespēja ārzemniekiem pirkt nekustamos īpašumus, ko Saima negrasās aizliegt. Drošības riskus termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanai saistībā ar nekustamo īpašumu iegādi Šmits nesaskatot.
2: Tad mums ir ļoti regulēta imigrācijas politika, un es apšaubu, ka trūkst resursu iekšējās struktūrām pārbaudīt šos kaut vai līdz 100 cilvēkus, turīgus cilvēkus, kurš varbūt pat atvieto, kā saka, ar savām lidmašīnām, un kaut vai loterijas kārtībā dodot viņiem šo teorētisko iespēju šo uzturēšanu atļauju saņemt.
0: No deputātu vidus atbalstu šim Valaiņa priešlikumam pauda tikai Edmunds Ziltiņš no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Viņš teica, ka arī draudzīgo valstu pilsoņiem tātad nebūs iespējas iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, pērkot nekustamos īpašumus. Tā kā deputāti noraidīja šo Valaiņa priekšlikumu un daudzus citus neizskatīja, atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmans no apvienotā saraksta atzīst.
3: Šobrīd nelielas izmaiņas, tās, ka tik iesniegts, tik izskatīts. Pēc būtības tur ļoti vienkārši tas ir saistīts ar šo iepriekš jau trešajā lasījumā iebalsoto šo iespēju iegūdīt alternatīvos fondos. Un līdz ar to tad šī punkti bija jāpieliek tā, lai viņa būtu līdzīga, kā jau tas attiecās uz citiem atļauju iegūšanu.
0: Proti, plānots likumā ieviest pantu, ka tiem, kas Latvijas ekonomikā ieguldījuši vismaz 150 tūkstošus eiro, termiņu uzturēšanās atļaujas izsniegšanu varēs uz 5 gadiem apturēt, ja tā, ņemot vērā nacionālās drošības riskus, būs lēmusi valdība. Turklāt valdība vēl izstrādās noteikumus, kuros noteiks, kādos gadījumos investori nevar saņemt termiņu uzturēšanās atļauju. Lai izmaiņas imigrācijas likumā stātos spēkā, par to vēl 20. augustā jābalso Saeimas plenārsēdē. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
4: Bet šodien Polijā ir sācies Eiropas čempionāts pludmales volejbolā. Tajā Latvija pārstāv 3 pāri. Par pirmajām jau aizvadītajām spēlēm arī to, kas ir nedaudz aizēnojis mūsu sportistu dalību čempionātā. Par to aprunāsimies ar kolēģi Hariju Ortveinu. Sveiks, Hari.
5: Sveik.
4: Pirms runājam par sportisko pusi, sociālajos medijos ir redzama arī dueta Rinkeviča un Bedrīša neizpratne par to, kāpēc viņi nav to pāru vidū, kas startē Eiropas čempionātā, vai tev kas vairāk zināms?
5: Jā, patiesi, Rinkeviča Bedrītis šonadēļ sociālajā vietnē Facebook publicēja ierakstu, kurā pauž neizpratni par Latvijas volejbola federācijas lēmumu uz Eiropas čempionātu sūtīt Edgaru Toču, Gustavu Auziņu, nevis viņus pašus. Rinkeviča Bedrītis savā ierakstā skaidro, ka pēc Eiropas volejbola konfederācijas noteikumiem uz Eiropas čempionātu dodas dueti, kuri tam kvalificējušies, bet tiem, kuriem tas nav izdevies, vērā tiek ņemts rangs. Rinkēvičs Bedrītis maijā nepiedalījās nāciju turnīra kvalifikācijā, bet to Čauziņš gan to darīja un palīdzēja izcīnīt uzvaru gan atlasē, gan vēlāk arī nāciju kausa fināla turnīrā, kas Latvijai šobrīd dod divas vietas Eiropas čempionātā. Volejbola

0: Federācijas Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretārs Aivars Platonovs sarunā Latvijas radio pauš, ka pēc nāciju kausa bijusi saruna ar visiem vīru duetiem, kurā skaidrots, ka federācijai ir piešķirtas kvotas, nevis izvērtējums jāveic pēc ranga. Tāpat Platonovs norāda, ka būtu absolūti neloģiski, ka viens pāris nopelna vietu citam un pēc tam izlaiž sacensības, uz kurām palīdzējuši nopelnīt ceļazīmi.
1: Latvijas pausa kvalifikācija noteikumi mums viņi bija ļoti laicīgi publicēti 5. martā. Līdz tam laikam vēl bija maijā notika paša nācija kausa kvalifikācija. Šie divi sportisti vispār neviena mirkli neiebilga, neko neteica. Viņus visi apmierināja, ka viņi tur nespēlē. Viņi paši tajā periodā, kad bija nācija kausa kvalifikācija, viņi spēlēja citā komercas turnīrā, krāja savus punktus un viss bija kārtībā. Tad Rausējie vinnēja nācija kausa kvalifikāciju, tekoja nācija kausa fināls arī tad. Neviens neko neteica, viss apmierināja, ka uz finālu brauc Poča Rauziņu kā otrais pāris pēc Zaviņam Sokratam. Arī pat neviens neko neteica, visus apmierināja, ja? Un tagad pēkšņi, tagad tā vieta tiek izcīnīta, pat pēkšņi parādās kaut kādas pretendijas un neskaidrības.
0: Un tā lūks situācija skaidro Platonovs, norādot, ka loma lēmuma pieņemšanā bija arī vadošā pāra trenerim. Visas iesaistītās puses vienojušās, ka uz Eiropas čempionātu jābrauc tobrīd spēcīgākajiem pāriem.
2: Jā, situācija nav vienkārša, un tomēr čempionāts ir sācies, tāpēc arī par sportisko pusi, kā šodien veicās mūsu pāriem turnīru ievadā.
0: Un visi Latvijas dueti jau aizvadījuši pirmo spēli Eiropas čempionātā. No pašmājas sportistiem pirmās laukumā devās pasaules čempions Anastasija Samoilova Tīna Graudiņa, kuras ar 2-0 pārspēja savus treniņu partnerus no Igaunijas Helēnu Hollasu un Līsu Remelgu. Panākums pirmajā spēlē dāmām dos iespēju cīnīties par pirmo vietu apakšgrupā, un šī spēle paredzēta rīt pret Ukrainas duetu. Latvijas faniem vēl interesantāk noteikti bija pēcpusdienas spēles ar pašmāju duetēm Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Toģis Gustavs Auziņš, un divu setu cīņā uzvarēja Pļaviņš Fokerots, un līdz ar uzvaru arī Pļaviņam Fokerotam rīt būs iespēja cīnīties par pirmo vietu apakšgrupā.
2: Lai labāk būtu saprotams, kāds ir tas turnīra formāts, kāpēc ir svarīgi izcīnīt uzvaru apakšgrupā un par ko cīnās sportisti?
0: Būtiski uzvarēt apakšgrupā ir tāpēc, lai izvarītos no izslēgšanas spēļu pirmās kārtas. Nu, tātad sanāktu nedaudz garāks atelpas brīdis pēc trim grupu turnīru spēlēm, kas paredzēts visiem duetiem. Nu, tāpat izslēgšanas spēlēs tiks arī otrās un trešās vietas ieguvē, bet nu, tad cīņas būs jāsāk izslēgšanas turnīru pirmajā kārtā. Mums skaidrs, ka sportisti cīnās par Eiropas čempiona trofeju, kuru Samoilova Graudiņa un Pļaviņš Fokerots starp citu iepriekš jau ir izcīnījuši, bet nu, lielā balva ir ceļazīme uz 2028. gadu. Olimpiskajām spēlēm Los Angelosā, un šo te ceļazīmi iegūs uzvarētāji vīriešu un sieviešu turnīrā, bet kuri tad tie būs, to jau redzēsim svētdien.
2: Paldies, Harī, un kamēr volejbolam mums jāgaida līdz svētdienā, lai uzzinātu čempionus, ir kāds notikums ārpus sportu, kam Ziemeļu puslodē varēs sekot līdzi jau šodien. Astronomi jau to nosaukuši par vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā saules aptumsums. Maksimālajā brīdī mēnesis aizsaks pat 4/5 saules diametru, un Latvijā vislabāk to varēs vērot Vidzemes jūrmalā. Daļais saules aptumsums būs vērojams visā Eiropā, bet šaurā joslā būs novērojams pilns saules aptumsums. Un uz tādu vietu devies arī astronomis Ilgonis Vilks. Viņš šorīt redījumā labrīt kolēģē Artai Skujai sakcija, ka reto dabas parādību šovakar vēros Spānijas salā Maljorkā.
3: Turistu šobrīd vasarā Spānijā vispār ļoti daudz, gan Barcelonā, kur bijām, gan Maljorkā šeit, bet vietējā pašvaldība paredz, ka pieplūdums pludmalē būs milzīgs un tāpēc tās ir spēkā transporta ierobežojumi. Pasākums solās būt grandiozs, galvenais cerēsim uz labiem laikapstākļiem.
4: Tas ir notikums skaistu skatu cienītājiem un fotogrāfiem, vai tomēr arī astronomiem un zinātniekiem joprojām ir kaut kas tāds, kas interesē Sauli? Aptumsuma procesos.
3: Es nezinu konkrēti, kurā vietā, bet NASA zinātnieku komanda ir solījusi ierasties, jo vienmēr šajā te īsajā brīdī, kad redzams saules vainags, vienmēr vēl var kādu interesantu detaļu pamanīt un ievērot, bet nu, vairs nav tā kā agrāk, kad saules aptumsuma bija tas lielais informācijas avots, jo mūsdienās jau saule ir iespējams novērot no kosmosa būtībā visu laiku.
4: Līdz ar to vairāk tomēr tā unikālā iespēja būt klāt pilnam saules aptumsumam.
3: Jā, tas arī ir tas, kāpēc cilvēki dodās uz šo šauro josliņu uz zemeslodes, kas šoreiz redz tā ļoti īpatnēji iet pāri zemeslodes virsmai, skarot Islandi un tad pāri Spānijas teritorijām. Faktiski aptumsums arī beidzas šeit Maljorkā dažus kilometrus aiz tālāk jūrām.
4: Un cikos var gaidīt pirmās jūsu fotogrāfijas no saules aptumsuma vietas?

0: Tātad šeit pēc vietējā laika tas beidzas pulkstens 9:00 vakarā, kad Latvijā jau ir pulkstens 10:00 vakarā. Tad arī būtu iespējams sākt dalīties iespaidos.
1: Tā astronoms Ilgonis Vilks un jāteic, ka arī pie mums cilvēki gatavojas saules aptumsumam un tā kā skatīties tieši uz sauli nav droši un to nekādā gadījumā nedrīkst darīt ar binokli vai teleskopu, jo tas var radīt neatgriezeniskus acis bojājumus, tad šodien esot arī bijušas vietas, kur cilvēki stāvēja garās rindās, lai iegādātos brilles šīs parādības vērošanai. Rīgā aptumsums sāksies pulksteni 20:06, maksimālo fāzi sasniedzot pulksteni bez 3:09, bet pulksten 9:11 vakarā daļēji aptumšo tā saule norietēs. Un citriet Latvijā savukārt saulrieta laiks atšķirsies, tāpēc arī atšķirsies aptumsuma norise. Bet ar šo vēsti izskan raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Agīnta, kā arī Uldis Grīnbergs un Toms Šupeiko.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamatrasi pirmajā kārtā būvēs esošajā apjomā, bet lētāk un efektīvāk. Tā secināts Rail Baltica īstenošanas tematiskās komitejas sēdē, kurā pārunāja projekta izvērtējuma rezultātus. Taču šodien netapa zināms, cik naudas Latvija var atļauties veltīt šim dzelzceļa projektam, kura pirmā daļa jāpabeidz pēc 3,5 gadiem. Projekta konsultants no Spānijas secinājis, ka Latvija būvē Rail Baltica, nezinot, cik galā viss izmaksās. Stāstā premjeras Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
3: Nevis mēs Škoda būvējam, nevis mēs Bentley būvējam, bet mēs jau esam Rolls-Royce. Tik tālu mēs esam aizgājuši, un Pudāns kundze tagad mēģināja kāpties atpakaļ, piedāvāt risinājumu uz Bentley, un vēl bišķiņ mazāk no Bentley uz Mercedesu, ja? Bet mums vajadzētu līdz tam Opelim tikt vai līdz tam Škodai tikt. Un tā ir tā lielākā problēma, ko mēs šobrīd redzam. Viņas ietvarā mēs esam jau samazinājuši dienvidu daļā, tas, ka mēs būvējam 3.

0: 3 metrus par augstu uzbērumu. 3 metros ir ļoti daudz zemes, ļoti daudz, kas ir jāpārvieto. Tas ir viens no dārgākajiem elementiem uzbērumu, viss uzbērumu jautājums. Priekš kam bija jābūvē 3 metri, mums neviens nevar atbildēt. Tas ir pāri tehniskiem standartiem, kas bija prasīti.
1: Krievija pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Tām uzbruka gan ar kaujas droniem, gan raķetēm, gan vadāmajām aviobumbām, kas pagājušajā mēnesī izmantotas rekordlielos apmēros. Netālu no frontes esošajā Zaporižjā šodien ir izsludināta sēru diena saistībā ar vakar raķetes triecienā nogalinātajiem 7 cilvēkiem un vairāk nekā 20 ievainotajiem metāla apstrādes uzņēmuma darbiniekiem. Taču šodien jau atkal piedzīvoti jauni uzbrukumi, stāsta Zaporižjas apgabala administrācijas pārstāvis Aleksandrs Kovalenko.
2: Bija milzīgs ugunsgrēks. Pēc glābšanas dienas tas sniegtās informācijas 10 tūkstoši kvadrātmetru. Par laimi, epicentrā neviens necieta. Ja tas būtu noticis pa dienu vai no rīta, kad veikals strādā, esmu pārliecināts, būtu nogalinātie vai ievainotie. Šodien no rīta tāpat notika uzbrukums viena uzņēmuma autobusam. Ievainots tika 53 gadus vecs vīrietis.
1: Krievijā Orenburgas apgabalā Horskā pēc ugunsgrēka, ko aizvadītajā naktī izraisīja Ukrainas dronu trieciens, darbu apturējusi naftas pārstrādes rūpnīca. Triecienā sabojātas vairākas naftas pārstrādes iekārtas. Orenburgas varas iestādes paziņoja par sarežģītu situāciju ar degvielu reģionā un ieviesa dažādus ierobežojumus benzīna pārdošanai. Vācijas valdība šodien apstiprināja vairāk nekā 700 lapušu garu likumu paketi, kas piešķir daudz lielākas pilnvaras gan iekšzemes izlūkdienestam, gan ārvalstu izlūkdienestam. Valdība apgalvo, ka reformas mērķis ir dot izlūkošanas aģentūrām iespēju efektīvāk darboties, saskaroties ar hibrīdu draudiem. Reforma apstiprināta laikā, kad Vācija ir kļuvusi par vienu no galvenajiem mērķiem Krievijas hibrīdkara operācijām. Vācija sastopas ar dezinformāciju, kiberuzbrukumiem, spiegošanu un sabotāžu. Itālijā Sicīlijas salā Etnas vulkāna izvirduma dēļ šodien joprojām ir slēgta Katānijas lidosta. No Etnas jau kopš piekdienas ceļas lieli pelnu mākoņi. Itālijas Nacionālais ģeofizikas un vulkanoloģijas institūts vēsta, ka no vulkāna plūst arī biezas lavas straumes. Vasaras vidū salā uzturas daudz turistu, un lidostas slēgšana rada nopietnas problēmas. Daudzi ceļotāji cenšas rast alternatīvas, izmantot lidostu salas galvaspilsētā Palermo vai arī vilcienu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies mīgla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi. Rītdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra rītdienā 20-22 grādi.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Esiet sveicināti. Man personīgi šī nav tā jaukākā diena, kāda ir bijusi 2026. Gada vasarā. Bet arī tādās bēdīgās dienās ir gana jēstri, ja notiek kaut kas negaidīts, kas liek pasmēdīt un pasmieties. Kopš šogad gada pirmajā pusē Latvijā notika lielākā Eiropas radiokonference Radio Days. Man ir tāds krekliņš, uz kur rakstīts Es mīlu radio, angliski gan, I love radio. Un man draudze nebija nekad redzējusi, ka es esmu to krekliņu uzvilcis un tieši pirms došanās uz starpbrīdi es to uzvelku. Viņi man prasa, kas ir radik? Es saku, ko lūdzu? Kas ir radik? Izrādās, tas krekliņš ir tā sagriezies, ka man rakstīts ir I love radik, un to O nevar ieraudzīt. Līdz ar to paskat man uzreiz šīs dienas jautājums kabatā. Pastāsti par kādu nesenu atgadījumu, ka tu pārlasījies vai pārskatījies, un kas īsti notika. To es vēlos šodien dzirdēt. Tātad starpbrīžu dienu.

0: Jautājums ir, pastāstiet jūs kādu jēsturu atgadījumu, kad pārlasījāties vai arī pārskatījāties, vai arī kāds kaut ko pārprata. Jā, droši interpretējiet šo, kā vēlaties. Un nosūtiet ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam, vai arī WhatsAppā. Mūs, protams, var sasniegt gan rakstveidā, varat rakstīt, gan arī audioziņas sūtīt. 25660440 ir mūsu numurs. Tātad 25660440. Šodien parunāsim par mērsragu, jo ciemos studijā ir Liena Valdmane, kas, man šķiet, iepriekš starpbrīdī ir viesojusies katru reizi ar kādu citu tematu, bet šodien Liena pārstāv mērsraga aktīvo kopienu. Sveiki, Liena!
1: Čau!
0: Mērsradznieki iedvesmojas no Īzaka Ņūtona ābola, kas savulaik pavisam nejauši atrāvās no ābeles zara, kā tas ar āboliem bieži gadās, un trāpīja Ņūtonam pa galvu, tā pavarot ceļu gravitācijas likumam. 14. un 15. augustā mērsragā tiek gaidīts ik viens zinātkārais, jo pirmo reizi notiks zinātnes festivāls Mērsraga ābols. Un festivālā varēs gan no profesionāliem pētniekiem uzzināt ko jaunu, gan atkārtot skolā apgūtās eksakto priekšmetu zināšanas. Gaidāms arī zinātnes kinovakars, noskaņu koncerts, zinātniskie šovi un daudz kas cits. Par to visu ir jāparunā starprīdī, protams. Tāpēc Liena ir klāt. Un Liena, kad uzvanījām un aicinājām uz sarunu, tu teici, ka ir svarīgi pateikt, ka tevi pieteikt, ka mērsraga aktīvās kopienas pārstāvi, jo zinātnes festivāls balstās uz kopienas cilvēku pleciem.
1: Precīzi.
0: Tad varbūt pastāsti, kā ir tapusi aktīvo iedzīvotāju kopiena un cik daudz jūsu ir?
1: Jā, paldies par iespēju runāt par kopienu. Man liekas, mūsdienās tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un patiesībā tas Ņūtons un tas viss arī radās tā sēžot kopā, gluži ne dārzā, jo ziemā mums tā ideja kopā radās. Nu, pat bija pavadīts Ziemassvētku pasākumu virkne, mums bija visu decembri, visa kopiena nāca, katrs mācīja cits citam, ko nu māk, viens piparkūkus cept, viens taisīt kartītes, viens ziepes liet un tā tālāk. Un tad mums bija tā sajūta pagā, ko darīt, ko kopiena, lai dara vasarā, jo parasti, kā jūs zinat, lauka reģionos, katram savs dārziņš, un nu, tad visi tur arī pazūd. Un tad mēs sapratām, ka ir jāuztais kaut kas nebijis, un ka mēs nevaram konkurēt ar enguri, ar roju, ar lielajiem pasākumiem, kur valda kultūras dzīve tāda ļoti plaša. Un mēs sapratām, ka Mērsragā ir forša daba. Cik pārsteidzoši, vai ne? Ir ziema, mēs visi alkstam pēc vasaras, mēs iztēlojamies, cik forši būtu sēdēt vasaras laikā kaut kur, un tā mēs sapratām, ka Mērsragā ir kanāls, ir jūra, ir meži, ir pļavas, ir enguru sezars, tas viss kopā ir fantastiska vieta zinātniskām izpētēm. Un kurš gan labāk to izdarīs, ja ne mēs paši? Un patiesībā tā uzdrīkstēšanās ir tieši tāpēc, ka nu, varbūt labi, ka katrs kopienā necenšas dziedāt vai dejot, ja, jo nu, tur tomēr kaut kāds talants ir vajadzīgs, bet būt zinātkāram, tā ir tāda, manuprāt, ikdienas stāvoklis ikvienam no mums, un tā arī tas festivāls tapa. Vienam vairāk interesē papētīt, kā tur sēnes aug, tad kāds iedzīvotājs meklēja, kurš tad varētu par to pastāstīt vairāk, kādam citam pirts lietas, tāpēc mums ir arī vesela pirts zona, kurā tad tas būs, kādam citam fizika, vēl kādam ķīmija, un tā arī tas tapa, kas tev paši interesē, atrod ekspertu, kas par to var pastāstīt vairāk, un man milzīgs prieks, ka tik daudz Latvijā zinātniski institūti atsaucās, un tā nu 14. 15. tiekamies.
0: Bet tas nozīmē, ka jūs uztaustījāt arī kaut ko tādu, kam nav līdzinieku. Nu, respektīvi, šāds pasākums visiem liek teikt, hei, tas ir ļoti, ļoti interesanti, bet neviens cits neko tam līdzīgi nozrīkojas.
1: Varbūt, kad ir, un nevarētu teikt, ka nu, mēs esam vienīgie unikālie un nu, tagad sis sev uz pleca, bet tas, ko mēs darām, mēs saliekam kopā ļoti daudz sfēras un otrkārt cilvēkus ar ļoti atšķirīgām zināšanām, jo ir pilnīgi skaidrs, ka kāds absolūti nesapratīs ķīmijas eksperimentu, kā tas tur vispār ir iespējams. Mēs arī gan 2 mēnešu garumā sildījām sociomediju konkursos, rādījām eksperimentus, lūdzām minēt, kas tad tur darbojās par likumu. Bet patiesībā ir tā, ka cilvēki grib zināt, bet cilvēkiem ir kauns teikt, ka es nesaprotu. Mm-hmm. Un tāpēc bieži aizjot uz tādiem īstiem zinātnes festivāliem, es arī pati tādos esmu bijusi, nu es gudri māju ar galvu tēlojot, ka es absolūti saprotu un atceros tur no 7. klases, kāds likums tad tur darbojas, bet tā nav. Manuprāt, brīva daba tev ļauj pašam būt brīvākam. Un tas prāts atbrīvojas, tev nav tā sajūta, ka hei, nu kā tagad es prasīšu, kas tad tur notiek un tā tālāk. Tu esi brīvs, tavs prāts ir brīvs un zināt, kā ar var plūst pāri malām.
0: Tā

0: Tad viens no vadmotīviem ir tas, ka zinātne iespējams netiek popularizēta nu, tā vienkārši.
1: Precīzi.
0: Katru gadu notiek zinātnieku nakts, ir raidījumi par zinātni. Kāda ir kopējā sajūta? Tie nepietiekami sasniedz cilvēkus.
1: Tie neapvieno varbūt tās unikālās lietas, jo redzat, kā ir uz Mērsagu cilvēks ir pieredze braukt uz pludmali. Nu, mums ir fantastiska jūra.
0: Tā ir.
1: Bet mēs varam parādīt, ka paralēli tam, ka tu varbūt guli tai pludmalē, tu vari padomāt par to, kā tad tie viļņi, kā tad tas vējš, kā tas tur viss notiek, kā saules stari krīt, respektīvi iedot papildus pievienoto vērtību. Jo, ja mēs teiksim, brauciet tikai uz zinātni, nu viena liela daļa teiks, paganu vasarā pēdējās saulainās dienas, mēs sakam, hei, ķer abus, sauli, jūru un zinātni. Nu tā kā liekam kopā to visu.
0: Sestdienas 15. augusta festivāla programmā es skatos ir patiešām dažādu organizāciju un to pārstāvji, kas būs pārstāvēti programmā. Jau teica, atsaucīgi visi bija ļoti, bet tagad pastāst sīkāk, ko tad pie jums varēs sastapt?
1: Sākam mēs 14. 14. Kino vakars, zinātnes kino, tas gan, manuprāt, ir kas unikāls. Skatīsimies Dāvi Sīmaņa Frankensteinu 2.0, pēc tam būs diskusija, kurā tad par to arī runāsimies. Nu un vakarā noskaņu koncerts, lai forši sagatavotos sestdienai. Sestdien sākam jauno rīta, jo zinātkārei jāmostās. Tā kā mēs no pulkstens 11. Līdz vēlam vakaram patiesībā piedāvājam dažādas darbnīcas, lekcijas, eksperimentus. Piedalās Latvijas valsts mēžas silava, Latvijas universitātes geogrāfijas nodaļa, dabas aizsardzības pārvalde, Baltijas vidas fórums, protams, hidroekoloģijas institūts, Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts. Nu, patiesībā es pat visus nevaru nosaukt ļoti, ļoti daudz partneri, kurš katrs brauc ar speciāli veidot unikālu programmu. Tā kā tas, kas būs pie mums, ir super, super, super svarīgi, jo tas ir veidots speciāli šim festivālam. Tā kā brauciet un, protams, nevar nepieminēt leģendu nakti, tā kā es nezinu, vai tu man par to pajautās, tad es uzreiz pati ķeros vērsim pie ragiem un stāstu. Jo tad, kad mēs visu dienu būsim pētījuši, eksperimentējuši, izpratuši, runājuši, klausījušies, skatījušies, tad 8:00 vakarā mēs metīsim mieru zinātnei un uz kādu brīdi nonāksim tajā vēsturiski teiksmainajā pasaulē. Un 9:00 sāksies leģendu nakts, kurā jūs uzzināsiet Mērsraga vēsturiskās leģendas. Tātad, kā Mērsrags ir ticis varbūt gan pie sava vārda, gan kas ir svētmeitas akmens, gan kas tad ir kāja grieži, kuri Mērsragā dzīvojuši. To visu palīdzēs Mārtiņš Vilsons aktieris, kurš lasīs šīs leģendas, un tad visi dosimies nakts pārgājienā. Tā kā šis festivāls tiešām visu dienu būs brīvā dabā solu super labu laiku, tā kā varēsim doties pastaigāt, uzzināt svētmeitas akmens leģendu, nākt atpakaļ un atkal ap ugunskuru pulcēties un runāt par zinātni.
0: Pastāst nedaudz vairāk, ko varēs dzirdēt festivāla lekciju programmā.
1: Ai, Ojārs Rubens mums atklās, runājot par to, kas tad ir zinātne un sabiedrība, un vai sabiedrībai vispār ir vajadzīga zinātne. Un, protams, kas ir zināšanas un visu pārējo. Tad būs no silavas mums par meža dārgumiem, tad par enerģiju, par alternatīvo enerģiju, biogāzi, protams, arī par zinātnes sociālajos medijos. Ļoti interesanta lekcija, jo sociālajie mediji ir tie, kas nosaka, vai mums interesē tā zinātne, vai tomēr mēs uzskatām, ka nu, tie zinātnieki tādi jokaini cilvēki vien ir, un mums pārējiem varbūt ar viņiem nav pa ceļam. Par to runās Rolands Jūras Zibins un plašāk to tēmu ieskicēs. Tad par dabu, par zāļu radīšanu, par jūru, ļoti daudz par klimatu būs. Nu, tā kā patiesībā interesantas lekcijas, un, protams, tās ir gan īsas, jo mūsdien cilvēks jau stundām tādu lekciju vairs nevar noklausīties. Tad mums tādas pa pusstundai dažādas tēmas, un tas viss jēgarlējas brīvdabu Estrādē Mērsragā.
0: Vēl īpaši es gribu pieķerties klāt zinātnes šovam un ķīmijas eksperimentu šovam.
1: Jo tur tās prākst, vai ne? Tas tev no bērnības izstāsta patīk.
0: Tieši tā. ir zināms, kas tur notiks, cik ļoti sprāks.
1: Vai būs traki forši, būs traki forši. Brauciet skatīties, es neatklāšu visu, bet ir skaidrs, ka ķīmijas vielas ir sapirktas pietiekami, lai tiešām mēs parādītu absolūti nebijušas lietas un īstenībā arī tādas, kas tiešām arī maziem bērniem ļaus izprast, kas tad ir, kāpēc divas vielas salajot kopā, kaut kas tur notiek.

mainās krāsa, vai arī tiešām rodas vulkāns, vai pēkšņi rodas kāda, nu, vēl, nu, es taču nevaru visu izstāstīt, jo kas ir interesanti, mērsraga jaunieši īpaši gatavojas rādīt savus eksperimentus, un tur tiešām ir iesaistīti mērsraga vidusskolas skolotāji, kuri

0: un virpinās un tā tālāk. Tas ir tas, kas, ko mēs ķīmijā gribam parādīt, ka tās interesantākās lietas, nevis atzīmes.
1: Ko var, kur var noskaidrot visu vēl precīzāk, ja kāds vēl pēc šī stāstījuma kaut ko tomēr nu, grib saprast pirms doties uz Mērsragu? Kur jāmeklē informāciju?
0: Facebook lapa Mērsraga zinātnes festivāls. Skatieties, jo tur ir tiešām detalizētāka programma. Arī, ko tu gribēji zināt par to ķīmijas šovu, tur ir garāk aprakstīts, kas tad un cikos tur sprāks un kūpēs un virpināsies un skanēs un tā tālāk.
1: Vai gribat ar šo festivālu sākt jaunu tradīciju vai arī nu, vienreiz pamēģināsim un tad jau
0: gribam.
1: Skatīsim?
0: Viennozīmīgi gribam, jo, kā es teicu, Mērsrags ir unikāla vieta un mēs gribam nevis iet ar ballēm, ballītēm un tusiņiem, bet mēs gribam parādīt, ka ir zinātkārai vieta arī vasarā, un vasaras atpūta nenozīmē vienkārši sēdēt pludmalē, bet vasaras atpūta nozīmē arī dot prātam kādu izaicinājumu, barību, vēlmi izprast un būt saskaņā tiešām ar to dabu.
1: Zānes raksta, pats esmu no Rojas, bet divas reizes esmu bijis Mērsragā pionieru nometnē, bija super. Palicis atmiņā Mērsraga tumšais kanāls, kur peldējāmies un jautras pastaigas gar jūru. Kas ir tava mīļākā vieta Mērsragā?
0: Man pilnīgi sakrīt, mēs tā kā sarunājuši. Man mīļākā vieta arī ir Mērsraga kanāls, unikāla vēsture, 4 km izrakti ar rokām, lai savienotu jūru un ezeru un atrast ļoti daudz dzintaru. Mēs esam izveidojuši kā vietējā kopiena arī sensāciju taku ap šo kanālu. Un šobrīd tur ir ik viens ir gaidīts apskatīt, izstaigāt, jo mēs ejam tādu ļoti unikālu ceļu, īsts fakcijas sensācija par kanālu, un tad ir paskastīte, kurā ir superīgs blociņš, kurā ik viens var uzrakstīt savu stāstu. Tā kā klausītāji par pionieru nometni gaidām ciemos, tev būs paskastīte, atver to vaļā, ieraksti savu stāstu, lai viens var uzzināt, ko tad jūs tajā nometnē tur sadarījāt. Tā kā stāsts ir, mēs zinām, ka šogad apmēram nu, teju 700 cilvēki ir izgājuši, jo mēs tos stāstus krājam, un tā ir fantastiska iespēja.
1: Un kas varbūt Mērsragā ir tāds, ko parasti garām braucēs nezina, bet kam noteikti vajadzētu pievērst uzmanību? Kas nāk prātā?
0: Jaunums. Mums ir jaunums. Mums ir jaunums, ir izveidots sienas gleznojums, murālis, kā mūsdienās saka, jo Mērsrags kādreiz bija slēgtā teritorija, un tur ir palikušas tādas drupas no padomju laikiem, kad nopietni cilvēki vēroja jūru, skatījās, kas tur notiek, un tagad ir drupas. Un burtiski šo pagājušajās brīvdienās mēs atklājām jaunu murāli, kas godina zvejniekus un godina jūrniekus. Jaunais mākslinieks Reinis Rubens ir autors. Brauciet 6 metrus siena, fantastisks murālis, caur kuru var redzēt saules rietu. Tā kā tur ir tāda unikāls, tā kā divas sienas, kuras iet paralēli, un galā ir saulriets. Nekur nav tik skaisti. Tā kā brauciet uz Mērsragu, Mērsrags ik uz soļa mudina domāt, izprast, analizēt, un nevis vienkārši būt tādam kārtīgam kurortniekam, bet īstenībā būt tādam gudram, atbildīgam un foršam.
1: Liena Valdmane, Mērsraga aktīvās kopienas pārstāve šodien ciemos starpbrīdī. Liena, vienmēr prieks tevi satikt. Paldies par sarunu un vēl par Laša kundzi vienu dziesmiņu pašā galā. Uztikšanos!
0: Tiekamies!

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Labāk jau, lai priekos paiet mūši ar grāmatu, kā ik trešdienu Anda Buševica studijā.
2: Sveiks, Toms, sveicināti klausītāji. Un grāmata afišā Gatis Līdums un viņu mirušo kurzemnieku stāsti. Un man ir jāatzīstas, ka šo vārdu Gatis Līdums es kaut kā biju palaidus garām, jo mirušo kurzemnieku stāsti it kā ir autora debīdē literatūrā, taču pilnīgi noteikti ne viņa pirmā grāmata. Gatis Līdums, ārkārtīgi daudzpusīga personība, studējis inženierzinātnes, teoloģiju, psihoterapiju, tad nu līdzās nesen iznākušajiem mirušo kurzemnieku stāstiem grāmatnīcās ir nopērkams viņa populāras zinātniskās grāmatas. Tur ir gan padomu precētiem pāriem, gan apcer par ciešanu lomu cilvēku dzīvē. Viņš ir arī Zanes Zustas dišpārdokļa Tarakāna tavā galvā vīriešu stāstu sadaļas līdzautors. Un tad mēs redzam gadījumu, kad autors Gatis Līdums ir izkopis savu rakstītāju talantu, rakstot tās augto pielietojamo literatūru. Un tieši tāda arī ir tā pirmā sajūta šķirot vaļā mirušo kurzemnieku stāstus, ka es lasu ļoti pieredzējušu rakstītāju radītu tekstu. Tēlu sistēma ir ļoti stabila, labi izplānota, stāsts ir grodi izstāstīts un ar vēstījumu. Un vēl grāmatai ir kāda kopējā tēma, kas apvieno visus tajā lasāmos vārdus. Un šo tēmu autors sāk ieskicēt ievadā. Viņš sāk ar Edvardu Virzes citātu no Straumēniem, tad viņš atklāja, ka visi krājumi stāstu sižeti ir noklausīti un vai kā citādi ņemti no dzīves. Taču tas īstais ievads ir meklējums krājumu pirmajā stāstā. Ar nosaukumu mēs sākam no vidus. Un tajā ir autora, kā viņš raksta pašiņš. Nu, lai gan tas varētu būt arī jebkura panākums guvuša brīvā valstī dzīvojoša mūsdienu latviešu tāds, nu, šī brīža attēls. Viņa dzīves izjūta lielās pasaules koordinātu sistēmā. Jo tas ir kaut kādā veidā gaisā. Es domāju, ka daudziem nav svešs kārdinājums runāt un rakstīt kā profesionālim lielākam lasītāju lokam saprotamā valodā, pāriet uz angļu vai vācu svešu valodu. Un vienlaikus nāk tāda atskārta, ka tomēr viss svarīgākais tavā dzīvē ir saistīts tieši ar latviešu valodu, ar cilvēkiem, kas tajā runā, un kaut kādu reizēm pat grūti atpazīstam un iezīmējam latviešu kā nācijas, varbūt kolektīvo atmiņu, varbūt pat likteni. Un tāpat tikpat bieži ir nācies piedzīvot, ka joprojām ārzemniekiem nāks skaidrot Latvijas pēckaru vēstures stāstus un padomlaiku pieredzi, un pārējai Eiropai tas viss joprojām ir pārsteigums. Un vēl kādi piezīmi es gribu pievienot, ko esmu pati pamanījusi latviešu šī brīža literatūrā. Līdzās notiekošais karš kaut kādā veidā aktualizē kara tēmu arī mūsdienu autoru darbos un faktiski liek pārlasīt arī klasiku. Jo šī tēma nav līdz šim bijusi ļoti bieži pieminēta mūsdienu autoru darbos, bet politiskais konteksts kaut kādā veidā pēkšņi kļuvis saprotams, ka šī kara vai pēckara gadu pieredze var izrādīties atkal noderīga. Un tādējādi šajos divos ievados Gatis Līdums diezgan precīzi formulē mūsdienu latviešu atrašanās vietu ne tikai pasaules, bet arī Latvijas vēstures koordinātu sistēmā. Proti, tā kā tas ir arī pateikts stāstu nosaukumā, mēs esam pa vidu. Starp to karu, kuru mēs ik gadu pieminam, piemēram, atzīmējot Latvijas valsts svētkus, un kas tiek glabāts dzimtas cilvēku stāstos, un

0: jaunu kara nojausmu. Un tad, lasot šo mirušo kurzemnieku stāstu, ir ļoti interesanti pamanīt, kā Gats Līdums savus psihoterapeita profesionālās zināšanas liek lietā rakstniecībā, kā viņš atpazīst cilvēku jūtu un rīcības iemeslus, kā viņš tās izkārto kādā pārskatāmā sistēmā. Nu, piemēram, jautājums, kā tad sākās pirmais vai otrais pasaules karš? Mēs zinām, kā tas sākās vēstures anālēs, bet kā tas sākās cilvēku apziņā? Nu, lūk, tad mirušo kurzemnieku stāsti cits pēc cita, tā kā apļi aizvien vairāk atklāja, kā sākas karš. Šajā stāstu krājumā karš sākās ar nojausmu. Alvīna lasa Aleksandra Grīna šausmu stāsts, un to radītā baļu sajūta pēkšņi liek ļoti skaidri apjaust, ka kaut kas līdzīgs būs jāpiedzīvo vēlreiz. Nākamā stāsta varona kara laikā kļūst par acu liecinieci netaisnai nogalināšanai. Līdzās ir cilvēku formas tērpos ar ieročiem, viņai atliek tikai klusēt pret acīm redzamu nodarījumu. Tad seko stāsts par dzīvi ierakumos, kurus ieņem te krievi, te vācieši un abām pusēm, kā civiliedzīvotājs šķiet aizdomīgs, nemitīga klusēšana, pielāgošanās, kādu pārvarīgu sāpju pieredzēšana, izpost cilvēku kodolu, un tomēr vienlaikus ir pārsteidzoši, ka pat vislielākajā postā kaut kāda cilvēka daļa paliek atvērta līdzcietībai, un tie jau ir stāsti par ebreju slēpšanu, par bēgļu uzņemšanu kurzemes mājās. Manai paudzē drīzāk atpazīstam ir padomju okupācijas laika tā klusā ikdienas pretošanās. Es pieņemu, ka tā ir arī tavā pieredzē, tā izpaudās kā aizliegto dziesmu dziedāšanu, mājas viesībās kā dažādi grafiti, saukļi uz Rīgas ielām, latviešu krievu valodas konkurence publiskajā telpā, un man pilnīgi izcils šķiet stāsts Radziņi, tā sižets atklāja to, kā okupantu ģimene atnāk ciemos pie latviešu ģimenes, un viņi tiek sveikti ar dziesmu, mēs sitīsim tos utainos, un tu jau zini, kas tur tālāk bija. Savā ziņā šo taku literatūrā iemien jau izdevniecības dienas grāmata 20. Gadsimta vēstures romānu sērija. Tā postulē, ka literatūrai piemītā spēja rosināt sabiedrību, izrunāt un tādējādi arī dziedēt kara traumas. Es teiktu, ka Gats Līdums mirušo kurzemnieku stāstos dara to ar psihoterapeita precizitāti, proti norāda uz kara pieredzes radītajām traumām mūsu sabiedrībā, un kas ir sevišķi patīkami, ir arī atzīstamā literārā kvalitātē. Par šo Gata Līdumu grāmatu mirušo kurzemnieku stāsti runāts tika arī raidījumā Radio Mazā lasītava iepriekšējā svētdienā.
1: Liels paldies, Anda, ļoti plašs un labs stāstījums par grāmatu, kur noteikti ir vērts izlasīt. Šobrīd pulkstenis tūdaļ patrādīs 5:30 vakarā, un mums ir pienācis laiks noskaidrot, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamatstrasi pirmajā kārtā būvēs esošajā apjomā, bet lētāk un efektīvāk. Tā secināts Rail Baltica īstenošanas tematiskās komitejas sēdē, kurā šodien pārunāja projekta izvērtējuma rezultātus. Tomēr šodien netapa zināms, cik naudas Latvija var atļauties veltīt šim dzelzceļa projektam. Pagājušajā mēnesī Krievija uz dažādām vietām Ukrainā palaida kopumā aptuveni 8300 vadāmās aviobumbas. Ukrainas aizsardzības ministrija norāda, ka tas ir lielākais rādītājs visa pilnā apmēra kara laikā. Eiropā turpinās karstuma vilnis. Šodien līdz 35 grādiem gaisa sakārsa Francijā, Itālijā un Spānijā, un arī apvienotajā karalistē temperatūra pakāpās virs 30 grādiem. Savukārt Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi, pūš ziemeļu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Toms Grēviņš šodien vēlas zināt, kas bija tāds nesens gadījums, kad pārlasījies vai pārklausījies vai vienkārši kaut ko pārprati. Jūras raksta. Gurinēt marķīši, marinēt gurķīši. Steni baiba, stand by me. Steni baiba, stand. Besame mučo. Ir vienāds ar besī mani mūžam. Dāna raksta. Savulaik, kad vēl bija televīzija LNT, es šo nebija dzirdējis. Savulaik, kad vēl bija televīzija LNT, pārrakstīšanos dēļ varētu notikt gadsimtu skandāls katoļiem vienas garumzīmes dēļ, un tas bija šāds. pavests

0: Benedikts 16. Tātad pavests, nevis pāvests. Jūta raksta sveiciens. Kādreiz strādāju lauku bodītē par pārdevēju, un kāds no klientiem man jautāja, kas tas kokogels tāds ir? Kādas jūs versijas, kas ir kokogels? Kas varētu būt kokogels? Cilvēks lasīja uzrakstu uz kokogļu maisu. Kokogels. Nu tā arī, Jūta raksta, tagad tā arī pērkam kokogelu. Jau cik gadu ģimenē. Jau cik gadus ģimenē, ļoti labi. Gvido ir atsūtījis audioziņu, paklausīsimies, kas viņam sakāms.
1: Jā, mans lielākais pēdējā laikā misērtis bija tāds, ka Facebookā visā ziņu lentā pamanīju, ka darba kolēģi sievai ir dzimšanas diena. Bet kā izrādījās beigās, tas tā nebija. Protams, to, ka tas tā nebija, es uzzināju tikai pēc tam, kad es jau biju uzdāvinājis konfekts un dziedus, jā. Bet, nu, vismaz cilvēks bija priecīgs. Bet, nu, tā teikt, sarkans kā Tomāts gan es paliku uzzinot to, ka nav viņas dzimšanas diena, un dzimšanas diena ir tikai vēlā rudenī.
0: Goda tas cilvēks. Ko tad tas cilvēks tur ar datumiem mākstās? Bet izrādās, ka misēklis radies tāpēc, ka dāma, ko video apsveica, Facebook vietnē apsveica kādu citu sievieti, bet video vienkārši bija pārpratis. Viņš bija sapratis, ka pašai dāmai ir dzimšanas diena. Bet ir jau vismaz, es zinu, ka Facebooks to ļauj mainīt laikam tikai 3 reizes, bet es neesmu par to pārliecināts, vai mūsdienās tā ir. Bet vecajos laikos, kad draugiem LV varēja savu jubilejas datumu mainīt, cik vien uziet, tad es pazinu vienu čali, kur es apsveicu katru mēnesi. Dzimšanas dienā viņš katru mēnesi 10. datumā ielika. Zin kā no rīta tev parādās šīs dienas jubilāru, nu tad es sveiks. Un cilvēks dabū dāvanas katru mēnesi. Ilze raksta, pamatam nav uztraukuma. Skaidra lieta, ne uztraukumam nav pamata, ne arī pamatam nav uztraukuma. Es ticu, ka kāds no jums var arī vēl kaut ko jēstru atsūtīt vai atrakstīt. Dariet to lūdzu. Tagad laiks dienas muzikālajam jubilāram. Un tas ir Pat Metheny's. Es nelaidīšu garām iespēju uzspēlēt savas mīļākās Pat Metheny grupu platas Letter from Home ievadu, kas arī, starp citu, ir viens no Pat Metheny paša vispopulārākajiem skaņdarbiem. Have you heard ir tā nosaukums. Amerikāņu džeza ģitarists, Pat Metheny's. Komponists un viens no ietekmīgākajiem mūsdienu džeza mūziķiem. Profesionāli izsisties sāka 20 gadu vecu, bet starptautiska atzinība ieguva 76. Gadā ar albumu Bright Size Life. Šodien dzimšanas diena viņam, un laižam vaļā tātad šo skaņdarbu no Letter from Home, Have You Heard?

0: Pat skaisti noklausījāmies meistara jubilāra garo ģitāras solo šajā skaņdarbā. Starp citu, pat metanījum bija tā iespēja, un viņš to izmantoja nospēlēt šo skaņdarbu arī dzīvē. Jā, tiesa ne ar Pat Metheny Group, bet ar pagarināto sastāvu Pat Metheny Unity Group. Viņš vienīgo reizi uzstājies Latvijā ar 2014. Gadā, jā, un šajā koncertā skanēja arī šis skaņdarbs. 20 Grammy balvas dažādās kategorijās, šodien 72, nu vai nav skaisti. Harijs Ortveins klāt ar sportu, beigsim par mūziku runāt. Sveiks, Harij.
1: Sveiks un sveicināju klausītāji. Man tev jāvaicā, vai tu zini, kas ir pašas svaigākās sporta ziņas Latvijas sportā?
0: Pavisam noteikti nē.
1: Latvijas jaunie basketbolisti 16 un jaunāka vecuma puiši ir diezgan labu rezultātu sasnieguši Eiropas čempionātā. Par to gan pastāstīšu pēc brīža. Ir arī citas basketbola aktivitātes, bet sākušu ar to, kas notiek Polijā, tepat netālu. Proti pludmales volejbola Eiropas čempionāts, un tur startē trīs Latvijas dueti. Un pirmās laukumā šodien devās pasaules čempions Anastasija Samoilo Tīna Graudiņa. Viņām pirmajā grupturnīra spēlē izdevās uzvarēt 2-0 savas treniņa partneres no Igaunijas Helēni Hollas un Līsu Remelgu. Nedaudz vēlāk Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots tikās ar vēl vienu Latvijas duetu Edgars Toģis Gustavu Auziņu, un šajā cīņā pārāki ar 2-0 bija Pļaviņš un Fokerots. Rīt Latvijas dueta aizvadīs nākamās grupu turnīra spēles. Eiropas čempionāts šogad arī īpaši ar to, ka uzvarētāji gan vīrieši, gan sieviešu konkurencē nopelnīs ceļazīmi uz 2028. Gada olimpiskajām spēlēm Los Angelesā. Tālūk par jaunumiem pludmales volejbolā no Polijas. Bet basketbolists Andrejs Gražulis visticamāk jau aizvadīs savu pēdējo spēli Latvijas izlasē. Tā medijam Delfi atklāja pats spēlētājs. Pagājušajā vasarā Gražulis guva pēdas traumu Eiropas čempionāta laikā, kas vēlāk piespieda izlaist visu sezonu. Gražulis norādīja, ka ar veselību tagad gan viss ir kārtībā, taču aizvien nav nokārtotas formalitātes ar apdrošināšanu, kā rezultātā viņš saņēma tikai daļu no paredzētās summas. Gražulis pauda, ka nākotnē nevēlas vēlreiz saskarties ar šādām problēmām, tāpēc visticamāk jau aizvadīs savu pēdējo spēli izlasē. Tā, diemžēl, no pieaugušo izlasē.

0: basketbolu. Bet Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Rumānijā sasniedz Eiropas čempionāta pusfinālu. Pašmāja basketbolas ar 92-80 pārspēja Grieķiju. Markus Jahovičs uzvarā izcēlās ar 29 punktiem, bet Benjamins Jānis Beruē pievienoja 25 punktus, 14 bumbas zem groziem un 5 bloķētas metienus. Nu, es domāju, ka Latvijas fani laikam šajā Eiropas čempionātā nesagaidīs, kad tās augtais Benjīs kādā no spēlēm neizcelsies ar divciparu skaitli statistikas rādītājos. Nu, pagaidām viņam visās 5 spēlēs tā saucamais double-double. Un pusfinālā Latvijas basketbolistiem tikšanās ar Spāniju paredzēta. Bet tenisā Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien piedzīvoja zaudējumu Toronto 1000 punktu dubultspēļu turnīra pusfinālā. Ostapenko un viņas pārniec Suvei Sie no Taivānas pusfinālā ar 1-6-6-4-8-10 piekāpās itālietai Sārai Errani un amerikānietai Nikolai Melihare Martinesai. Un par dalību pusfinālā Ostapenko nopelnīja 390 dubultspēļu ranga punktus. Bet tepat Latvijā vakar Piņķos Hanzas ielā 3 tika iemūrēta Ernesta Gulbja tenisa centra laika kapsula un arī nosvinēti pārsvētki. Un plānots, ka pēc tenisa centra atklāšanas šī gada beigās vai nākamā gada sākumā Ernesta Gulbja fonda audzēkņi pārcelsies uz jauno mājvietu. Un Gulbja plānos ir turpināt finansiāli atbalstīt bērnu sportu. Arī turpmāk tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja bijušais tenisists.
1: Mēs gribam, lai mums šī vieta ir priekš masām un arī lai ir pieejama to projektu, ko mēs uzsākām ar Rimi stipendiju fondu, ka mēs apmēram 50 bērniņiem visā Latvijā apmaksājam treniņus par brīvu. To pašu modeli mēs mēģināsim integrēt šeit, ka mēs daļēji līdzmaksāsim treniņus. Nu, mums ir kaut kādā veidā jādabūt tie bērnu sportā, vienalga kādos veidos.
0: Nu, tā par jauno tenisa centru bijušais tenisists Gulbis. Bet vēl sportziņu noslēgumā par vasarai ļoti raksturīgu sporta veidu, proti peldēšanu. Latvijas peldētāja Ieva Maļu, kas šodien Parīzē Eiropas čempionātā ieņēma 10. Vietu 400 metru kompleksā peldējuma sacensībās. Maļuka priekšsacīkstēs distanci veica 4 minūtēs un 48,5 sekundēs, kas bija 10. Labākais rezultāts, bet ne gana labs, lai iekļūtu finālā. Un peldējums notika 50 metru baseinā, kas nozīmē, ka Maļuka sev piederošo Latvijas rekordu uzlaboja par 1,26 sekundēm.
2: Harijs Ortvens, sporta vēstis.
0: Tieši tā.
2: Starprīdis 17.44.
3: Starprīdis ar Tomu Grēviņu.

0: 2026. gada vasaras Latvijas svarīgākais superhits. Mjūzika un tikaši sakāma, tu zini mani no galvas, nu pat izskanēja starpbrīdī, bet es šodien jums lūdzu pastāstīt, kā nesen pārrakstījāties, pārklausījāties vai kaut ko pārpratāt. Nesen katram ir, nu, jā, katram ir ļoti relatīvs jēdziens. Mudīti raksta, reiz ejot 8. klasē, sasmīdināja klases biedrus. Uz tāfeles bija jāuzraksta teikums, māte žēlo bērnu, bet man sanāca, ka, protams, vēlas bērnu. Silva raksta, labdien, man misēklis gadījās Mārtiņa Beķerējā, kur no rītiem pārdod iepriekšējās dienas bulciņus un pīrādziņus. Es teicu, man lūdzu tos lietotos pīrādziņus. Edgars kādreiz dzirdējis, ka Raulis Leiniks ir dziedātājs. Un Ričs raksta, vai tu tom zini, kas ir pļauriņmāvējs? Tas gan izklausās pēc divgadnieku, vai ne? Pļauriņmāvējs. Tā ir noderīga lieta, piemājas saimniecībā šaubu nav. Imants raksta, dēlam, jā, Imants dzirdēs dēlu teicienu, Arnim ir kāršu plaušonis, tāpēc nenāk ārā. Mašīna līdes ir lidmašīna. Šis lieliski. Gvido raksta, kad bija Norvēģijā gadus atpakaļ gaidījām jaunu kolēģi. Kā nebrauc, tā nebrauc. Zvanam, kur tad ir? Šamējais aizbrauc uz otru pusi. Tajā laikā bija tie tomtomi. Izrādās ierakstījis tomtomā vietas nosaukuma ar viena burtu kļūdu. Nu, lūk, 200 km pa galam. Bet vienmēr atceramies kļūdīties, taču ir cilvēcīgi.
1: Nu, jā.
0: Arcikuju studijā ar internetu mediju apskatu. Es gan pieļauju zinot arts profesionālitāti bez jebkādām kļūdām.
1: Jā, nevaru apsolīt, jo, ka, zināms, pat mākslīgais intelekts kļūdās. Kur tad nu vēl cilvēki, no kuriem šis intelekts mācās?
0: Mēs pārunājām pirmīt ar Hariju aizkadrā to, jā. Ka ne ar Hariju, ar
1: Andu.
0: Ar Andu, jā. Mēs pārunājām par to saules. Nu, mums nav pasaules nāk, ja par šī vakara satumsumu. Tikai ziņas neskatieties uz sauli, neskatieties uz sauli, bet ko tad mēs sauli? Mums jau iekrīt tas saulrietā. Tieši tas notikums, ko mēs parasti saulrietā darām. Nu, skatāmies tur, kas notiek pie tā horizonta.
1: Bet, nu, diez vai tik cieši tajā spožajā saules ripā, jo, nu, nevarēšu tev pārsteigt šodien, jo projām visi interneti.
0: Viss saka, tā nevajag darīt.
1: Par to, jā, kā nesabojāt redzi skatoties saules aptumsumu, jo īpašās brilles noteikti ir izķertas visur pasaulē.
0: Šaubi nav.
1: Guardian var apstīties foto, kur kvartālam apkārt kādā Lielbritānijas mazpilsētņā 6:00 no rīta cilvēki ir sastājušies cerībā tik pie tām brillēm. Jauns LV līdzīgu rindu ir pamanījis arī tepat Rīgā, tā kā, nu, neko darīt, bet ja brilļu nav, tad šo to vēl var lietas labā izdarīt pats, un BBC vietnē ir dažādi padomi pašdarinātiem rīkiem, ar kuriem gan nevar tieši skatīties saulē, bet ja gribas, tad var ņemt to virtuves cauri duri, kurā ir tās mazās pumpiņas caurdurtas, un ar to uz balta papīra lapas iegūt saules aptumsuma attēlu, ēnu. Turklāt tad būs ļoti daudz mazu aptumsušu saulīšu. Tāds glīts ritms izveidosies. Daži no BBC padomiem ir pārpublicēti arī Delfos, un toskait var mēģināt telefonu pagriezt pašbildes režīmā, un tā cieši neskatoties ekrānā sabildēt sevi ar to sauli fonā, pēc tam mūžīgi mūžos varēs skatīties, un tad jau vairs nekā
0: šis izklausās pēc plāna arī man šovakar, jo man nav nekāda palīgierīca.
1: Man arī nav. Taču bez tā visa ir vēl pavisam vienkārši risinājumi ir video tiešraides, kuras piedāvās gan Eiropas kosmosa aģentūra, gan NASA. Turklāt NASA ar saules aptumsumu negrasās aprobežoties, viņi rādīšot arī zvaigžņu lietu, tos perseīdus. Nu, tos gan droši var pats skatīties, jo tur acis nekāda nesabojās, tikai vienīgais ir jāuzliek tas garais saraksts, ko vēlēties. Jo tad, kad krīt zvaigznes, tad drīkst vēlēties, kā zināms. Un varbūt arī piepildīsies. Un ja tā vēlēšanās ir skatīties pilnu saules aptumsumu, tad to jau nākamvasar varēs atkal piepildīt, jo būs atkal

0: Atkal pilns saules aptumsums, turklāt arī nākamgad nebūs laikam ļoti tālu jāceļo Spānija, Ziemeļāfrika, tā kā tiem, kas šovakar neredzēs, nogulēs vai citādi saudzējot redzi, to nedarīs, būs nākošgad.
1: Bet tam, ko tu teici, tā tad no tā izriet, ka var skatīties saules aptumsumu arī telefonā, nu respektīvi, bet tikai un vienīgi skatoties telefona bildē nevis.
0: Tur gan arī NASA eksperti un vēl daudz citi brīdina, ka patiesībā arī to telefona kameru var sabojāt, ja mēģina taisīt tādas cieši pietuvinātas bildes. Es domāju, ja noliek nu, tādā pašbildes īstajā attālumā ar to izstiepto roku un nemēģina ieurpties ar acīm tajā aptumsušajā saulē, kura nu, nebūs vienīgā, kas ekrānā būs redzama. Neesmu pati pārbaudījusi autoritātēm, varbūt ir jāuzticas un tiešām jāklausa ārsti, ka ja nav tas īpašais briļu rāmis, ar kuru vispirms paskatoties neredz neko un pēc tam tajā aptumsumā tad redz, tad labāk nevajag. Lietuvas Delfu redakcija savukārt ir ieinteresējis cits jautājums, vai tiešām saules aptumsums ir vainojams pie tā, ka šovakar elektrības cenā ir lēciens. Īsā atbilde daļēji jā, jo daudz vieta Eiropā saule ražo elektrību, bet tas aptumsuma brīdis, tad saule jau būs tik zemu pie horizonta, ka nu, īsti vairs elektrības ražošanā neiesaistīsies. Tur ir citi iemesli, to skait mazāk elektrības saražo vēja turbīnas Dānijā un Zviedrijā un līdzīgi pīķi gaidām arī rītvakar. Ir vēl kāds cits jautājums, par ko var padomāt, un tas ir saistīts ar drošību un ētiku, un par to daudzi domā pēc tam, kad atklājies, ka ASV prezidents lidoja māju pēc NATO valstu vadītāja tikšanās Turcijā, nu, noteikti kādam spriedzes seriālam vismaz viens pavadiens ir, bet te paliek tā ētiskā dilēma. Iespējama riska dēļ prezidentu slepus pārsēdināja citā lidmašīnā, bet viņa kolēģi un žurnālisti lidoja tajā, kas varēja kļūt par gaisa raķetes mērķi. Nu, droši vien slepena informācija, tāpēc ir slepena slepenajiem dienestiem, lai to neizstāstītu visiem un neapvaicātos, nu kā tad ir gribat kāpt tajā lidmašīnā, kura var kļūt par nedraudzīgas valsts mērķi vai, kas zina, pasēdēsiet vēl tepat lidostā un tad uz mājām kaut kā paši tiksit, bet tas kā prezidents atrunājas, ka pārējiem nav ko apvainoties, jo viņš ir darījis to, ko lika drošības dienesti un mērķāt, jo tik un tā pa to lidmašīnu, kurā lido prezidents, tik interesanti, kā viņi zinātu, kurā lidmašīnā tad ir tas prezidents. Par kādu vēl jautājumu aicina padomāt politiko, rakstot, ka nevajag priecāties par agru un te runa par aizliegumu pusaudžiem piekļūt sociālajiem medijiem. Pār decembrī to aizsāka Austrālija, iniciatīva ātri vien apskarējas dažādas pasaules valstis un politiķu vidū šī tēma ir populāra, bet eksperti jau vaicā vai steigā pieņemtais aizliegums ir labākais veids, kā aizsargāt bērnus tiešsaistē, jo sociālie mediji ir veids, kā viņi sazinās, veido kontaktus, tāpēc vairākās valstīs mēģina interneta platformas piespiest mazināt risku bērniem, to skaita aizliedzot dažādas reklāmas, tā dara arī ASV štatā Kalifornijā. TikTok un Instagram aizvien bērniem ir pieejams, bet ar prasību deaktivizēt noteiktas atkarību izraisošas funkcijas. Nu, it kā varētu šķist, ka ASV šo platformu mājas vieta, Google, Meta, Roblox, ka tos neviens neaiztiks, bet nē, vairākās pavalstīs ir sāktas tiesvedības, kur juridiskā stratēģija līdzinās tai, ko 90. Gados izmantoja pret tabakas korporācijām. Līdz ar to šis jautājums nebūtu nav palaists pasplūsmā. Austrālijā gan saka, ka 8 no 10 jauniešiem tik un tā pamanās tik klāt tam, ko likums viņiem neatļauj. Austrālija arī saka, ka nu, nevajag uzreiz izdarīt to secinājums paies kāds laiks un tad labāk redzēs, bet tepat Eiropas Savienībā ierēģiņus eksperti arī uzrunā un aicina neiet to vieglo ceļu, nenoteikt pilnīgu aizliegumu, bet skatīties, kā jaunieši neatstāt bez informācijas tajās vietās, kur viņi veido savu tīklošanos, kur iegūst informāciju, lai viņi neaiziet uz tām internetu sarunu vietnām, kur var parunāt ar robotu, bet tā robota atbilde. Var nebūt tā, ko jaunieši grib sadzirdēt. Par dažādiem energoresursu jautājumiem var LSM vietnē lasīt, jo tur šobrīd garāks raksts par granulām, briketēm un malku, kam pamatīgi uzlēkušas cenas, un ražotāji saka, ka īsti nezina, kas tālāk notiks rudenī, tāpēc ir pat īpaši memorands, kur apņēmušies nodrošināt pietiekamu granulu apjomu mūsu mājasaimniecībām. Tiesi jārēķinās gan arī ar eksporta līgumiem, un tie noteikti jāpilda, un vēl var apskatīties, cik daudz naudas maciņā un gatavoties nebijušam notikumam, jo sestdien Latvijas Nacionālajā operā un baletā pirmo reizi notiks izrāžu kostīmu un rekvizītu tirciņš. varēs nopirkt šo to, kas ir bijis.
1: Ārā resūzīts, kā mēs vakar dzirdējām, iekšā tirdziņš. Vareni.
0: Nu, Rīgas vinēs, dimdēs ne pa jokam.
1: Lielas paldies, Arta.

augsts tev saules aptumsums un absolūti drošs. Man te sanākuši vēl visādi pārskatījieni, pārklausījieni vai pārpratumi, bet ar tiem mēs varētu sākt rītdienas raidījumu. Man liekas, tas ir tāds labs plāns. Būs mums vismaz par ko pasmēties arī rīt starpbrīdī. Rīt mēs tiksimies ar grupas astronautu solistu Māru Upmanu Holšteinu, kuru tagad pazīstam arī kā solo projektu pārstāvi Māru. Un šī gada jūnijā viņi izdeva debijas albumu Pusmūžu krīzi, nu pat laidos klējā jaunu singlu un gatavojas pilnai albumu programmas prezentācijai 23. septembrī. Par to tad ar Māru parunāšu rīt. Šodien raidījumu producēja Marjona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Toms Šupeiko. Lai jauks vakars un lai labs aptumsums. Viss labā tā!

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti! Ir 6 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem stāstīsim. Valdība līdz šim izpildījusi 7 no 61 prioritārā darba. Rail Baltica pamatrase pirmajā kārtā turpinās būvēt atbilstoši līdzšinējiem plāniem, bet par naudu skaidrības joprojām nav. Bet Vācijā cīnoties ar hibrīddraudiem paplašinātas izlūkdienestu pilnvaras. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Šobrīd pilnībā izpildīti 7 valdības prioritārie darbi no kopumā 61, tā atzīst premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Pabeigti vairāki darbi aizsardzības, tieslietu, veselības un enerģētikas jomā, bet vismaz 3 prioritāšu izpilda kavējas dažādu iemeslu dēļ, stāsta Mihāls Ņikulkins.
3: Pašlaik ir izpildītas 7 prioritātes no 61. Pēdējā mēneša laikā šis skaits palielinājies vien par 4 izpildītiem uzdevumiem. Parādījušās arī tādas prioritātes, kuru izpildes termiņš ir jau beidzies. Vēl viens neizpildītais darbs ir Altum pašu kapitāla fonda modeļa izstrāde, lai veicinātu investīcijas Latvijas uzņēmumos. Darbs kavējas, jo esot nepieciešams saskaņojums ar Eiropas komisiju par valsts atbalsta atbilstību, skaidro premjerministra birojā. Tāds ir kopsavilkums pēc valdības apspriedes, kurā ministriem bija jāatskaitās par paveikto. Šāds valdības darbības modelis ar ikmēneša ministru atskaitēm par padarītiem darbiem ir jāvērtē no 2 skatu punktiem.

0: Latvijas radio norāda biedrības sabiedriskās politikas centrs Providus direktore Sanda Liepiņa.
1: Kā tāds kopējs uzstādījums ir ļoti labi, ka tādu virziens uz skaidrāk izmērāmiem rezultātiem arī valdības darbā ir paņemts, tas ir ļoti labi. Un tad ir tā praktiskā ieviešana, kas ir stipri sarežģītāk nekā droši vien sākotnēji arī likās premjeram uzsākot darbu. Mūsu ieskatā būtu šis jāturpina, nu būtu arī jārunā par tiem uzdevumiem, kuri nav izpildīti. Īpaši no Providus puses mēs esam akcentējuši, turpinām akcentētos budžeta caurskatāmības jautājumus, publisku iepirkumu, datu caurskatāmību, tur parādās tikai 28. Gads. Un tur būtu aicinājums tomēr darīt šo būtiski ātrāk.
0: Runājot par pabeigtajiem darbiem, aizsardzības ministrijas vadībā ir pārņemta Ukrainas pieredze un integrēta Latvijas aizsardzības nozarē. Proti ar Ukrainu noslēgt sadarbības līgums Drone Deal. Saistībā ar šo līgumu ir gaidāmas papildus ziņas jau šomēnes, norādīja premjers. Vēl vienu no savām prioritātēm izpildījusi ārlietu ministrija. Tā ir bijusi Latvijas veiksmīga dalība Ankarā notikušā NATO samitā. Pārējās ministrijas sīkāk par saviem darbiem publiski nav atskaitījušās. Tikmēr premjers norādīja, ka īstenoti 26 darbi, kas nebija ietverti prioritāro pasākumu sarakstā. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
2: Vai atkal piešķirt termiņu uzturēšanās atļaujas apmaiņā pret nekustamo īpašumu iegādi Latvijā? Tā ir viena no diskusijām, ko šodien aktualizēja Saima, kārtējo reizi spriežot, kādam jābūt jaunajam imigrācijas likumam. Un par to plašāk Ilzes Kuzmins ierakstā.
3: Jaunu imigrācijas likumu Saima pēc garām debatēm pieņēma īsi pirms vasaras brīvdienām. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šo likumu atgriez atpakaļ atkārtotai izskatīšanai, paužot vairākus argumentus. Pirmkārt, prezidents norādīja, ka tikai trešajā lasījumā veidots principiāli jauns tiesiskais regulējums par ārzemnieka tiesībām pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju par vismaz 150 tūkstošus eiro vērtu ieguldījumu mūsu valsts ekonomikā. Prezidents pauda, ka likumdevējam jāgūst pārliecība, ka regulējums par šo ieguldījumu ir pilnīgs un pietiekams. Otreizējai caurlūkošanai iesniegti teju 20 priekšlikumi. Gan Edvins Šnūra no Nacionālās apvienības, gan arī Andris Sprūts no progresīvajiem rosināja no likuma izslēgt pantu par šo vismaz 150 tūkstošu vērto investīciju termiņu uzturēšanās atļaujas ieguvēji. Taču šo ierosinājumu komisija pēc būtības neizskatīja, piekrītot Saeimas juridiskā biroja paustajam, ka prezidents nav principiāli iebildes pret šādu termiņu uzturēšanās atļaujas ieguves veidu. Līdzīga apsvērumu dēļ komisija neizskatīja lielāko daļu iesniegto priekšlikumu, kuru autori lielākoties bija ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, kā arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Garāka diskusija pēc būtības bija par ekonomikas ministra ierosinājumu atgriezties pie termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos. Šādu iespēju gan nevarētu izmantot Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kā arī šo valstu dubultpilsoņi. Taču deputāti, kuri iebilda Valaiņa ierosinājumam, norādīja, ka dubultpilsonības faktu ar Krieviju vai Baltkrieviju realitātē ir teju neiespējami pārbaudīt. Šnori atgādināja, ka Latvijai jau bijusi negatīva pieredze ar šādu termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu. Nav runa tikai par valsts drošību. Ārzemniekiem izpērkot nekustamos īpašumus, strauji auga to cenas. Valdība vēl izstrādās noteikumus, kuros noteiks, kādos gadījumos investori nevar saņemt termiņu uzturēšanās atļauju. Lai izmaiņas imigrācijas likumā stātos spēkā, par to vēl 20. Augustā jābalso Saeimas plenārsēdē. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
2: Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamattrase pirmajā kārtā būvēs esošajā apjomā, bet lētāk un efektīvāk. Tā nosprieda Rail Baltica īstenošanas tematiskās komitejas sēdē, kurā pārunāja projekta izvērtējuma rezultātus. Taču šodien tā arī nekļuva zināms, cik naudas Latvija var atļauties veltīt jau sāktajam dzelzceļa projektam. Turpina Viktors Demīdovs.
4: Pēc 9 mēnešu izvērtēšanas konsultants nonācis pie trim Rail Baltica attīstības scenārijiem – iecerēto turpināt, tēriņus samazināt un projektu vispār izbeigt. Latvija vēlas projekta pirmo kārtu izbūvēt, bet ar minimāliem tēriņiem. Tas nozīmē, ka jābūt savienojumam no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai, pieturē Rīgas centrā

0: lidostā un savienojumam no Imantas līdz lidostai. Jau iepriekš nolemts, ka Rīgā kursēs esošie elektrovilcieni, bet pamatrasē paredzētas Eiropas platumas sliedes. Galvenā problēma – kā to visu paveikt par minimālām izmaksām, turpina satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības.
1: Piemēram, ja mums pēc tehniskām prasībām iespēja bēdot peronu 200 metru garumā, mēs līdz šim esam definējuši, ka mums liek 400 metru peronu. Līdz ar to arī, protams, tas ļoti būtiski sadārdzināja visu šīs idejas.
0: Iepriekš lēst, ka Latvijai projekti pirmā kārta izmaksās ap 6 miljardiem eiro. Tagad satiksmes ministrija ar valsts kancelēju līdz septembra vidum ir jāizvērtē konsultanta redzējums un jāizveido plāns ar maksimāli mazākām izmaksām. Konsultants arī secinājis, ka projekta līdšanējā pārvaldība bijusi sadrumstalota un neprofesionāla. Turklāt Latvija neesot aprēķinājusi, cik daudz naudas vispār var atļauties veltīt šim projektam, turpina premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
2: Un ja mēs turpināsim ar šo būvnieku būvēt tā, kā šobrīd ir, mēs nonāksim beigās pie tāda dzelzceļa, mēs nezinām, kad pabeigsim, un nav nekāda sajā, kā to var nofinansēt. Un neviens no jums nevarēs to atļauties. Neviens nevarēs atļauties biļeti nopirkt un braukt ar šādu dzelzceļu. Tāpēc mums ir jāpieņem lēmums, ko darīt tālāk, un tas jāizdara tagad. Pietiek to futbola būmu mētāt uz priekšu un dedzināt naudu, jo vēl joprojām ārā tiek projektēts Bentlīs.
0: Projekta kopuzņēmumā RB Rail teica, ka konsultanta izvērtējumu viņi nav saņēmuši. Uzņēmumā arī norāda, ka lēmums par tālāko attīstību ir jāpieņem visām Baltijas valstīm kopā. Finanšu direktora Ojāra Daugavieša rakstisko atbildi ierunā kolēģis.
3: Šobrīd projekta virzību Latvijā kavē tieši skaidrības trūkums. Ir saprotama piesardzība pieņemt lēmumu situācijā, kad nav pārliecības, vai tie būs saskanīgi ar turpmākajiem lēmumiem. Tāpēc ir būtiski, lai tematiskās komitejas darbam sekotu ātrs, skaidrs, saskaņots un praktiski īstenojams lēmums, kas ļautu projektam virzīties uz priekšu un neieslīgt ilgstošās diskusijās, kas kavēja jau piesaistītā finansējuma ieguldīšanu projekta īstenošanā.
0: RB Rail arī norāda, ka darbs pie izmaksu samazināšanas un tehnisko risinājumu optimizācijas notiek jau vairākus gadus un turpināsies arī vēlāk. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
4: Krievija pēdējā laikā pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Tām uzbrukts gan ar kaujas droniem, gan raķetēm, gan vadāmajām aviobumbām, kas pagājušajā mēnesī izmantotas rekordlielos apmēros. Vairāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
5: Piemēram, Zaporižja, kas atrodas pārdesmit kilometrus no frontes, vienā laidā piedzīvo uzbrukums. Un šodien tur ir izsludināts sērdiens saistībā ar vakar raķetes triecienā nogalinātiem 7 cilvēkiem, bet vairāk nekā 20 ievainotiem. Un savukārt šī sērdiena tā kārtīgi vēl nebija sākusies, kā šodien jau atkal bija jauni uzbrukumi. Turklāt pēdējā laikā vairāk ir kļuvuši uzbrukumi ar vadāmajām aviobumbām. Jūlijā Krievija triecieniem pa Ukrainu tās izmantojas rekordu lielos apmēros, ziņo Ukrainas aizsardzības ministrija. Pēc tās datiem pagājušā mēnesī Krievija palaidus uz dažādām vietām Ukrainā 8300 vadāmās aviobumbas, kas ir lielākais rādītājs visa pilnapmēra kara laikā. Turklāt palielinās arī attālumu, uz kādiem Krievija spēja raidīt šīs aviobumbas, un tās lido gan frontes apgabalos, gan arī uz mierīgām pilsētām Zaporižja, Sumiem, Harkivu, Kramatorsku, Slovjansku un daudz vietu citur. Un, nu jā, un šie uzbrukumi noder tiešām pamatīgas postījumus un ievaino un nogalina arī civiliedzīvotājs. Un visi šie te smagie uzbrukumi arī piespriež cilvēkus braukt prom, lai arī nu, pati frontes līnija tā kā būtiski nav, nemainās, tomēr šīs te skartās teritorijas palielinās un evakuēties spiesti cilvēki pat tie, kas ir dzīvojuši šos te 4 gadus savās pilsētās un šobrīd vairs to nevar izdarīt.
6: Gribas mierīgi padzīvot. Cik nu man dzīvē ir vairs atlicis, tik gribētos mierīgi padzīvot.
7: Lai nedzirdētu vairs to svilpienu. Daudz cilvēku ir aizbraukuši. Nav tur vairs ne aptiekas, ne pasta.
5: Rivnes pilsētā Ukrainas rietumos ar speciālu evakuācijas vilcienu. Tas jau ir 18. Šogad un ir uzņēmusi turpat 500 cilvēkus no Ukrainas austrumiem. Un viņi gan izmetina, gan arī palīdz viņiem iedzīvoties, jo daudziem sanāk dzīve sāk pilnīgi no jauna.
4: Un vēl Vācijas valdība šodien apstiprināja vairāk nekā 700 lapušu garu likumu paketi, kas piešķir lielākas pilnvaras gan iekšzemes, gan ārvalstu izlūkdienestiem. Valdība apgalvo, ka reformas mērķis ir dot izlūkošanas

0: aģentūrām iespēju efektīvāk darboties saskroties ar hibrīddraudiem. Pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā Krievija ilgstoši veic dažādas hibrīdkara operācijas Eiropā un tieši Vācija ir viens no galvenajiem mērķiem. Izmaiņas pilnvarās dienestiem ļaus piemēram veikt savus kiberuzbrukumus, lai izsistu no ierindas ienaidnieku. Šovakar pēc pulksteni 8:00 visā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums, tā informē Latvijas astronomijas biedrībā. Astronomi to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Latvijā vislabāk to varēs vērot Vidzemes jūrmalā, bet Eiropā šaurā joslā būs novērojams pilns saules aptumsums. Un noslēgumā vēl par sportu. Trīs Latvijas pludmales volejbola dueti šodien sāka dalību Eiropas čempionātā Polijā, un vīriešu konkurencē savā starpā tikās Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Točs, Gustavs Auziņš. Divos setos pārāki bija Pļaviņš Fokerots, un pēc spēles sarunā ar Latvijas volejbola federāciju Točs skaidroja, ka spēle būtu sīvāka, ja abiem ar partneri izdotos labākas serves.
1: Mēs viņus zinām, un te arī reāli viņi labāk uzservēja, mēs neuzservējam. Tas arī viss, tad, kad bija normāla sērija, mēs viņiem varam cīnīties viens pret viens, bet Kristians un Mārtiņš šoreiz ļoti agresīvi labi uzservēja, un mēs to neizdarījām. Mēs spēlējām no netik labas uzņemšanas, viņiem bija laba uzņemšana līdz ar to, ka pressure nebija. Es mēģināju viņus dabūt bišķīt nos no tīkla ar lecienu, kādreiz tas izdevās. Manā uzskatā Auziņš bišķi agresīvāk varēja servēt, un to mēs arī pēc spēles izrunājām, tad arī būtu vairāk iespējams aizsardzības. Tā kā jā, nu, viens pa oficiālām spēlēm. Bet jā, nu nebija labākā spēle saidautā, līdz ar to viņiem pelnīt uzvaru.
0: Un ar to arī izskan Latvijas radio 12. augusta dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, ierakstus montēja Juldis Grīnbergs, pie skaņu pults bija Toms Šupeiko, bet studijā Paula Feldmane. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs siltāks, saulaināks un sausāks. Ceturtdienas rīts gan būs dzestrs, lielākajā valsts daļā tikai 7 līdz 11 grādi, dažviet piekrastē ap 15 grādiem, bet diena saulaina un gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Piektdien kļūs vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet brīvdienās laiks būs pat karsts, 24-29 grādi vietām valsts dienvidos līdz pat 30 grādiem. Sestdiena paies bez nokrišņiem, bet svētdien vietām iespējams negaiss.

Neviens taču nestrīdēsies, ja dzirdēs apgalvojumu, ka itāļu opera atšķiras no, teiksim, vācu dziesmu spēles. Un tāpat ir arī ar populāro mūziku. Savs īpašs šarms ir izklaidējošiem žanram, kas nāk no Itālijas. Un joprojām, tūlīt jau gandrīz 60 gadu garumā, viena no populārākajām Itālijā ir grupa Ricky e Poveri, kas latviski būtu bagātie un nabagie. Uzsvars laikam būtu jāliek uz vārdu bagātie, jo ar 22 miljoniem pārdotu albumu ierakstiem jāpieliek izcils pūles, lai kļūtu nabags.

Angelo Sotčo un Franco Gatti. Angelo bija vokālists, saksofonists, bet Franco spēlēja ģitāru. Angela Brambati pārstāvēja grupu aizvēsturiskie, bet labi pazina Angelo un Franco. Viņa vēlāk iepazīstināja zēnus ar savu draudzeni, arī dziedātāju Marinu Okiennu. Un tā bija radies jauns klasisks kvartets – bass, tenors, alts un soprāns. Kvartets tika nosaukts par Fama Medium no mūziķu vārdu pirmajiem burtiem. Pirmās uzstāšanās notika pludmalēs, vienkārši ģitāras pavadījumā, kaut kas līdzīgs amerikāņu ansamblim Mamas and Papas. Repertuārā visas tolaika populārās dziesmiņas.

Pirmais viņiem noticēja itāliešu dziesminieks Fabricio De Andrē un noorganizēja kvartetam noklausīšanos ierakstu studijā Milānā. Tā gan izrādījās neveiksmīgi, bet Fabricio viņus uzmundrināja nenokārt degunus ar vārdiem. Tie tur studijā neko nesaprot no mūzikas, jūs vienalga gūsiet panākumus. Milānā četrinieks tomēr bija paticies vēl kādam dziedātājam, un tas bija Franco Califano. Viņš apņēmās kļūt par ansambļa producentu, un viņam arī piederēja ideja par jauno nosaukumu Ricky e Poveri – bagātie un nabagie, jeb bagātie nabagi. Jūs esat bagāti ar talantu, bet kabatās svilpo vējuši.

Franko Califano pierunāja četrotni palikt Milānā. Viņš apmaksāja viņiem viesnīcu, rūpējās arī, lai visi būtu pēduši un apģērbušies. Arī piestrādāja pie dziedātāju ārējā izskata. Marina kļuva par blondīnu, Andželo jau tā gaišie mati tika vēl vairāk izbalināti. Andželo ieguva zēniski īsu griezumu, bet Franko nācās ataudzēt kārtīgi hipiju cienīgu frizūru. Lai nerastos lieki jautājumi par bagātajiem un nabagajiem uz skatuves, Andželo un Franko spīdēja ar eleganci, bet Andželo un Marina bija tērpušies vai skrandās. Lai būtu jautrāk, vēlāk viņu lomām mainījās. Kolektīva muzikālā vēsture sākās ar uzstāšanos Dženovas festivālā Cantagiaro 1968. gadā. 1968. un 69. gadā iznāca pirmie grupas singli. Viņi bija pamanīti. 1970. gadā ansamblis ar dziesmu La Prima Cosa Bella Gianni Morandi vietā debitēja Sanremo festivālā un pat ieguva otro vietu. Tūlīt aiz Adriano Celentano.

1971. Gadā Rikija Poveri atkal bija Sanremo viesi. Kopā ar Jose Feliciano izpildīja dziesmu Keiserā un atkal otrā vieta. 72. Gada festivālā dziesmu Ķiršu diadēm izdevās iegūt tikai 11. Vietu. Toties šī dziesma līdz pat 77. Gadam skanēja saldumu ražotāja Ferrero izstrādājumu Fiesta Snack reklāmas rūlītī. Ja ne gods un slava, tad vismaz nauda kabatā. Tā bagātie un nabagie ar apskaužam regularitāti turpināja uzstāties Sanremo. Līdztekus izmēģinot spēkus gan kino, gan radio, gan televīzijā, gan pat uz teātri.

1981. gadā Rikija Poverīkā ierests pilnā sastāvā ieradās San Remo un piedalījās mēģinājumos. Itālijas televīzijā pat saglabājušies šī ieraksta. Pirmajā konkursa vakarā, tieši pirms uzstāšanās, notika tas, ko pieņemts saukt par skandālu. Marina Okienne piecirta kāju un paziņoja, ka nekad mūžā ar bagātajiem un nabagajiem vairs kopā nedziedās. Viņa lūk sākšot solo karjeru. Lai skrien, grupa arī trietā tik veiksmīgi nodziedāja dziesmas Sara Perketi Amo, ka tā 10 nedēļas noturējās kā pati populārākā Itālijā. Vēlāk tāpat nonāca skolēnu mūzikas mācību grāmatās, bet 83. Gada jaungada nakts televīzijas raidījumā ārzemju estrādes melodijas un ritmi grupu Rikija Poverī pirmoreiz vaigā skatīja arī neizlutinātie padomju skatītāji.

Ceturto solistu mūziķi vairs nemeklēja. Viņam tāpat klājās lieliski. 81. gadā Rikija Poverī tika atzīta par gada labāko grupu, nemaz nerunājot par pārējiem apbalvojumiem un pagodinājumiem, kas bija kā no pārpilnības rāda. 82. gadā radās grupas dziesma Mamma Marija, kas iekļuvēja visu Eiropas valstu dziesmu aptauju sarakstu augšgalā. Īpaši populāra tā kļuva Vācijā. Nākamajā gadā visā Eiropā tika izdots grupas albums Voulez-vous danser, gribat padejot, bet mūziķi paši devās ceļā uz Čīli, kur viņi tika uzaicināti kā godaviesi festivālā Viña del Mar.

stāvēt pats mitreižus Sanremo skatūs un nekad nebūt pirmajiem. Cik ilgi tad tā var turpināties? 85. Gadā ilgi gaidītais brīdis tomēr pienāca. Ar dziesmu Semina Moro, ja es iemīlēšos, Rikie Poverī beidzot bija pirmie. Par viņiem nobalsoja pāri par 1,5 miljonu skatītāju. Uzvarētāju balvē vēl tika pievienot speciālu prēmiju par iespaidīgu lielo pārdoto skaņu plašu skaitu Francijā. Bet mūziķi paši devās turnejā uz Austrāliju.

ietekmi ne tikai Eiropu, bet izrādījās, kā arī Kanādā un pat Amerikas Savienotajās valstīs, cilvēki prot novērtēt vienkāršu melodisku mūziku. Tā šī trakā skrējiena laikā darbs ierakstu studijā tika pavisam aizmirsts. Nākamais albums iznāca tikai pēc 14 gadu pārtraukuma 2012. Gadā. 2016. Gada 4. Maijā Franco Gatti paziņoja, ka arī viņš pamet grupu. Nē, viņš ne uz vienu nav apvainojies, un pasarg Dievs arī solo karjeru netaisās uzsākt. Vienkārši vēlme pavadīt laiku vairāk ar ģimeni. Angela un Angelo šo lēmumu uztvēra mierīgi un ar sapratni, apstiprinot, ka iesākto pirms 50 gadiem turpinās divatā.

2020. gada janvārī grupas menedžeris Danilo Mancuso pierunāja kvartetu sanākt kopā oriģinālajā sastāvā un 5. februārī viņi kā godviesi uzstājās Sanremo festivālā un izpildīja dažas no pazīstamākajām dziesmām, pierēzi saņemot festivālu balvu par godu tā pastāvēšanas 70. Gada dienai. 2021. Gadā klajā nāca jauns grupas dubulta albums, populārākās dziesmas tikai svaigi aranžētas. 22. Gada oktobrī, 80 gadu vecumā, dziedāt aizsaules festivālos pārcielās Franco Gatti. Bet Angela un Angelo arī divatā turpina rakstīt bagāto un nabago vēsturi. Arī 2024. Gadā viņi uzstājās Sanremo festivālā. Bet šīs dienas raidījums, kur atcerējāmies dziesmas no itāļu grupas Rikija Poveri repertuāru, tuvojas izskaņai. Un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Jūlijā Lietuvās Dursupe atgādināja, cik liels ir ūdens spēks. Tas pārāva dambi, izskaloja ceļus un apludināja laukus. Pasaules dabas fonda valdes loceklei Magdai Jengenai tas ir vēl viens stāsts par to, ka daba vienmēr atrod savu ceļu. Kas viņu fascinē ūdens pasaulē? Par to šovakar Monopolā.
1: Pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Krievija pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Tām uzbrukts gan ar kaujas droniem, gan raķetēm, gan vadāmajām aviobumbām, kas pagājušajā mēnesī izmantotas rekordlielos apmēros. Lai aizsargātu pilsētu, Harkivas amatpersonas paziņojušas, ka plašāk izmantos pretdronu tīklus, kā arī izmēģinās veidot jaunu kupola veida sistēmu pret droniem. Bet ar to gan nepietiek, jo, piemēram, pagājušajā nedēļā Harkivā nogalināts viens, bet ievainoti 48. Cilvēki. Stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānze.
3: Ja pret vadāmajām aviobumbām īstenībā nav nekāda liela iespēja vērsties, tad tiek vajag pasākumu, lai iespēja robežās pasargāt pilsētas vismaz no dronu uzbrukumiem. Un daudzviet plašas teritorijas tiek klātas ar preddronu tīkliem. Tas ir process, kas turpinās jau ilgstoši, un arī mājā, kad es biju Slovjanskā Kramatorskā, redzēju, ka jau tobrīd tur lielākā daļa bija klātas ar šiem te tīkliem un nosakt arī galvenie ceļi, kas savieno pilsētas. Tiesa, iedzīvotāji domas par to efektivitāti. Tāda atšķiras pozitīvi tiek novērtēts, ka kaut kas tiek darīts, tomēr pieredzēt gadījumu, kad tas, diemžēl, nepalīdz, proti viens Krievijas drons ietirītas tīklā un izrautajā caurumu, tad sako nākošais, kas jau pa caurumu piekļūst mērķiem un uzdevumu izpildi.
2: Lietuvas muitnieki netālu no Kauņas apturējuši kravas automašīnu no Latvijas, kurā atradās nelegālās cigaretes vairāk nekā 2 miljonu eiro vērtībā. To šodien paziņoja Lietuvas muitas dienests. Kopumā piekabē tika atrastas aptuveni 412 tūkstoši cigarešu paciņu, kuru tirgus vērtība, ieskaitot nodokļus, bija 2,1 miljonus eiro. Tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem ir aizdomas, ka tabakas izstrādājumi ražoti nelegālā rūpnīcā, kas vairākus gadus darbojās Latvijā. Tagad sākta pirmstiesas izmeklēšana par akcīzes preču nelikumīgu glabāšanu un to vada Kauņas apgabala prokuratūra. Un ar Kauņas rajona tiesas rīkojumu vadītājs, kurš bija Latvijas pilsonis, ir aizturēts un pēc tam viņam noteikts apcietinājums uz 2 mēnešiem. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, to pavēstījušas varas iestādes. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, tagad draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 tūkstošiem eiro. Šodien Grieķijā joprojām ir spēkā brīdinājums par paaugstinātu ugunsgrēku.

0: ugunsgrēku bīstamību. Ugunsgrākā, kas izraisījās jūlija beigās uz ziemeļrietumiem no Atēnām, tika iznīcināti vairāk nekā 11 tūkstoši hektāru priežu, mežu, krūmāju un lauksaimniecības platību. Un spēcīgā vēja dēļ ugunsgrēku izdevās nodzēst tikai pēc 5 dienām. Ar 3 Latvijas pāru līdzdalību Polijā šodien sācies Eiropas čempionāts pludmales volejbolā. No pašmāju sportistiem pirmās laukumā devās pasaules čempionas Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, kuras ar 2-0 pārspēja savas treniņu partneres no Igaunijas Heleni Hollas un Līsu Remmelgu. Samoilova pēc pirmās spēles neslēpa, ka arī pieredzes bagātiem sportistiem Eiropas čempionāta sākumā ir neliels satraukums.
1: Mēs noteikti zinām, ka nebūs viegli, jo pirmā spēle Eiropas čempionāta vienmēr grūti sākt, un mums vienmēr grūti gājas un ir stress. Un arī tas, ka mēs tik labi nospēlējam Hamburgā un jau pēc 2 dienām burtiski tagad ir jāsāk Eiropas čempionāts, tas arī tāds iekšējo vajag atrast to cīņas sajūtu un ļoti labi, ka mēs varbūt bijām iedzinējies un uzvarējām to pirmo setu un otrajā setā bija lielāks fokus, jo šeit, man liekas, Eiropas čempionāta, jebkura komanda var zaudēt, jebkura var uzvarēt, un vienkārši ir jādabūt tā cīņas sajūta.
0: Nākamās grupu turnīra spēles Latvijas volejbola duetēm paredzētas rīt. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī un rītdienā bez būtiskiem nokrišņiem, bet naktī dažviet veidosies migla. Gan naktī, gan dienā pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16. Grādi, bet rīt dienā gaisa iesils līdz 19-23 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Pavisam nesen Jūlija Lietuvā Stalsu pusē Dursupe atgādināja par ūdens spēku. Līdz ar dambi tika izskaloti arī ceļi un aplūda lauki. Viena no publiski redzamākajām Latvijas upju aizstāvēm ir Pasaules dabas fonda valdes locekle Magda Jentgena. Arī pēc šī gadījuma, kas cita starpā notika pavisam netālu no viņas pašas dzīves vietas, viņa atgādināja, ka līdzīgi aplūšanas scenāriji var atkārtoties arī citviet, kur veci aizsprosti turpina bloķēt upju dabisko plūdumu. Taču dabas aizstāvība nebija viņas pirmā profesionālā izvēle. Magdas ceļš līdz Latvijas upēm vedis pat cauri Arābijas tūkstnesim. Kas viņu vilina ūdens pasaulē? Par to šodien saruna ar Magdu Jentgenu. Sveika!
2: Sveika!
1: Parunāsim nedaudz par to aktuālo problēmu ievadā, jo Latvijas upē joprojām ir vairāk nekā 1500 šķēršļu. Par to, cik ierobežots ir mūsu upes, gan Pasaules dabas fonds, gan arī citi vidas aktīvisti runā jau gadiem, uzsvarot, ka tas ietekmē zivju migrāciju, bioloģisko daudzveidību. Bet tagad, pēc šī gadījuma Dursupē, kad izskalotie ceļi ietekmē arī cilvēku pārvietošanos, tev šķiet, ka mēs cilvēki vairāk sapratīsim, ka tas attiecas arī uz mums, ne tikai uz zivīm?
2: Es ļoti ceru, diemžēl šobrīd tā komunikācija un nākamie soļi rīcības vēl nav īsti skaidri, kas notiks Dursupes gadījumā. Un cilvēki ir ļoti, ļoti pieķērušies tam, kas vienmēr ir bijis, tātad šie tie aizsprosti un uzpludinājumi, un mēs pie tā gribam palikt, un bieži vien cilvēkiem liekas, kad vienreiz te notika šāda plūda, vairāk gan jau, ka mūsu dzīvē vismaz nebūs, bet tas, ko mēs redzam ar klimata pārmaiņām un citām vietām, saka tie paši zeltiņi, kas pie Alūksnes puses ir 10 gadu laikā aplūduši 4 reizes, viena un tā pati vieta, tas tikai pierāda to, ka šie plūdi var atkārtoties tajā pašā vietā un var atkal iznīcināt to pašu infrastruktūru. Un mums par to vajadzētu domāt, tieši tā šī upju atjaunošana ir iespēja uzlabot ne tikai dabas daudzveidību, zivi populācijas un tā, bet arī aizsargāties pret klimata pārmaiņām un samazināt izdevumus, kas mums nāk infrastruktūras uzturēšanai.
1: Šādas lielas Lietavas, to radītās sekas, bieži vien gribam norakstīt uz dabas stihiju, uz kaut ko abnormālu, ārpus ierastās kārtības, bet patiesībā jau šo situāciju mēs paši esam palīdzējuši radīt, ne tā?
2: Tās sekas viennozīmīgi. Protams, tas, ka viens dienas laikā nolīst gan arī vai mēneša norma, tas agrāk varbūt tās tik bieži nenotika. Tas, protams, ir, tā ir dabas stihija, bet tās sekas, tie Talsu novadā 53 bojātie ceļu posmi, izrautais šosejas gabals, apludinātās lauksaimniecības zemes un bojātā raža, viss pārējais, tas, protams, ir mūsu darbības ietekmē. Tāpēc, ka mēs esam atņēmuši upēm šīs te dabiskās funkcijas, aizvadīt ūdeni, uztvert to palieņu pļavās, to mēs visi esam ierobežojis, un tāpēc arī šīs sekas ir tik dramatiskas.
1: Daba pati sevi ir atbrīvojusi savu ceļu, bet tu jau piemini, ka cilvēki atkal domā par to, ka vajadzētu šo infrastruktūru atjaunot, tātad izveidot šo aizsprostu, lai izveidotos atkal potenciāli līdzīga situācija. Kāpēc cilvēkam liekas, ka mēs varam savaldīt dabas spēku? Mēs gribam būt stiprāki.
2: Kāpēc cilvēkam tā liekas? Es domāju, mēs varētu filozofēt diezgan daudz, bet es domāju, mēs pagātnē esam pierādījuši, ka kaut kādā ziņā mēs to dabu varam savaldīt vai vismaz radījuši tādu ilūziju, jo es domāju, ir jāskatās atkarībā kādā laika griezumā mēs skatāmies, mēs varētu teikt, esam savaldījuši to dabu vai neesam. Jo, protams, ka mēs esam radījuši ļoti lielas iespaidīgas infrastruktūras projektus, ir projekti Āzijā, kur tiek mēģināts mainīt upes gultnes, pārvietot no vienas vietas uz citu, un tiešām, pielāgojam dabu mūsu vajadzībām, un īstermiņā mēs to varam izdarīt, un mēs to kaut kādā ziņā varam paturēt arī, ja mēs tajā turpinām ieguldīt līdzekļus, jo šie te paši aizsprosti, nu vidējais dzīves ilgums vienam aizsprostam ir 50 gadi, ja tas netiek uzturēts. Tas nozīmē, ka visu laiku ir jāuzlabo, jāliek līdzekļi iekšā tajā aizsprostā, un tad mēs varam šo dzīves ilgumu pagarināt. Bet ja mēs to nedaram, tad, kā es teicu, ūdens uzvarēs atkal.
1: Kur ir tā robeža starp iejaukšanos dabā un dzīvošanu kopā ar dabu? Jo droši vien kaut kāda vidas pielāgošana ir saprotama. Bet kur mēs pārkāpjam robežu, ko mēs izdarām jau par daudz?
2: Es domāju, tāda daba bez cilvēka iejaukšanās pasaulē palikusi ļoti, ļoti maz. Gan izvai visur cilvēki iejaukšanās jau ir notikusi un ir nepieciešama. Tas, to mēs labi varam redzēt, ja mēs skatāmies uz aizsargājumām teritorijām, piemēram, tāpēc tām ir nepieciešami aizsardzības un apsaimniekošanas plāni, jo, ja mēs tās atstājam galīgi novārtā, atstājam dabai, tad potenciāli šis te mērķis, ko mēs tur mēģinām sasniegt, kādas sugas vai dzīvotnes, ko mēs gribam saglabāt, viņas pazudīs. Tāpēc cilvēkam ir jāiejaucās, ir jāapsaimnieko, ir jāuztur. Un, protams, ka mēs esam pieraduši pie kaut kāda komforta līmeņa mūsu dzīvei, un mēs esam pakārtojuši to dabu savām vajadzībām. Bet mēs skatāmies pretī uz šiem te datiem, kas mums ir dzīvotnes Latvijā sugu status, un mums viņi ir sliktā stāvoklī. Nu, mēs saprotam, ka mēs esam pēdējos gadu desmitus vienkārši iekāpuši tajā galējībā, kur mēs liekam mūsu to labsajūtu, mūsu stāvokli primāri, un mēs esam aizmirsuši par tām dabas vajadzībām. Un tāpēc varbūt tās, manuprāt, pēdējos gados var likties, ka zaļie vai dabas draugi iet pārāk ekstrēmi kaut kādos jautājumos, bet mēs mēģinām vienkārši atgriezt šo te balansu, jo mēs balansu esam pazaudējuši. Un tad ir nepieciešams varbūt tās ļaut nedaudz vairāk dabai vietu un atgriezt šīs te dabas spējas pie tā paša ūdens uztverē vai uzturēšanā, un tad tādā veidā mēs atgūsim šo te balansu.
1: Par to, kā pastāstīt cilvēkiem, kas ir balanss un

0: kāpēc tas vajadzīgs, noteikti parunāsim raidījuma gaitā, bet mums ir jāpaklausās arī tevis izvēlētā mūzika, un mēs sāksim ar dziesmu, kas šķiet ļoti piemērota šim sarunas ievadam. Alberts Hammonds izpildā Down by the River. Tā izvēle tieši tāpēc, ka runājam par upēm?
1: Jā, protams, bet manuprāt, šī dziesma ir no laika, kad vispār aizsākās šī dabas aizsardzības kustība 70. gadi. Un arī īsi pēc tam, kad izveidojās organizācija, kurā es strādāju, Pasaules dabas fonds, arī 60. gadi. Un manuprāt, tas ir tāds sākuma punkts daudzām problēmām, jo bieži vien, ja mēs skatāmies uz šiem te datiem, tas pats dzīvās planētas indeks viss bieži iet atpakaļ 50 gadus, tātad 70. gadu sākums, kur mums ir šie te dati par dabas stāvokli sugu populācijām. Un šī te dziesma ir no tā laika, un tas, man liekas, ir tāds diezgan spēcīgs vēstījums, ka jau 50 gadus tiek, vairāk kā 50 gadus tiek runāts par šīm tēmām, tiek pievērsta uzmanība, un tad vēl joprojām kad ir šāda plūda, tad mēs sakam, atgriežam atpakaļ aizsprost, tāpēc, ka tā vienmēr ir bijis.

0: Pasaules dabas fonda valdes loceklē Magda Jengena viesos raidījumā Monopols runājām par upēm, kas tepat Latvijā, bet Magda, tu dzīves laikā esi izpētījusi dažādas pasaules ūdeņus. Kopā ar vecākiem 11 gadu vecumā pārvācies uz Ungāriju un vēlāk devies studēt uz Dubaju. 11 gados, es saprotu, tā nebija tava izvēle, bija jādodas līdzi vecākiem, bet vēlāk pārcelšanās uz Apvienoto Arābu Emirātiem. Tā bija tava apzināta izvēle?
1: Jā, tas nāca laikā, kad es beidzu vidusskolu.

Es biju gatavojusies pārcelties uz Angliju. Viss manā skola, izglītība, viss bija britu sistēma. Biju pieteikusies augstskolās Anglijā, jau zināju, uz kurien iešu. Un tad maniem vecākiem pienāca piedāvājums pārcelties uz Arābu Emirātiem.

0: Dubaja varētu būt interesantāka, laiks labāks un varētu tur labāk patikt. Un tad es arī pieņēmu šo lēmumu kopā ar vecākiem un savu māsu braukt studēt Dubajā.
1: Un tu studēji to fotogrāfiju. Kas tevi uzrunāja tajā?
0: Fotogrāfija man bija tuva jau arī no 12-13 gadu vecuma, kad es paņēmu mammas digitālo kameru un sāku taisīt bildes visur apkārt. Un tajā vecumā mamma teica, jā, tev ļoti labi sanāk, kā jau tu jebkurš vecāks būtu teicis jebkuram bērnam, bet man kaut kā pašai likās, ka tas sanāk. Un tad arī tajā pašā vidusskolā bija ļoti izcils mākslas pasniedzējs, kurš tiešām aizved arī man šo te fotogrāfijas ceļu, jo māksla man kaut kā likās, ka man nepadodās, man nekad nav bijusi pacietība gleznot vai zīmēt, bet sapratu, ka caur fotogrāfēšanu mākslu var arī darīt, tā teikt, ātri, bez tādas lielas pacietības. Un šis te pasniedzējs man aizved tiešām uz brīnišķīgu ceļu mākslas fotogrāfijā, sāku fotogrāfēt arī ar filmiņām, kur atkal tā pacietība bija vajadzīga. Bet Ungārija bija brīnišķīga vieta, kur šo mācīties, jo Ungāriem ir tiešām ļoti, ļoti daudz labu fotožurnālistu, kur arī ļoti iespaidoja manu fotografēšanas stilu un ceļu. Un tad, es izdomāju, ka tas ir tas, ko man gribās darīt. Man gribās fotografēt, gribās turpināt gan šo te mākslas fotografiju, gan fotožurnālismu. Un tad tas ir arī tas, ko es ļoti mērķiecīgi zināju, ka es gribu studēt tālāk.
1: Lai arī fotogrāfija ir nedaudz ātrāka droši vien nekā gleznošana, tomēr tā ir māksla, kas prasa attīstīt vērību, skatīšanās mākslu, pamanīšanu. Vai tev šīs prasmes un skats caur kameras aci ir ļāvis iepazīt arī dabu kaut kā citādi?
0: Es domāju, ka jā, viennozīmīgi tā, kā tu pareizi teici, tā detaļu saredzēšana, varbūt tās pastīties uz lietām arī no cita leņķa. Un arī tad, kad es vēl nebiju uzsākusi savu ceļu dabas aizsardzībā, es ļoti sekoju līdz National Geographic fotogrāfiem. Tas bija viena no lietām, ko man tā kā gribējās sasniegt pašai un virzīties uz šo fotogrāfijas pusi. Tā kā viennozīmīgs, domāju, tas ir kaut kādā ziņā palīdzējis.
1: Kādas bija tās attiecības ar dabu dzīvojot Dubajā?
0: Kā jau daudz uzskatīja, Dubajā nav daba. Tas ir viens. Bet, protams, man patika, savā ziņā tā mana aizraušanās ar ūdeni nāca no Dubajas, jo vispār es ieguvu savu niršanas sertifikātu pirmo 16 gadu vecumā, un tur vienkārši tā bija dāvana no radinieka, kur forša lieta, ko darīt, iemācies nirt. Tā bija man pirmā saskaršanās ar zemūdens pasauli, bet Dubajā es izlēmu, ka es gribu būt niršanas instruktors. Es tajā brīdī, kad es sapratu, ka es vēlos braukt prom no Dubajas, jo man ir tā, apmēram, pēc 5 gadiem vienā vietā paliek tāda nemierīga, domāju, vajag kaut ko citu. Un Dubajā es tajā brīdī biju pabeigusi augstskolas, strādāju mākslas galerijā, un tad sapratu, ka gribās braukt prom no Dubajas, tāpēc, kad bija jau gandrīz 7 gadu pagājuši. Un niršana man bija pietiekami tuva, to es darīju nedēļas nogalēs, braucu uz Indijas okeānu, pusotru stundu no Dubajas un niru, un interesanti un forši, un tad es izdomāju, ka es gribu būt niršanas instruktors un doties uz Dienvidameriku un turpināt šo te hobiju. Bet tas bija apmēram tik tāds, cik man bija šī tas saprašana par dabu. Es vienmēr uzskatīju, ka daba ir Latvijā. Latvijā daba ir labā stāvoklī, mums ir daba un Dubajā nav. Tāds bija mans tas priekšstats no sākuma.
1: Es gan saprotu, ka līdz Dienvidamerikai laikam tu netiki, ka tu apstājies Latvijā, ielikšu to āķīti un par to vēl parunāsim, bet pieturoties pie dabas Dubajā un to skatu, kāds tev tas ir mainījies šobrīd, ka tu esi pievērsusies dabas aizsardzībai. Jo Dubaja ir interesanta vieta uz pasaules. No vienas puses, tā iegulda ļoti lielu finansējumu dažādās zaļās enerģijas projektos, sistēmās, bet vienlaikus tā ir vide, kur cilvēki ir pēc būtības sev pilnīgi nepiemērotu vidi dzīvošanai, padarījuši par savu dzīves vietu. Tā ir valsts, kur patārētāja kultūra tuvojas savai kulminācijai. Kā tu šobrīd skaties uz šo pasaules vietu?
0: Ir grūti ar šo te dabas aizsardzības aci skatīties turien, jo man ir

0: viens stāsts, kas, man liekas, ir ļoti spilgts. Dubijā daudzi brauc, nu, ne tikai Dubijā, bet no visa reģiona, apvienotie Arābu Emirāti, Saudija, viņi uz vasarām daudz cilvēku brauc projām, jo, nu, karstums ir diezgan liels, un šiet atvaļinājumi aizbūt garš, 6-8 nedēļas mierīgi aizbrauc projām. Un man viens draugs no Saudija Arābijas aizbrauc uz šo te 6 nedēļu atvaļinājumu, un viņiem lielā mājā atstāja gaisa kondicionieris ieslēgts, un parasti temperatūra ir uzlikta uz kādiem 19 grādiem, lai iekšā ir vēss, un uz visu šo atvaļinājumu atstāja vienkārši ieslēgt kondicionieru speciāli, tāpēc, ka tad, kad atbrauc mājās, tu negrib, ka tev ir karsta māja. Tas ir, nu, tā ir tik absurda galējība, bet tas cilvēki pie tā bija pieraduši. Tas, protams, es runāju pirms 10 gadiem, tagad situācija ir nedaudz labāka. Cilvēki tomēr saprot drusku vairāk par to savu ietekmi, un varbūt un enerģijas cenas arī tur ir nedaudz kāpuši, bet tās ietekmes ir milzīgas, un līdz ar to ir kaut kādā ziņā grūti uz to skatīties, uz šo te reģionu, un neredzēt šīs te problēmas, bet, protams, no vienas puses vieta kā tāda man ir tuva, labi draugi, ģimene vēl joprojām arī ir tur, un līdz ar to tāpēc, nu, patīk tā vieta kā tāda, bet tās ietekmes redzēt, protams, kad milzīgas.
1: Un tagad atgriežoties pie ceļa uz Latviju, es saprotu, ka tava atgriešanās nebija apzināti plānota, ka atbrauci uz īsu brīdi, bet paliki, nu, jau uz vairākiem gadiem. Vai var izstāstīt, kad un kā tas notika?
0: Jā, es vēl joprojām esmu ceļā uz Dienvidameriku.
1: Cik gadus tu jau tā ceļā?
0: 9. Šī te mēneša garā pietura ir pārvērsies tiešām par 9 gadu stāsti jau šobrīd. 17. Gadā mani vecāki aizgāja pensijā, un viņi gan jau bija no Dubais pārcēlušies uz Gruziju, bet tad viņi izdomāja tomēr, ka grib uz Latviju. Un 17. Gadā viņi no Gruzijas brauca uz Latviju, nopirka māju. Un tas bija arī tas laiks, kad es domāju, ka es gribu prom no Dubais, un uz to Dienvidu Amerikas skatījos, ka varētu izlidot cauri Latvijai. Sen vairāk gadi nebija būts Latvijā, domāju, jāatbrauc pie vecākiem, un tad pēc mēneša došos tālāk. Tas mēnesis, jā, vēl joprojām iet, gan jau, ka daļēji es nobijos. Tas tomēr bija tāds liels lēmums, vienvirziena biļete uz Dienvidu Ameriku vienai pašai, īsti bez kaut kāda konkrēta plāna, bet otrs bija, ka tajā vasarā es nokļuvu niršanas skaistuma konkursā Latvijā.
1: Kas tas ir?
0: Tas bija Ventspils pilsētas svētkos. Ejot garām vienam stendam, vīrietis man uzrunāja, lai es uztaisu bildi un piedalos šī konkursā, un viņš saka, ja tev ir niršanas certifikāts, tad tas ir plus. Un es nevarēju saprast, kāds sakars ir šim skaistuma konkursam ar niršanas certifikātu. Man bija niršanas instruktors certifikāts, saprotams, ka man ir niršanas instruktors. Un izrādās, tas bija vienīgā meitene, kas pieteicās ar niršanas certifikātu šajā skaistuma konkursā. Un es domāju, tas bija tas, kas arī palīdzēja man uzvarēt šo konkursu Latvijā, jo pārējām meitenēm šī priekšrocība nebija. Bet ar šo konkursu tad es aizbraucu uz Malaiziju pārstāvēt Latviju. Un starp gandrīz 20 meitenēm no visas pasaules es biju gandrīz mēnesi Malaizijā, kur tad arī šī konkursa ietvaros, es sadarbojos ar Pasaules dabas fondu Malaizijā, un toreiz es kāpu uz skatuves un teicu, Latvijā mums viss ar dabu ir labi, jo es dzirdēju, bija daudzas meitenes no Āzijas, kurš teica, mums ir milzīgs plasmasas piesārņojums un visādas patēriņa problēmas, un es teicu, nu, mums ir skaista piekrasta, skaista meža, un jūrā viss ir kārtībā. Un tad pēc šīta mēneša atbraucot apkaļ uz Latviju, tad jau es biju sapratusi, ka es palikšu nedaudz ilgāk Latvijā, bija jau novembris, un kur projām uz Ziemassvētkiem netaisījos, es gribēju aiziet uz Pasaules dabas fondu un pastīties, ko Pasaules dabas fonds dara Latvijā, jo es domāju, ka varētu kā brīvprātīgā pieteikties, un to es arī izdarīju, piedāvāju savus pakalpojumus kā fotogrāfs un dizaineris, teicu, ja jums vajag palīdzību, tad esmu priecīgi palīdzēt, jo šī pieredze Malaizijā ar Pasaules dabas fondu bija tāda atvērusi man nedaudz acis uz to, kad tā ir vieta, kur es varētu veltīt savu laiku un enerģiju.
1: Klau, es rēķinu 7 gadi, tas tavs termiņš, ko tu minēji, ir jau pagājis.
0: Ir. Bija pirms kaut kādiem 2-3 gadiem man iekšā tā sajūta, kad vajag kaut kur citur, vajag kaut ko citu darīt. Bet kaut kā ir iekšēji tā misijas sajūta, es kādreiz jokojos, ka es varētu strādāt pasaules, nu, vispār vidas aizsardzībā līdz 30. Gadam, tāpēc, ka vai

0: 30. Gadā mums ir, mēs esam uz pareizā ceļa, un man te vairāk nav ko darīt, es varu iet atpakaļ pie mākslas, vai arī mēs esam tik tālu prom no mērķu sasniegšanas, ka nav vairāk jēga strādāt vidus aizsardzībā, un es arī varu iet atpakaļ pie mākslas uz fotografēšanu. 30. Gads tuvojas, es nezinu, ko darīt, mēs neesam uz pareizā ceļa šobrīd, es gribētu teikt, bet, nu, protams, tas tāds nedaudz joks, šobrīd ir arī ģimene pašai sava Latvijā, un, nu, tā, projām pagaidām netaisos.
1: Par to, vai ir jēga vai nav, noteikti runāsim arī par tavu ceļu Pasaules dabas fondā, bet lai sākumā mums palīdz tevi iepazīt kāda tava kolēģa no Pasaules dabas fonda.
2: Magdu es pazīstu, liekas, jau tagad 7 gadi būs. Iepazinos ar Magdu, kad sāku strādāt Pasaules dabas fondā, un ja man vajadzētu raksturot Magdu vienā teikumā, es teiktu jauda, salīdzinoši nelielā, bet trenētā bioloģiskā ķermenī. Un tās zināšanas un tā drosme, kas piemīt Magdai, man liekas kombinācija arī ar jomas vajadzībām, kurā strādā Magda un ko viņa ļoti labi pārzina, dara brīnumus. Un man, es domāju, man gan Latvijas upes, gan Baltijas jūra man piekritīs, ka... Nu, ir paveicies šīm brīnišķīgajām dabas veidojumiem, ka Magda strādā viņu aizstāvībā kopā ar dažādām komandām, gan Latvijas, gan Eiropas komandām. Man liekas, vienmēr jautri ar Magdu, man šķiet, ka tas ir super. Arī visādos projektos esmu bijusi, un pat arī, kad, ja kādreiz kaut kas aiziet mazliet greizi, tad mēs atrodam risinājumus. Nu, vienreiz mums bija tāds gadījums, tas gan bija ļoti sen, bija brīnišķīgs projekts Latvijas skolām, kur bija izstrādāta fantastiska tāda darba lapa, interesanta lokām, un tur vēl viss kaut kas bija sagudros, lai būtu jauniešiem interesantāk, un tad mēs braucām vēl ar ekspertiem uz dažādām saldūdens vietām, un tad mēs tad bijām kaut kur laukos, un mēz braucām uz objektu, un viss ir paņemts līdzi, un tās darba lapas, un eksperti, un viss vajadzīgais. Un tagad mēs jau braucam, un jau busā brauc tie jaunieši, un mēs braucam, un tad mēs atrodamies, paga, bet mums nav tās pilspalas, ar ko pildīt. Un tad nebija nekādas beigās panikas, bet mēs vienkārši forši izdomājām kaut kādu risinājumu un uz vietas sagudrojām, kur mēs varētu, tur bija vajadzīgs diezgan daudz to pilspalu. Jo mēs tās pilspalas arī sadabojām, un tur viss notikās, un viss bija forši. Tā kā, jā, man liekas, ka izmantošu iespēju, pasveicināšu Magdu Latvijas Radio. Čau, Magda! Lai tev forša saruna, lai tev viss izdodās arī turpmāk, un tiekamies jaunos projektos.
1: Sveicieni no Elīnas Pekšēnas.
0: Jā, tas gadījums, ko Elīna stāstīja, tas vēl joprojām ir atmiņā. Elīna ir baigais zelts, un viņa, ja cilvēks ir jauda, tad Elīna ir jauda, manuprāt, un tāds prieks ar viņu bijis strādāt kopā.
1: Viņa gan arī saka, ka ne tikai pati, bet arī jūra un upes noteikti ir pateicīgas par to darbu, ko tu darīji dabas aizstāvībai. Pirms Elīnas teiktā, tu teici sākumā pieteicies vienkārši kā brīvprātīgā Pasaules dabas fondam. Kā tas attīstījās līdz tam, ka tu kļuvi par vienu no programmu vadītājiem?
0: Tajā brīdī, kad es iegāju Pasaules dabas fondā, es gāju garām uz Elizabetes ielas, un es zināju, ka Pasaules dabas fonds ir tur, bet es tā kā nebija gatava iet iekšā. Un toreiz mans draugs bija līdzi, viņš saka, ejam iekšā. Un es biju diezgan kautrīga, un es nebiju, kaut kā Latvija man likās sveša, latviešu valoda man likās sveša, jo ģimenē mums pirmā valoda bija angļu valoda, visas skolas, visas vienmēr bijis angliski, tāpēc tā latviešu valoda tajā brīdī man arī vēl bija ļoti grūta. Man draugs teica vienkārši, ejam iekšā, parunāsim, un es iegāju, un birojas bija diezgan kluss, tas tiešām bija novembris vai pat decembris sākums, bija mūsu kolēģi, kas tagad Latvijas Radio Sarmīta kolēta, Vilnas Zeķēs staigāja pa biroju, teica, ka neviens īsti nav uz vietas, bet bija priecīgi, ka es pieteicos par brīvprātīgo, un tā es arī aizgāju, es palīdzēju toreiz zemes stundā, ja pareizi atceros ar pāršu dizainu lietām, un tad, kad tas jau bija marts, tajā brīdī es sāku domāt, ka vajag sākt strādāt, jo es biju atbraukusi uz Latviju uz to mēnesi, bija tā nauda iekrāta no Dubajas, nevajadzēja it kā strādāt no sākuma, bet nu jau bija pagājis kāds puses gads apmēram,

0: Domāju, nu labi, laikam ir kaut kur jāsāk meklēt darbs. Tajā paralēlis bija arī brīvprātīgā laikmetīgajā mākslas centrā, jo tas tomēr bija man tuvāk māksla. Tur arī es strādāju kā brīvprātīgā. Un tad es biju domājis vaiņu strādāt tur, nu, kas likās loģiski, bet tad parādījās Pasaules dabas fondam vakance. Viņi izsludināja vakanci uz projektu vadītāju. Un iepriekš es nekad nebūtu domājis pieteikties, tāpēc, ka es neesmu vidas eksperts, man nav šīs zināšanas, bet projektu vadībai tomēr nevajadzēja vidas izglītību, vajadzēja vairāk to administratīvo pusi. Un jā, nu to darbu es dabūju, lai gan no sākuma man nepaņēma Pasaules dabas fonds. Viņi man piezīmīja, pateica, ka tomēr nē, ies ar citu kandidātu, bet tad tas neizdevās, un tad es biju tā otrā izvēle. Un tad es arī nezināju, es domāju, es gribu iet uz darbu, kur es neesmu bijis pirmā izvēle vai nē. Beigās tomēr nospļāvās, teica, labi, gribās iet uz šo darbu un paņēma projektu vadītāju lomu. Pēc kaut kāda neilga laika atbrīvojās šīta pozīcija uz ūdens programmas vadītāju, un tajā brīdī visi jau zināja, cik tuvi man ir tie ūdeņi, jo nu, es tomēr nonācu uz Pasaules dabas fondu tieši caur šo niršanu, caur tā kā to... vēlmi darīt kaut ko ar ūdeņiem. Tajā brīdī jau zināju, ka Latvijai tomēr ūdeņiem nav tik labi, kā es biju stāstījusi Malaizijā. Un tad es, jā, es kļuvu par šo te ūdens programmas vadītāju, kur mēs attīstījām daudz projektu izglītībā ar Elīnu, un bija viss šī ta skraidīšana apkārt pēc pilspalvām un konferenču organizēšana un dažādi projekti. Un, nu, jā, tagad jau astoņi gadu Pasaules dabas fondā esmu nonākusi līdz programmu direktorai un valdes loceklei.
1: Kad tieši notika tas klikšķis, ka tu saprati, ka tev ir svarīgas tās rūpes par vidi, par dabas daudzveidību, un ka tu esi gatava tam veltīt savu dzīvi? Jo dažbrīd jau tā ir joma, kur ir diezgan daudz šķēršļu, diezgan daudz cilvēku to nesaprot. Tur ir nemitīgi jābūt tādā, zināmā, labdabīgas kaujas pozīcijā.
0: Tā ir. Es domāju, ka ir pāris lietas. Viens ir, ka es vairāk sāku lasīt un uzzināt un mācīties, jo Elīna minēja, ka man ir šīs tas zināšanas par manām tēmām, bet man viņas nebija vienmēr. Es atceros, man bija šausmīgs kauns no sākuma, kad es gāju uz zemkopības ministriju, uz darba grupu, jo, kā es paņēmu šo te ūdens programmas vadītājs pozīciju, man bija jāsāk strādāt ar šiem te lauksaimniecības jautājumiem. Un tu sēdi zemkopības ministrijā, kur tev apkārt sēž eksperti un lauksaimnieki un ministrijas pārstāvji, kur absolūti nav tā, ka viņi cīnās par dabas interesēm. Un tev ir jāizstāv, jārunā par šo te komplekso kopējās lauksaimniecības politikas dokumentu, un tu jūti, ka tu varbūt tās nepārzini šīs te tēmas. Man galvā rodās kaut kādi jautājumi, nu, ko tu vēlies uzdot, bet ir pārāk, nu, tā kā jūties neērti. Tāpēc, kad apkārt taču ir eksperti, ko padomās šie cilvēki, kad uzdod tādu muļķīgu jautājumu. Bet paiet laiks, un tu saproti, pirmkārt, cits cilvēki uzdod šos te jautājumus, un viņi nemaz nav tik muļķīgi. Un saprot, nu, varbūt tās es arī to varēju uzdot, varbūt tās nebija tik stulpas. Un tad ar laiku tu vienkārši mācies šīs te tēmas un iedziļinies viņās un saproti, cik slikta ir šī te situācija. Tas ir, es domāju, viens aspekts, caur kur man ir gājis caur šī te apziņa, lasot pētījumus, skatoties datus un tā tālāk. Bet otrs ir ļoti spilgts mirklis, kas man ir atmiņā. Nu, kā jau es teicu, zemūdens niršana man ir tuva tēma, to daru arī Latvijā. Es ar niršanas klubu biju devusies nirt Rīgas līcī. Un bija diena, bija vasara, es jau bez mazai tā kā no laivas lecu iekšā ūdnī, un viens no citiem nirējiem man papšķīja, kur tev ir lukturs. Es smējos, domāju, mēs nirstam tur 10-15 metru dziļumā, ir vasara, ir diena, prieš ka man vajag lukturu, ir gaišs. Jo es biju pieredusi nirt vairāk Indijas okeānā un nu, ūdeņos, kur ir diezgan cauradzami. Un viņš pasmējās un iedeva vienu man no saviem lukturiem. Un pie 10 metriem es sapratu, ka pēc, tāpēc, ka iestājās vienkārši pilnīgs, tā kā piķa tumsa, pilnīgs melnums apkārt, un tas bija tāpēc, ka ūdens bija pilns ar aļģēm, un gaisma vispār netika cauri. Un salīdzinājumam 10 metri, nu, nav nekas normāli, ja ir tīrs ūdens, gaisma var sasniegt 100 metru dziļumu. Un tas, ka nekāda gaisma nesasniedz 10 metrus, vienkārši tas ir, nu, tas bija diezgan liels šoks. Un tas man arī tā vizuāli parādīja to apstākļus, kāda ir, nu, Latvijas ūdeņos.
1: Šī pieredze droši vien ir viena no tām, kas mainīja tās Malaizijas Magdas priekšstatu par to, kas tad īsti notiek Latvijas dabā. Skatoties kopumā, nu, Latvija tiešām joprojām ir diezgan zaļa. Mums upītes tērcē pa labi, pa kreisi, viss notiek. Tā ir tāda savā ziņā optiskā ilūzija par to, ka mums viss ir kārtībā. Kas ir tā lieta, ko mēs paši visvairāk pārprotam par Latvijas ūdeņiem vai vismazāk zinām? Kur tu redzi to kaut kādu trūkumu mūsu sapratnē par ūdens pasauli?
0: Es domāju, ka mēs kā sabiedrība neizprotam tieši šo te upju ekoloģiju, jo, ja mēs atgriežamies pie tiem aizsprostiem, cilvēki vispār neizprot, ko tas upē nozīmē. Tie argumenti, ko es ļoti bieži sastopos, kad es runāju, piemēram, kad šo upi varētu atjaunot, aizsprost varētu nojaukt, ir viens, ka ja mēs nojauksim aizsprosts, nebūs ūdens. Un tas ir absolūti mīts, tāpēc, ka aizsprosts maģiski nerada ūdeni. Tas vienkārši aiztur ūdeni, kuram ir jāiet tālāk pa upi. Un cilvēki ir pārliecināti, ka šo te aizsprosts nojaucot, piemēram, vasarā upe izžūs. Un tā nav, tās vienkārši ir mazas upītes. Un mēs kaut kā esam tik ļoti atsvešinājušies no šīs te dabas, ka mēs neticam vairāk dabas spējām. Mēs neticam, ka daba pati tiks ar sevi galā. Ja mēs ļausim upēm būt upēm, tad mums kaut kāds tas priekšstats ir, ka nē, mums jau būs kaut kā viņas jāglābj un jārūpējās. Bet upes īstenībā diezgan labi paši spēja ar sevi tikt galā.
1: Un kamēr upes plūst, mēs paklausīsimies tavu nākamo izvēli. Iepazīstini lūdzu ar Ludovico Einaudi gabalu, kuru tu esi izvēlējusies.
0: Jā, šis gabals ir tāds, manuprāt, ja ir grūti aprakstīt, kādas ir sajūtas un šis te miers zem ūdens, cilvēkiem, kur to nav pieredzējuši, tad šis gabals, man liekas, rada vismaz to miera sajūtu, ko es personīgi jūtu, kad es atrodos zem ūdens. Tā, manuprāt, ir mierīgākā vieta pasaulē.

0: Dziesma, kas simbolizē ūdens mieru, to ir izvēlējusies Pasaules dabas fonda valdes locekle Magda Jengena, kurā viesos šeit Monopolā. Mēs runājām par tavu ceļu uz dabas aizsardzību un tava izglītību, kā mēs noskaidrojām, nav nekādā veidā ar to saistīta, jo tu studēji fotogrāfiju. Bet mēs daudz sabiedrībā runājam par to nepieciešamību zinātniekiem komunicēt ar sabiedrību vienkāršā, saprotamā valodā. Vai tavuprāt tas, ka tu esi dabas aizsardzības jautājumiem pievienojusies, tā teikt, no malas, tev tieši palīdz stāstīt, skaidrot tā, lai to saprastu tik viens?
1: Es pieņemu, ka jā. Protams, ir grūti teikt, ja man būtu šī te zinātnes izglītība, vai es mācētu tāpat komunicēt. Varbūt, varbūt, ka nē. Bet tas plus, jeb apstākļi. Pasaules dabas fondā mums nav 30 cilvēki, kas strādā uz ūdens jautājumiem. Mēs nevaram pieņemt darbā zinātnieku, mēs nevaram pieņemt darbā vides eksperti, nu, atsevišķu visu šīs te pozīcijas. Līdz ar to mēs sadarbojamies ar šiem te cilvēkiem dažādos projektos. Un man ir jābūt cilvēkam, kurš ir spējīgs vadīt šos te procesus, kurš ir spējīgs ar visiem sarunāties, kurš ir spējīgs šo visu noorganizēt un saredzēt lielo bildi, bet arī iedziļināties detaļās. Un es nezinu, vai es to spētu, ja es būtu gājusi šo te zinātnes ceļu. Varbūt tās jā. Bet šobrīd es ļoti novērtēju, ka es varu ar tādu skatu no malas citreiz paskatīties uz lietām un ka es varu ar šiem cilvēkiem sarunāties ne tādā zinātniskā valodā. Bet es domāju, ka šeit ir arī ļoti, ļoti liela loma empātijā. Un tas ir, ja mēs tieši runājam par šiem te dabas atjaunošanas projektiem, kur ir jāiet un jārunājās ar vietējiem iedzīvotājiem, jo ir nepieciešams, ne jau vienkārši nākt, es esmu dabas eksperts, es zinu labāk, šeit ir jābūt dabai, ir jāmāk iet un uzklausīt cilvēkus, kāpēc viņiem ir sāpe, kāpēc viņi negrib šīs te pārmaiņas, un tad ir jāskatās,

0: kā paņemt tās viņu idejas vai sajūtas un integrēt šajos te dabas projektos, kurus vajadzētu realizēt. Un tā ir, tur man liekas, ir tiešām liela loma empātijai un šīm prasmēm.
1: Tad tas lielākais caurums starp zinātni un sabiedrību ir empātija? Vai tu redzi kādu citu problēmu, kāpēc reizēm šīs divas grupas nespēja atrast vienotu valodu?
0: Starp zinātni un sabiedrību tas varētu būt komunikācijas trūkums, un šeit tā ir tā nevalstiskā organizācija loma. Mēs, manuprāt, kā tādi tulki, mēs ņemam to, ko zinātne saka, un skaidrojam to sabiedrībai, bet tad, kad runa iet par dabas atjaunošanas projektiem, kas šobrīd ir diezgan aktuāli, tāpēc, ka tas dabas status ir slikts, un mums vajag atjaunot dabu, tad tur starp šiem te ieviesējiem un sabiedrība, es domāju, tur tas trūkums bieži vien ir šī te empātija un sadzirdēšana.
1: Ļausim sadzirdēt kādu frāzi par tevi no Baibas Circeņas.
2: Man atmiņā viens gadījums. Mēs bijām ciemos pie Magdas un viņas vecāku ģimenes un devāmies svinēt ģimenes galvam dzimšanas dienu uz diezgan glaunu vietu, un taisni tā sanāca, ka tas bija Halloween vakars, tāpēc visiem ienāca prātā, ka mums vajadzētu attiecīgi sapucēties. Nāca vakars, un Magda bija izskatījās pēc brīnišķīgas trešdienas no Adams ģimenes, un ātri steidzās man palīdzēt un piemeklēt kaut ko piemērotu, kādus aksesuārus un parūku, un sapucēja mani par matrišu no tās pašas ģimenes. Un tā mēs devāmies uz restorānu, un arī pārējie bija kaut ko gauži piemērot atraduši.
3: Magda ir kā tāds nenoslīpēts dārgakmenis, kā zelta rūda. Pirmajā mirklī var likties nemanāma, klusa, mierīga un maiga. Taču viņā ir noslēpti briljanti, zelta stieņi un dinamīts. Kaut Magda vēl ir ļoti jauna, par viņu jau varētu uzrakstīt nevis grāmatu, bet kopotos rakstus.
1: Lūk, Baiba saka, ka varētu rakstīt kopotos rakstus, un zināmā mērā jāpiekrīt. Tu patiesi esi daudz pieredzējusi, bet šobrīd tu esi bērnu kopšanas atvaļinājumā. Kādu nodaļu vai kopoto rakstu sējumu tas atver tavā dzīvē?
0: Jā, tas bērnu kopšanas atvaļinājumā man nav miers. Es esmu kaut kādā ziņā darbos, jo šīs tēmas tagad liekas vēl svarīgākas kaut kādā ziņā, un gribas šo te bērnu, gribas viņam parādīt to Latvijas dabu, kāda viņa ir, un ņemt viņu līdzi un parūpēties par to, lai viņa paliek un paliek tikai labāka bērnam, ne jau sliktāka. Tā kā tādā ziņā tas ir vēl pastiprinājis šī darba nozīme manās acīs tagad noteikti, jā.
1: Tieši par to gribēju vaicāt, kā tas maina to tavu pieeju, un tad nākamais loģiskais jautājums, kas tad būs tas nākamās paaudzes izaicinājums? Nu, vai mēs varam vēl kaut ko mainīt, vai arī mums ir vienkārši šajā brīdī jau jāpārfokusējas un jāiemācās sadzīvot ar tām sekām, ko nu jau vairs nevaram novērst?
0: Mēs varam mainīt viennozīmīgi, un upju atjaunošana ir vienkārši perfekts piemērs tam, tāpēc, ka ir dabas aizsardzības jomas, kurās izmaiņas aizņems ilgu laiku. Un tas pats klimats, nu, lai mēs redzētu tagad klimata pārmaiņas, tā kā atgriezties uz pozitīvo, tas ir mega projekts, un rezultāti nāks krietni vēlāk. Bet upju atjaunošanā rezultāti ir redzami gada, divu, trīs gadu laikā, tās pozitīvās izmaiņas ir redzamas nenormāli ātri. Un, man liekas, tas ir ļoti iedvesmojoši, ne tikai man, bet tam vajadzētu arī būt nu, citiem cilvēkiem, un noteikti tām nākamajām paaudzēm ir iespēja atstāt to dabu labākā stāvoklī nekā šobrīd viennozīmīgi.
1: Tad tu esi cerības pilna.
0: Noteikti. Es bieži saku, ja viss būtu tik bezcerīgi, jo bieži vien, kad es novedu lekcijas vai pastāstu, kāda ir tā situācija, cilvēkiem vienkārši nolaižas rokas un saka, bet viss ir tik slikti, neko nevar darīt. Un saku, ne,

0: ja viss būtu tik slikti, tad es tiešām nestrādātu šajā jomā. Es iet taisīt mākslas projekts par to, cik viss ir slikti.
1: Lai nenolaistos rokas, bet būtu kaut kāda reāla darbība, nu kas tad ir tas, ko mēs varam vislabāk tā vienkārši tagad piecelties, iet ārā no radio mājas un izdarīt?
0: Es domāju, jebkurš cilvēks, ko var izdarīt un ko vajag izdarīt, ir izglītoties par šīm tēmām. Tas ir absolūti, man liekas, šobrīd ar sociālajiem medijiem, un kur viss tiek rakstīts virsrakstos un tiek kūdīta sabiedrību uz nesadarbošanos un neieklausīšanos vienā otrā, tomēr mēģinam atvērt, paturēt prātus vaļā un paklausīties ekspertus, ko saka eksperti. Tā ir pirmā lieta, vienkārši saprotam, ka, nu, lai mēs neesam tā kā es, kas uzkāp Malaizijās skatuves un saka, ka viss Latvijā ir labi, tomēr iedziļinamies šajās tēmās un paklausamies, ko saka eksperti. Un tad jau nākamās rīcības ir atkarīgs, nu, kas kuram ir pa spēkiem. Ja mums ir lauka īpašums, skatāmies, vai mums ir invazīvās sugas, šīs te kailgliemeži vai puķu sprigens vai zeltslotiņas, varbūt tās nestādam invazīvās sugas apstādījumos. Ja mums ir spēks un gribas vēlamies, tad piedalāmies talkās. Pasaules dabas fonds organizē atvērts talkas. Dabas aizsardzības pārvalde dara to pašu. Netaisam akmens krāvumus savā upēs, kas mums ir pie teritorijas. Nu, ir, tās iespējas ir ļoti daudz atkarīgs kā kuram. Ja mēs dzīvojam dzīvoklī Rīgā, mums nav lauka māja, negribam neko citu, tad beidzam mest pārtiku ārā. Cilvēki vēl joprojām izmet trešdaļu no pārtikas, un mēs tā kā nesaprotam, kāds resurs ir aizgājis ūdens, elektrības, augsnes, minerāla mēsla tiek patērēta. Tik milzīgs resurs, lai izaudzētu to gurķu un tomātu vai steiku, nu, nemetam pārtiku ārā. Tā kā katrs var kaut ko darīt, un tas ir jādara.
1: Un tas arī iedod cerību, tas, ka mums ir iespēja rīkoties, lai kaut kas mainītos. Paldies, Magda, tev par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā reizē. Atgādinu, ka gan šogad arī citas monopola sarunas jūs varat klausīties savārtā laikā Latvijas radio lietotnē, tāpat arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Līga Krūkle, par skaņu rūpējās Aleks Šveicānos, mūzikas redaktora Dats Staldzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla atklāšanas koncertu pirmatskaņojumi 14. Augustā Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Koncertā izskanēs rājuja misiju un veltījumi šī gada jubilāriem Pēterim Vaskam un Paulam Dambim, Andra Dzenīša cikls ar Zelmas Dzenītes dzeju, Andreisa Licka antifonāri korim radītais opus Dilmātei, kā arī Matīsa Čudara jaundarbs korim a cappella. Uz tikšanos festivāla koncertos!
1: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos, arī šovakar.
2: Kaut arī ir iestājies solārais rudens, vasara turpinās un dārzā joprojām ir daudz darāmā. Kas vēl jāpagūst un par ko jāparūpējas jau tagad, lai nākamā vasara būtu vēl krāšņāka, uzzināsiet trešdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
3: Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 8. Vakarā studijā Paula Feldmane. Jau pēc dažām minūtēm Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums un vislabāk to varēšot vērot Vidzemes jūrmalā. Latvijas astronomijas biedrība to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī, kas piemēram Rīgā būs pulksten 20:57, mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Savukārt Eiropā šaurā joslā šovakar novērojams pilns saules aptumsums un tāpēc astronoms Ilgonis Vilks devies uz Spānijas salu Maljorku.
6: Te tiek solīti relatīvi labi laikapstākļi un arī neparasti, kad aptumsusī saule ir pie paša horizonta. Vajadzīgas speciālās aptumsuma brilles, kas ir daudz tumšāks par parastajām saules brillēm, arī Latvijā tas ir spēkā. Tiksim, ja Latvijā daļai saules aptumsums, tad šīs brilles vajadzēs gandrīz līdz pašām beigām, tikai tad, kad jau saule vietēs, tad uz to varētu arī paskatīties tāpat. Bet, nu, Spānijā pilnajā aptumsuma joslā, tad tajā laikā, kad būs pilnā fāze, tad jau protams, šīs brilles nav vajadzīgas, jāņem nost un jāizbaud šī tiešām krāšņā unikālā dabas parādība.
5: Ukrainas armijas uzbrukuma gaitā Oleksandrivkas virzienā no janvāra līdz augustam Dņipropetrovskas, Doneckas un Zaporižas apgabalu teritorijā atbrīvoti 26 ciemi. To šodien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, sakot, ka operācijas gaitā atbrīvota 745 kvadrātkilometru liela teritorija. Par uzbrukumu gaitu ziņojumu prezidentam sniegusi armijas vadība. Igaunijas iekšlietu ministrija iesniegusi apstiprināšanai valdībā likumprojektu par fizisko personu vārdiem un uzvārdiem, kas cita starpā paredz aizliegumu par smagiem noziegumiem notiesātajām personām mainīt vārdu un uzvārdu, to starp laulības reģistrēšanas vai šķiršanas gadījumā. Pēc Igaunijas iekšlietu ministra Igora Taro teiktā, viņa vadītās iestādes virzītais regulējums attaisnos sabiedrības gaidas, kā arī veicinās drošības un uzticēšanās stiprināšanu. Ir Rustams Šukūraus.
7: Saskaņā ar likumprojektu aizliegums mainīt vārdu un uzvārdu attieksies uz personām, kas notiesātas par noziegumiem pret cilvēci, genocīdu, agresijas aktu, kara noziegumiem, terorismu vai noziegumiem pret valsti. Tāpat ierobežojumi būs attiecināmi uz personām, kas notiesātas par masu nekārtību organizēšanu, kā arī uz personām, kuras notiesātas par smagiem noziegumiem, kas saistīti ar sprāgstvielām vai sprādzienu bīstamām vielām. Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro norādījis, ka šo noziegumu smagums un to ietekme uz sabiedrību ir tik liela, ka šādu noziedznieku identitātes skaidra noteikšana un caurskatāmība atbilst sabiedrības interesēm.
5: Igaunijas iekšlietu ministrija norādīja, ka fizisko personu vārdu un uzvārdu likumu saistās jau vairāk nekā 20 gadus spēkā esošo vārdu likumu. Trīs Latvijas pludmales volejbola dueti šodien sāka dalību Eiropas čempionātā Polijā. Un vīru turnīrā pirmajā spēlē Mārtiņš Pļaviņš un Kristi

0: Kristians Fokarots ar 2-0 pārspēja tautiešus Edgara Toču un Gustavu Auziņu. Duets Pļaviņš Fokarots uz Eiropas čempionātu Polijā ieradās taisnā ceļā no turnīra Hamburgā, bet vēl dažas dienas iepriekš viņu uzvarēja sacensībās Rio de Janeiro. Sarunā ar Latvijas volejbola federāciju Fokarots nenoliedza, ka slodze bijusi liela, taču līdz spēlēm Polijā jau izdevies atjaunoties.
1: Hamburgā bija mazliet grūti, arī pēc turnīra bija tāds sagurums, īstenībā diezgan liels sagurums, bet tagad jau ir ok, kaut pāris dienas, kad tu nespēlē un tev nav tik liela tā fiziskā slodze, diezgan ātri. Es atjaunojos, nezinu, par Mārtiņu, kā tajā vecumā ir, bet jā, tagad ir labi.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī un rītdienā bez būtiskiem nokrišņiem, bet naktī dažviet veidosies migla. Gan naktī, gan rītdienā pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi, bet rīt dienā gaisa iesils līdz 19-23 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi, un gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 20-22 grādi.
2: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Esiet sveicināti. Meklējot kādu interesantu augu un vispār informāciju par augiem, es uzdūros uz tādu augu, ko sauc jareta. Zinātniski pazīstam kā azorella compacta, un tas tāds samtainis, dzeltenis, zaļš, spilvenveida augs no Apače dzimtas, kur dzimteni ir Dienvidu Amerika, un tas auga Andu zālājos, Peru, Bolīvijā, Čīles ziemeļos un arī Argentīnas rietumos. Tiesa gan ļoti augstu, 3200 līdz 5250 metru augstumā, un tas izskatās pēc sūnām apauguša akmeņa. Taču patiesībā tas ir tāpēc, ka augam ir ļoti, ļoti blīva lapotne. Un daudzu jaretu vecums tiek lēsts apmēram 3000 gadi aptuveni, vai mazliet vairāk vai mazāk, bet tiešām ļoti, ļoti seni augi. Man ir tāds aizdoms, ka diezin, vai tos varētu izdoties ieaudzēt mūsu dārzos, bet mēs šodien par dārzu, ko tad dārzā var darīt rudenī, ko dārzā var darīt vasaras otrajā pusē, un kā sagatavoties nākamajai vasarai, lai dārzs būtu tieši tikpat skaists, cik tas ir bijis šajā gadā, un varbūt pat vēl skaistāks. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņapulta šajā reizē. Ir Toms Šupeiko, savukārt raidījuma producenti ir Loreta Bērziņa. Un manas viešņas šajā reizē ir dārzkopes un dārznieces, un tā ir kokaudzētavas dzērves saimniece Maruta Kaminska. Sveicināt!
4: Labrīt!
3: Un vēl pie mums arī ir, protams, Jāņa Aldermaņa, dārzniecības direktora bioloģijas zinātņu doktora Vija Rožakalna. Sveicināt!
4: Labrīt!
3: Klausītājus arī grib uzmundrināt, nepiemirstiet par to, ka varat atsūtīt kādu jautājumu vai arī kaut ko precizēt, jo gan jau, ka jums arī ir kaut kas vaicājums par savu dārzu. Un atgādināšu WhatsApp numurs 25660440, 25660440. Un izmantojot arī Latvijas radio mājaslapu, tur arī var sūtīt savu ziņojumu, atrodot ziņojumu logu pie raidījuma. Bet es skatos, ka mazā grāmatiņa ir atvērta, un tur jau noteikti ir savas piezīmes sarakstītas, kas tad ir jādara. Nu, varbūt tieši ar to arī sāksim. Tas ir pašas svarīgākās lietas, tieši šobrīd augusta vidus ir klāt, nu kas tad ir jādara?
4: Jā, nu grāmatiņā es arī pierakstu, lai es salīdzinātu pa gadiem, nu kā kurš gads ir bijis, bet nu, šis gads gana silts, bet gana lietains, diezgan daudz puķes. Arī šorīt tas gāziens, kas bija Rīgā mums, atkal izgāžās puķes, ja ir pārmēslotas ar slāpekli, tā kā par pareizu mēslošanu vienmēr padomājam, bet nu, arī nu, citreiz tas gāziens ir tik liels, kad gāžās visas, laicīgi padomājam par arī puķiem, par balstiem, tagad skaisti metāli, dažādi dizaina balsti, arī nevajag vienkārši stutēt ar veciem kociņiem. Un bet kas ir pats svarīgākais šobrīd, es jau dārzos sāku dot rudens mēslojumu, jo augusta vidus, beigas, nu septembra pirmās nedēļas ir šis rudens mēslojums, atceramies par kāliju, bet varam dot kompleksos mēslojumus, kuros nav slāpiklis vai viņš ir ļoti mazās devās,

0: Un, atcerēties par to, ka protams, mēs varam dot tikai kālī mēslojumu, bet visbiežāk vēl jau pietrūks daudz citi mikroelementi, un ko es šogad esmu priekš sevis atklājusi, tāds līdzeklis, kur es dodu caur lapām, kur iekšā ir kālīs, silīcijas, kas arī ļoti augiem vajadzīgs, un jūras aļu ekstrakts, kas atkal stimulē sakņu sistēmu, lai labāk veidojās, un viņš tā kā veido tādu tā kā aizsarkārtu tam augam, viņš ir gan izturīgāks gan pret slimībām, pats pa sevi jau veidojās gan pret kaitēkļiem, algasils viņš saucās, lai tu man neprasītu pēc tam pēc redījuma. Un, protams, arī tādi augi, tajos dārzos, kur es esmu lietojuši šos mikrobioloģiskos preparātus visu šo sezonu, izteikti, rozes ir veselīgākas. Citi saka, vai brūnplaukumainības un kas. Jā, protams, šie apstākļi visi veicināja arī miltrases, bet ja ir izvēlētas šķirnes, kas ir izturīgākas, un vēl dodot šos visus profilaktiskos pasākumus, šogad ir ļoti labs rezultāts. Tā kā nevajag pat īsti miglot, ja ir darīti visi šie profilaktiskie pasākumi.
1: Jā, klausītāji jau uzdot jautājumus, un tas ir labi. Viņi jautā arī par rododendriem, kā tiem klājas, vai nav par vēlu mēslot rododendrus, kā ir šajā vasarā?
0: Protams, ka vajadzēja pēc ziedēšanas uzreiz. Vajadzēja, bet tad labāk to pašu šo rudens mēslojumu dot arī rododendriem šobrīd noteiktiem.
1: Tā tad var un vajag?
2: Es par mēslojumiem gribētu turpināt, jā. Pats svarīgākais patreiz ir kāli, lai būtu kāli un fosforu mēslojums kopīgs. Jā. Viens no labākiem, ko varbūt mūsu klienti un klausītāji nezin, tas ir monofosfāts kālija. Ārkārtīgi labs mēslojums, kuru var šķīdināt un šķidrā veidā var pabarot augs. Un tagad tas ir tas mēslojums, kas tieši vajadzīgs augiem, lai ieriestos pumpuri un ražu nākamajam gadam. Un klāt viņam vajadzētu likt noteikti mikroelementus, jo mikroelementi ļoti trūkst, kā mēs jau runājam vairāk kārt, tieši šajā periodā, kad notiek dārs, kā saka, jau gatavojās nākamajam gadam, un visi šie elementi patreiz intensīvi piedalās nākamā gada ražas veidošanā. Ko nedrīkst aizmirst? Nedrīkst noteikti aizmirst apgriešanu. Nevajag baidīties no šīs vasaras apgriešanas. Tas ir tas laiks, kad mēs paralēli mēslojam, varam arī apkopt tos augus viss. Un nevajag baidīties apgriezt kaut kur līkus, dzārus tādus, kuri, teiksim, atmirst tāpat lapus dažādas dzeltenas. Ja mēs redzam, ka lapus dzeltē, tas nozīmē, ka trūkst varbūt arī. Un tur tas monofosfāts ļoti noderēt, jo tas ir mēslojums, ko šķidrā veidā ātri var apliet un ātri iedarbojās šajā brīdī. Tā kā, pa tiem mēslojumiem tik tālu, ka vajadzētu neaizmirst, ka tas mēslojums rudenī patreiz vasaras beigās viņš ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja? Un viņam jāiet roku rokā ar apgriešanu, jā, un mēs apgriežam visu, kas nesmuks, visu, ko kaitēkļi ir sabojājuši un lietojuši, apēduši, jā, un tas viss notiek, šajā laikā.
1: Ko darīt ar bukšiem, ar tiem bukšiem, kas ir cietušie, mums jau bija stāsts, un arī mēs jau runājām par to kādā nepriekšējām reizēm, ka nav tik viegli gājis, un diezgan daudz augi bija apdaguši ziemas saulē un agrajā pavasara saulē, un arī kaitēkļi viņus nav likuši mierā, un tagad dažos dārzos var redzēt, ja, ka kādam dažam labam buksītim, tur pilns ar visādiem tādiem nejaukiem tārpiem, un tur viņi lokās un kaut ko ēd nost. Ko darīt?
0: Ja te runājam tieši par to tārpu, viņš ir ļoti ēdelīgs, un viņš to buksi var noēst burtiski mēnešu laikā. Lielu, mazu buksīti vēl ātrāk, jo ja vēl agrāk viņš īsti nebija, tad tagad viņš ir stipri savairojies. Nepietiek, ka mums bukšiem arī ļoti bieži metās tīklērce un vēl kādas sakņu puves slimības. Tad buks, man liekas, ir super apkopjamais augs, uzpasējamais augs, un ja tu neesi gatavs, godīgi sakot, miglot, tu nav īsti citu variantu, tu nevar viņu nolasīt, jo tie tārpiņi ir tik zaļi, ka viņus grūti pamanīt, vēl ir variants, ka tu klāji apakšā kādu plēvi un purini, un tu to var lielu daļu savākt, bet, nu, ja ir kaimiņi,

0: dārzos, un vēl, ja tev viņi ir daudz, nu, es pat teiktu, ja cilvēks mīļais esi bišķi pa slinku, lai to darītos, nu, tad ir citi krūmi, kurus tu var veidot kā bumbas, gan kā zema dzīvžodziņu, nu, kas tā kā taisa to funkciju, ko no bukša grib. Jā, tā kā, nu, ir, ar katru gadu ar bukšiem ir grūtāk. Nepietiek, kad apdeg saulē, jā, tad plus vēl.
1: Nu, bukses rietumu reģionos, mūsu valsts rietumu reģionos vairāk piemērots, un tur viņš arī labi izskatās. Un
0: bet es arī esmu, tur tās
1: slīnes. Staigājusi jā. Speciāli pa Kurzemē par kapiem un skatījusies, kur tie bukši visvairāk ir, un tik skaisti un tik zaļi bukši kā Kurzemēs nekur neesmu redzējusi. Un līdz ar to tuvāk pie Rīgas jau šis reģions un Vidzeme, nu, īsti bukši nejūtās labi, un tas nav tas augs.
0: Var un tik līdz viņš ir novājināts, tā viņam arī visas slimības un kaitē.
1: Arī, jā, vietās, jā. Tieši tā.
2: Jā, nu tad miglošana, jā, tas varētu būt viens no risinājumiem, vai arī tiešām mehāniski mēģināt viņu atbrīvot, nu varbūt izdodas izglābt to buksīti.
0: Nu, es zinu vienu dārznieci, kura teica, kur, nu, kur dārzā gribās tos bukšus, viņa vismaz reizi mēnesī miglo.
2: Nu, neko
0: bet
2: darīt.
0: Bet diemžēl ķīmija.
2: Ai, tas neizklausās labi. Jā. Nu, tad jādomā, ko darīt. Nu, vēl tāds jautājums ir, vai jaunā persika koka zaru dzinums labāk apgriezt tagad vai pavasarī? Un otrs jautājums uzreiz arī, vai kokam var tad dot rudens mēslojumu? Ja mums arī ir atsūtīt fotogrāfiju, ja tas mazais kociņš ir tāds jaunais persikas, ja mums te redzams ir.
0: Nu, es teiktu noteikti, jā. Bet neredzot, nē, nu jau redzu, jā. Jā, jo tie garie dzinumi ziemā, nu, var izlūst, izgāsties, un te jau var kādu pāris zaru paretināt, lai nav tik bies, un mēslot noteikti. Un es skatos, ir apdobīta aizaugus ar zāli, jaunam kociņam zāli ļoti noņem spēku nost, apdobīta ir jāpravē, un, nu, vai nu mulčiņu, vai un šeit pie apakšas ir apakšējie zari, nu, tik zema zari nav vajadzīga, viņš gulēs pa zemi. Atstājam zarus 80 cm no zemes, tos visus izņemam laukā, un pirmais zars, teiksim, tur sāk tos. Un noravējot apdobu, iedodam šo rudens mēslojumu.
2: Jā, nu tad skaidrs plāns, kas ir jādara.
1: Nu, jā, ka tagad jā. Īstais laiks būtu arī skatīties, kā jūtās mūsu ābeles, viņas ļoti, ļoti ražo šogad, jā, un tās ābelītes, kuras nav pareizi apgrieztas, vajadzētu laicīgi atstutēt, jo, nu, protams, tas viss var izlūst ar visiem zariem, un tādā veidā mēs pazaudējam koku. Līdz ar to es ļoti vēršu uzmanību uz to, ka apskatīsimies savus kokus, atstutēsim zarus, un domāsim tomēr par apgriešanu, mēs varēsim redzēt tajā brīdī, kad tie koki sāk lūst, mēs atceramies, ka mēs neesam pareizi izveidojuši kokiem vainagus. Ja.
0: Un vēl retinam noteikti, šobrīd, nu, jo nu, ir kas ir retinājuši tur viskārtībā, bet arī šobrīd, kur viens ir piestutēt, jo tie āboli ir tiešām daudz un smagi, un tad var paskatīties, tad čemurā, nu parasti ir kādi, nu, 14, pat vairāk tie ābolīši, atstājam vienu. Es saprotu, ka cilvēkam ir grūti, nu labi, divus, bet visbiežāk viens ir maziņāks, kroplāks, kādā jau ir iemeties tārpiņš, tu to redzi, to caurumiņu, un tu, nu, tu tāpat viņu neēdīsi pēc tam. Nu, uzreiz jau ņemam laukā.
2: Jā, nu arī ir kokam šķirnes, vieglāk.
1: Kuras pašas retinās, jā. Ir šķirnes, kuras pašas metos, bet, piemēram, nesen man viens cilvēks sūdzējās, kuram ir šķirne bieleruskai maļīnovai, tāda ļoti izplatīta ziemā glabājami labi āboli, bet bieleruskai maļīnovai, nu, it kā nemet, jā, un tad cilvēks ir gājis un vācis tos ābolus, un tiešām tie, kuri palikuši, ir kļuvuši lielāki, skaistāki, un tas tā kā ne visi šķirnes pašas nomet tos ābolus, jo es zinu, ka daudz vecāku cilvēku domā, nu ko tad es tur retināšu, gan jau viņš pats nometīs. Nu tā nevienmēr ir, diemžēl, jā.
0: Un šie mitrie laikapstākļi un arī kā šis laiks pūst, āboli pūst, un pie vienas retināšanas izvācam arī visus pūšos, ir sevišķi ziemas šķirnēm, tas ir svarīgi, jo ja tu tagad neizvāksi, nu tā pūšana pāries tev uz glabāšanās āboliem.
1: Nu, praktiski visu vācam, kas birst dārzā uz zemes, nevar atstāt neko, tāpēc, ka tādā veidā mēs izplatam slimības, ja? Un nevis kaut kad rudenī, kad mēs vāksim dārzu, jo daudz domā, o, es tagad neko nevākšu, ja es savākšu rudenī. Nē, tas viss jāvāc tagad ir, ja? jo tas viss izplatās un turpina izplatīties. Tā kā. Un komposta kaudze arī, ja mēs liekam tos slimos ābolus, nu vajag ar kaut ko viņus apsekt, lai tas viss neizplatās tālāk.
2: Par plūmēm. Divas palielas plūmes un abas ir ar tādām cauršautām lapām. Kā ārstēt, kas tad tas īsti ir un kāpēc tā notiek un ko var izdarīt?

0: salātu, pa lapām mēs dodam mazākās koncentrācijas, vai ne?
1: Labāk rudenī. Mazākām, bet biežāk.
0: Jā, biežāk, jā.
2: To atceramies, jā. Kad un kā jāmēslo ogu krūmi?
1: Nu, jautājums, vai pavasarī bija mēslojums? Jā. Jā. Nu, bet rudenis mēslojums ir visiem, tagad, arī tagad. Ogu.
2: Arī ogu krūmi, jā. Nu, arī turpinot par ogu krūmiem, te tāds jautājums ir jāņogām jau otro gadu daļu ogu sapūst krūmā, un tagad arī lapu malas ir brūnas. Un kas tas varētu būt? Kā varētu ar to cīnīties?
1: Nu, ko tu tiešām nabagi jāņogu?
0: Jāņogām vispār ļoti daudz kaitēkļu, un jāņogas...
1: Bet sapūst, tā ir slimība, jā.
0: Ja
1: bet...
0: nekopji, tad ir, jā, bet nu, tagad var visu darīt, var apgriezt, izveidot.
1: Izgriezt, jā. Liek, lai nav pa biežas krūmas.
0: Arī. Avenas noražojušas, piemēram, nu, vasaras. Parastās vasaras divgadīgās, jā. Viņš jau tagad var griezt, jā. Lai nav tie liekie darbi nesakrājās, un uz lapām nevairojās arī kaitēkļi,
1: nu. Nu, bet jāņogai tieši tas pats, tātad, kāpēc viņai šīs slimības metās, nav sabalansēts mēslojums, katrā ziņā arī organika, ogu, krūmu, upeni, jāņogi ir, ja nav iespējami dabūt un negribās dot kūtsmēslus, ir granulētie, dažādi veidi, gan viss, tos vēl rudenī noteikti ierušināt augsnē, vai, teiksim, agri pavasarī, nu, kurā mirklī viņš to dara, un... Ja tiešām tā pūšana ir vēl ar vienu, nu tad to vienreiz to varu preparāt arī pavasarī tiem ogukrūmiem vajadzētu iedod.
0: Nu, dārs var būt ir sabiezināts, mēs jau nezinām kāds dārs. Parasti pūvis attīstās tur, kur ir sabiezināti stādījumi, un kur viss ir ļoti nevējojās, jā.
2: Neventilējās,
0: jā. Vēdināt to dārzu un izgriezt lieku.
2: Starp citu, turpinot arī par mēslošanu un par granulām, tad kā ir, vai iesakat tagad mēslot rozes ar vistu mēslu granulu šķīdumu, vai tas ir iespējams, un vai rozēm tas ir labi?
1: Es granulas dodu, bet vai šis īstais mirklis, es parasti dodu vai nu pavasarī vai vēl rudenī, kad jau
2: bet nu viss vār, jā, un
0: jā, protams, jā, tur ir lāpeklis, kas uzdzīs, protams, kaut kādu augšanas procesu, bet nu tagad jau vēl ir cerams, ka vasara vēl turpināsies, jā. Un organiskais mēslojums, viņš vienmēr ir saudzīgāks, viss notiek daudz lēnāk, tā kā risks ir mazāks.
1: Jo rozēm es teiktu obligāti. Rozes tikai ar minerālu mēsliem nevar uzdabūt veselīgas skaistas.
2: Nebūs, jā. Un par hortenzijām, ko hortenzijām piedāvāt ēdienkartē, kas viņām varētu patikt?
1: Jāsaka, šogad padzērušās viņas ir gana.
2: Jā.
1: Beidzot, jā, cits gads mēs runājam, ka hortenzijas jālaista šogad gana, bet, nu, viņas arī ir prasīgas pat mēslojumu. Nu, ir speciālie hortenziju mēslojumi, ir... var šķidros izvēlēties, var beramos, nu, veikalā, man liekas, ir tik liela izvēle, mēs nevaram saukt firmas, bet izvēle ir ļoti liela.
0: Nu, visi, var sakot, jūs varat izmantot visus mēslojumus, kuri domāti skābumu mīlošiem augiem, jā? Tas būtu gan, ja jums ir meliņu mēslojums, ja jums ir rododendru mēslojums, to visu var izmantot tāpat hortenzijām. Tā kā tur nav īpaši jāuztraucās, un katrai kultūrai nemaz nevajag pirkt savu mēslojumu. Bet atceramies, ka viņa mīlas paskābinātu augsni, ja? Un ja mēs izmantojam kūtsmēslus, tad kūtsmēsli ir tie, kuri parasti to skābumu noēdīs, ja? Tur notiek tās ķīmiskās reakcijas, un tad vajag obligāti to hortenziju mēslojumu lietot biežāk.
1: Un ir dārzi, kuros ir diezgan kaļķēns ūdens, un tad es izmantoju kādu no šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem, un es vienmēr arī pielēju klāt, man ir šis augstas paskābinātājs, ūdeni, paskābinu ūdeni, un kopā ar mēslojumu tad dodu, jo nu, tik līdz parādās pirmās tiks, chlorozes pazīmes, nu, ka tā lapa vairs nav koši zaļa, bet tādas dzeltenas tās dzīsliņas veidojās, tad noteikti ir jāpaskābina arī ūdens, lai stām es.
2: Jā, vēl arī par tiem pašiem rododendriem atsūtīts arī ratavs. Rododendrus uzziedējas otro reizi jaunajā pumpurā un biju mēslojas ar rudens mēslojumu. Un tagad tad tik un tā lik to mēslojumu?
1: Nu tā, baltiem ziediem. Nu jā, šī šķirne tā dara, viņa zied divreiz. Ar to jārēķinās tur. Tas nav atkarīgs no mēslojuma.
2: Jā, bet nu skaisti savā ziņā tomēr parādās vēl kāds ziedas dārzā. Un arī tāds precizējums par ogu krūmiem vai labāk veikalu mēslojumu vai kūtsmēslus. Un ja kūtsmēslus, tad zirgu vai govi. Jā, tur, nu, varianti daudz un dažādi.
1: Tāda pat arī atbilde, jo jā. Var gan.
0: Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. J

0: kas ir pieejamāks. Jā.
1: Jā, par īrisiem savukārt. Šogad jūnijā uziedēja tikai daži ziedi un tāda vilšanās bija. Nu, kas ar īrisiem būtu varējis notikt, ko viņiem vajadzētu iedot, lai viņiem labāk iet?
0: Es pieļauju, kad ir apbērts īrisam tas gumiņš. Jā, viņam ir jābūt vaļā, lai tiek saulīte klāt. Un jā, liekam kādu vēl segumu, vēl uzliekam kādu biezāku mulču, tad viņš var vienkārši neziedēt, jo viņš ir...
1: Jā, viņš jāredz virs augstnes, ka tur ir. Jā,
0: liekas, vizuāli liekas, nav tik smuki, bet nu nē, tomēr ir jābūt, jātiek tā saulītē tur klāt.
1: Kas lapeglēm nepatīk šogad vai vispār? Vai ir kādas īpašas augstnes prasības, kāpēc zeltē un nīkuļo un auga saulēnā vietā? Un lapeglis tomēr...
0: Ir jāpaskatās skujas, jo ir lapeglēm arī ir kaitēkļi, ir hermes, ir balti tādi tā kā pūciņas, punktiņi, tad bija arī zaļi tārpi. Zāģelpsēns kāpuriņi, kas grauza šīs skujas, un tad tā kā ir jāpapēta, kas visticamāk, es domāju, ka šī gadījumā tur kāds no kaitēkļiem darbojies.
1: Un ko tad darīt tādā situācijā?
0: Ir ļoti daudz bioloģiskie preparāti, ar kuriem var pamiglot šos kaitēkļus.
1: Tad tomēr varēs kaut kā risināt. Jā. Nu, tad jāprecizē, kas tas ir, un tad jau tālāk tiks skaidrībā. Par gurķiem. Gurķi arī mums uznāk uz skatuves. Gurķi zied kā traki, bet maz gurķu.
2: Nu, šķirne var būt vainīga. Varbūt aputeksnēšana nav. Tur ir jāzina, kāda šķirne. Vai tas ir paša puta šķirne, vai vajadzīgs aputeksnētājs. Vecām šķirnēm, ko cilvēki bieži jautā, nu, tur nav tie fertīlie ziedi, jā, un viņiem tur vajag jābūt. Tagad ļoti liela izvēle ir šķirnēm, kurām nevajag aputeksnētāji. Tas ir.
1: Varbūt jāpamaina, ir jāmēģina audzēt citu.
2: Tieši tā,
1: skatīties,
2: jā.
1: Kas notiek.
0: Jo es jau cik gadus tādu, nu, pamēģinu dažādas jaunos F1 hibrīdiņus.
2: Jā, jā.
0: Nekad šī problēma nav bijusi. Man liekas, ka šī tēma jau ir beigusies.
2: Jā, man arī liekas ar to, ka parādās kad... tās šķirnītes jaunās un kad tik daudz
0: viens pie otra gurķis tik spēja tik lasīt. Jā.
1: Nu, tad jāpamaina, varbūt ir kaut ko citu jāiestāda nākamajā reizē. Par tūjām, pēc apdakšanas viena puse lēnām paliek zaļa un otra joprojām nē. Un vai ir cerība, ka tūji varētu atjaunoties un ka viss augsts tomēr atgriezīsies tādā skaistā skatā?
0: Jā,
2: ļoti lēni notiek.
0: Tas notiek lēni, un ja tā ir tikai apdekšana atjaunosies, bet jāpaskatās, vai nav arī kāda slimība, jo tagad tojām ir slimības, bet tas nenotiek uzreiz, tie vismaz kā divi gadi, kamēr tas jaunai jāpaskatās tur pie stumbra, šobrīd jau vajadzētu būt tur apdegusī pusē, jau, viņš nav liels, mazi tie jaunie dzinumiņi, ja viņi tur ir, tad tikai tas ir laika jautājums, kamēr
2: cik vecs arī tas tojas augs ir, jo jauniem augiem tas notiek ātrāk, un veciem, protams, tas notiek lēnāk.
0: Mm-hmm.
1: Par rozēm arī vēl viens jautājums ir. Mūsu dārzs ir 10 km no jūras Talsu novadā un viss parasti uzzied divas nedēļas vēlāk kā citur iekšzemē. Un tā rozes tikai tagad briedina pumpurs otrajai ziedēšanai. Un kā tad būs ar rudens mēslošanu pēc ziedēšanas vai mēslot tomēr augusta vidū? Nu, tad tas kalendārais datums, ka pienāk vai tomēr sekot augam līdz?
2: Roze jau ir ļoti ēdelīgs augs, un tur īpaši nevajag saspringt, kurā brīdī. Tagad, ja ir labvēlīgi laika apstākļi, un droši var mēslot, un roze prasa to, lai viņu bieži barotu ar dzelzi, ar magnīju, ar visiem tiem mikroelementiem, tāpēc droši var mēslot, par to nav jāuztraucās.
0: Bet kaut kā ļoti vēlu, tad varbūt būtu jāizvēlās šķirnes, kas ir tomēr ātrākas ziedēšanas, ja tikai tagad... Vai tā ir domāta otrā ziedēšana?
1: Tā ir otrā ziedēšana, jā. Tā arī klausītāja raksta, tā ir otrā ziedēšana.
0: Jā. Nē, jāmēslo.
1: Ar ērkšķogām neražoja un jau jūnijā lapas nost.
2: Nu, mietras, jā.
0: Ja pavisam lapas nost, tad atkal bija zāģlapsenes kāpuriņi, kas noēda visas lapiņas. Atkal, viens variants, ja tas ir daži krūmi, paklājam šo plēvi nopurinam lielāko daļu, un tajā pašā laikā ir arī bioloģiskie preparāti, ar kuriem var šīs tos kāpurs pamiklot, jo ir grūti pamanīt, es piekrītu, viņš ir zaļš tādu lapas krāsā, un viņš ēd ļoti ātros tempos.
1: Tā gan ir, jā.
0: Bet, protams, arī miltras tā var būt, bet miltras jau tā lapa lēnā.
2: Nu, nevienmēr tā lēnām nomet, jā.
1: Tā tiešām.
0: Bet noteikti ir pamaz mēslots, ja nav ogas. Šogad jau irkšķogam ir tādas ražas. Nu, arī ērkšķoga ir grib organisko mēslojumu, kompostu, kūtsmēsli, kas ir jādod tomēr rudenī vai pavasarī.
2: Tagad noražojusi un vajag domāt jau viņu apgriezt un paveidot. Un nav tā, ka stāvēs viss līdz pavasarīm un vēl rudenī. Tagad jau vajag sākt tīrīt to krūmu. Ja? Mēs savācam ogas un visu sakopjam.
0: Un to apdobi noteikti uzrušinam, jo ja tas bija šis zaļdapsēns kāpuri, viņi tur pat ir zemē augstnē arī pārziemo, ja, un vēlu pirms rudens, kā jau tās salnas, var pat vēlreiz uzrušināt, lai to kāpuru uzšava augšā bišķi.
2: No, viņš nepatīkams darbs ar to ērkšķogu ir.
0: Jā, bet zini, es ērkšķogām vienmēr visus zarus, kas liecās pa zemi, ir gana zemi, bet žēlošanas ņem laukā.
2: Jā, apgriež,
0: ir šķiršams, kam ir tendence gāsties, bet tad liek šos sētiņus vai metālu šos skaistos režģus, bet lai nav šie zari pa zemi, tad ir vieglāk apravēt arī, nu, kopu to apakšu un apdobi. Jā. Un galvenais neaizaudzēt, tad gan ir pavisam nepatīkami to ērkšķogu darīties, nu tai apdobē ir jābūt tīrē.
1: Par tomātiem. Blakus iestādīja divi lauka tomāti, Happynet F1, un viens ar augļiem pilns, otram neviena, lai gan zied. Un interesanti, kāpēc tā? Viens tad saka, jā, ja augļi ir, viss kārtībā, un otrs neko.
2: Nu, nezinu jau, kāda šķirna tur ir iestādīta.
0: Ne, bet abi vienādi?
1: Jā, jā, Happynet F1, jā.
0: Nu, tāpat kā ar cilvēkiem, nevar zināt. Tā, tas ir tik
2: individuāla kaut
0: kāda. Jā, dažādi. Jo būtībā vajadzēja būt. Nu, tā nevar būt, ka vienam ir vienam. Nu, kaut kas tam vienam nav patiks.
2: Paputeksnēt vajag, ja zied un nav augi.
0: Nu, bet vienam ir un otram nav.
2: Ziedi nemaz nav, jā.
0: Ja? Zied, bet nav.
1: Jā, nu tā ir jā.
0: Nu, kaut kas tur īsti
2: vajag puteksnēt, papurināt, kukainīšu salaidas tiekšā.
1: Nu, arī tas varētu varbūt palīdzēt. Nu, jāskatās. Vēl par āboliem runājot, vai Latvijā kaut kur vēl ir nopērkams gardās cukurīšu un bumbieru ābola ābelītes? Un, ja reiz ir, un kur tad varbūt jāpaskatās ir, un ja stādi jauna ābelīte rudenī, kādu mēslojumu iedot, ja uz rudens puses stāda?
0: Es nezinu, vai es drīkstu reklamēt,
1: bet arī daudz kur citur noteikti
2: nu, daudz, ir, no, ir jā.
1: Jā, joprojām var nopirkt.
2: Daudz un pavairo un ir un tā pat cukuriņi vairāk jo audzētāji mīl konfetnoju šķirni, jo tas ir cukuriņi un baltā dzidrā krustojums un tāds, bet arī cukuriņi pavairo tagad. Tā kā.
1: Bet par ābelīti, ja stādi jauna ābelīti rudenī, tad kādu mēslojumu būtu
2: jādod? Komplekso rudens mēslojumu, nu vispār komplekso labu mēslojumu zemu slāpekļu saturu, jā, un to vajag iestrādāt jau arī bedrē. Jo, kā es saku, tik dziļi tur augstnē jūs otrreiz klāt netiksiet. Jūs pēc tam, ka iestādīsiet, mēslosiet savu augšu. Nu, līdz ar to, tas mēslojums noteikti gan organiku vajag, gan arī to komplekso mēslojumu labas kvalitātes.
1: Vēl jautājums par ābelēm, arī par nu, to, kā tad tik galā ar tām kaitiekļiem. Nu, klausītājs jautā, vai ir kaut kāda spēcīga ķīmija, ar kuras palīdzību varētu tik galā ar to ābolu tārpu, kurš ir tas saucamais padomu laikā ābelēs. Visi dabīgie līdzekļi ir izmēģināt ābolus. Ābeles dod labu ābolu ražu, bet jēgas nekādas jau viss tārpai. Nu, ja ķīmija nepalīdzēs, būs jāzāģē nost. Nu, daži padomi jau bija.
0: Viņš noteikti nav izmēģinājis visus bioloģiskos. Nav tikai ar ķīmiju. Ir vesela rinda. Viens ir jāliek ir feromonu slazdi, tad, kad lido šis kaitēklis. Otrs ir jāliek ķeramās joslas ap stumbriem, kur viņš rāpo lejā pārziemo. Un tad, kad uzlikti šie feromonu slazdi, un kad tu redzi, ka viņš ir izlidojis, ir arī bioloģisks preparāts, ko miglot. Un viņš, nu, protams, kad bioloģiskas preparātas neiznīcinās visus, bet ļoti samazinās. Un tas nav viena gada, tas ir, nu, vismaz 3 gadi pēc kārtas, lai tu redzētu to rezultātu. Tas nebūs hopts, un nākošā gadā tev ir super rezultāts.
2: Rudenī vajag strādāt ar preparātiem, dezinficēt visu. Un otrs, kā Maruta saka, joslas. Un tagad vēl ir līme tādu, ko vienkārši, ja jūs joslā negribat tās jostas likt, tad nopērciet līme un nopūšiet to joslu uztaisīt. Vienkārši ar līmi. Jā, jo tas fantastiski tiešām palīdz.
0: Nu, nē, nu, līmi ir vairāk tā kā no, no laputīm un vairāk skudrām, kas rāpo, bet šī ķermā josla ir tas, kur viņš rāpo iekšā un meklē to ziemošanas vietu. Nu, un tad viņš tur ir ierāpojis, nu, patiesībā bišķiņā to vajadzēja darīt ātrāk, jau ap jāņiem likt, un šis jau laiks jau, kad jāņem ir nost, ja, un tad izdzen laukā no tās šīs joslas, tur iekšā būs ielīduši kādas kāda zirneklīša un tos padzina laukā, tie mums ir vajadzīgi, un tad tās tadiņas ir tās jostas apdzināt ar visiem kaitēkļiem.
1: Par nākamo gadu vēlos izveidot uz nākamo gadu puķu dobi zem ievas koka, un kāda zieda būtu

0: Vispiemērotākie šādai dobē, jo Ieva saņem dienas sauli pirmajā pusē dienā, nu tur tad saulēns ir. Kas varētu dzīvoties zem koka?
1: Nu nav jau galvenais šajā situācijā tieši saule. Šajā situācijā zem lieliem kokiem jāatcerās to, ka liels koks ir ļoti spēcīga sakņu sistēma. Un sakņu sistēma ir tā kā tāds pumpis, kas pumpē uz sevi ūdeni un barības vielas. Jebkuri puķis augi, ko jūs stādiet zem lieliem kokiem, vajadzētu likt norobežojošās joslas tur apakšā, jā, un norobežot. Un vienkārši jāatcerās, ka tā uzsūkšana notiek apmēram 40 cm dziļumā. Tad tai joslai vajadzētu būt kaut kur 40 cm dziļumā. Un tad jau mēs domājam arī pa sauli, pa siltu un pa visu pārējo. Jo pa tām saknēm parasti aizmirst. Un tad, ja puķis nezied un tur nīkuļo zem tiem kokiem, cilvēki bieži domā, ka vainīga saule vai kaut kas tam līdzīgs, jā.
2: Jāsaka, jāprasa arī, cik liela tā Ieva, ja ir liela veca Ieva, tad varbūt ir bišķi sarežģītāk, ja viņa gana jauna, viņai Ieva nav no tiem, kam ir ļoti, nu, ēdelīgas tās saknes, bet ļoti labs augs zem kokiem, vairāk gadu pieredzes var teikt, arī par Anglijas dārziem novērots, ir sūreni, ja persikārija, viņai ir vairākas arī šķirnītes baltiem ziediem, maigi rozā, tad tikpat labi visi, kam ir dziļāka sakņu sistēma, kasbāži, mēs zinām lielie krūmi kasbāži, bet tagad kasbāžiem ir arī daudz zemākas, kompaktākas šķirnītes. Nu, ir, izvēle ir, jāsaprot, kādu kompozīciju grib veidot, ko salikt.
0: Par baltajām sinepēm, kad var sēt baltās sinepes zaļmēslojumam?
1: Tagad? Nu, tagad, jā, labs laiks.
0: Labi, tad to darām. Mm-hmm. Par klainisko kadiķi. Tas ir krietni saudzis un gribu apgriezt, lai samazinātu augšanu plašumā, un tas netraucē citiem augiem. Kad labāk kadiķi apgriezt, tagad vai pavasarī?
1: Arī tagad var griezt.
0: Tad ķeramies klāt. Un kā izaudzēt mūžzaļo ligustru žogu? Divus gadus slimoju, šoziem nosala, un tomēr no saknēm tiek dzīti jauni dzīnumi. Nu, varbūt, ka kaut kas tomēr vēl tur var sanākt no tā.
1: Skatoties, kādas šķirnes ligustriem. Tās raibās, tās izsalst, bet tas vecais tradicionālais zaļapainais ligustrs, no viņa iznāk ārkārtīgi skaisti žogi.
2: Bet šogad arī izsalst. Arī
1: bet, nu, viņš arī cieta, jā, šogad, bet nu, tas jāņem vērā pie stādīšanas tieši.
2: Nu, kas metās ligustram? Metās miltras. No tā tad sēra preparāti. Sēra preparāti profilaktiski negaidīt, ka tā miltras jau tur stipri pārņēmus ir jādod jau laicīgi, tad, kad ir silts un karsts. Tāda vasarā mums bija vairākas reizes, nevis viena reizī, bet vismaz kādas divas. Un samēslot ar organiku tomēr arī, nu, it sevišķi tos maziņos, kas bija apsaluši, lai viņš uzdabūna ātrāk to savu masu.
0: Par skudrām, arī vēlreiz atgriežoties pie skudrām, katru gadu sakņu dārzā cīnos ar skudrām. Nu, kā tās skudras var aizdzīt vai padzīt vismaz tālāk?
2: Nu, es dzenāju ar ūdens trūklu. Es vienkārši viņas dzenāju, jo visas šīs bēršanas, nu...
0: Nu, īsti nebūs.
1: Bet viņas atgriežās laik pa laikam.
2: Jā, bet tu, ja, tenīs vietās, kur man traucē... Ja viņas ir apsēdušas kādu augu, nu, teiksim, ir bijis, kad kādā graudzēlē, kādā tā luzula, nezinu latviski, bet lavandā kādreiz ir bijis tā, ka visa lavanda ir tā kā vienās, nu, paņemā ūdens trūklu, viņas izdzenā, nu,
0: nu viņas nav paņem, piktraki. Paņem savas kūniņas, aiznesīs uz citu
2: jā,
0: vietu.
2: Jā, bet tādī vietā, kur man netraucē, netraucē, tad jau, jo tu vairāk ar viņām ņemies, jo vairāk viņas nāk.
0: Par ābelēm. Ja senām ābelēm parādījies pa kādai piepēji, kur, protams, nolauž, tad tas kaut ko maina vai arī tādam kokam jau gadi skaitīti? Kā tur ir?
1: Nu, vajag kopt uz stumbrus. Nu, laik pa laikam rudenī vajag tomēr izmantot dzelsvitriolu un apstrādāt tieši ar dzelsvitriolu apstrādājot kokus. Tā sēnes tik, nu, mēs viņus apkarojam, zināmā mērā, jā.
2: Stumbra kaļķošana,
1: kaļķošana.
2: Vēl rudenī, bet tā piepa ir jāņem nost, tā kā bija jautājums, vai jāņem nost, ir jāņem nost, jā. Protams, tā ir iekšā, es liecinu to, ka iekšā jau ir trupi, bet ar trupi arī koks var
1: nu, dzīvo daudzes. Koki, jā. Jā. Tas nu, nav abrīnojami, ābels ar trupēm dzīvo, ražo, man plūme

0: trupa ilgus gadus dzīvo un ražo tā kā...
1: Nu jāparūpēs, cik vien var, un tad jau
0: jā, būs labi. Jā, jākopja vairāk.
1: Par mēlenēm šogad dārzā mēleņu krūmiem ļoti maz zogu, vai kaut ko var darīt, lai nākamgad atkal būtu daudz?
2: Nu, ziemā un pavasara salnas tieši krāpīja mēleņu ziediešanas laikā. Man arī šogad ir šķirnes, kurām ir mazāk un ir kam vairāk, tā kā izteikt šis pavasars. Nu, tas rudens mēslojums ir jādod arī mēlenēm šobrīd. Un pavasarī noteikti ir pavasara mēslojums, jā.
1: Par tujām vēl runājot arī, nu tā klausītā raksta tikai dalos par to, ka ir nu, tādas iestādītas tujas tiešām pamatīgas, diezgan tādas palielas un skaistas, un ziemā ir stirnas metušās virsū, un tad apgrieztas nograustais un vasarā nedaudz atauga, bet nu saprot, ka nebūs kā agrāk šo ziemu aptīšu ar žogu vai kaut kādām drātīm, nu bet varbūt vēl ir kaut kādi varianti, kā var cīnīties, lai stirniņas nu neapēd visu to skaistumu.
2: Ir preparāts ir no meža zvēru asinīm, to var uzmiglot virsū, bet jārēķinās, ka tas ir jādara īsi pirms ziemas, jo tagad visi rudens lieta, lai nenoskalo šo.
1: Un, nu, un tad nenāks, tad viņām...
2: Nu, viņām atbaida, bet jārēķinās, ka tā ziema mums ir gana gara, ja vēl slapjies...
1: Slapjie
2: lieti, jā, tad paskalojas nost, kad bieži jau februāra beigās, marta sākumā prasās otro reizi, jo tās stirnas jau nāk vēl.
1: Par plūmēm Ulan Reinkolde. Jā, vai šī plūma ir iestādīta, tātad pirms diviem, ne, patiesībā daudz gadiem, daudz gadus atpakaļ ir iestādīta, bet nekad vēl nav nesus augļus. Un ko darīt?
0: Nu, viņi sāk ražot 6.–7. Gadā.
1: Tikai, jā.
0: Tām vecajām pašām vienām no garšīgākām dzeltenām plūmēm, vēl ziedošā, kura it kā vēl daļēja apoteksnē Latvijas dzelteno plūmi. Un tā kā, nu, noteikti jāpagaida.
2: Jo vēl jau ir kas, kad... Nav ziedējusi vai nav ražojusi? Jo šīs vēlās salnas...
1: Nav nesas augļus, nekad par ziediem nekas neuzrakstīt.
2: Bet jā. Cik gadus ir šīs pavasara salnas, kad tieši plūmju ziedēšanas laikā?
0: Nu, viņa zieda paši pēdējā, tās ir
2: jā, bet arī mums trāpās, kad ozola apsalst, un protams, to tā kā varbūt, jā, kad ir trāpīts tieši uz to laiku.
1: Jā, nu viens ir tie gadi jāpaskatās, tad jāpadomā, kad tā plūmīte ir iestādīta, un otrs arī tiešām reizēm ļoti neveiksmīgi.
2: Laikā, ja tiešām sola šīs salnas, ir jāatceramies, kad ir šis jaunais no cukurbietēm, šis preparāts, ko mēs varam uzmiglot, aizsargāt pret salnām.
0: Jo tā ir paša putas plūma.
2: Jā, viņa ir vajadzētu vienkārši.
0: Plūma, domāju, kad, nu, tā nelaim, ka viņa ļoti vēl sāk ražot.
1: Jā, par skudrām tāds labs padoms. Bērni ir uzlējuši skudrām roku ziepjūdeni un visas bija projām. Nu, tā arī ir.
2: Pati dzenāšana.
1: Jā, dzenāšana. Nu, vēl jautājums ir, ko speciālists domā, vai tādu kaudzi laukos, kur ir ravētas nu, zāles saliktas un tur kaķis, jā, tur ir granulas, vai tu var pārstrādāt ar biokompostētāju un karbamīdu un uzklājot melno plēvi, nu, vai vispār varēs tādu kompozīciju tur kaut kā, nu, grūti arī saprast.
0: Jo vairāk dažādības, jo vairāk jo sildīs ar to melno plēvi, to visu to procesu bioloģiskie notiks, tas viss uzkars, tas viss ir ļoti labi, jā, tikai, nu, jāskatās, kad tās kompostkaudzes parādās, ja viņas taisa nepareizi, tad tas var arī piesaistīt dažādus, nu, visu to bioloģiskos, gan visādus kukaiņus, gan dzīvnieciņus, gan visu kaut ko, tāpēc par to arī jādomā.
1: Un vēl par saulespuķi, vai saulespuķi jau tāda, kas ir paaugusies, nu jau pusmetrs, ja, no puķipoda var pārstādīt citur zemē. Varēs pārvietot saulespuķi?
0: Viņi jūtīga ļoti saulespuķis. Mums stādos, kad viņas ir, viņas ļoti reaģē, pats ir kauks, ir tāds gaļīgs un liels, uz apūdeņošanu, uz laistīšanu. Es pieļauju, ka tomēr nebūs labi pārstādīt saulespuķi. Ļoti dzert grib daudz, jā, daudz jālei. Nu, ja būs silts laiks, tagad tomēr vasara ir saulīte spīd īsti.
2: A, ja viņš, es vienkārši nezinu, kādā podiņā, bet, nu, labi, nu, kā tā doma, kāpēc jāpārstāt, jo tieši doma ir bijis, kad cilvēks gribēs audzēt, varbūt, ka var visu podu ielikt zemē, nu, ja viņam
0: nu,
2: nav vieta.
0: Arī tas, jā.
2: Jā, nu, varbūt, bet ja viņš, bet nebūs vieta, ka viņš jau ir piedzinies tik pilns ar to sakni, ka viņš būs priecīgs ticis.
0: Nu, viengadīgi augi nemīl pārstādīšanu. Daudzgadīgais augs, jā, viņam tas dzīves cikls ir garš un liels. Viengadīgam viņam vajag paspēt tajos divos, trīs mēnešos, kā saka, saražot sēklas un pabeigt to savu dzīves ciklu. Un ja tu viņam pārtrauc to dzīves ciklu,

0: tad notiek tā, ka viņš ļoti bieži aiziet bojā. Nu, vismaz tāda ir mūsu pieredze dārzniekiem. Ar viengadīgām puķēm tomēr vajag, ja tu viņus sastādīji, tad nu, viņām tur ir jābūt. Bet,
1: nu. Es gan mēģinu parasti tādu lielu zemes kluci viņu, nu, ja vajag, jā. Ir bijis, ka var pārcelt. Jāsaprotē salspuķē, kāda tā vajadzība viņai.
0: Nu, tas aptur, jebkura pārstādīšana, nu, viengadīgām aptur apmēram visu augšanas procesu uz divām, trim nedēļām. Mm-hmm. Nu, tad cik laika paliek, lai restartēties? Nu, par to jādomā. Mm-hmm.
2: Nu, tad tāds klusavilkums ir, ka visu, kas ir sabirs zemē un kas ir nesmuks un slikts, to visu savācam, visu skaitēkļus mēģinām nopurināt vai miglot vai arī citādi apstrādāt. Tā tad jāparūpējās. Tiešām mēslošana tas nu ir tas īstais brīdis, lai nu klausītājiem izdodas tik galā ar dārza darbiem. Šajā brīdī teikšu paldies abām daļajām dārzniecēm, gan Marutai Kamīnskai, gan arī Vijai Rožukalnai. Paldies klausītājiem par jautājumiem. Tiekamies atkal jau nākamreiz.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
5: Labu vakar. 2015. gadā Latvijas radio darbinieki radioteātra studijā ierakstīja savas mīļākās pasakas. Un šovakar klausīsimies Ineses Pučekas lasītu pasaku Saulgrieze. Inese bija un arī vienmēr būs radio ar balsi, smaidu un sirds siltumu.
4: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
6: Latvijas radio darbinieki stāsta savas mīļākās vakara pasakas.
7: Labvakar! Šovakar pasaku lasīšu es, Inese Pučeka, Latvijas radio 5 žurnāliste. Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Lai tev pagalvītī ir Anna Sakses pasaka Saulgrieze. Kad saules meitas izpeldējušās jūrā, sakāpa laivā un bija iebraukušas dziļi selgā, jaunākā pēkšņi apķērās, ka atstājusi malā ozola zarā pakārtu savu zelta vainadziņu. Bez vainaga viņa mātē nedrīkstēja rādīties, tāpēc lūdza māsas irties atpakaļ. Bet vecākās māsas teicās tā nogurušas, ka cita nekā nevēloties, kā tikai ātrāk tikt gultā. Un ja nu pastarīta bijusi tāda aizmāša, lai peldot viena pati uz malu un paliekot uz zemes līdz rītam, kad viņas atkal braukšot paplunčāties. Pastarīta aizpeldēja malā, bet ak šausmas, vainaga ozola zarā vairs nebija. Zem ozola stāvēja stalts jauneklis, melniem matiem un zilām acīm. Viņš pastiepa pretim spēcīgas rokas un apskāva saules meitiņu runādams vārdus, kas likās saldi kā zelta bišu medus. Paliec pie manis visu mūžu, mēs mīlēsim viens otru un nešķirsimies nekad. Viņš čukstēja tai ausī un skūpstīja viņas lūpas cieši un ilgi, glāstīja viņas augumu un lūdzās, lai saules meita kļūst līgava viņam, zemes dēlam. Kā lai es palieku zemes mājokļos? Te naktis ir tumšas un augstas, bet manai mātei ir zelta pils, kur pie grieztiem deg dimanta zvaigžņu lukturi, kur dienas paiet vērpjot zelta dzies, bet vakari peldoties jūrā. Svētkos mēs dejojam ar mēnesi dēliem un vizinamies sudraba kumaļos. Kādu dzīvi tu man vari solīt te, uz zemes? Jautāja saules meitiņa. Es tev varu solīt rasainus rītus, kur tīksmi veldzēt kājas, putnu dziesmas un koku šalkas. Es tev varu solīt darba pilnas dienas un saldu nogurumu vakaros. Bet naktīs tevi sildīs manas rokas un lūpas, atbildēja zemes dēls. Rādi man zemes burvības, un es pēc tam izlemšu. Palikt pie tevis vai atgriezties pie mātes, sacīja saules meita. Un zemes dēls aizveda viņu pie upes, kur ziedēja ievas un pogoja lakstīgalas. Vai tu esi kādreiz dzirdējusi tik skaistu dziesmu? Jautāja zemes dēls. Nē, it nekad, atzinās saules meita. Un vai tu esi dzirdējusi, kā čalo upe traukdamās uz jūru, vai tu esi jutusi, kā smaržo ievas, un vai tu zināji, kas ir mīlestība? Tu esi mana mīlestība. Es palikšu pie tevis, apsolīja saules meita.

un zemesdēls ieveda viņu klētiņā, kur viņa ieraudzīja uz naglas pakārtu savu zelta vainadziņu. Veltīgi saule otrā rītā aicināja meitu atpakaļ uz mājām. Veltīgi stāstīja, cik grūta viņai būs dzīve svešā malā. Meita ietiepīgi teica nē un nē, jo tēsot daudz jaukāk nekā mātes valstībā, kur viņai apnicis dienā kvernēt pie ratiņu un vērpt dzies. Te ziedot ievas, te šalcot upes un pogojot lakstīgalas. Lai atsūtot viņas pūra daļu un viņas svinēšot kāzas ar zemesdēlu. Mīlēt zemesdēlu es negribu un nevaru tev aizliegt, bet mīlestības dēļ nedrīkst noniecināt savu dzimteni. Kā būs, ja tevi pārņems atgriešanās ilgas, jautāja saule un aizklāja vaigu ar melnu mākoņu plīvuru par zīmi, ka ar meitu saruna nobeigta. Es jau un atpakaļ nelūkšos, lepni atkliedza saules pastarīta. Pagāja kāzas, kā jau kāzas, un zemes māte teica, ka nu vedeklē jāsāk darba gaitas. Likšot viņai dārzā bites ganīt, jo cita darba jau tāda baltrocīta nepratīšot. Nu saules meita augu dienu stāvēja dārza vidū un uzmanīja bites, lai tās neielīstu svešos stropos. Diena ritēja pēc dienas vienmuļakā bišu dūkoņa, kur straujie braucieni ar sudraba kumaļiem, kur jautrās dejas ar mēnesi dēliem, laivas braucieni pa jūru ar māsām. Arklā nodzīties zemesdēla zirgi tikko cilāja kājas, bet viņš pats darbā nomocījies, vairs nevienu laipnu vārdu viņai nepateica. Atnes man no upmalas ievu ziedus, reiz palūdza saules meita. Ievas jau nezied mūžīgi, zemesdēls īgni atteica. Aizved mani paklausīties lakstīgalas dziesmu. Lakstīgalas arī nedzied mūžīgi. Tik sen tu neesi mani skūpstījis, vai tad mīlestība arī nav mūžīga? Pārmeta saules meita. Arī mīlestība nav mūžīga. Kas tad šeit ir mūžīgs? Mūžīgs ir darbs, atbildēja zemesdēls, un paņēmis izskapti aizgāju uz pļavu. Saules meita atkal palika viena. Viņu pārņēma tādas ilgas pēc dzimtenes, ka viņa aizmirsa savu lepnumu un pagriezusi galvu pret sauli lūdzās. Māt, mīļā māt, uzklausi mani. Es esmu iztvīkusi pēc savas dzimtenes. Man sapņos rādās bērnības takas, es dzirdu savu māsu ratiņu dūkšanu, kad vakaros no jūras puses atskan airu šļaksti. Es zinu. Māsas brauc peldēties. Es klausos viņu rotaļu dziesmas, bet pati tās esmu aizmirsusi. Māt, mīļā māt, piedod man un ņem mani atpakaļ pie sevis. Saula klusēja, bet pastarīta nemitējās lūgties. Māt, māmiņ, vai tu nejūti, cik nelaimīga ir tava meita svešumā? Sauc mani pie sevis, un ja tu vairs neatzīsti mani par savu meitu, es būšu tava kalpone. Katru rītu un vakaru es izpurināšu tavas mākoņu segas, es spodrināšu tavas pils logu rūtis, es noslaucīšu putekļus zem māsu ratiņiem un būšu laimīga, kad rīkstu dzīvot savā dzimtenē. Pārāk ilgi tu esi palikusi svešumā. Tik ilgi, ka tavas kājas tajā ieaugušas kā saknes. Es nevaru tev vairs palīdzēt, atbildēja saule. Un aizsadz acis ar baltu mākoņu dvieli. Meitiņai rokās iekrita kristāla pērlītes, mātes asaras. Pastarīta mēģināja pakustināt kājas, bet tiešām zeme tās turēja ciet. Tā viņa palika uz zemes un pārvērtās par puķi, kas ilgās pēc dzimtenes ar vienvērš ziedu uz saules pusi. Tāpēc arī viņu sauc par saulgriezi. Annas Sakses pasaku par saulgriezi tavā pagalvītī liku es, Inese Pučeka, Latvijas Radio 5 žurnāliste.

0: pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar Latvijas Radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Līdz šim brīdim valdība ir pilnīgi pabeigusi 7 svarīgos darbus no 61 svarīgā darba. To saka ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Pabeigti ir vairāki darbi aizsardzības, tieslietu, veselības un enerģētikas jomā. Vēl daudzus citus darbus valdība turpina darīt. Vismaz 3 svarīgu darbu izpilde kavējas. Darbus nepaspēja izdarīt dažādu iemeslu dēļ. Kā vēstīts iepriekš, pirms mēneša valdība bija izpildījusi tikai 3 svarīgos darbus. Dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmajā kārtā turpinās būvēt tādā pašā apjomā kā iepriekš plānots. Tikai to darīs lētāk un efektīvāk. Par to vienojās Rail Baltica īstenošanas komitejas sēdē. Tur runāja par projekta izvērtējuma rezultātiem. Pirmā kārta ir jāpabeidz pēc 3,5 gadiem, un vēl aizvien nav skaidrs, cik daudz naudas Latvija var atļauties dot šim projektam. Pirmajā kārtā plāno izbūvēt pamattrasi no Lietuvas robežas līdz Igaunijas robežai, uzbūvēt atsevišķas stacijas, izveidot pieturu Rīgas centrā un pieturu lidostā. Vēl plānots no Imantas līdz lidostai izbūvēt savienojumu un pabeigt nepieciešamos darbus Rīgas centrālajā stacijā un lidostā, lai jauno līniju var savienot ar esošo dzelzceļa tīklu. Šogad Latvijā darbā notiek vairāk smagu nelaimes gadījumu nekā pagājušajā gadā. Kopumā šogad jau ir bijuši gandrīz 160 nelaimes gadījumu darbā. Arī bojāgājušo skaits darbā šogad ir lielāks. Šogad darbā nomiruši 14 cilvēki. Valsts darba inspekcija par šiem datiem ir satraukta. Inspekcijas dati liecina, ka cilvēki visbiežāk gūst traumas ražošanā, tirdzniecībā un būvniecībā. Vācijas valdība šodien pieņēma likumu kopumu, kas dod vairāk varas Vācijas iekšzemes un ārvalstu izlūkdienestiem. Valdība saka, ka šīs izmaiņas palīdzēs izlūkdienestiem strādāt labāk. Tas ir svarīgi, jo tagad ir hibrīddraudi. Hibrīddraudi ir piemēram kiberuzbrukumi, melu izplatīšana, spiegošana un citi slēpti uzbrukumi. Pēc tam, kad Krievija sāka karu Ukrainā, tā ilgstoši veic dažādas hibrīdkara darbības Eiropā. Un Vācija ir viens no Krievijas galvenajiem mērķiem. Tagad jaunie likumi dos izlūkdienestiem vairāk tiesību. Piemēram, dienesti drīkstēs paši veikt kiberuzbrukumus ienaidnieka datoru sistēmām. Un vēl par sportu. Šodien 3 Latvijas pludmales volejbola pāri sāka spēlēt Eiropas čempionātā Polijā. Vīriešu turnīrā pirmajā spēlē Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots spēlēja pret otru Latvijas volejbola duetu Edgaru Toču un Gustavu Auziņu. Ar rezultātu 2-0 uzvarēja Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots. Bet Latvijas sieviešu volejbola pāris Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa šodien spēlēja pret savām treniņu partnerēm no Igaunijas Helēni Hollasu un Līsu Remelgu, un šajā spēlē uzvarēja Latvijas volejbolistes. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, turpinājumā vēl par laika apstākļiem.

0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī un rītdienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet naktī dažās vietās veidosies migla. Gan naktī, gan rītdienā būs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16 grādi. Bet rītdienā gaisa iesils līdz 19-23 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.
1: Raidījuma krustpunktā. Atkārtojums.
2: Aidis Tamsāns saka jums labdien. Emocijas ap to, ko dara un kādu naudu saņem nevalstiskās organizācijas Latvijā nerimst ne jau vairākas nedēļas. Tikšanās, kas notika ministru kabinetā, premjeram tiekoties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, arī izrādījās nepārāk veiksmīga. Finanšu ministrijas sagatavoto atskaiti Kulberga kungs nodēvēja par sūdu un mēsliem. Nu, un jāatzīst, nu, tā jau arī neatbildēja uz daudziem jautājumiem, liekot arī tad mums šodien atgriezties pie temata, lai saprastu, nu, kādas tad ir Latvijā tās nevalstiskās organizācijas, kāpēc tās saņem valsts finansējumu arī. Kā zināt, ir šis finansējums tiešām piešķirts pamatoti, tērēts pamatoti vai nē? Studijā mums šeit ir Latvijas Pilsoniskās alianses padomas loceklis Sabīne Sīle. Labdien jums!
3: Jā.
2: Latvijas darbdevēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs.
4: Sveicināti!
2: Valsts kontrolieris Edgars Korčāgins.
5: Labdien!
2: Un finanšu ministra padomniece Karina Miķelsone.
6: Labdien. Labdien!
2: Mazliet definīcija vēlreiz, tātad nevalstiskā organizācija. Nezinu, viss, kas nav biznesa vai valsts struktūras, tā to varētu sacīt, Sīles kundze?
3: Nevaldības organizācijas, jā, viņas ir ļoti dažādas. Ir profesionālās apvienības, ir sabiedriskā labuma organizācijas, un, manuprāt, bieži vien mēs putrojam šīs te divas, jā, jo biedrības darbojās biedru interesēs, bet tās, kas ir sabiedriskā labuma organizācijas, viņas jau darbojas plašāk sabiedrības interesēs. Un finanšu ministrija labāk varēs arī pastāstīt, bet ir noteikts grupas, kur šīs te sabiedriskā labuma organizācijas sniedz īpašu labumu.
2: Nu jā, bet ja es sacītu, nu tātad vienkārši, kas nav valsts vai kas nav biznesa, tā ir nevalstiska? Tā var teikt? Nu kā jūs to?
3: Ir kādreiz senāk bija tāds nosaukums bezpeļņas organizācijas, un ar laiku arī Latvijā šīs te organizācijas tādas sabiedriskās apvienības, iedzīvotāju apvienības, arī Latvijas dibināšana ir saistīta arī ar iedzīvotāju apvienošanos kaut kādā formātā, bet ne lai taisītu biznesu, bet ar sociālu mērķi. Mm-hmm. Un šeit ir tas parasti dzimst no kādas vajadzības, trūkumu, kaut kur, kas netiek aizpildīts no valsts puses, un tad iedzīvotāji kaut ko sāk darīt. Arī kopienas, apvienības, sociālie pakalpojumi ir arī vesela tāda nozara ar organizācijām, kuras valsts deleģētas uzdevumus pilda kā nevalstiskās organizācijas. Jā.
2: Ir vēl kādam, ko papildināt, nu, lai tajā saprašanā būtu, ko mēs saprotam šiem iedzieniem?
4: Laikam viens no aspektiem, ko nepieskārām, mēs pat juridiskā forma, biedrība nodibinājums, kur tad biedrības nodibinājums būtība ir apvienoties noteiktam mērķim, identificēt kopēju mērķi, tad skatīties, kādā veidā tiek piesaistīti resursi šī mērķa īstenošanai un kādā veidā notiek šī te biedrošanās.
2: Tās ir biedrības un nodibinājumi. Cits juridisks formas ne.
6: Varbūt mazliet par skaitļiem,
2: tad,
6: lai mēs saprastu, mēs runājam par tādu ļoti lielu kopējo skaitu, kas ir 28 tūkstoši.
2: 28 tūkstoši organizāciju.
6: Jā, un tad viņās šīs sabiedriskā labuma organizācijas ir patiesībā tikai katra desmitā. Nu, es runāju apaļākos skaitļos, bet principā tie ir apmēram 10%, un līdz ar to ir arī svarīgi tomēr redzēt to akcentu, kas ir šīs sabiedriskā labuma. Jeb tādu deliģētu, pilnvarotu funkciju un uzdevumu. Un kas ir tāds brīvprātīgas pēc iniciatīvas sanākušas cilvēku grupas, kopienas, interešu...
2: Pensionāru biedrības, ugunsdzēsēji.
3: Sākot no
2: deju
3: kolektīvas.
4: Būtība ir piesaistīt domu biedrus. Un ar šo domu biedru palīdzību vai nu tas ir tiešām tāds... Sociāls projekts, kur tas ir atrast domviedrs, ar kuriem kopā pavadīt laiku, vai tas jau ir vērsts uz kaut kādu kopēju

0: ideju izgaismošanu, mērķu sasniegšanu un jau tādām plašākām aktivitātēm.
1: Tāks, ko svarīgi arī pieminēt, ka ja kādreiz nevarēja nodarboties ar saimniecisko darbību, tad tagad nevaldības organizācijas biedrības nodibinājumi drīkst arī nodarboties ar saimniecisko darbību, bet tā nedrīkst būt pamatdarbība. Tas var būt kāds pakalpojums, var sniegt pakalpojums, līdz
2: ko aplīmēt krūzītes, pārdot, lai finansētu savu darbību.
1: Jā, nu, un līdz ko sasniedz 40 tūkstošus ienākumos, ir jāreģistrējās par PVN maksātāju līdzīgi kā uzņēmumiem.
2: Kāpēc tad mēs nonākam pie tā pamata jautājuma, tāda nevalstiska organizācija saņem valsts naudu? Nu, viņam jūs par ko saņemat? Nu tā, saprašanis. Ko jūs pārstāvat?
1: Pilsoniskā alianse apvieno daudzas biedrības un nodibinājumus un dažādas.
2: Mm-hmm.
1: Un man tā liekas ļoti svarīgi saprast, ka tā nav tāda politiska apvienība, ka mēģina tagad NVO padarīt, ka dažas piedara tai un kuram tur virzienam. Bet Pilsoniskā alianse, tās mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus tieši līdzdalības procesā. Jo demokrātijas pamatā, jā, mēs zinām visi ļoti izplatīta lieta vēlēšanas, ka tas ir veids, kā mēs līdzdarbojamies, bet ikdienā iedzīvotājiem tā labā prakse kā ir svarīgi, ka viņi arī iesaistās un komentē, uzdod jautājumus par to, kā tiek pieņemti lēmumi, kā tiek pieņemts daudzgadu budžets. Un tie ir jautājumi arī, ka mūsu uzdevums ir pārstāvēt arī tās organizācijas, kas ir reģionos, cilvēki, kuru balsis parasti nedzird. Un apvienojot šo te cilvēku intereses un balsis, tad līdz ar to ir svarīgi piedalīties, būt pie viena galda un kā partneriem līdzdarboties. Un, protams, tas ir neērti politiķiem un varbūt ministrijām, kad te pēkšņi nevalstisko organizāciju kopums uzdod jautājumus, vēlas iesaistīties, līdzdarboties. Un tas nav vienmēr patīkami, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai rastos uzticēšanās, ticība politiķu lēmumiem un to lēmumu izpildē.
2: Bet jūs arī saņemat kādu valsts finansējumu?
1: Pilsoniskā alianse ir, jebkura NVO organizācija piedalās projektu konkursos, un tieši par memoranda padomi, tas ir iepirkums. Tas nav granta konkurss, bet iepirkums, atklāts iepirkums, kur arī piedalījās. Un Pilsoniskā alianse kalpo kā sekretariāts.
2: Proti, un valsts maksā jums, lai jūs pārstāvētu kaut ko?
1: Sekretariāts pilda sekretariāta funkcijas, bet tad ir ievēlēti memoranda padomes locekļi, kuri līdzdarbojās, kuri pienāk uz šīm tas sapulcēm, kuri gatavojās sapulcēm. Un bieži vien tie arī ir tie aktīvākie, kas darba grupās darbojās, jo ir dažādas darba grupas, gan finanšu, nodokļu un tā tālāk.
2: Nu labi, mēs pie jautājumā atgriezīsimies. LDDK arī saņem valsts finansējumu.
0: Jā, ja mēs runājam par valsts finansējumu, es to dalīju trijās daļās. Viens ir valsts deleģēto funkciju izpildu, kur valsts maksā par konkrētu uzdevumu, ko NVO veic, piemēram, LDDK gadījumā mēs veicam nozara ekspertu padomu koordinācijas funkciju, kas faktiski ir 12 nozara ekspertu padomes, kuras izstrādā mācību saturu, lai tas profesionālās izglītības mācības saturs atbilstu uzņēmēju nepieciešamībām darba tirgu. Līdz ar to mums ir 12 nozara ekspertu padomes, aptuveni 600 šie te dažādi nozara pārstāvi, kas tiek ikdienā aicināti pie sarunu galda, lai tad šīs te izstrādātais materiāls atbilst tām vajadzībām, kas darba tirgu nākotnē ir arī vajadzīgs. Tiek organizētas sēdes, tiek organizēta pasaukumi, lai pirmkārt tiktu runāts par profesionālās izglītības iespējām mūsu jauniešiem kopumā, un otrkārt, lai šīs te programmas atbilstu tam, ko valsts ir iekļāvusi savās nākotnes attīstības šajās te prioritātes.
2: Otrs
0: ir projekti, kā jau te pieminēja, Eiropas projekti, kur tad daļa no finansējuma nāk no valsts. Manā pieredzē parasti tas ir aptuveni 85, tas ir Eiropas fonda finansējums, 15 valsts finansējums.
2: Nu, piemērs atkal viens.
0: Tie ir projekts, mums piemēram ir sadarbības projekts ar labklājības ministriju, tieši ļoti šauri par darba tiesiskām attiecībām un darba

0: drošība, kur mēs kopā ar mūsu sociālajiem partneriem, kas ir Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība un Labklājības ministrija, strādājam tad pie normatīvo aktu redakcijām, popularizējam šo te darba drošību uzņēmumos, sniedzam konsultācijas tieši mēs savā funkcijas sadaļā tieši uzņēmējiem, darbdevējiem un Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība jau tādam plašāk darba ņēmējiem.
1: Trešais
0: ir, man pat to grūti ir nodefinēt, bet tā ir šī te dažādi šie te pasākumi iesaistas. Šajā gadījumā man būs grūti nosaukt piemēru LDDK šāda tipa finansējumu neseņem.
1: Tagad, jums ir tikai šie divi?
0: Jā. Un man, līdz ar to man nav grūti saprast arī premjeru šos te izteikumus par to, ka ir sarežģīti norientēties tajā visā, jo tas viss tiek apkopots, manuprāt, zem viena tāda izdevuma koda, bet ir ļoti liela atšķirība, vai mēs runājam par deleģētām funkcijām, vai mēs runājam par projektu konkursiem, vai mēs runājam par kaut kādu atsevišķu ekspertu piesaisti vai apmaksu vienu vai otru jautājumu izspriešanai.
1: Jo tas, ko faktiski visi mums klausītāji zvanot, saka, nu, ja tā ir nevalstiska organizācija, nu, tad tā nedzīvo no valsts naudas. Nu, kā var būt, ka valsts maksā kaut ko, kas ir pēc idejas domāts pašu, vai pašu sanāca kopā, pašu lēma?
2: Es uzreiz varbūt pēc tā piemēra, lai neiesaistītos garākā diskusijā, ko Gorkškungs viņa minēja. Nu, tātad, ja piedalās šāda nevalstiska organizācija projekta realizācijā, tad automātiski tā jau nav nekāda sveša nauda. Tā ir valsts nauda. Un projektā būs gan šī struktūrfonda naudas sadaļa, gan arī tieši valsts līdzmaksājums. Un kaut vai šī jau ir dotācija, ko saņem tāda nevalstiskā organizācija. Taču, kas ir ļoti būtiski, un ko šis jautājums, manuprāt, vissvarīgāk ir pacēlis šo diskusiju par šo lietderību. Kāda ir lietderība, jebkurai naudai, un mēs runājam par valsts naudu, tad sabiedrībā ir tiesības zināt un saprast, kas ir lietderīgi, ko realizē vai sabiedriska labuma organizācija, vai sociālais integrācijas fonds, vai jebkurš NVO vai biedrība, kurā mēs kā sabiedrības locekļi pat vairākās iespējams esam dalībnieki.
1: Un kas šo lietderību nosaka? Tā ir politiska izvēle vispirms primāri. Jo, ja skatāmies tajā lielajā skatu punktā, saka, vāc, mums migrantus nevajag, tā tad neko, kas atbalsta migrantus. Nu, es tā skatos, jā. Ja mēs esam tur nacionāli noskaņot, mums vajag atbalstīt, nezinu, tur filmu par nacionālām vērtībām, bet mums nevajag neko par LGBT. Un tā uz priekšu, tur ir kaut kāds politiskais lietderības koeficients arī tajā visā, vai tā ir tikai finanšu lietderība?
2: Noteikti būs arī politiskais, un es varbūt tādu ļoti vienkāršu piemēru, kas mums kā vecākiem un kā iedzīvotājiem būs ļoti labi saprotams. Ņemot vairāk, ka man tās otras kurpes ir pašvaldībā, tad man gribas teikt, ka dažādas tautas sporta aktivitātes un biedrības sporta jautājumi, kas ir pēc būtības funkcija, kuru jānodrošina, bet jautājums, kurš to var izdarīt labāk, efektīvāk un lētāk. Un ja kāda ir izšķiršanās, ka jebkurš NVO vai tas partners var to izdarīt lētāk, saimnieciskāk un efektīvāk, tad tā būs šī deleģētā funkcija, kuru darīs NVO, ja biedrība realizēs, bet tas ir saimnieciski izdevībāk. Tad tas būs politiska izšķiršanās, ka mēs šādu deleģējumu piešķirsim kādam no NVO. Līdzīgi varētu būt arī sociālos jautājumos, un tas ir ļoti liels gros, un es gribu uzsvērt šo partneru nozīmīgumu gan pašvaldībās, gan valsts pusē. Sociālo partneru uzdevumi, Sarkanais krusts, Samariešu apvienība, dažādas ģimenes, autisma un citas apvienības, kuras pilda deliģētas funkcijas, kuras valsts nevar tik efektīvi izdarīt. Viņa nevar tik labi sasniegt šo te gala lietotāju pakalpojumu saņēmēju. Un tam ir lejā aprēķins, par kuru mēs varam atbildēt. Projektu sadaļā tātad būs organizācija, kas izvērtē projektu, viņa lietderību vērtē, to jau mēs tik daudz neredzēsim. Bet pēc viņa izvērtējuma, droši vien man te kolēģis varēs papildināt, bet katrā gadienā valsts tur piedalīsies ar savu nolikto daļu, ja tas projekts ir atbalstīts un izvērtēts kā lietderīgs. Un tad tā trešā daļā, tā ir tā neredzamākā, un pēc būtības, ja viņu sastāda ziedojumi, kas ir viena lieta, ko mēs šeit neesam pieminējuši, jo patiesībā

0: Ja tie ir ziedoti līdzekļi, tad lūdzu izmantojiet viņus brīvām iniciatīvām, radošām iecerēm un tam, kāda tur mērķa labā šie cilvēki ir apvienojušies.
1: Es valsts kontrole vēl nav tiks pie vārda, tāpēc arī kontrolieram gribu jautāt. Tā, jūs

0: tiešām kāpēc, nu, kādu mērķu labad mēs šos līdzekļus piešķiram. Un pirmais, uz ko mēs skatāmies, vai mums šajā jomā ir kaut kāda skaidra politika. Mm-hmm. Ko mēs kā valsts gribam sasniegt, un tad jau tas instruments ir, nu, piemēram, identificēts viens, iedosim naudu nevalstiskām organizācijām, izglītojošiem, iesaists vai jebkādiem citiem pasākumiem. Un tā, diemžēl, man jāsaka, ka laiku pa laikam mēs skatāmies revīzijās, un tāds piemērs nesen bija sabiedrības saliedētības revīzija, kur mēs skatāmies gan kultūras ministri, gan SIFS saucamais, jā, sabiedrības integrācijas fonds, piešķir milzu līdzekļus gadiem, un mums nav politikas. Līdz ar to, ko mēs gribam ar šo naudu sasniegt, varbūt mēs izdarām labas lietas, bet tikpat labi, nu, mēs varbūt kaisam to naudu arī zemē uz lietām, uz kurām mums nevajadzētu. Līdz ar to pirmais jautājums būtu tiešām, vai mums attiecīgā jomā ir politika, kāpēc mēs šo naudu dodam un ko mēs par to visu gribam sasniegt.
1: Jo kaut kādā mērā, vai tas nav pirmkārt vēlētā jautājums, ja mēs šādi skatāmies. Nu, ja mēs tur gribam, nezinu, atbalstīt sievietes pret vardarbību, nu, tad Stambulas konvencijas noliedzēja, saka, nē. Nu, es tādu uz mazlietiņu tā.
0: Bet tas jau arī ir tas demokrātiskais process, caur ko tiek attiecīgi konkrēti politiskie spēki, kas pārstāv vienu vai otru viedokli, tiek ievēlēti vai netiek ievēlēti saimā. Tad šie politiskie spēki izveido valdību. Valdība nodefinē politiku, kāda, nu, tai konkrētajā brīdī tā var būt. Nu, un tad attiecīgi tai ir jāsako līdz naudas līdzekļiem.
1: Nu, kas nozīmē, ka mums kā vēlētājiem vienmēr kādiem neapmierinās tas, ko darīs kāda nevalstiskā organizācija, jo ja es esmu, nezinu, par migrāciju, tad man nepatīk tie, kas tur iestājās pret un otrādi, vai ne? Nu, nu tā tas būs, jā, tas ir tā neizbēgami.
2: Par politikas veidotāju iesaisti, man tā, ir svarīgi nošķirt, ka, nu, pat dziļāk, ka tas ir arī vērtība tāds jautājums, jo ir reizes, kad naudas piešķiršanas procesā ir labāk, kad tur nav politiskā ietekme vai politiskie lēmumi, ka lēmums pieņem eksperti. Un man, tas ir tas, kas man atkal simpatizē SIFā, ka tur tomēr ir arī neatkarīgi eksperti, kur tiek nolīgti, lai vērtētu projektus. Jo politiķis nevar būt arī eksperts visās jomās. Arī.
1: Jā, bet tajā politiskajā uzstādījumā, tajā virzienā,
2: jā,
1: kurā ejam,
2: var būt,
1: vai
2: jā.
1: Ne, tas tur gribi negribi paliks. Nu, to, tā kā, man liekas, mums kā sabiedrībai jāapzinās, ka tas būs vienmēr tāds strīdīgais jautājums.
0: Precīzi. Jūs jau minējāt daudz šobrīd, kā saka, politisko diskusiju krustukunī esošas jautājums. Un, ja mēs paskatīsimies, teiksim, par daudziem no tiem mums pat nav tādas stabilas politikas. Jā. Un, man liekas, tas būtu tas pirmais, ko darīt, bet otra lieta, varbūt no valsts kontrolas prizmas skatoties, neatkarīgi no tā, kāda tā politika ir. Tas, ko valsts kontrola vienmēr skatīsies, tās naudas izlietošanas jēgpilnumu, jebkurā gadījumā. Tātad vai tā nav, kas tiek piešķirta vai nevalstiskām organizācijām, vai caur konkursiem, vai caur ko citu mehānismu, ko jau kolēģi šeit minēja, vai tas vispār ir virzīts uz to mērķu sasniegšanu.
1: Mm-hmm. Un te mazlietiņ es jūs apturēšu, jo es gribu vēl to otru sadaļu palikt. Nu, lūk, tad ir kaut kāda politiskā izcīšanās, ko jūs sakāt, ka nav nemaz tas mērķis saprotams. Un tad, kad mēs palūkojamies uz tiem cipariem, nu, kas tad pēdējās dienās parādās, ja, un tu skaties tā. Mm. Basketbola savienībai neskaidrs pēc 10 miljonu 3 gadu laikā. Volejbola savienībai 1 tur miljonus. Ja? Un tad ir kaut kāda sporta veids, kuriem tur praktiski nav nekas. Un teizu, tā taču nav. Nu, mums te neviena partija taču neiet ar... Mēs par basketbolu, ja? Bet pret pieņemsim regbiju. Nu tā jau, taču tas nenotiek. Un kas tad te spēlēs to lomu? Nu, nu kāpēc basketbolam, bet nevis pieņemsim pat hokejam, kuram 3 aiz mazāk?
2: Un teiks, tas ir labs jautājums arī valsts pārvaldei. Pirmkārt, ļoti svarīgi, ka ir tāda vienota metodoloģija un kad ir prioritātes. Bet tādī pat laikā šie te sociālās ietekmes mērījumi arī ir ļoti dažādi. Ir daudzas organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kas pašas mēra ne tikai savus rezultātus, bet arī savu ietekmi. Nu, kā piemēru var minēt, ka tie, kas strādā prevencijas jomā, ja, ka tie ir, mēs strādājam ar riska jauniešiem, rekrutiem mazāk arestēto jauniešu vai mazāk cietumnieku, nu, vai arī tie, kas strādā ar cietumniekiem, lai viņi neatgrieztos pēc brīvības iegūšanas, tur var izrēķināt. Ja, cik tur viens cietumnieks maksā 61 eiro dienā, var fiskāli aprēķināt to sociālo ietekmi. Bet ir, protams, tādas jomas arī, kur ir piņķirīgāk mērīt, un tur nebūs vienota metodoloģija, jo, nu, kā mēs vērtējam uzticēšanos valstī, valdībai, vai ne? Un tāda saliedētības jautājuma arī ir dažādas metodoloģijas, bet tas valsts kontrolē ir tāds, man tāds, liels izaicinājums.
1: Bet es atgriezīšos pie tā piemēra par to sportu, un jo sports kā varbūt...

0: nu, vismaz kā viena nozares sadaļa. Ja? Nu, es taču nevaru izmērīt, ka basketbols trīs reizes populārāks par hokeju. Nu, tas ir tāds, vai pēc tā var vispār spriest, un vai te nav kaut kāds, nu, nezinu, lobisma korupcijas risks?
1: Izmērīt, es domāju, ka var, ka, kurš sporta veids ir populārāks, bet es domāju, ka šeit drīzāk ir, vai tas vispār ir jādara. Un vai vispār mums ir vai diskusija par to, kam ir jāpiešķir nauda, kam nav jāpiešķir nauda, vai tā diskusija ir produktīva un nepieciešama. Jo mums katram var atšķirties tas viedoklis, kam ir jāpiešķir šī nauda un kam nav. Ir aicis, ir cirpēji. Valsts izveido sistēmu, kādā veidā šis finansējums tiek piešķirts. Ja kāds piedalās konkursos vai kāds iesniegts projekts vai kāds pieprasa šo finansējumu un viņam tas tiek piešķirts, no acīm redzot, tās ir viņa tiesības šādā veidā finansējumu saņemt. Cits aspekts ir tas, ka valstī ir jāizveido infrastruktūra, lai šis process būtu caurskatāms, lai tur nebūtu interešu konflikti, lai paši sev nepiešķirtu šo finansējumu, lai caur šo finansējumu tiktu sasniegt izvirzītie mērķi un tas tiktu uzraudzīts. Un tas, ka valsts finansējums tiek izmantots liederīgi, tā ir absolūta leģitīma prasība. Un šeit drīzāk iezīmējās problēma šajā sistēmā, ka virkni šo tādu kontrolas mehānismu iztrūkst, ko faktiski valsts kontrole daudzos savos ziņojumos gadu laikā ir izgaismojusi. Un ja mēs ejam cauri šo te kontrolas revīziju, valsts kontrolas revīzijas ziņojumu izpildē, nu tur viss ir procesā. Kaut kur viņš tur iet, bet nav ieviesis. Tātad tā ir tā problēma, ka valsts pati šo sistēmu šādu ir izveidojusi un uztur. Un ja arī mēs tādos skaļos saukļos dzirdam par to, ka vienam vajag, vienam ne, bet vēlreiz tas nav par vienu vai otram. Tā ir sistēma, kas nestrādā.
0: Bet mums kā sabiedrībai nu, vajag nonākt pie skaidrojuma, nu, kāpēc vieniem jā un citiem nē. Nu,
2: tas ir normāls jautājums, uz ko ir jebkuram naudas piešķīrējiem jāprot atbildēt. Kāpēc? Kas bija tie kritēriji? Kāpēc mēs piešķīrām? Manā skatījumā visdrošākais pamats ir tiešām tātad politiskais, nu, politikas noteiktais virziens. Otrs ir skaidri kritēriji, kāpēc vienai, otrai vai trešajai vai ceturtajai, un skaidri mērķi ar atskaitīšanas kārtību. Un ja es to visu varu paskaidrot, es neredzu nekādas problēmas.
0: Ja jūs turat valsts maciņu, nu labi, tādā ziņā finanšu ministrija, es domāju, nu, jums ir pašiem skaidrs, kāpēc vieniem jā, citiem nē.
3: Nu, manuprāt, te arī ir tā būtiskā tomēr vajadzība pēc diskusijas, ka tikai ieraugot to maciņu atvērtu, šī diskusija var arī tā kvalitatīvi notikt. Un tās atbildes ir, zem šiem skaitļiem ir tāmes, ir pieprasījumi, ir mērķi un funkcijas, jā, var piekrist, un tieši tāpēc šodien mēs diskutējam, ka ne viss viņš ir balstīts šajās funkcijās un deliģējumā, respektīvi šī... Nu, šī daļa NVO, viņa ir izaugusi plašāka, un tur trūkst liederības izvērtējumu tam, kas nav deliģēts vai nav nodots kā funkcija. Un tomēr, ja mēs atgriežamies pie tā paša piemēra, vai tas būtu par šīm sporta, vai par sociālām, nu, kas ir tādi lielākie partneri un saņēmēji, svarīgi, ka ieraugot šos skaitļus, un tas ir šobrīd Finanšu ministrijas uzstādījums, ka mēs nākam klajā ar šiem skaitļiem, mēs neesam kā kopiena, kāds iedzīvotāji pieraduši redzēt daudz skaitļus. Mēs dzīvojam diezgan augstā narratīvā, kad no mums visu slēp. Šodien mēs sakam, redz, kur ir šie skaitļi. Skatamies, uzdodam jautājumus, un tur arī atklāsies, kādiem mērķiem tas finansējums. Un nevienmēr tie ir tikai pasākumi vai organizēšana. Tur ir arī lieli infrastruktūras projekti. Tur ir sociālās mājas, tur ir sporta infrastruktūra. Un tas arī būs tās atbildes par mērķi. Kā jā, tam mērķim tas finansējums ir aizgājis?
0: Visā sadaļā, nu ļoti līdzīgi, kā jūs pieminātā sociālā vai medicīna. Nu, mēs zinām, medicīnā vienmēr trūks naudas. Un tad ir jautājums, nu kam dot, kam nē. Tas ir gan par kompensējumiem, par jebko. Nu lūk, mēs izvēlējāmies, mums ir kādas prioritātes. Onkoloģija. Tur paliatīva aprūpe, neko valsts ir nospraudus un sakot, nu tad šis ir tas, kam mēs gribam, jo vienmēr kāds paliks, nu, kā saka, neapmierināts. Un tajā NVO sektorā, cim redzot, tā patās. Bet tas manas jautājums bažs, nu, tad varbūt ziniet kā, nu, kurš ir tuvāk, vai finanšu ministram, vai premjeram tajā brīdī, tas sarunā sakot, nu, lūk, tad mums dodiet, nu, kurām neizdodas tādā veidā.
1: Es domāju, ka šajā diskusijā publiski izskanējušais cipars 200 aptuveni miljoni, es domāju, ka šīs valsts tieši deleģētās funkcijas būtu jādala

0: nostu un par tām šajā revīzijas procesā būtu jārunā mazāk. Tur ir skaidrs, ja NVO sev uzdoto funkciju var īstenot efektīvāk nekā to dara valsts, var izdarīt to kvalitatīvāk, tad ļaujam arī viņiem to darīt. Ja viņi to nedara, tad acīm redzot tā funkcija ir jānodot kādam citam. Līdz ar to, jo pretējā gadījumā mēs šajā diskusijā vienmēr atgriežamies pie tā, ka ir organizācijas, kas labi veic savu darbu, un kāpēc tad viņām atņemt finansējumu. Neviens neapšauba samāriešu šo te biedrību.
1: Mēs saprotam, ka vajag kādam rūpēties par cilvēkiem, un
0: tieši tāpat arī faktiski sporta organizācijām. Tas ir valsts izveidots mehānisms, kā šī te deleģētā funkcija tiek īstenota, un tas ir vienkārši izvērtējums. Ja viņi netiek īstenot pienācīgi, tas ir viens jautājums, bet ja valsts ir deleģējusi funkciju, ja viņi pērk pakalpojumu, tad viņi par šo pakalpojumu maksā. Tas, ka viņai ir jāizvērtē liederīgums viennozīmīgi, bet par šo sadaļu deleģētām funkcijām nebūtu, es domāju, šajā diskusijā tik daudz jārunā, jo pretējā gadījumā tas ir kā par budžeta izdevumu mazināšanu. Mēs runājam par to, ka budžets mums ir uzblīdis pēdējos gados, bet tiklīdz tu runā par izdevumu mazināšanu, tā tu tiec apvainots, ka tu ņem naudu skolotājiem, ārstiem un policistiem nost, kaut gan tur noteikti ir iespēja kaut kur ietaupīt. Līdz ar to es vairāk skatītos tajā virzienā, kas attiecās uz projektiem, uz šīm iepirktajām ekspertīzēm. Tur ir jāuzdod jautājumu, vai šāda ekspertīze ir nepieciešama. Ja ir nepieciešama, tad vai to ir jādara iepirkuma likuma ietvaros, vai tas ir jādara ar šādu te NVO piešķīrumu palīdzību. Un te ir tas ir tas lauks, kurā būtu jāskatās, kā izveidot šos kritērijus, kā izveidot sistēmu, kur šie lēmumi tiek pieņemti caurskatām, bez interešu konflikta esamības, tādējādi nematot ēnu uz tiem NVO, kuriem ir deleģētās funkcijas un kuras savas funkcijas veic atzīstami, un ir jāievieš sistēma, kur arī šie piešķīrumi ir noteiktā laika posmā vienmēr pārskatām, lai neveidojas situācija, kur tas tiek pagarināts automātiski, neskatoties, cik kvalitatīvi šī funkcija darīts, tiek veikta.
1: Kočāgiņa kungs.
2: Jā, es vienkārši papildinot Gorkša kunga teikto tieši arī par fizisko aktivitāšu jomu, un mēs pirms kādu laiku veicām revīziju pašvaldībās, skatoties, kā pašvaldības iesaist iedzīvotājs fiziskajās aktivitātēs. Un skatot vienu daļu šajā revīzijā līdzekļu, ko pašvaldības piešķir, viņas piešķirēt nevalstiskām organizācijām, biedrībām, vietējā līmenī, tātad, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti, mēs redzējām, ka tas ir finansiāli daudz izdevīgāks risinājums pašvaldībām. Pilnīgi noteikti. Tas, kur jā, tur bija cita veida trūkuma, varbūt, ka skaidri nenoteica, kas ir jāsasniedz, tur nezinu, neuzlika par pienākumu uzskaitīt cilvēkus, kas piedalās aktivitātēs un tā tālāk, bet finansiāli, jā, tas no to, ko mēs redzējām revīzijā, ir izdevīgāk nekā pašvaldība darīt pašai ar savu mīstu.
1: Tad, kad jūs kā valsts kontrole savukārt, ja runājam vēl par to pakalpojumu sadaļu, tomēr, kas nu, arī gribētu domāt, ka jā, visticamāk ir mazāk riskantais posms, bet jūs skatāties arī, tur valsts pērk pakalpojumu no samariešu apvienības. Kā samariešu apvienība to naudu lieto, vai to jūs
2: izskatāties? Jebkura valsts nauda, neatkarīgi vai to izlieto valsts institūcija vai nevalstiskā organizācija, ir tāda, kas ir pakļauta valsts kontrolē un noteikti skatāmies līdzi.
1: Jo savukārt tas, kas atkal jāsaprot attiecībā uz šīm lielajām sarkano krustu vai vispārējo, tur jau tas sazarotais pakalpojumu loks diezgan plašs. Un tad cilvēks saka, ja valsts iedeva, pieņemsim tur naudu kaut ko, pieņemsim samariešu apvienībai. Kāpēc viņi tur vien cilvēku ar tad pārvietošanās grūtībām, lai aizvest no slimnīcas mājās, prasa 90 eiro? Nu, tā kā tās bažas sakot, valsts maksā. Un vēl man prasa 90 eiro.
3: Tur var būt dažādas nianses, vai cilvēkam ir trūcīgās personas status vai nav status.
1: Proti, vai valsts piemaksā vai nepiemaksā?
3: Jā, vai ir invaliditātes, vai ir grupa vai nē, un tas ietekmē arī to pakalpojumu izcenojumu.
1: Un šajā tajā jūklī, sacīsim tā, cilvēks jau var neorientējis. Viņš nesaprot, kāpēc, tur ir gan biedra naudas, gan valsts pasūtījums, gan no manas kaut kādu pakalpojumu pērk. Un ir tās bažas sakot, vai tad nenotiek šmugulēšanās apakšā?
2: Nē, pilnīgi noteikti. Var notikt arī dažādi šmugulēšanās. Vēl nesen veicām reviziju Ogres novada pašvaldībā, kur redzējām arī piešķīrums biedrībām, tā skaitā sporta jomā, kur netiek sakot līdz kam tā nauda tiek izlietota. Un mēs redzam visādas dīvainas pirkumus, jā, kas tiek veikti pa naudu. Mēs redzam, ka netiek pieprasīta neizlietotā nauda atpakaļ un tā tālāk. Un tā joprojām. Tā kā šādas lietas arī notiek, diemžēl, protams. Nav noliedzams,

0: Bet, nu, es domāju, tā galvenā atbildība jau ir jebkurā gadījumā uz to naudas devēju. Noteikti skaidrs noteikums un sekotiem līdzi.
1: Valsts gadījumā naudas devējs ir ministrijas?
2: Jā, un es tomēr gribētu atgriezties pie tā dalījuma, jo būtu tiešām jauki līmeņot. Šeit Gorčkungs pieskārās tam, ka mums ir šīs deleģētās funkcijas, un, manuprāt, tajās ir tā vienprātība. Un patiesībā tās šobrīd ir vienas no skaļākām un visvairāk satrauktām organizācijām, kuras ir neizpratnē, kuras atskaitās par katru eiro gan valsts piešķīrumā, gan projektos, un tai ir arī ļoti svarīgi, jo, ja mēs paskatāmies ne tikai no valsts kontrolas baidās projektu attīstītāji, bet arī no projektu uzraudzības, kas ir patiesībā ļoti arī labs vēl viens kontrolas instruments, kurš pieskata to, kā tiek sasniegts mērķis, vai tiešām tie projekta rezultāti ir sasniegti. Un šeit es gribētu pieminēt vienu lietu, kas ir ļoti būtiska un tieši NVO organizācijām, pat tām, kuras iespējams nav tādās valsts deliģētajās attiecībās, bet ir sociālo fondu ietverā ļoti daudz aktivitātes, kuras tieši ir paredzētas klasteriem un šiem iedzīvotāju grupām un apvienībām, kuras nav saistītas ar valsts pakalpojumiem vai valsts deleģēto funkciju sniegšanu. Un te ir svarīgi arī ieraudzīt viņas, kurām tieši mērķēti Eiropas struktūra fondi tiek virzīti, un patiesībā valsts, Latvija arī nav izņēmums, nevar pat iejaukties to mērķu sasniegšanā, un viņi ir tādi starpresoriski un neatkarīgi, un tas mums arī ir jāpatur prātā, ka ne jau par visu fondu mērķiem un politikā mēs varam iestrādāt šos Eiropas struktūra fondus, un tas ir demokrātijas paraugstunda, un mums arī ir jāciena un jāvērtē arī šādi projekti. Bet viņus uzraug savukārt šie te projektu uzraudzības.
3: Nu, protams, mēs esam ne tikai Latvijas politikā, mēs esam visas Eiropas kopējā politikā. Gribētu ko piebilst?
0: Jā, es gribēju par to atskaitīšanos piebilst. Īstenībā mūsu kolēģi Somijā un Lielbritānijā arī pirms kādu laiku veica revīzijas tieši par to, kā viņu valstīs tik piešķirt naudas nevalstiskajām organizācijām, un īstenībā izgaismoja vienu problēmu, kas iespējams šīs diskusijas kontekstā ir svarīga arī Latvijā, tieši par atskaitīšanos. Proti, jo lielāku un sarežģītāku un arī daudzveidīgāku atskaitīšanos, piemēram, ja ir vairāki naudas piešķīrēji, tas nenozīmē, ka būs vienāda atskaitīšanās intensitāte, prasības, biežums un tā tālāk. Tā joprojām. Respektīvi, jo sarežģītāk mēs atskaitīšanos uztaisam, jo mazāk ir institūcija, kas vispār spēj to izpildīt. Un rezultātā, piemēram, šīs valsts parādījā, ka daudz no tās valsts naudas noslāņojas lielajās un jau spēcīgajās organizācijās. Un faktiski daudz citas organizācijas, kurām arī būtu, varbūt, kā saka, iespēja un pat varbūt varētu vienu vai otru lietu izdarīt efektīvāk, viņas netiek klāt, jo vienkārši šis te birokrātija pārāk liela.
3: Šis ir jāņem vērā droši vien politikas veidotājiem primāri. Tajās pēdējās 5 minūtēs, kas mums ir sarunas beigās atlikuši, nu, kas jums prāt, kādam ir jābūt tam sausiem atlikumam, nepatīk šis vārds, bet vienalga, nu, tam iznākumam, rezultātam no visas šīs, nu, tādas jēzgas, kas pēdējās nedēļās ir izcēlies tagad ap NVO, nu, kuram nevajadzētu beigties vienkārši tāpat norimt, jo mēs redzam, ka te ir jautājumi un problēmas, un uz kaut kādiem atbildes ir jārod. Jūs prāt, kāds būtu tas labākais rezultāts no visas šīs kustības?
4: Ka valsts pārvalde iegūtu pilnus datus, to bildi, jā, ko pašvaldības lemj, kam dod, ko kapitāla sabiedrības dara, jo nu, Finanšu ministrijas arī prezentācijā pacēlās tā budžeta līnija, kur te minēts, ka iekļauts biedru naudas. Un teiks arī svarīgi, ka tajā zem tām biedru naudām neslēpjās arī tādi ziedojumi vai kaut kas tam līdzīgs. Bet nu, tā caurskatāmība ir ļoti svarīga, ka mēs varam, un tagad mums būtu jārakņājās katras pašvaldības mājaslapā vai katras ministrijas mājaslapā, lai atrastu, kam ir nauda iedota, kādam mērķim. Un ir ministrijas, kas to pilda, ir pašvaldības arī, kas nav caurskatāms. Un protams, tā vēlme no NVO puses būtu, ka, un iedzīvotāju puses, ka to var vienā vietā atrast. Ka vienā vietā ir redzams, kuras organizācijas saņēmušas kādu summu un kādam mērķim. Un tā atlīnijas arī, ko nosūcīja no NVO puses, kā ieteikumu no memoranda padomes, premjeram arī uzskaita, jā, kad ir lēmumiem jābūt balstītiem uz datiem, ka tagad mēs nevaram, ļoti mulsina sarunas, kad min tā, ka bieži pārkāpja, kad ir kaut kāds slānis izveidojies. Nu, es ļoti gribētu dzirdēt diskusiju, kur mēs runājam par faktiem un datiem, nevis viedokļiem. Un tādēļ ir svarīga arī mums.

0: solidāri stāvēt līdzās tām organizācijām, kas tiešām ir ieguldījušas daudz sava bezmaksas laika un enerģiju, lai kaut ko labu izdarītu, lai viņas nenomelno.
1: Ne.
0: Gribētos nošķirt to politisko kampaņošanu, un man ir ļoti patīkami, ka šeit var sarunāties par būtību, un tad tālāk jau arī noteikti. Es ļoti šaubos, vai augusta beigās būs jau visa pilna
1: bilde. Nē, augusta beigās ne, bet ka līdz galam tiktu Garškungs.
2: Man būs, būtu divi, arī domājot diskusijas laikā, divi droši vien secinājumi, ko varētu darīt pašlaik, un viens, kad raugoties nākotnē. Pašlaik noteikti būtu vajadzīga kaut kāda šī te sistēmas, šo te NVOs finansēšanas sistēmas revīzija. Tā būtu jāveic neatkarīgai institūcijai, jo uzticēt revīziju katrai ministrijai atsevišķi veikt par saviem procesiem un procedūrām. Visdrīzāk mēs nonāksim pie tā, kur mēs bieži vien atopamies, ka patiesībā viss ir kārtībā. Otrs ir saistībā ar valsts budžeta situāciju. Ja tiešām valstī nepieciešams ekonomēt līdzekļus, tad es no pašreizējā šo te NVO fondu atdalītu deleģētās funkcijas, atdalītu finansējumu, kas ir sociāli neaizsargātajām grupām, un pārējo finansējumu samazinātu pa noteiktu procentu, un tādējādi mēs jau uzreiz rastu ietaupījumu valsts budžetā, un tālāk tas arī kalpotu par filtru šim te nevalstiskajām organizācijām, gan cik viņas ir spējīgas piesaistīt savu finansējumu, gan cik viņas vēlas to darīt. Un tas, ka ar skatu nākotnē, tas ir caurskatāmi skaidri procesi. Valstī ir jānodrošina šī infrastruktūra, lai sabiedrībā būtu uzticēšanās šiem te procesiem, regulāri uzraudzības mehānismi, vai tas ir 3 gadu periodu, 5 gadu periodu, bet lai nav tā, ka mums apaug šis te vai uzaug šis te NVO skaits, kuriem ir automātiski tiek piešķirt kaut kāda līdzekļa, un sankcijas skaidrs par to, ja šie nosacījumi netiek izpildzīti. Un es domāju, šādi te trīs posmu sistēma pirmkārt veicinātu uzticēšanos vai izpratni sabiedrībā, kam tas ir, un vēlreiz mēs nenovienosimies, vai basketbols ir labāks par sarkano krustu, vai un par to nemaz nav vajadzīgs, mēs noteikti katrs tāpat paliksim pie savu viedokļu, bet tas veicinās uzticēšanos šai sistēmai, jo tas galvenais kritērijs ir par to, vai NVO spēja nodrošināt kvalitatīvāk, labāk, efektīvāk, kā to spētu pati valsts.
3: Ir ko piebilst?
4: Varbūt es pievienojos tiešām šajā caurskatāmībā un atklātībā. Tas, ko mēs šobrīd skatoties Finanšu ministrijā uz tiem skaitļiem un datiem, kas par valsts budžetu ir pieejami un šobrīd ir arī publiskoti, tad redzam, ka vajadzētu veikt pārbaudes nevis ļoti bieži un ļoti vienkāršoti, bet retāk, bet sistemātiski dziļāk. Mm-hmm. Un tas arī parādītu un aktualizētu, kāda ir pēctecība un kāda ir šī iespējams NVO darbības rezultāti labāki, jo šobrīd pēc būtības sabiedriskā labuma status organizācijas reiz gadā vienkārši sistemātiski nāk un pagarina, atjauno, apliecina savas intereses, bet dziļāk šo te liederību nevērtē, tāpēc tas būtu dziļāk. Un otra lieta, tomēr es vēl gribētu aktualizēt, par ziedojumiem un par biedru naudām. Tas ir kļuvis par bubuli, bet mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un vajadzētu tomēr mums raudzīties, ka tā ir brīnišķīga iniciatīva, ka var ziedot un atbalstīt savas intereses savā interešu grupā. Jā, mēs esam neliela valsts, neliela kopiena, tas priekšvēlēšana laikā izklausās ļoti arī politizēti, un tomēr, manuprāt, mēs esam kā sabiedrība izauguši pie tā, ka mēs varam arī ar saviem ziedojumiem, un arī uzņēmēji var to darīt caurspīdīgi, pat ar atbalsta mehānismu nodokļu atlaižu formā, un tiešām atbalstīt tās iniciatīvas, kuras iespējams vispār nav valsts tvērumā, bet ko var izdarīt NVO.
3: Tas, ko jūs sakāt, man liekas pašsaprotam, tam tā ir jābūt.
4: Un tomēr tas tā
0: vai kapitāla sabiedrībām būtu jāziedot, varbūt jautājums.
3: Bet... bet šis ir, es domāju, tāds nobiedušs sabiedrības pamats arī, ka mēs spējam paši savus vajadzības, nezinu, ziedot, apvienoties un darīt. Ir ko piebilst?
5: Jā, vēl viena lieta. Es domāju, ka tīri, kas varbūt nav izskanējis tik daudz šī jautājuma kontekstā, ir iespēja mazināt administratīvo slogu un birokrātiju, gan valsts pārvaldes iekšēnē, gan attiecībā par nevalstiskajām organizācijām. Proti novienādojot, teiksim, sagrupējot šīs nevalstiskās organizācijas vai pēc to lielumu, vai pēc no naudas piešķīrumu veidiem dažādiem, par kuriem mēs šodien runājam, ir iespējams noteikt gan no valsts puses, gan no pašu.

0: arī būs vienādas naudas piešķiršanas nosacījums un vienādas atskaitīšanās nosacījums. Tas tiešām atvieglotu dzīvi ļoti daudziem, tas atvieglotu uzraudzību naudas piešķīrējiem un atvieglotu dzīvi nevalstiskām organizācijām.
1: Es ceru, ka Miķelsons kundze pierakstīja ieteikumu no valsts kontrolieru Edgara Karčāgina, Karina Miķelsone, finanšu ministra padomniece, darbdevēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs un arī Latvijas pilsoniskās alianses padomas locekla Sabīna Sīla bija šeit studijā. Paldies jums par atnākšanu šeit. Mēs turpinām brīvais mikrofons. Klausītāji, jūsu zvanītais, rakstītais, ko nu teiksiet, klausīsimies.
2: Labdien! Man lūdzu viens jautājums, otrs ir replika. Un lūdzu nepārtraukt.
1: Telefona numurs mums ir 67222888. Otrs numurs ir 67225599. Kā vienmēr gaidām arī jūs rakstisko caur vai nu WhatsApp platformu. Tur mūsu numurs vēl trešais, tad jānosauc 25660440. Jā, vai arī caur mājaslapu sūtot mums ziņu tam, ko gribat raidījumā pateikt. Tā, ceļu pirmo klausuli. Halo!
3: Sveicināti, Māris no laukiem.
1: Labdien, Māri!
3: Smagajā valodā par to specoperāciju, ja baigo mērkaķošanos uz austrumu robežas, kā etnisko miepilsoņu savēlētie tautas kalpi, neapjēdz, ka tie robiņi abā žoga pusēs, savā starpā uztur kontaktus, sazinās vārdiski, kā kvāsja preživājuši, kā civilo okupanti drīkst sargāt Eiropas Savienības ārējo robežu.
1: Ja jūs domājat, ka valodas lietošana, tad es absolūti jums nepiekrītu šajā ziņā, galu galā visādi ir. Klausos šodien par Air Baltic. Re, viņi tagad pievēršas biznesam, bet ko tad darīja agrāk, ja ne biznesam pievērsās? Par milzīgu naudu algās izrādās neko nedrīv, vai darīja nepareizi visa tā vadība? Tās taču ir šausmas. Es domāju, attiecībā par Air Baltic droši vien sarunas vēl mums noteikti daudz turpināsies arī šeit. Tas jaunais plāns neapšaubām pievērš uzmanību. Tā, ceļam klausuli, halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Nu, klausījos vakar veselu dienu, šodien veselu dienu, un tad man tāds jautājums par deputātu algām un arī šodien cietumniekiem 60 vai nopaļošu. Man nepilni 20, kaut gan nostrādāts ir 40 gadi. Nu, kā tad tagad iznāk? Nebūs diezgan godīgi.
1: Tagad kas 60 un 20?
4: Nu, lai katram cietumniekam vidēji dienā iznāk ap 60, jā? Lai es izdzīvotu, man iznāk nepilni 20, kurā būs arī pie daktari.
1: Vai ne? Nu, viņus ir jāsargā, ko lai dara. Mums ir jāuzliek cietums, viņus ir jāsargā. Jāsalīns ar infrastruktūru jāuztur. Vispār jau sabiedrība šādā ziņā laikam taisnīgums nekad nebūs, jā. Tā, Dievs saka, esiet viesmīlīgi, jo tā jūs daudz eņģeļus pie sevis esat uzņēmuši, Elī raksta. Tā melnā sotņa, nevis eņģeļa, valstī ar tankiem ienāca, bet bija tādi, kas tankus skūpstīja. Tie skūpstītāji tad nu ārdās redzēdam, cik skaisti un lojāli valstī ir, teiksim, emigranti no Indijas vai Pakistānas. Jo, lai cik banāli tas neskanētu, tomēr mūsu vidū ir gan dieva kalpi, gan sātana, bet brīvajā mikrofonā viņi ir labi sadzirdami. Nu, es nolasīju tā, kā bija rakstīts. Pieņemiet. Halo! Runāsit? Nē, nerunās. Es nemēģināšu sev klausīties. Halo!
5: Es par NVO,
1: jā.
5: Tur pārbaudes vajag Kulbergam taisnība. Minējāt, ka samārieši par transportu prasīja 90 eiro, bet privāta firma par to pašu maršrutu Purciems traumas viena prasīja 80, otru 75 eiro. Nu tad kā tie samārieši saimnieko? Tas tās viens man zināms sīks piemēriņš. Paldies!
1: Es uzreiz brīdināšu, es 90 sauc no galvas, es nezinu, cik ir pareizi. Es pieļauju, ka tās summas tiešām ir atkarīgas no tā, no kurienes un uz kurieni ved. Tas atkarīgs ir no attāluma vispārjā, bet šajā reizē tas ir tiešām vienkārši pakalpojums, ko apvienība pārdod. Tas ir veids, kā kur viņiem nav jāsubsidē. Pareizi vai nepareizi, nu valsts, acīm redzot, šim nevar atrast vairāk naudas. Cik morāli pieņemam ir cilvēkam ar diabētu?

0: Bet tu novēlēt saldus sapiņus, jautā Rudolfs.
1: Es nezinu. Šī man liekas, ka nav tā lielākā problēma. Halo!
2: Labdien, attiecībā par to robežu, es nezinu, vai Aidis Tomsons varētu iedomāties, ka PSRS laikā kāds paraktos zem Žogavas polijas robežas. Toreiz nebija nekāda infrasanka no kameru un tam līdzīgu, bet tas bija kaut kas neiedomājams. Acīm redzot, mums to robežu nesargā vispār, bet pirms nedēļas Aidis pareizi pateica, ka viņš piekrītot man, kā ar tiem nelojālajiem kaut kas būtu jādara. Nu tad es domāju, ja Nikita Krimenčovs negrib nākt un runāt, varbūt varētu Aivaru Gardu un viņas jau Līvu Gardu pasaukt, lai viņi pastāsta, kā jau 25 gadus cīnās par Latvijas dekolonizāciju un kā Nacionālai frontei palīdz pēdiņās valsts ar savu finansējumu. Jo...
0: Nikita, man būtu interesanti dzirdēt. Es ceru, ka mums kaut kāda saruna būs. Gardas kungu, man liekas, es esmu savulaik jau dzirdējis pietiekoši, bet jā, kā saka, sabiedrības pieprasījums būtu. Ir dzirdams un klausāms. Vanakungs raksta, kāpēc premjers Kulbergs ar iekšlietu ministru Dombrava austrumu robežas specoperāciju nosauca Vilkatis. Nepainteresējoties, ka tāpat Vilkatis taču sauca bēdīgi slaveno nacistu SS operāciju otrā pasaules kara laikā. O, šo gan es laikam nevarēšu nekādi komentēt. Halo!
3: Labdien! Vai var runāt,
0: jā? Jā, droši.
3: Es gribēju pajautāt, Aidi, kā tagad vajadzētu mums to no labklājības ministrijas kaut kādu pārstādi, lai pastāsta, kā pensionāri, kādas izmaiņas būs ar pensijām. No tā mazām pensijām jau izdzīvot mēs nevaram, diemžēl.
0: Es ceru, ka kāds arī gan jau nāks no labklājības ministrijas un varēs arī atbildēt uz jautājumiem jūsu sacīto dzirdu. Saistībā ar Air Baltica reanimāciju dzirdējis pārnota teicienu, lai ietaupītu naudu, kuras nav. Rakstā ir. Nu jā, tas, ka viņiem kaut kā būs jāizkārpjas, tas ir fakts. Halo! Lūdzu!
4: Divdēļas noturēju savu robežu cietu un beidzu tur par sētiņu lēkāt šķērītē un līdaciņā. Mūsējie divas dienas, tad jau Tribonīšu valdību piespieda vērt to robežu vaļā.
0: Zona grūti saprast, bet es sapratu jūs bažu par Baltkrievijas robežu. Man gribētos ātrumā sacīt, slēdzam cietu. Nav tur ko. Slēdzam cietu. Kam tur jābrauc, kam tur ko vajag. Bet es saprotu, ka droši vien, ka tā ir plašāka diskusija, tāpēc jau es ļoti arī gribēju, lai tā diskusija veidotos. Riķis raksta cietumniekiem taču pašiem sevi jāuztur, arī viņu apsargas un grāmatvežus. Viņiem visiem vajag radīt infrastruktūru. Ja negrib paši sevi uzturēt, tad jādodas uz vietu, kur ir visi neaizvietojamie. Kas ir neaizvietojamā vieta? Lielāk, es esmu... Jā, uzvanu, ne, tik vienkārši nebūs uz kapiem, nē. Halo!
5: Labdien!
0: Labdien!
5: Vai Latvijas rādio?
0: Jā, lūdzu, jā, rādio, brīvais mikrofons.
5: Ivars traucē.
0: Jā, Ivar.
5: Īs komentārs, paldies vakardienas Arņu Krauzim.
0: Mm-hmm.
5: Daudziem mums latviešiem pēc vakardienas pavērās, gan mutītis, gan atstiņas pavērās vaļā.
0: Mhm.
5: Paldies par tik drošu interviju. Paldies. Jā, paldies. Arī jums drošāk šito visu.
0: Jā, celt augšā, vai ne? Nu jā, tik ļoti ilgstoši neviens negrib, Saime nekad nav gribējusi, nekad nav ļāvusi valsts kontrolē sevi revidēt. Vakardienas tās tikai rāda, vai ne? Lielākā daļa zvanītāja nespēja kontrolēt savu iegribu izteikties. Man te viens rakst, ne, es gribu, lai cilvēks zvan un izsakās. Nu, paldies tam skaidrotājiem. Man arī tagad skaidrs, kāpēc Nacionālās apvienības ministras operāciju nosauca par Vilkaci. Savukārt raksta. Anna. Vai ne? Interesanti. Halo!
6: Labdien!
0: Labdien!
6: Es domāju, tāpat kā viss pārējie, vajadzēja nākt Andrim Kulbergam, lai iedibinātu mūsu elitē puslīdz kārtību. Un tagad visi, kas ir no

0: izsviesti zināmā mērā no stīles nos, tie tagad visi satraukušies un tā, un kā viņš tā var un ko viņš var, un kur te visiem vajadzēja ņemties kopīgi un palīdzēt Kulbergam. Tur katrs taisa viņu kaut kā tikai pie malas. Un kas ir par tiem samariešiem? Valsts dod samariešiem naudu. Bet samarieši savukārt prasa no mums naudu. Te iepriekšējā kundze, kas runāja, sacīja, ka pirmās grupas invalīdiem esot kāds atlaidis muļķības, viņi prasa, nu pas, tagad pa drošības povu, kur bija 24 eiro, viņi tagad nu pat vēl pielika 9 eiro klāt, tas ir 33 eiro pa vienu drošības povu, viņiem kauna nav. Lai viņus arī tāpat pārbauda, kā visus pārējos, un visi ir jāpārbauda.
1: Nē, tas ir viņa maksas pakalpojums. Tur es vēlreiz saku, tajā brīdī, tad, kad tas ir maksas pakalpojums, to visu arī nosaka tirgus situācija. Tur ir skaidrs. Kā jau te mēs runājām iepriekšējā pusstundā, ir organizācijām gan valsts finansējums, gan maksas pakalpojumi, gan arī kāds biedru naudas. Tas viss kopā veido šo te budžetu. Nav tā, ka ir tikai vainu. Mums jāsaprot, jā. Starp citu operāciju nosaukumu devu premjeras, nevis iekšlietu ministrs. Agnes savukārt atgādina šo. Guns savukārt raksta sveiciens NVO, zem lupas tomēr bija jāpaliek. Pirms laika nomira tante, viņas dzīvoklis sociālajā mājā bija pilnīgi jaunas mēbeles. Tur bija trīs duris kaps, galds, gulta, piedāvāja samariešiem, bet viņi mums augstprātīgi atbildēja, ka viss ir, neko mums nevajag. Man radās iespējas, ka viņi paldas naudā. Bet, un par dažu NVO sniegto pakalpojumu dārgumu arī piekrīt. Sarkanajā krustā un samariešies transports invalīdu pārvešanai vismaz par 20% dārgāks nekā privātā firmā. Es esmu vairākas reizes pēdējā gada laikā nācies ir meklēt, tāpēc es zinu, ko runāju. Nu jā, nu redziet, tāpēc tā jau ir tās lielās organizācijas izmanto savu pazīšanu un uzliek dārgāku cenu. Tā tas tirgs darbojas. Tas ir tas, ko valsts kontrolieris sacīja. Valstī ir jāuzmanās, lai nepaliek tikai lielās organizācijas, kas līdz ar to ļautu. Nu, tad gadījumā tās cenas tikai uzskrūvēt. Jā, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Lūdzu valsts kontroli likvidēt goda ģimenes statusu, vienotības valdību finansētu. Lai ņirgātos par kuplējām ģimenēm, negoda, nelabvēlīgas un māmiņām nemaksāt pensiju. Šausmas vienkārši. Goda ģimene statusa tagad iekļūšu arī vien dzimuma pāri.
1: Nu, ko jūs muļķības runājat? Goda ģimene ir tas, kuriem ir vismaz trīs bērni, un tā ir viena svētīga un vajadzīga lieta, un ļoti vērtīga lieta, taisnība. Es varbūt esmu mazliet neobjektīvs, jo man pašam ir trīs bērni, bet es ļoti, ļoti novērtēju to, ko valsts šajā sakarā ir darījusi un dara, un es esmu neapšaubām pateicīgs visām ar iepriekšējām valdībām, kas pamazām šo te, to apliecību ir apaudzējuši ar saturu, un tas saturs reizēm ģimenēm ir ļoti, ļoti atbalstošs par to visiem. Paldies. Es kā pateicīgs cilvēks saku to un saku visiem paldies, kas rakstījuši un zvanījuši šodien brīvajā mikrofonā, jo tagad raidījums izskan. Rīt, kā jau ceturtdienās krustpunktā, būs amatpersonu iztaujāšanas sadaļa. Uz žurnāls klausītāju jautājumiem šoreiz atbildēs krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Atpēc gads šajās dienās kopš Zīles kungs ir stājies amatā. Nu, tad, kas nu ir izdarīts, ir gatavi esam krīzēm. Un to rītdienas iztaujāšanu savukārt madrēs arī valdīs mans kolēģis Arnis Krauze. Bet, kā jūs sacīja, raidījums tagad izskan. Studijā biju es, Haidis Tomsons, un producē mūsu raidījumu Evija Unāma.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10. Vakarā studijā Paula Feldmane. Ekonomisti līdzsabiedrības Air Baltica jaunā plāna detaļas, cik tās ir pieejamas, sauc par loģiskām. Bet vai biznesa plāns būs veiksmīgs, tas atkarīgs no tā, vai izdosies vai neizdosies reorganizēt parādus un piesaistīt jaunu naudu. Finanšu konsultants Raitis Logins uzsver, ka galvenais jautājums ir finansējuma piesaiste un kas būs naudas devējs. Un tikpat būtisks jautājums ir parādu pārvēršana akcijās, turpina Logins.
2: Obligācijas plānotas pārvērst ar Baltica kapitāla daļās. Tātad, ja mēs līdz šim runājam par to, ka primārais, lai vispār nodrošinātu kaut kādu likviditāti, bija izteikt šo mērķi šiem obligāciju turētājiem procentu maksājumus pievienot klāt pamatsummai, un viņus šobrīd neizmaksā, tad šis bija tas pirmais variants vienkārši tātad, lai ietaupītu naudu, kuras nav, un neveiktu šos procentu maksājumus, tad šis jau ir nākamais solis, par ko runājam, tātad šie obligāciju turētāji kļūst par akcionāriem. Kur es redzu mīnusu tajā visā, tas būs plāna izpilde pēc būtības balstās jau šo obligāciju turētāju piekrišanu.
1: Kā vēstīts, Air Baltica paziņoja, ka ir apstiprināts jaunais biznesa plāns, kas paredz tuvākajā laikā piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, saglabāt Rīgu kā galveno darbības centru, kā arī īstenot jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju. Lietuvas valdība pēc aizsardzības ministrijas ierosinājuma pieņēmusi lēmumu uz robežas ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu un Baltkrieviju izveidot pretmobilitātes aizsardzības zonu. Runa ir par plašu grāvju izrakšanu, un tas ir kārtējais pasākums valsts aizsardzības spēju stiprināšanai iespējama militāra iebrukuma gadījumā, turpina Rustams Šukūrovs.
3: Lietuvas valdības paziņojumā norādīts, ka aizsardzības grāvju vidējais platums būs 20 metri, bet atsevišķos posmos, kurus noteiks Lietuvas armijas vadība, tas sasniegs pat 150 metrus. Šādu aizsardzības līniju izveidēja valsts plāno novirzīt aptuveni 50 miljonus eiro. Paredzēts, ka grāvji uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju būs izveidoti līdz 2028. gadam. Tāpat Lietuvas varas iestādes vienojušās līdz 2030. gadam aizsardzības nolūkos īstenot purvu atjaunošanas pasākumus. Kā norādīja Lietuvas valdībā, purvu dēļ atsevišķas valsts teritorijas kļūs grūti izbraucamas smagajai militārajai tehnikai.
1: Starptautiskā enerģētikas aģentūra šodien būtiski samazināja savu prognozi šim gadam par jēlnaftas pieprasījumu pasaulē, ņemot vērā Hormuza šauruma slēgšanu un augstās naftas cenas. Aģentūra prognozēja, ka pieprasījums pēc naftas pasaulē šogad samazināsies par 1,6 miljoniem barelu dienā, nevis par 1 miljonu barelu dienā, kā tika lēsts jūlijā. Polijas varas iestāžu meklēšanā izsludinātais bijušais tieslietu ministra vietnieks Marcins Romanovskis atrodas Moldovas separātiskā Piedņestras reģiona galvaspilsētā Tiraspolē. Par to vēsta Polijas radio RMFFM, atsaucoties uz avotiem. Medijas noskaidrojas, ka no turienes viņš sūtījis vēstules Varšavas apgabaltiesai. Opozīcijas partijas likums un taisnīgums politiķis ir apsūdzēts taisnīguma fonda lietā līdzās bijušajiem tieslietu ministram Zbigņevam Ziobro, un jau pusotru gadu viņš no Polijas likuma varas slēpjas ārzemēs. Un vēl Eirovīzijas konkursa pusfinālus un finālu nedrīkstēs rīkot bruņota konflikta būtiski ietekmētas valstis. Par šādām izmaiņām šodien paziņoja konkursa organizātore Eiropas raidorganizāciju apvienība. Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfinālus un finālu organizēja iepriekšējā konkursa uzvarētājas valsts sabiedriskā raidorganizācija. Un saskaņā ar jaunajiem noteikumiem uzvarētājai liekas tiesības rīkot konkursu, ja bruņots konflikts sensitīvs. Ģeopolitiskā situācija vai jebkāda cita situācija būtiski ietekmē tās valsts vai tās tiešā reģiona drošību, aizsardzību vai stabilitāti, tā teikts paziņojumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūšu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī un rīt dienā bez būtiskiem nokrišņiem, bet naktī dažviet veidosies migla. Gan naktī, gan dienā pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi, daudzviet piekrastē 12-16, bet rīt dienā gaisa iesils līdz 19-23 grādiem.

0: Ielūdz Latvijas radioteātris.
1: Viljama Šekspīra traģēdijas Antonijs un Kleopatra iestudējums. Režisors Andrejs Migla, lomās Vijārtmane, Harijs Liepiņš, Ģirds Jakovļevs, Alda Krastiņa, Kārlis Sebris, Kārlis Auškāps, Āris Rozentāls, Leonīts Locinieks, Jānis Lagzdiņš, Lolita Cauka un citi. Darbu tulkojas Kārlis Egle, kompozīcijas autora Dagnija Dreika, mūzikas autors Kārlis Rūtentāls, skaņu režisors Maigons Ozols, 1986. gada ieraksts šovakar iestudējuma otrā daļa –

0: Kurš teica, draugs Eros?
1: Kungs, dīvainas būs manas ziņas.
0: Kādas?
1: Cēzars pret Pompeju ir gājis karā.
0: Tā ir slikta ziņa. Teic, kur Antonijs?
1: Viņš dārzā staigā ar kāju meldrus spērdams. Ko citu darīt karavadonim šai miera ostā?
0: Es saku viņam jauno ziņu. Tā viņu atmodinās.
1: Kam?
0: Jauniem varoņdarbiem.

0: Oktavija!
1: Jā, mans kungs.
0: Vai zini, sieva, ko tavs brālis padarījis? Viņš mani nodevis. Pret Pompejam izšācis karu, kamēr es nīkstu še. Viņš mani neievēro un jāspies par mani labu teikt, to dara vēsi un rauga manu slavu mazināt.
1: Mans draugs, tam neticiet.
0: Bet kā lai netic?
1: Vīrs un brālis. Lūk, tabiem reizē uzvar ir plāsts. Nav izējis starp divām sāpēm.
0: Dārgā, dod savu mīlestību tam, kurš to grib sargāt. Bez goda būt ir mana nāve. Ja vēlies, es vēstnesi starp mums, bet es uz karu rīkojos par tev, brāli.
1: Nē, es būšu jums par vidutāju.
0: Sodi to, kurš pēc savām domām ir ķildu sācis. Tur mūsu vaina nevar būt.
1: Tulīt uz Romu došos es.
0: Enobarb.
2: Jā, mans kungs.
0: Liec kuģim iziet jūrā.
2: Uz Romu?
0: Nē. Uz Aleksandriju. Pie Kleopatras.

0: Kungs, Antonijs pie Kleopatras devies.
1: Viņš Romu izsmiedams to darījis.
0: Ar Kleopatru abi kopā tronī sēdējuši, un tiem pie kājām bijuši it visi bandu bērni, ko tās kāra dzemdējusi.
1: Un tas ir tautai redzot darīts?
0: Klajā laukā, kur spēles uzved. Tur viņš savus dēlus ir nosaucis par karaļdēliem. Viņš Aleksandram devis Partu, Armēniju, bet Ptolomejam Sīriju. Bet viņa todien ģērbta bijusi kā dieviete, kā izīda.
1: Dieviete? Vai nav par augstu kāpts?
0: Šī veists jau Romā izplatās.
1: Roma to nemūžam nepiedos.
2: Sveiks, Cēzar! Sveiks, dārgo brāli!
1: Vai man! Vai! Ir tevi jānosauc par atstumto.
2: Tā mani nesaucat?
1: Vai slepeni tu bēgi, mana māsa? Tu atnāci kā kalpone? Kāds kauns!
2: Dārgais brāli! Neviens nav manis spiedis bēgt. Es darīju to pati. Antonijs, mans pavēlnieks, man teica skumjo vēsti. Tu viņu nodevis? Es tādēļ šurp steidzos.
1: To viņš tev labprāt ļāva, jo tu stāvēji starp viņu un viņa Kleopatru. Vai tu tomaz zini, kur ir viņš tagad?
2: Kā kur? Nu, protams, Atēnās.
1: Ak, nē. Tu apmānīta māsa.

0: Viņš ir pie Kleopatras. Savu valsti viņš devis netiklēji. Un nu tie sauc uz karu daudzu zemju karaļus.
1: Ak, vai!
0: Tu vien vēl aturēji mūs no kara, bet tagad, kad tu zini, ka esi pievilta, uz lemto liktenes gaitu noskaties bez asarām. Še Roma tevi sveic. Tu tiki apvainota. Mēs visu darīsim, lai tevi atrieptu.

0: Es tev to pieminēšu, vai no Barba?
1: Bet ko tad? Ko tad?
0: Tu pret to ieskat gribēji nākt līdz karā. Teici, ka neklājoties tā?
1: Nu, no tad klājas.
0: Kad karš man pieteikts, kādēļ neklājas man būt te klāt?
1: Es varētu gan teikt, kad izējam ar Ērzeli un Ķēvi, tad Ērzels ir pa daudz, jo Ķēvi nestu kā jātnieku tā zirgu.
0: Ko tu teici?
1: Jūs, Antonija, šeit tik mulsināt un laupāt viņam sirdi, prātu, laiku. Tā jau pārmet tam vietprātību. Romā stāstīts tiek, ka Einuks Fotins līdz ar sievietēm šo karu vedot.
0: Lāsts pār Romu, sakalst tam ļaunām melēm. Karš pret mums tiek vests, un es kā savas zemes ķēniņiene jums līdz cīnīšos kā vīrs. Nē, nē, nepretojies. Es mājās nepalikšu.
1: Kas tur man ko sacīt? Šenāk, Antonijs!
2: Rīnums! Cēzars tik trīs par jūru spēja pārcelties un ieņemt Torīnu. Vai cirdimīdā?
0: Neviens tā nebrīnās par ātrumu kā laiskais.
2: Teicams pārmetums, kas pieder pat krietnākajam vīram, zoboties par kūtrību. Mēs viņu apkarosim uz jūras.
0: Jā, jā, kā tad?
1: Kādēļ tad turmāts vado?
2: Turpu viņš mūs izaicina.
1: Jums kuļos vāji kareivie, tik mūļu dzinējumi salašņas uz ātru roku grābti. Cēzaram ir kareivi, kas veica Pompeju un viegli kuģi. Jums ir smagi.
2: Uz jūru.
1: Kungs, jūs atstumjat tā savu meistarību, kas savu zemē nepārspēta. Mulsināt tā karspēku, kura lielā daļa ir veci kainieki un novārtā, tā paliek jūsu lielā kara māksla. Jūs ceļu atstājat, kas sekmes sola, un aklam gadījumam ļaujieties necietai drošībai.
0: Uz jūru!
2: Uz jūru!
0: Man 60 kuģi! Pašam Cēzaram tik labu nav!
2: Uz jūru! Eno Barb! Tu palieci šeit ar 19 pulkiem un 12 tūkstoši zirgiem. Mēs uz kuģiem kāpsim.
1: Kungs, uz jūras nekaujieties, uz veciem dēļiem nevar ļauties. Ticiet šim zobanam, šīm rētām, sīriešu un eģiptiešu laikā pīles nirst. Mēs savu zemē vien varam uzvarēt.
2: Būs labi. Ej vien.

0: Kauns! Kauns! Es ilgāk nevaru to skatīt! Kauns! Eģiptiešu admirāļa kuģis Antoniāda līdz ar 60 bēg, apgriež stūres, ap to redzot vien, un acis deg.
1: Ak, dievi, dievietas, ak, visi svētie.
0: Kas skait? Ko tu tāds uztrauc?
1: Pasaules lielā daļa aiz neprāta pa galam. Karaļu valstis par skūpstiem aizsviestas.
0: Kā kautiņā teiciet?
1: Kad pašā kaujā laime līdzi bija,

0: kad viņu pāris abiem vienāda, mums pat vēl vecāka, bet Kleopatra, kā mušu kosta, kā govs, kas vasar bīzo, viņa bēg, un sasaļ būras, un Antonijs, ka kaisas pīļu tēviņš, leš spārnus, atstāja kauju pusgalā un skaitai pakaļ.
1: Ak, vai mums, vai uz jūras mums laime ir bez elpas un pakrīt pēdīgi. Ja vadoņš šodien mums būtu tāds kā citkārt, viss vēl būtu glābjams. Ak, pats viņš bēgšanai dot piemēru ar savu kaunu.
0: Tie abi aizbēg, nu, uz Aleksandriju.
1: Es gribu sekot. Vēl Antonija ievainotai laimē, kaut gan pret mani pretvējā ir prāts.

0: nest tā kaunas manis. Šurp nācie, draugi, man tumsa uzbruka un pasaulē man mūžam zudis ceļš. Man ir viens kuģis ar zeltu. Ņemiet, daliet to un bēdziet un izlīkstiet ar Cēzaru.
1: Mums bēgt, ak nē!
0: Es bēgu pats un mācīju to citiem gļēvuļiem. Nu, ejiet, es apņēmos sākt jaunu dzīves gaitu, kur jūsu nebēg. Ejiet vien, man zelts tur ostā guļ, to ņemiet. Ejiet! Vēstures es došu jums līdzi draugiem, kuras ceļu jums līdzinās. Es lūdzu un neskumstiet, bez bažām esiet. Ņemiet padomu, ko izmismus mans dod. Lai atstāts tas, kas atstājis sevi pats. Nu lūdzu mani atstāt vienu. Lūdzu jau dariet to. Es nepavēlu vairs. Es tagad lūdzu. Drīz jums sekošu.
1: Mans kungs, nāk ķēniņiene. Celieties, mans kungs. Nāk ķēniņiene galvu noliekusi. Vien jūs to spējat dziedināt.
0: Es savu godu bēgot pazaudējis. Ak, Kleopatra, kur mani novedi? Lūk, kā no tevis es slēpju savu kaunu, atskatoties uz to, ko atstāju, kas negodā ir sadragāts.
2: Piedod, dārgais, mūžam nedomāju, ka tu man sekosi.
0: Vai nezināji, ka mana sirds pie tevis saistītā? Tavs kūģis mani līdzi rāvā. Tu zināji, ka tev par mani var, ka pat pret Dievu pavēli tavs vārds visspēcīgs.
2: Piedot.
0: Tagad būs. Man Cēzars pusaudzis, nu padevīgi jālūdz un jāslēdz līgums zemu klanoties. Man, kas ar zemes lodi rotaļājās kā liktens. Tu zināji, ka es no tevis veikts un ka man šķēps aiz tavas mīlas gļēvs tev akri klausīs.
2: Piedot, piedot.
0: Tagad, lai nerit asaras tev, jau viena vien man atsver, ko es zaudēju, ko guvu. Dod skūpstu. Tā man pilna atmaksā. Eros, es jūtos smags kā svins. Lētnes ēst un dzert. Es savu bērnu skolotāju pie Cēzara sūtīju.

0: Vai tas ir atpakaļ?
1: Vēl ne, mans kungs.
2: Tu laime zini, jo vairāk dzīves sit, jo

0: spāniņu no saviem spārniem. Nesen vēl karaļus viņš spēja sūtīt par vēstnešiem.
1: Nāc šurp un runā!
2: Kungs, kāds esmu, tāds no Antonija nāku. Nesen vēl bija viņa nolūkiem tik maz kā rīt rasa mirds lapā ar jūru salīdzinot.
1: Lai jau. Runā.
2: Viņš tevi sava liktenes kungu sveic un vēlas dzīvot Ēģiptē. Ja lieksi, viņš pamazina prasību un lūdz, ļauj viņam elpot zemam debes starpā, kā pilsonim tur Atēnās. Tik vien viņš lūdz. Kleopatra padodas un tavu varu sumina. Tā lūdz tik saviem dēliem vēl valdinieku kroni saglabāt, kā tavu žēlastību.
1: Antonijam es visu liedzu. Karalieni gan es gribu uzklausīt. Tai dot, ko lūdz, ja kaunā likto mīļāko tā padzen vai nosiķe. Ja viņa dara to, tad viņas lūgums paklausīts. Tik daudz tiem abiem.
2: Paliec laimīgs.
1: Tirei.
3: Jā, mans kungs.
1: Rādi savu runas mākslu. Steidz, atvil viņam Kleopatru. Soli te manā vārdā, ko tik viņa grib. Un vairāk vēl, ko zini. Sievietes pat augstā laimē vājas. Trūkumā lauž svērastas pat svētā vestāliene. Nu, esi gudrs. Pūlēm atmaksu tu vari spries sev pats. Tavs vārds man būs kā likums.
3: Eju, Cēzara.
1: Novēro, kā savu negodu nes Antonijs. Un ko tev viņa uzvešanās saka ik katrā kustībā?
3: Kungs, paļaujies uz mani.
4: Tad ko viņš atbild?
2: Karaliene vien tik slaipnu sklausīta, ja gribēs tevi nodot.
4: Nu, saki viņai to. Dod zēnam Cēzaram šo sirmu galvu. Tad viņš līdz manām pildīs tavu gribu ar karaļu valstīm. Labi. Ej atkal turp. Teic, viņu jaunība vēl rozēm pušķo. Pasauli vēl gaida no tā, ko dižanu. Kaut viņa nauda un armija un kūģi varētu būt arī gļēvulim, tā kalpotāja kautos tikpat labi kāda cita dienas tā kā Cēzara. Es tādēļ izaicinu. Lanāk ar mani likteņs izto šķēpiem cīnīties. Viņš viens. Es rakstīšu to viņam. Nāc!
5: Jā, jā, lai Cēzars kaujas, lai nosviež savu laimi cīnoties ar gladiatoru. Ak, Antonī, pat tavu prātu Cēzars ir jau uzveicis. Mans goda prāts man runā pret, kad pienākums pie nelgām turas, tad uzticība to par muļķību. Bet kurš spēj sekot kungam nelaimē, tas goda vietu iegūst vēsturē.
6: No Cēzara ir vēstnesis.
7: Lai ienāk. Ko Cēzars liek mums sacīt?
3: Klausies tad, tu daudzinātā. Cēzars zina. Antoniju, tu apskāvais bailēm, nevis mīlādama.
7: Oh.
3: Viņš tāpēc skumst par tavu godu. Jo uzspiest ir tas kauns, ko izcieti, nepelnīt.
7: Viņš teica taisnību. Manas gods nav labprātīgi atdots, bet laupīts.
5: Tas gan Antonijam jājautā. Ak, tu grimsti, kungs, mans kungs. Man jāļauj teviem grimt, jo tevi atstāja tā, kas tev vismīļāka.
3: Teikt Cēzaram, ko pieprasi no viņa? Viņš pat

0: lai tu ko prasi. Kā viņš priecātos, ja viņu tu par valstu ņemtu. Nu, Antoni, atsakies. Pie Cēzara. Visvarenākā pasaules kunga tveries.
1: Mīļais vēstnesi. Še rokas skūpstam. Teica Cēzaram, tu skūpstīt pilnvarots no manis uzveicēja roku. Viņam pie kājām savu kroni nolieku. Un ceļos nokritus klausos viņa varas vārdu. Kāds liktens Ēģiptei?
0: Tas cēli. Ļauj tev roku, man bija jāskūpstīt.
1: Jūsu kunga tēvs, kad pārdomāja, kā gāst karaļus, šo necienīgo roku lūpām skāra nereti tūkstoši skūpstos.
2: Ha! Pie zēva, kas mētās zibeņus! Še rokas skūpsts! Kas tu tāds esi?
3: Sulains tam vīram, kas ir vislielākais, viscienīgākais.
2: Šurp kalpi! Maitas lija! Dievs un vēlns, vai man zudis gods? Mēs ar vēl saucu ho un skrēja karaļi, kā puikas kliedzot, ko pavēlat. Vēl esmu es Marks Antonijs. Pavēlu jums viņu pērt.
3: Antonī!
2: Pusnovītusi bijāt pirms jūs pazino. Vai tāpēc atteicos no saviem bērniem sievas, lai jūs ar vergu mani apkaunotu?
1: Mīļais, mīļais.
2: Jūs bijāt nelieti aizvien. Vergs, kas dzeram naudu ņem un teica, paldies, tāds udrīgs pienākt klāt pie manas rotaļbiedrenes, pie rokas, kas karaizimoks, lielu siržu ķīla.
4: Jau žēl, Antonī!
2: Ja tev ir tēvs, lai tam top žēl, ka nepiedzimi tu par meiteni. Ej pie Cēzara. Teic, kā še tevi uzņēma. Ka viņš man dusmas aizdevis. Jo viņš lepni šķiet un augstprātīgs, jo redz tik to, kas esmu. Ne to, kas biju. Ej prom.
1: Varimsies, Antonī. Draugs, ja es tev augsta, lai par krusu top man augstās sirds, līdz galam saindēta, lai viņas pirmā šalts man kaklā krīt, un kā tā kūst, tā man lai dzīve kūst, un visa mana tauta izkūstot, kā krusas graudi tur bez kapa guļ, līdz Nīlas odbāra sēd tos kā laupījumu.
2: Pret Aleksandriju nāk Cezars, tur tam pretīs tašos. Es un man šķēps, mēs būsim pļāvēji tad vēsturei. Vēl viss nav beigts.
1: Man svaroni, tu cēlais.
2: Trejkārš spēks un sirds un elpā. Nu nikni kauties. Nu izslai bojājiet, kas pretīs tav.
1: Tu, Antonijs, es Kleopatra.
2: Jā. Vēl viss iet labi.
1: Visus vadoņu šurp sasauciet.
2: Jā, es runāšu ar viņiem. Lai šonakt vīns no viņu brūcēm kvēl. Nāc, dārgā. Vēl šis pars. Kad rīt es cīnīšos, būs nāvēji manī iemīlēties. Kaujot es viņas mēra šķēpu pārvarēšu.

0: Izskanēja Viljama Šekspīra traģēdijas Antonijs un Kleopatra iestudējuma otrā daļa. Režisors Andrejs Migla, lomās Vija Artmane, Harijs Liepiņš, Ģirds Jakovļevs, Alda Krastiņa, Kārlis Sebris, Kārlis Auškāps, Āris Rozentāls, Leonīts Locinieks, Jānis Lagzdiņš, Lolita Cauka un citi. Darbu tulkojis Kārlis Eglē. Kompozīcijas autora Dagnija Dreika, mūzikas autors Kārlis Rutentāls, skaņu režisors Maigons Ozols, 1986. Gada ieraksts, iestudējuma noslēguma daļu. Klausieties rītvakar.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ir 11 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem stāstīsim. Valdība līdz šim izpildījusi 7 no 61 prioritārā darba. Rail Baltica pamatrasi pirmajā kārtā turpinās būvēt atbilstoši līdzinējiem plāniem, bet par naudu skaidrības joprojām nav. Bet Lietuvā gar robežu ar Krieviju un Baltkrieviju izraks aizsardzības grāvjus. Par šiem un citiem ziņu tematiem

0: Tiem plašāk ziņu turpinājumā. Šobrīd pilnībā izpildīti ir 7 valdības prioritārie darbi no kopumā 61, tā atzīst ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Pabeigti vairāki darbi aizsardzības, tieslietu, veselības un enerģētikas jomā, bet vismaz 3 prioritāšu izpildi kavējas dažādu iemeslu dēļ, stāsta Mihāls Ņikulkins.
1: Pašlaik ir izpildītas 7 prioritātes no 61. Pēdējā mēneša laikā šis skaits palielinājies vien par 4 izpildītiem uzdevumiem. Parādījušās arī tādas prioritātes, kuru izpildes termiņš ir jau beidzies. Vēl viens neizpildītais darbs ir Altum pašu kapitāla fonda modeļa izstrāde, lai veicinātu investīcijas Latvijas uzņēmumos. Darbs kavējas, jo esot nepieciešams saskaņojums ar Eiropas komisiju par valsts atbalsta atbilstību, skaidro premjerministra birojā. Tāds ir kopsavilkums pēc valdības apspriedes, kurā ministriem bija jāatskaitās par paveikto. Šāds valdības darbības modelis ar ikmēneša ministru atskaitēm par padarītiem darbiem ir jāvērtē no 2 skatu punktiem, Latvijas radio norāda biedrības sabiedriskās politikas centrs Providus direktore Sanda Liepiņa.
2: Kā tāds kopējs uzstādījums ir ļoti labi, ka tādu virziens uz skaidrāk izmērāmiem rezultātiem arī valdības darbā ir paņemts, tas ir ļoti labi, un tad ir tā praktiskā ieviešana, kas ir stipri sarežģītāk nekā droši vien sākotnēji arī likās premjeram. Uzsākot darbu. Mūsu ieskatā būtu šis jāturpina, nu būtu arī jārunā par tiem uzdevumiem, kuri nav izpildīti. Īpaši no Providus puses mēs esam akcentējuši un turpinām akcentētos budžeta caurskatāmības jautājumus, publisko iepirkumu, datu caurskatāmību, tur parādās tikai 28. Gads, un tur būtu aicinājums tomēr darīt šo būtiski ātrāk.
1: Runājot par pabeigtajiem darbiem, aizsardzības ministrijas vadībā ir pārņemta Ukrainas pieredze un integrēta Latvijas aizsardzības nozarē. Proti ar Ukrainu noslēgt sadarbības līgums Drone Deal. Saistībā ar šo līgumu ir gaidāmas papildus ziņas jau šomēnes, norādīja premjers. Vēl vienu no savām prioritātēm izpildījusi ārlietu ministrija. Tā ir bijusi Latvijas veiksmīga dalība Ankarā notikušā NATO samitā. Pārējās ministrijas sīkāk par saviem darbiem publiski nav atskaitījušās. Tikmēr premjers norādīja, ka īstenoti 26 darbi, kas nebija ietverti prioritāro pasākumu sarakstā. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
0: Vai atkal piešķirt termiņu uzturēšanās atļaujas apmaiņā pret nekustamo īpašumu iegādi Latvijā? Tā ir viena no diskusijām, ko šodien aktualizēja Saima, kārtējo reizi spriežot, kādam jābūt jaunajam imigrācijas likumam. Un par to plašāk Ilze Kuzmins ierakstā.
3: Jaunu imigrācijas likumu Saima pēc garām debatēm pieņēma īsi pirms vasaras brīvdienām. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šo likumu atgriez atpakaļ atkārtotai izskatīšanai, paužot vairākus argumentus. Pirmkārt, prezidents norādīja, ka tikai trešajā lasījumā veidots principiāli jauns tiesiskais regulējums par ārzemnieka tiesībām pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju par vismaz 150 tūkstošus eiro vērtu ieguldījumu mūsu valsts ekonomikā. Prezidents pauda, ka likumdevējam jāgūst pārliecība, ka regulējums par šo ieguldījumu ir pilnīgs un pietiekams. Otreizējai caurlūkošanai iesniegti teju 20 priekšlikumi. Gan Edvīns Šnora no Nacionālās apvienības, gan arī Andris Sprūts no progresīvajiem rosināja no likuma izslēgt pantu par šo vismaz 150 tūkstošu vērto investīciju termiņu uzturēšanās atļaujas ieguvēji. Taču šo ierosinājumu komisija pēc būtības neizskatīja, piekrītot Saeimas juridiskā biroja paustajam, ka prezidents nav principiāli iebildes pret šādu termiņu uzturēšanās atļaujas ieguves veidu. Līdzīga apsvērumu dēļ komisija neizskatīja lielāko daļu iesniegto priekšlikumu, kuru autori lielākoties bija ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, kā arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Garāka diskusija pēc būtības bija par ekonomikas ministra ierosinājumu atgriezties pie termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos. Šādu iespēju gan nevarētu izmantot Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kā arī šo valstu dubultpilsoņi. Taču deputāti, kuri iebilda Valaiņa ierosinājumam, norādīja, ka dubultpilsonības faktu ar Krieviju vai Baltkrieviju realitātē ir teju neiespējami pārbaudīt. Šnori atgādināja, ka Latvijai jau bijusi negatīva pieredze ar šādu termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu.

0: Nav runa tikai par valsts drošību. Ārzemniekiem izpērkot nekustamos īpašumus, strauji auga to cenas. Valdība vēl izstrādās noteikumus, kuros noteiks, kādos gadījumos investori nevar saņemt termiņu uzturēšanās atļauju. Lai izmaiņas imigrācijas likumā stātos spēkā, par to vēl 20. augustā jābalso Saeimas plenārsēdē. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
1: Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamatrasi pirmajā kārtā būvēs esošajā apjomā, bet lētāk un efektīvāk. Tā secināts Rail Baltica īstenošanas tematiskās komitejas sēdē, kurā pārunāja projekta izvērtējuma rezultātus. Taču šodien tā arī nekļuva zināms, cik naudas Latvija var atļauties veltīt šim dzelzceļa projektam, kura pirmā daļa jāpabeidz pēc 3,5 gadiem. Projekta konsultants no Spānijas secinājis, ka Latvija būvē Rail Baltica nezinot, cik galā viss izmaksās, stāsta premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
2: Nevis mēs Škodu būvējam, nevis mēs Bentley būvējam, bet mēs jau esam Rolls-Royce. Tik tālu mēs esam aizgājuši, un Pudāns kundze tagad mēģināja kāpties atpakaļ, piedāvāt risinājumu uz Bentley, un vēl bišķiņ mazāk no Bentley uz Mercedesu, ja? Bet mums vajadzētu līdz tam Opelim tikt vai līdz tam Škodai tikt. Un tā ir tā lielākā problēma, ko mēs šobrīd redzam. Viņas ietvarā mēs esam jau samazinājuši dienvidu daļā tas, ka mēs būvējam 3 metrus par augstu uzbērumu. 3 metros ir ļoti daudz zemes, ļoti daudz, kas ir jāpārvieto. Tas ir viens no dārgākiem elementiem uzbērumu, viss uzbērumu jautājums. Priekš kam bija jābūvē 3 metri, mums neviens nevar atbildēt. Tas ir pāri tehniskiem standartiem, kas bija prasīti.
1: Lietuvas valdība pēc aizsardzības ministrijas ierosinājuma pieņēmusi lēmumu uz robežas ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu un Baltkrieviju izveidot pret mobilitātes aizsardzības zonu. Runa ir par plašu grāvju izrakšanu, un tas ir kārtējais pasākums valsts aizsardzības spēju stiprināšanai iespējama militāra iebrukuma gadījumā, stāsta Rustam Šukūrovs.
3: Lietuvas valdības paziņojumā norādīts, ka aizsardzības grāvju vidējais platums būs 20 metri, bet atsevišķos posmos, kurus noteiks Lietuvas armijas vadība, tas sasniegs pat 150 metrus. Šādu aizsardzības līniju izveidēja valsts plāno novirzīt aptuveni 50 miljonus eiro. Paredzēts, ka grāvji uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju būs izveidoti līdz 2028. gadam. Tāpat Lietuvas varas iestādes vienojušās līdz 2030. gadam aizsardzības nolūkos īstenot purvu atjaunošanas pasākumus. Kā norādīja Lietuvas valdībā, purvu dēļ atsevišķas valsts teritorijas kļūs grūti izbraucamas smagajai militārajai tehnikai.
1: Iepriekš Lietuvas varas iestādes nolēma uz tiltiem pierobežas rajonos izvietot inženiertehniskās konstrukcijas sprākstvielu nostiprināšanai. Lietuvas bruņoties spēki skaidroja, ka tiltu uzspridzināšana iebrukuma gadījumā palīdzētu apturēt pretinieka spēku pārvietošanos, un tāpat Lietuva oficiāli izstājās no Otavas konvencijas par kainieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un paziņoja par nodomu šādu mīnu ražošanā ieguldīt simtiem miljonu. Eiro. Bet Krievija pēdējā laikā pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Tām uzbrukts gan ar kaujas droniem, gan raķetēm, gan vadāmajām aviobumbām, kas pagājušajā mēnesī izmantotas rekordlielos apmēros. Vairāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
4: Piemēram, Zaporižja, kas atrodas pār 10 km no frontes, vienā laidā piedzīvo uzbrukums. Un šodien tur ir izsludināta sērdiena saistībā ar vakar raķetes triecienā nogalinātiem 7 cilvēkiem, bet vairāk nekā 20 ievainotiem. Un savukārt šī sērdiena tā kārtīgi vēl nebija sākusies, kā šodien jau atkal bija jauni uzbrukumi. Turklāt pēdējā laikā vairāk ir kļuvuši uzbrukumi ar vadāmajām aviobumbām. Jūlijā Krievija triecieniem pa Ukrainu tās izmantojas rekordlielos apmēros, ziņo Ukrainas aizsardzības ministrija. Pēc tās datiem pagājušā mēnesī Krievija palaidus uz dažādām vietām Ukrainā 8300 vadāmās aviobumbas, kas ir lielākais rādītājs visa pilnapmēra kara laikā. Turklāt palielinās arī attālumu, uz kādiem Krievija spēja raidīt šīs aviobumbas, un tās lido gan frontes apgabalos, gan arī uz mierīgām pilsētām Zaporižja, Sumiem, Harkivu, Kramatorsku, Slavjansku un daudz vietu citur. Un šie uzbrukumi noder tiešām pamatīgas postījumas un ievaino un nogalina arī civiliedzīvotājs. Un visi šie te smagie uzbrukumi arī piespriež cilvēkus braukt prom, lai arī pati frontes līnija tā kā būtiski nemainās, tomēr šīs te skartās teritorijas palielinās un evakuēties spiesti cilvēki, pat tie, kas ir dzīvojuši šos te 4 gadus savās pilsētās,

0: mājās, un šobrīd vairs to nevar izdarīt.
1: Gribas mierīgi padzīvot. Cik nu man dzīvē ir vairs atlicis, tik gribētos mierīgi padzīvot.
2: Lai nedzirdētu vairs to svilpienu, daudz cilvēku ir aizbraukuši. Nav tur vairs ne aptiekas, ne pasta.
0: Rivnes pilsētā Ukrainas rietumos ar speciālu evakuācijas vilcienu. Tas jau ir 18. šogad un ir uzņēmusi turpat 500 cilvēkus no Ukrainas austrumiem. Un viņi gan izmetina, gan arī palīdz viņiem iedzīvoties, jo daudziem sanāk dzīve sāk pilnīgi no jauna.
3: Vācijas valdība šodien apstiprināja vairāk nekā 700 lapušu garu likumu paketi, kas piešķir lielākas pilnvaras gan iekšzemes, gan ārvalstu izlūkdienestam. Valdība apgalvo, ka reformas mērķis ir dot izlūkošanas aģentūrām iespēju efektīvāk darboties, saskroties ar hibrīddraudiem. Pēc Krievijas saktā kara Ukrainā Krievija ilgstoši veic dažādas hibrīdkara operācijas Eiropā, un tieši Vācija ir viens no galvenajiem mērķiem. Izmaiņas pilnvarās dienestiem ļaus, piemēram, veikt savus kiberuzbrukumus, lai izsistu no ierindas ienaidnieku. Un bijušais ārējā izlūkdienesta vadītājs Augusts Hannings uzskata, ka izmaiņas ir svarīgas.
4: Līdz šim BND ir darbojusies kā novērotāji, vācot informāciju. Taču operāciju veikšanā vienmēr ir bijusi atkarīga no trešajām personām vai pati nespējusi tās veikt. Šajā ziņā tas ir būtisks kvalitatīvs uzlabojums, un es patiesi ceru, ka tas ievērojami palielinās izlūkdienestu efektivitāti.
3: Ar 3 Latvijas pāru līdzdalību Polijā šodien sācies Eiropas čempionāts pludmales volejbolā. Un no pašmāju sportistiem pirmās laukumā devās pasaules čempiones Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, kuras ar 2-0 pārspēja savas treniņu partneres no Igaunijas, Heleni Holas un Līsu Remelgu. Samoilova pēc pirmās spēles neslēpa, ka arī pieredzes bagātiem sportistiem Eiropas čempionāta sākumā ir neliels satraukums.
5: Mēs noteikti zinām, ka nebūs viegli, jo pirmā spēle Eiropas čempionāta vienmēr grūti sākt, un mums vienmēr grūti gājas un ir stress. Un arī tas, ka mēs tik labi nospēlējam Hamburgā un jau pēc divām dienām burtiski tagad ir jāsāk Eiropas čempionāts, tas arī tāds iekšējo vajag atrast to cīņas sajūtu, un ļoti labi, ka mēs varbūt bijām iedzinējies un uzvarējām to pirmo setu, un otrajā setā bija lielāks fokus, jo šeit, man liekas, Eiropas čempionāta, jebkura komandēja var zaudēt, jebkura var uzvarēt, un vienkārši ir jādabūt tā cīņas sajūta.
3: Savukārt vīru turnīrā pirmajā spēlē Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ar 2-0 pārspēja tautiešus Edgaru Toču un Gustavu Auziņu. Savukārt nākamās grupu turnīra spēles Latvijas volejbola duetiem paredzētas rīt. Un ar to arī izskan Latvijas radio 12. augusta dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, pie skaņa pulca bija Toms Šupeiko, bet studijā Paula Feldmane. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
6: Nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs siltāks, saulaināks un sausāks. Ceturtdienas rīts gan būs dzestrs, lielākajā valsts daļā tikai 7 līdz 11 grādi, dažviet piekrastē ap 15 grādiem, bet diena saulaina un gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Piektdien kļūs vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks, bet brīvdienās laiks būs pat karsts, 24-29 grādi vietām valsts dienvidos līdz pat 30 grādiem. Sestdien paies bez nokrišņiem, bet svētdien vietām iespējams negaiss.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.
2: Nu pat 4. augustā pritēja 125 gadi kopš pasaulē nāca vienīgais

0: un neatkārtojamais Luis Armstrongs. Viņa balsi, gluži kā trompetes spēle, nav iespējams sajaukt ar kādu citu. Armstrongs joprojām skaitās vienu no ietekmīgākajām un reizē populārākajām figūrām džeza un pat populārās mūzikas vēsturē. Roberts Goffins, autors grāmatām par džezu, jau 1930. Gadā rakstīja: Armstrongs nav vienkārši džeza karalis, viņš ir šīs mūzikas dvēsele. Vienīgais neapstrīdamais ģēnijs, kurš pieder amerikāņu mūzikai.
1: All the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white.

0: Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heath spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.
1: Lai gan vairumam šodien šķiet, ka džess ir kaut kas pieejams un saprotams tikai sabiedrības elitei, pirms 100 gadiem aina bija pavisam savādāka. 20. Gadsimta 20. Gados šis mūzikas žanrs, kas bija radies no ragtime, Eiropas kamermūzikas, pūteju orķestru un blūza kokteļa, burtiski uzsprāga uz Amerikas mūzikas skatuves un kļuva par veselu laikmetu populārāko mūzikas veidu. Un tieši šinī laikā slavu kaldināja Louis Armstrongs. Lai arī viņš uz skatuves pavadīja vairāk par 50 gadiem, tiek uzskatīts, ka visus nozīmīgākos ierakstus Armstrongs ar savu ansamblu Hot Five veic 20. Gadu otrajā pusē. Viņa ieguldījums ir tas, ka viņš norādīja, kāds ceļš ejams džeza mūziķiem. Līdz tam valdošās kolektīvās improvizācijas vietā viņš priekšplānā izvirzīja atsevišķu solistu priekšnesumu.

Savu dzimšanas dienu meistars pats nezināja un ērtības labad minēja 1900. Gada 4. jūlija, ASV neatkarības diena. Tikai vēlākajos gados biogrāfi noskaidroja īsto datumu – 1901. Gada 4. augusts. Svarīgi bija tas, ka Armstrongs piedzima Ņūorleānā, pilsētā, ko pieņemts dēvēt par džeza šūpuru. Bērnību Luisam aizritēja pilsētas nabadzīgākajā rajonā. Tēvu zēns neatcerējās vispār, ar audzināšanu nodarbojās galvenokārt.

galvenokārt vecmāmiņa, bet praktiski mazais Luis uzaug uz ielas. Ar sevišķu sirsnību viņš atcerējās Karnovsku ģimeni no Lietuvas ebrejiem, kuri pret viņu izturējās kā pašu bērnu un palīdzēja iegādāties pirmo kornetu no Lombardu par $5.

got to cool down. So goodbye, dear. Kopš 16 gadu vecuma Armstrongs iztiku sev nodrošināja tikai ar mūziku. Sākumā tie bija pūtēju orķestri, bet drīz vien viņu savā paspārnē paņēma Joe Kings Olivers, New Orleans džezmenis numur viens. Viņš uzaicināja Luisu ieņemt otrā kornetistu vietu savā orķestrī. Un šeit arī Armstrongs pirmo reizi mūžā iemēģināja sev jaunu instrumentu – trompeti. 1922. Gadā pie sevis spēlēt uz Čikāgu, Luis uzaicināja Kings Olivers, kur orķestrs skaitījās vienas no labākajiem pilsētā.

1924. gadā Armstrongs jau bija Ņujorkā pie Fletchera Hendersona. Tas tobrīd skaitījās spožākais džeza kolektīvs visā valstī, bet tak šīs sievietes. Armstronga sieva, Lila Hardina, starp citu tobrīd jau otrā sieva mūziķa mūžā un pavisam bija četras, kur arī pati bija lieliski džeza pianisti, uzstāja, ka Armstrongam jādibina pašam savus ansamblis, lai būtu vairāk slavas un attiecīgi arī naudas. Armstrongs pretī nerunāja un turpmāk viņam vienmēr bija pašam savs kolektīvs, kas gan netraucēja uzspēlēt kopā ar visdažādākajiem džeza un ne tikai džeza mūziķiem.

0: myself to you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh, you pretending it looks like the ending, unless I do.
1: 1949. gadā Luis Armstrongs kļuva par pirmo džeza mūziķi, kur attēls tika publicēts uz žurnāla Time Vogue. 50. gados džeza mūzika kļuva ar vien sarežģītāku un nepieradušam cilvēkam grūtāk uztveram. Armstrongs modei nesekoja un palika uzticīgs tradicionālā džeza estētikai un izklaides funkcijai, līdz ar to izpelnīdamies reizēm pat nievas no kritiķa puses, bet viņam par to bija ne silts, ne augsts. Viņa popularitāte tikai turpināja augt, un viņš radīja virkni savu augstvērtīgāko ierakstu, kļūdams par vienu no visvairāk mīlētajiem amerikāņu skatuves māksliniekiem. Arī vienu no pirmajiem, kur talants, harismātiskā personība un humora izjūta pārvarēja rasu aizspriedumus, gūstot lielu atzinību gan melnādainajā, gan arī baltas ādas krāsas publikā. Nevelti viņam tika uzticēts izpildīt tituldziesmu vienai no Džeimsa Bonda sērijām.

1963. Gada beigās Luis Armstrongs kopā ar savu ansamblu All Stars ierakstīja tituldziesmu jaunajam Broadway mūziklam Hello Dolly. Mūziķis pats no tās neko daudz necerēja, bet, kad nākamajā gadā mūzikls tika uzvests uz skatuves, izrādījās, ka ir tapis pirmā numura grāvējs, kam pat izdevās uz laiku pabīdīt no aptaujas sarakstu pirmās vietas,

0: Beatles, kuri tolaik atradās popularitātes kalngalā. Armstrongam toreiz bija 62 gadi, un viņš uz to brīdi kļuva par vecāko mūziķu Amerikas vēsturē ar dziesmu numuru 1.
1: Hello, Dolly, this is Louis

Viena no populārākajām dziesmām, ko vēl šodien no mūziķa bagātīgā repertuāra nekautrējas atskaņot radiostacijas, ir sirsnīgā balāde What a Wonderful World. To Louis Armstrongs ierakstīja 1967. Gadā, 4 gadus pirms nāves. Toreiz to tikpat kā neviens nepamanīja, bet visu pasauli tā aplidoja 20 gadus vēlāk, kad tika iekļauta Robina Williams filmas Labrīt Vjetnama skaņu celiņā.

1971. Gadā Luisa Armstronga muzikālā karjera bija sasniegusi apogeju, bet pilnīga atdeva mākslē bija prasījusi savu. Veselība bija iedragāta. Sirds katram cilvēkam ir tikai viena. Jau 59. Gadā, pēc pirmās sirdslēkmes koncertu skaita no 300 gadā, nācās krietni samazināt. Arī tagad viņš turpināja uzstāties, bet bez citu palīdzības bija grūti pat uzkāpt uz skatuves. Tikai uz tā

kas viņam joprojām nebija vajadzīga palīga. Un tad jau arī pienāca 6. jūlija nakts, kad savās mājās miegā stājās pukstēt dižākā no džēza mūziķu sirdīm. Bet šīs dienas raidījums tojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Labvakar, ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Šobrīd pilnībā izpildīti ir 7 valdības prioritārie darbi no kopumā 61. Tā atzīst ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Pabeigti vairāki darbi aizsardzības, tieslietu, veselības un enerģētikas jomā, bet vismaz 3 prioritāšu izpilde kavējās dažādu iemeslu dēļ. Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamatrasi pirmajā kārtā būvēs esošajā apjomā, bet lētāk un efektīvāk. Tā secināts Rail Baltica īstenošanas tematiskās komitejas sēdē, kurā pārunāja projekta izvērtējuma rezultātus. Taču vakardien netapa zināms, cik naudas Latvija var atļauties veltīt šim dzelzceļa projektam, kura pirmā daļa jāpabeidz pēc 3,5 gadiem. Projekta konsultants no Spānijas secinājis, ka Latvija būvē Rail Baltica, nezinot, cik galā tas viss izmaksās. Vakardien Latvijā bija vērojams daļējs saules aptumsums, un vislabāk to varēja vērot Vidzemes jūrmalā. Latvijas astronomijas biedrība to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī, kas Rīgā bija pulksten 8.57, mēnesis aizsedza līdz 4/5 saules diametram. Savukārt Eiropā šaurā joslā vakardien bija novērojams pilns saules aptumsums. Par ārvalstīm. Lietuvas valdība pēc aizsardzības ministrijas ierosinājuma pieņēmusi lēmumu uz robežas ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu un Baltkrieviju izveidot pretmobilitātes aizsardzības zonu. Runa ir par plašu

grāvju izrakšanam. Tas ir kārtējais pasākums valsts aizsardzības spēju stiprināšanai, iespējamā militāra iebrukuma gadījumā. Iepriekš Lietuvas varas iestādes nolēma uz tiltiem pierobežas rajonos izvietot inženiertehniskās konstrukcijas sprākstvielu nostiprināšanai. Lietuvas bruņotie spēki skaidroja, ka tiltu uzspridzināšana iebrukuma gadījumā palīdzētu apturēt pretinieka spēku pārvietošanos. Tāpat Lietuva oficiāli izstājās no Otavas konvencijas par kainieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un paziņoja par nodomu šādu mīnu ražošanā ieguldīt 100 miljonu eiro. Krievija pēdējā laikā pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Tām uzbrukts gan ar kaujas droniem, gan raķetēm, gan vadāmajām aviobumbām, kas pagājušajā mēnesī izmantotas rekordlielos apmēros. Lai aizsargātu pilsētu, Harkivas amatpersonas paziņojušas, ka plašāk izmantos pretdronu tīklus, kā arī izmēģinās veidot jaunu kupolu veida sistēmu pret droniem. Ar to gan nepietiek, jo piemēram pagājušajā nedēļā Harkivā nogalināts viens, bet 48 cilvēki ievainoti. Ukrainas armijas uzbrukuma gaitā Oleksandrivkas virzienā no janvāra līdz augustam Ģipopetrovskas, Donetskas un Zaporižas apgabalu teritorijā atbrīvoti 26 ciemi. To vakardien pavēstīja prezidents Vladimirs Zelenskis, sakot, ka operācijas gaitā atbrīvota 745 kvadrātkilometru liela teritorija. Par uzbrukumu gaitu ziņojuma prezidentam sniegusi armijas vadība. Vācijas valdība vakardien apstiprināja vairāk nekā 700 lapaspušu garu likumu paketi, kas piešķira lielākas pilnvaras gan iekšzemes, gan ārvalstu izlūkdienestam. Valdība apgalvo, ka reformas mērķis ir dot izlūkošanas aģentūrām iespēju efektīvāk darboties, saskaroties ar hibrīddraudiem. Pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā, Krievija ilgstoši veic dažādas hibrīdkara operācijas Eiropā un tieši Vācija ir viens no galvenajiem mērķiem. Izmaiņas pilnvarās dienestiem ļaus, piemēram, veikt savus kiberuzbrukumus, lai izsistu no ierindas ienaidnieku. Starptautiskā enerģētikas aģentūra vakardien būtiski samazināja savu prognozi šim gadam par jēlnaftas pieprasījumu pasaulē, ņemot vērā Hormuza šauruma slēgšanu un augstās naftas cenas. Aģentūra prognozē, ka pieprasījums pēc naftas pasaulē šogad samazināsies par 1,6 miljoniem barelu dienā, nevis par 1 miljonu barelu dienā, kā tika lēsts jūlijā. Polijas varas iestāžu meklēšanā izsludinātais bijušais tieslietu ministra vietnieks Mārcins Romanovskis atrodas Moldovas separātiskā Piedņestras reģiona galvaspilsētā Tiraspolē, vēsta Polijas radio RMF FM atsaucoties uz avotiem. Medijs noskaidrojas, ka no turienes viņš sūtīs vēstules Varšavas apgabaltiesai. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par kaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns ziemeļu puses vēš 5 metri sekundē. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī un gaidāmajā dienā bez būtiskiem nokrišņiem, bet naktī dažviet veidosies migla. Gan naktī, gan dienā pūtīs mērens rietumu puses vēš, gaisa temperatūra naktī būs no plus 7 līdz plus 12 grādiem, daudzviet piekrastē plus 12 plus 16 grādi, bet gaidāmajā dienā gaisa iesils līdz plus 19 plus 23 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti, pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu puses vēš, un gaisa temperatūra naktī būs no plus 14 līdz plus 16 grādiem, gaidāmajā dienā plus 20 plus 22 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, ar jums kopā Māra Rozenberga. Kam pieder mūsu dienas? Tas ir jautājums, kas vairāk kārt izskan itāļu režisora Paolo Sorrentino filmā Žēlastība, kas vakar pulcēja pilnu kinoteātri Splendid Palace. Spožā itāļu aktiera Tonija Servillo atveidotais prezidents atbild: mūsu dienas pieder mums pašiem, bet bieži vien mūs ir par īsu, lai to saprastu. Šis citāts man palika prātā domājot par interviju, ko šodien dzirdēsim Kultūras Rondo ēterā. Jo mūsu sarunbiedre, sociāla antropoloģe Anna Žibicka, ir viena no retajiem, kas savā bērniecībā pievēršas novecošanai un rūpēm dzīves nogalē. Runāsim arī par kultūras spēju mazināt vecāku gadagājumu cilvēku atstumtību un to, kā izstādes var palīdzēt mums labāk izprast zinātniskus pētījumus. Jo Anna ir arī medicīnas vēstures muzeja pētniece un strādājusi pie izstādes nepieskaitāmie. Iesaku interviju noklausīties līdz pašām.

0: Beigām jūtai sekos mūzika, kādu kultūras rondo laikā Latvijas rādio visticamāk nebūsiet dzirdējuši. Un par mūzikas klausīšanos būs arī mūsu otrais šodienas stāsts, jo arvien biežāk mēs saskaramies ar situācijām, kad mājās vairs nav ko noklausīties kādu kaseti, kompaktdisku vai noskatīties video kasetes ierakstu. Un to piedāvā projekts Klausītava, kas tagad pārcēlies uz kultūrvietu Ex Libris Rīgā. Par to stāstīs Une Zvejniece. Bet tagad pievēršamies sarunai ar Anžu Bicku.
1: Kultūras rondo.
0: Sociāla antropoloģis Anža Bickas doktora disertācija par novecošanos un aprūpu Latvijas pēdiņās izmirstošajos laukos šķiet ir trapījusi absolūtā desmitniekā šodien aktuālo demogrāfijas tendenču kontekstā, un viņas izpētītājs ir raisījis arī lielu manu kolēģu žurnālistu interesi, jo novecošanās ir tēma, par ko vairumam no mums negribas domāt, kamēr mēs paši tur neesam, tomēr realitāte ir diezgan nepielūdzama. Un šī pētījuma atziņas nenolādzēm ir ļoti svarīgas. Un Anža Bicka ir arī pētniece Paula Stradiņa vēstures, medicīnas vēstures muzejā, un viņas izpētītājs ir pamatā arī izstādei. Ar nosaukumu Nepieskaitāmie, kas pašlaik ir skatāma muzejā, un Anža Bicka šodien ir kultūras rondā viešņa. Sveiki!
2: Sveiki!
0: Kad jūnija vidū mēs šeit studijā runājām par izstādi Nepieskaitāmie ar kuratoriem Kasparu Vanagu un Igoru Gubenko, jūs tobrīd bijāt Vīnē un aizstāvējāt savu doktora disertāciju. Vispirms apsveikums ar monumentālu darbu cēlienu noslēgumu.
2: Paldies, jā, tā bija.
0: Un es domāju par to, kā šis jūsu pētniecības darbs, kas ir saistīts ar novecošanos, kas bija disertācijas pamatā, saistās ar jūsu kā pētniecības darbu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā?
2: Nu, laikam jau pamatā ir mana interese par veselības un arī sociāla dabas jautājumiem. Tātad, vai tā būtu veselības aprūpa dažādos laikos, ja es pētniecībā vai savas disertācijas vai pētnieciskajos projektos lielākoties pievēršos šī brīža aktualitātēm, kas notiek teiksim, veselības aprūpē vai kas notiek sociālās labklājības sfērā, tad muzejs man sniedz iespēju ieskatīties pagātnē. Bet caur šiem pagātnes notikumiem mēs rūpīgi arī meklējam eksponātus un stāstām arī par šodienu. Līdz ar to mēs nepaliekam tajā pagātnē, bet mēs ļoti daudz ko mācāmies. Tā, nu, kutina prātu mazliet atšķirīgos veidos, bet par līdzīgām tēmām. Tas atšķirīgais vēl ir arī tas, ka mēs muzejā ļoti cenšamies domāt savu priekšmetiem. Priekšmetiem ir jābūt priekšplānā. Un tas ir mazliet cits veids, kā stāstīt stāstu un kā vēstīt par lietām.
0: Un domājot tieši par šo izstādi Nepieskaitāmie, kas koncentrējas uz tiem cilvēkiem, kuri paliek ārpus tās ideālā nākotnes cilvēka vīzijas. Vai par nepieskaitāmajiem mēs kaut kādā ziņā varam runāt arī vecu cilvēku kontekstā?
2: Diemžēl laikam jā. Jo, protams, ka disertācijas ietvaros es ļoti daudz esmu pētījusi arī politikas dokumentus, man ļoti daudz pievērsusies arī to, kā par vecumu un novecošanos pansionātiem aprūpsies tādiem runā arī medijos. Un, nu, man diemžēl ir jāsacina, ka, kas ir tāda milzīga grupa, ļoti nevienlīdzīga grupa. Man ir tīļi visdažādākie cilvēki, kas ir vecuma posmā kaut kādā konkrētā, ka mums ir tendence viņus marginalizēt. Un tā marginalizācija notiek dažādos veidos. Viens ir tas, ka mums ir augsts nabadzības risks pieaugot vecumam, īpaši sievietēm, jo sievietes dzīvo ilgāk un viņām ir nestabilāki ienākumi dzīves laikā un arī mazāki ienākumi. Mēs marginalizējam gan politiskajā, gan publiskajā telpā arī aprūpas iestādes, arī cilvēks, kas strādā aprūpas iestādēs. Tas nav prestižu darbs, bet tas ir ļoti smags darbs un ļoti, ļoti vajadzīgs darbs. Un arī mēs iztumjam kaut kādā mērā. Tas, es pat neteiktu, ka tas ir obligāti apzināti, bet, piemēram, tas, ka pilsētvide ir vai mēdz būt nepieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, cilvēkiem ar kognitīviem traucējumiem, tad prom no acīm vēsturiski ir bijis tas, kur arī cilvēki lielā vecumā kā nonāk. Līdz to es teiktu, ka diemžēl jā, un vēl viens svarīgs aspekts, par ko es raksturīju savā darbā, ir, ka cilvēki gados

0: nav iekļauti tādā nākotnes naratīvā par Latviju. Viņi neiekļaujas tajā kaut kādā vērtīgajā cilvēkā, kā mēs skatāmies gan uz Latvijas nāciju, tautu un tā tālāk. Ja tur mēs domājam it kā par bērniem, bērnus mēs liekam tajā nākotnes perspektīvā iekšā, bet tā realitāte jau ir tāda, ka mēs esam novecojoši sabiedrība, un tur neko pagaidām ar to nevar darīt. Nu, tur var mēģināt kaut kā risināt ar citiem politikas instrumentiem.
1: Bet mēs visi nākotnē būsim tie novecojuši cilvēki.
0: Mēs visi būsim novecojuši cilvēki, un mūsu būs daudz. Un tajā publiskajā un politiskajā diskursā viņi netiek iekļauti nākotnes skatījumā.
1: Jo mums negribas par to domāt. Bet ko mēs kultūras ziņā pazaudējam kā sabiedrība, ja šie vecāki gadagājumi cilvēki tiek tā kā sociāli neredzami padarīti?
0: Mums salīdzinoši pat nesen, manuprāt, ar Kasparu Vanagu, ar muzeja direktoru, bija saruna par to, kas tad ir arī nu, tāds muzeja apmeklētājs, vai ne? Un realitātē, nu, patiesībā seniori cilvēki gados, tā ir mūsu auditorija, un tā ir jābūt mūsu auditorijai, ja? Tie ir cilvēki, kas novērtē muzejus, un mums ir jāpadara muzeja pēc iespējas pieejamāk, kas ir arī mūsu izaicinājums, ja, kā iestādē, kas ir bijusi diezgan nobadināta ilgu laiku. Vai ne? Tā kā kultūras ziņā, nu, tas ir viens piemērs, bet arī plašāk skatoties, mēs nevaram nu, tā kā akli izvairīties no tā, ka mums ir proporcionāli valstī daudz cilvēku gados, un viņi kļūs arvien vairāk. Līdz ar to tam kultūras piedāvājumam nu, ir jāiet līdz arī tam. Tas nenozīmē, ka nevajag pasākums un kultūras notikums jauniešiem nu, vai pilnīgi visiem, vai ne? Bet tā daļa palielinās.
1: Jā. Es apmeklēju šo izstādi daudz domāju par pēdējos gados jau ārkārtīgi daudz apspriesto ilgu dzīvošanas ideju un tām alkām pēc mūžīgās dzīves, par ko jūs arī daudz runājat šajā izstādē, par dzīvības tehnoloģijām, kas jau no gandrīz līdz absurdam cenšas pagarināt to cilvēku veselīgo mūžu. Reizē, manuprāt, arī tā vairojot to stereotipu par to, ka labs cilvēka mūža posms ir tikai tas, kur viņš ir spēcīgs, jauns un varošs. Kur ir tā robeža, kur mēs varam turpināt to ilgdzīvošanas meklējumu un kur jau tas sāk kļūt tā etiskā ziņā amorāli?
0: Manuprāt, kopumā šobrīd lielākais izaicinājums ir tas, ka patiesībā ar medicīnas tehnoloģiju attīstību mēs jau esam stipri pagarinājuši tādu vidējo dzīvi ilgi. Ne visās valstīs vienmērīgi, protams, ne, bet arī dzen Latvijā, lai gan Latvija arī pat uz Eiropas fonu varbūt iepaliek. Bet tomēr esam. Mēs dzīvojam diezgan ilgi, un tā ir diezgan liela privilēģija, tāpēc, ka ir valsts, kur aizvien tas nebūtu tā nav realitāte. Bet tas, kas mums šobrīd ir palielinājies, mums ir palielinājies arī šķēres starp ilgu mūžu un kvalitatīvi nodzīvotajiem gadiem. Tas ir speciāli tāds termins. Ja? Tas ir arī aprēķins, kurā cilvēks ir spējīgs par sevi parūpēties. Tur ir konkrēti mērījumi. Vai cilvēks ir spējīgs apģērbties, vai cilvēks ir spējīgs samaksāt savus pats savus rēķinus, vai cilvēks spēj sevi apkopt, aiziet uz veikalu, pabarot sevi un šos visus mērījumus liek kopā un tad rēķina, cik tad ir tie kvalitīvi vai veselīgi nodzīvotie mūža gadi. Un mums šī šķēra nu, ir diezgan liela. Līdz ar to, ja man jautā, vai mums nu, vai ir vēl iespēja, vai mums vajadzētu pagarināt vēl mūžu, es teiktu, ka mums drīzāk vajadzētu pievilkt klāt to, ka mēs tos visus daudzos gadus arī varam pēc iespējas ilgāk, pēc iespējas labāk un kvalitatīvāk nodzīvot. Un tas, protams, ko nozīmē kvalitatīvi tur nodzīvošana, atkarīgs katram cilvēkam varbūt citādāk izpratni par to, kas tad ir kvalitatīva un laba dzīve. Bet mums vajadzētu tiekties uz to, un te ir nākamais izaicinājums, nu, lai tas nepaliek tikai uz pašu individu pleciem. Ja? Nu, visi šie termini kā veiksmīga novecošanās, veselīga novecošanās, aktīva novecošanās, viņi, diemžēl, bieži vien kļūst par tādu morāli piesātinātu individuālu projektu. Nu, viņš nāk tomēr no neoliberālisma, no kapitālisma, kusvars ir uz pašu cilvēku. Tu esi atbildīgs, vai tu sporto, tu esi atbildīgs, ko tu ēdi, vai tev nav stresa dzīvē, ja? Bet tas, diemžēl, maigi sakot, nav iekļaujoši, jo tas neņem vērā visas struktūrālās problēmas, tas neņem vērā nevienlīdzību, tas neņem vērā nabadzību, iespējams, tas neņem vērā vidusšķiru, kas strādāja tajos darbos un izdeg un tā tālāk. Vai ne?
1: Šajā kontekstā interesants citāts bija arī Medicīnas vēstures muzeja direktoram un arī vienam no šīs izstādes kuratoram Kasparam Vanagam.
2: Mēs runājam par

0: ilgmūžību, ka mēs domājam par to, piemēram, šeit noklausītā saruna starp Ksi un Putinu par šie sapņi, ka cilvēks varētu dzīvot līdz 150, anti-aginga institūti, reproduktīvās veselības periodi, ka mēs varam iesaldēt embrijus un surogāt māti viņus iznēsāt un teoretiski jebkura var kļūt par māti, piemēram, 50, 60, 80 gadu vecumā. Tātad tās ir šīs te iespējas, kas tajā pašā laikā ne katram ir dotas, to nosaka privilēģijas pārsvarā, vai tev ir rocība, lai tu to varētu atļauties. Un ja viena sabiedrības daļa to var atļauties, un cita ir savukārt nē, tad tur arī ieslēdzās eksploatācija, kuri pasaules reģioni kļūst par surogātu māšu, tā sakot, bāzes vietām, un kuri reģioni ir tie, no kuriem iedzīvotāji šos pakalpojumus izmanto. Šis dažādās blaknes no vienas puses sievietes, kas gūst mūsdienu priekšrocības veidot savu karjeru, un no otras puses, kas atsakās, pieņemsim, no pašas iznāsāt bērnus, kas varētu šai karjerai traucēt, un tiek izmantot surogātu mātes ekonomiski un grūtākiem reģioniem. Un mums arī muzejs rīkoja zinātnisko simpoziju, kur rinda šo aspektu saistībā ar reproduktīvo veselību trauslās demokrātijas laikmanā tika aplūkoti, kā reiz no šīta konteksta, no sieviešu eksploatācijas viedokļa tādos reģionos, kā pieņemsim Ukraina.
1: Valsts Radiņa medicīnas vēstures muzeja direktors Kaspars Vanags, viens no izstādes nepieskaitāmie kuratoriem, un šeit studijā izstādes vadošā pētniece sociāla antropoloģija Anna Žavicka. Vai jums būtu vēl kas piebilstams pie tā, ko Kaspars tikko teica?
2: Jā, varbūt pavisam īsi. Mums no dienas šajā simpozijā, kad bija tāds starptautisks simpozijas, un ar to mēs iesākām šo publisko programmu izstādē, kas pavadīs visu izstādes laiku. Mums arī tiešām vairāk runātāji, kas aplūkoja surogācijas jautājumu, un viena no galvenajām referentēm bija no Berlīnas Brīvās universitātes sociāntropoloģija Annika Kēniga, kuras interviju, arī mēs viņu pēc tam intervējām, viņa būs drīz lasāma Latvijas mēdījos, un viņa tieši pēta arī surogāciju ilgus gadus, tas skaito surogāciju Ukrainā, jeb Ukrainu kā vienu no šī surogācijas tīkla vietām, ja, un mēs arī ar kolēģi viņai vaicājām, nu, kā viņa skatās šo daudz gadu pētniecībā uz surogāciju, viņa atzinās, ka viņa sākotnēji, tā ka viņa uzsāk šo pētījumu, kas arī viņai šķita, ka būs vieglāk piekļūt informantiem, nekā tas beigās bija. Viņa teica, ka viņa uzsāk to ārkārtīgi lielu skepsi, proti redzot, ka tur ir ļoti daudz apspiešanas, tas, ko Kaspars jau minēja, ka tur ir ļoti daudz nevienlīdzības, ja, kuri reģioni. Es pētītu, es
1: spiesti kļūt par surogātu māti,
2: lai pabarot, piemēram, savus bērnus, vai ne? Ko mēs ļoti redzam šajos vienalga, vai tā ir Indija, vai tā ir Ukraina, vai tas ir kaut kur citur. Bet mēs, kas svarīgi ir arī, ka arī šī profesora Annika Kēniga uzsvēra, ka ja viņai jautātu, vai tad surogāciju vajadzētu kaut kā aizliegt, viņa teiktu, ka noteikti nē. Jautājums ir par to, kā viņu varētu regulēt tā, lai ja visas iesaistītās puses būtu apmierināts un lai netiktu izmantot cilvēki. Tāpēc, ka tikpat labi līdzīgi, kā citos darbos, kur ķermenis ir tieši iesaistīts, piemēram, darbs, kur tiek pārdot seks, arī surogācija var iespējot cilvēku, un tas nevienmēr ir obligāti par apspiešanu, bet būtu vajadzīgi regulējumi, lai to padarītu pēc iespējas drošāku, brīvprātīgāk un tā tālāk. Bet skairs, ka tādā globālā nevienlīdzības tīklojumā tur vienmēr saglabājas šīs pozīcijas. Ja viena tie, kas spēj maksāt, un otra tie, kas iespējams piespiedu kārtā, nevis piespiedu kārtā, bet viņiem nav pārāk daudz citu izvēļu, lai to darītu. Jā.
1: Man liekas ļoti interesanti, ka par šiem jautājumiem ir iespējams runāt izstādes, muzeja izstādes kontekstā. Kas jums kā antropoloģija, kā pētniecei, kura strādā arī muzejā, liekas tās lietas, nu, ko izstāde var palīdzēt mums ieraudzīt citādāk, vai kā izstāde var palīdzēt mums domāt par šīm lietām, par ko citādāk mēs varbūt vispār negribētu un nedomātu.
2: Mm-hmm. Man jāsaka godīgi, ka man arī pagāja kāds laiks, pēc tam, kad es jau biju sāku strādāt šajā muzejā, kur es pieradu pie izstādes kā medija, kā formāta, kā zinātnes komunikācijas veida, piemēram, mūsu gadījumā.

Jo, protams, ka izstāde atšķirībā no pētījuma nevar izstāstīt visu stāstu lineāri, vienu biezu argumentu liekot virsū citam biezam argumentam, visas premisītas savijot kopā un tā tālāk. Ja? Un tā

0: formāts funkcionē. Izstāde nevar būt šis lineārais pētījums, 200 lapu. Bet tas, ko viņš var, viņš veido, manuprāt, izstādes veido tādas saīsnes. Mēs ņemam kaut kādu ārkārtīgus koncentrētus notikumus, un mēs viņus vijam tādā lielā bizē. Un tas lielais izaicinājums ir izstāstīt to ļoti komplicēto stāstu, ko mēs, teiksim, šajā izstādē esam vēlējušies, ar ārkārtīgi spilgtiem piemēriem. Tas viss balstās uz piemēriem, un piemēri šajā gadījumā ir eksponāti. Atlasīt vislabākos, visspilgtākos, visuzrunājošākos eksponātus, kas aizsniedz skatītāju. Un caur to bieži vien tādā noklusējuma formātā izvīt to argumentu. Un tāpēc arī, nu, kam mēs ļoti pievēršam uzmanību, tie ir teksti, jo tekstu ir maz, izstādi nedrīkst arī pārāk nogurdināt, jo atkal tas nav pētījums, kas ir rakstīts uz papīra, bet tekstam ir jābūt tikpat rāpīgam, cik tas ir eksponāts, bet viņam ir jāizpilda šie caurumi, ko cilvēks skatoties neredz. Mm. Līdz to tas ir tāds ļoti skunstīgs darbs, vīt kopā eksponātu atlasi, savās galvās būvēt tos argumentus un tad šos argumentatīvos caurumus aizpildīt ar ļoti trāpīgiem tekstiem un cerēt, ka cilvēki lasīs. Jo mēs, protams, arī apzināmies, ka šī izstāde, nu, ka teksti ir viņā svarīgi un tepšu laikā nevis, protams, cilvēki izlasa. Un tāpēc arī nākamais solis mums ir arī, tomēr, mums ir ne tikai anotācijas, mums ir arī, un sadaļu teksts, mums ir arī etiķetes pie katra eksponāta, un arī etiķetei jābūt gana trāpīgai, un mēs šajā izstādē mēs tam īpaši pievērsām uzmanību. Nu, proti, ka tur nav rakstīts tikai krūzīte, es vienkārši skatos uz krūzīte 20. Gadsimta sākums, bet etiķetes vienmēr iedod kaut kādu mazliet kontekstuālu informāciju. Un tas ir svarīgi.
1: Un viena no šiem eksponātiem, kas man arī ļoti palika atmiņā un par ko mēs arī vēlāk runājām intervijā ar Kasparu Vanagu un Igoru Kubenko, ir fotogrāfijas no 20. Gadsimta 30. Gadiem no profesora antropologa Jākaba Prīmaņa ekspedīcijām uz Latvijas reģioniem, kur viņš kā bija Latvijas tautas dzīvā spēka pētīšanas institūta vadītājs, mērīja, svēra Latvijas iedzīvotājus. Nu, tobrīd Egenika bija ļoti populāra, viņš bija viens no tās popularizētājiem. Jūs arī daudz esat pētījis Prīmeni un to, ko viņš darīja. Un kādēļ es to pieminu, jo šajā intervijā Kaspars Vanags ļoti kritiski izteicās par to, ko pašlaik dara Rīgas Stradiņa universitāte, atkārtojot šos gandrīz pirms 100 gadiem veiktos pētījumus un atkal dodoties ekspedīcijās uz dažādiem reģioniem. Un nu, viņi pārsteidz ar kādu citai kūtrumu vai slinko domāšanu. Mēs reanimējam zinātnes notikumus, nemanot vai nevēloties redzēt tajos ideoloģiskās komponentes, un viņš paudot pārsteigumu par to, ka šie centieni vispār netiek kritiski izvērtēti. Jūs arī esat pasniedzēju mācības spēks Rīgas Stradiņa universitātē. Kā jūs raugāties uz šo?
0: Es arī raugos kritiski, jo es nāku no nozares, kas ir bijusi vēsturiski, kas ir līdzdarbojusies gan rasisma popularizēšanā, gan citādiskošanas popularizēšanā, tātad the otherness, ja, tātad antropologi vēsturiski ir bijuši tie, kas brauc pie it kā nomaļām vietām, pie nomaļiem cilvēkiem, un viņus pēta un aprakstā antropologi ir bijuši arī koloniālo varu daļa, viņi ir bijuši armiju daļa, bieži vien, un vēl ir pat tāds termins kā salvage anthropology, kas nozīmē, ka mēs braucam un aprakstām ātri un izpētam to, kas tūlīt vairs nebūs, tāpēc, ka mēs zinām, ka nāks koloniālā vara un šos cilvēkus un šīs sabiedrības mainīs. Līdz to arī sociāla antropoloģija ir bijusi daļa no problēmas, un arī runājot ar studentiem un mācot students, mēs ļoti daudz skatāmies uz antropoloģijas vēsturi, cik tā ir bijusi diezgan šausminoša arī, nu, ko mēs ar šo mantojumu darām. Un tas pats attiecas arī uz fizisko, ja bioloģisko antropoloģiju, ko pārstāvēja Jākaps Prīmens, kurš bija arī anatoms. Un tas, kas manuprāt pietrūkst, tas nenozīmē, ka fiziskā antropoloģija vai bioloģiskā antropoloģija ir slikta zinātne. Absolūti nē, arī mūsdienās ir bioloģiskās un fiziskās antropoloģijas pētījumi, tiek veikti mērījumi, veselības dati tiek vākti. No tādā jautājums
1: šeit ir arī tiek pamatots, ka mēs to izmantojam.

0: izmantosim, lai salīdzinātu ar tiem pirms 100 gadiem veiktiem datiem, kā cilvēki ir mainījušies Latvijā, kā uzturs, kā dzīvesveids.
1: Tur tieši tāds, var sakot, jautājums ir, kāds ir uzstādījums, kāpēc mēs tos datus vācam un ko mēs ar tiem datiem darīsim. Bet te ir liels bet, tas, kas pietrūkst šajā pētījumā, pietrūkst pamatojuma, paskaidrojuma, sev pašiem atzīšana, ka tas, ko darīja Jēkabs Prīmans, tomēr nebija pilnīgi nevainīgi. Tur pietrūkst kontekstuālas skatījuma un tādas atklātas sarunas par to, ka tas bija laiks, kurā valdīja eigēnikas idejas. Pat ja Jēkabs Prīmans viņus cilvēkus nemērīja ar domu, šie būs tie nepieskaitāmie, šie būs tie nevajadzīgie. Tur bija eigēnikas idejas, tur bija teksti par to, ka mums ir jāizvērtē lietuviešu, poļu un latgaļu migrācijas ietekmē uz latviešiem. Tur bija šī vēlme atrast tādu tīro latvieti, un lai gan, kas ir interesanti, lai arī pat toreiz jau viņš pats atzina Jēkabs Prīmans, ka dati rāda to, ka latvieši ir ārkārtīgi atšķirīgi, tad dati rāda, viņš kaut tā turpināja tā kā meklēt, ja? Un tad pat, ja tas nenoveda līdz tādām šausminošām beigām, tur ir šīs eigēnikas iezīmes, un, manuprāt, ja mēs izceļam 30. Gadu pētījumu, uz kuru pamatu mēs turpinām vai atjaunojam šādu datu vākšanu, tad mums ir ļoti atklātāja sarunā jābūt par to, ka mēs saprotam, ka šeit bija šī eigēnikas sadaļa, mēs saprotam, kas tur nebija līdz galam zinātniski, mēs to atzīstam, bet mēs paņemam varbūt, teiksim, kaut kādu daļu labo, un ko tad mēs ar tiem datiem darīsim. Tas ir viens, un otrs arī jau, tur ir arī socioloģiskā daļa, un socioloģiskā daļa, mums tā ir kvalitīvie dati, tur ir ļoti svarīgi, kas tad ir tie jautājumi, ko mēs uzdodām cilvēkiem un ko mēs ar tiem datiem darām. Tā kā, manuprāt, tur trūkst izvērtējumu par to, kā zinātne ir mainījusies un kas ir tas, ko mēs mūsdienā uzskatām par kvalitatīvu zinātni un ko nē.
0: Vai jūs to saviem kolēģiem RSO esat norādījis?
1: Man konkrētas sarunas ar projektu vadītāju nav bijušas, bet es domāju, ka tur vajadzētu būt sarunai. Jo es pieļauju arī, protams, ka tur ir ļoti dažādas zinātniskās skolas apakšā. Mums ir mediķi, mums ir sociālie zinātnieki. Sociālie zinātnieki parasti, manuprāt, ir iespējams daudz jūtīgāki un jutīgāki pret savas zinātnes vēsturiskajiem notikumiem, un kur zinātne bijusi iesaistīta un tā tālāk. Un tas, ko mēs izstādē arī norādām, un ko mēs arī, es kā antropologs saviem studentiem vienmēr esmu norādījis, ka zinātne reti, kad ir neitrāla. Proti, zinātne nav vienmēr neitrāla. Mēs esam cilvēki ar saviem priekšstatiem, arī sociālajā zinātnē mēs ienesam savus priekšstatus, savus aizspriedumus, savas idejas, savas vērtības, un mums divi varētu, mēs mēģinām attīrīt savu pētījumu no saviem priekšstatiem, vai arī mēs esam ļoti atklāti par to, ka mēs saprotam, piemēram, es savā pētījumā, es ļoti labi saprotu, ka es esmu balta, es esmu sieviete, es esmu heteroseksuāla, es esmu rīdziniece,
0: Gados jauna,
1: esmu labi izglītota, tas arī ir svarīgi. Ne? Tā ir visa mana pozicionalitāte pētījumā, un par to ir ārkārtīgi jāreflektē.
0: Jābūt godīgam.
1: Un ir jābūt ārkārtīgi godīgam. Un tāpēc man arī kopumā, man liekas, ka ir arī jārunā to, kā zinātne mainās. Un kas skaitās kvalitatīva zinātne, kas ir tas, ko mēs tiecamies, kas ir ētiski, kas nav ētiski. Ir notikušos liels pārmaiņas.
0: Jā. Atgriežoties pie jūsu pētījuma, ko jūs pieminējāt, man šķiet ārkārtīgi interesanta tā jūsu pieredze, jo jūs esat redzējis to, ko vairums no mums nav redzējuši. Proti, jūs dzīvojāt 8 mēnešus pansionātā Latvijas reģionā. Jūs neatklājat, kas tā ir par vietu, bet vai jūs varat mazliet padalīties tajā, ko jūs pieredzējāt, varbūt tā kā šis ir redzījums kultūras rondo, no tās kultūras prakšu puses, kas ir tas, kas notiek iekšā pansionātā? Kāda ir tā dzīve, kur, kā jūs rakstāt, nevis beidzas, bet turpinās? Jo es personīgi esmu bijis pansionātā kā korists, bet neko vairāk par to, kāds izskatās no otras puses, es nezinu.
1: Nu, es varu pateikt, ka noteikti gaida dažādas kultūras pasākumus cilvēki. Un esmu bijis vairākas reizes. Pansionātās pirms 15 gadiem jau veicu maģistrantūras ietvaros. Tas bija Rīgas viens pansionāts, kur mēs 2 gadus. Un tur gan es varu teikt, jo tas ir plus mīnus izskanējis. Tas bija arī 12. 14. gads. 14. gadā Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta.

0: Un paralēli maģistra darbam mēs ar toreiz sociālo dizaineri Jekaterinu Stakli arī veidojām kā kultūras, bet arī sociālā dizaina projektu, kas bija par dārzkopību, kas saveda kopā otrās, trešās klases skolēnus ar pansionāta vienītniekiem, un mēs kopā veidojām tur visādas siltumnīcas, un bet tā gala siltumnīca tajā 14. Gadā bija pie Raiņa pieminekļa Esplanādē, kur visi mūsu projekta dalībnieki, mazie, lielie, mēs veidojām arī tur senioru dienas un tā tālāk, proti, viņi bija reāli kultūras notikumos ļoti centrāli, un tas bija viens toreiz no mūsu uzstādījumiem, ka kultūra ir kaut kas plašāks nekā koncerts, ka tas ir ļoti šauri izpratni par kultūru, bet ka kultūra arī kaut kāds ir process un notikums, kurā cilvēki iesaistās. Un tā varbūt arī milzīgas siltumnīcas veidošana un apdzīvošana viscentrālākajā vietā, un mēs ļoti gribējām toreiz ienest, ievest šajā centrālajā vietā cilvēks, kas dzīvo piemēram pansionātā, kur parasti ir nostatus maliņā nobīdīt, lai viņi nonāk pašās pozmē. Un tad nonākot arī līdz tam pēdējām pansionātām, tas tur kā ir pilnīgs pretstats, jo es sāku pētīt pandēmijas laikā. Es aizvien tur atgriežos, par ko es mārkārtīgi pateicīga šiem cilvēkiem, kas mani tur ir pieņēmuši. Un Covid pandēmijas gads, protams, bija absolūti tukšs gads. Ja, teiksim, parasti nāk novembris, decembris, pansionātos lūk brauc koristi, koklētāji, dažādi pulciņi, līdz pat pakāpei, ka iedzīvotāji pansionātos vairs negrib iet, jo vienkārši ir pārsātinājums. Ir kultūras notikumu pārsātinājums viņa ikdienā, un viņa mēdz pat teikt, ka es nekur vairāk neiešu uz trešo koncertu šonedēļ. Bet, lūk, pandēmijas gads bija pilnīgi tukšs. Es atceros arī vienu sarunu nāk 18. novembris, un man viens tāds aktīvs kungs no pansionāta, kurš tāds šifrīgs bija, viņš saka, Kandiņa, mums tur būs kaut kas tagad uz 18. novembris. Es saku, viņam nu nebūs, nu tā kā nedrīkst un tā tālāk. Un tas nāca it sevišķi cilvēkiem, kuriem arī ikdienā, ne tikai pandēmijas laikā, kuriem nav varbūt tuvinieku un tik daudz draugu, tie kultūras notikumi ir ārkārtīgi svarīgi. Vienalga, vai tie ir izbraucieni ārpus aprūpas iestādes, vai tie ir kaut kādi koncerti, kas nāk pie viņiem. Ja. Bet tas, kas, manuprāt, arī ir svarīgi, ka par šiem kultūras notikumiem vajadzētu domāt arī nu, tādā gada griezumā daudz vairāk viņus izlīdzināt, ja, ka tas nav tikai Ziemassvēku laiks.
1: Bet kā labdarība, droši vien.
0: Bet kā labdarība, ja, bet ka tā ir ikdiena, ka šie kultūras notikumi ir kaut kas svarīgs cilvēkiem, ka viņi bagātinās no tā, tur noteikti kaut kāda enerģijas apmaiņa, tā kā to pilnīgi noteikti gaidīja, diezgan gaidīja. Mēs arī mēģinājām tur, lai aizpildītu kaut kā to tukšo gadu, rādīt filmas un rādīt pat ierakstītās teātra izrādes. Tur mums nāk, tur ir cita spektra izaicinājumi, ir jādomā vienmēr par kultūras notikumu, vai nāk, vai tā ir filma izrāde, vai dzīvais kaut kāds materiāls, cik tas ir garš, cik ilgi cilvēki gados dažādiem, kas viņam kustību traucējumā var nosēdēt. Ir ļoti jādomā par skaļumu izlīdzinātu, kurš dzird labāk, kurš dzird sāsināt kaut kādas skaņas, kurš nedzird arī nemaz. Tur ir ļoti jādomā, ja tas ir ieraksts par krāsas spilgtumiem un kvalitāti. Tur nāk tāds nianses klāt, par kurām, tiksim, būtu labi domāt, tad, ja, tiksim, gatavo kaut kādu materiālu speciāli, tiksim, cilvēkiem lielā vecumā.
1: Jūs bijāt tur pansionātā dzīvojot tāds kā nu, brīvā laikā vai kultūras aktivitāšu kurators arī savā ziņā?
0: Man bija brīvprātīgā status, kas bija svarīgi, lai es turētu atrasties, bet lielākoties, protams, es pavadīju laiku. Mans mērķis bija, nu, tā ir etnogrāfija, tas ir līdzīgais novērojums. Es esmu tur, es dzīvoju dzīvi ar viņiem kopā, es dzeru kafijas, kuras varu palīdzēt, tur es palīdzu, nepārkāpjot savas kompetences robežas, lai es neapgrūtinātu darbu aprūpētājiem, kas ir profesionāļi. Bet jā, es mēģināju arī kaut kādos brīžos sevi nodarbināt, bet un arī kaut ko iedot šā iestādē. Tam mums bija kulinārijas pulciņš, kur mēs visu kaut ko gatavojām un taisījām. Es uztaisīju pansionātā savā mūžā lielāko apjomu ar piparkūku mīklu, kas ir mans vecmāmas recepte. Mums bija 11 kg piparkūku mīkla, divos milzīgos katlos, ēdām līdz jāņiem. un tad es arī mēģinājumu kaut kāds filmu vakarus organizēt, un cik nu varējām un tā tālāk. Bet es biju tāds līdzdarbonis, līdzdzīvotājs, es teiktu drīzāk tā.
1: Es domāju, vai šāda pozīcija nebūtu vajadzīga jebkurā pansionātā, lai tā dzīve būtu interesantāka un arī kultūras ziņā

0: piepildītāk.
1: Jā, protams, un tiešām liekas, cilvēki novērtē, bet teiksim, to var redzēt arī šobrīd. Nu, ir augusts, Rīgas svētki, un ļoti var redzēt, man liekas, arī šos kolīdz apkaimē notiek kaut kādu koncertu un pasākumi, kas ir pieejami nu, tā kā bez maksas un kas pienāk tev klāt. Nu, tur nāk šis dažādākie cilvēki, kas ir ļoti, ļoti, ļoti forši, ka ir kaut kas apkaimēs, piemēram, ka nav nekas, nav viss arī centrā, jo ka tā kultūra atnāk pie tevis. Un es, teiksim, biju pagājušajā nedēļ Dzegužkalnā trešdienā, kur bija arī koncerts, un man liekas, tur nāk jau tādi profesionāli apmeklētāji, viņi zina, kur jāsēž, kuras labāk var redzēt kundzes gados, līdz savi krēsliņi, jā, tur savas dzērienas, savas uzkodas, un vai arī, nu, patās arī Vērmanas dārzā piektdien bija koncerts, un man jāsaka, ka es kaut ko tik iekļaujušu sen nebija redzējusi, spēlēja disko pals, apvienība. Bija ļoti daudz senioru atnākuši uz Vērmanas dārzu, bet pie disko pāla, tas ir Raimonda Paula tātad dziesmas, brīnišķīgu profesionālu mūziķu izpildījumā, un man aiz mūžiem sēdēja krievalodīgas kundzes, kas dziedāja visam līdzi. Man priekšā dejoja pilnīgi visa vecuma cilvēki, mazi bērni, pāri, gados, jauni, visādi. Un man priekšā bija arī viena tāda kundze gados, kurai bija tā kā staigulīti, uz kā pieturās un ar kustību traucējumiem. Viņa to stundu 15, viņa nevienu reizi neapsēdās, jo viņai tik ļoti gribējās dejot līdzi un dziedāt līdzi, ka man liekas, nu, tur bija tik daudz enerģijas. Un mēs kopumā arī tādu vienalga, vai tas ir kultūras notikums, kas iet uz aprūpas iestādēm, vai tas ir kultūras notikums, kas iet uz apkaimēm, tie ir ļoti svarīgi, jo visi atbraukt nevar. Ne?
0: Šķiet, ka kultūrā ir milzīgs potenciāls mazināt to marginalizāciju vecāku gadgājumu cilvēku,
1: jā, par kuru mēs runājām.
0: Un sarunas noslēgumā droši vien jau jūs par to esat bezgal daudz domājusi savas pētniecības fokusa dēļ. Kā jūs pati gribētu novecot?
1: Tas ir labs. Es zinu, kāda visismāk ir realitāte. Realitāte visismāk ir tāda, ka sievietēm ir daudz biežāk ar muskuļiem un skeletu saistītas veselības problēmas nekā vīriešiem. Mēs dzīvojam ilgāk. Arī aprūpas iestādēs bieži vien ir daudz vairāk. Nu, pat ja ir puses puses vīrieši un sievietes, tad sievietes pēc tik gados vecākas, ja ilgāk nodzīvo. Tad realitāte dažiem man būs muskuļu un skeletu problēmas, kaut kādas veselības problēmas. Visticamāk, es būšu aprūpas iestādē kaut kādā dzīves posmā, nevarbūt ne sākumā, bet tā ir visa mūsu realitāte. Un kas vēl? Es vēl zinu, ka tā ir realitāte. Jautājums, kā es gribētu? Es gribētu, protams, pēc iespējas dzīvoties kopā ar saviem kaut kādiem vienaldžiem, ar kuriem man ir kopīgs intereses, ar kuriem es varu iet uz teātri. Es gribētu iet uz teātriem un uz koncertiem un uz muzejiem. Un,
0: un būt tā kundzīte ar krāģīti, kur dejo pie Raimonda Paula.
1: Jā, un būt tā kundzīte ar to krāģīti, kas vainu dejo pie Raimonda Paula, vai, teiksim, kratu pačku pie System of Down, jo tā ir man jaunies mūzika.
0: Man liekas, mums ir mūzika, ar ko noslēgt šo interviju. Anža Vidskanta, sociāla antropoloģija, kultūras rondo sarunu biedru šodien. Liels paldies!
1: Paldies!

0: amerikāņu armēņu smagā metāla grupa System of a Down un dziesma Dear Dance. Sociāla antropoloģis Ānis Žabickas jaunības diena mūzika. Un kāda ir jūsējā? Nu, tas droši vien ir atkarīgs gan no paudzes, kurai piederat, gan no draugu loka un interesēm, kas jums bija apkārt. Es, piemēram, personīgi piedzīvoju laikus, kad ar draudzenēm mainījāmies ar kasetēm un ierakstījām dziesmas no radio, lai tās varētu klausīties atkal un atkal. Es kasetēs mēdzu ierakstīt arī pati savu balsi, bet nu, man vairs sen nav kur to noklausīties. Ko darīt? Par to mūsu nākamais stāsts.
1: Kultūras rondo.
0: Lai gan mēdz teikt, ka kasetes, magnetofona lentes, VHS kasetes, diski un DVD ir izzūdoši ierakstu formāti, mūziķi joprojām ieraksta albumus platēs, dažādos mākslas projektos izmanto video kasetes un šo sarakstu varētu arī turpināt. Tomēr, nu ko darīt, ja vēlēs noklausīties kādu plati, bet atskaņotāji mājās nav? Un ja nu gadās atrast kādu pirms 30 gadiem iemīļotas filmas kaseti, ko tad? Kultūra vietā Ex Libris Rīgā. Tik turpināts pirms diviem gadiem radošajā kopienā Viskaļos aizsāktais projekts Klausītava. Kā tas radās un kā tas strādā? Par to plašāk Unas Zvejnieces stāstā.
2: Jau iepriekš esam viesojušies Rīgā Veldzes kvartālā, kur šobrīd iemājojušas vairākas vietas, kurās uzplaukst kultūra. Ejot pa kvartālu, pamazām nonāk vietā, ko varētu dēvēt gan par kafejnīcu, gan grāmatnīcu, gan kultūru vietu. To pavada nosaukums Ex Libris. Mājīgās telpas gan nav pirmā vieta ar šādu nosaukumu. Ex Libris īpašnieks un vadītājs Oskars Francis Bārziņš pastāsta, ka pirmā vieta Dzirnavu ielā atvērta jau pirms apmēram gada. Veldzes kvartālā iemājojuši tikai apmēram 3 mēnešus.
3: Mēs ar kolēģiem, kuriem atvērām šo visu un uzturām iepriekš arī strādājām grāmatnīcā kopā vairākus gadus, tāpēc mums visiem ir pieredze un bija ieskats, kā to darīt, ko darīt, ko darīt citādāk, kas ir unikāls, kas ir nepieciešams pilsētā, ko cilvēki vēlas no šādas iestādes, kas ir tā funkcija, ko pilda lietot grāmatu grāmatnīca.
4: Un kas tad varbūt ir tas mērķis, uz kuru jūs gājāt?
3: Mērķis ir veidot šo iespēju atrast grāmatas, atrast lasāmvielu bez algoritmiem.
2: Tas tāpēc, ka Ex Libris ir vieta, kur nonāk grāmatas, ko kāds jau ir izlasījis un ziedojis, lai vēl kādam būtu tāda iespēja.
4: Ja mēs tā ejam, tad var redzēt, ka uz grāmatu plauktiem ir uzraksti, ir tomēr sadalīts pa kaut kādām sadaļām, tātad nedaudz var noorientēties, kas tad šeit ir, bet te parādās gan grāmatas angļu valodā, gan es skatos arī latviski.
3: Mēs primāri esam angļu valodas grāmatnīca, bet lēnām pārējām arī uz latviešu valodu. Bet jā, par grāmatu kategoriju sadalījumu ir ļoti interesanti, ka klasiski ir dalīta pa kategorijām, kas ir, piemēram, romances vai jaunāka cilvēka literatūras, bērnu literatūra. Bet man liekas, bieži vien, meklējot grāmatu, tev nav aktuāli, piemēram, tas, ka

0: kas ir vēsturiskā daļa literatūra, bet tev ir aktuāli, ko tu sajūtīsi lasot grāmatas. Un tad mēs šajā otrā grāmatnīcā izmēģinājām kaut ko jaunu, kas ir iedalīts vairāk par kategorijām, kā tu, ko tu jūti, kādas ir temati lasot šīs grāmatas. Piemēram, kvīru literatūra, ja pa to visu varētu likt zem romances bieži vien, biežāk cilvēkiem varbūt interesēs tad tieši kvīru temati lasot. Vienalga, vai tas būs vēsturiski, vai tas ir aktuāli, vai tas ir daļliteratūra vai nozara literatūra.
1: Tāds sīkāks iedalījums savā ziņā.
0: Jā.
1: Tas gan ir nebeidzams process mainīt izvēlētās kategorijas, jo grāmatu klāsts nepārtraukti mainās. Bet kādēļ šajā vietā joprojām galvenokārt uzkrāja grāmatas angļu valodā?
0: Ir ļoti daudzi temati, kas latviešu valodā vēl netiek tulkoti. Un ja tev interesē visu visādis nišu kultūras un subkultūras, tad, protams, daudz plašāk tas ir apcerēts angļu valodā nekā latviešu valodā. Jo daudz kas nav tulkots latviešu valodā. Tāpēc arī angļu valodā veidojot grāmatnīcu ir iespēja aptvert daudz plašāku interešu loku nekā ekskluzīvi latviešu valodā.
1: Exlibris gan nav tikai vieta, kur atrast grāmatas. Jo pirms tikšanās pētot viņu sociālo tīklu kontus ievēroju, ka te aizvada virkni pasākumu. Oskaram ir vēlme šeit dot telpu mazāk pārstāvētām sabiedrības grupām. Tostarp te mēdz uzstāties jaunie mūziķi, kuriem vēl nav iespēja kāpt uz lielām skatuvēm. Turklāt Exlibris ir arī vieta, kur tiekas vairāku grāmatu klubu biedri.
0: Mums ir sestdienās zinātniskās fantastikas grāmatu klubiņš, īsiestāsti. Mums ir, man liekas, reizi mēnesī ir regulārtāte. Jauniešu grāmatu klubiņš kopā ar Laiks lasīt. Grāmatu klubiņš jauniešiem nozīmē līdz 30 gadiem, bet neviens dokuments nepārbaudīs. Tur viņi lasa modernāku literatūru. Mums ir Riga Book Club, kas ir grāmatu klubs angļu valodā. Un mums ir feministu grāmatu klubs.
1: Laiku pa laikam parādās arī grāmatu klubi, kurās pievēršas konkrētu autoru veidotiem darbiem. Vēl ir īso stāstu grāmatu klubs, kā arī vēl citi. Šobrīd tur iemājojuši apmēram 7 grāmatu klubi.
0: Es esmu izlasījis lietas pateicoties grāmatu klubiem, ko es vispār nebiju gaidījis, ka grāmatās būtu sarakstīts. Un grāmatu klubi ir lieliski iespēja atrast kaut ko jaunu, uzzināt kaut ko jaunu, iepazīt cilvēkus.
1: Šobrīd Exlibris telpās Veldzes kvartālā attīsta vēl kādu ieceri – klausītavu. Tā ir publiska vieta, kur bez maksas iepazīt skaņas un video ierakstus formātos, kuriem ir mainīga popularitāte. Tā kā šeit agrāk bija dzērienu rūpnīca, pagrabos atrastās limonāžu kastas noliktas lietā, tās kalpo kā statīvi platēm.
0: Šobrīd mums ir plates, mums ir magnētiskās lentas, mums ir kasetes, CD, DVD, varbūt ir vēl kaut kas, ko es pat neesmu iedomājies, kas mums nav. Un mums ir atskaņotāji teju visiem šiem formātiem, izņemot magnētiskajām lentām. Tur vajag vainu kādas darbīgas rokas, kurš spēja salabot šo aparātu, vai arī kāds, kurš var noziedot lenšu atskaņotāju. Divreiz es esmu dabūjis, ka atskaņo audio iecerēto, bet nu, tas ir izaicinoši.
1: Šobrīd trūkst arī ekrānu, lai varētu apskatīt DVD un VHS kasetes. Ik viens ir aicināts ziedot šo tehniku, kā arī var dalīties ar uzkrātajiem materiāliem ierakstiem. Vai ja nu gadījies tikt pie kādas plates un mājās nav atskaņotāja, tad arī to var iet noklausīties klausītavā.
2: Te var redzēt, piemēram, ir kasetes, ir gan tāda zaļumbaļu mūzika, gan arī citi žanri. Kas tad te ir?
0: Mums ir Beatlu disku sērija, mums ir filmas, ļoti daudz latviešu tulkojumi un dublējumi.
1: Aplūkojam, kas tad ir saziedots līdz šim.
2: Vai ir kādi pārsteigumi, ko tu pats neesi gaidījis un esi atradis šajos starp šiem materiāliem?
0: Lielākie pārsteigumi ir galvenokārt par to, kā Padomju Savienībā, tā kā lielākā daļa no šiem medijiem bija Padomju Savienībā, ražoti, tad par cenzūru un par visiem ceļiem, kā cilvēki atrada, kā klausīties mūziku no rietumiem un kā tika vai nu importētas, ievestas vai kopētas plates. Un mums arī klausītājus atklāšanā bija lekcija, kur tika parādīts, kā cilvēki ierakstīja plates uz

0: kartītēm, uz rentgeniem un atskaņot tādus formātus, kā piemēram ir plašu sērijas, kur pirmajā platē ir viss, lai cildinātu tā laika režīmu, un tad pārējās platēs ir rietumu mūzika, lielākoties gan tad akustiska, bet šā vai tā rietumu mūzika, un tad mums arī vienā plašu kolekcijā tad pirmā plata var redzēt, ka ir izplēsta ārā, jā, šie visi aspekti un kāda bija tā kultūra, kas veidojās ar to. Jā, tas būtu lielākais pārsteigums.
1: Kā jūs vispār nonācāt līdz šādai iecerē?
0: Mums uzrunāja Sandris, kas izveidoja klausītavu pirms 2 gadiem Viskaļos.
1: Būtībā klausītava ar visiem saziedotajiem materiāliem no radošās kopienas mājas Viskaļiem nu ir pārcēlusies uz Exlibri. Te gan ir ārkārtīgi daudz materiālu, kurus tik ātri vienā reizē nemaz nevar izskatīt.
2: Vispār jau šie formāti, tu visticamāk esi uzaudzis laikā, kad pamazām viss arī, pamazām diezgan ātri viss mainījās, jo tehnoloģijas aizvien straujāk attīstījās. Kāpēc tad tev šķiet svarīgi arī veidot šo te iespēju gan plates klausīties, gan citus formātus arī iepasīt, jo tomēr tu varbūt tik daudz to neesi pieredzējis kā paaudzis, kas ir vecākas par tevi?
0: Man arī ir nostaļģija. Piemēram, skatīties, redzēt visu šo filmu kasešu kolekciju, kas man arī bērnībā bija aktuāli, un atcerēties to sajūtu, kas ir iet cauri fiziskai kolekcijai ar filmām, nevis digitāli, ka tev ir pieejams pilnīgi viss. Un jā, šī kaut kāda vērtība katrai filmai ir drīzāk par to stāstu un emociju ap šo objektu, kur tu viņu esi dabūjis, ko tu esi ar šo kaseti piedzīvojis. Nevis tīri idejiski par stāstu un saturu. Tas ir papildus slānis.
1: Līdz ar to, kādiem klausītavas apmeklētājiem šie ieraksti raisīs nostaļģiskas sajūtas, kādiem būs iespēja iepazīt formātus, kas varbūt vispār iepriekš nav redzēti. Nu pat kā dzirdējāt sarunu ar kultūrvietas Exlibris īpašnieku un vadītāju Oskaru Franci Bārziņu.
3: Jā, nu kādu senāku formātu ieraksti ir jūsu mājās? Varbūt tā ir kāda jau sižetā pieminēto bītlu plate. Ar bītlu mūzika kultūras rondo no jums šodien arī atvedās. Tad jābija Māra Rozenberga, šī redzījuma producenta Sanda Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasaris un pieskaņu pulca Toms Šapeiko. Un uz tikšanos rīt, kad savukārt vērsīsim skatu kādu varbūt mazāk izskanējuši, bet ne mazāk interesanta Rīgas svētku nedēļas notikumu virzienā, runāsim par koncertu ciklu Klosteri stāstu un tiksimies ar idejas autori, senās mūzikas pētniece Laini Taboru un vēsturnieku Andri Levānu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Eirovīzijas konkursa pusfināls un finālu nedrīkstēs rīkot bruņota konflikta būtiski ietekmētas valstis. Par šādām izmaiņām vakardien paziņoja konkursa organizātora Eiropas raidorganizācija apvienība. Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfināls un finālus organizē iepriekšējā konkursa uzvarētājas valsts sabiedriskā raidorganizācija. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem uzvarētājai liekas tiesības rīkot konkursu, ja bruņots konflikts, sensitīva ģeopolitiskā situācija vai jebkāda cita situācija būtiski ietekmē tās valsts vai tās tiešā reģiona drošību, aizsardzību vai stabilitāti, teikts paziņojumā. Lietuvas valdība pēc aizsardzības ministrijas ierosinājuma pieņēmusi lēmumu uz robežas ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu un Baltkrieviju izveidot pretmobilitātes aizsardzības zonu. Runa ir par plašu grāvju izrakšanu. Tas ir kārtējais pasākums valsts aizsardzības spēju stiprināšanai iespējama militāra iebrukuma gadījumā. Iepriekš Lietuvas varas iestādes nolēma uz tiltiem pie robežas rajonos izvietot inženieru tehniskās konstrukcijas sprāgstvielu nostiprināšanai. Lietuvas bruņotie spēki skaidroja, ka tiltu uzspridzināšana iebrukuma gadījumā palīdzētu apturēt pretinieku spēku pārvietošanos. Tāpat Lietuva oficiāli izstājās no Otavas konvencijas par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un paziņoja par nodomu šādu mīnu ražošanā ieguldīt simtiem miljonu eiro. Krievija pēdējā laikā pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Tām uzbrukts gan ar kaujas droniem, gan raķetēm, gan vadāmajām aviobumbām, kas pagājušajā mēnesī izmantotas rekordlielos apmēros. Lai aizsargātu pilsētu, Harkivas amatpersonas paziņojušas, ka plašāk izmantos pretdronu tīklus, kā arī izmēģinās veidot jaunu kupola veida sistēmu pret droniem. Ar to gan nepietiek, jo, piemēram, pagājušajā nedēļā Harkivā nogalināts viens, bet 48 cilvēki ievainoti. Ukrainas armijas uzbrukuma gaitā Aleksandrīvkas virzienā no janvāra līdz augustam Dņipropetrovskas, Donetskas un Zaporižas apgabalu teritorijā atbrīvoti 26 ciemi. To vakar

Pavēstīja prezidents Vladimirs Zelenskis, sakot, ka operācijas gaitā atbrīvota 745 kvadrātkilometru liela teritorija. Par uzbrukumu gaitu ziņojumu prezidentam sniegusi armijas vadība. Vācijas valdība vakardien apstiprināja, ka vairāk nekā 700 lapas pušu garu likumu paketi, kas piešķir lielākas pilnvaras gan iekšzemes, gan ārvalstu izlūkdienestam. Valdība apgalvo, ka reformas mērķis ir dot izlūkošanas aģentūrām iespēju efektīvāk darboties, saskaroties ar hibrīddraudiem. Pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā, Krievija ilgstoši veica dažādas hibrīdkara operācijas Eiropā, un tieši Vācija ir viens no galvenajiem mērķiem. Izmaiņas pilnvarās dienestiem ļaus, piemēram, veikt savus kiberuzbrukumus, lai izsistu no ierindas ienaidnieku. Starptautiskā enerģētikas aģentūra vakardien būtiski samazināja savu prognozi šim gadam par jēlnaftas pieprasījumu pasaulē, ņemot vērā Hormuza šauruma slēgšanu un augstās naftas cenas. Aģentūra prognozē, ka pieprasījums pēc naftas pasaulē šogad samazināsies par 1,6 miljoniem barelu dienā, nevis par 1 miljonu barelu dienā, kā tika lēsts jūlijā. Polijas varas iestāžu meklēšanā izsludinātais bijušais tieslietu ministra vietnieks Mārcins Romanovskis atrodas Moldovas separātiskā Piņestras reģiona galvaspilsētā Tiraspolē, vēsta Polijas radio RMF FM atsaucoties uz avotiem. Medijs noskaidrojas, ka no turienes viņš sūtīs vēstules Varšavas apgabaltiesai. Opozīcijas partijas likums un taisnīgums politiķis ir apsūdzēts taisnīguma fonda lietā līdzās bijušajam tieslietu ministram Zbignevam Ziobro. Jau pusotru gadu viņš no Polijas likuma varas slēpjas ārzemēs. Par notikumiem Latvijā. Šobrīd pilnībā izpildīti ir 7 valdības prioritārie darbi no kopumā 61. Tā atzīst ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Pabeigti vairāki darbi aizsardzības, tieslietu, veselības un enerģētikas jomā, bet vismaz 3 prioritāšu izpildi kavējās dažādu iemeslu dēļ. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūš lēns ziemeļrietumu puses vējš 5 metri sekundē. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī un gaidāmajā dienā bez būtiskiem nokrišņiem, bet naktī dažviet vietosies migla. Gan naktī, gan dienā pūtīs mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī no plus 7 līdz plus 12 grādiem, daudziet piekrastē plus 12 plus 16 grādi, bet gaidāmajā dienā gaisa iesils no plus 19 līdz plus 23 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Un ziņā divos naktī studijā Armands Avots. Ekonomisti līdzsabiedrības Air Baltic jaunā plāna detaļas, cik tās ir pieejamas, sauc par loģiskām. Vai biznesa plāns būs veiksmīgs, tas atkarīgs no tā, vai izdosies vai neizdosies reorganizēt parādus un piesaistīt jaunu naudu. Finanšu konsultants Raitis Logins uzsver, galvenais jautājums ir finansējuma piesaiste un kas būs naudas devējs. Tikpat būtisks jautājums ir parādu pārvēršana akcijās. Kā vēstīts, Air Baltic paziņoja, ka ir apstiprināts jaunais biznesa plāns, kas paredz tuvākajā laikā piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, saglabāt Rīgu kā galveno darbības centru, kā arī īstenot jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju. Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamattrase pirmajā kārtā būvēs esošajā apjomā, bet lētāk un efektīvāk. Tā secinās Rail Baltica īstenošanas tematiskās komitejas sēdē, kurā pārunāja projekta izvērtējuma rezultātus. Taču vakardiena netapa zināms, cik naudas Latvija var atļauties veltīt šim dzelzceļa projektam, kura pirmā daļa jāpabeidz pēc 3,5 gadiem. Projekta konsultants no Spānijas secinājis, ka Latvija būvē Rail Baltica nezinot, cik galā viss izmaksās. Vakardien Latvijā bija vērojams daļējs saules aptumsums, un vislabāk to varēja vērot Vidzemes jūrmalā. Latvijas astronomijas biedrība to raksturo kā viena no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī, kas Rīgā bija pulksteni 8.57 vakarā, mēnesis aizsedz līdz 4 piekdaļām saules diametram. Savukārt Eiropā šaurā joslā vakardien bija novērojams pilns saules aptumsums. Par ārvalstīm. Igaunijas iekšlietu ministrija iesniegusi apstiprināšanai valdībā likumprojektu par fizisko personu vārdiem un uzvārdiem, kas cita starpā paredz aizliegumu par smagiem noziegumiem notiesātajām personām mainīt vārdu un uzvārdu, to starp laulības reģistrēšanas vai šķiršanas gadījumā. Pēc Igaunijas iekšlietu ministra Igora Taro teiktā, viņa vadītās iestādes virzītais regulējums attaisnos sabiedrības gaidas, kā arī veicinās drošības un uzticēšanas stiprināšanu. Igaunijas iekšlietu ministrija norādīja, ka fizisko personu vārdu un uzvārdu likums aizstās jau vairāk nekā 20 gadus spēkā esošu vārdu likumu. Lietuvas muitnieki netālu no Kaujas apturējuši kravas automašīnu no Latvijas, kurā atradās nelegālās cigaretes vairāk nekā 2 miljonu eiro vērtībā. To vakardien paziņoja Lietuvas muitas dienests. Kopumā piekabē tika atrastas aptuveni 412 tūkstoši cigarešu paciņu, kuru tirgus vērtība, ieskaitot nodokļus, bija 2,1 miljonus eiro. Tiesības sargājošo iestāžu darbiniekiem ir aizdomas, ka tabakas izstrādājumi ražoti nelegālā rūpnīcā, kas vairākus gadus darbojās Latvijā. Tagad sākta pirmstiesas izmeklēšana par akcijas preču nelikumīgu glabāšanu, ko vada Kaunas apgabala prokuratūra. Ar Kaunas rajona tiesas rīkojumu vadītājs Latvijas pilsonis aizturēts un pēc tam viņam noteikts apcietinājums uz 2 mēnešiem.

0: Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, to pavēstījušas varas iestādes. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanām, tagad draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 tūkstošiem eiro. Vakardien Grieķijā joprojām ir spēkā brīdinājums par paaugstinātu ugunsgrēku bīstamību. Ugunsgrēkā, kas izraisījās jūlija beigās uz ziemeļrietumiem no Atēnām, tika iznīcināta vairāk nekā 11 tūkstoši hektāru priežu mežu krūmāju un lauksaimniecības platība. Spēcīgā vēja dēļ ugunsgrēku izdevās nodzēst tikai pēc 5 dienām. Eirovīzijas konkursa pusfināls un finālu nedrīkstēs rīkot bruņota konflikta būtiski ietekmētas valstis. Par šādām izmaiņām vakardien paziņoja konkursa organizātora Eiropas raidorganizāciju apvienība. Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfināls un finālu organizē iepriekšējā konkursa uzvarētājs valsts sabiedriskā raidorganizācija. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem uzvarētājai liekas tiesības rīkot konkursu, ja bruņots konflikts, sensitīva ģeopolitiskā situācija vai jebkāda cita situācija būtiski ietekmē tās valsts vai tās tiešā reģiona drošību, aizsardzību vai stabilitāti, teikts paziņojumā. Ar to izskan ziņas divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pušslēns ziemeļrietumu puses vējš 4 metri sekundē. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī un gaidāmajā dienā bez būtiskiem nokrišņiem, bet naktī dažviet veidosies migla. Gan naktī, gan dienā būtīs mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī no plus 7 līdz plus 12 grādiem, daudziet piekrastē plus 12 plus 16 grādi, bet gaidāmajā dienā gaisa iesils līdz plus 19 plus 23 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, būtīs mērens ziemeļrietumu ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Pavisam nesen jūlija Lietuvā Stalsu pusē Dursupe atgādināja par ūdens spēku. Līdz ar dambi tika izskalot arī ceļi un aplūda lauki. Viena no publiski redzamākajām Latvijas upju aizstāvēm ir Pasaules dabas fonda valdes locekle Magda Jentgena. Arī pēc šī gadījuma, kas cita starpā notika pavisam netālu no viņas pašas dzīves vietas, viņa atgādināja, ka līdzīgi aplūšanas scenāriji var atkārtoties arī citviet, kur veci aizsprosti turpina bloķēt upju dabisko plūdumu. Taču dabas aizstāvība nebija viņas pirmā profesionālā izvēle. Magdas ceļš līdz Latvijas upēm vedis pat cauri Arābijas tūkstnesim. Kas viņu vilina ūdens pasaulē? Par to šodien saruna ar Magdu Jentgenu. Sveika!
3: Sveika!
2: Parunāsim nedaudz par to aktuālo problēmu ievadā, jo Latvijas upē joprojām ir vairāk nekā 1500 šķēršļu. Par to, cik ierobežots ir mūsu upes, gan Pasaules dabas fonds, gan arī citi vidas aktīvisti runā jau gadiem, uzsvarot, ka tas ietekmē zivju migrāciju, bioloģisko daudzveidību. Bet tagad, pēc šī gadījuma Dursupē, kad izskalotie ceļi ietekmē arī cilvēku pārvietošanos, tev šķiet, ka mēs cilvēki vairāk sapratīsim, ka tas attiecas arī uz mums, ne tikai uz zivīm?
3: Es ļoti ceru, diemžēl šobrīd tā komunikācija un nākamie soļi rīcības vēl nav īsti skaidri, kas notiks Dursupes gadījumā. Un cilvēki ir ļoti, ļoti pieķērušies tam, kas vienmēr ir bijis, tātad šie tie aizsprosti un uzpludinājumi, un mēs pie tā gribam palikt, un bieži vien cilvēkiem liekas, ka vienreiz te notika šāda plūda, vairāk gan jau, ka mūsu dzīvē vismaz nebūs, bet tas, ko mēs redzam ar klimatu pārmaiņām un citām vietām, es saku, tie paši zeltiņi, kas pie alūksnes puses ir 10 gadu laikā aplūduši 4 reizes, viena un tā pati vieta, tas tikai pierāda to, ka šie plūdi var atkārtoties tajā pašā vietā un var atkal iznīcināt to pašu infrastruktūru. Un mums par to vajadzētu domāt, tieši tā šī upju atjaunošana ir iespēja uzlabot ne tikai dabas daudzveidību, zivi populācijas un tā, bet arī aizsargāties pret klimatu pārmaiņām.

0: pārmaiņām un samazināt izdevumus, kas mums nāk infrastruktūras uzturēšanai.
1: Šādas lielas lietavas, to radītās sekas, bieži vien gribam norakstīt uz dabas stihiju, uz kaut ko abnormālu, ārpus ierastās kārtības, bet patiesībā jau šo situāciju mēs paši esam palīdzējuši radīt, ne tā?
0: Tās sekas viennozīmīgi. Protams, tas, ka viens dienas laikā nolīst gan arī vai mēneša norma, nu, tas agrāk varbūt tās tik bieži nenotika. Tas, protams, ir, tā ir dabas stihija, bet tās sekas, tie Talsu novadā 53 bojātie ceļu posmi, izrautais šosejas gabals, apludinātās lauksaimniecības zemes un bojātā raža, viss pārējais, tas, protams, ir mūsu darbības ietekmē. Tāpēc, ka mēs esam atņēmuši upēm šīs te dabiskās funkcijas, aizvadīt ūdeni, uztvert to palieņu pļavās, to mēs visi esam ierobežojis. Un tāpēc arī šīs te sekas ir tik dramatiskas.
1: Daba pati sevi ir atbrīvojusi savu ceļu, bet tu jau piemini, ka cilvēki atkal domā par to, ka vajadzētu šo infrastruktūru atjaunot, tātad izveidot šo aizsprostu, lai izveidotos atkal potenciāli līdzīga situācija. Kāpēc cilvēkam liekas, ka mēs varam savaldīt dabas spēku? Mēs gribam būt stiprāki.
0: Kāpēc cilvēkam tā liekas? Es domāju, mēs varētu filozofēt diezgan daudz, bet es domāju, mēs pagātnē esam pierādījuši, ka kaut kādā ziņā mēs to dabu varam savaldīt vai vismaz radījuši tādu ilūziju, jo es domāju, ir jāskatās atkarībā kādā laika griezumā mēs skatāmies, mēs varētu teikt, esam savaldījuši to dabu vai neesam. Jo, protams, ka mēs esam radījuši ļoti lielas iespaidīgas infrastruktūras projektus, ir projekti, Āzijā, kur tiek mēģināts mainīt upes gultnes, pārvietot no vienas vietas uz citu. Un tiešām, nu, pielāgojam dabu mūsu vajadzībām. Un īstermiņā mēs to varam izdarīt, un mēs to kaut kādā ziņā varam paturēt arī, ja mēs tajā turpinām ieguldīt līdzekļus, jo šie te paši aizsprosti. Nu, vidējais dzīves ilgums vienam aizsprostam ir 50 gadi. Ja tas netiek uzturēts. Tas nozīmē, ka visu laiku ir jāuzlabo, jāliek līdzekļi iekšā tajā aizsprostā, un tad mēs varam šo dzīves ilgumu pagarināt. Bet ja mēs to nedaram, tad, kā es teicu, ūdens uzvarēs atkal.
1: Kur ir tā robeža starp iejaukšanos dabā un dzīvošanu kopā ar dabu? Jo droši vien kaut kāda vidas pielāgošana ir saprotama. Bet kur mēs pārkāpjam robežu, ka mēs izdarām jau par daudz?
0: Es domāju, tāda daba bez cilvēka iejaukšanās pasaulē palikusi ļoti, ļoti maz. Gan izvai visur cilvēka iejaukšanās jau ir notikusi un ir nepieciešama. To mēs labi varam redzēt, ja mēs skatāmies uz aizsargājumām teritorijām, piemēram. Tāpēc tām ir nepieciešami aizsardzības un apsaimniekošanas plāni. Jo, ja mēs tās atstājam galīgi novārtā, atstājam dabai, tad potenciāli šis te mērķis, ko mēs tur mēģinām sasniegt, kādas sugas vai dzīvotnes, ko mēs gribam saglabāt, viņas pazudīs. Tāpēc cilvēkam ir jāiejaucās, ir jāapsaimnieko, ir jāuztur. Un, protams, ka mēs esam pieraduši pie kaut kāda komforta līmeņa mūsu dzīvei, un mēs esam pakārtojuši to dabu savām vajadzībām. Bet mēs skatāmies pretī uz šiem te datiem, kas mums ir dzīvotnes Latvijā sugu status, un mums viņi ir sliktā stāvoklī. Nu, mēs saprotam, ka mēs esam pēdējos gadu desmitus vienkārši iekāpuši tajā galējībā, kur mēs liekam mūsu to labsajūtu, mūsu stāvokli primāri, un mēs esam aizmirsuši par tām dabas vajadzībām. Un tāpēc varbūt tās, manuprāt, pēdējos gados var likties, ka zaļie vai dabas draugi iet pārāk ekstrēmi kaut kādos jautājumos, bet mēs mēģinām vienkārši atgriezt šo te balansu, jo mēs balansu esam pazaudējuši. Un tad ir nepieciešams varbūt tās ļaut nedaudz vairāk dabai vietu un atgriezt šīs te dabas spējas pie tā paša ūdens uztverē vai uzturēšanā, un tad tādā veidā mēs atgūsim šo te balansu.
1: par to, kā pastāstīt cilvēkiem, kas ir balanss un kāpēc tas vajadzīgs, noteikti parunāsim raidījuma gaitā, bet mums ir jāpaklausās arī tevis izvēlētā mūzika, un mēs sāksim ar dziesmu, kas šķiet ļoti piemērota šim sarunas ievēlētājiem.

0: Godam, Alberts Hammonds izpildā Down by the River. Tā izvēle tieši tāpēc, ka runājam par upēm?
1: Jā, protams, bet manuprāt, šī dziesma ir no laika, kad vispār aizsākās šī dabas aizsardzības kustība, 70. gadi. Un arī īsi pēc tam, kad izveidojās organizācija, kurā es strādāju, Pasaules dabas fonds, arī 60. gadi. Un, manuprāt, tas ir tāds sākuma punkts daudzām problēmām, jo bieži vien, ja mēs skatāmies uz šiem te datiem, tas pats dzīvās planētas indeks, viss bieži iet atpakaļ 50 gadus, tātad 70. gadu sākums, kur mums ir šie te dati par dabas stāvokli sugu populācijām. Un šī te dziesma ir no tā laika, un tas, man liekas, ir tāds diezgan spēcīgs vēstījums, ka jau 50 gadus tiek, vairāk kā 50 gadus tiek runāts par šīm tēmām, tiek pievērsta uzmanība, un tad vēl joprojām, kad ir šāda plūda, tad mēs sakam, atgriežam atpakaļ aizsprost, tāpēc, ka tā vienmēr ir bijis.

0: Pasaules dabas fonda valdes loceklē Magda Jengena viesos raidījumā Monopols runājām par upēm, kas tepat Latvijā, bet Magda, tu dzīves laikā esi izpētījusi dažādas pasaules ūdeņus. Kopā ar vecākiem 11 gadu vecumā pārvācies uz Ungāriju un vēlāk devies studēt uz Dubaju. 11 gados, es saprotu, tā nebija tava izvēle, bija jādodas līdzi vecākiem, bet vēlāk pārcelšanās uz Apvienoto Arābu Emirātiem. Tā bija tava apzināta izvēle?
1: Jā, tas nāca laikā, kad es beidzu vidusskolu. Es biju gatavojusies pārcelties uz Angliju. Viss manā skola, izglītība, viss bija britu sistēma, bija pieteikusies augstskolās Anglijā, jau zināju, uz kurien iešu, un tad maniem

0: vecākiem pienāca piedāvājums pārcelties uz Arābu Emirātiem. Un tajā brīdī man tēvs teica, nu, tava izvēle, vai tu gribi braukt studēt uz Angliju, vai tu gribi braukt studēt uz Dubaju. Un lēmums nonāca pie tā, ka man riebjās augsts laiks.
1: Ļoti cilvēcīgi.
0: Es sapratu, ka, lai gan man tiešām daudz draugu no vidusskolas pārcēlās uz Angliju, un tieši to ceļu arī turpināju studēt tur, es izdomāju, ka Dubai varētu būt interesantāka, laiks labāks, un varētu tur labāk patikt. Un tad es arī pieņēmu šo lēmumu kopā ar vecākiem un savu māsu braukt studēt Dubajā.
1: Un tu studēji tu fotogrāfiju. Kas tevi uzrunāja tajā?
0: Fotogrāfija man bija tuva jau arī no 12-13 gadu vecuma, kad es paņēmu mammas digitālo kameru un sāku taisīt bildes visur apkārt. Un tajā vecumā mamma teica, jā, tev ļoti labi sanāk, kā jau tu jebkurš vecāks būtu teicis jebkuram bērnam, bet man kaut kā pašai likās, ka tas sanāk. Un tad arī tajā pašā vidusskolā bija ļoti izcils mākslas pasniedzējs, kurš tiešām aizved arī man šo te fotogrāfijas ceļu, jo māksla man kaut kā likās, ka man nepadodās, man nekad nav bijusi pacietība gleznot vai zīmēt, bet sapratu, ka caur fotogrāfēšanu mākslu var arī darīt tā teikt ātri, bez tādas lielas pacietības. Un šis te pasniedzējs man aizved tiešām uz brīnišķīgu ceļu mākslas fotogrāfijā, sāku fotogrāfēt arī ar filmiņām, kur atkal tā pacietība bija vajadzīga. Bet Ungārija bija brīnišķīga vieta, kur šo mācīties, jo Ungāriem ir tiešām ļoti, ļoti daudz labu fotožurnālistu, kur arī ļoti iespaidoja manu fotografēšanas stilu un ceļu. Un tad, es izdomāju, ka tas ir tas, ko man gribās darīt. Man gribās fotografēt, gribās turpināt gan šo te mākslas fotografiju, gan fotožurnālismu. Un tad tas ir arī tas, ko es ļoti mērķtiecīgi zināju, ka es gribu studēt tālāk.
1: Lai arī fotogrāfija ir nedaudz ātrāka droši vien nekā gleznošana, tomēr tā ir māksla, kas prasa attīstīt vērību, skatīšanās mākslu, pamanīšanu. Vai tev šīs prasmes un skats caur kameras aci ir ļāvis iepazīt arī dabu kaut kā citādi?
0: Es domāju, ka jā, viennozīmīgi tā, nu, kā tu pareizi teici, tā detaļu saredzēšana, varbūt tās pastīties uz lietām arī no cita leņķa. Un arī tad, kad es vēl nebiju uzsākusi savu ceļu dabas aizsardzībā, es ļoti sekoju līdz National Geographic fotogrāfiem. Tas bija viena no lietām, ko man tā kā gribējās sasniegt pašai un virzīties uz šo fotogrāfijas pusi. Tā kā viennozīmīgi, domāju, tas ir kaut kādā ziņā palīdzējis.
1: Kādas bija tās attiecības ar dabu dzīvojot Dubajā?
0: Kā jau daudz uzskatīja, Dubajā nav daba. Tas ir viens. Bet, protams, man patika, savā ziņā tā mana aizraušanās ar ūdeni nāca no Dubajas, jo vispār es ieguvu savu niršanas sertifikātu pirmo 16 gadu vecumā, un tur vienkārši tā bija dāvana no radinieka, kur forša lieta, ko darīt, iemācies nirt. Tā bija man pirmā saskaršanās ar zemūdens pasauli, bet Dubajā es izlēmu, ka es gribu būt niršanas instruktors. Es tajā brīdī, kad es sapratu, ka es vēlos braukt prom no Dubajas, jo man ir tā, apmēram, pēc 5 gadiem vienā vietā paliek tāda nemierīga, domāju, vajag kaut ko citu. Un Dubajā es tajā brīdī biju pabeigusi augstu skolu, es strādāju mākslas galerijā, un tad sapratu, ka gribās braukt prom no Dubajas, tāpēc, kad bija jau gandrīz 7 gadu pagājuši. Un niršana man bija pietiekami tuva, to es darīju nedēļas nogalēs, braucu uz Indijas okeānu, pusotru stundu no Dubajas un niru, un interesanti un forši, un tad es izdomāju, ka es gribu būt niršanas instruktors un doties uz Dienvidameriku un turpināt šo te hobiju. Bet tas bija apmēram tik tālu, cik man bija šī tas saprašana par dabu. Es vienmēr uzskatīju, ka daba ir Latvijā. Latvijā daba ir labā stāvoklī, mums ir daba un Dubajā nav. Tāds bija mans tas priekšstats no sākuma.
1: Es gan saprotu, ka līdz Dienvidamerikai laikam tu netiki, ka tu apstājies Latvijā, ielikš to āķīti un par to vēl parunāsim, bet pieturoties pie dabas Dubajā un to skatu, kāds tev tas ir mainījies šobrīd, ka tu esi pievērsusies dabas aizsardzībai. Jo Dubaja ir interesanta vieta uz pasaules. No vienas puses, jā, tā iegulda ļoti lielu finansējumu.

dažādās zaļās enerģijas projektos, sistēmās, bet vienlaikus tā ir vide, kur cilvēki ir pēc būtības sev pilnīgi nepiemērotu vidi dzīvošanai, padarījuši par savu dzīves vietu. Tā ir valsts, kur patārētāja kultūra tuvojas

0: diezgan liels, un šeit atvaļinājumi mēs būtu gari 6-8 sadēļas mierīgi aizbrauc projām. Un man viens draugs no Saudi-Arābijas aizbrauc uz šo 6 nedēļu atvaļinājumu, un viņiem lielā mājā atstāja gaisa kondicionieris ieslēgts, un parasti temperatūra ir uzlikta uz kādiem 19 grādiem, lai iekšā ir vēss, un uz visu šo atvaļinājumu atstāja vienkārši ieslēgt kondicionieru speciāli, tāpēc, ka tad, kad atbrauc mājās, tu negrib, ka tev ir karsta māja. Tas ir, nu, tā ir tik absurda galējība, bet tas cilvēki pie tā bija pieraduši. Tas, protams, es runāju pirms 10 gadiem, tagad situācija ir nedaudz labāka. Cilvēki tomēr saprot drusku vairāk par to savu ietekmi, un varbūt un enerģijas cenas arī tur ir nedaudz kāpuši, bet tās ietekmes ir milzīgas, un līdz ar to ir kaut kādā ziņā grūti uz to skatīties, uz šo te reģionu un neredzēt šīs te problēmas, bet, protams, no vienas puses vieta kā tāda man ir tuva, labi draugi, ģimene vēl joprojām arī ir tur, un līdz ar to tāpēc, nu, patīk tā vieta kā tāda, bet tās ietekmes redzēt, protams, kad milzīgas.
1: Un tagad atgriežoties pie ceļa uz Latviju, es saprotu, ka tava atgriešanās nebija apzināti plānota, ka atbrauci uz īsu brīdi, bet paliki nu, jau uz vairākiem gadiem. Vai var izstāstīt, kad un kā tas notika?
0: Jā, es vēl joprojām esmu ceļā uz Dienvidameriku.
1: Cik gadus tu jau tā ceļā?
0: 9. Šī te mēneša garā pietura ir pārvērsies tiešām par 9 gadu stāsti jau šobrīd. 17. Gadā mani vecāki aizgāja pensijā, un viņi gan jau bija no Dubais pārcēlušies uz Gruziju, bet tad viņi izdomāja tomēr, ka grib uz Latviju. Un 17. Gadā viņi no Gruzijas brauca uz Latviju, nopirka māju. Un tas bija arī tas laiks, kad es domāju, ka es gribu prom no Dubais, un uz to Dienvidu Amerikas skatījos, ka varētu izlidot cauri Latvijai. Sen vairāk gadi nebija būts Latvijā, domāju, jāatbrauc pie vecākiem, un tad pēc mēneša došos tālāk. Tas mēnesis, jā, vēl joprojām iet gan jau, ka daļēji es nobijos. Tas tomēr bija tāds liels lēmums, vienvirziena biļete uz Dienvidu Ameriku vienai pašai īsti bez kaut kāda konkrēta plāna, bet otrs bija, ka tajā vasarā es nokļuvu niršanas skaistuma konkursā Latvijā.
1: Kas tas ir?
0: Tas bija Ventspils pilsētas svētkos. Ejot garām vienam stendam, vīrietis man uzrunāja, lai es uztaisu bildi un piedalos šī konkursā, un viņš saka, ja tev ir niršanas certifikāts, tad tas ir plus. Un es nevarēju saprast, kāds sakars ir šim skaistuma konkursam ar niršanas certifikātu. Man bija niršanas instruktors certifikāts, saprotams, ka man ir niršanas instruktors. Un izrādās, tas bija vienīgā meitene, kas pieteicās ar niršanas certifikātu šajā skaistuma konkursā. Un es domāju, tas bija tas, kas arī palīdzēja man uzvarēt šo konkursu Latvijā, jo pārējām meitenēm šī priekšrocība nebija. Bet ar šo konkursu tad es aizbraucu uz Malaiziju pārstāvēt Latviju. Un starp gandrīz 20 meitenēm no visas pasaules es biju gandrīz mēnesi Malaizijā, kur tad arī šī konkursa ietvaros es sadarbojos ar Pasaules dabas fondu Malaizijā. Un toreiz es kāpu uz skatuves un teicu, Latvijā mums viss ar dabu ir labi. Jo es dzirdēju, bija daudzas meitenes no Āzijas, kurš teica, mums ir milzīgs plasmasas piesārņojums un visādas patēriņa problēmas. Un es teicu, nu, mums ir skaista piekrasta, skaista meža un jūrā viss ir kārtībā. Un tad pēc šīta mēneša atbraucot apkaļ uz Latviju, tad jau es biju sapratusi, ka es palikšu nedaudz ilgāk Latvijā, bija jau novembris, un kur projām uz Ziemassvētkiem netaisījos, es gribēju aiziet uz Pasaules dabas fondu un pastīties, ko Pasaules dabas fonds dara Latvijā. Jo es domāju, ka varētu kā brīvprātīgā pieteikties, un to es arī izdarīju, piedāvāju savus pakalpojumus kā fotogrāfs un dizaineris, teicu, ja jums vajag palīdzību, tad esmu priecīgi palīdzēt, jo šī pieredze Malaizijā ar Pasaules dabas fondu bija tāda atvērusi man nedaudz acis uz to, kad tā ir vieta, kur es varētu veltīt savu laiku un enerģiju.
1: Klau, es rēķinu 7 gadi, tas tavs termiņš, ko tu minēji, ir jau pagājis.
0: Ir. Bija pirms kaut kādiem 2-3 gadiem man iekšā tā sajūta, kad vajag kaut kur citur, vajag kaut ko citu darīt. Bet kaut kā ir iekšēji tā misijas sajūta, es kādreiz jokojos, ka es varētu strādāt pasaules, nu, vispār vidas aizsardzībā līdz 30. Gadam, tāpēc, ka vai nu 30. Gadā mēs esam uz pareizā ceļa, un man te vairāk nav ko darīt, es varu iet apakaļ pie mākslas, vai arī mēs esam tik tālu prom no mērķu sasniegšanas, ka nav vairāk jēga strādāt.

0: vidas aizsardzībā, un es arī varu iet atpakaļ pie mākslas uz fotografēšanu. 30. Gads tuvojas, es nezinu, ko darīt. Mēs neesam uz pareizā ceļa šobrīd, es gribētu teikt. Bet, nu, protams, tas tāds nedaudz joks. Šobrīd ir arī ģimene pašai sava Latvijā, un nu, tā projām pagaidām netaisos.
1: Par to, vai ir jēga vai nav, noteikti runāsim arī par tavu ceļu Pasaules dabas fondā, bet lai sākumā mums palīdz tevi iepazīt kāda tava kolēģa no Pasaules dabas fonda.
2: Magdu es pazīstu, liekas, jau tagad 7 gadi būs. Iepazinos ar Magdu, kad sāku strādāt Pasaules dabas fondā. Un, ja man vajadzētu raksturot Magdu vienā teikumā, es teiktu jauda, salīdzinoši nelielā, bet trenētā bioloģiskā ķermenī. Un tās zināšanas un tā drosme, kas piemīt Magdai, man liekas kombinācija arī ar jomas vajadzībām, kurā strādā Magda un ko viņa ļoti labi pārzina, dara brīnumus. Un man, es domāju, man gan Latvijas upes, gan Baltijas jūra man piekritīs, ka... Nu, ir paveicies šīm brīnišķīgajām dabas veidojumiem, ka Magda strādā viņu aizstāvībā kopā ar dažādām komandām, gan Latvijas, gan Eiropas komandām. Man liekas, vienmēr ir jautri ar Magdu, man šķiet, ka tas ir super. Arī visādos projektos esmu bijusi, un pat arī, kad ja kādreiz kaut kas aiziet mazliet greizi, tad mēs atrodam risinājumus. Nu, vienreiz mums bija tāds gadījums, tas gan bija ļoti sen, bija brīnišķīgs projekts Latvijas skolām, kur bija izstrādāta fantastiska tāda darba lapa, interesanta lokām, un tur vēl viss kaut kas bija sagudros, lai būtu jauniešiem interesantāk, un tad mēs braucām vēl ar ekspertiem uz dažādām saldūdens vietām, un tad mēs tad bijām kaut kur laukos, un mēz braucām atkal uz objektu, un viss ir paņemts līdzi, un tās darba lapas, un eksperti, un viss vajadzīgais. Un tagad mēs jau braucam, un jau busā brauc tie jaunieši, un mēs esam braucam, un tad mēs atrodamies, bet mums nav tās pildes pauzes, ar ko pildīt. Un tad nebija nekādas beigās panikas, bet mēs vienkārši forši izdomājām kaut kādu risinājumu un uz vietas sagudrojām, kur mēs varētu, tur bija vajadzīgas diezgan daudz to pildes pauzes. Jo mēs tās pildes pauzes arī sadabojām, un tur viss notikās, un viss bija forši. Tā kā, jā, man liekas, ka izmantošu iespēju, pasveicināšu Magdu Latvijas Radio. Čau, Magda! Lai tev forša saruna, lai tev viss izdodās arī turpmāk, un tiekamies jaunos projektos.
1: Sveicieni no Elīnas Pekšēnas.
0: Jā, tas gadījums, ko Elīna stāstīja, tas vēl joprojām ir atmiņā. Elīna ir baigais zelts, un viņa, ja cilvēks ir jauda, tad Elīna ir jauda, manuprāt, un tāds prieks ar viņu bijis strādāt kopā.
1: Viņa gan arī saka, ka ne tikai pati, bet arī jūra un upes noteikti ir pateicīgas par to darbu, ko tu darīji dabas aizstāvībai. Pirms Elīnas teiktā, tu teici sākumā pieteicies vienkārši kā brīvprātīgā Pasaules dabas fondam. Kā tas attīstījās līdz tam, ka tu kļuvi par vienu no programmu vadītājiem?
0: Tajā brīdī, kad es iegāju Pasaules dabas fondā, es gāju garām uz Elizabetes ielas, un nu, es zināju, ka Pasaules dabas fonds ir tur, bet es tā kā nebija gatava iet iekšā. Un toreiz mans draugs bija līdzi, viņš saka, nu, ejam iekšā. Un es biju diezgan kautrīga, un es nebiju, kaut kā Latvija man likās sveša, latviešu valoda man likās sveša, jo ģimenē mums pirmā valoda bija angļu valoda, visas skolas, visas vienmēr bijis angliski, tāpēc tā latviešu valoda tajā brīdī man arī vēl bija ļoti grūta. Man draugs teica vienkārši, ejam iekšā, nu, parunāsim, un es iegāju, un birojas bija diezgan kluss, tas tiešām bija novembris vai pat decembris sākums, bija mūsu kolēģi, kas tagad Latvijas Radio Sarmīta kolēta, Vilnas Zeķēs, staigāja pa biroju, teica, ka neviens īsti nav uz vietas, bet bija priecīgi, ka es pieteicos par brīvprātīgo, un tā es arī aizgāju, es palīdzēju toreiz zemes stundā, ja pareiz atceros ar pāršu dizainu lietām, un tad, kad tas jau bija marts, tajā brīdī es sāku domāt, ka vajag sākt strādāt, jo es biju atbraukusi uz Latviju uz to mēnesi, bija tā nauda iekrāta no Dubajas, nevajadzēja it kā strādāt no sākuma, bet nu jau bija pagājis kāds puses gads apmēram, es domāju, nu labi, laikam ir kaut kur jāsāk meklēt darbs. Tajā paralēlis bija arī brīvprātīgā laikmetīgajā mākslas centrā, jo tas tomēr bija man tuvāk māksla, tur arī es strādāju kā brīvprātīgā, un tad es biju domāju,

0: Es vainu strādāt tur, nu, kas likās loģiski, bet tad parādījās Pasaules dabas fondam vakance. Viņi izsludināja vakanci uz projektu vadītāju. Un iepriekš es nekad nebūtu domājis pieteikties, tāpēc, ka es neesmu vidas eksperts, man nav šīs zināšanas, bet projektu vadībai tomēr nevajadzēja vidas izglītību, vajadzēja vairāk to administratīvo pusi. Un jā, nu to darbu es dabūju, lai gan no sākuma man nepiņēma Pasaules dabas fonds. Viņi man piezinīja, pateica, ka tomēr nē, ies ar citu kandidātu, bet tad tas neizdevās. Un tad es biju tā otrā izvēle. Un tad es arī nezināju, es domāju, es gribu iet uz darbu, kur es neesmu bijis pirmā izvēle vai nē. Beigās tomēr nospļāvās, teica, labi, gribas iet uz šo darbu un paņēma projektu vadītāju lomu. Pēc kaut kāda neilga laika atbrīvojās šīta pozīcija uz ūdens programmas vadītāju, un tajā brīdī visi jau zināja, cik tuvi man ir tie ūdeņi, jo, nu, es tomēr nonācu uz Pasaules dabas fondu tieši caur šo niršanu, caur tā kā to vēlmi darīt kaut ko ar ūdeņiem. Tajā brīdī jau zināja, ka Latvijai tomēr ūdeņiem nav tik labi, kā es biju stāstījusi Malaizijā. Un tad es kļuvu par šo te ūdens programmas vadītāju, kur mēs attīstījām daudz projektu izglītībā ar Elīnu, un bija viss šī ta skraidīšana apkārt pēc pilspalvām un konferenču organizēšana un dažādi projekti. Un, nu, jā, tagad jau astoņi gadu Pasaules dabas fondā esmu nonākusi līdz programmu direktorai un valdes loceklē.
1: Kad tieši notika tas klikšķis, ka tu saprati, ka tev ir svarīgas tās rūpes par vidi, par dabas daudzveidību, un ka tu esi gatava tam veltīt savu dzīvi? Jo dažbrīd jau tā ir joma, kur ir diezgan daudz šķēršļu, diezgan daudz cilvēku to nesaprot. Tur ir nemitīgi jābūt tādā, zināmā, labdabīgas kaujas pozīcijā.
0: Tā ir. Es domāju, ka ir pāris lietas. Viens ir, ka es vairāk sāku lasīt un uzzināt un mācīties, jo Elīna minēja, ka man ir šīs tas zināšanas par manām tēmām, bet man viņas nebija vienmēr. Es atceros, man bija šausmīgs kauns no sākuma, kad es gāju uz zemkopības ministriju, uz darba grupu, jo, kā es paņēmu šo te ūdens programmas vadītājs pozīciju, man bija jāsāk strādāt ar šiem te lauksaimniecības jautājumiem. Un tu sēdi zemkopības ministrijā, kur tev apkārt sēž eksperti un lauksaimnieki un ministrijas pārstāvi, kur absolūti nav tā, ka viņi cīnās par dabas interesēm. Un tev ir jāizstāv, jārunā par šo te komplekso kopējās lauksaimniecības politikas dokumentu, un tu jūti, ka tu varbūt tās nepārzini šīs te tēmas. Man galvā rodās kaut kādi jautājumi, nu, ko tu vēlies uzdot, bet ir pārāk, nu, tā kā jūties neērti. Tāpēc, kad apkārt taču ir eksperti, ko padomās šie cilvēki, kad uzdod tādu muļķīgu jautājumu. Bet paiet laiks, un tu saproti, pirmkārt, cits cilvēki uzdod šos te jautājumus, un viņi nemaz nav tik muļķīgi. Un saproti, nu, varbūt tās arī to varēja uzdot, varbūt tās nebija tik stulpas. Un tad ar laiku tu vienkārši mācies šīs te tēmas un iedziļinies viņās un saproti, cik slikta ir šī te situācija. Tas ir, es domāju, viens aspekts, caur kur man ir gājis caur šī te apziņa, lasot pētījumus, skatoties datus un tā tālāk. Bet otrs ir ļoti spilgts mirklis, kas man ir atmiņā. Nu, kā jau es teicu, zemūdens niršana man ir tuva tēma, to daru arī Latvijā. Es ar niršanas klubu biju devusies nirt Rīgas līcī. Un bija diena, bija vasara, es jau bez mazai tā kā no laivas lecu iekšā ūdnī, un viens no citiem nirējiem man papšķīja, kur tev ir lukturs. Es smēju, es domāju, mēs nirstam tur 10-15 metru dziļumā, ir vasara, ir diena, prieš ka man vajag lukturu, ir gaišs. Jo es biju pieredusi nirt vairāk Indijas okeānā un, nu, ūdeņos, kur ir diezgan cauradzami. Un viņš pasmējās un iedeva vienu man no saviem lukturiem. Un pie 10 metriem es sapratu, kāpēc, tāpēc, ka iestājās vienkārši pilnīgs, tā kā piķa tumsa, pilnīgs melnums apkārt, un tas bija tāpēc, ka ūdens bija pilns ar aļģēm, un gaisma vispār netika cauri. Un salīdzinājumam 10 metri, nu, nav nekas normāli, ja ir tīrs ūdens, gaisma var sasniegt 100 metru dziļumu. Un tas, ka nekāda gaisma nesasniedz 10 metrus, vienkārši tas ir, nu, tas bija diezgan liels šoks. Un tas man arī tā vizuāli parādīja to apstākļus, kāda ir, nu, Latvijas ūdiņos.
1: Šī pieredze droši vien ir viena no tām, kas mainīja tās Malaizijas Magdas priekšstatu par to, kas tad īsti notiek Latvijas dabā. Skatoties kopumā, nu, Latvija tiešām joprojām ir diezgan zaļa. Mums upītes tērcē pa labi, pa kreisi, viss notiek. tā ir tāda savā ziņā.

0: optiskā ilūzija par to, ka mums viss ir kārtībā. Kas ir tā lieta, ko mēs paši visvairāk pārprotam par Latvijas ūdeņiem, vai vismazāk zinām, kur tu redzi to kaut kādu trūkumu mūsu sapratnē par ūdens pasauli?
1: Es domāju, ka mēs kā sabiedrība neizprotam tieši šo te upju ekoloģiju, jo, ja mēs atgriežamies pie tiem aizsprostiem, cilvēki vispār neizprot, ko tas upē nozīmē. Tie argumenti, ko es ļoti bieži sastopos, kad es runāju, piemēram, kad šo upi varētu atjaunot, aizsprost varētu nojaukt, ir viens, ka, ja mēs nojauksim aizsprost, nebūs ūdens. Un tas ir absolūti mīts, tāpēc, kad aizsprosts maģiski nerada ūdeni. Tas vienkārši aiztur ūdeni, kuram ir jāiet tālāk pa upi. Un cilvēki ir pārliecināti, ka šo te aizsprost nojaucot, piemēram, vasarā upe izžūs. Un tā nav, tās vienkārši ir mazas upītes. Un mēs kaut kā esam tik ļoti atsvešinājušies no šīs te dabas, ka mēs neticam vairāk dabas spējām. Mēs neticam, ka daba pati tiks ar sevi galā. Ja mēs ļausim upēm būt upēm, tad mums kaut kāds tas priekšstats ir, ka nē, mums jau būs kaut kā viņas jāglābj un jārūpējās, bet upes īstenībā diezgan labi paši spēja ar sevi tikt galā.
0: Un kamēr upes plūst, mēs paklausīsimies tavu nākamo izvēli. Iepazīstini lūdzu ar Ludoviko Einaudi gabalu, kuru tu esi izvēlējusies.
1: Jā, šis gabals ir tāds, manuprāt, ja ir grūti aprakstīt, kādas ir sajūtas un šis te miers zem ūdens, cilvēkiem, kur to nav pieredzējuši, tad šis gabals, man liekas, rada vismaz to mieru sajūtu, ko es personīgi jūtu, kad es atrodos zem ūdens. Tā, manuprāt, ir mierīgākā vieta pasaulē.

0: Dziesma, kas simbolizē ūdens mieru, to ir izvēlējusies Pasaules dabas fonda valdes locekle Magda Jengena, kurā viesos šeit Monopolā. Mēs runājām par tavu ceļu uz dabas aizsardzību un tava izglītību, kā mēs noskaidrojām, nav nekādā veidā ar to saistīta, jo tu studēji fotogrāfiju. Bet mēs daudz sabiedrībā runājam par to nepieciešamību zinātniekiem komunicēt ar sabiedrību vienkāršā, saprotamā valodā. Vai tavuprāt tas, ka tu esi dabas aizsardzības jautājumiem pievienojusies, tā teikt, no malas, tev tieši palīdz stāstīt, skaidrot tā, lai to saprastu tik viens?
1: Es pieņemu, ka jā. Protams, ir grūti teikt, ja man būtu šī te zinātnes izglītība, vai es mācētu tāpat komunicēt. Varbūt, varbūt, ka nē. Bet tas plus, jeb apstākļi. Pasaules dabas fondā mums nav 30 cilvēki, kas strādā uz ūdens jautājumiem. Mēs nevaram pieņemt darbā zinātnieku, mēs nevaram pieņemt darbā vides eksperti, nu, atsevišķu visu šīs te pozīcijas. Līdz ar to mēs sadarbojamies ar šiem te cilvēkiem dažādos projektos. Un man ir jābūt cilvēkam, kurš ir spējīgs vadīt šos te procesus, kurš ir spējīgs ar visiem sarunāties, kurš ir spējīgs šo visu noorganizēt un saredzēt lielo bildi, bet arī iedziļināties detaļās. Un es nezinu, vai es to spētu, ja es būtu gājusi šo te zinātnes ceļu. Varbūt tās jā. Bet šobrīd es ļoti novērtēju, ka es varu ar tādu skatu no malas citreiz paskatīties uz lietām un ka es varu ar šiem cilvēkiem sarunāties ne tādā zinātniskā valodā. Bet es domāju, ka šeit ir arī ļoti, ļoti liela loma empātijā. Un tas ir, ja mēs tieši runājam par šiem te dabas atjaunošanas projektiem, kur ir jāiet un jārunājās ar vietējiem iedzīvotājiem, jo ir nepieciešams, ne jau vienkārši nākt, es esmu dabas eksperts, es zinu labāk, šeit ir jābūt dabai, ir jāmāk iet un uzklausīt cilvēkus, kāpēc viņiem ir sāpe, kāpēc viņi negrib šīs te pārmaiņas, un tad ir jāskatās, kā paņemt tās viņu idejas vai sajūtas un integrēt šajos te dabas projektos, kurus vajadzētu realizēt. Un tā ir, tur man liekas, ir tiešām liela loma.

0: empātijai un šīm prasmēm.
1: Tad tas lielākais caurums starp zinātni un sabiedrību ir empātija? Vai tu redzi kādu citu problēmu, kāpēc reizēm šīs divas grupas nespēja atrast vienotu valodu?
0: Starp zinātni un sabiedrību tas varētu būt komunikācijas trūkums, un šeit tā ir tā nevalstiskā organizācija loma. Mēs, manuprāt, kā tādi tulki, mēs ņemam to, ko zinātne saka, un skaidrojam to sabiedrībai, bet tad, kad runa iet par dabas atjaunošanas projektiem, kas šobrīd ir diezgan aktuāli, tāpēc, ka tas dabas status ir slikts, un mums vajag atjaunot dabu, tad tur starp šiem te ieviesējiem un sabiedrība, es domāju, tur tas trūkums bieži vien ir šī te empātija un sadzirdēšana.
1: Ļausim sadzirdēt kādu frāzi par tevi no Baibas Circeņas.
2: Man atmiņā viens gadījums. Mēs bijām ciemos pie Magdas un viņas vecāku ģimenes un devāmies svinēt ģimenes galvam dzimšanas dienu uz diezgan glaunu vietu, un taisni tā sanāca, ka tas bija Halloween vakars, tāpēc visiem ienāca prātā, ka mums vajadzētu attiecīgi sapucēties. Nāca vakars, un Magda bija izskatījās pēc brīnišķīgas trešdienas no Adams ģimenes, un ātri steidzās man palīdzēt un piemeklēt kaut ko piemērotu, kādus aksesuārus un parūku, un sapucēja mani par matrišu no tās pašas ģimenes. Un tā mēs devāmies uz restorānu, un arī pārējie bija kaut ko gauži piemērot atraduši.
3: Magda ir kā tāds nenoslīpēts dārgakmenis, kā zelta rūda. Pirmajā mirklī var likties nemanāma, klusa, mierīga un maiga. Taču viņā ir noslēpti briljanti, zelta stieņi un dinamīts. Kaut Magda vēl ir ļoti jauna, par viņu jau varētu uzrakstīt nevis grāmatu, bet kopotos rakstus.
1: Lūk, Baiba saka, ka varētu rakstīt kopotos rakstus, un zināmā mērā jāpiekrīt. Tu patiesi esi daudz pieredzējusi, bet šobrīd tu esi bērnu kopšanas atvaļinājumā. Kādu nodaļu vai kopoto rakstu sējumu tas atver tavā dzīvē?
0: Bērnu kopšanas atvaļinājumā man nav miers. Es esmu kaut kādā ziņā darbos, jo šīs tēmas tagad liekas vēl svarīgākas kaut kādā ziņā, un gribas šo te bērnu, gribas viņam parādīt to Latvijas dabu, kāda viņa ir, un ņemt viņu līdzi un parūpēties par to, lai viņa paliek un paliek tikai labāka bērnam, ne jau sliktāka. Tā kā tādā ziņā tas ir vēl pastiprinājis šī darba nozīme manās acīs tagad noteikti, jā.
1: Tieši par to gribēju vaicāt, kā tas maina to tavu pieeju, un tad nākamais loģiskais jautājums, kas tad būs tas nākamās paaudzes izaicinājums? Nu, vai mēs varam vēl kaut ko mainīt, vai arī mums ir vienkārši šajā brīdī jau jāpārfokusējas un jāiemācās sadzīvot ar tām sekām, ko nu jau vairs nevaram novērst?
0: Mēs varam mainīt viennozīmīgi, un upju atjaunošana ir vienkārši perfekts piemērs tam, tāpēc, ka ir dabas aizsardzības jomas, kurās izmaiņas aizņems ilgu laiku. Un tas pats klimats, nu, lai mēs redzētu tagad klimata pārmaiņas, tā kā atgriezties uz pozitīvo, tas ir mega projekts, un rezultāti nāks krietni vēlāk. Bet upju atjaunošanā rezultāti ir redzami gada, divu, trīs gada laikā, tās pozitīvās izmaiņas ir redzamas nenormāli ātri. Un, man liekas, tas ir ļoti iedvesmojoši, ne tikai man, bet tam vajadzētu arī būt nu, citiem cilvēkiem, un noteikti tām nākamajām paaudzēm ir iespēja atstāt to dabu labākā stāvoklī nekā šobrīd viennozīmīgi.
1: Tad tu esi cerības pilna.
0: Noteikti. Es bieži saku, ja viss būtu tik bezcerīgi, jo bieži vien, kad es novedu lekcijas vai pastāstu, kāda ir tā situācija, cilvēkiem vienkārši nolaižas rokas un saka, bet viss ir tik slikti, neko nevar darīt. Un saka, nē, ja viss būtu tik slikti, tad es tiešām nestrādātu šajā jomā. Es ietu taisīt mākslas projekts par to, cik viss ir slikti.
1: Lai nenolaistos rokas, bet būtu kaut kāda reāla darbība, nu kas tad ir tas, ko mēs...

0: Mēs varam vislabāk tā vienkārši tagad piecelties, iet ārā no radio mājas un izdarīt.
1: Es domāju, jebkurš cilvēks, ko var izdarīt un ko vajag izdarīt, ir izglītoties par šīm tēmām. Tas ir absolūti, man liekas, šobrīd ar sociālajiem medijiem, un kur viss tiek rakstīts virsrakstos un tiek kūdīta sabiedrību uz nesadarbošanos un neieklausīšanos vienā otrā, tomēr mēģinam atvērt, paturēt prātus vaļā un paklausīties ekspertus, ko saka eksperti. Tā ir pirmā lieta, vienkārši saprotam, ka, nu, lai mēs neesam tā kā es, kas uzkāp Malaizijās skatuves un saka, ka viss Latvijā ir labi, tomēr iedziļinamies šajās tēmās un paklausamies, ko saka eksperti. Un tad jau nākamās rīcības ir atkarīgs, nu, kas kuram ir pa spēkiem. Ja mums ir lauka īpašums, skatāmies, vai mums ir invazīvās sugas, šīs te kailgliemeži vai puķus prigens vai zeltslotiņas, varbūt tās nestādam invazīvās sugas savos apstādījumos. Ja mums ir spēks un gribas vēlamies, tad piedalāmies talkās. Pasaules dabas fonds organizē atvērts talkas. Dabas aizsardzības pārvalde dara to pašu. Netaisam akmens krāvumus savā upēs, kas mums ir pie teritorijas. Nu, ir, tās iespējas ir ļoti daudz atkarīgs, kā kuram. Ja mēs dzīvojam dzīvoklī Rīgā, mums nav lauka māja, negribam neko citu, tad beidzam mest pārtiku ārā. Cilvēki vēl joprojām izmet trešdaļu no pārtikas, un mēs tā kā nesaprotam, kāds resurs ir aizgājis ūdens, elektrības, augsnes, minerāla mēsla tiek patērēti. Tik milzīgs resurs, lai izaudzētu to gurķu un tomātu vai steiku, nu, nemetam pārtiku. Tā kā katrs var kaut ko darīt, un tas ir jādara.
0: Un tas arī iedod cerību, tas, ka mums ir iespēja rīkoties, lai kaut kas mainītos. Paldies, Magda, tev par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā reizē. Atgādinu, ka gan šogad arī citas monopola sarunas jūs varat klausīties savārtā laikā Latvijas radio lietotnē, tāpat arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Līga Krūkle, par skaņu rūpējās Aleks Šoicānos, mūzikas redaktora Dats Staldzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Igaunijas iekšlietu ministrija iesniegusi apstiprināšanai valdībā likumprojektu par fizisko personu vārdiem un uzvārdiem, kas cita starpā paredz aizliegumu par smagiem noziegumiem notiesātajām personām mainīt vārdu un uzvārdu, tostarp laulības reģistrēšanas vai šķiršanas gadījumā. Pēc Igaunijas iekšlietu ministra Igora Taro teiktā, viņa vadītās iestādes virsītais regulējums attaisnos sabiedrības gaidas, kā arī veicinās drošības un uzticēšanās stiprināšanu. Igaunijas iekšlietu ministrija norādīja, ka fizisko personu vārdu un uzvārdu likums aizstās jau vairāk nekā 20 gadus spēkā esošu vārdu likumu. Lietuvas muitnieki netālu no Kauņas apturējuši kravas automašīnu no Latvijas, kurā atradās nelegālās cigaretes vairāk nekā 2 miljonu eiro vērtībā. To vakardien paziņoja Lietuvas muitas dienests. Kopumā piekabē tika atrastas aptuveni 412 tūkstoši cigarešu paciņu, kuru tirgus vērtībai ieskaitot nodokļus bija 2,1 miljonus eiro. Tiesības sargājošo iestāžu darbiniekiem ir aizdomas, ka tabakas izstrādājumi ražoti nelegālā rūpnīcā, kas vairākus gadus darbojās Latvijā. Tagad sākta tiesas izmeklēšana par akcīzes preču nelikumīgu glabāšanu, ko vada Kauņas apgabala prokuratūra. Ar Kauņas rajona tiesas rīkojuma vadītājs Latvijas pilsonis aizturēts un pēc tam viņam noteikts apcietinājums uz 2 mēnešiem. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, to pavēstījušas varas iestādes. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, tagad draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 tūkstošiem eiro. Vakardien Grieķijā joprojām bija spēkā brīdinājums par paaugstinātu ugunsgrēku bīstamību. Ugunsgrēkā, kas izraisījās jūlija beigās, uz ziemeļrietumiem no Atēnām tika iznīcināta vairāk nekā 15 tūkstoši hektāru priežu mežu krūmāju un lauksaimniecības platību. Spēcīgā vēja dēļ ugunsgrēku izdevās nodzēst tikai pēc 5 dienām. Eirovīzijas konkursa pusfinālus un finālu nedrīksties rīkot bruņota konflikta būtiski ietekmētas valstis. Par šādām izmaiņām vakardien paziņoja konkursa organizātore Eiropas raidorganizāciju apvienība. Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfinālus un finālu organizē iepriekšējā konkursa uzvarētājas valsts sabiedriskā raidorganizācija. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem uzvarētājai liekas tiesības rīkot konkursu, ja bruņots konflikts, sensitīva ģeopolitiskā situācija vai jebkāda cita situācija būtiski ietekmē tās valsts vai tās tiešā reģiona drošību, aizsardzību vai stabilitāti, teikts paziņojumā. Lietuvas valdība pēc aizsardzības ministrijas ierosinājuma pieņēmusi lēmumu uz robežas ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu un Baltkrieviju izveidot pretmobilitātes aizsardzības zonu. Runa ir par plašu grāvju izrakšanu. Tas ir kārtējais pasākums valsts aizsardzības spēju stiprināšanai iespējama militāra iebrukuma gadījumā. Iepriekš Lietuvas varas iestādes nolēma uz tiltiem pierobežas rajonos izvietot inženiertehniskās konstrukcijas sprākstvielu nostiprināšanai. Lietuvas bruņotie spēki skaidroja, ka tiltu spridzināšana iebrukuma gadījumā palīdzētu apturēt pretinieka spēku pārvietošanos. Tāpat Lietuva oficiāli izstājās no Otovas konvencijas par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un paziņoja par nodomu šādu mīnu ražošanā ieguldīt 100 miljonu eiro. Par notikumiem Latvijā. Ekonomisti līdz sabiedrības Air Baltic jaunā plāna detaļas